0: svo framvegis sko. Já, það var ekki, það var ekki brotist fram.
1: Og land brotan all fólk að fórna stórum landsvæðum eins og í skosku hálöndunum þar sem að menn eru að berjast gegn þessu núna. Ég bara segja er þetta endalaust tökum við bara móti á meðan fólk nennir að koma. Það þurfum við að framlega.
2: Ég held að við þurfum að móta okkur ykkur að stefnu í þessu sko og svona reyna að skilja þetta líka svolítið sjálf hvernig þetta virkar og hvernig hvar þetta gerist best og þetta eru aðstæður á Íslandi góðar fyrir þetta þú veist það ekki of heitt og ekki of kalt þannig að þess vegna líka erum við að nota minni orku ef við hugsum þetta sko globally sko að hérna að þú veist þannig að það er ekki slæmt fyrir heiminn að þetta sé hér þó að við viljum auðvitað ekki fórna allir okkar náttúru fyrir þetta
1: þetta svona bara... rökin eins og við sem að koma við fyrir kólnótkun Kína, það
2: já.
1: Ekki?
2: Já, ég meina, þú veist, þetta eitt sjónamið það alltaf ólík sjónamið hvernig, í þessu og, hérna, en ég held að við séum aðeins í þessu að alltaf skotta okkur Við erum alltaf svona elta atvinnuveg sem byrjar að byggjast upp án þess að við erum einhvern veginn verið undið að búin og við þurfum að, ná betur utanum þetta, held ég.
1: Þurfum hérna, ekki að hugsa rætt og breiðast rætt við, ekki vera alltaf
2: að eldi. Ég held það í þessu eins og svo mörgu öðru.
0: Já, ég held sko...
1: En er eitthvað að tala um þetta á þinginu? Ég spyr eitthvað.
0: Ná, hvað lítið?
2: Er ekki mikil umræða en ég þú veist ég heyri alveg meðal þingmanna að það eru margir svona þú veist setja sig inn í málin því að þetta eru auðvitað bara ótrúlega vaxandi málaflokkur þú veist bæði hérna vanandi uppbyggingu hérna heima og svo eru auðvitað bara þessi umræða gervigreind og svona sem einhvern veginn bara alltaf þotin fram hjá manni þegar maður einhvern veginn rétt að byrja að ná utanum einhverja stöðu sko þá er nú búin að þróast meira og erfitt einhvern veginn að ná haustnum utanum þetta en þetta bara áskorun sem við verðum að hérna
0: taka. En við horfum maður á samfélögin svo Húsavík núna þar mikil umræða að byggja upp gagnaver og heimamenn þar mistu PCC að bakka og þau auðvitað fagna þessu gríðarlega bara þú veist þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir þessi samfélög að fá atvinnu og fá vinnu og svo framvegis og þannig að maður má líka ekki alveg banna og allt þetta sé bara stóri vandi bróðurinn og af því að þetta skiptir líka máli upp á byggðastefnu og svo framvegis sko
1: að fólk hafi atvinnu byggðastefnu og vilja fólksins heima í hér að þá skulum við aðeins tala sjóeldi það náttúrulega málmálana hvers vegna stendur alþingi ekki með Seyðisfirði
0: Já.
2: Ég held að það sé nú ekki hægt að segja við stundum ekki með
1: Seyðisfirði.
2: Hérna, þetta náttúrulega ekki sko, þessi leyfisveiting sem að kom núna í síðustu viku en náttúrulega ekki frá alþingi. Byrjum þar. Þetta frá stofnunum sem að ríkið
0: heyra undir.
1: En löggjafinn hefur nú vald ríkinu, sko. Og hann á að hafa það.
2: Já, en ég, þú veist, ég bara hef fylgst auðvitað mjög náið með þessari baráttu og bara þú veist, veit bara hvað er margt sem að er hérna, orkar tvímælis og vekur upp spurningar og ég bara treysti því að þetta fari í bara það ferli sem ég heyrist svo sem að búa að tala um að fara, bara að kæra þetta og það mun þá leiða þá niðurstöð í ljós ef að hérna, ef allt er bara eins gallað eins og þau eru að sína fram á þetta getur þetta ekki þá farið í gegn sko.
1: En sko, gallað er ekki bara nóg að því að nú hefur orku og einhverjum svo að þeirra tala mjög mikið það að samfélagin heima fyrir allt þurfa að vinnast í samráði og sátt þannig 75% íbúa á móti þannig stór hluti landsmanna meir hluti landsmanna á móti hvað þarf meira
2: Já, sko, ég meina sveitafélagi kemur náttúrulega þarna inn í og vonandi það að hlusta á íbúðuna sína líka. Ef að 75% á móti þá myndi ég allavega sem aðal í sveitastjórn ekki kannski fara áfram með leyfisveitingu nema bara að vel athuga máli og ef maður athuga þetta mál vel þá eru ýmsir annmarkar á þessu að manni sýnist
1: en annar eins og með lýræðshallan sko tala um sveitafélagin og þá ég ekki endilega að tala þetta sveitafélag en það er alveg tilneying til þess að þessi stór fyrirtæki hreiðra vel sig við sveitastjórn og borðið.
0: Satt, sko, við meðum líka gleyma því að atvinnufrelsi vernda að stjórnarskránni og við getum ekki gengið hér fram og sett lög á sjókvíaldi og svo framvegis sko. En við getum sniði á hvern stakk og núna eins og við farið hérna yfir að tæknið þróun rosaleg og það fær alltaf ógna hraða maður hefur heyrt loku kér og svo framvegis að þú veist þetta þróast eins og við og þannig að vonandi bara verður nýjastu tækni beitt þarna og þau munu hafa náttúruna í forgrunni í þessari uppbyggingu af því að þessi störf eru eins og ég komið inn á eru mjög mikilvæg.
1: Já, ja. Önnur lönd eru bara að reyna að henda þessu öll upp á land.
0: Já, já.
1: Það ekki tala það hér.
0: Nei. En það náttúrulega mjög mikil landeldisbygging, uppbygging já, já. Á Íslandi.
1: En það eru leyfi á lofti fyrir Seyðisfjörð þar sem meiri hluti þjóðar á móti. Það óneitanlega skrítið og verður viðkennast þegar maður situr á Alþingi Íslendinga, það ekki?
0: Jú, en ég, bara, það væri brot á okkar frábæru stjórnarskrá að fara setja lög um bann við sjókvíaldi eða lög um bann við sjókvíaldi sérstaklega á Seyðisfjörði þannig að ég
3: en er ekki lög um bann við sjókvíaldi norðan við land og þú veist það eru ákveðin firðir sem að, það bara dregin lína yfir landi það sem ekki má vera með sjókvíaldi
0: já, eins og segir,
3: við getum
0: við getum stakk, sko en að setja bara þarna einhver að banna og banna það bara, allan það ekki mínu DNA sko
1: Nei. Þannig að í raun vera við heimfærum út á vindorkuna í Borgarfirði að þá það þannig að þó svo meiri hluti íbúa myndi berjast gegn þessu ef að sveitastjórnin ákveður þá það bara verða kyrkt
0: Nei, hansla, við verðum alltaf að gera þetta í samtali við ég veit ekki hvað hefur gengið á þarna að Seyðisfirði og það ekki í mínu kjördæmi þannig að hérna það verður auðvitað að gera þetta í sátt samlíkti við samfélagi sko
1: já,
0: og það er leiðilt að heyra allt það sem í gangi þótt að maður ekki eitthvað djúpur inni í sko en já, það bara já.
2: Ég meina það liggur náttúrulega fyrir þetta, þú veist að það vantar aðeins að rýna kannski þessar áhættu sem er varandi ofanflóð í tengslu við þetta mál og það snýr ekki bara að Seyðisfirði, þetta álíka við kvíjar víðar á landinu og ég veit að það verða hraða þessari vinnu í umhverfisráðuneytinu að hérna að einhvern veginn endur skoða þetta sem eins og hefur verið kallað eftir svo liggur þetta líka fyrir að það þarf að hérna já það orðið úrelt þetta áhættumat erðablöndunar og það væri nú óskandi ef að það myndi einhvern veginn koma líka hratt og vel fram nýtt áhættumat erðablöndunar og að þetta verkefni yrði bara metið út frá þessum nýju þáttu sem við vitum að vantar inn í myndina eins og hún núna sko. Mm-hmm. Þú veist, þannig að mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að þetta hafi þessi leyfi hafi verið veitt undir þessum kringustæðum því að við vitum að það vantar ennþá stór púsl inn í þessara mynd ég sit líka stjórnskipun eftir þess nefnd þú reyndar líka núna og þar hérna erum við alltaf að fá þessar skýrslur frá ríkisendurskoðanda og hann gaf nú út skýrslur 2023 um sjókveldi sem var, má segja, sótsvört og ég veit að það verið að vinna í eftirfylgjum skýrslu sem á að koma út núna í november desember, allavega stemtaði fyrir áslok
3: En hluta vandanum þar var einmitt að það var búið að einfalda alltaf leiðustætti hverli og stytta fresti og allt sem að það var búið að smyrja öll tannhjól of mikið til að hérna, dundra þessu af stað leksingar var samt svo upp í stjórnaráði að það eiginlega móteli sem var notað á svona allsherjar einföldun á leiðustættingarferlum þannig að það sem Núriði Ríkisjöfn hefur að gera bara almennt varðandi hvort það voru lögum hollustætt og mengunvarnir var að taka sjókvíaldi sem fyrirmynd og nota sem eftirlits og leyfisveitinga skapalóni fyrir allan mengandi iðnað. Hvort að það sé, var það leksían sem Ríkisendurskoðun
2: Já, frábær spurning sko en ég ætla nú ekki að fullur að þetta mál hafi endilega verið notað sem einhvers konar fyrirmynd
3: Það vísaði það í greina að gera það
2: Já, ok, já, já En þetta eru auðvitað búið að eiga sér stað Já, svolítið mikið af einföldunum í tengslu við leyfisferla og svo leys og ég, þú veist, þetta eitt af þessum málum þar sem að maður alveg með pínun út í málum ég skal bara alveg játa það en þú veist, þetta bara samt svona það sem við þurfum að horfa á núna og þessi ríkisstjórn til þess að þurfa að horfa núna til að einfalda hérna atvinnuvegi að byggjast upp og annað að hérna að reyna að gera þetta án þess að gefa afslátt af kröfum þegar kemur að bara leyfis málum sem slíkum og þeim þáttust að þarf að uppfylla þú veist og svo verður reynslan að leiða það ljós hvort að það hafi tekist ekki og við verðum bara að taka hlutverk okkar alvarlega í umhverfis- og samgöngunefnd að fylgja þess eftir og hérna sjá til þess að þetta gangi allt upp eins og verið að plana.
0: Ég held ég kemist aldrei á þann stað sko í pólitíkinni að hrósa Jóhanni Pál en hann alveg hróskilið sko. Hann varð svona allt í minn uppáhaldsráðherra þannig að bara fyrir alla þessa vinnu, einfylduna vinnu, hann er bara frábært sko.
1: Það var gott að heyra. En hérna
3: Eða tala loftslagsmálin?
1: Já, mér langar aðeins að einni, mér finnst þið að sko, mér vantar aðeins inn í þetta laxeldismál sko, og þið sáu myndina Árnar Þagna.
0: Nei.
1: hún nefnilega stelpur því verið að sjá hana það búið að loka 30 lagsveðum í Noregi og auðvitað erum að hellist þetta yfir okkur að því að bara löggja en þar bara herða ólinn og að hendis upp á land og krafan hérna frá okkar svona, frá nafs og okkar svona lagsveði bransa bara sólalagsákvæði og upp á land með þetta og það krafan á þingið í raun og veru og það eitthvað sem þið geti gert og ég segi sko eins og þetta staðan í dag eins og það blasir við náttúruvendinni að því nú ég að tala fyrir náttúruna við grænaborðið að þá sko þá eru þarna hagsmunir fjöldans, almennings sem þá í raun og veru bara vísi árásasáttmálans þeim kastað fyrir hagsmunni örfarra erlendra auðfyrirtækja og í raun og veru þetta svolítið, nefnilega ég mæli svo með því að sjá þessa mynd og reyna að komast í hana vegna þess að í borgarfirði eru þó nokkuð margar lagsveiðar og hver og ein í eigu kannski 30-40 bújarða og þetta ótrúlega fall leg atvinnugrein laxveðar vegna svona svo sjálfbær, hún skila sér öll heim hér að og allar sem jarðir heyrðu arð af ánni sinni og gera mann fram að manni kynslöðnar vinna við þessa iðju og þetta svo afleitt störf það eru leiðsögumenn og hérna bílögu fyrirtæki og bara veiðihúsin og eða bara risastór bransi og menn sko giskuðu á að laxveiði bransi hér hann væri kannski að næra svona 5.000 störf og af því við erum að bera saman störf skilji, þá þetta gríðalega mörg störf ef við ætlum að láta árnar okkar þagna og ég tala ekki þannig að austur árnar sko, sem eru nú í herri nú sem er eiginlega komnar í hendurnar á erlendum aðlum sem eru að reyna veriðar og venda kannski aðeins meira en við
0: Já, en eins og kemur inn á að ég kom inn á að við getum sniðis einhvers konar stakk það það sem við getum gert að við getum gert að kröfur að þessi fyrirtæki nýti langbestu tæknina til að mynda eins og ég nefnt sko lokuð kér og svo framvegis en framtíðin í þessari iðn auðvitað uppalandi við bara sjáum það með fram allri suðurströndinni, Vestmannaeyjum og svo framvegis
1: En eftir hverju erum við þá að býða og akkur fyrir að gefa út svona leyfi
0: Já, ég get ekki svara fyrir atvinnum við ráðherra sko þá er við bara að fá hana hérna við borðið
2: Það var náttúrulega gerð tilraun til þess
1: að En þeir eru umhverfisnefndin,
2: En það var gerð tilraun náttúrulega til þess að hérna, búa þessu til einhverja uppfærða laga umgjörð á síðasta þingi og það var alveg áhugavert að fylgjast með því þetta var í atvinnum við nefnd þannig að þetta var ekki hjá okkur en þar voru svona báðir aðilar bæði atvinnugreinin sjálf og fólki sem að tala fyrir hönd náttúrunar einhvern veginn jafn óanæðir og það var mjög athyglisvert að sjá það en til dæmis ef að það hefði verið samþykkt þá hefði Kaldvík ekki geta verið að fá meiri leyfi núna það er bara staðreynd af því að það þarf að vera meiri nýting á þeim kvóta sem fyrir eða þeirri, ég veit ekki hvað það kallast heimild til framleiðslu þeir eru ekki enn full nýtana núna og þeir hefur það ekki geta fengið meiri heimild sem að vara eigisist að núna þú veist þannig það voru alveg jákvæði þáttir þarna fyrir náttúruvernd þó að það hef ekki verið gengið eins langt eins og margir vildu ganga í því alveg eins og hinum einn það voru þættir sem að væri að fara aðeins að styðja meira við greinina en á sama tíma verið að gera það mikla kröfur til þeirra varandi til dæmis náttúruvernd að þeir mótmæltu harlega og beittu sínum þingmönnum sem að bara settu sand í hjólinn og stöðu þetta
3: Það dugði nú mikið til að máli kemur ekki fram á þessum vetri með þingmálaskrá
2: Já, það ekki þingmálaskrá
0: En þau eru náttúrulega meirleita nefn með dagskrávaldið og getur ítt þessu gegn að þau vilja sko Þannig að
2: þetta voru
3: Nefndin er með algjönt rísunumvald á þingmálaskráni þannig að hérna, þar gæti málið verið ef að væri ykkur
0: Þannig að kasti svo eistaka þingmenn eða svona aðeins og gráfi henn
2: Þetta voru þingflokkasamningar þeir gangar nú svona fyrir sig á
1: Og hvernig fulltrúar er náttúrulega alltaf að vera fulltrúar fjöldans og almennings og náttúru ekki örfara enga fyrirtækja loftslagsmál það sem langur lífstu, þið verður að koma aftur það þannig
3: Já, það svo margt sem þarf að ræða, en, en hérna, þegar við voru að ræða stefnuræði fóstræðra í, núna í byrjun misserist, þá hérna, sagði utanríkisráðherra að afneitun loftslagsbreytinga var ekki á dagskrá. En það var eini þingmaðurinn sem setti loftslagsmálin á dagskrá í þeirri umræðu. Það var eina skipti sem var minnst á þetta sem að maður hefði haldið að væri mál málana. Þarna kortir eftir að, að samningsþjóðirnar gáfu út að 1,5 markmið bara samningsins væri ekki hendi lengur. En þetta var allt sem heyrðist í stefnuræðinni og svo kom fjárlagafrumvarpið og þar sjáum við allt í einu fjórðungs samdrátt í framlögum til Lofstafs og Orkusjóðs sem er svona sterkasta, upplugasta stjórntækið til þess að valda beinum orkuskiptum, styðja fólk og fyrirtæki í að fjárfesta í grænni maskínum. Er eitthvað að fara að gerast í vetur til að, að hérna, bregðast við ástandinu sem er í loftslagsmálum?
0: Já, það var nú eitthvað á þingmannaskrunni um, um loftslagsmál, sko.
2: Það heldur endur skoðun á loftslagslögum. Það er að koma bara núna næstu vikum reiknaði með. Og þetta þessi niðurskur sem hún nefnir hérna, ég leitaði hann svona skýringar hérna á henni kom hingað til þess að aðeins að fá upplýsingar um þetta og mér skilst að þetta skýrist að miklu leita því að það var ákveð að fara þá leið að hætta að styrkja fólk til rafbíla kaupa og fella frekar niður vörugjöld nýta svo peningin frekar í markvissar aðgerðin sem að skila til dæmis eins og hérna endurheimt votlendis sem er að verið að fara í stór átak og það bara fréttir af því núna allra næstu dögum í endurheimta votlendis sem ein stærsta loftslags aðgerðin sem að við getum farið í hér á þessu landi hratt og vel til þess að hérna til þess að skila árangri í þessum málum og hérna þannig að þetta nú svona skýringin þó að ég, og svo eru þetta þetta þessi stóru mynd um að skila hallalausum fjárlögum sem að vakir þarna yfir líka
3: En sko þessi peningur bara tekin út frá ráðherranum, hann ekki færður til þetta lækkun upp á hann er eini ráðherran þar sem að málaflokkurinn lækkar á milli fjárlaga cirka þessa upphæð þannig að við sjáum hann ekki koma inn annars staðar og hefði ekki mátt nýta hann í einhverja aðra beina styrki í þessu sterka stjórntæki sem við eigum
2: Jú, það hefði alveg örugglega verið hægt að gera það hérna, og það verið að fara þá leið til dæmis að styðja í, við í landbúnaði til dæmis að, hérna, að styðja þá til góru verka í að draga úr losun og svona endurskoða sína framleiðslu ferla veist, betri nýtingu og hérna
3: En það eru litlar upphæðir í sambandi.
2: Já, og það er samt
0: ég... Og mikil kvöð á íslenska bændur og landbúnað guðminn almáttugur, sko. En hérna...
2: Þeir eru samt alveg, ég setið fundið með bændasamtökunum þar sem að mér finnst vera bara rosalega jákvæði tótt og þeir rósu Jóhann Páli sérstaklega fyrir það að mæta bændu með þessum hætti með jákvæðan kvötum í stað refsinga sem ég held að sé mjög gott og mikilvægt af því að við vitum að við þurfum að ná árangri hratt og vel í þessum málaflokki og það líklara að við náum fólki með okkur með jákvæðan kvötum heldur en neikvæðum en svo finnst mér líka áhyggjuefni í þessu að ef við skoðum hérna, það, þú veist, hver að kaupa rafbíla og svo leis, þá þetta mér skilst það sé 80% einstaklinga sem að, þegar það kaupa nýja bíla þá velja þessi rafbíl sem frábært bílaleigurnar eru í 14% og við vitum að bílaleigurnar hafa náttúrulega mikil áhrif á þann flota sem að lifir svo hér á komandi árum þannig að það svona, mér finnst það ágjöfni en svo hefur við líka verið að
0: styrkja Það var nú dæmdi mjög harlega fyrir að styrkja bílaleigurnar með þessum hættu þessum tíma en bara frábært að
2: þessi hættu árum Já, það er búið fellan niður vörugjöldar af magsbílum en það er ekki verið að setja beina styrki inn í kaupara
0: bara frábært
2: en, en það er verið að beina peningunum til dæmis í að búa til öflugra hleðslunett í kringu landi svo að það verði fýsilegri kostur fyrir bílaleigur að fara þá leið að kaupa rafbíla þeir eru að kaupa nýja bíla
0: Þannig að það svona... maður hefur samt ekki séð sko, var að tala að loka þessu hleðslugati og svo framvegis í sumar en ég verð bara að játa það, maður hefur ekki séð þessu byngu
2: Já, ég veit ekki hvað þátt að gerast beinlega í sumar en
0: Nei, það var satt svona, það var svona
2: tengt við
0: Já, það var tengt við leikuna á virðisaukaskatt á bensín þannig að svona en maður hefur ekki séð það, eins og ég myndi ekki ég er hérna búsett eða með annað fótinn undir Eyjafjöllum á hjarta Suðurlands og ég sé ekki hafa minni að kaupa rafbíl af því að það væri bara margir klukkutímar í að hlaða hinga á þangað og sérstaklega í stóru kjördæmi þar sem maður keyrandi út allt sko. Þannig að ég bara minni dísildollu en þá, en vonandi einn daginn það hérna, blikur lofti með þetta
1: Mér finnst því samt alltaf, ég tala ekki þegar við komum að loftslagsmálum, þegar við tölum einhversmál, loftslagsmál og náttúru vernd við verum að fara að nota orðið vernd Mér finnst því alltaf koma að því að við erum með þetta ráðuneyti í lítilli skúfu inn í ráðuneyti sem á allt eru ferðalagi og það vantar þetta lýræðslega samtal og ég mér finnst það ekki að vátt sér staðin í þingi að því þetta stærsti málaflokkur allra málaflokka í heiminum í dag og hann á ekki sér ráðuneyti og það finnst mér ókveikjandi að því mér vantar þetta stóra samtal á milli ráðunda í bútan krakkar þar það þannig að sko hérna umhverfis og loftslagsráðandi er stærst og það hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin að því einhvers loftslagsmál hafa áhrif á menntamál, heilbrigðismál, fjármál, allt. Þannig að ég segi, hugsi þetta, þetta ekki góð hugmynd, þetta voru mistök, þó að guðlega hafa gert þetta, skilur.
0: En sko, eins og segi bara hérna núna að umhverfismál eða loftslagsmál eru miklu, miklu, miklu stærra samtal heldur en auðvitað eigum við að taka það á alþingi. En þetta náttúrulega samtal bara þjóða og við erum að fá Bandaríkin, Kína, Indland og svo framvegis að borðinu. Kopp hefur einhvern veginn snúist í ankuru sína og það vera að selja bensín þar og ég veit ekki og fólk flýgur á engaþóttum og ég veit ekki hvað sko. Þannig að það vera einhvern veginn fallið sjálft sig sem mjög leiðilegt að því eins og segir, þetta eitt stærsta samtal sem að við þjóðir þurfum að eiga á milli hvors annars. Og það verður einhvern veginn, við ekki, saminuðið þjóðunar eða Evrópusambandi Bandaríkin, þú veist, það verður einhvern veginn að leiða saman þessa hesta. Það ekki í gangi núna, en vonandi verður bættur því að kopp til dæmis var frábær vettvangur á sín tíma. En hérna hefur breyst í eitthvað allt annað, sko. Þannig að það einhvern veginn að móta þetta á alþjóðavettvangnum.
3: Já, en á sama tíma þá þurfa stjórnvöld líka bara multitaska. Það alveg hægt að berjast fyrir betra alþjóðaregluverki og meira samstarfi, það hægt að beita sig fyrir því að reka út olíurisana af koppunum sem er það sem sko eitrar brunninn þar. En á sama tíma grípa til hraustlegra aðgerða innanlands. Og það náttúrulega sko ef við skoðum bara þessa svokallegu samfélagslósun sem það sem við erum í samstarfi við Evrópusambandi að ná niður tiltekna prósentu sem þá öll lósun fyrir utan stóriði og flug þá hún bara búin að vera flöt síðustu ár það ekkert að þoka í áttina markmiðinu sem að yfirlýst markmið bílaleigurnar hafa verið sko yfirlýst forgangsmarkmið ég man ekki síðan hvenar sko að fá þær til að skipta yfir í rafbíla það líti gerst að sko sala á rafbílum sem hlutfall af heildasölu fólksbíla er búin að vera flöt núna í hvað 3-4 ár og loftslagin alveg sama hvort sko kennitalan sé einstaklingur eða bílalega það bara þarna eitthvað ekki að virka og pælingin hvað á að gera annað en að biðla til bílalegana að vera duglegri að benda túristum á hleðslustaurana hér á þar sveitir
2: Já, ég held samt að þetta sé grundvallar atriði að það verði hægt að keyra landið og stingi hleðslu hérna, mjög víða að þú þurfir ekki að vera að keyra með hleðslu kvíða og, þú veist, og gera þetta að físilum kosti fyrir ferðamenn að velja sér og ég held að, þú veist, að ferðafólki sem að koma enga velji Ísland vegna þess að þetta við höfum þessa ár yfir okkur að vera reynt land og umhverfisvænt og annað hvað svo sem hverjum finnst um það en hérna þannig ég held að þú veist ég held að væri hægt að virkja mjög miklu fleiri ferðamenn í að velja þetta til þess einhvern veginn að halda okkar landi grænu áfram þú veist þetta bara svona einhvers konar átak sem að eða átak, ég veit ekki hvort það rétt að tala átak en mér finnst þess að við getum gert betur þarna og ég bara alveg sammálaður en ég held að fyrsta skrefið í því sé að gera netið að hleðslustöðum þannig að þetta sé raunhæft
0: en þá komum við aftur að því sko þurfum meiri orku þurfum flutningskerfi sem að Já.
1: Þetta mantra.
0: Við þurfum að halda áfram að byggja upp.
1: Þetta grænþvotta mantra og það annað sko, ég verð að segja sko að hérna á plánetu þar sem er ekki með óendanlegar auðlindir, þá svo hættulegt að tala óendanlega vöxt. Þannig að þessna vantar mér þetta sérstaka ráðuneyti af því að ég vil bara sjálfstætt og, og heðalegt samtal og af því við erum að tala votlendi að frábært þetta framtaka mokun skurði á ríkisjörðum en á sama tíma auðvitað í gangi mikil framræsing út allt og það þarf ekki leyfi fyrir þeim
2: Jú, það, það sko sveitufélag þurfum að veita framkvæmdaleyfi sem er bara ekki það, er, það vantaði brotalum þar sko.
1: Já, og af því þú þarf leyfi til að moka ofan í skurði
2: Akkurat, sko.
1: Sem í raun og verið ætti bara að vera velkomi en, en ég hefna já, þannig að ég held að sé hættulegt og bjóð upp á alveg rosalegan grænþvott að vera með allt í sama rassvassanum og, og af því að við höfum nú mjög nýlega orðið verfið að hvað við erum, getum verið stór rödd og áberandi alveg þannig að við reyndum bara fel okkur undir borði þegar bæði Ameríku og Evrópa var að öskra okkur þá var ég að hugsa við gætum verið risa stór rödd á þessum vettfangi en ekki í, já, ekki í grænþvottinum
2: Já, mér langar að segja því samingja því að ég fór nú á kopp í fyrra og mér finnst það ekki vera ónýtur vettvangur heldur bara mjög upplýsandi og góður til tengslamyndina og, og fræðslu og hérna, og svo fyrir utan auðvitað öll, öll þessi samningsvinna sem í gangi sem að við þingmennir svo sem ekki hluti af heldur, hérna, starfsfólk ráðunendina og, og svoleiðis, en hérna þar má segja að Jóhann Páll hafi heldur betur verið sterk rödd fyrir loftslagið því að hann setti þar amok algjörlega á dagskrá hérna, og það var áhugavert að bara fylgjast með, ég gerði að gamni mínu bara eins að sjá þarna dagin og eftir hvar bara hvernig fréttaflutningur var ef maður leitaði bara að nafninu hans þú veist, hann var gjössalega í öllum fjölmiðlum um allt land, nei, um allan heim að tala um þessa hættu sem að náttúrulega vofir yfir okkur hér á þessu svæði ef að, ef að amok veikist
1: sko, ég þetta snúist ekki um einstaklinga við komum til ráður eru frábæri sínu það sem ég að tala með bara struktúrun okkur stjórnsýslan og hvað við þurfum að taka þennan málaflokk í fangi í heilu lagi og líta hann sem sjálfstæðan
2: málaflokk
1: og þá við getum verið með alls konar frábæra talsmenn
2: Nei, en skilu. Þú veist, það, það, þetta er samt mikilvægt að við einhvern veginn komumst öll á sömu blaðsíðuna og við ekki athygli og fáum fólk með okkur og ég veit að það búið að vera til dæmis búið að vera frumkvæði Jóhann Páls ná Norðurlöndunum saman þetta málefni, búið að vinna flotta skýrslu sem að, mjög læsileg ég mæli með í Norðurlandaráði þetta þú veist að hérna, það skiptir máli að vera sterk rödd bæði að ráðherrann okkur tali svona en ég svo hjartalega sammálaðir að við þurfum alla ráðherrana saman að hugsa með þessum hætti og grípa til aðgerða sem að hjálpa til
1: Já, en hins... þurfum, þetta má gera hluta starf
2: Nei, nei, þetta má ekki að hlutastar
1: Þetta enda, er hlutastar Umhversmálin er
2: hlutastar Já, ég
1: Við
2: er ekki alveg
1: það.
2: Já, ég skil En ég er ekki alveg sammála ég, hérna...
1: En við, vá, það er svo gaman að tala En sko, tíminn er að fljúa En mér langa, við áttum eftir kvalina Við verðum að tala
0: kvalina
3: Rúmt sínan í pilsan Enda létt á nótunum
1: Já Það er búið að drefa svolítið margar langri Og margir orðni langreiðir
0: Já
1: Hvað segir þið?
0: Ég þetta þú veist, mín lína í þessu bara að jú, hann að veið þarna einhverja kvali, hann fær leyfi fyrir því þetta sjálfbær nýting að þess að við auðlind ef við má fella kvalveðar undir það og hann verður bara að vera að koma undir þessu fyrirtæki hvort að hann á að selja þessar afurður eða ekki sko. Bara hann með allan þetta leyfi og...
1: Er það sjálfbær nýting þegar það ekki hægt að selja?
0: Já, ég meina að það sjálfbær nýting upp að það, hann ekki að ganga stofnin sko. Það hefur, maður hefur heyrt, ég veit ekki hvað bak við að það allt morandi kvölum inn í kring og það minni loðn og makríll á móti og svo framvegis þannig að já, ég bara, ég get ekki séð að
1: hlutverk hérna, kvala í hafinu
0: já, þeir hafa sér hlutverk en þá komum við aftur að sjálfbæra nýtingunni sko að þetta, það ekki verið að ganga þannig stopp eins og var til með skert hérna í síldræfindurinn og svo framvegis sko þannig að hérna, já
1: Við erum með... til í þetta áfram
0: já,
1: fyrir hennan kall
0: já, já.
3: En ása frumvarp í vetur frá atvinnuvegar á þeirra
2: ég er mjög spennt
3: er það fyrir að banna
2: kvalveðar Já, mér sínst stefna í það að, hérna, að það verði hert á dýravendar sjónarmiðum og svo leis og ég veit ekki hver útfærslan verður en þetta er svona stefnan og ég stið hana heilsvör það er löngu tímabært, en það algjör tímaskekkja, þetta hefur bara líka svona eitthvað áhrif á aðrar atvinnugreinar og ímynd okkar lands að hér sé verið að stunda drápa kvölum
3: Verður þetta stóra ágreiningsmálið í svona grænageirinu minn og þingi í vetur?
0: Já, örugglega, með heyrstafni það
2: Já, ég held að þetta verði mjög umdeilt, sko. Hvort þetta verði stóra, já.
0: En svo er alltaf að tala sko, en eina kall, svo vorum við að horfa á þennan eina kall, þú veist, koma hingað og alltaf, veit ekki hvað, sigla á skip og stopna þar lífi íslenskar ríkisborgara hættu, fattið þið, þannig að, þú veist,
1: Allt er þetta bara freki kallar.
0: Já,
3: það mikið svona, að veginum kallum út allt, sko.
0: Já, þetta var svona, umræðin í sumar var mjög sérstök, með þessum mann er svona úræða ekki, þetta var ekki, þannig að ég var ekki hrifin að þessum aktivisma.
2: Nei, ég held að engin náttúruvinda sinnar hafi stutt þessa framgöngu, Póls Watson og félaga, sko.
1: Menn vorum svona meira í náttúruvendinni að vitna í bara skýrslur dýravend.
2: Já.
1: Já, vá, við erum 500 spurningar, við tekum næstu 380 við komið aftur. Ég held að sko, hvað erum við ekki löngu bara brunn út á tíma og búin að svíkja allar tímasetta?
0: Það bara frekar gott loftslagið innu þannig að ég bara, já, við erum kallir að segja
1: En við ætlum að halda áfram að tala við þingmenn og það verður róa ykkur aftur, við fylgjum smegu þegar ég umhverfisnefnd.
3: Það er lykil konur fyrir okkur.
1: Já, lykil konur.
2: Við verðum bara í góðu sambandi.
1: Já, frábært.
2: Þið haldi okkur vefnið líka.
1: Já, gerum það. Og við verðum hérna í næstu viku áfram grænaborðið, höldum áfram að tala við löggjafann málana sem eru umhverfismálin. Ég ætla að minna á eitt hér í lokin að taka frá 11. oktober og þá farið þið út úr húsinu og mætið á Austurvöll því þá ætla fjölmörg náttúruverndarsamtök að sína Seyðisfjörð samstöðu og undir merkinum stopp verjum Seyðisfjörð því nú þurfum við allir að anda í fjöllin og frelsa fjörðin Takk í dag, takk fyrir
2: Sem leys, takk
0: Takk
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Já, komið sæl. Það fara saman en þá sunnudagur og sínir Egils. Og við verðum hér með eins og sótt áður, þá erum við svona tískiptan þátt í seinni hlutunum komast Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og Yngvi Ómar Sigrúnarsson formað leiðindasamtakanna. Það ætlum að ræða húsnæðismál þá. En á vettvang dagsins eru komin Árni Helgason, þingmaður, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi og Margrét Helga Erlingsdóttir, sjónvarpskona, núna í Kastljósi, Ríkissjónvarpsins. Og svo gegn með sýtur Gunnar Smári. Ég var að byrja á pólitíkinni, Ingu Sæland og Guðmund Inga.
5: Já.
4: Sáu þið það?
5: Ég las bara fréttinnar. Ég horfði ekki á klippur, það sem að fólk var að lýsa sinni lífsreynslu, en hún náttúrulega algjör besti, já, hún Inga Sæland, svo ég segi það bara hér og varpa einhvernum sprengjum sem að allir áttu von á. En hérna... Þetta auðvitað leiðilegt þegar það innan flokks átök en þetta
4: þetta
5: eitthvað annað
4: sko. Sko.
5: Já, þetta persónulegt
4: og
5: ég held að það skipti líka fólk máli að vita af þessu hvaða mann fólk hefur að geyma í pólitík alveg óháð öllu sko. Þannig að mér fannst bara rétt af honum það þurfti að útskýra þetta engi vissi af hverju hann fór skyndilega úr flokknum og Þannig að ég held að hann hafi gert rétt með að segja sína upplöfum af þessu og ég trúnum.
4: Já.
6: Mér veist að allir eigi að hérna segja sinn hug. Þannig byggjum við upp mannfélag. Ef við að sumir þegja yfir reynslu sinni að þá verður lélegt mannfélag. Þannig að ég annars samanlega þessu. Mér veist að best í að það er hérna, það er óhemja.
5: Já, ég má slett á dönsku. Ég náttúrulega er eiginlega hálft dönsk svona, þannig að ég má gera það. Mér finnst það miklu meira töffeldir en ensku.
6: Finnst þér hegðningu vera svona yfirgengileg í þessu?
5: Hún auðvitað mikill karakter, hún Inga.
6: Og Soffía Frænka?
5: Hún bara Inga Sæland og gerir það sem að hún telur best. En hún fer oft í vistrikið. Daldið frekt til fjörsins og fyrir bara þetta svolítið svona my way or the highway en hún örugglega besta skinn en við höfum auðvitað heyrt ótal sögur af henni í hérna fjölmiðlum eins og til dæmis þessi samskipti við skólastjóran í Borgarhólsskóla og fleira þessu tengt sko
6: þá bentum á að það hef ekki verið ráðherrann sem að hringdi í skólastjóran heldur amman ömmur hafi svona meira svigrúm
5: þegar þú ert í valda
6: til þess að skamma skólastjóra svo fjöðu frængu spilið
5: en þú þarft að vita þín mörk í valda embætti ekki satt þú getur ekki notfærtir þú getur ekki aðskilið þetta vil ég segja
6: en ég sé á líkamstjáningu bæði Árna og Margrétar að þau eru svona vonast til þess að þau verð ekki spurði út í það því að þetta svo furðulegt mála sem að tengi svona líf og yngu vandræði með þetta
4: þetta má með komið yngu svolítið svona vandræðilegt allt saman, sko, það það til.
5: En ég skil ekki eitt af hverju fekk Guðmundur Ingi ekki í framsóknarflokkin sprengir þess að ríkistjórn
4: hann er stuðnis með ríkistjórnum hann
5: já,
4: taka það marg fram
5: en hann getur kannski aftur orðið á þeirra með því að sprengja þess að ríkistjórn
7: það sko, fannum aldrei meira til sko,
4: hann hérna. Frekar að myndi ganga þá frekar í samfylkinguna eða viðreisni eða í þingflokkin eða eitthvað staðar það er einn sko lítur
6: við ég heldur að viðreisn og samfylking myndi vilja skipta flokki fólksins út fyrir framsókn
7: En ég held að þetta rétt rétt lýsing hjá Gunnars Már, þetta mál allt svolítið furðulegt til, það sé nú bara svona staðan, svona svolítið óþægilegt að vera einhvern veginn kannski að hafa mikla skoðanir á þessu, ég man nú ekki betur en Inga hafi nú samt komið í fjölmiðla meðan á þessu stóð sko þegar Guðmundur Ingi fer þarna út og fer í þessa aðgerð og hafðum það mörg fallega orð að hann tæki nú sinn tíma og allt það sko og þannig að var nú einhvern veginn línan frá ríkistjórninni svo einhvern veginn virðist hafa gengið allur fjöndin á þarna einhvern veginn baka til og hérna hann að mér sko stuðurist upplefið eins og hún að verið bólað út sko þetta allt saman mjög sérstakt en maður þetta búin að átta sig á því fyrir löngu flokku fólksins sérstakur hann spilar svolítið eftir öðrum takti en aðri flokkar þetta væri örugglega einhvern veginn svolítið öðruvísi ef einhver er svona hefðbundnari stjórnmálaflokkar eftir hlut og eins og þau kannski segi hér að Inga fær svolítið oft svona svigrúm, hún svarar svona með sínu nefi og menn eigum þetta erfitt með að hérna, setja það í eitthvað kassa sko.
4: Með ekki gleyma því að svona sjaldan veldur eitt á teiri deila sko. Það eitthvað hann sko.
6: En það náttúrulega að hann fór í opna hjartaðgerð ég vil segja að allar sem fær í opna hjartaðgerð blessaður takt gott frí sko, takt sko 6 mánuði á frí ég myndi segja það við fólk það ekki segja, heyrðu stöktun í menntamálaráðuneytið það sem að er sko ríkjandi borgarastríð hvort að ég að gefa sko tölustafi eða bókstafi, það rifist yfir öllu
2: já, bara við komum málaflokkur þú veist, það svo mikið undir og það bara, þú veist, það til svo mikið að vinna að gera allt vel og rétt og tryggja samfellu í þessu ráðuneyti en ég verð að segja, þú veist, að mér fannst bara þegar þetta kom fram mér leið ekki eins og fólki almennt eins og þá var ég sannfært að þetta hefði bara verið gert svona að hann hefði bara ákveðið þetta með sjálfum sér þú veist, fólk fann að það var eitthvað ósagt og ég segi bara fyrir mitt leiti að ég bara glöða það sé loksins komið að þeim tímapunkti að við fáum hérna, fá einhvern veginn meira svona einhver einsýn inn í þetta hvað sé stað, þú veist, þetta ráð þeirra Íslands að hérna, við eigum að fá að vita veist, hvað gengur á
7: Já, já, veit ég hvort það svona pínlítið undirliggjandi hvort að Inga hafi ekki verið að standa með honum sko, hann alltaf kom inn, hann er óvinnilegur menntamálar á þeirra þurfa ekki þannig að vera, hérna, það geta verið tækifæri því og kostir en hérna við munum hann átti skröldlega byrjun og svo framvegis Já, svolítið svona undirliggjandi eins og hún hefði verið að sko íta aðeins á hann sko að hreinlega ekki vilja hafa hann áfram sko
4: Já, hann kemur á þannig eitthvað óundirbúinn sko og heldur ræði á ensku sem hann gekk mjög illa með bara svipa og maður sé núna að myndband með Guðrúnu Hafsteinsdóttur sko hún er, það sem hún er að tala ensku það er ekki, hún bara líkt á með þeim komið en ég kannski ekki góður pródómar í ensku en þetta var alvandralegt sko þannig
7: Ég ekki búin að sjá það, þetta kannski tekjur umferð fyrir okkur sjálfstæðismenn, þannig að við sjáum þetta svona myndbönd
5: Ég var samt að vinna hjá Norðurlandaráðinu tíma að leysa afkon í fæðingarólofi og var svona aðstofumaður norrænu grænu flokkagrúpunar og hérna ég finnst það aðdáunavert þegar finnarnir koma og tala bara finnsku og það er allt þýtt að Íslendingarnir koma og tala bara sína íslensku og það er allt þýtt þóðu kunni Norðurlandamálin eða það hefur lengi verið svona til umræði í Norðurlandaráðinu hvort að eigi að taka upp ensku og ég eiginlega bara alfarið á móti því vegna þess að ég held að við eigum einmitt öll að geta talað okkar tungumál eða sem vettungi alveg sama
6: hvað það er ekki láta Danina að tala ensku því að það skilur engin
5: Danina láttu ekki svona það er alveg rétt sko. Það svíðnir og normenninni skilja hérna konanann og Danina er alltaf svolítið svona olbúabann í þessu engin skilur Danina en Danina skilja alla Þannig að, hérna, en ég ætlaði bara að nefna þetta með Guðmund Inga sko, mér finnst allt í lagi að ráð þeirra sé kannski ekkert flinkur í ensku það ekki allir góður

0: að tala hana þannig að þú veist við þurfum þjálfin og allt það þannig að hann hefði kannski bara átt að tala hana íslensku og sko mér finnst fólk svo dómart alltaf bara hann kann ekki ensku hann ráðherra og við gerum svo mikla kröfu sko þannig að ég ætla að taka upp aðeins hanska fyrir komendingar
1: ég svo gamall að ég man eftir sko Vilhjálmur Hjálmarsson hérna frá Brekku í Miðfirði í Mjóafirði hann var menntamálaráðherra og hann talaði bara íslensku
2: á norðurþráði hann var líka hérna ráðherra norður hvað heitir þetta sett þetta embætti að vera ráðherra norðurlandaráðs ekki hvað heitir hann var þar var með fund hérna í
0: þjóðleikhúsinu hann gengdi formennsku
2: hann var í fundur í þjóðleikhúsinu og hann talaði íslensku og það var alveg bara skjálft í samfélaginu það hvað þetta mætti
1: Já, svo að gerti grína Páli Péturssyni sem að líka var svona sko en hann var einmitt í Norðurlandaráðu líka þegar hann var að syngja hérna, þingaði hérna Norðurlandaráðu þá sagði hann einmitt sko nú þess að þing slutt
0: þetta var gert
1: grína þessu hérna, á þeim tíma krakkar sko
2: Það náttúrulega ekki allir Mike Carney sem að getur bara flakkað á milli tungumála
3: Það
2: er mér skutla sér í þýsku bara því að láfa við höggi
0: Þetta
1: smekkast. Við erum búin að vera með fólk á undahörnu sem að alveg ágætt í erlendu tungumálum sem að svona verið fulltrúar og erum opinbera vettvangi, sko.
2: Já, það náttúrulega fólk sem hefur lifað og starfað í enskumælandum löndum náttúrulega alltaf miklu betra. Það er ekkert gefið að þú sért með góðan framburð og svona ef þú hefur aldrei búið í enskumælandi landi.
1: Nei.
2: En ég meina Kristrún hefur búið í Ameríku og
4: Já, við erum bara þetta svona létt og notum sko að ég á vin sem að hefur alltaf samband við mig þegar hann sér Kristrún að koma fram í fjölmiðlum og tala ensku og segir það ekki við hæfa hérna forsætisráðherra Íslands sem svona góðan hrein.
2: Já. Og eru oft svo styrðir í enskunni
4: Já, við erum flottir enskumenn
1: fréttum er það einna helst núna að hérna forráðamenn Grænlands og Danmörkur að fljúga til New York til að skrifa undir samning við Trump yfirtöku eða hvað á Grænlandi hvað
0: er þetta ekki bara beis
1: að fara að gera samvill
0: nei, er þetta ekki bara Fá ykkur landskika hana til þess að vera með herstöð.
3: Að eilífu.
1: Herstöð
3: það. Það sem samt, alltaf undirliggjandi þetta, þú veist, þú veist þetta sé eitthvað einnig átiskarrun við óttuðumst og allt þetta, þá þetta samt alltaf svona eitthvað einn undirliggjandi eru svona hótanir og þvingun og það svona, mér er þetta bara eða versta mál og óhugnalegt.
1: Þetta sé að skásta sem þau gátti eiginlega vonast til bara eða eitthvað
3: þess. Já, bara, mér finnst þetta bara, mér spyrir þetta svo að öllu leiti, bara hvernig farið með grænlendingana.
4: Það hefði nú á framferði Trump með ólíkindum í þessu máli eins og mörgum öðrum.
1: Jú.
4: En það þetta og sennilega þessi samningur sko, og það sem svolítið áhugavert við þetta grænlandsmál að hann sé nú alveg onni í smáatriðum og mann ekki síðan að samninga ennþá en þetta sennilega bara nákvæmlega sem að stóð til búa allan tíman Bandaríkin hafa verið með mikla viðveru þarna þeir hafa verið með mikið mannvirkjum og svo framvegis og hernaðlegum mannvirkjum og það hefur alltaf staðið þeim til búa að vera þar áfram og þetta svona allavega meðan það sem búið að lýsa í fjölmjölum þá virðist þessi samningu nú bara vera nokkurtinn á þeim nótum en þetta svona stíllinn, það komið fram með miklum skvampagangi og svona bækslagangi hérna verið að valda alls konar óþarfa úlfúð og vesenni til þess einhvern veginn að fá niðurstöðu sem kannski hérna lág fyrir allan tíma til þess að geta einhvern veginn selt það sem einhvern pólitískan sigur þetta er ekki hérna glæsilegt eða skemmtilegt en þetta er eins og að staðan það sem samt líka fróðlegt við þetta sé að leysa það sem minnist jákvætt að þetta þá þannig og ég heldur maður þurfum að fara svona hafa bak við eina, þetta minnstri sem fylgir Trump þetta hafði þetta svona ákveðna pólitíska þýðingu hér því þessu var telt mikið út núna í tengslum til þess að þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB við ættum nánast bara að drífa okkur inn í Evrópusambandið, við erum bara að drífa okkur inn út af Trump og þetta var svona einhvern tilfinningi sem maður hafði þú veist, þetta þessi hegðun ekki góð en þetta mun einhvern veginn enda svona og hérna, ég held að þetta sýni að við verðum að þó að það sé ekki skemmtilegt, við verðum einhvern veginn að svolítið að læra að lesa á hann þetta svona fíll í postulínsbúðinni þetta endar svona, þetta endar þá verðist vera miskosti með samkomulagi þó að sé örgulega engin kannski hvorki danið með grænlendingar var sérstaklega sáttir við niðurstöðuna, en það verðist ágætt að máli klárist en mér finnst þetta svona kannski líka aðeins sýna að það hefði verið mikill óþarfi og mikill vitleysa að fara fyrir Íslendinga

0: nú allri sinni utanríkisstefnu og haus þrátt fyrir það hvernig Trump kemur fram.
1: Já. Stóð það til?
0: Það voru, mér fannst það því að spila mjög fljótlega og ég
2: hef nú það var ekki aðalmálið í þjóðaratkvæðagreiðslunni
0: það varð ekki
2: aðalmálið leit út fyrir það gæti orðið það það bara varð það ekki, þetta var kosið útlendingar eru að klóra sig kollinum yfir þessu þeir held að við myndum kjósa út af breyttri heimsmynd en svo sér maður út alla heimir vera að segja já, þetta var, snýrist eitthvað fisk og svo fer fólk að tala með eitthvað annað
0: fengi skjótin bara sko þessi ákvörðun samt sem var auðvitað tekin á ríkisstjórnarheimilinu að flýta atkvæðagreiðslunni
2: því að hún var út af þessu
0: já hún var út af þessu þannig að það var átti augljóslega hvernig svolítið að nýta þetta moment
2: þau lögðu svo bara það, málið ekki fyrir þannig sem akkurat. Er svolítið skrítið sko
0: akkurat fyrirgjumlega
3: ég greið mér fannst bara svona í svona einhverjum viðtölum eins og Eiríkur Bergmann fyrir viðtal og þá var þetta svolítið ramma svona inn já, þetta eru þetta út á Trump og hann þurfti alltaf, mér fannst svona okkar sérfræðingar þurfti alltaf að byrja á að nei, reyndar erum við svolítið mikið bara að tala vexti eða, þú veist, fiskinn okkar og eitthvað svona að það var alltaf fyrsta svona einhvern veginn að nei, þetta er ekki alveg, snýst ekki alveg en það
4: En sko, Danmörk er búin að vera með samning við Bandaríkin sem 1950 og eitthvað
2: 51
4: Já, 51 og þetta ég hugsaði þetta sé bara hluti af því samningsumhverfi og Trump sér eitthvað leik á borði og hann eru þetta svona, mikill leikhúsmaður maður segir þannig, náttúrulega hættulegur valdamaður í einhverjum skilningi, en hann samt að missa tökin hann að missa tökin á þinginu og hans dagar eru bara áttaldir
2: ég ekki vissu hann gerir sér grein fyrir því
4: nei, en hans dagar eru bara áttaldir og hann hlýtur auðvitað ekki, þetta er annað kjörtum
2: ég held að hann gerir sér ekki grein fyrir því, þetta sé ekki viðbröðu vegna þess
4: að ættu við að segja hún það bara ég segi það, og hvar eru viðbröðu íslenskra stjórnvalda við þá þessum fréttum bara þessi geopolítík sem er í gangi mest við að taka fullan þátt í
2: því mér finnst þetta að vera innlegt frétt þetta með Græland af því að eins og þú segir að það var samningur í gerðu 51 á sama tíma, þetta er sístur samningur okkar varnarsamnings og hann túlkaði þannig að bandaríkjamenn geta bara reist hérna herstöðar það sem þau vilja þeir geta verið með neitunarvald það hvort að grænlendingar vinni með rússum eða kynverjum eða bara hverju sem og þá eftir Íslendingar að koma saman að byrja, já, þetta inntækið í okkar varnarsamningi líka og ég meina það er túlkunin anstæðar að eins og þú varst eila með að Trump væri að eigna sig sigur sem að var ekki sigur vegna þess að raunverulega var þetta alltaf láta þetta fyrir að bandaríkjamenn gætu sótt þetta og það þýðir náttúrulega að hérna samkvæmt skynningi bandaríkjanna þá geta þeir sótt að sama til Íslands
4: Já, Mette Frederiksen sagði sem er forsætisráðherra Danmerku sagði að þau hefðu hérna varið mörg þúsund klukkustundum í samtöl við bandaríkin bæði hún og embættismenn í hérna forsætisráðanetinu og þetta utanríkisráðanetinu í Danmörku og þau væru nokkuð sátt við það sem að lægi fyrir vildu ekki greina innihald samningsins fyrir að hann væri búið að skrifa undir en þau myndu aldrei gera neitt sem að kemur sér illa fyrir Grænland eða kongurriðu Danmark konungsríkið
0: Danmarku. Það bara texta þig
4: líka. Já, ég bara
2: En sem að þýði þá að hérna, þeir skilgreina eins og margir íslitka að gera að öryggisagsmunir Bandaríkjan og Grænlands farið saman
4: Já.
2: Og öryggisagsmunir Bandaríkjan og Íslands farið fyrir saman
4: Já.
2: Mér finnst að við eigum að vera svona óhrættar við að tala hver raunveruleg stað okkar í þessu sko því að ég sjá nú sér ef eitthvað segir það að ég meina öryggisagsmunir Bandaríkjan og Íslands fara bara saman ég held að ég að andmála fyrir afstöðans en ég meina það þá afstaðan sem að ekki það að þetta sé vina þjóð sem ætla að koma að hjálpa okkur eða eitthvað
0: Það er eitt að útiloka annað í því ég meina það nú ágætt í samband milli þjóðanna og hefur verið í gegnum tíðina og þetta eru þetta okkur geðsilega mikilvægt og svo ég fari nú kannski opni aftur aðeins hérna Evrópu umræðuna ég meina þetta var náttúrulega líka partur af henni varnar og öryggismál og eitt sem að aftur svona skvampið og lætin í Trump hafa nú þó sýnt fram á og kannski dregið fram í dagsljósið að Evrópa hefur auðvitað verið farið sér mjög hægt í varnarmálum svona til að orða mjög kurteisislega og hérna treyst svolítið á Bandaríkin og auðvitað hefur þessi heimsluti kannski einhverjum skilningi búið við þann lúksus að Bandaríkin svona við erum einhvern veginn á þeirra radar og hérna undir þeirra verndar hendi en hérna ef að á reynir og ef illa fer í heiminum að þá þrátt fyrir allt myndi ég nú frekar við lífur á þessu áhrifasvæði en áhrifasvæði rússa eða áhrifasvæði kínverja þannig að ég held að þetta sé nú
1: skást.
0: Á endanum þurfum við alltaf að horfa á þetta með þessum kalda haus.
2: Mundur ekki viðlega treysta á belgíska herinn, að hann gæði mjög hjálpa okkur.
0: Já, ég kannski portugalski herinn, ég þetta hefða það sem ég svolítið að binda voni við. En ég var einhvern að ég þokka
2: út komið ljós. En svo var þetta því að þú ert að draga inn hérna jáið og neyið.
0: Já.
2: Það náttúrulega það sem að þetta hefur áhrif á það sem að við ættum að vera að tala eftir á hérna hvað þetta merktir eiginlega. En frekar hérna að Kanada á leiðinni í Evrópusambandið sem auka öld.
1: Já, annað líka því að sko leið og við fellum þetta að þá byrja normen að samræða við hérna Evrópusambandið að styrkja EES-samninginn og þar eru við ekkert spurð ális, við bara erum bara teika, sko, við vitum ekki hvert stefni, sko, það eru þeir með bara sendinum dúti til að hérna styrkja og samlingin en Ísland bara ekki með í þessu
0: Það verður nú samt, það verður alltaf að hafa sko bakvið eiravarandi sko norðmenn og Evrópusambandi að staðan auðvitað þar að svona pólitíkin almennt sko svona meginströmsflokkarnir þar eru dálítið hrifnir af ESB og hafa gjarnan leitt þá umræðu það var svona almenningur sem auðvitað stoppaði þetta bæði 94 og þarna hvað
1: 72
0: þetta er svona minna umdeilt meðan flokkana þar heldur en hér þannig að ég heldur maður þurfi alltaf aðeins að hafa þau gleru á sér þegar að koma fréttir þaðan en varandi Kanada
1: við erum útundan við erum aðilar
2: aðeins heldur að það ekki vilji til þessi að þingi að við þurfum að hérna, skilgreina hérna, hvað við erum að fá út úr eða samningnum og hvernig hann þurfi að þróast á næsta áratug til þess að þjóna okkar hagsmunum hver er þetta fyrir þetta en var ekki allir hinni flokkandi bara með þessu?
0: Jú, ég er þessi mikill stuðningur hér við EES-samningin, sko, ég bara því að þú nefndir varandi normennin á Evrópusambandið, sko.
1: Já, því svo vinni í gangi.
0: Jú, ég meina mikil ósköp, ég held að hérna, að við, þetta okkar, þetta mjög mikilagur hérna, viðskiptasamningur fyrir okkur.
4: En það líka þetta
0: aðdragandi,
4: já, en það aðdragandi að þessu öllu saman, það röð atvika, til dæmis þetta tollastríð sem að Trump búinn að vera með yfirlýsingar og hefur í rauninni framkvæmt, sko. Gagnvart Kanada sem er auðvitað mikil viðskipta land Bandaríkjana og hræðslan við að missa fólk frá Bandaríkjunum er einhvern veginn rekusvaldið aðgerðir áfram og eitthvað þannig að hérna, ég ætla ekki að segja að það eru sérfræðingur í þessu en það eru auðvitað ýmislegt sem að stórveldi Bandaríkin gerir sem að hefur afleitt áhrif á okkur líka Og ég held að það sé enginn á móti EES-samningnum. Já, ég veit ekki eins og hvort að miðflokkunum sé raunverulega á móti.
2: Já, Snorri Másson sagði það á þinginu.
4: Já,
2: það var það að tólka þannig, en síðan
4: þetta
2: er
4: ekki frekar líka að
2: verið slegið á hendunar án.
4: Já, já. En allt að öðru að þá hérna ekki bara, þegar Kanada var alltaf að sækja með þess að auka aðild að Evrópusambandinu, þá hugsa ég bara svona golfklúb. Það svona auka aðildi í golfklubum.
0: Já, nesklubnum.
4: Já, nesklubnum svona auka
3: aðildi. Hann hann sé samt byggða mikill. Já, akkurat. Ertu búin að kynna
4: hann?
3: Hérna, það bara,
4: segi, hvað þýðir
3: þetta? Alls konar, þetta bara, ég var eitthvað skoða þetta á hann, bara alls konar samstarf í orkumálum og gerfigreind og
2: eitthvað. Það sem að kanni leggur fram.
4: Já.
2: Það ég veit náttúrulega engi hvað þessi auka þetta er.
0: Nei, og mér skilst nú að það hef nú verið farið í gegnum sáttmálun og það finnist ekkit umneitt þetta fyrirbæri auka aðeins og þetta er náttúrulega einhver leiti mjög kostulegt sko að hérna Evrópusambandi sem nú frækt fyrir sitt þunga regluverk og stíðu túlkanir allt í henni bara húrrað út hérna einhverju nýju fyrirbæri auka aðeins og allir stand upp og klappa og þau fallast í faðma og svo einhvern veginn allir klórandi sér í kollinum yfir þessu. Þannig að þetta er áhugavert
2: minnst þetta sína. Það er bara ekki ágætt að þetta, bara orður til alls fyrst.
0: Það er akkurat að minnst að segja, minnst þetta bara sína, þetta áhugaveri tímar, þetta áhugaveri tíma fyrir okkur og það ætti að vera, minnst mér kastmál núna og eitthvað sem við ættum að horfa í er að auka samstarfi Kanada, auka samstarfi til dæmis Bretland sem er að, þessi, það er að myndast þarna ákveðin blokkfæriar og Grænland kannski einhverju skilningi líka, lönd sem eru við þessar mikilvægu siglingaleiðir, Ísland, Noregur, Kanada svona auðlindadrifin hérna hagkerfi margt sem saminar og hérna og Kanada er að lendi talandum Trump aftur er að lendi því að taktarnir og lætin í honum gera það verkum að það hefur engin einhvern veginn áhuga að vinna þarna áfram og hann hótar og ógnar og situr á tolla og Kanada náttúrulega eru svo, ég maður nú ekki tölunar upp mér held ég yfir 80% að þeirra
2: 75%
4: það bara, 75%.
2: Evrópa verður ekki komið í staðan fyrir það
3: hún verður að vinda ofan af þessu svona hérna hæði, fjárhagslega efnahagslega hæði,
0: þú veist
3: þannig að þetta er ótrúlega áhugaverið tímar og það sem að vanalega í svona alþjóðamálum á að vera segfljótandi er að gerast hratt og mann finnst það líka pínu svona
2: Þess vegna það Kanadamál í Evrópu svo skemmtilegt að það kemur eiginlega bara beint í niðurstöðuna hjá okkur sem bara hérna við þurfum að endurskoða hvernig við ætlum að eiga í samskiptu við Evrópu vegna þess að Evrópa að endurskoða hvernig þeir ætla að vera í samskiptu við bara við heiminn eða þú veist okkar svæði ég meina Bretarnir hljóta að vera að fylgjast með þessu nema þeir séu að leysast upp Bretarnir.
4: En við þurfum auðvitað ekki að vera aðildarríki Evrópusambandsins til þess.
2: Nei,
4: það er heila málið.
2: Það það sem Evrópa opnar allt í ná að það sé ykkur og það mjög skýrt hjá Karni. Hann ekki að fara í Evrópusambandið, hann ekki að þykja lög frá Brussel. Það bara menn ekki að fara í einhverra sjálfstæðisbaráttu út af yfirgangi Bandaríkjanna til þess að hérna fara í eitthvað bandalag með Brussel. Það ekki þannig.
3: Hann sagði það
2: fyrir skýrt. Ja, það engin þannig stemming í þannig að þá verður Evrópusambandið, kannski út af áfalli við að Íslendingar sögðu nei að byrja við verum að gera eitthvað hérna innkomu frá vestrinu, frá Bretlandi, Nóri, Kanada og líklega þessum anskotas Íslendingum þannig að það sé einhvern veginn girnilega fyrir þessa þjóðir að koma í samstarfi okkur og það ekki þannig að hérna, við getum ekki farið eins langt og fulla öld og líklega ekki einu sinni eins langt og ES-samningur þannig að það verður að búa til eitthvað sem að hentar Bretum, Normunum
1: og En erum við ekki með einhvers konar aukaðil sem í ES-samningur?
2: Nei, Kanadamenn myndu aldrei þyrkja ES-samningin sem að
1: Nei, ég ekki sé eins en við erum með, náttúrulega aðkomu að Evrópusambandinu
2: Það var að vera einhvern veginn sko, næstuð eins og samilugumarkaður án þess að því fylgi þess að hvað að þú verðir eiginlega breyta öllu eins og Evrópusambandið gerir
4: En þarf ekki þingið í rauninni að koma saman og ákveða þetta og breyta regluverki til þess að það verði til þessi auka aðild tekur það ekki tíma Jó, þeir eru allir að samþykja það og hver eru og hver eru þá markmiðin og
2: 27 þing þjóðþing þurfa að samþykja
4: líka akkurat, þannig að sko ég, og það allt seg fljótandi þarna í Brussel svo það sé sagt og þetta þang fjara
2: það samt verið mikla breytingar eins og við tökum hérna hvað þjóðirnar vilja eyða í hernað og varnamál þá það ekki bara 4-5 ár sem
4: þetta Kanada að taka þátt í því, þú veist hvað
2: en það hann segir Karni segir það, þetta segir hann nefnir varnamál
4: þannig að hérna hver græði hvað
1: en hérna
2: mér finnst það mætti vera miklu þykkari umræðu um þetta á Íslandi, að tala um þetta því að hvort sem að við viljum eða ekki ef Evrópusambandi að breytast og ef afstaða Kanada til Evrópu og fleiri að breytast þá bara okkar heimur að breytast og við, þannig að það bara alveg fráleitt að halda það að gamlar ákvarðanir standi
3: Mér fannst standi, hérna, orða þetta svo vel hérna kollegi minn Ingólu Bjarni, hann var að tala sko bara varnamál almennt hefðu legið undir hnausþykku ullarteppi, lindarhyggju og mér fannst það bara fanga þetta svolítið vel, bara mér fannst það ekki vera mikið opinskátt talað hvar við stundum og hérna og allir þessi viðaukar sem hafa verið gerðir að þú veist mér fannst eitthvað þegar fólk ekki nógu upplýst
2: viðaukjum í varnarsamningin en það annað að því að Kanada hérna var að fór til Bretlands til að ræða að vera, nú mann ég ekki hvað það heitir vannst þú vinnuðu hvað heitir hérna, þetta varnar bandalag sem að Bretarnir bjuggu til eftir þeir fóru út úr Evrópusambandinu erum með Skandinavíu og Holland með í þessu og við erum varinn inni og ég held að Guðlaugur Þór hafi verið utanríkisráðherra og þá hann skrifaði undir hérna hlutdeild okkar inn í þessu samkomulagi að þess að veri nokkur umræðin í þinginu eða nokkur umræði í íslensku samfélagi þannig að mér þetta vera svona dæmi að það bara eitthvað að í íslensku samfélagi að okkur tekst ekki ræða varnar og öryggismál og öryggismál
3: þetta ekki svona annars staðar en ég hugsa, þetta menning eða einhver ómenning, ég held við þurfum bara að fara að taka ákvörðun
4: en þetta líka fjölmiðla, fjölmiðlar bera þetta ábyrða því að flytja okkur fréttir öryggismál
3: en það, eins og meina, en þessi við ekki það bara kom hver ekki fram þetta, við komumst að þessu í gegnum Bandaríkin að því að Bandaríkin greindu frá þessu skilurðu, þú veist að það ekki hægt að skella skuldin á fjölmiðla
4: allavega í því ég bara að segja að mér finnst íslenski fjölmiðla minnst þetta að vera svið sem þetta ekki nægilega vel og svo eru þetta hérna mikill óstöðuleiki á fjölmiðlamarkaði á Íslandi það við erum þetta lítið samfélag ef að við ætlum að fá fréttir um heiminn okkar þá
1: betra
4: að lesa aðra fjölmiðla sem eru erlendir
1: við erum samt að ríkt samfélag að við eigum höfum samstöðuna sem að mér örugglega fylgja eftir umræðum um þessi mál meiri segja sko í vikunum koma til mér saman Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að ræða þessi mál og það bara þetta verður örugglega rætt hérna, ekki rétt Gunnar Smári
2: En eins og ég veit ekki hvað það lífir að brydda upp á því hvað þau maður ræðum stöðu fjölmæla sem náttúrulega svakaleg. Ég sá eitthvað skrifa, svolítið hægri maður, skrifa eitthvað það gengur náttúrulega ekki að ríki sér með einu kvöldfriðatímana.
4: Já.
2: Og þá setti ég með, hann gengur það að útgerðaráðildin haldi út eina dagblaðinu. Þú veist, þetta náttúrulega að sama hvað á þetta liti, þetta náttúrulega furðulegt ástand sem
3: hérna. Staðan ekki góð. Og mér finnst ekki eðlilegt að Ísland sé bara með eitt kvöldfréttatíma. Mér finnst það bara, mér finnst við bara eiga skilja svo miklu meira, sko. Já, já. Hérna, meiri margröddun og meira súrefni og stóran og víðan glugga út í heim.
2: Og hver á að halda honum úti?
1: Það bara það, já, hver á að gera
3: það? Það líka bara erfitt, þú veist, hvernig á að taka á þessu með hérna, að tekjurnar séu fara úr landi, þú veist. Af því ef við færum, þú veist, ég maður ekki, Logi var nú eitthvað að tala þetta, það bara svona, ef við færum að sömu leið og Ástralir, þú veist, myndum við fá á okkur einhverja refsiðagerðir, þú veist, það bara daldi flókið, reynd út satt.
2: Já, við erum svolítið lítið kallt, sko, það geti verið að þessi fyrirtæki myndu bregðast öðru í sig við okkur heldur en Ástralir. Þessum gott að vera kannski kompani með Nóri og Kanada.
3: Já.
0: En það náttúrulega eitthvað neginn vonandi fjölmiðlamarkaðin, sko, maður, ef maður svona myndi taka bara þessa vangaveltu, sko, ef þú væri að koma að honum eitthvað neginn með óskrifa blað og hreint borð, þá eitthvað neginn, ef að stíðum að þetta yrði eitthvað neginn, það sem við höfum fyrir framan okkur, yrði niðurstaðan. Þetta orðið svo, svona eitthvað neginn marg bætt, eitthvað búta sem steppi, sko, með, hérna, rúf sem eru þetta með sína svakalegu stærð og hérna, öll sín framlög og sína fyrirferða á öllu mörkuðum, auðlýsingamarkaði og víðar.
1: Heldur betur auðlýsingamarkaði, þetta bara.
0: Og svo einhvern veginn erum við farin út í að hérna vera að greiða fjölmiðlum styrki sem auðvitað líka, þú veist, var, auðvitað getur maður sagt, einhverju lítið skiljanlegt viðbrað, en mjög sérstakt fyrirbæri auðvitað líka.
2: Það nú mjög víða gert
4: orðið.
2: Það bara mestu um alla
0: Evrópu. Já, ég bara einhvern veginn ekkert hrifin að því ríki og það auðvitað leið ekki á löngu frá þessi styrki voru komnir. Hérna, nei, en ég segi að það var ekki leiðin ekki á löngu, þetta fyrsti þingmaðurinn fór að tala um að taka mokkan af styrkjum eða einhver, hérna, þetta kemur úr ýmsum áttum, sko. Þú veist, að það bara út af fyrir sig ekki sérstaklega heilbrigð staða, sko. Þannig að það hver lausnin, ég ætla nú ekki að segjast vera með hana, sko, en þetta auðvitað tek undir það alveg ótrúlegt ástand að við séum ekki lengur með hérna til dæmis 2 kvöldfréttatíma sko. Það hérna það náttúrulega alveg
1: skilum ekki í þeim á bylgjunni ekki verið ekki með sko útvarpsfréttir klukkan 6:30 eða 7:30.
2: Það bara kostar auka kvöldvakt sko. Það bara kostar auka kvöldvakt. Þetta bara svo veitingastaðir.
1: Það ekki sjónvarpsfréttir. Það svo dýrar. Útvarpsfréttir ekki dýrar.
2: Jú, þú þarft að teygja á hérna fólk bara farið heim hérna upp úr 4. Af því að fréttirnar
1: eru búnar. Já, þetta situr einn eftir.
2: Þetta bara svo væri með veitingastað og ákveðið að hafa hérna opið í hátíðinu. Það kostar bara auka vakt, annað kokk.
1: Já, já, já.
4: En það nú ekki eins og fjölmiðlega fólk sé á háum launum, sko, svo ég nefni það nú líka. Það erfitt að fá hæft og gott fólk til þess að vera í þessum störfum. Þetta allt mikið ástríð fólk líka.
2: Blaðamann og fréttamann hafi bara ekki hækkað á þessu röld.
4: Þannig að þetta líka það umhverfi sem við búum við, sko,
1: það er margt hæft fólk.
2: Það náttúrulega líka hæfa fólki sem eru upplýsingafulltrúar hjá hinu opinbera. Ég held að það vera að sækja sko allavega 5 ritstjórnir ef maður fær inn í ráðuneytin og opinbera stofnanir.
3: Mjög hæfar ritstjórnir. Mjög hæfar ritstjórnir.
2: Já, bara það eru reynsla íslenskra blaðamanna liggur þar. Það sem að fólk er raunverulega að hérna hella eitri í fljótið svo að við sem erum að reyna að vera í venjulegri blaðamenn sko eigum að veiða upp úr fljótinu sko rétt þegar til sjávar. En þá eru hérna kollegar okkar gamlir búin að hella alls konar eitri í fljóti sko þannig að hérna myndi sem hún færð svona automatist af því hvernig ástand í samfélaginu er orðin ansi menguð sko af sérhagsmönnum og alls konar hérna, allir að óta sínum tóta sko.
0: En hefur þetta nú ekki sko sem var að því hún nefndi nú mokkan hérna og með þínum hætti sko ég meina er það nú ekki samt bara staðreyndin og horfið tilbaka ég meina fjölmiðlar hafa þessir einhverjum fjölmiðlar hafa alltaf verið tengdir í ákveðnar áttir sem þú horfir á það pólitískt eða eitthvað hérna, viðskiptablokkum eða eitthvað slíkt og hérna
3: en þá þarf maður að gefa sér að blaðamenn séu til sölu og þú veist, ég sem blaðamaður hef aldrei verið til sölu
0: þú veist, ef þá ekki það sem ég voru að segja
3: nei, ég að segja sko
0: ég að veist,
3: þegar
0: fólk
3: er að slengja svona fram
0: þú veist, að það er að tala svona hérna kollegana sko, þetta mokkin sé eitthvað útgerðablað sko, ég meina þar þráttur allt gríðarlega mikið af flinku hérna, fólki að vinna mikið af flinku blaðamenn
1: eftir, við erum nú bara sanngjarni með það það eru örfáar, það eru kannski
4: ég ætla nú að vera sanngjarni hérna frá vinstri hliðinni að þá eru oft mjög góða fréttaskýringar í morgunblaðinu og svo eru þetta mbs.is, það annar hluti heldur morgunblaðinu, en það gott líka að vita þegar maður nálgast frétta efni hvaðan það kemur, þannig að ég les alltaf mokka með þeim gleru og þetta sé í rauninni hægri sinnar fjölmiðl en það sem við þurfum mótvæð ég held að það sért það sem þú sért að segja
0: nákvæmlega eins og tala ykkur ég ekki sammála punktinum en ég fagnaði því að séu þeirna
4: þjóðviljinn í gamla daga
0: en samstöðun ekki hlutlaus fjölmiðl
2: það munur átni það að horfa á gömlu flokksblöður og svona það kom hingað til Íslands sem að var hugmyndur svona hlutlausa fréttamennsku og ég meina það alls konar fólk sem að tók það bara að sér eitthvað fólki þarna fjölskylda sem átti Washington Post eða New York Times sem að það var bara tíðarandi var þannig þá að til þess að hérna það sem fólk gerði við alltaf þessa peninga sem að streymdu inn út af auglýsingamarkaði var að búa til almanna þjónustu og ég meina fólki sem átti Árvakur á sínum tíma ég meina Morgunblaðið breyttist svona upp úr 1980 og svona fram yfir aldamót og flokksblöðin breyttust ég man bara horfði á Þjóðviljan breytast svona upp úr 1980 og þetta gerist á Íslandi með stofnun Dagblaðsins og síðan Bylgjunar og eitthvað fleira en þessi tími bara liðin eigendur fjölmiðla í dag eru bara til þess að hafa áhrif á íslensk samfélag og eru ekkert að taka sér einhverja almanna þjónustu nema kannski hérna, hlutafélagi sem á sín
0: Já, ég ekki alveg sammála þessu. Ég held að það sé, ég meina auðvitað felst í því ykkur almanna þjónustu að reka hérna og gefa út myndalegt dagblað. Það ekki hlutlaust og þið eru örugglega ekki sammála áherslunum. En ég meina það nú bara hefur bara reynst vera svolítið drifkraftur þess að menn fari í fjölmiðla útgerð. Bara svo við tölum íslensku hérna. Það hefur gjarnan verið vegna þess að hérna það eru viðskiptablokkir, það eru pólitísk áhrif sem svona reyna að ná rótum sínum inn á fréttastofur og þetta hefur verið eitthvað jafnvægi, það hefur stundum verið ráttina meira en hitt en þetta hefur verið staðan, mér finnst ekki endilega það að líta á þetta sem eitthvað hérna hræðilega skítugan hlut eða eitthvað svoleiðis.
2: Ég bara ósamlega, ég held að sko þegar ég kemur í blaðamennsku og svona fram yfir hrun að þá var alltaf væntingum að þú gætir látið fjölmiðlinn bera. Alveg saman hvort að við vorum að gefa út pressuna eða fréttablaðið, það var alltaf hugmyndur að hérna vegna það óþolandi fyrir ritstjórnina að standa ekki undir sér. Því ef að ritstjórnin stendur ekki undir sér, aflar ekki annarkvort auglýsinga eða áskriftatekna, að þá kemur ykkur, svo sem að kemur með peningin til þess að bjarga ritstjórnin stendur ekki undir sér, hann ræður. Þannig að við vorum hann áratugum saman að reyna að finna eitthvað flöt á því að vera með ritstjórn sem að maður geti sagt við eigandi að byrja hvað? Hvað þú að skeið þér að þessu? Við bara sköfum okkur peningarna, við erum fyrirtækið. Mm. Það er stórkostlegur munur eða þú þarft alltaf að fara að sækja 600 miljónir ári til eigandans. Þú náttúrulega, það vita allir sem hafa verið til að sá sem að þarf að gera það, hann ekki frjáls. Og við skulum ekki láta þannig.
0: En hittir síðan sko að þú getur sleppt í að sækja þær og fjölmiðlinn bara leggst út af Já. Sko. Þú veist, ég meina það er líka eitthvað stað í þessu og ég nú bara að segja að þú veist, ég held að þetta sé svona raunveruleikinn og ég held nú að þrátt fyrir allt eins og Margrét nefnir, það nú ekki endilega þannig að blaðamennir séu til sölu eða nei, hérna, en auðvitað setur þetta bara ákveðin kollor á hvernig eitt fjölmiðil, það er óhjákvæmilegt og það er nú held ég hægt að fara í gegnum nánast flesta miðla sem hefur gegnir út, það hefur á endanum þarf fjárfestingu inn og hérna, ég meina, þannig gengur heimurinn fyrir sig.
1: En mér mátalega sem þá segir bara nú hún snorrabúst ekkur, það alveg stór sér á þessu blaði, bæði umfangi og umfjöllunarefni þetta orðið mikið minna blað en það var og mikið svona farra lesefni minna lesefni í því
0: ég ekki alveg sammála þessu
1: ég veit þú ert ósammála 12 fréttir daginn af svona gangandi fréttum í blaðinu 12
0: fréttir Já, ég hef ekki talið að þannig, en ég meina að, þú veist,
1: ég er áskilandi að þessu blaði.
0: Ég meina, þetta myndaleg útgerð, það ekki, eða útgáfa, fröndi hann slipir það, hérna myndaleg útgáfa, alltaf að segja, ég meina, þú ert á netinu og þú ert búin að koma með alls konar nýjungar inn í þessu líka.
1: Já.
0: Nei, ég meina, ég hef verið nú aðstundur líka að geta verið sanngjarnir þó þess að ekki sammála punktum.
1: En mbl.is, auðvitað á að kosta fara að nýtt til að lesa fréttir
4: þeir eru nú að fikra sig átt að því
3: en það er einmitt sko að því að átna bætti á að hérna, ef við verum að hérna, byrja upp á nýtt það einmitt svo, það svo erfitt að ímynda sér það af því að sko neytenda hegðun skiptir svo miklu máli
1: Já.
3: Og ég fann bara fyrir því þegar hérna, við lokuðum kvöldfréttunum og svo opnum við aftur fólk bara náði því ekki það, bara, það náði því ekki aftur það tók svo rosalega langa tíma að koma því inn í sko, svona hegðunarmynstur fólks
1: þetta er í öðrum löndum nákvæmlega löndunum okkar þar eru sér vefir lokaðir
3: já ég að segja það en það er erfitt að breyta í þessu
1: það verður bara farið það verkefni það er bara
4: þú vilt þá meina að ástæðan fyrir því að þetta hættir endanlega er líklega vegna þess að það var í lokaðri dagskrá og svo opna aftur
3: þú veist, kannski hlutaði, ég veit ekki þetta voru það bjargunar að gera held ég líka sko, á einhvern hátt, en ég bara segja sko, þú veist, það er öðruvísi menning í Noregi þar er bara fólk bara elst upp við að maður kaupi dagblað þú veist, kaupi nokkuð dagblað
2: það þeirra veist, menning yngur, okkar ekki
3: já, það við erum með svolítið ómenningu en, hérna, en ég held bara að sé og ég bara vil vera reynskilu með að ég held að taki tíma og ég held að sé smá brekka sko,
2: ég alveg saman með þessu, því að mín reynsla fjölmjölum það að þetta rosalega bundi svona vana hegðun, sérstaklega með svona almennar fréttir. Það alltaf öðruvísi að selja tímarit eða sér áhugamál eða podcast eitthvað svona sem að bara þitt fólk kemur. En ef þú ert að vera með almennar fréttir sem svo mikilvægt að halda uppi, vegna þess að það eiginlega torgið okkar sem við höldum uppi umræði í samfélaginu, það rosalega bundi svona vana hegðun og það bara svo mikil verðmæti í því að hérna fólk komi og kveiki á og til dæmis tíma og hérna gestirnir sem að koma vita að hverju þeir eru að koma og áhorfendurnir vita þetta rosalega hérna natin uppbygging að búa svona til og þess vegna þetta ekki eitthvað sem að við reddum með einhverju eitthvað þingsrótunar til
1: en Bjell og Vísir bara taka sig saman hér þetta saman daginn bara
2: það verður að vera eitthvað svona
3: þá óttast maður samt líka einhvern veginn fer fólk það ekki bara og reynir að finna einhverju upplýsingar á samfélagsmiðlum ég er bara einhvern veginn ég er bara almennt fyrir eitthvað svart síni ég held að þurfi bara margar lausnir
2: nefndir hérna eigum við ekki að tala það hvort að gervigreindin sé að þurrk út mannkynið finnst þú ekki Svolítið mörgum frétt eða það ekki bara ekki makka
1: þessu en ekki að fylgjast með því það nýtt á hverjum degi og ég bara
2: þannig eru fréttir
3: ég nefnilega legg það í vana minn að vera almennt hrætt við allt sko, og mjög auðvelt að hræða mig en þegar ég las þetta ég eitthvað svona en hvernig samt en hvernig, þú veist, ég vil fá að vita hvernig
4: okay. ég óttast mest hérna notkun gervigreindar í svona hernaðlegum tilgangi það svona minn helsti ótti og svo var ágætt í speiklunum hérna það að vera að tala við prófessor í, sem ég man nú ekki alveg hvað heitir í Háskóla Íslands sem var svolítið að fara yfir þetta þegar gervigreindin bara tók upp á sitt einstæmi að brjótast inn í annað gervigreindar umhverfi út af öryggisgöllum og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hérna, hugsa vandlega hvert öryggi þeirra kerfa sem við sannlega sköpum og þetta auðvitað kapphlaup Bandaríkin Kína Bandaríkin tróna þarna efst og svo kemur Kína í kjölfarið og við erum að flýta okkur of margir eru ég hlusta líka reyndar á ágætt við tal við hana Áslaugarnu Sigurbjörnsdóttur þar sem að hún var nú ekki sammála því að við hérna ættum að hæja á heldur og ættum við að vera frekar eitthvað vítræn í því sem að í þeim ákvörðin sem við erum að taka svo ég fari svona stuttlega yfir það sem að ég tók frá því viðtali þannig að það er við að flýta okkur of, þurfum við að hæja á eða þurfum við frekar þá að vera með mótvæðis að gera og bregðast við.
2: Hvað er íslensk
4: stjórnvöld að gera?
2: Hvað er við? Það er bara fyrir kalla sem eiga það.
4: Já, þetta líka, þetta náttúrulega bara vondur kapitalistar.
1: Og hafa.
4: En ég ætla bara að segja,
0: Alltaf dúk upp vondur kapitalistar
4: en
0: þarast þar.
4: Nei, ég ætla líka bara að segja að tækifærin í þessu, þau eru auðvitað mannkynu líka til framdráttar. Það eru sko tímasparnarinn í því sem að, þú veist, áratuga rannsóknir hafa gefið okkur svörin eru núna kannski listar á innan við einhverjum 10 árum eða eitthvað skiljið
2: þannig
4: að kannski ég vil bara nefna það að hérna, mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða ég óttast þetta vígbúnaða kapphlaup ég meina hútar eru að nota eitthvað svona gervigreindar hérna aðferði við það
2: Ísrael að ráðast á Ísrael við þjóðamorðið á Gaza og svo kemur hann í vindir í NASA
4: þannig að heimsmyndin vissulega dökk og ljót en hún getur líka fært okkur eitthvað þannig að ég vil ekki virka eins og eitthvað svona bara já, bæði, já, gott en ég óttast þetta.
1: Ég alltaf viðfaldur maður til að mynda mér skoðanir á þessu.
0: Ég veist þetta að vera sko, þú svolítið fyndið samband sem við eigum við þetta, að það svona annars vegar þessar fréttir sem dynja á okkur sko að þetta sé að þurrk út mannkinn og við séum bara örfá ára eftir og eitthvað svona. Og svo hins vegar eru einhvern veginn bara þessi daglega notkun það sem við erum alltaf að láta þetta semja fyrir einhverja vísur og gera einhverja að finna
2: myndir og
0: skotmyndir á Facebook og eitthvað svona og já. Þannig að þetta búið að vera svolítið áhverð en það sem kannski ég held að verði og það hlýtur að vera tímaspursmál að það kemur meir inn á vettvang stjórnmálana því að það hlýtur að vera framundan með að við, ég meina, ég bara tala fyrir sjálfum, ég notið því kannski 1.5 ár, 2 ár svona reglulega og bara á þeim tíma hefur þetta hérna tekið alveg svakalegum framförum bætt sig í allir textagerð og vinnslu og svona nákvæmni og það hlýtur að vera eitthvað tímaspursmál til að þetta fer að hafa þetta verður svona einhver kraftur sem mun hafa mikil pólitíska áhrif á samfélög því að þú ég tek sem dæmi bara eins og ég unni sem lögmaður og ég meina þetta tiltölulega nýtilkomið þar en ég held að voru, það svona að við erum nánast að nálgast að skref og fyrir að hitti lögmann í dag og byrjum að gera fyrir eitthvað skjal, erðaskrá eða samning eða eitthvað að hérna, það er orðið gervigreindar vinna.
4: Já, það keypt forrit hjá lögmannstofum.
0: Já, eitthvað sér forrit þar og þetta eflaust, ég bara tekið það að því þekki þess að grein, sko. Þú veist, með að við fyrir nokkrum árum þá var þetta eitthvað svona handverk lögmannsins og hann, þú veist, gat selt nokkra tíma við að skrifa samning.
2: Og enn frekar leitin að dóma fordæmum að vera slíku.
0: Akkurat.
2: Það náttúrulega eru bara heilu herinnir sem að voru í stórum lögfræði skrifstofu í Bandaríkjunum sem eru bara aðlausir.
0: Akkurat, þannig að þetta sýnir manni að þetta tekur, þetta mun líklega taka út svona groundwork level vinnu í mörgum hérna greinum ég veist að þetta sé örugglega því ég nefni þetta bara því þekki þetta og þetta örugglega svipa annars staðar þannig að ég meina það mun þetta mun óhjákvæmilega fyrir að síðar hafa mikil áhrif á bara veist, vinnumarkað og samfélag hér og
4: svo framvegis umhverfið okkar, þetta náttúrulega algjör umhverfis óþarri
0: já, og ég meina þetta eitthvað sem að pólitíkin ekkert byrjuð að hérna, velta mikið fyrir sér sko, hvernig við glímum við þetta en hérna, þetta verður mjög fróðlegt í að þetta mun setja okkur held ég þá hérna hvað maður að segja sko þá við þurfum að bregðast við í þannig að við þurfum að hérna að það sem að gerum þetta mun ekki leysa sko sköpun dómgreind og hérna
2: lélega sköpun lélega sköpun
0: já og svona mannlegan þátt sko upplifun og svo framvegis
4: en svo erum við náttúrulega bara í það er rannsóknir sína að við erum alltaf að vera meira og meira einmana og fólk leitar alveg þar til eitthvað svona dæmi sem að eru bæði flökkusögur en líka raunverulega að kona verður ástfangin að spjallmenninu sínu og hérna ég sá nú hérna á TikTok það var móðir, bandarísk móðir að segja hver á að hérna gjalda fyrir dauða svona mín sem var að tala við gervigreindina það hvernig hann ætti að geta farið í vímu án þess að deyja og gervigreindi segir hún síðan eftir sko langt samtal vitlaust til og hann náttúrulega bara deyr úr ofskammti eiturlyfja en vildi ekki deyja og hver á að bera ábyrgð á því er það fyrirtæki sem eru að þjálfa þessa gervigreind hver á að bera ábyrgð á þessu þú veist, það alveg verið að spila með mannslíf en það líka kannski verið að bjarga einhver mannslífi með þú notar hana á góðan og síðrannan hátt og það líka bara þessi hérna, siðferðisspurning og svo náttúrulega bara störfin sem að glatast, þekkingin sem fer frá okkur og yfir í eitthvað annað form ég held að þetta er ekki búið enn
2: Ég segi það. Gervigreindin náttúrulega bara eins og við að meðaltali þannig að hún svona frekar vitlaus þegar uppi staðir. En ég bara greið fram yfir að því að við vorum talið fréttir og mér fannst bara eitthvað með hvort að þið vildu ræða endalok mannkyns. Það er svona.
1: Það lítil
2: frétt. Hvað er þú með eitthvað starra en það?
1: Já, ég með það. Ég er búin að vera að fylgja svolítið með hérna umræðinni um fjárlögin. Og það var svona sniðut þegar að fauk í prúlminni Daða Má Kristofesson að því að það, hann vildi við meina það að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það er svo mikla halli sem hefur verið á ríkisrekstri að það er að borga tilbaka þetta er hérna
3: Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við
1: Nei, hann er einmitt sko alltaf svo prúður
3: Hann er annála prúðmenni sko
1: Já,
2: hann er glaður í bregði til þessi þinginu
1: Já,
2: þú veistu flesta þingum
1: Hann er enda mjög fínn í þessu sko, til að vera að spyrja hvað svarar oft stutt hann kemur sko stundum spyrjendum í svona smá vandræði með þetta en þetta, hver á að borga þetta? Hver hann uppsafna halla sem við verið? Hver á borga þetta?
4: Við vitum að þetta, það verður ekkert skiluð á nulli, þetta vita allir heldig.
0: Já, fjárlega, já. Sko, þú, ef við kannski
4: aðeins tökum... Hvernig útgerðin allar að borga þetta?
0: Ef við tökum aðeins, hérna, ef við tökum aðeins hann Halla, sko, ég meina, við erum alltaf verðum að setja hann, ég meina, hann er myndast hérna árunum 2019 til 2024.
1: Já, það vita sko allir.
0: Já, býtu, ég ekki við sem að vita allir. Hérna, það nefnilega þannig, ég meina, þar eru að gangi gegnum auðvitað hérna hvert annað þunga áfalli hættir, við förum í heimsfaraldurinn við fáum jarðeldana á hérna, Reykjanesi ríkissjóður og það verður það og má heldur ekki gleyma ákveðin pólitísk samstaða að nýta svigrúm í ríkissjóði á þeim tíma til að mæta þessum áföllum við ákveðum að vera með mikið svigrúm og það var halli á ríkissjóði við svolum upp á alveg
1: en það þarf að borga þetta Jú, það það sem hann að segja, það þarf að borga þetta allir samkvæmt að var til, þetta þarna
0: Já, það þarf að borga þetta ég meina þetta var þetta fjármagnað bara miklu leiti til með lántökum og við vorum í það sterkri stöð að við gátum það
2: og hérna Rök þessar ríkisstjórnar sem þú ert að tala var það að við ætlum að vaxa upp úr vandanum þannig að við ætlum ekki að skera niður við ætlum ekki að leggja á skatta við ætlum bara að vaxa upp úr vandanum það gekk ekki upp
1: Nei, en það þarf að borga þetta, alveg sagt að það var til, ef við værum bara hérna, sko,
4: eitthvað fjölskylda.
0: Það var náttúrulega nefnt Gunnar Smári í samhengi við það, sko, að við ætlum ekki að hérna, haga málum til dæmis í heimsfaraldunum þannig að við látum fyrirtækin eiga sig og atvinnulífið eiga sig og alla starfsemi eiga sig og hún fari sína leið í þá fjöldagjaldþrot. Heldur við ætlum að halda þeim við og láta og þetta gekk þar í þeim skilningi hér voru þetta mjög myndarlegar hagvaxtatölur hérna þegar við vorum að koma upp úr hérna faraldrinum sem að þetta lýsir í því að það var lítið að gera þá og svo þetta kom hratt tilbaka en hérna en ég meina við hérna þetta eru ástæðurnar fyrir þessu og hérna mér svolítið fyndi þegar ríkisstjórnin talar þetta og hérna og við erum aldrei muna sinn eigin málflutning
2: það er að borga gatið með útskýringum á því okkur gatið
1: það því ekki að tala það lengur
4: sko hversu lengi þetta var í gildi það hefur verið gagnrýnt hversu lengi aðgerðirnar voru í gildi
0: Já, heldur við getum alveg tala lengi um hérna, hvernig við tókumst á hennar faraldur og hvort að þetta var allt rétt eða hvort við vorum sem nú sannilega staðan vorum allt og lengi einhvern veginn í þessu ástandi
4: og
0: þetta var bara staðan og þetta ríkti pólitísk sátt á sínu tíma og það var nú ekki síst sko að við rifjum við pólitísku umræðana það var nú ekki síst sko þing með samfylkingar og viðreisna sem komu vel eitt og kvöttu ríkisstjórnum að ganga lengra og vildu gjarnan sko opna
1: ríkisstjórn Já, ég á móti hérna krónutölu sköttunum eins og hérna komu gjöldum og fleiri því að sá fátæki borgar alveg jafn mikið og sá ríkasti. Ég finnst að óréttláttustu skatta sem til eru.
0: En hérna sko
1: en það er fullt af þeim í þessu
0: þá er auðvitað svolítið ábyrjandi og við vorum að tala að Daði hefði verið að byrsta sig sem að verður svolítið ábyrjandi þegar maður eins og hann svona allt í einu hérna missir prúðmennsku yfirbræðið en sko það virðist einhvern veginn að vera svolítið ábyrgðum ríkisstjórnina það er hérna að það greinlega stóð til að þetta væri eins og Kristrún hefur orðað sjálf nú fáum við að sjá sleggjuna nú fáum við að sjá fjárlögin og þau áttu held ég von á því að viðbrögðin yrðu miklu jákvæðari fyrir fjárlögunum starrendir eins og svo að og ef við tökum þetta út úr pólitíkinni og hérna umræðum þar að þá er það nú bara staðan að sérfræðingar sem tjásu þetta samtök skuldabréfamarkaðurinn og margir fleiri lýsa bara vonbrigði með fjárlögin. Þetta er ekki að slá á verðbólguvæntingar, þetta er ekki að hafa þau áhrif sem að tilstóð og ég held að það sé nú dálítið að skapa rauna þeim og það er bara sjálfstætt vandamál að við erum ennþá með þetta háar verðbólguvæntingar. Þau eru að reyna að ná gatinu saman með eins og segja, bæði krónutöluhækkunum sem eru þetta háar og stórt atriði þessu 5,2% hækkun á gjaldskrám ríkisins, þetta sendir og það sem er sem bara vest við þetta, burtsfjöðu frá hverju upphæðin er undir, þetta sendir bara svona ákveð signal út á markaðin ríkir að veita ákveði lögmætt ákveði skjól fyrir svona hækkunum sem gera þetta að verkum að vera erfitt að eiga við þetta og hérna og það hefur að sækja mikið í þú veist að vera að sækja í ferðaþjónustunum sem dæmi þar á er sendur stór tjekki fyrir næsta ár
1: og
4: bankana
2: Nú að það er að stoppa í gati með gaggrinni og það sem að þau tók ákvörðunum en spurningi var hvernig hefur að stoppa í gatið?
1: Já, við verðum að gera það
0: Já, við,
1: Hvaða leið vil ég fara?
4: En er ekki líka spurningin, hvenær þarfaðu að stoppa í gatið?
1: Strax.
4: Er það bara núna?
0: Ég vil nú taka fram líka, ég fagna því að mæta hérna á samstöðun og fá svona ábyrgar hérna ríkisfjármála spurningar, ég mjög hefin af þessu. En það er, ég held að sé engin ósammála því að við viljum reka ríkisfjármála núna, við þurfum að þetta sína ábyrgð og markmiðum hallaleysi var held ég tiltölulega óumdeilt. En kannski svo þú varst aðeins að nefna líf áðan, ég meina þau fara hins vegar inn í þetta með fjárlagafrumvarpið með alveg afskaplega lítinn hérna mismun hérna eða afgang ja undir 5 milljörðum í 1700 milljörðum sko sem að er hérna tekjur og gjöld sko.
1: Þannig að hérna það svona signal sko.
0: Já. Þannig að og það margt þarna sem bara vantar menn og allir spennt á
1: að það var borga hærri skattagakar.
0: Það búið að vera tala fljótagöng. Þau áttu að fara á stað, áttu að ræsa vélarnar.
1: Það búið að stofna samgöngur fyrirtæki.
0: Það þarf að setja eitthvað eigið fé þar inn líka sko.
1: Já. Þannig að það er svona færri en vilja.
0: Jú.
2: Það bara setur náttúrulega eigið fé verður bara Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
2: Tveir skuldlaus.
0: Þá
2: þarf að fara að borga. Það er alls gott eigið fé.
0: Þá þarf að fara að borga aftur í Hvalfjarðargöngin
2: væntanlega. Já, það hérna hluti af leiknum.
1: Já,
2: það þarf að fara.
1: Það var ekki þessi ríkisjóð sem byrjaði með vegagjöldin eins og Ölfusábrú og Hollandfjarðarfljótið og það var, þetta var árleið frá fyrir ríkisjóð að taka upp vegagjöld.
2: En Árni, þú sagðir að það væri engin gag, hérna, allir sammálum að ætti að vera hérna hallalaus fjárlög en með heyrðist líf að segja að svo þyrfti kannski ekki að vera.
4: Ég hef enga trúið því að það verði hallalaus fjárlög, hefur þú trúið því?
0: Ég meina ef hérna meðferð fjárlaga frumvarps og þingi segir okkur eitthvað ef reynsla segir okkur eitthvað þá hefur það yfirleitt verið til hækkunar á
2: Ég heldur endur að verðbólgan verði meiri heldur en spáð og það leiðir oft til að það verður auðveldra af hallalaus fjárlög vegna þess að tekjurnar aukast á meðan að hérna útgjöldin eru bundin við fjárlaga frumvarpið og það kemur oft svona froða eins og var oft í fjárlög fyrir ríkisstjórna að ef verðbólgan meiri heldur að reikna með þá færðu svona froðu sem er náttúrulega ekki hérna er ekki rekstrarlegur árangur heldur bara munurinn á því að tekjurnar fylgi við verðbólgunni á meðan að útgjöldin að stóru leiti fylgja hérna ákvörðunum fjárlaga ég veit ekki hvað þið náðu þessu en svo er það bara
0: Það er svona stærði líka sem eru erfið þarna, ef eru ekki atvinnuleysi þá, ég meina, það kemur fljótt upp, sko, útgjaldamegin svo framvegist, þannig að þetta verður, held ég, mjög
4: Það eru heldur engi hvatir að taka af alla hvata til þess að svona glæða atvinnulífið það eru að fara að afnema virðisauka skattgreiðslurnar og fleira svona sem að hefði kannski nú við erum að sjá fram á núna í rauninni já, framkvæmda leysi í aukinni verðbólgu og þetta eru kannski mistök sem við erum alltaf að endurtaka að þá höldum við að okkur höndum þegar við í rauninni eigum að vera að gefa í
1: En það býður okkar píslar ganga
4: Já, með það sem
2: við ekki stöðum Nýjum, ertu vissum að við séum komin á þann stað að nú sé komið að því að ríkið gefi í
4: Já.
2: Mér heyrist það ekki á Seðlabankanum með fjármálaráðherra.
4: Nei, en hérna, ég held að ríkið ætti að fara að staða með stóra framkvæmdir og gefa í þeim.
2: Vera framkvæmdir.
4: En svo ég líka hlynnt, sko, og ég veit að þið eru ósammáli með það, en ég hlynnt veggjöldum. En það á umhverfis ástæðum.
1: Já, það ekki að tala það hvort þessi sammála ekki, það bara að tala sko, að þau eru, kallið miður og eru þessi, sko, sömu krónu upp að fyrir alla það ekki tekið sem í það neina öðru ok, en svo það líka hérna sko ég ekki múti veggjöldum
2: ég held að við séum svolítið viðkvæm sem samfélag fyrir því að vera með svona krónutölugjöld sem allir eiga að borga það sama vegna þess að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem leggst mjög þungt með þeim hætti þannig að skattkerfið okkar bæti við lífeyrissjóðakerfinu að þá það eiginlega minnst prógresseraða skattkerfið bara í heimi held ég það hérna eiginlega engin jöfnuður í gegnum íslensk skattkerfið að þú tekur lífeyrissjóðuna með það því að það þurfa allir að borga er þetta ekki orðið 19,5% það leggst á hérna fátaka í allt sem ríka
4: Já, en líka alveg sammála því að ríkisstjórnin og sveitarfélög gera það sem þau geta til þess að liðka fyrir því að fólk geti ferðast með þeim hætti að það þurfi ekki að borga veggjöld þannig að þú veist, þetta er að, í umhverfislegu tilliti þá held ég, og ég alveg sammála því að skatta þurfa að vera sanngjarnir og það ekki vera bara flutt krónutala á hvern og einn og við þurfum að huga því hvað fólk er statt í lífinu og allt þetta en hérna, en ég líka þú veist að aðgerðir sveitarfélag og ríkisstjórna eiga að miða að því að gera fólki lífið auðvelt og létta álögur þannig að hérna
2: þannig
4: að þessum að segja framkvæmdir
3: Ég hef ekki skoðan að þessu sko. Mín pólitík er bara fjölmiðlar.
1: Já.
3: En ég er bara fylgist með.
1: Sko, við fórum allir í Hvalfjarðargöngin þegar það var kost á sínu tíma.
0: Hvalfjarðargöngin er svolítið áhugavert dæmi því að það svona kannski fyrsta stóra framkvæmdin sem gerð með þessum hætti og þá náttúrulega alltaf þessi valmöguleiki fyrir þá sem voru ef að senda menn og töldu þetta fráleitt og dýrt og svona þá var bara alltaf að keyra Hvalfjörðin. Og svo þetta svaraði fólk bara með sinni hegðun á endanum lagði skvalf gerði það nánast engin nema bara einhverjum útsýnis bíltúr
4: Kristján Lófsson
2: en kostur við það var bara, það var fyrirtæki sem átti þetta sem lagði sig bara niður þegar það var búið að borga en það var ekki bara eitthvað gróður að fyrirtæki sem var að taka peningan okkar í eitthvað nú borgaði eigundu sínum hagnað sko. Eins og mikill vilji hjá mörgum
0: við vorum þetta með líka bara aftur þetta úr verður eitthvað svolítið sátt þetta vegna þessar, ég held að þessi hjáleið eins og má kannski kalla hana hafi verið dóldið mikilvæg og þetta í nýju reglunum innviðafélagið að það alltaf að vera veggjöld en það verði hjáleið og það verður svona held ég dóldið kunstin við útfæsluna á því hversu raunhæf hún sumst að tala að það væri bara hjáleið að geta tekið strætó ég veit ekki hvort að það mun anna algjörlega umferðinni
1: en fljóta hvað getur
4: það svara
0: hérna, nei, við sjáum eins og hotna fyrir því að ég þekki nú aðeins til þar þetta er svolítið fjárhæði fyrir fólk sem vinnur hérna og fer út úr bænum og að keira þannig í sveitirnar manneskinn þarf kannski að keira þangað út að vinnu eða eitthvað slíkt er auku ég mjög ekki má reikna þetta upp í 400 yfir árið sko með einhverju svona meðal hérna keyslu
1: innan
0: sveitafélags þannig þetta, þú veist, það þarf að vanda sig í þessu og gera þetta skynsemi og það eru þetta líka orðið svolítið áhugavert að allar þessar boðuðu stóru framkvæmdir í vegamálum hérna tengt höfuðborgarsvæðinu eru kynntar með möguleika á veggjöldum það fer að verða sko veggjöld og kílómetragjöld við það að keyra hér í kringum höfuðborgarsvæðið sem að aftur
1: ég hver fattar upp á þessu
2: ég finnst ein frétt í heiminum sem er endar mjög víða sem eru umræður það að taka upp auðlegðarskatta eða skatta á hinn allra ríkustu sem að ójöfnur í heiminum eru vaxið náttúrulega bara geðvikislega á okkar tímum og hérna, ég maður ekki hvernig tölunar eru þessi er ekki bara 10 sem eða jafn mikið og 90% bandargemana og í Kaliforníu þá hérna á að vera atkvæðagreiðsla að leggja 5% skatt á eignir þeirra sem eiga meira en miljard dollara sem eru þá 122 miljardar á Íslandi þannig að við sjáum að það eru kannski bara fjórir sem undurlendið þessu Íslandi og það eru 5% á eignir þar umfram það en samkvæmt skoðanakönnunum að þá meiri hluti fyrir þessu í dag en engin þorir að spá því að þetta fari í gegn vegna þess að hvað heitir hann hann hérna stofnundum Google annar þeirra hann er búinn að stofna sjóð þannig að þeir alltaf bara kaffæra Kaliforníu í auglýsingum það eru neyistar sem eiga mikla peninga sem alltaf reyna að fella þetta mál en þetta er til dæmis mikið rætt í hérna breskri pólitík en því miður þá hefur þetta bara aldrei komið til Íslands, hérna var auðlega skattur eftir hrun sem að myndi bara óbreyttu skattur sem þá var sem að ég ekki þetta okkur fann fyrir hefði skilað svona 50 miljardum í dag en það var bara valkostur það að hætta að innefna þetta eftir hérna á þessari ríkistótt sem að þú varst að tala með hann og mér finnst alltaf hérna því vorum að tala hvernig að stoppa upp í gatið Það finnst mér skrítið að segja verið að tala um það og fjármálaráður að fólk sýllur á fundum og eitthvað svona, en þetta er aldrei til umræðu, sko.
1: Á fundi,
2: já. En þetta er aldrei til umræðu sem að mér finnst vera bara eiginlega detta inn í umræðu. Ég held að sem er sér í Nóri, þar er verið að ræða þetta. Þetta er eiginlega til umræðu í öllum löndum. En þetta er bara eðlilegt viðbræð við hvernig samfélun hafa þróast á undanförnum árum áratugum. En því miður, þá erum við ekki náðu þessu.
1: Herri, nú erum búin að sýða þetta í heila klukkustundu krakkar.
4: Já, ég ætlaði með þetta
0: að kommenta ég ætlaði að
1: Betur sko,
0: ok.
1: Betur, en þetta er hérna samt sem áður mál sem að má ræða sko í betri tíma.
4: Já, ég er auðvitað að þarf að drífa mig á tónleika, ung sinfóni hljómsveitar Íslands. Unga fólksins, já. Þannig að hérna, erum við búin?
2: Það er mjög gaman ef einhver getur hérna stokkið upp og farið nýr í hörpu þá fátt skemmtilega að horfa á ungt fólk hérna spila maður fyllir svo mikill trú á framtíðinni.
4: Þetta alveg þriðja sinn sem ég fer á þessa tónleika, enda sonur minn að spila.
1: Ég var hérna Helga spjall okkar var við Ásögu Berglindi Hjálmarsdóttur hérna þingunni samfylkingarinnar og þá kom Harpa mikið við sögu. Það var fína hús en heyrðu, ég þakka ykkur
4: við verum bara að sjá þáttinn
0: þetta svo vel spila bara Gunnar fær hérna síðustu eldræðun og það fær enginn breyðast
1: það svona það maður sem bara, þú veist, kortir í þrjúka einu bara Árni Helgason, Líf Magnúsdóttir og Margrét Helga Ellisdóttir, þakka ykkur fyrir komuna og hér á eftir koma til okkar Jón Atli Gunnarsson frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingjálsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og formaður leigjendasamtakanna Yngvi Ómar Sigrúnarsson eftir augnablik. Já, við höldum áfram og nú að húsnæðismál til okkar konir Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem formaður leigjendasamtakanna, Ragnar Þór Ingjálsson, húsnæðismála og félags- og húsnæðismálaráðherra Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, verið allir velkomnir.
5: Takk.
2: Já, ef ég bara byrja á hérna, sko við höfum svo oft rætt hérna húsnæðismálin við Rauðaborðið og það hérna, þetta líklega það mál sem að hefur mest áhrif á verðbólguna, undanfarið, undanfarið 10 ára eða svo. Þetta það sem að dregur mest niður lífskjör þeirra sem hafa minnst umleikis, þetta það sem að við erum hæðst það hvort að láti ekki fólk hérna á tinnis og skeiðar eða örurkjar eða á þarfundugutunum. Og ég býst við að þú hafir komið í þetta ráðuneyti Ragnar til þess að breyta þessu.
6: Já, það var, ef ég á byrja, þá hérna varð þegar ég kem inn í ráðuneyti að þá náttúrulega þetta málflokku sem ég þekki ágætlega og svona kannski pólitíkina í kringum þetta líka það sem að ég svona hef bæði leitt vinnuna innan alþýðusambandsins þegar kemur að húsnæðisnefndum og var í viðlóðandi bjarg frá upphafið að stofnun og þekki í sjálfu sér þennan veruleika sem að fólk að glíma við og ég hef oft sagt að bæði hér og annars staðar og ræðu og ritum að þetta sé svona eitt stærsta kjaramál samtímans að það að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði og sömuleiðis líka húsnæðis öryggi. Þetta mjög félagslega hættulegt að leifa því að gera sem hefur fengið að viðgangast hérna síðustu ár og ég blára tug að leigusali geti hent út fjölskyldum sem þurfa að fara hverfan á milli allir þeir formenn leigjendasamtaka sem ég starfa með í gegnum árin voru að flytja svona tvisvar og upp með þrisvar á ári og það var nú oftar yfir einhvern lengri tíma með kannski krakka á grunnskóla aldrei það sjá allir hversu alvarlegt málið en þannig að ég kannski svo ráðherra sem kem inn í málaflokkin sem hefur mestan áhuga á honum líka að hérna
2: það munur á, hérna nú Alma til dæmis heilbrigðisráðherra, hún læknir en þú varst að reyna að breyta kerfinu hérna sem formaði var fer og ert líkari því að það væri sko sjúklingur sem færi inn í heilbrigðisráðherra og það svolítið munur á því sko að því að þér tókst að breyta ykkuru þú varst formaður var fer en ekki kannski bara
6: ekki nægilega miklu
2: kannski 7% af 100 en heldur að það munum takast meira þegar þú komin inn í kerfið af því það mikil fyrirstaða hefur verið hingað til mikil fyrirstaða fyrir breytingum
6: já og þú veist og það er mikil fyrirstaða fyrir breytingum það hefur og séð náttúrulega eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar að þá verður viðfangsefnið ennþá meira krefjandi það sem að hæriflokkarnir hafa ég bara gefið það út að þeir vilja ekki vinna að uppbyggingu almenna íbúðakerfisins það sem að óhagnaðardrifin félög eru að vinna þannig að við fengum að auka áskorunir í hérna eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar
2: og munar Reykjavík
6: það munar Reykjavík gerir það en við erum auðvitað með líka mörg játn í eldinum kannski fyrsta stóra breytingi sem við myndi segja að frá því að ég byrjaði í þessu að nú erum við komið með til dæmis hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin við borðið í sko bæði þeirri vinnu sem að við erum að vinna núna á þessu þingi varandi vísitölu tryggingu leigusamninga bann við þeim eða mánaðlegri vísitölu hækkun og ýmis önnur mál sem að við erum að vinna núna kemur í eftir kannski, stutt og mjög gott samstarf við leigjendasamtökin og í gegnum árin hafa þau ekki verið mikið á, sko, að borðinu, þú veist, það var alls konar starfshópar, ég hef setið starfshóp varðandi einu með tveimur held ég síðustu 10 ár sem var að ræða það hvernig við getum komið á leiguþæki eða bætt hérna réttastöðu leigjenda og svoleiðis, aldrei hafa samtökin einhver með fengið sæti við borðið fyrir
2: og engin leigjandi, þú getur pröfað að segja réttu penn sem er að leigumarka, það er engin
6: það var hárættið og heitir naglan á höfuðu þar, það var engin sko sem var á leigumarka til þess að vera til svar við borðið heldur voru við held ég öll sem að vorum skipuð í þessa hópa þessa vinnu sem að höfum litla sem enga reynslu af leigumarkanum annað bara kannski það sem ég hef verið að gera vinna með leigjendum.
2: Já, eða leigja, það er að þú spyrir starfshópi líka að réttu pönt sem eigi að auka íbúð sig og leigð, þá eru kannski 5 sem er réttu pönt. Ég var inn í þessu starfshópum og var alltaf fólk sem var að leigja en engin sem var leigjandi.
6: Nei, ég hef nú enga tölfræði samt yfir það en

0: útlendingastofnun og ert að skoða leigumarkaðinn. Ertu til að gefa okkur svona aðeins hérna, mynda hvernig hann núna vegna þess að hann hefur breyst svolítið á hérna undanförnum tveimur árum, það eiginlega frost á markaðinum?
1: Já, kannski aðeins minna frost en margir halda, en það vissulega búið að kólna mjög mikið á húsnæðismarkaðinum. Kólnurinn á sér sérstaklega stað á fasteignamarkaðinum, þar sem að háir vextir eru byrjar að býta. Við erum alltaf búin að vera háir í fjögur ár. Grindavík greiðlega þessu svolítið nokkuð svona og bjó til meiri eftirspurnar þrýsting á mikið af fólki sem þurfti að finna sér nýtt heimili bæði til að kaupa og leigja og þannig hækkaði verð
0: var með peninga til þess út af uppkaupunum
1: emmitt og gat hérna, út bóðið aðra eða sem sagt bóðið betur en aðrir og vegna þess hækkaði verð og meðan vexti voru ennþá háir núna eru þessi áhrif búin að fjara út og þá eru við að sjá áhrifin af þessum vaxta hækkunum en það sem að líka gerast það að leiguverð hefur svolítið verið að hækka hraðar heldur en fasteignaverð og hefur gert það núna í tvö ár eftir að þróunin hafa verið öfug á tímum faraldursins og það oftast þannig að það einhvers konar langtíma samband á milli fasteigna og leiguverðs og svona ef að maður miða við allavega það hlutfall sem leiga var af fasteignaverði fyrir faraldur þá leigan komin svona hálfa leið tilbaka. Hún ekki alveg komin á sama stað.
0: Hún fór niður í faraldurinn að því að það duttu inn íbúðir sem voru í svona túristaleigu, duttu inn á almenna markaðin og það hélt aftur á hækkunum.
1: Já, einmitt. Það flutti fólk út og þurfti ekki jafn margir að búa inn á Íslandi vegna vinnu og sama tíma var ákveðin svona bólumyndun á fasteignamarkaði sem fólk var að yfirbjóða hvern annan og það svona hækkaði fasteignar verið rosalega hátt þegar vextir voru svona háir. Þannig að það sem að maður sé núna að leiguverð er að hækka svona í takt við verðbólgu það svona árstakturinn svona 5% á leiguverði hefur verið verra og hefur verið betra en hérna mætti búast við því að leiguverð hækki umfram fasteignaverð í smá tíma bara út af því svona ef maður lítur á söguna og hefur hann til leiðsjónar.
0: Sem þá umfram verðbólgu og líka umfram laun þannig að kjör leigenda munu fyrir sjávalega versna en frekar á næstu tveimur þreimur árum.
1: Í takt við verðbólgu og í takt við laun frekar. Fasteignaverð er að hækka bara 1% 2% ári sem langt undir
0: það verðbólgu. Leigan á eftir einhverja hækkun.
1: Já, og þannig að leigan geti hækkað 4-5% ári, svona með við núverandi ástand og ég veit nú ekki hvernig launaþróunin mun verða á Íslandi. Það eru náttúrulega ýmsar blikur á lofti í efnahagsmálum og hérna maður að sjá hvernig kemur hvernig þessi kjarasamningar verða en allavega þá er þetta svona mitt besta gísk akkurat núna með við stöðunum sem hún liggur fyrir er það að þetta verði eitthvað staðar eins og þetta hefur verið núna síðustu mánuðum.
0: Yngvið þið eru náttúrulega breyðu bökinn í samfélaginu og þú er liðið að taka hækkun húsalegu?
2: Þið eru síðustu því sér.
3: Ég held við þólaðum það bara ekki, þessum er svona mikið á tómum íbúðum til eigu núna. Við sjáum það að Alma var að auglýsa fyrir síðustu helgi opið hús á 52 íbúðum og núna leiguverð, svona meðaleiguverð að markaði 4000 og eitthvað krónur á fermetir. Þeir voru auglýsa sínar íbúður og meðaverðið vel í 5000 og alveg upp í 7100 krónur á fermetir.
0: Og það bara ekki til fólk sem ræði við þetta?
3: Nei, þetta í raun og veru sko... Húsnæðisverði komið í topp, það allir sammálum það að húsnæðisverði voru hækka gríðarlega og núna leiguverð hins var það eina sem heldur áfram að hækka og bara talandi verðbólgu og leigu þá hefur sko leiguverð verið ráðandi þáttu í að stæðsti einstaki hækkunuleðurinn í síðustu tveimur verðbólgu mælingum. Það er alveg ljóst.
0: Og verður enn frekar með það við það sem að
3: Já,
0: Jónas er að segja.
3: Og samkvæmt tölum sem ég hef segja Jónas og ég ætla bara að leiða mér að vera pínlítið ósammálaður hérna, þá hefur leiguverðshækkanir verið umfram verðbólgu. 6% minnum á síðast árið eitthvað svo
1: leiðis. Þetta hefur dansað upp á milli, þetta hefur verið svona á milli mánada, kannski rétt yfir og rétt undir, en okay. Svona stóra línan, myndi ég segja allavega út frá okkar vísitölu á HMS.
3: Já. En mér langar að koma að sinna á það sem varst að tala um Ragnar í byrjum varðandi að komu leigjendasamtökana. Sko nú hefur verið hérna sko séreignarstefna í 30 ár og leigjendur hafa verið svona afgangsstærð á íslensku fasteignamarkaði. En núna erum bara orðin svo mörg, þetta er næstum í 30% heimila. Og nú hef ég verið í þessu síðan þú endurreist í samtökinu með Möggustínu, var ekki 2019 eða 2020?
0: Nú, menn ég ekki ártöl.
3: Ekki heldur að bara spyrja þig.
0: En maður eru svo gamall að það verið svo hættulegt að kíska því að tíminn er fyrir að líða svo rætt.
3: Nákvæmlega. En allavega hana, og ég hef talað við nefnda formin, ráðherr og fleiri,

0: það er alltaf verið þetta sama viðmót, það bara valla hlusta á mann. Og við sjáum svo mikla breytingu í þessu núna. Þannig að fyrir mér núna sko veturum framöndan rosalega mikilvæg til að ná árangri til þess að geta sýnt fram að árangu fyrir næstu alþingiskosningar.
1: Hefur þú trú að því að Ragnar ná árangri?
0: Ég ætla að leiða með það og ég bara lýsi yfir trú á manninum þannig að það bara peppar hann upp eða ekki, ég verið á jákvæð. Allana,
1: þú finnur hýst, breytingar
0: ég finn, ég meina, ég fór til Ragnars núna bara í mars og sýndi honum fram á nokkra hluti sem ég vildi breyta og það strax eitt að þetta komið í framkvæmd sem þessi mánæðlega vísitölu tenging leigu það bara á þingmála skrá
1: sem sérstakt fyrirbrigði í heiminum
0: algjörlega, en þetta samt atriði sem snertir alla þjóðina því þetta bara svona sjálfvirk fæðing og verðbólgu það önnur atriði sem við viljum fá líka, við viljum alveg endilega endur skoða húsnæðis bótakerfið af því að þetta það ekkert land sem við finnum í Evrópu sem að greiða leigubætur inn á óverðstýrðan markað og þá eftir að vera bara að styrkja leigusala ekki leigendur
1: Þetta helsta tæki sem að stjórnvöld hafa notað til þess að bæta stöðu leigenda það að hækka húsaleigubætunar það gert hérna nokkuð ört var meðal hans afleiðing að því að leigendarsamtökin voru stofnuð af því að það var leigendur höfðu ekki rödd en þetta var niðurstaðan að það sem að stjórnvöld gerðu til þess að mæta kröfum leigenda var að hækka húsaleigubætunar sem að leigendurnir fóru með beint til húsi þar sem að var að leigja þeim
0: og hvað sjáum við, hvert einskipti sem var að hækkað hefur leiga hækkað
1: en það samt betra að þú myndir ekki vilja að skila þeim
0: nei, við getum ekki verið án þeirra en það þarf samt að fara að skoða sko, leigubætur ekki til þess að efla arðsemi leigenda eða leigusala þeir eru til þess að hjálpa með greiðslu að byrja leigenda og gott dæmi 2016 þá ákveðið að setja þetta kerfi í gang og þá eru Írar að endur skoða sitt kerfi þeir eru búin að vera að greiða leigubætur þarna í 10 ára undan Og þeir ákveða að hækka leigubætur til þess að lækka greiðslubyrði leigenda en sjá að það þýðir ekki nema að setja hámark á hækkun og húsaleigu samlega. Og þeir gera það 4% og núna það komin í 2% ári. Hérna á Íslandi eins og einhver furðuleg hagsmunaöfl að við ákveða að bara fara að veita bæturinn og óverðs til að markað og einhvern veginn trúa því að það myndi ekki fara beint út í leiguverð og síðan beint út í fastanverð. Af því það það sem hefur gerst. Og við teljum bara nauðsynlegt að endur skoða þetta og fara að setja einhvers konar viðmið. Ég meina að þetta tíðkast bara, eins og við Frakklandsin dæmi, þá það leigusalinn að undirgangast á hverju viðmið á leiguverðinu sjálfu til þess að íbúðin hans falli undir leigubótakerfið. Það bara ekki, þetta ekki sjálf dæmi fyrir leigusala, leigubætur í Evrópu, það það hins vegar hér. Og það er bara raun og verið mjög skýrt samhengið á milli. Það ekki, no two ways of about it, eins og sagt
1: er,
0: sko.
1: Ragnar, þetta risastórt verkefni, það svo margt sem það að gera. Og það sem hefur verið gert hingað til, til þessi svo leigubætunar sem raunverulega bæti ekki stöðuna?
2: Það rétt sem að Yngvi bendir á að það ekki eitt, það allt sem bendir til þess að húsalegu bótakerfið eins og það því að stilt upp í dag. Svona ef við tökum sko, almenna íbóðakerfið, félög eins og Bjarg og fleiri sem að reka sig á kostnaði. Að þá náttúrulega virkar þetta kerfi vel en fyrir markaðinn að þá hefur þetta rauninni bara þrýst upp leigu í hvert einu skipti sem að hefur sett inn innspýtingu inn í þetta kerfi þá
1: og 80% bara... leigenda á svo kalluðu markaði eða eitthvað
2: Já, því almenna íbúðakerfi ekkert sérstaklega stórt.
1: Nei, svo eftir með félagsbústaði og eitthvað fleira. Kannski eru félagsbústaði bara verða líkar í markanum. Þeir eru alltaf að hækka.
2: Hlutastlega af öllum húsnæðismarkanum þá held ég að við séum með langlægsta hlutfallið af félagslega húsnæði. Er ekki 7%?
3: Jú, ég myndi segja að það sem ekki...
2: Á móti 20% og meira í löndunum í kringum okkur.
3: Sko, það sem ekki markaðsdrifið myndi segja sig svona fjórðungur að leigumarkanum. En það ég að telja með fólki sem að leigja hjá. Sínum og ættingjum og eitthvað þannig og en þessi félagslegi armur eins og Ragnar segir er lítill hér með annars
2: þar. Í öllu samanburð er mjög lítill en síðan bara hefðu kannski stjórnvöld átt að vakna mun fyrr vegna þess að þetta var komið út í það að stjórnarformaður títnefns Ölmu leigafélags var að kalla eftir því að stjórnvöld myndu í viðtölum að auka við húsaleigubætina svo þau gæti hækka leigu meira þetta var svona, þetta gæti ekki þetta gæti ekki blasa
1: það svo reisa sínir
2: já, en við erum að við erum að hefja núna vinnu með leigjendasamtökunum og HMS og fleiri aðilum í að hérna koma með tillögur að, að gjör breyttu eða endurskoð húsalegu bótakerfi sem að verður vonandi til þess að við getum bæði farið að beina stuðningum meira til þeirra sem áþurfa halda og líka að, að breyta stuðningskerfinu þannig að, að það sé raunveruleg stuðningu til leigu taka en ekki leigusala. Samhliða því erum við að fara í, í, hérna, í gangvinna varandi tryggingafyrirkomulagið, breytingar á, á, á húsalegu tryggingum. Nú fólk að greiða svona alla jafna eitthvað þrjá mánuði, þryggja mánuðar, ígildi þryggja mánuðar leigu í tryggingar.
1: Sem í dæmanu sem yngu tók er yfir 1,5 miljón leigjendur þarf, þarf að reyða fram.
2: Og, og þessi fjármunir þarf allir gangar á því hvernig þeim rásta og hvernig, hvernig þeir eru geymdir í flestum eða örugglega öllum tilfellum er þeir vaxtalausir einhvers staðar eða bara hreinlega notaðir í, í, í eitthvað allt annað af leigufélögum eða leigusölum og síðan
1: leigusalinn til þessi stuttum að sjálfdæmi um það að taka ýmislegt frá þegar að greiði þetta tilbaka
2: það, það er það sem ég þarf að koma inn á það rispa parkettinu og þetta og hann hefur nánast eða staða þess sem að sækja tryggingafíð er náttúrulega afskaplega já, hún er ekki góð það sem að hann að sækja fíð sem leigusalinn heldur á og hann kannski með einhverjar já, alls konar frátáttabær sem hann kannski flokkaröndu tjón eða skemmtir eða eitthvað slíkt en við viljum taka runni tjón og skemmtir algjörlega út fyrir svega í, í húsnæðistryggingakerfinu þar þurfum við bara leigufélög og leigusalar að tryggja sig hjá tryggingafélagi þannig að það megi bara halda eftir tryggingum fyrir hérna greiðslu húsalegu eða ógreiddri húsalegu annað ekki og, og þessir fjármunir skulu geymdi með ákveðnum hættu þessi tryggt að þessi á, á, á þá geymdir annarkort hjá HMS eða einhverjum sjóði sem að ber þá einhverja markastvexti þannig að við séum með einfaldara kerfi og ég hef trú á því að það sé möguleiki á að minka þessar til dæmis að í það minnsta að við séum þetta fækka sko tryggingamánuði niður í kannski einn eða tvo í staðan fyrir þrjá og tekur þetta út þetta eru þau mál sem að eru að, að hafa verið að kaffæra kærunefnd húsamála síðustu ár og biðtími þar hvað 7-8 mánuðir eitthvað álíka eftir úrskurði og þetta snýst allt um uppgjör og tryggingum þú veist, í 80-90% tilfella eitthvað slíkt
1: og biðtíminn er slíkur að leigjandinn er þar með líka í mjög veikri stöðu ég hef þetta fyrir í, í hart að þá fær hann ekki trygginguna þannig að hann er umlega fyrir aðstöðu að þurfa eiginlega að beigja sig undir kröfur leigur selans að fá svo frekar eitthvað heldur hann ekki neitt
2: og svo alltaf erum við að reyna að styrkja líka við styðja við leigjandasamtökin og neytendasamtökin sem eru með hérna leigjenda aðstoðina til þess að reyna að auka réttavendina sem slíka og bæði gegnum löggjafan og líka í gegnum ég meni sjá að bara stéttafélögin hvað þau eru öflug bæði fjárhagslega og, og í mannafla að svona ef ég nota ensku slettinu svona leverage sem að leigjandi hefur þann lab, þú labbar ekki inn á lögmannstofu og hérna og byrðir auðvitað fræðingum að fara í vinnu fyrir þig gagnvart leigusala, þú veist það verið fljótt að teka upp og bara fólk bara standi, er ekki að standa í því
1: En húsnæðismál eru allstaðar mikilvæg í heiminum þannig að sjóðfélun hafa búið til alls konar kerfi Hvar er gott kerfi sem að gefur stjórnvöldu möguleika á því að styðja hérna, leigjandan án þess að, að stuðningurinn renni í vasan á leigusalanum og hvernig er það gert? Þarf að setja leigu bremsu áður en að hérna, stuðningurinn er veittur eða þarf að veita stuðningin með einhverjum öðrum hætti þar sem að það veri ekki alveg svona gegnsætt að, að leigu takin geti hérna, þú ættir eiginlega að vita þeir lúta að fara út um allan heim Já. Og leita besta kerfinu
3: Jú, og það er mjög margbrotið sko hvernig er tekið á leigjendamálum og fer líka eftir aðstæðum í hverju einasta landi eins og við vitum það að í Vínaborg í Austurríki það er mjög mikið af félagslegu húsnæði en Vínaborg hefur líka þurft að glíma við fólksfækkun á sínum sko á, ég held að Vínaborg sé núna með sama íbúafjöld og hann var með fyrir 100 ára síðan og þeim fækkaði mjög mikið hann um miðbygg aldarinnar þannig að það var ekki þessi húsnæðis skortur eins og hér þar, en þar hefur þið náð að halda ákveðin hérna, svona halda leiguverðshækkunum í hófi og tryggja þannig húsnæðis öryggi og það mikil ánægi með húsnæðiskerfið þar hjá leigjendum.
1: Við viljum kannski ekki fá setni heimstyrjöldina í Austurríki til þess að laga húsnæðismarkað.
3: Nei, kemur af öðru ástæðum. Mm. Í Sviss, þar leigubremsa sem að hefur mælst nokkuð vel.
1: Og er samt mjög hægri sinna samfélag.
3: Já, mörgur leiti og hérna þar eru takmarkanir um það hversu mikið þú mátt hækka það ekki það sem að ofta tala leigu þak, þá er spurningin sko, hversu hálega má vera þetta eru tveir mismunandi þættir en og aftur er það kannski ekki hefur Sviss ekki þetta glíma við jafnmikla fólksfjölgun eins og við og það er það sem að kannski er rótin af mjög miklu húsnæðis öryggi hérna á Íslandi síðustu 10 árin er hvað okkur hefur fjölga hratt og hvað þessi fjölgunin hefur sérstaklega birst á leigumarkanum en að flesti þeir sem að flytja hinga til landsins koma við á leigumarkanum og ef ekki eru þar bara ennþá
0: En þá ætti akkur að það vera ástæð til að grípa inn í.
3: Og það, já, en þá er einmitt hérna svo hættulegt að hérna koma með einhverja aðgerði sem að getur dregið úr framboði á leiguhúsnæði.
1: Trúir þú því sem að oft er svari leið og einhver nefnir leigu þaka eða leigu bremsa að þetta hafi aldrei, hvað er þetta ekki sagt, að hafi aldrei meiri skafa heldur en
3: Það fer algjörlega eftir
1: nokkuð hvernig annað húsnæðismarkaði.
3: Sko, leigu þak, það er alltaf fræga dæmi sem er notað í hagfræðitímum að leigu þak getur eyðilagt borgir bara vegna þess að ef að fólk hættir að leigja út og hérna
1: En er þetta rétt? Er þetta svona svipað og launa skattakurvan og fleira sem er svona, er þetta ekki bara einhver hagfræðikenning á servietu?
3: Þetta fer allt eftir því hvernig það er innleitt. Þú getur algjörlega innleitt katastrófisk ráðgerir á leigumarkaði ef til að minn sem þú setur leigum þak langt undir einhverju verði sem að leigusalar get ekki ráði við og getur enda þá með tómar íbúður og hérna og tóm hverfi og hérna eyðilega samfélag út frá því og neikvæða samfélagslegar afleiðingar en það sem að ef maður skoðar húsnæðisstefnu Vesturlanda og maður sér að það eru verðstýringar út um allt það eru ýmsar leiðir til þess að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og það eru fara venjulega eftir aðstæðum hverju önsinni eins og í Barcelona þar var mjög strangt tekið á Airbnb löggjöf í New York þar er líka einmitt nokkurs konar leigu þak hjá hérna ákveðnum tegundum íbúða
1: Mandami jók það enn frekar frysti það
3: Já En það hefur líka haft neikvæðar afleiðingar eins og í Berlín, þar var innleitt leigu þak núna í kjölfar COVID.
1: Samt að vera kjósuna einmitt í dag, það sem að húsnæðismálun er aðal málið í Berlín og hérna tillögur hérna vinstriflokksins að hérna auka enn leigu þakið.
3: Já, en allavega rannsóknir hafa sýnt að framboð á leiguhúsnæði hefur dregist saman í kjölfar þess. Þannig að það er gott fyrir þá sem eru komnir á leigumarka, slæmt fyrir þá sem eru ekki komnir.
1: Má ég aðeins, hérna, að því að sko leigubremsa er sem að hægir á hækkunum, leiguthak er það eins og Ragnar myndi hérna, úrskurða að mætti bara að leigja á 3000 fermetrin eitthvað slíkt, verður settin. Það sem að leiguthak er sett, er það ekki gert á kannski markaði sem er svipaður og okkar, það sem að hækkunin hefur auðvitað farið langt fram úr kaupgetu venjulegs fólks eða venjulegs láluna fólks, er það ekki þar sem að menn hérna freistast til að setja leiguthak vegna þess að leigubremsan er eiginlega of seint, sko, það er of seint að stíga á bremsuna þegar þú farið fram á bjarginu.
3: Jú, þarna, mér langar að segja kannski tvennt þarna, leigu þak getur verið, sko, haft lítil slæm áhrif á samfélög ef eru sett nú að háttu upp þannig að hérna, þeir eru kannski notuð sem frekar sem einhver leið til þess að stoppa einhvers konar okur hjá fólki sem veit ekki hver, hérna, hver leigan ætti að vera og hérna er þá yfir þessu markaðsverði en ef hún er undir þessu markaðsverði þar getur maður lent í vandræðum og þú talar einmitt þar sem að leigan hækkar umfram tekjur, þar geti hérna leigu þak svona reynst einhvers konar svona öryggisventil hérna en maður þarf líka alltaf að skoða hverju orsakirnar á bakvið það að leigan hækki umfram tekjur, er það kannski vegna að það er skortur á leiguíbúðum og myndi leigu þaki þá auka þann skort þetta húsnæðismál mjög flókimál flokkur eins og Yngvi og Ragnar vita þetta það ef að það væri hægt að laga þetta auðveldlega það væri löngu búið
1: það má ekki hræða Ragnar og þingi fyrir að gera einhver aðgerði vegna þess að þetta sé flókið og erfitt og séu dæmi þetta við verðum að gera eitthvað eða ekki
3: jú og við höfum hér allir þrír sem að sitja við þetta borð allt í góðu samstarfi einmitt að reyna að finna góða lausnir til þess að tryggja húsnæðisöryggi
4: ja mjög langt mikið að spyrja þig Yngvi, að hérna þú sagðir á hann að það hefði sko Alma leigufélagið var með íbúti sínis leigubúti sínis
0: 52
4: já, og þær eru og dýrar til að nokkur geti í leiktar
0: já.
4: Og þá var það spurningin sko neyðist á fólkið sem dreymum að geta búið í þannig íbúðum að að lægja bara mikið verri íbúðir Jafnvel mikið heilsuspillandi eins og við sáum tímabili hérna voru byrt okkur fréttir svona kólageymslum og sem kannski yktasta dæmið en eru margar bara erfiðar íbúðir jafnvel heilsuspillandi íbúðir sem í leigu af því að fólk bara ræður ekki við meira
0: Ég held að það geti verið en þetta líka sko við gerðum nú rannsóna á þessi við byrtum skýrslunum í janúar Og þá kom fram að meðaltal sko fólks undir 30 sem býr í foreldrahúsum á Norðurlöndunum varum 24,5% hérna 48% fólk, 48%
4: 48.
0: Þannig að fólk kemst ekki að heiman það líka vandamálið og talandi sko leigu þak eða leigu bremsu við viljum leigu þak við viljum að verið meða við kostnað leigusala Við sættum okkur við leigu bremsa því við erum bara svo búið að svelta okkur svo mikið aðgerðum að við myndum að sætta okkur við það til þess að fá eitthvað stopp. En eðlilegast væri að fara meðaleigu við kostnað því að bæði leigu og húsnæðisverð hefur hækka úr takti við allar aðra hagstærðir. Þannig að við þurfum að fara að leiðrétta þetta og þú nefndir akkur dölmu. Núna eru þeir sem sagt að því að það sem gleymist á Íslandi að þegar þú leigir út íbúð þá ertu líka að mynda eign í íbúðinni og hún jafnvel hækkar í verði. Við sjáum þetta bara mjög skýrt í ársreikningi Ölmu frá því fyrra, minnst það bara gott dæmi, þá sko leigutekjurna að skila 3,74 milljörðum í hagnað, en bókfærð matshækkun á íbúðinu sjálfum eru 2,12 milljörðar. Þú veist þannig að hækkun á húsnæðisverði verður að koma inn í jöfnuna. Og nú Sigurður Stefánsson í afbaka mikið fjallað þetta að hérna á Íslandi hefur verið séreignarstefna og almennt þegar fólk eru orðið aldra, þá það sparnarið þeirra, íbúðum þeirra en þetta að færast frá fólki þegar við horfum með svo á búsetukonu Reykjavíkuborgar frá 2013 þá var sko 78% reykinga í eigin íbúð í dag því 52% þannig að þessi þróun skelfileg og þess vegna þarf að gera róttækra aðgerir og eins og ég myndist á hann, þá veturinn í vetur líkilatri til þess að ná árangri þannig að hægt sé að sína þann árangur svo hér komist ekki aftur til valda einhvers konar sérhagsmunaröfl sem að reyna voru eyðilögðu fasteignamarkaðinn og hafa ráðunum frá alda mótum, ég bara að tala reynt út það og við erum að tala leigubremsu, leiguþök ég meina, við getum séð þetta inn á heimasíðu hafa með sig og skoðar verðstýringar og leigumarkaði í Evrópu þá erum við bara í lægsta sæti einu sem eru fyrir neðan okkur eru Bretar en þeir eru með margfalt meira úrval af leigu íbúðum á óhagnaðardrifnum grunni þannig að þeir verða sér fátækasta fólk þannig
1: Ragnar, sko maður að vorkinni þér sem húsnæðisráðherra á Íslandi að þitt verkefni flóktara heldur að þú nefndir vín og við getum tekið Skandinavíu okkur svona, það sem að sko félagslegi hluturinn miklu starri, það sem að íbúðir í eigu hérna sveitafélagins og í meiri segið ennþá í Bretlandi og í Svíþjóð eru verðmyndandi á markaði, langstæsti hlutin af íslensku leigumarkaði bara á opnum markaði og þá kannski enn erfiðar að láta leigubremsu eða leiguþak virka ég veit ekki hvað að þú kæmist í svona upp með að setja leiguþak inn í íslenska markað vegna þess hvað svo stór hluti af honum bara einstaklingar og einkafyrirtæki sem eigin en yngvi að byggja þessi þú bendir á, ég held að sé allir saman á því að það eru róttakar aðgerðir hvaða róttakar aðgerðir getur þú komið á þennan Markað.
2: Það eru margþættar og mér engin vorkun í að vera í þessari stöðu sem ég í mér finnst þetta bara
1: Möndur ekki vilja vín frekar?
2: Nei, mér finnst bara frábært að fá tækifæri til þess að reyna að koma einhverju skikki á þessi húsnæðismál og ég er kannski búin að vera það lengi í þessu og ég veit svona hvað þarf að gera og þetta ekki bara leigutak eða bara leigubremsa eða bara þetta eða bara hitt þetta samspil margra aðgerða bara til dæmis þegar við tókum fyrstu íbúðurnar í gagnið hjá Bjargi í manni hvað þú voru eitthvað kringu 70 íbúður hérna upp í Móvegi það áhrif á markaðinn þessi litla viðbót sem þá kom hafði sýnileg og mælaleg áhrif á verðmyndun á leigumarkaði ef við myndum og ég meina þú veist eftir að verkamanna bústaða kerfinu var slátar af sinni tíma þá vorum við sett svolítið á byrjunarit í félagslegri uppbyggingu að mörgu leiti og til dæmis inn í Bjargi þá er ekki þú veist, þá er ekki Bjargi búið að byggja reyndar, einhverja kannski 13-14 íbúður eitthvað svo leis en innan Bjargs er náðar ekki 1100 þú veist á hvað, 10 árum síðan félagið að stofna og þetta ekki sko, og svo erum við með stofnframlög til þess að styðja við uppbygginguna nótilega fjármagni þau bara gangi ekki út þetta eitt viðfangsefni okkar líka að stóra eitthvað framboð af hagkvæmi örgu góðu, tryggu húsnæði fyrir ekki bara tekjulóa, heldur bara almenning bæði í gegnum almenni íbúðakerfið og síðan erum við að skoða líka fleiri möguleika varandi hérna svona kauplegu kerfi sem við erum að vinna í og getum vonandi kynnt hugmyndir fljótlega.
1: En hver að standa að þessar uppbyggingu?
2: Og síðan þess að fjölsættu ég meina aðgerð, þú veist við, þetta er marg sem að spila saman og líkillinn að því til dæmis er að fá aðeila eins og leigjendasamtökin sem að hafa mikla reynslu og ótrúlega mikið af hugmyndum sem að vert að skoða út frá sjónarhorni þeirra sem að þurfa að þrífast í þessu kerfi, ekki stjórnmálana heldur þeirra sem að hafa sko augun á boltanum beint, þannig að ég bind mjög mikla vonir að við getum komið með einhverja raunverulega breytingar sem að snúa þá annarkort að leigu þæki eða enn meiri bremsun og kerfið, ég meina þú veist það hafi verið að gera breytingar hjá þessar ríkistjórn varandi hérna 12 mánuðina sem að þá fórum menn bara að gera 13 mánuða sko, samning og allt þetta skilur reynda fyrir sjálegt aðeins en við þurfum að horfa þetta út frá hérna framboðsliðinni regluverkinu og síðan auðvitað horfa til þeirra landa sem að hafa sem hefur gengið best ég meina Bjarga til dæmis, það bara fyrirmynd af því félagi, það AB í Danmörku og svo framvegis
1: og lagaumgerðin mætti vera aðeins sterkari hér, hún sterkari í Danmörku
2: já sko, já, við erum eiginlega bara tossarnir í bekknu þegar kemur að regluverkinu og lögum og bara réttar vend fólks á legumarka við erum bara aftast og allar aðgerðir og allt sem við getum gert í gegnum löggjafan er í rauninni bara skref fram á við getum eitthvað með ekki sko farið eitthvað með aftar og meirinni heldur en þetta, heldur við stöndum þannig að auðvitað eins og einhver kom inn á hérna áðan að þú veist auðvitað eitthvað gott en við ætlum okkur meira og ég vona það að fólk hafi trú á því að þeirra þessir aktivistar sem að hérna hafa verið lengi í húsnæðismál og þá á ég við sjálfa mig og yngva og fleiri að hérna þegar við erum kannski komnir svolítið við stýrið í þessu að hérna að við munum ná raunverulegum árangri báðum einn bæði í gegnum löggjafan og svo líka gagnvart ákveðna breytingar sem að við erum að skoða til að stóra eitthvað framboð inn í kerfið og miklu fleiri verkefni sem eru í gangi sem að ég vinna sem Ólafur Margeirsson doktor Ólafur sem að náttúrulega þekkir hérna markaðinn í Sviss og þýskumælandi löndum afar vel og
1: hefur leigumarkaðurinn er miklu miklu stærri heldur hér
2: og þroskari og hérna það verður áhugavert að kynna svona þá vinnu sem kom út úr því á þess að ég fari nánar út í það.
1: Aðeins að hópurinn sem að Yngvi nefndaði sem að eru sem sagt ungt fólk sem að býr ennþá í foreldrahúsum, við minnir að var ekki 23% á Norðurlöndunum með 45% hér eitthvað svona
0: 24-48
1: sko ég hef tekið eftir þessu á, ég nú kannski aðeins og gamall en ég tekið eftir fólk svona sem á 50-saldri svolítið að tala þetta einhver skrifaði á Facebook hérna ekki allir með ungt fólk heima þessir og fór ekki að tala að það væri hérna fólk á 30-saldri og 40-saldri sem var eftir á heima. Þetta náttúrulega hópur sem að kemst ekki á eignamarkað og kemst rúmlega ekki á, á leigumarkað heldur af því að hann hefur ekki efna á því. Og þetta eru bara ótrúleg sko félagsleg tilraun að, hérna, að búa það til við þekkjum söguna frá Ítalíu þar sem að er ekki hægt að losna við menna heimann sko þótti sig konar 60 aldur og menna stefna mömmu fyrir að hafa ekki kvöldmat það var eitthvað dæmi það en við erum að gera eitthvað stórkostlega félagslega tilraun á bara örskömmum tíma því að þetta var ekki staðan það var ekki þannig að íslensk ungmenni væri frekar í foreldrahúsum bara síðustu aldamót
2: Já. Við skulum kannski ekki gleyma því að það risastór fíll í stofunni sem að heitir Seðlabankinn og er hérna með stýrivaxta eða raunir vaxtastig sem að er gerir það auðvitað bara nánast útiloka fyrir ungt fólk að komast út á markað leigumarkaðurinn þannig að fólk þarf að búa heima eða allar að geta safna sig fyrir útborgun og eftir þess að safnaði meira þá verður hann alltaf hærri og hærri þetta virðist vera algjörlega vonlaust mál við gerðum breytingar á hlutdeildarlánakerfinu í desember síðastliðin sem að útvíkkaði svolítið heimildir okkar til þess að veita hlutdeildarlán það var alveg slagur við Seðlabankan líka skilur að við séum ekki að koma ykkur úrræði sem að ykkur og eftirspurn og svo framöntu göttunum þetta er við erum einhvern megin í mótvindi allstað það sem setjum við borðið en breytingarna gerir það verkum að hlutdeildarlán segir hvað er rúmlega tvöföldust miða við fyrir breytingu og eftir breytingu það er fjölda lána
1: úr mjög larri
2: Já, já þetta var ekki hvað, teflaða 200 og fór í 400 eða eitthvað svo leis það er sýnið það að ef við erum að gera breytingar
1: þetta er svo lítil skref alveg svo, ég held að þið séum með hérna, upplýsingar og það að hlutdeild fyrstu kaup þetta hafa aldrei verið herri en svo í næstu málskrið þá sér maður að sko, samningarnir eru hrynja nýður
2: þá kemur
1: þá áttu við þráum góða fréttir þá kannski óþarf að gera sáralitla fréttir að góðum fréttum
2: það sem var stóra sögnin í þessu stóra breytingin var reyndar ekki að þessi breyting til þess að þetta færa að virka ég kom að þeirri vinnu að koma hlutdeildarlánunum á sín tíma og við horfum mikið til Bretlands Help to Buy kerfið þar og líka skoska kerfið sem var komið á sko 2006 og var meira félagslegt og þegar að okkar tillögur fóru fyrir þingi þá var bara málinu breyta mikið að þetta form hefur virka mjög illa og nánast ekki neitt og eina breytingur sem við gerðum núna var að við getum gert í gegnum HMS samninga við uppbyggingaraðila í að byggja inn í kerfið sérstaklega sem var ekki hægt að gera fyrir þannig að þeir sem að byggja inn í kerfið geta fengið greitt á ákveðnu byggingastigi, spara sér fjármagnskostnað og líka tryggt að það íbúðir sem að koma inn í gegnum svona samninga að það verði til fjármagnar hlutdeildarlán fyrir þeim. Þannig að þeir eru ekki bara upp á vonu óvonu að byggja inn í kerfi svo kannski pottunum búin og það er ekki til.
1: En virkar þetta, Jónas?
2: Við erum búin að gera fyrstu samningana og það eru þrír aðrir af, já, bara í burðalinum væntanlega og næstu dögum frekar en vikum að semja í framsesturinni semja bara sérstakur samningum þess að menn koma með lóðir fyrsti samningur var til dæmis í Hafnarfirði við Þingvang og þeir voru með lóðir sem þeir ætlaðu ekki að fara á stað með en hugsuðu, ok, við breytum þessu hluta á þessu uppbyggingarsvæði breytum íbúðasamsetningunni þannig að þau passi inn í hlutdeildarlánakerfið gæti það virka og þetta var í Hafnarfjörðu bara, já, ekkert mála að breyta þessu Reykjavíkurborg sem er jákvætt hefur líst því yfir að þau séu tilbúin til þess að endur skoða skipulag svæða og verkefna út frá íbúðasamsetningu og það sé opið fyrir breytingum þetta er jákvætt að við erum að fá núna verkefni og verktaka sem eru sérstaklega byggin í kerfin
1: sem eru sérstaklega byggja fyrir sko, þá sem hefa minni kaupgetu heldur en hefur verið byggt fyrir hingað til sem eru byggjað þar fyrir svo kallar luxus íbúðir í
2: Já og ég menna að
1: þú veist, til þess að vera í kerfinu það þarf til að byggja til dæla ódýrar íbúðir
2: Já, og líka bara réttar íbúður. Ég meina við erum þú veist þú ert með ég veit ekki sko tökum Heklureitin eða fleiri verkefni. Mm. Þú veist tveggja herbergi íbúðurnar þar selja strax. Mm-hmm. Það koma nokkrar að skoða þriggja, færri, fjara og engin fimm herbergi íbúðurnar. Mm. Þetta oft stóra.
0: Hafðu maður keypt alltaf tveggja herbergi
2: íbúðurnar. Já, reyndar að Heklureit að þeir keyptu flesta sko af því þar að leigja þar út. Þannig að það líka vandamál og það sem að við erum líka komið í hendurnar sem mjög mikilvægt og getum vonandi kynnt. Við erum komið með gögn og upplýsingar sem að við höfum bara ekki haft áður. Við erum alltaf að horfa á sko, þú veist hvernig staða núna og svo leiðis og nú erum við komið með tæki í hendurnar það sem við erum búin að greina yfir 70.000 fundagerðir allra sveitafélaga. Það sem við sjáum nákvæmlega tímamælingu frá fyrstu snertingu inn í skipulag og þangað til að íbúða fullkláruð. Og þetta er tími sem að getur tekið alltaf 9-10 ár, eins og til dæmis hérna í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Þeir sveitafélagar sem standa sig best eru nær 3 árum. Þetta er til dæmis einn af svona grundvallar vandi, þetta er eitt stór þáttur sem að býr til þessa sveiflur. Þess vegna erum við að koma með nýja byggingarreglugerð, við erum að fara í heildarendurskoðun á skipulagslögum, það kemur frumvarp breytingar á skipulagslögum núna strax í á þessi þingi og við munum fara í vaxtamörkin líka, vegna þess að það er ekki til lóðir nema bara í eigu einhverja fjárfesta eða fjárfestingasjóða og við erum að horfa á þetta frá rosalega mörgum hlýðum
1: og þetta
2: spilar já, ég meina, þú veist við sjáum til dæmis núna þú veist að ný verkefni voru 14-1500 í fyrsta fasa sem við greinum þetta niður í að fyrsta fasa uppbyggingar þeir voru 500 fyrir 2 árum og þau eru 72 í dag þú veist, staðan er bara mjög alvarleg og við þurfum að grípa til aðgera til þess að halda uppi framleiðslu líka á byggingamarkaði til þess að missa hann ekki niður í eitthvað hrun.
1: Ná, ég skjóta einu að því að þú ert í ríkisstjórn og þá ég hef heirt ráður að ég þeirri ríkisstjórn benda á svo sagt að húsnæðisverð sé hægt að hækka mm-hmm. sem jákvæða aðgerð ríkisstjórnarinnar. En að sumu leiti er þetta einhver svona vegna þess að eins og fram hefur komið hér að það var þetta ekki að húsnæðisvörsi að hérna lækka vegna þess að við sem uppfylla húsnæðisvörf það eru bara fleiri sem átt að segja á því að hérna, ég hef ekki valkost á því að vera á leigumarkaði og húsnæðismarkaði og draga sig út og geta bara eins og þú nefndir með það sem hefur verið að sína 52 íbúðir sem eru allar bara fyrir ofan hérna, kaupgetu anvennings eða þess að geta borgaði leigu. Finnst þér ekki svo til skrítið þegar ráðverðinni ríkistöndinni eru að benda húsnæðismarkaðin sem árangur?
2: Ég myndi ekki samt taka því þannig. Ég hef heyrt ráðherri minni ríkistjórn taka því sem svona jákvæða merkjum að íbúðverð sé ekki að hækka og það eru þetta jákvætt að íbúðverð sé ekki að hækka eðlum að sagði það hefur lækkað raunverði umtalsvert en síðan aftur á móti ástæðunar á bakviðar er ekki kannski til þess að vekja hjá manni bjartsýni um framhaldið en munurinn til dæmis núna og ef við tökum til dæmis stöðuna sem var hérna eftir hrun að aftur að við erum komin með betri tæki til þess að mæla og aðrar aðferðir þú greinir ekki 71.000 fundagerðir sveitafélag nema með aðstoð gervigreindar það er bara útilokað annað það er ekki við hefum bara aldrei við kemist aldrei yfir það til þess að fá svona ákveðna upplýsingar bæði tímalengd verkefna hvenær þau byrja hvernig enda en þetta segir okkur það þetta gefur okkur ákveðna vísbendingar það að ef að byggingamarkaðurinn fer í algjört frost þá tekur 5-6 ára reisan við aftur lágmarki. Það sem að við höfum núna sem við höfum ekki eftir hrun og önnur þú veist og, sérst, það er hvað segja, njóra, það er svona sveiflujöfnunar tæki það er að segja, í dag höfum við möguleika á að sveiflujöfna markað sem hefur verið, sem er rauninni búin að byggja sig í frost hérna gagnvart eftirspennarhliðinni þar að segja við erum með 1900 óseldar nýjar íbúðir sem að fólk bara hefur gefna á kaupa, það getur verið vaxtastíð, það getur verið staðsetning og það ekki bílastæði og það getur verið margar ástæður, vaxtastíð býtur örugglega langt fast eða mest. En núna erum við með eitthvað sem heitir almenn íbúðakerfið, þú veist það nót til af þú veist, stofframlögum, uppsöfnuðu stofframlögum, núna erum við komið tæki í hendurnar til þess að byggja inn í markaðin, þetta myndi byggja inn í óhagnaðardrifnu félögin, byggja inn í kannski ný kauplegukerfi, gera eitthvað sem að til dæmis Danir gátu gert hérna, í eftirmálur hundsins, félög eins og AAB og Óbós og fleiri félög sem eru reikin á Norrlöndunum, þau kannski voru að halda sér höndunum í mestu spennunni fyrir hrun, svo kemur bankahrun, markaðurinn hann bara fer í ákveð frost, en þá stíga þessi félög inn. AAP í Danmarku fór í mjög massífa uppbygging
1: þau voru stofnuð fyrir 100 árum og eru miklu öflur heldur í Bjarg Bjarg er ennþá með 1200 íbúður eða eitthvað
2: ég held þess ekki nær 1100 en það skiptir ekki öllu en við höfum samt þessa viðspinn við eigum þetta hvað sé, kerfi til þess að búa til ákveðna sveiflujöfni eða mótvægi til þess að koma inn af því að alveg sama hvað fólki finnst verktaka eða byggingariðnaðin eða eitthvað svoleiðis að ef við missum þetta niður á það stig sem að gerist þetta eftir hrun þá mun taka óralangan tíma að reisa það aftur við og það mun hafa í förmið sér ennþá verri stöðu fyrir alla á húsnæðismarkaði hvort sem að það sé á fyrir sérinamarkaði eða leigumarkað þannig að við erum með þessi tól núna og tæki til þess að stíga inn og þetta akkúrat tímapunkturinn sem við eigum að koma inn með uppbyggingu inn í almenna íbúðakerfi og þessir fjármunir eru til það eru til 9 miljardar held ég að sko uppsöfnuðu stofframlögu sem hafa ekki gengið út vegna þess að hafa ekki fengið slóðir
1: Það er ekki hægt að byggja upp nú ódýrar íbúðu til þess að falli að þessu
2: Það er inn í kerfi jú, mikil ós
1: Nú þeir eru ekki að gera það
2: Nei, það Ég var nú hérna formaði Bjargs og ég þekki þetta aðeins.
1: En þið fengu ekki þurftu að skila lóðum að þið voru dýrar og...
2: Nei, það komi fyrir í einhverjum einstaka verkefnum. En alla jafna þá er það fyrst og fremst sem að hamlaði frekar uppbyggingu Bjargs og við ætluðum okkur að vera 4-5-fald stærri í dag heldur en Bjarg er. En það sem að hefur helst raunir bara það sem að hefur hamlað þessar uppbyggingu er lóðaskortur. Ekkert annað. Við getum auðvitað ekki farið í samkeppnum að kaupa lóðir á markaði mögulega myndast einhver tækifæri við aðstæðuna sem í dag en þetta það sem að hefur hamlað uppbyggingu félaga eins og Bjargs
1: sem mjög djúpstætt vandamála að sveitafélagum séu raumlega þeirri stöðu að þetta sé hérna tekju öflunni þeirra að selja lóðir sem allra dýrast það er, ég var orðin bara miðaldra meðan að var ennþá útluta lóðum
2: ekki bara þetta Smári, að hérna að sveitafélagum líta á þetta sem bara mikilvægum tekjustofn og svo framvegis heldur líka er viðþorfið gagnvart uppbyggingu í almenn íbúðakerfinu. Ég meina Bjargvekk veit ég lóðir í Kópavogi en sveitafélagi Kópavogur sagði bara nei, við ætlum ekki að greiða stofframlögu með þessu. Og að því að stofframlögin eru skilirt við stofframlögu frá sveitafélagi, að þá gat verkefni ekki færið að stað.
1: Alls konar líka sagt að hérna,
2: þetta er bara
1: hættulegt að þess að íbúðu séu of mikið saman eins og að hérna, fátækt launafólk séu eitthvað hættulegt í þeirra rotta sér saman. Ég hef sagt að það væri miklu snuður að fella blokkirnar hann að skúlagötunni, svolduplokkirnar þar sem að auðfólkið kemur saman því að sagan segir að það sé miklu hættulegra að margir auðmenn safni saman heldur en fátækt fólk.
3: Ég held að félagsleg blöndun sé núna,
1: það er ekki talað það í svolduplokkunum. Það eru bara ríkt fólk, sýkir ekkert vandamál sem ég, ekki félagslega blöndum.
3: Ég held sér fínt að blanda það líka.
1: Má ég aðeins, Jónas, ég er svolítið óþolumóður kakka þessu málum. Og mér finnst ég svona stundum vera hálfleiðlegur að þegar að hérna Ragnar er að tala til dæmis Bjarg og eitthvað svona og þá reikna ég hérna, býtum ég, já. Er það svona árið 2750 sem verðum komin að sömu stöðu og Kaupmannahöfn. Og hérna þegar Reykjavíkurborg var að segja 30% af íbúðunum ætti að fara inn í óhagnaðardrifin gerfi og þá hérna, já, það er 3219 sem er verið komin í sömu stöðu og hérna Vín og þetta er svona þetta svolítið leiðilegt að vera svona þeir allir að reyna að breyta mælunum eitthvað pínulítið og við erum eiginlega með dæmi í Danmörku, Skotlandi út allt í leigumarkarinn í Þýskaland og fleira við erum með lausnir hvernig þetta getur gott orðið og sömuleiti verið að reyna að taka þetta til Íslands breytist alltaf eitthvað leiðinni og þinnist út þannig þetta gagnast ekki hérna eins vel og að var stemt í upphafi Og þá eru þessuna óþolumenn menn eins og ég sem hugsa að þú veist, ekki að bara gera einhverja stórar aðgerðir til þess að laga þetta? Eða það kannski það sem að við verðum bara að setja okkur við að hérna, verkamannabústæðina væri líklega 28.000 íbúðir ef að hérna, kerfi hefði haldið áfram að vaxa?
3: Já, ég held að spurningin sem að
1: allir... Það eru hérna, bara 1100 íbúðir í bjarg, þannig að munurinn svo... gigadiskur, eyðilegging verkamannabústaðana var svo gríðalegt skemmdaverk á Íslandu húsnæðismarkaði að við erum bara í það miklu vanda að við verðum að tekja okkur mörg ára tugi að komast út úr þessu
3: Ég held að sé allavega ekki gott að festast í línulegri hugsun, ég held að þetta var alls ekki línuleg þróun þannig að hérna, ég veit ekki með 2032 eða hérna, 3000 og eitthva
1: Jú en vimmenn voru að leika sér þessum daginn að þeir sögðu að væri komið í jafnrétti eftir 172 ár
3: Einmitt, en eins og ég held að COVID hafi kennt okkur að þróun getur verið ólínuleg og getur sprungið upp ég held að spurningin sem að allir sem að koma að stefnumótun í húsnæðismálum sé fyrst og fremst sko, hvernig á ég að tryggja húsnæðisöryggi til lengri tíma að sjálfsögðu vilja allir að hlutir batni fljótt en hlutir, til þess að hlutir hafi langvarandi áhrif að taka rátt lengri tíma almenna íbúð kerfi mjög gott dæmi það Einmitt, það við komum á fót fyrir hvað 10 áru síðan og núna eru svona umtöpil 3000 íbúður innan almenna íbúðakerfisins það eru kannski hérna, 5% eða eitthvað þannig af öllum íbúðum á landinu og hérna nei hérna leiguíbúðin segi en hérna þetta er sýni sig að þetta hefur langvarandi góð áhrif þannig að ef við berum það sama við húsnæðisbætur sem vorum tala um áðan þau það mjög auðvelt, þú veist, þau hafa áhrif sko strax og hérna bæta hag leigjenda strax, en svo hverfa þessi áhrif mjög fljótt líka og ég kannski má til að nefna við hjá HMS og kollega mínir byrstu í vikunni síðustu skýrslu það sem við vorum einmitt með tillögur hvernig ætti að gera þennan húsnæðistunning markvissari og í svona gróðum dráttum snýr snúa þess að tilhöra að því að við erum að reyna að færa fókusin frá húsnæðisbótum og yfir í þetta almenna íbúðakerfi en þess að við sjáum að það það sem að hérna, leigjendur eru ánægði með það veitið húsnæðisöryggi og svo jafnvel það að leigjendur gætu sko vegna þess að flesti leigjendur vilja búa í eigið húsnæði að þeir gætu keift sín hús þarna, með hjálp hlutdeildarlána en auðvitað er
1: þetta rosa rætt og bæ eins og margar þatsir
3: já en það náttúrulega mjög mikilvægt þar fyrst og nefnir þatsir að hóla ekki þetta kerfið að innan eins og hefur gerst og hérna náttúrulega gerist um verkamann á bústæðina og líka í Bretlandi að myndist einhvers konar jafnbæði þarna þannig að markmiðið ekki endilega að alla leiguíbúðir verði almenna íbúðir markmiðið samt að það sé herri hlutdeild meiri hlutdeild almennra leiguíbúða á leigumarkaði heldur en núna einhvers staðar einhvers konar jafnvægispunktur þar sem að þeir sem að eru búin að vera í almenna íbúðu kennir lengi og hafa náða að safna sér íbúð geti keift sína íbúð og að þá þetta verð sem við kaupa á verði nýtt til þess að byggja aðra almenna íbúð þannig að þetta svona heldur áfram einhvers konar þróun þetta eru langtíma pælingar og þetta mun taka langan tíma að hafa almennileg áhrif því miður eru bara þannig að hérna, þetta er engin, það er engin töfrúlega sný þessu.
1: Þá langar mig til að spyrja stjórnmálamanninn Ragnar sem að ég held að til þess að Yngvi, ef hann ætti að velja hver ætti að vera húsnæðisráðherra þá myndi hann velja Ragnar Þór Ingólfsson en að því að þetta er að gera svona hægt og kjósendur eru ekki þolinmóðast kvikindi á jarðríki og þegar þú kemur fram eftir 2 ár í kostningum og segir að ég búin að gera svona breytingar sem að munu leiða til þess að íslenskur húsnæðismarkaði verður orðin kannski svipaður og í næstu nágrannlöndum eftir svona 350 ár það hérna rétt handa við hotnið sæluhús þannig ég ekki viss að hvernig alltaf að mæta kjósendum að segja að ég búin að gera alls konar breytingar því að við kannski ekki orðið varð við neinar að við menn þó Þetta bara vandamál okkar einskjöldaðum um 4 ára kjörtunabil.
2: Já. Og hérna, fyrir að fyrsta þá hugsa ég, nálgast ég ekki verkefnið með þeim hætti sem þú lýsir. Þar segi ég hugsa ekki um hvernig þetta getur verið eftir 300 eða 400 ár. Ég í sjálfum sér með hausinn fram eins og í öllum verkefnið sem ég hef tekið að mér hinga til og reyna að gera eins mikið og ég get á þeim stutta tíma sem ég hef. Og fæ til liðs við mig hæfasta fólk sem að ég þekki til þess að ná þeim að, veist, koma þeim hugmyndum og þeim verkefnum í framkvæmd ég tel hins vegar, ég það bjartsýn að ég hugsa að verði mælalegur árangur á mörgum því sem við erum að fara að gera núna þó ég get ekki sagt frá því öllu að það verði mælalegur árangur sko fyrir næstu kosningar og svo náttúrulega bara já, ef að fólk treysti manni til þess að halda þessum verkefnum áfram eða bara hérna vera í pólitík almennt þá er það bara kjósenda ákveða það ekki flóknari það þá kemur þá bara einhver annar og tekur við kindlinum og gerir jafnvel enn betur
1: þannig hvort þú eru ávinn eða reikin
2: já, það er engin ómissandi ég brenn alveg fyrir þessum málaflóki og ég sannfærum að við munum þó ná sko mikilvægum breytingum þú veist, og mér veist þetta sísta öllu snúast mig persónulega eða sjálfum mig heldur miklu frekar að ná breytingum sem að munu hafa eitthvað impact í lífskjör fólks sem að þurfa að vera á leigumarkað eða þá að við getum breytt húsnæðislána kerfinu þannig að það sé bæði hvað segja ekki eins gróða drifið og sé kannski líkara því sem við höfum sjáum til dæmis í Danmörku og sá hópur er að klára núna sína vinnu já, gæti verið að það drægist eitthvað en hann á að vera búin að skila fyrir mars á næsta ári og er búin og var á tíma með svona fyrsta hlutan af þeirri vinnu þannig að það er mörg játn í eldinum og það er Marinó Gynjálsson að leiða þá vinnu sem ég treysti mjög vel Yngvi
1: Gamall samerjum inn úr hagsmunasamtökum heimilana
2: Já, ég meni þetta fólk sem að hefur sko bara sem ég byrja að fá áhuga á þessu málaflokki að það fólk sem að hérna er mest, hvað sér, drifið áfram bæði af svona þekkingu innsýn og tilfinningu fyrir breytingum er ekkit endilega stjórnmálafólkið, það er þeir sem hafa verið að berjast fyrir breytingunum
1: og þess að... Ég get að segja fyrir mér svona hægri, mann segja það að Ragnar hefur dregið að borðinu alls konar aktivista en ekki hérna hagaðila, er svo
2: Já, ég meina hagaðila komur
1: líka
2: það
1: þýðir
2: Já, það getur þýtt Alþýðusamband Íslands það getur þýtt Samtök atvinnulífsins eða Samtök iðnaðarins eða
1: en er þetta ekki rétt lýsing að þú hefur dregið að borðinu svona aktivista sem hafði ekki þótt nógu fínir til að sitja við borðið ykkar til
2: Mögulega, ég allavega myndi ekki taka því þannig að það veri eitthvað niðrandi heldur bara sem hrós
0: Það er ekki aktivisti, þú byrðið því sem aðstæðum Það er ekki endilega einhver mikill aktivist með farinni því að leita breytinga sko.
1: Gerði þið eitthvað óleik með að segja að ef að þú fengir ráða hver væri húsnæðisráðherra þá myndur velja Ragnar Þór
0: Nei, alls ekki, ég sagði strax áðan að veist, ég hef talað í 7 ár verið í þessu og talað við nokkra ráðamenn og það er bara veist, eins og talað við brúðu það gerist ekki neitt, það bara veist, brosað og hort á mann og búið en mér langar að koma inn á rosalega stórt atriði sem enginn talar og það er bara verðið á húsnæðinu sjálfu þegar ég kefti mér íbúð með konunni minnum aldamót þá var 5% verðtriði vextir á láninu það er nokkuð innan sama á í dag það ekki, en íbúðin kostaði 5 miljónir Í dag kostar sambærileg íbúð 78.
1: Ég held að þú þurfur að borga 9% í verðtryggða húsnæðisvexti í dag, sko.
0: Nei, þeir eru 5,2. Það er óvægt.
2: Þeir eru læri.
0: Þeir eru miklu læri. Tekkaðu bara sjálfur. Þetta er cirka 5,2%. Það er ekki mikill munur á verðtryggðum vöxtum um aldamót og í dag.
1: En húsnæði miklu dýrara?
0: Húsnæði er 12-falt dýrara, kannski.
1: Og rökin núna er að þessi fjármagnskostnaður segja byggingaðaraðilar. Og þú ert að segja að það geti ekki verið vegna þess að vextirnir eru sömu.
0: Já, og líka bara þegar að hérna, vextir lækku í COVID sem dæmi, þá hækkaði leiga sem aldrei fyrr, af því að fólk var að kaupa upp húsnæði til að græða á því í leigu. Þetta snýst að búa fjárfesta væða húsnæðismarkaðin og þetta er græðgismarkaður og það er svona kjarni málsins. og bara að tala tölum hérna eins og með Bjarg og þessi óhagnæðdrifnu félög og laga umgjörun í Íslandi nú hafa sko stjórnvöld undirgengist alþjóðasamninga þar sem við eigum að tryggja fólkinu okkar húsnæði og viðræðalegu verði. Þetta tiltekið í stjórnarskrána óbeint líka, en svo þetta sett mjög óljóst í íslensk lög þar sem að, jú, sveitafélögin eiga bera ábyrgð á því, en ef við gerað ekki það bara alveg í lagi. Það engin viðurlög. Horfðu til Frakklands ef við byggja ekki ákveði hlutall sem ég man ekki prósentunum núna af félagslegu húsnæði í hvert sveitafélag, þá bara fésektir, gjörðu svo vel. Hérna bara svona mjög óljóst orðalag og engin ábyrgð tekin á málaflokknum þarna og þessu þarf að breyta líka.
1: Þetta
2: fór í
1: gegnum hagfræðing
2: húsnæðismannum ég kannski réttfæði bregðastu það voru settir hérna á húsnæðis áallanir og rétt það sem Yngvi bendir á að það hefur ekki staði steinni við steini þar að það ekki bara að fara eftir þeim og enn, bara enn og aftur út frá þessu breyta pólitíska landslagi sem við höfum verið að sjá eftir því sveitarstjórna kosningar og við þorf gagnvart uppbyggjum við almenn íbúðakerfið að þá erum við að skoða hvað við getum gert bara gegnum sko, skipulast lögin og þar breytingar sem eru boðar núna á þessu þingi.
1: Að beita sveitarfélagin einhver svona refsingu?
2: Já sko, ef það verður ekki algjör viðhorfsbreyting á þessu breyta viðhorfi þetta að hérna, orða það þannig að þá neyðustu þetta til að nota löggjafan og við erum að skoða það hvaða möguleikar í stöðunni eins og einhver bendir á varandi það var ekki Fraklandi að ef það ekki farið eftir ákvæmni við miðum að þá hefur það afleiðingar og sömulegist líka við hluti af vinnunni sem Ólafur Margeirs er að vinna fyrir okkur snýr að fjárfestinga umhverfi á húsnæðismarkaði og það verður gaman líka að kynna þær breytingar eða raunni þær tillögur þær eru raunni tilbúnar þá bara eftir að taka þetta saman og kynna þetta inn í fjálmarráðundinu og fyrir ríkistjórn.
1: Jónas, að því þú veit hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Yngvi var að segja það að hann hefði keypt húsnæði á Maldamótin með 5% vöxtum. Þeir eru ennþá 5% vextir. Samt verður húsnæði hvað, 3000 dýrara?
0: Það verður verðtryggð vextir, sko. Eða 12000 dýrara.
1: 12000 dýrara?
0: Já.
1: Já, í nafnverði.
0: Bara nafnverði,
1: sko. Já, það verður 3000 dýrara.
0: En við sjáum bara skýrslu frá HMS frá því bara í fyrra, þar sem að kemur fram að raunverð húsnæðis hefur hækkað 103% á 10 árum. Ekki nafnverð, heldur raunverð.
1: Hver ástæðan fyrir þessu? Þetta ekki fjármagnskostnaðurinn.
3: Já, svo hefur raunverð lækkað núna á milli, sko. Verði alltaf miklu minna, sko, já.
1: En ef við færum frá aldamótu, þá verður þetta cirka stærðinnar.
3: Húsnæðisverð afleiðing af öllum hinum þáttunum, þannig að þetta bara einhvers konar stillir. Ef að, eftir, þú veist, náttúrulega fyrst og fremst þetta fólksfjölgunin umfram íbúðauppbyggingu. Það svona einfalda svari.
1: Getur leysið til þess að byggja í takt við fólksfjölgun?
3: Á sama tíma hefur aldrei verið jafn mikið byggt og að þessu tímabili 2017 til 2020 og 5 þá hefur bara verið rosalega mikið byggt á Íslandi en staðreyndin bara svo að við þessar fólksfjölgunatölur bara álíka því sem þekkist sunnan Sahara 2% ári og það bara erfitt fyrir hvaða samfélag sem að bregðast við því.
1: Ég held að við sjáum sambærilega fjölgun í Lúxemborg sem í kringum aldamótin.
3: Já, ég ekki með það
1: fyrir fram. Ég fór að leita einmitt í Lúxemborgs blöðum hvort það verið að tala húsnæðiseklu. Því ég sá það í sko, fólksfjölgunum og tölum að það var svona svipað, svona ekki alveg nákvæmlega, en það var svona rosaleg gusa af innflytjendum. Ég sá það ekki að hérna, Lúxemborg væri bara að hérna húsnæðisverði var að hækka svona mikið og þetta var eiginlega aðal kostningamál í öllum kostningum.
3: Já, en nú Lúxemborg líka vel byggt land og það gæti verið að hafa verið til nóg af íbúðum fyrir þetta tímabil, ég þekki það ekki sjálfur. En hérna, auðvitað þetta þannig að hérna, margt annað spilar inn, vextir lækkuðu með svona jöfnum hætti þarna frá 2010 til 2020 og þegar vextir lækka þá hækkar húsnæðisverði að öðru og breyttu. Það hefur líka haft áhrif og síðan þetta bara að laun hafa hækkað mjög mikið á þessum tímabili líka og með því eykst kaupgeta og þannig býður fólk hærra í húsnæði og þannig hækkar húsnæðisverð. Ef við skoðum bara raun stærðirnar þá hefur samt verið mikið að fólki komist inn á húsnæðismarkaðin. Tölum við fyrstu kaupendur áðan og hérna neyta tíma til að verja sjálfum mig og þessa frétt sem við byrtum hérna ég hafa með þessum hlutfall fyrstu kaupenda okkur þykir þetta fréttnæmt vegna þess að við erum að sjá að í þessu kólnandi tímabili núna þá eru fyrstu kaupendur síður tilbúnir að gefa eftir þeir vilja komast inn á markaðinn sama hvað og það kannski skilja læra að, að þeir bíði ekki frekar en fólk sem að minka við sig eða stækka við sig þeir kannski ákveða að bíða núna þegar kaupastar eru verri og flestir þeirra fá aðstof frá foreldrum sínum og það er það sem að gerist þegar vextir eru svona háir að fólk nýti síður þetta fjármálakerfi sem að er nýtt sko ef að virka vel þá virkar að þú veist, vel til þess að gera fólk að eigna fólki á öllum tekjustigum áhá því hva, hverra manna þú ert en þegar lánir orðin svona dýr þá þarf að leita bara til fjölskyldu þinnar og það náttúrulega skapar ýmis vandamál
1: og ígir húsnæðismarkaðurinn stéttaskiptinguna
3: Já, og við sjáum Já. Mjög mikla tvískiptingu í fyrstu kaupendum og húsnæðiseign eftir ríkisfangi. Mm. Þar sjáum við að Íslendingum, fólki með íslensku ríkisfangi, þeim sérignar hlutfalli að þeim hefur hækka og meðan það hefur lækkað hjá erlendum og þannig þeir eru minna líklegir til að eiga húsnæði náður.
1: En ólíklegt að pappiðin hjálpir að kaupa húsnæði á Íslandi eða út frá Bólandi?
3: Já, það er alltaf alls konar fjölskyld aðstæðir sem að, eru þar og, og ólíklegt að pappiðin frá Pólandi er með sama kaupmátt og pappiðin frá Íslandi.
1: Það er ekki á íslenska meðlega.
0: En við sjáum bara kannari eins og frá félagsvísstofnun HÍ bara fyrir mánuði, það sem kemur fram að sko 60% 45 ára og yngri sem hafa lokið háskólanámi þurfa hjálp til að komast inn á fastamarkaðin eða það að 3,2% fólk á þrítusaldri þurfi hjálp. Þetta þýðir bara raun og veru að það skiptir öllu máli hverja manna

0: stjórnmáli.
1: Já, við skipum miklu meira máli núna heldur en áður.
0: Við höfum kannski ekki spáð í svona 1980 við værum að fara yfir þegar stéttaskipting myndi aukast á hérna 2000 öldinni.
1: Og það rekjum við beint til þessara breyting á 2016 þegar húsnæðisbætur eru lagðar á sem styrkja leigusala og vaxtabætur sem hjálpuðu fólki að kaupa íbúðu voru lagðar af sem því að samkeppnin íbúðunar hún var líka dregin niður. En það sjáum við bara hverju hefur keypt íbúðu síðustu 10 árin.
0: Við sleppum því að spyrja Ragnar Þór um vaxtabætunar. Ekki bara slá botn í þetta. Yngvi, Ragnar og Jónas, kæra þakki fyrir að koma og ræðum húsnæðismálin. Mm. En við setjum hérna eftir við bræðunir og lokum þættinu hérna rétt bráðum.
2: Og ræðum sorgmum okkar hætti. Jæja, Gunnar Smári, hafið einhvern tímann efast að það sé nú að taka í samfélagsmálum? Þá hefur við samfærst alveg örugglega í dag að það að nóg að taka og mjög mörg beinmál sem þarf að ræða.
0: Já, það svona, það ekkert svona eitt mál sem að Nei. Fer yfir allt sviðið.
2: Nei, ég finnst hérna bæði það sem þið voru að ræða hérna húsnæðismálin, svo það líka bara...
0: En við tókum þessu hérna fyrir, meðal annars vegna þess að það svo lítið talað húsnæðismál.
2: Já.
0: Finnst þetta ekki skrítið það, hérna...
2: Jú.
0: Minnst hérna að það skuli ekki vera bara hluti af hérna já. Megin fréttunum.
2: Já, ég að tala það. Svo líka að tala um Ísland svona í umheiminum og svona eftir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara minnst það stórt mál, það sem normenn að gera eitthvað hvert Evrópusambandinu með ES og þetta. Þetta fyrir við hefum engin rætt hver þá staða Íslands í því. Akkur leiða normenn einir þetta. Hvað eru við? Síðan það hérna...
0: Ná, Gæti það verið að hérna, maður myndi ætla það að þegar hérna, fréttina frá Noregi koma og í þannig frá Kanada, að þá myndi allir stökkva til og nei, en gaman, nú getum við rættum þetta út frá þessu. En við erum að koma út úr sko þjóðræðgagriðslunni sem að ég held til að allir sér sammálum að umræðunar í hatræðunar að vera hundleiðilegar.
2: Já.
0: Það verið ótrúlega hatramar og ásakanir.
2: Já, í kostningabaratunni.
0: Í kostningarnu.
2: Það var hryllinn.
0: Já, það var svo slæma reynsla umræðum þetta. Að þó svo að komi upp mál sem ætti að gera það mjög skemmtilegt að tala um utanríkis- og öryggismál og Evrópumál. Það bara engin að því, sko.
2: Nei, þó hefur skellt hurðinni þar, að þá bara er ekki komið eitthvað bara, þá getur ekki bara krossað hendur og halla okkur aftur.
0: Nei, ég bara veltað fyrir mig að reynsla flestra af umræðunum í aðdraganda kostningana hafði ekki verið svo slæm að fólk stekkur ekki til að taka upp umræðu út frá Kanada eða eitthvað.
2: Einhver hluti fólk gerir það.
0: Já, við reynum ekki það.
2: Já, og mér finnst hérna, sko, samstöðin vera sko skipta sífellt meira máli í samfélaginu því hér hægt að tala málin á þess að klukkan tífi og fara djúft eins og þarf ekki að gera allt á einum degi
0: Nei.
2: En það hérna mér finnst bara menntamálin til dæmis að það þarf að ræða þau betur en hefur verið gert
0: Mér finnst þetta erfitt að tala þau ég talaði mikið við svona þá sem að það ekki að til skólamála af því að og maður svona hugbyttur það sé betra fyrir hlustendur að vera svona inn í þessu málum að þetta mikilvæg mál en það hérna svolítið eins og ég hafði á tilfinningunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna það eins og hérna umræðunum menntamál séu þannig að ástæðan fyrir hitanum eitthvað þarna svona liggum við með að segja bara eins og menningastríð sem að kannski auðvitað það ekki þannig að þessi hópur fólk sem að vil gefa tölustafi og annar bókstafi það er eitthvað annað sem liggur á bakvið og
2: mikið dýpr og meira en það
0: já, ég hef reynt að við erum búin að vera með mjög mikla umræðu skólamál bara í mörg árina við rauðamúrðið en undarfari ég nefndi að mér sagði við Björn Bjarnason sem kom inga að ræða þýðingu sína og bók eftir Anna Applebaum ég nefndi að hérna leiðin út hvort að hann var ekki til að koma og ræða þessu um skólamál af því að þegar hann var menntamálaráður ég man ekki hvort þú manst það þá var svolítið þessi svona, eins og menningar átök þá var hérna, eins og væri svona vilji svona hægra megin að ná ykkur svona taumaldi á menntakerfið sem átti að hafa eitthvað negin hérna þróast í ykkur ógöngur að væri og væri svona vilji til að vera með svona klassískara eða svona venjulegra skólakerfið svona

0: Bismarck skólakerfi.
1: Já, já.
0: Ég, hérna, á tíunda áratugum það voru þessi átök, sko.
1: Já, já. Sko, þetta bara, viðst, það alltaf samfélagin að breytast og það kom alltaf, sem sagt, fleiri áskoranir til að mis bara í hvað ég var nýta orkun okkar sömur á móti því að þetta sé notaði í hérna gagnaverin og sömur segja líka við sömur vesta hérna umhverfisráðherra sem við nokkuð tíma haft
0: en það finnst umhverfisinnum
1: reyndar samstöðin áttúrulega með grænaborðið
0: umhverfisinnum hann og var með að þú nefndu grænaborðið hann kom í viðtalið grænaborðið og ég held að hann hafi svona séð eftir einhverju sem að sagði þar að þar eru miklu svona umhverfi sinnar sem að voru að spurja hann og ég held að hann hafi sem þetta ekki komið svo vel út úr því samtali frá sjónarhóli umhverfi sinna hann bara mætti orkumálar á þeirra og hérna hann dróða eitthvað tilbaka sem hann hefði sagt einhvern veginn hann hefði eiginlega engan á að því að ferðast nema í sumarbústað og eitthvað
1: Þannig að... Það má það alveg.
0: Það hérna búið að vera gaggrinni á hann. Hérna líka ummælin sem hann segir hérna um að trömpistar sem að vilja ekki fá hérna vindmýlur. Menn móðgast mjög við því. Því að þeir sem eru kannski að móti vindmýlum á Íslandi eru að því að allt öðrum forsetum heldur en Trump sem að vill bara verja olíuna. En ég var að skoða greinum daginn það sem að var hérna sem að engin vand að finna fólk getur bara að googla hvað hérna kostnaðurinn við vindorku og sólarorku það bara lækkar svona hratt og ég fór að velta fyrir mér að býta ættu við kannski að vera með umræðum það að því við erum allin uppi það að við búum við sko sérstakar auðlindir sem eru orkuauðlindirnar okkar forskot sem við höfum út af vatnsafli og hérna gufuaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum ég held ég sé alltaf bara minka sko þannig að svona hugmyndunum að þetta sé eitthvað sem að við getum gengið í hérna marga áratugi fram í tíman og við höfum að bara virkja alltaf meira og meira ég myndi vilja sjá svona einhverja umræðu það hver eru verðmætti orkuauðlindanna okkar til lengri tíma í ljósi sko hversu hratt lækkar kostnaðurinn við hérna til dæmis vind og svo náttúrulega hugmyndur að setja kjarnorku og fleira það má vel vera að þessi hugmyndum ódýra íslenska orku sem ástæðan fyrir því að hér eru álver og eitthvað fleira sem koma inga til þess að koma í orkuna það má vel vera að álver framtíðurinn bara setji sólar og vindorkur bara í kringu sig og þú getur eiginlega sett þetta hvað sem og þá myndir náttúrulega setja þetta við liðin á námunni þar sem hún sækir súralið þá myndir hafa hérna, ástæðan fyrir því að vera að flytja súral held ég frá Ástralíu til Íslands er ódýr orkan en ef að hérna sólin skín og þarna það eiginlega óýbúar eftir í miðluta Ástralíu út af breiðu mörg og sól að kannski verður hérna álver framtíðarinn að frekar að þau verður bara reist þar sem að grjótið er
1: vildi blæs og spaðanir snúast
0: ekki rétt ímyndaðar hvað kostar að vera að flytja þetta grjót yfir halva nöttin þannig að það svona, mikla breytingar, ekki bara hérna gervigrindin sem að mér finnst eins og það svolítið erfitt að vera með umræðum vegna þess að mér finnst eiginlega að allir teljið sig geta sagt eiginlega hvað sem er og ég orðin svolítið svona byrjir að velja hérna fólk sem að ég tel að hafi alveg bara sérstætt vitað þessu og held ég að við bara gengið ágætlega var hérna með Kristín R. Þórisson prófessor í HR, ég mæli með því vitali hérna hvort að væri líkur á því að gervigreindin myndi útrýma mangininu innan 10 ára hann heila pífti á það taldi að það var ekkert í þeirri tækni sem að veri núna sem að benti til þess þvert á móti væri líkutun á því að þessi tækni var að komast á þolmörkum og það var ástæðan fyrir því að það væri verið að blása svona upp vegna þess að sko fjármálalega hérna bólan í kringum mynda að hún væri bara að springa og fyrirtæki gæti ekki staðið við lofór sínum stórkostlega framfærir og þess vegna væri þeir að fara til ríkisins raunverulega að byggja það sem við kallað amerísku bailout að ríkið borgið það út hérna, vegna þess að hlutabréfinu orðin svo há og mennindi sem hafa verið mest áberandi undan þar vikur eru frá fyrirtæki sem að hugmyndin var svo að skrá á markað og ef þú vildir skrá fyrirtæki á markað þá myndur náttúrulega að það líti út að vara hann væri svo aflmikil að hún geti eiginlega útrýnt vanginu það svo þetta gott sölutryggs Mér fannst þannig hljóma vel og ég hef ákvað að reyna að finna hérna, að sem ég var að gera í sambandi við gerfugrindina að ég laði að ræða það bara fyrst og fremst við menn sem ég tel að við eitthvað vita þessu og einhver einsýn eins og í öllum málum þú þarf líklega að hafa unni við gerfugrind í ég hefndi sig allavega 10 ár til þess að hafa svona almennlegan sans ég ekki hrifin að viðtala eins og við Áslaugu Örnu sem að var bara að ráða sig í hérna, fyrirtæki sem ég menn ekki að heitir í dag hétt sem sé Pjáður, það sem er ætla að fara að lána fyrirtæki sem er að þróa gerfugrind að fara inn í hérna í online heimin til þess að aðtóa hvað gerfugrindi getur og allt hérna hún mætt í viðtala og rúf sem sérfræðingur í gerfugrind og hún sagði að hún láta gerfugrindin að safna saman hann þegar hún vaknar á morgnana, þá færi svona úrdrátt hvað hefði verið að sagt gerfugrind og öryggismál hérna undanfæri sólarík þannig þú getur alveg spurt gerfugrindar bara beint sjálfa það var það millilið sem þetta henni að vitali var eiginlega bara gerfugrind en ég ætla mikið að gera og lítur henni, mér þetta bara skrítið á rúf að velja þennan viðmælenda því að ég þetta skrítið máli þegar að allar þess að trolla sig úr í gangi að við veljum sko, eins og ég reyni til þess að gera í sambandi við menntamál, ég reyni að hafa einhverja sem að mjög langvarandi reynslu af skólamálum eða eru sér menntaðir í menntunafræðum af því að þú kannast við menntamálaráðurina sem viðum haft, sem að bara detti inn í ráðunutið, koma með eitthvað svona tryggs og halda þetta er heimurinn ekki þannig sko, Nei. Það best að spyrja þá sem að allavega hafa verið þarna nógu lengi til þess að greina svona hægari breytingar, sko.
1: Það með líka svona að rekna með því að menntamála ráðherra, samkærinni er, sko, hann svona sæki sér fróðlegu upplýsingar í fólk þér og þar, hann þarf ekki að vita allt sjálfur.
0: Nei, en hann þarf að, þú veist að
1: maður þarf samt,
0: maður þarf að vera vel að sér til þess að velja, og góða dómgrinn til þess að velja sér ágjafa.
1: Já.
0: En
1: ekki fyrirfram þekkingu
0: ég held að Trump skorti það ég held að þess að Donald Trump skorti það hann velur bara þá ráðgjafas að segja honum það sem hann vill læra og það hérna þú ert fljótur að keira fram að bjarginu þannig að og talandi það að mér finnst alltaf vera annmarki kannski er maður að segja eitthvað sem maður má ekki segja að hvernig ráð þeir að velja sér aðstofa fólk með mjög sjaldan sem að maður sér hérna ráðar að velja sér eitthvað sem að hefur sko djúpa þekkingu og viðkomandi málefnaflokki minnst besta ráðningi finnst mér að vera þegar Steingrímur Jóður eða Indriða á Þorláksson og ég held að við sjáum bara afleiðingarnar af því í hérna, meiri segja í minnilöðastjórninni þar sem þeir gerðu bara í minnilöðastjórninni að við sýnt fram og að þar var inni í ráðnitinu sko gríðarleg þekking sem að En oftast er verið að velja fólk sem að hjálpa þér vera sem er ræðu.
1: Svolítið fjölmýla fólk.
0: Já, þannig að þú ferð í kastljós og svo hangir aðstofamaður fram í græna herbygginu og þegar þú kemur út og þá spurðu hvernig stóð ég mig alveg frábært, segir aðstofamaður. En leiðilegur hann að spyrillin, hann hefði á svolítið ókurtis,
1: eitthvað svona. Já, eins og hann er ekki hlustað á því við fjölmýla sko. Herðu, ég ekki bara að hætta þessu.
0: Já, herðu, já, við tölum ekki um pólitík, það er hérna þingið er í gangi,
1: já.
0: En það er ekki alveg komin stemminglar.
1: Nei, þetta er bara eins og alltaf, sko, það er hérna...
0: Já, með eins og ég er að segja eins og menn hafa ekki fundið taktin, sko.
1: Já, með mér svona, já...
0: Ríkistjóðin er ekki stöði.
1: Ha?
0: Ríkistjóðin er ekki stöði.
1: Nei, þetta er reynir eiginlega svo lítið að það er búin að vera að ræða sko fjárlæð frá náttúrulega og nei, hinn er það ekki heldur sko.
0: Nei, en maður sér að, ég held að sé rétt mati á hann átna þótt að hann sé nú sjálfstæðsmaður, að það er svo ríkistöðnir hefur búist við betri viðtökum við fjárlæða frá náttúrulega.
1: Já.
0: Ég held líka til dæmis að miðflokkurinn eftir einhvern veginn, hann heldur að hann við skori með því að halda áfram að tala um Evrópumál. Ég held að það sé ekki þannig.
1: Nei.
0: Ég held að þú getur ekki unnið sko sömu þjóðaratkvæðagreiðsluna oft.
1: Nei, nei.
0: Þú ert bara búin að vinna hana og reynda að bera sigurinn, þú getur ekki látið þið svo sér kostningabartofum. Já, já,
1: sann skilur þetta eftir sig svolítið svona leiðenda sár, sko, þessi...
0: Já, já minnst margir já, menn ætla að kroppa á hana sárónu sínum.
1: Já.
0: Ég veit ekki, myndi þú, ég myndi ekki mæla með því við fólk, sko, að velta sér upp úr ósigri sínum. Þetta er bara svo.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Þetta er, hérna, þetta er niðurstan í lífræðslegu samfélagi.
1: Það var svolítið stórt, þetta var stór spurning.
0: Já, já, það var vita fyrirfram, sko.
1: Já, já, ég ekki hvað.
0: Já.
1: Herðu, en
0: já, fyrir að fóður einu kannski... Segjum þetta gott, við höfum þakkað með gestunum sem hafa komið hingað og spjallað við okkur og þakkaði líka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlun minni á að það sem að drífur samstöðin áfram sá hluti áhverjanda og áhverjanda sem hafa gerst áskrifendur og það alltaf fólk sem er að bætast í hópinn ég hérna, að fletta hérna upp mann bara lengi að ræsa þetta upp ég sá það í morgun að það voru komnir þrír sem hafa gert áskrifendur í dag sem er nú bara ansi gott, ég held að það sé ekki margir fjölmiðlega sem hafa fengið þrjá nýja áskrifendur í morgun en þetta fólk sem að veit að samstöðin mun ekki vera opinn nema með stuðningi almennings þetta bara þannig fyrirbrigði og ef að þú ert sama sinnis og telur þið vera aflugu færan til þess að leggja inn áskrift til þess að halda samstöðin í gangi þá hvernig til þess að gera það fara inn á samstöðin.is þar knappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina við segjum þetta gott í bíli við erum með endurflutning á skemmtilegu efni hérna eftir svo komum við með nýtt rauðaborð á morgun klukkan 8 Njóti þess sem eftir að helginni og sjáumst á morgun.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sjálf blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld 22. september. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru tveir gamlir haukar úr blaðamennskunni, Sigurjón Magnús Egilsson og bróðir hans Gunnar Smári. Já, strákur.
1: Litli bróðir, ég minnst
0: að... Og litli, já. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ég búin að sjá hérna í fréttunum efnahagur við frostmark á tveimur fjölmörum. Mm. Hérna, erum við að sigla inn í eitthvað leiðinda kreppuskeið eða hvernig metið þetta?
1: Já, eitthvað, en kannski fyrir við ekki niður fyrir frostmark held ég einn, en það er erfileika framöndan.
2: Nú alveg við, þannig það má ekki hósta til þess að verði, hérna, við förum í, með landsframleiðsluna niður fyrir núlið. Og við höfum gert það, hérna, einhver missir í hérna áður. Og þetta náttúrulega eiginlega, þetta, við erum með vaxandi atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem ekki að fara. Og ef þú horfir á ástandið í heiminum, hérna, það búið að loka á allan olíuútflutning sátt í Arabíu og þannig að olía mun hækka og þar með allur innflutningur. Og olían við kaupum alltaf hverju kaupum ekki að kaupa olíu fyrir 200 miljard eða eitthvað sko, þannig að þetta eru skipti gríðalega máli.
0: Akkur Kristrún ekki búin að koma einhverjum böndum aftur á olíuverði? Nú eru menn að lækka álögur í löndunum í kringum okkur út af olíunni. Við erum nýbúin að sleppa takkinu á...
1: Ég næði ekki akkur að hættu. Ég veit að það var skynsanlegt í sumar. Akkur þetta óskynsanlegt í haust?
0: Botnar eitthvað í því eða?
1: Ég veit ekki akkur að gera þetta, en það hérna aftur sko... Þessi mun linna, sko, þegar heimurinn sko, þráir að fá meiri olíu, þá opnast eitthvað. Það bara...
2: Já, en við erum með 8. áratuginn sem að var oft kennt við olíukreppina á Vesturlöndum, þegar OPEC hækkaði verðið. Já. Þá vorum við með, hérna, þetta ekkert á Íslandi, sko, þetta var 8. áratuginn var bara fínn á Íslandi, þáttu að vera mikil verðbólga og eitthvað svona, að þá, hérna, náðu til dæmis, náðu launafólk miklum árangri á 8. áratugnum var mikið að verkvöllum og bara stuði á Íslandi, en alls þar í kringum okkur, að það var hérna sem sagt, mikil verðbólga, mikið atvinnuleysi og samdráttur og þetta gat af sér náttúrulega nýfrjálshyggjuna hún sigraði út frá út úr þessu sem sagt, ástandi og við vitum alveg að þegar er hérna svona niðursveifla við sjáum það líka í uppgangi svona hægri jaðarflokka að þeir spretta upp úr samfélögum sem að eru búa við efnaslega stöðnun eins og austur Þýskaland okkar fleira ég held að við sem að fara í svoleið við erum að fara í langt tímabil niðursveiflu í heiminum
1: Já, en við vitið nokkuð að
2: við en við þetta endar það vel
1: Við kaupum mestu hluta kaupum við olíu frá Noregi.
2: Hún ekki bara þetta í tættu heimsvangarsverð. Þetta ekki bjána.
1: Eins og þeir séu bara í stílsáttökunum í miðsöndum.
2: Það bara eins og var orkukreppan í Evrópu. Þá hækkaði rafmagn í hérna Noregi.
1: Já, ég bara sko...
2: Af því að þjóðverðinni fengu ekki gas.
0: Já, svo bara eins og með húsnæðismarkaðin hérna. Það náttúrulega allt í frostið. Það hafa aldrei verið fleiri íbúðir lausar. Og hérna allt þetta fólk sem er með allt sitt undir í einhverjum brjálaðslegum húsnæðislánum á sem ofurvöxtum og er búið að horfa fram á er búið að verða vitni að eigna falli það er ansi svona dimmt yfir mörgum sem
2: eru það er búið að vera náttúrulega hjá kannski að segja millistéttinni því að það bara orðið þannig það ekki allir sem að geta komist inn á húsnæðismarka en þeir sem að vera inn á húsnæðismarka þeir hafa haft svona frá hruni þetta kallað hérna tilfinning fyrir ríkidæmi skiptir miklu máli þessi í Bandaríkjunum þar sem að laun hækka ekki en eignir hækka þannig að fólk þá getur tekið auka lán út á hækkunina á húsnæðisverðinu og það svona tilfinningun og eigir eitthvað pening sem að skiptir máli í sambandi við eyðslu og hvernig millistéttinni líður ef ástand eins og þú að segja að þá mun þetta hverfa þessi tilfinning fyrir að já við höfum það nú gott við hjónin við getum þá bara tekið þarna 10 milljón króna lán og getur okkur sjónbústað.
0: Og enn það svo að sko margir geta komist vel af með því að bæta á sig vinnu en það er ekkit víst eins og horfir núna að það horfir neitt mjög vel með atvinnu.
1: Það er hérna með hennan húsnæðismarka, það náttúrulega svolítið sorglega hvernig við höfum gert þetta, sko við höfum byggt svo mikið af íbúðum sem að er ekki fyrir þá sem vantar íbúðum, sko Þannig að við erum mjög svona klemmu svona skam, að við erum svona skamsýn eitthvað, við finnst þetta svolítið fastanlegt að horfa á þetta, það hérna verið að auglýsa sko nýjar blokkar í búðu, kannski 90 til 120 miljónir, það ekkert fyrir fólki sem á leigumarkað núna þarf að komast í Það vil komast í sitt eigi.
0: Nei, braskvæðing fasteigna markaðarins hefur nú ekki hjálpa til í þessu heldur. Bara já, hvernig siðlaust fólk hefur keypt upp íbúðir bara til þess að nýta sér neyð annara.
2: Þetta ekki beint svona sinnulisi, þetta svona hugmyndum það. Nei, við mögum ekki grípa inn í, við erum að láta markaðin sjá um þetta. Hann mun hérna skaffa gott húsnæði fyrir alla, sem bara svo óra langt frá því hann geri. Það allavega þriðjungurinn af fólkinu með lægstu tekjurnar hefur bara engan sjens í slíku markaði. Þannig ég held að allir hafa átt að vita þetta ef þú segir einhvern veginn árið 2000 ég átta mig bara ekki á því að sko markasvæða húsnæðislánin markasvæða byggingariðnaðin markasvæða allt saman hérna taka hérna að íbúðalánasjóður hætta lána og það fara inn í bankana að ég bara átta mig ekki á því að þetta myndi enda með þessum hörmungum ég held að enginn geti skilt sig á baku það að vissu allir, eða hefðu máttu vita hvert þetta myndi stefna, þetta myndi brjóta niður séreignastefnuna, þetta myndi gera einn þriðja þjóðin eða svona leiguleiðum þetta óhjákvæmilegt
1: það kastmál einhverja, sko, að það verði það er bara þannig
0: það sem verst er að mér finnst bara umræðanir og alþingi ekki endurspegla það sem við erum að ræða
2: ég var að hugsa það í gæra því ég horfði á silfrið og það var sérst fólk sem voru ekki þingmenn. Og ég, að ég var með Facebook gangandi og var að hlusta á eitthvað og lesa eitthvað eins og maður gerir í dag þá sá ég inn á Facebook það voru allir svo ánægðir með að vera ekki þingmenn í silfrinu
1: Já, ég sá það, ég horfði reyndir ekki á silfrinu bara
0: Mikið léttir
1: Brekk bara forða selduna, það er búið að vera frekka daburt
2: Má ég sjöldin húsnæðismálum, því að þú nefndir hérna að vera 90 miljókrona íbúðir Það hérna, í Smartland og MBL er alltaf með, ég næstu í bara hverjum degi, einhver að kaupa glæsilegt hús, það er 390 miljónir núna og þú getur hérna keirt um hverfi og horft á hús sem að kosta kannski bara miklu meira þetta, sko, 700 miljónir og eitthvað svona. Og á hverju þetta til? Þetta ein af birtingarmyndu þess að það voru lækkaðir eignaskattar, það voru lækkaðir skattar og fjármagnstekjur, þannig að það var eiginlega búin til auður, já, ég myndi ekki halda að vera stærri hluti fólks heldur svona 3%, sko, sem hefur það ekki bara fínt eins og kannski millistéttin hefur á Íslandi hefur það svona fínt, kannski 50% þeirra sem hafa það best en þessi 3% og 1% hafa alveg ógeðslega fínt og maður velti fyrir sér byrju á hverju voru það að lækka skattan á þetta fólk ef það eyðir síðan peningunum við að kaupa þessu 700 miljón krónuna einbýlishús er ekki miklu stuður að þau borgi bara skattin og við getum allt gott einbýlishkerfi
1: ég býi í hverfi það sem er svona minni fjölbýlishús og ég þar og svo neðan í hverjunu þar eru bara herragarðar þetta alveg ótrúlegt að sjá
2: hvað sem húsin eru stóð
1: og bílaflóti fyrir utan þetta alveg sko
2: hver bíl dýrar en íbúðu þín?
1: Nei, ég samanlagt bíla sko fjóri bílar við eitt húsið náð sennilega hátt í það að vera eins og íbúðu mín og þar er bíl er svona bara fjölskyldu hús eða höll eins og Marta myndi segja en þar eru bara þessi rándýru bensjepar rétt svona stór possaleg slungun
2: í við verðum vel að segja fólkinu sem eru að kaupa þá þeir eru ekki þess að virði, þú ert bara að kaupa stöðutal bíllinn er ekki bíllinn er ekki svona góður
1: sko. Þetta hafi þetta frutan húsi sko, það, ég held að það sé stóramáli sko. En þetta er hérna sko Við höfum ekkert endilega slæmt í hérna fjölbýlishúsunum hérna ofar í hverfinu, ekki þannig, en þannig er það bara ofgnóttin er alveg ótrúlega.
2: En þetta var búið til með skattabreytingum í Davíð Oddssyni og Halldór Ásgrímssyni.
0: En hvað er svo gamalt
1: síður? Það er þannig, það er svona, sko, kvos sem myndast milli hverfa, lækur og svo flottur, og göngustíga sikkur með lækin.
0: En hvað ertu gamalt síður?
2: Sikkur megin
0: eftir.
1: Hvað
0: 72 og þú ert ennþá að vinna í okkur 50-60 klukkutíma á viku sko.
1: Já, það er kannski bara fíkn sko.
0: Er ekki þörf?
1: Nei, jæja
0: Jæja, það var nefnilega þetta sem ég vildi fisk eftir
2: Ég vil fisk eftir læknum hann skipti hverfinu að þín megin læksis eru svona fólk sem er ekkit mjög ríkt og hinum yfir lækinu ríka fólkið
1: Já sko eldra hverfi hinum megin þarna túnin sem í
2: þetta svo brauta teinarnir í Bandaríkjunum.
1: Svo þarna en svo komið sko nýtt æði núna að það svona göngustígar sig fór með við og það svo hérna það hreyfir varla vindarna þetta mjög huggulegt alveg virkilega fallegt. En svo komið núna þessi ramast torfærihjól. Sem ná bara alveg ótrúlega hraða og það bara unglingar að koma á þessi hjólum þar sem við erum að ganga með dýrin og hvað eða börnin eða eitthvað
0: rárækstur þannig
1: nei það einhver, ef ég verið að taka upp kúk eftir hundi minn sko og bakka í veg fyrir svona
2: þetta það sem ég óttast mest
1: sko.
2: Ég óttast þetta mest minn svo illt í mjöðminni en ég get hérna alveg labbað ef ekkert kemur fyrir en það orðið svo mikið að þessum græjum og öllum gangstéttum að ég óttast alltaf eitthvað keiri mig niður af því að ég má ekki við höggi eða snöggu hreyfingum
1: Já, ég hjólaði hann á hverjuhöldinu það bara mjög þröngt sko
2: bara,
1: að vera á hjóli þá maður svo nálegt ganga til vegfærðum maður áhengar leið í rauninni maður bara hjóla löður hægt annar en það bara ekki allir sem gera það sko
0: Nei,
1: þetta hérna
0: aðgangskona
1: smári alltaf talum þessi tilfærsla sem var að þarna sem sagt nú eitt hús þarna á auglýst á heldur 420 eða 460 milljónir eitthvað svona, raðhús á 220
2: við erum
1: að fá
2: þetta fólk, hérna, fólk í viðtali hérna, svo við vitum hverju skilu hérna, skattabreytingarnar sem áttu að skila bara öflur af samfélagi til dæmis að vita hérna byttu ferðu á hérna rafmagns torfari hólinu úti á videolegu ferði jeppanum í veiðiferðina rafmagnsbílnum ferði hvað það í saumaklúbin
1: já, torfari hólinu það kostar ekki nema milljón sko
2: Við erum að kynnast í hvernig hérna, í hvað hérna, skattaafsláttur fór.
1: Já.
0: Og það sem verst
1: er... Það er alltaf, svo við komum sko að fara að taka myndar heimilum fólks að þeir óspurð og svona, það finnst mér svona...
2: Ég var að tala að Björs þyrft að finna,
1: einn mann... Já, einhvern svona
2: sem úr þessum hópi. Við erum með kannski myndirnar af öllum þessum sjö bílum sem eru fyrir utan. Hérna, hvenær noturðu porsin? Já, ég notu ekki porsin ef ég fer að hitta strákana. En hvernig notar rafmagnsbílinn? Já, konan notar rafmagnsbílinn til að fara í saumaklúbbinn. En torfari hjólið, það strákurinn hann fer hérna út í sjoppu.
0: En blessunlega enn sko til hópur landsmanna sem finnst þetta plebbalegt.
1: Já, þetta, þetta svo ofgnótt.
0: Þessi ofgnótt.
2: Já, plebbalegt. Veist þið verður plebbalegast af öllu, eins og við bensi jeppana, að þetta fólk sem á eiginlega bara getur keft allt í heiminum það kaupir allt sömu hlutina þú veist og ég, vá hvað þetta veikt það, ég ætla að eyða öllum peningunum mínum í því að passa inn í sko klúbbin sem að
1: Já. Það sjást þar já ég segi það ef það Tesla þá það stærri gerðinni
0: En ef að víkja þessu tali að einni hérna íslenskri hetju dagsins
2: Ég ætla að fá að skjóta inn að því að þetta efnaðsmál sem við vorum að tala að ég ætla að fá hérna, minnst ég ekki hefa staðið mér nú vel að fjalla efnaðsmál undanfærið, þannig ég ætla að fá hérna tvo góða gesti, ég ætla að fá Viljón Hilmarsson sem hefur stundum komið til okkur sem hagfræðingur á Visku og Ragnar Sigur Kristjánsson sem hagfræðingur á Viðskiptaráði ég veit að þeirra báðir hérna vilja ræða fjárlögin, en það er náttúrulega er eiginlega efnað stefna ríkisstjórnarinnar þannig við erum talað efnað stefnuna í samfélaginu og stöðunni í efnaðsmálum ég ætla bara að skjóta eins og við erum ekki að endurtaka
0: þeir verða sem sagt hér á eftir
2: hérna
0: við hefjum þáttinn á þeim
1: risamál, þetta risamál
0: en ég ætla aðeins að tala við þig af því þú svo mikið náhuga á fótbolta hérna, Heimir Hallgrímsson þjálfari írska liðsins hann segir við viljum ekki spila við viljum helst ekki spila við þjóðarmorð
1: gamla góður okkar sko.
0: Já, nú tala með Ísrael, hann bara vill helst ekki hérna spila við þjóðarmorð.
1: Ég skildi rétt að þá var eitthvað var að spurður hvort hann ætlaði að vera spila við lið frá Ísrael út af þjóðarmorðinu á Gaza. Og þá segir hann við erum ekki að fara að spila með þjóðarmorði, við erum að fara að spila á móti þjóðarmorði. Og það bara springur bara. En hvað, hvernig var þetta ekki bara snirtil orðið á honum?
0: Já, þetta rosalegt hugur ekki sem þar.
2: Ég held að þessi afstæða bara kransfjöldisambandins og Íra.
0: En Írar eru bara mjög hugrekkir að þora að standa við þetta og standa við hans bak.
1: Já, íslensku stelpun að gera þetta hérna í, var ekki korfbólt með handbólum. Það ekki fóru, það voru deilt á þar að þið myndi spila við Ísrael hérna bara fyrir svona ári síðan ykkur fyrst
0: það fengur nú heldur betur á kjaftin
1: og þá sögðu það er þetta líka sko en það ekki jafn stórar og Írar
0: nei, sko. Nei, mitt, mitt en sko, þetta svolítið hressandi
1: Bara, en að þurfa eftir... standi í þessu
0: Jú.
1: Það sko alveg, að hverju þeim ekki bara vísað út úr keppnum alveg eins og
0: Já.
1: Rússum
0: vegna þess að þeir eiga svo stóran hluta heiminum þess að þeim ekki vísað
2: en Írar hefða eru með skárri afstöðu heldur en marga þjóður líka skotar
0: já, já.
2: Mér finnst að við um að þetta nú frendur okkar við erum ekki 40% hérna, fjöldar
0: ég er svolítið innblásin
2: og við erum líka með svona nýja sjálfstæðisbaráttu við erum ekki sjálfstæð bara fyrir hérna, kortir og undan sko, Afríkuríkjum þannig að mér finnst að við um að hafa það svona afgerandi í allri okkur utaríkisstefnu að við stöndum með minnimáttar, stöndum með hérna, litla manninum og hætta þessu helvíti að vera alltaf að skokka eftir gömlu nýlenduveldunum eins og utaríkisstefna þeirra hæfi okkur, hún bara hæfir okkur ekki
1: Við erum alltaf á móti valdinu en alveg ótrúlega mikið gegn vondu valdi
2: talandi,
1: þá spurðu okkur ekki neitt
2: talandi utaríkismál, þá ég líka með hérna, ég að standa mig betur og meðal annars í hérna, utaríkismálum Það Rasmus Getsi Bertelsen, hann prófessor í Tromsø, hann danskur, menntaður í Sviss og Frakklandi og í Cambridge, en hann talar íslensku.
0: Hvernig? Vel?
2: Það var að hérna, ég sagði, hérna, ég heyrði honum í hátíðinu í dag, sem ég verið að taka fram að því við ræðum að eins og samninginu milli Trump og Grænlands og Danmerkur. Að ég spyr hann aðeins okkur hann talið svona því að ég mannaði gamla dag að mér var sagt að og maður svo sem heyrði það á mörgum að dönum væri næstu ómúlega að tala íslensku það voru svo erfiður reymurinn og, en hann talar, hérna hann var svo heppin að hann kom til Íslands sem barn hann talar hérna íslensku sem að pikkaði upp í Austurbæskólum mamma svo var að vinna hérna þetta var svo furðulegt sko, mamma svo var að vinna á Landspítalanum og svo var mamma líka að vinna á þjóðminnasafninu að því með fornleifafræðingur og mamma svo verið stórmerkileg
0: Þetta náttúrulega ekki hverjum degi sem verið með svona viðmælanda
2: Svo kom hann hingað og fór í skiptinám og hann hefur haldið sambandi við Ísland Ég tala við hann og hann með Íslandskort á vegnum heima þessir Þannig að þetta mikið Íslandsvinnur og ég
1: Það enn ég Mér langar svo ekki Ég svo gamalt Íslandskort maður til hengjum
2: Nei, ég með grunum að ég eftir að tala meira við hann Hann sérfræðingur í Norðurslóðum og það mjög gott að fá ég ræði við hann Ísland og Evrópusambandið og Ísland hérna, og varnarsamningin og fleira og það alltaf eitthvað gott við að fá svona aðeins utan að koma til
1: glæsilegt
0: Nú eru það staddar í New York báðar Kristrún og Þorgeir og Katrín maður held kannski að þar myndi eitthvað þær var að fóra einhvern fund út á Grænlandi Íslandi og Trump það verið svona ekki vera
2: þá eru lit fólk að hitta hvort annað programmi á Trump til þess að mjög þjætt ég þarf að hitta alla nema Kristrún Nei, ég segi, hann meiri sér að fóru hitt í Mandami í gær, hann fóru í hérna, mann ég hvað hérna bæjastjóra húsið heitir í New York, en hann fór þar og þeir voru með sameiginlegan blaðamannafund um uppbyggingu í mjög förðulegu fundur og þá kom það fram með ykkur sem ég var að lesa að þetta gerist eiginlega aldrei að fórst í Bandaríkina að færa eitthvað heimsækja borgarstjóran í New York þannig það Hann svo skrítinn að Trump.
1: Já, en það líka hérna, þegar hann vísaði tveimur eða þreimur fjölmiðlum út úr Hvítahúsinu.
2: Tveimur, já.
1: Já, og mætti ekki koma aftur. Og þá bara segi hinir, það komum við ekki heldur.
0: Já.
1: Alveg verið samstáð.
0: Þetta það sem maður hefur saknað hér. Já. Þannig í gamla daga, þegar alltaf mis, hérna, Davíð ákvað að tala ekki við einhverjum eitt fjölmiðl, þá áttu hinir fjölmiðlarnir auðvitað að sína stuðning.
2: Nei. Það náttúrulega einhverju svona hérna verið að ræða þú veist hvað það podcast sé fjölmiðlum en sumir að þessu sem eru þarna að spyrjan eru eiginlega bara svona youtuberar sko þetta ekki merkilegi fjölmiðlar sem, og þetta náttúrulega orðið afleitt af því að hann heldur svona blaðamaraföndi sem íslenski stjórnmálum er mættu að gera meir af hann gerir þetta næstu hverjum degi og svo fann hann svona spurningar og það eiginlega spurningar frá almenningi En núna hann búin að koma í hann fyrir að megnið að spurningunum bara frá einhverjum sem að ég bara ekki styðja hann heldur bara tignan og telja að Guð hafi sendt okkur hennar mann til þess að stýra okkur í gegnum í nefsta dag. Þetta náttúrulega, ég hlusta svolítið á þessa blaðamörandi. Sumar spurningarnar eru bara hævintýra, þetta virkilega að gerast í dag?
1: Miðfrókur sendi frá sér fyrirgjöðu, merkilega frétt á hann. að Sigmundur Davíð vill að
2: erfðaskipti
1: verið afnuminn.
0: Hann er hagsmuna gæti.
2: Ég hugsa að það er erfingi kögunar. Pabans er sko flugríkur maður og bara með, ég segi hann ekki kannski ekki á topp 10 auðu, veistu, en hann er auðvitað á topp 100. Og Sigmundur giftur erfingja Toyota umbóðsins sem hann hefur selt. Þannig það eru gríðar
0: og stóru veldi saman.
2: Og ég hugsa, er þetta boðlegt? Að maður sem að fara að erfa sko trilljónir sé að leggja það til að erfa fyrir skattu að reyna öður.
1: En það er svo langt síðan að foreldrar hennar letust, eða allan að faðir hennar, sko.
2: En hún fekk, hérna, það kom nú fram í tengslu við Vindris, hún fekk hérna hluta til fyrir frangrétan arð, en ég held hún sé ekki búin að taka út arðin, en ég bara
1: pista
2: að
1: ásökunar svo.
2: Ég held að sé þannig að þau en það vona á arfi þaðan megin frá.
0: Þetta er ótrúlega vandræðalegt að maður í svona stöðu.
2: Það gerir engin aðtöfstönd við það. Ég var að tvöða yfir svo á Facebook. Sástu þetta í fréttunum á Rúf eða Mokkanum eða? Þetta er frétt alls þar í heiminum. Stór erfingi vill hérna losna undan erfðafjárskatti.
0: Einmitt. Það er heldur betur fyrir sögn sem aldrei verið skrifuð. En eigum við að hérna, er það eitthvað meira sem brennur á ykkur? Það var, ég tók eftir því að í gærkvöld þá var þarna við tala stigmögnun stríðs í Kastljósinu ákveðin skilabóð
2: Friðrik Jónsson sem er sendið er í Póllandi og þar með í Úkraínu var hérna að formaði BHM á tímabili eða fólkvöld tengja þá var hann eiginlega spurðið svona í lokinu hverjir eru valkostinir í stöðinni og hann segir að ein leiðin er svo að stríði haldi áfram að það muni stigmagnast og það muni bara færast yfir Evrópu hinn kostur hefur verið gerður friðarsamningur sem hann síðan segir eða það sé bara alveg vita ómögulegt og svo sem engi vandi að taka undir það að það svo langt á milli krafna rússa og úkraínum að þeir mun aldrei semja það geta ekki svona ákveðu kostur eða semja vopnalið eða friðarsamninga og þá situr eftir að þessi sérfræðingur í stríðinu er að segja við Kastljós og okkur þjóðina að eiginlega eini valkosturinn er stigmögnum stríðsins og það muni færast yfir alla Evrópu og ég hugsaði bara er það virkilega þannig að í huga valda stéttarinnar eins og sagt þá sé þetta stríð ekki bara ójákvæmilegt og það ójákvæmilegt að muni breiðast út heldur það raunverulega bara æskilegt
0: Já, og svo eitthvað samstarf Íslendinga og Úkraínum en manna á drónasviðinu, ég vil ekki vita meira, sko. Ég vil ekki taka þess að umræðu lengra, sko.
1: Nei.
0: Ég mjög svag fyrir því að við höldum alltaf okkar friðar.
2: Það góður að taka dróna þessi sem tekur mynda eldgósum.
1: Við erum búin að vera, sko, síðan 1951, sko. Bundin helsta, sko, herveldi heims.
0: Já.
1: Já, það bara...
0: Þetta er ágefni.
1: Það gerast mikið til að við sko Ísland verði notað í stríði eða eitthvað gerir, þá var frá verið, það herstu hér.
2: Já. Ég ætla að tala sérst efnaðismál í dag og öryggismál.
0: Já.
2: Og ég líka með eitt viðtal við hana Margréti Bjarnadóttur sem var að gefa út bókunin og danshöfundur og myndlistamaður og leikurskona hún leika í bíómynd og hún er höfundur líka og gefur bækur að gefa núna út sem ég með bók sem ég held að segja merk þetta Varkár og eiginlega fjalla sjálfa sig og hérna tilhörni sínar til þess að eigna sparn og allt sem að því tengist mjög hérna einkanleg bók og mér laka til að þeirra í inn hérna eftir Svo þetta að tala við höfund líka.
0: Já, ég ræði við Sverri Norland sem að mér veist oft verið með svona frumlega vinkla. Hann kemur mjög óhrættur til leiks og segir alls konar hluti sem að hérna, við erum eiginlega hætt að segja. Og hérna hann að ræða aumingjaskap í samfélaginu og andstæði þess sem höfur ekki. Og hann að ræða hvernig við erum hætt að gera kröfur til barna og svo framvegis og hvernig við erum að miskilja hlutur okkar sem foreldra og margt áhugavert í því sem hann segir, finnst mér. Síðan er líka, það er eitt, við erum með fimm kafla, við erum auðvitað borðið í kvöld.
1: Og, það er eitthvað.
0: Nei, og sem sagt, þá er bara eitt sem er ónefnt, það er það Ásdís Olsen, hún ræðir við Betu. Hún heitir Elisabeth Reynisdóttir, fullu nafni, við kallum Beta Reynis og hún er næringarþerapist og næringarfræðingur og hún þær tala saman togstreitu næringarfræðinga við akademíuna og eitthvað í þeim durnum þannig að þetta fjölbreyttu pakki og efnis mikill sem já, framöndan
2: við skoðum bara skjótin auðlýsingum áður en að ég sæki hagfræðingana til þess að tala hvort að sé alltaf verið fjandars en áður en að því kemur þá segið bara sem ég segi alltaf að það eru sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem að hafa gæst áskvöndu sem halda samstöðin gangandi það fyrir byggurna til ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is það nappur sem ástandur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskvöldin sem 2750 grunnur þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskvöldin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið en það mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðun þú getur eignast fjölmiðl fyrir 2750 grunnur sem að útgerðin borgar 600 miljónur ári fyrir að eiga mokkan þannig að þetta ótrúlega góðu díll sem skjótin auðlýsingum svo tölum við efnahaginn
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda til fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Það er þá velkomið að við að ræða fjárlögin sem við endurspegla náttúrulega efnaðastefnu stjórnvalda sem leiti og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem er svolítið mikið í hérna fréttum þessar vikurnar og dagana. Það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginn. En til að ræða þetta eru hingað komnir tveir hagfræðingar. Það eru Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur Visku sem að stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það þess að þetta kannski alveg
1: Já, jú, Viska eins og satt stéttarfélag stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi við erum mjög stór bæði hjá ríki sveitarfélag og almennamarkanum þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í 2 ár
0: Og Ragnar Sigurður Kristjánsson sem er hagfræðingur af viðskiptaráði sem er náttúrulega orðið gott ekki 100 ára gamalt
2: Jú, við erum stofnun 1917 þannig að þetta vonandi orðið þekkt stærð
0: Það var eitthvað skrítið við þetta að kynna það Herðu, við skulum byrja á fjárlögunum sem að voru lögð fram í bara í sitt tökum ekki eða fyrir tökum að því að þetta svo víða mikið og svona þá langar við til að kljúfa aðeins umræðina þannig að við ræðum kannski fyrst hérna tekjuleiðina Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að það byrtist Vilhjálmur?
1: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við munamörkin að hækka 1% minna þau hefðu gert með við gömlu regluna. Það verið að frista framlögin til barnabótana. Sko, þú vart að tala útgjaldahliðina
0: Nei, tekið það
1: Já, fyrirgeðu Jú, fyrirgeðu, já, það sem sagt ég meina við,
0: þetta, þetta er persónafsláttur þetta er rúmur 500 gæti
1: Jú, en þetta, þetta er hins vegar sko, þetta eru dulda skattahækkanir bæði til persónafsláttur vegna framleginni viðmissin sem verður 0 og vegna barnabótana og við gerum bara sem sagt alvarlegar athugasemdi við það og svo er það það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16% sko, ég meina að við upptökum eins og kílómetragjaldið við meðalakstur erum að tala 1000 krónur á kannski heimili en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækku í verðbólgu álagi og svo frammeis, þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baróttuna við verðbólguna
0: að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni
1: við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þetta í 2,5% hækkanir
0: en ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður
1: sko ég að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin er í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur sínir svona 7 miljardar króna og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með það verið að fara í ákveðna fjárfestingar sem hægt að fresta til dæmis ársins 2028 ég held að sé vel hægt að finna þetta í bókaldi ríkisins og við styðjum hallaleysið og veist, það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólgumæntingarnar.
0: En það ekki svona skatta sem að þú myndir vilja sjá auðvilega skattur eða
1: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skatta ekki á þess stíð
0: Út af efnarsástandinu eða bara út af því að þú ert ekki hlindur því?
1: Ég bara almennt ekki hlindur því á þess stíð, nei
0: Út af efnarsástandinu?
1: Sko, ég kem frá stéttafélagi það sem er efri milltekju fólk og tekju jöfnurinn á Íslandi bara þannig að þá fari eitthvað skattahækkanir sem skil einhverju þá verður að búraði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt sko
0: Herðu Ragnar
2: Já
0: Tekjunar, út annað með þér
2: Meinaru tekjunar almennt eða tekjur ástafinirnar í frumvarpinu
0: Tekjunar, hvernig er innefnda tekjur
2: Já sko, hérna Það ég ánægður með það að tekjurnar séu umfram gjöldin og við séum að það sé verið að stefna á hérna hallalaus fjárlög núna í fyrsta sinn frá árinu 2018. Það í sjálfum sér mjög jákvætt. En ég hérna tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutölu hækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara hækka þessa krónutölu gjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
0: en þau segja hérna við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunni við verðbólguna með því að skila hallan þessu fjárlögum meðal annars með því að hækka tekjur
2: það samt ég miðað við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum ég meina ef við horfum á netto áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá það svona kannski það bil 3 miljardar þú ert ennþá með hallaleysi þá að þú skerðir 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Vilhjálmur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetragjaldið og krónutölugjöldin og hérna síðan tekjuskattshækkanirnar það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðuna að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækin í landinu það var náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir og ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisaukaskattsþrepi upp í hærra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviðagjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
0: sem er náttúrulega sem er búin að lengja leiðinni
2: þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 að þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta það bil 9 miljarda á ferðaþjónustuna sem á að demba á einu ári ferðaþjónustunni fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar hvað við erum dýrt land við erum bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlumál sem samkvæmt erum við dýrari en lönd þar sem að lífskjörin eru verri
0: og við erum ríka túrista
2: já, við viljum fá en ríka túrista einmitt, síðan líka krónan búin að vera sterk upp á síkastíð þannig að þetta ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun þetta gætur komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
0: En það alveg sanngjart að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa því að þetta náttúrulega skattur á túristana sjálfa og já, það ekki alveg þannig ef ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hóteli lækki verðið það lækkar alltaf ekki verðið á reyni Sviss það allt svo dýrt
2: Nei, það hérna
0: Það ég meina, ég bara velta fyrir mig þessi rök sem við komið að ég meina, stundum að maður í erfur komið að trúa þessu sko að náttúrupassi leiði bara til þess að það verið lækkað svefbókaplossið
2: Sko, það eru þetta hérna eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta lagt fram er hérna óvissan hvernig þetta verður útfært ég veit ekki hvernig gjaldheimtunni verður háttað, það sagt að þetta leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins en það ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar eru innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringum landið bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem eru að selja ferðir gullna hringin gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins, það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir
0: ég kannski hugsa því þú nefndir sko hagnaðin að auðvitað er það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu uppæð og þannig að það minka sem afi tekið
2: já, já,
0: ég... áttur, en þá er það ekki af hagnaðinu þá er það bara að ég keypti mér ekki puls og kók í Vík í Mýrdal sko.
2: Já, þá auðvitað bitnar þá hagnaði greinarinn í heild sko, sinni út af því að menn eru bara þú veist, umfangið eislunar minkar eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga skatta
0: Þetta ferðar þeirnum saman
2: Já.
0: En þú fyrir að líka að það setja við bankaskattinu eða?
2: Jó, sko, bankaskatturinn hérna, það eru þetta mjög óvinsælt í grunnina að tala á móti bankaskattum að því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hrunni.
0: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu við 100 miljörðum ári í reynan hagnað, sko.
2: Þeir skila ágætis hagnaði, já. En hérna, við verðum samt að horfa á þess að skattheimtu í einhverju samhengi, sko. Samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að sem sagt, þegar að þessi aukni skattur upp á það bil 6 miljard að verður lagður á bankana þá sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu það auðvitað sko, þeir skattpeningar dettu auðvitað ekki himnum ofan þeir munu verða einhverstað teknir og það eru, bankarnir eru einn að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverjum einasta mánuði þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna einstaklingum sem eru í viðskiptum við þessa banka.
0: Það ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 miljardar í reynan hagnað að þeir fáu hérna þurfa að borga 6 miljardar og þeir séu við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 miljardum við ætlum verðum að taka þetta bara
2: ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir
0: það er bæði til að sé bara engin samkeppni sko.
2: Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það sem sagt, þessa hérna það hvernig þið borga þennan skatt en það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 miljardar séu mjög há tala að þá enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum í eigið fé og það er að hluta að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
0: til að verja almenning fyrir skalsemi bankana
2: það sem hérna eftir hrun er kallað sko þjóðhagsvarúð bara tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi sterkt svo að þeir hérna svo þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
0: en er ekki alltaf að verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getur ekki verið bara þessu meðaltals ávöxtun á fyrirtækirekstri, þetta svona svolítið safe, þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þannig það var bara að vera mestalega 1%
2: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhvers staðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki um að fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verði bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
0: Þú gerir ekki aðtöfum sætti við náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskatt stigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttin, við getum orðað þannig, eða bankaskatt.
1: Þetta er bara dálítið erfi umræða, sko. Veist, við erum bara með hagkerfið sem að gera kröfum að um opinberið aðeila rukki cirka 40% landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferð hérna ef það er verið að slá af
0: útgjöld... Þessum er Ísland eftir svo verð
1: Já, sumleiti, en það er verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt eða er verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segir þessi slæmt eða er verið að skattleggja ferðarþjónustuna bankana þá segir Ragnar þessi slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum en sko bara í forgangsröðuna til þetta, ég ekkit vissum að ferðarþjónustan muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum. Man grunastundum að Ísland sé orðið svona sem er kallað veflenvara, hún verð eftir því sem að verður dýrara því eftirsóknar verðar er einhvern veginn að fara til Íslands. Það er alveg ótrúlegt með við þetta sögulega háa raungengi.
0: En við sjáum ekki alveg svona, það er ekki að, það er ekki að fjölga ferðarmönnum, það er ekki búið að vera svona algjör stöðnun í 3 ár.
1: Nei, en núna er Ísland að meðaltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulönd og er dýrasta land í heiminum.
0: Og það hefur ekki séð fall.
1: Nei, ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum. Það, jú, litlu og meðalstóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið. En einhvers staðar verði tekunar að koma. Varandi bankaskattin, ég er bara ekki með þá pólitísku sína, mér finnist skattheimta alltaf eiga leysa all vandamál. En í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur margt annað, en það alveg rétt hins vegar sem að hann segir að sko að þetta mér líklega að fara út í vaxtamunin bara út af fákjöfninni sko

0: Ertu búið með tekjurnar? Hefum við farið í útgjöldin?
1: Já, ég held það. Ég, hérna, mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka. Af því að hérna, hann kom stuttlega inn á það. Þetta að hækka einhvers staðar á bílinu 15-16% og það var... því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar að var sem sagt, skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneitið og farið yfir í kílómetragjaldið að þessi breytinga ætti að vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko. En núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta um einhverstaðar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko. Og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlát til vegagerðarinnar eru bara að lækka.
0: Nú, þau eru alltaf að þau eru fram ráðarannir. Já. Það var ekki vetrar viðhald og nú á að fara að bóra og það alls konar þau eru benda á að ég held að sko, samgöngur áður en að komi hérna og haldið fram að þið var að stóra auka framlötu vegamála.
1: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt um 56 miljardar var það rétt um 52 miljardar núna þetta er um 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðarinnar lækka á milli ára við vorum að gefa út við hjá Viskitaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til.
0: En þessi gjöld eru þau meiri heldur en þessi, hvað sagður, 52 miljardar sem fara til vegagerðin?
1: Kílómetragjaldið.
0: Kílómetragjaldið, líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það.
1: Kolumnis, já, og síðan eru náttúrulega kolumnisgjöld og elsneiti líka.
0: Því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja, viljið þið borga aðeins meira í hérna kilometragjald gegn því að fá betri veg það held ég að flestir myndu allavega 60% myndi ekki ská
1: en þú veist, það er ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka heldur faraðar bara inn í hérna ríkiskassan og síðan erum út sáu... já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum sko hversu miklar tekjur eru áallar að hverjum tekjurskattstofni ég bara man ekki hver talan er af kilometragjaldinu sko
0: En það skiptir máli, eða ekki?
1: Jú, það skiptir máli.
0: Ja, þeir eru borga sem nota, þeir eru þeim megin í lífi.
1: Algjörlega, og það er bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveði mikið að hérna að skattur, að þessi innheimtu skattur til jafns við það, þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota. En mín tilfinning er svo að hérna allavega sjáum við að núna á milli ára að hérna kílómetragjaldið hækkar en framlög til vegagerðarinnar lækka þannig að það er ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég er ekki með þess að tölur alveg á hreinu
0: við finnum eiginlega að skoða þetta því að þetta er svona fínstilling því að það eru fjölga gríðarlega túristum og bílalegu bílum út á götunni sem við út á vegunum sem er eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf, þannig að þetta er eitthvað svona fínstilling það er ekkit vista kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðið ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur um hérna betra viðhald á vegum og
2: Já, ég held samt að sko líkillinn ef þú sko að trausti skattkerfa til dæmis Ísland og svo Snorrlöndin og þessu til dæmis Svíþjóð þá var miklu meiri sátt skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fara í ákveðna málaflokka og ég held að þurfa hans að vinna í því varandi kílómetragjöldin ég veit ég hvort þú manst eftir í bæði ASI og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðsla við að þetta myndi skila sér í hærri álagningu á dælu og það er að gerast ég á því jafnvel það hefur verið mistök að innlega þessi kílómetragjöld það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu en það er kannski lengri umræðan
0: Þú nefnir Svíþjóð að sé meiri sátt við skattkerfið þar Ég má aðeins taka svona millikafla hérna afstöðu almenningstýri ríkisins.
2: Já.
0: Ég held að við getum labbað

0: milli Noreg, Svíþjóðar og Danmerkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð það sem að fólk segir við þegar á við ríkið
1: Já.
0: En ég held að langflestir á Íslandi segir sko þeir þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsmynd svíja upp úr miðri síðustu öld og svona hún barst aldrei almennlega til Íslands við erum með allt öðruvísi við erum með svona þjóðirnishyggju sem að tengist ekkert ríkinu
1: Nei, við erum nær bandaríkjunum kannski já, svona í viðþorum
0: Það sem að hérna, vil ekki borga skatta vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar þannig að skattandi mínir fari í hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu mm-hmm. og þess vegna kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í bandaríkjunum en þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar sko
1: Nei.
0: En okkur hefur tekist að flytta það inn Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það
2: Þú þakkar okkur
0: það
2: Það. Já, jú, jú, það hérna, maður hefur allavega ekkert val að borga þá.
0: Nei, það spurning hvort að mætti vera einhver umræða í sko, samfélaginu um það, sko, hvað ætlustu til á ríkinu?
2: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að, hérna, svo umræða kemur náttúrulega upp í kringum kostningar og svona, en hafa hana kannski á, hérna, svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlagavinnu og svo leiði, sko.
0: Ja, þannig hún springi ekki alltaf fram í svona einstökum dæmum. Við þurfum náttúrulega að hafa eitthvað þjóðarsátt það. Þú segir, hérna, við búum í samfélagsett ykkur 40% af tekjanum í þeir sem haldi upp í velferðakerfi.
1: Með lífeyrisgreiðslum, já.
0: Með lífeyrisgreiðslum. Kannski eru bara 70% landsmanna sáttur það, ég veit ekki.
1: Nei, þetta var áhugast að kannan
0: þetta. Þetta var millikabli verið að fara í útgjöldin. Gerið þið eitthvað aðtöfarsöndir við þau, Miljón?
1: Sko, ég var dálítið erist með að hugsa þetta svona aðskilík tekjur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri, þetta alveg, þú veist, viðkvæmt hérna, málefni fyrir marga, en þessi vísitölutenging á inn í almannatryggingarnar á síðast ári, þótt að ég persónulega og viska taki heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
2: 7,3%
1: og það verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkan meira en launin ég hefði vilja sjá að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannarlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta hættulegt til lengri tíma held ég þó svo eins og ég segi að við styðjum að það sé farið í að laga kjör öryrkja. Ég hef áhyggjur af þessu og að það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringa útgjöldum svo er
0: það heldur að þessu margir sem eru fá öryrkubætur sem að eru raunulega velsettir að þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun
1: Nei, alls ekki, ég held
0: sko, Mér geti síðan fyrir með aldraðra kannski að vera 30% sem að væri bara skot framjá að vera að láta þau fá okkur einhvern
1: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi en ég veit að það eru hópar innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og hafa það bara fínt sko en ég meina heilt yfir þá lifið bara í þannig samfélagi við höfum að gera vel við þessu hópa en ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni
0: og við hefumst ekki það að það var þannig að hérna þessir hópar tóku á sig hérna mikla skerðingu eftir hrun og launafólk hefur meira og minna náð sínu tilbaka en þessi hópur sata einhver liti eftir þetta er ekkert einhver svona áróður frá flokki fólksins þetta er bara svona
1: Var það þannig?
0: Já, ég sé alltaf að ég náttúrulega ekki kann
1: það. Nei, sko, eitt er að hafa setið eftir, annað er að leveli í dag sjú og látt, sko. En sko, þú bara miða við hvaða tíma, sko. Eins og ég segi, ég...
0: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við eitthvað að segja, að hann var eitthvað svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann er svona ennþá. Þetta er eiginlega sagan, sko.
1: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
2: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBI byrti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög mikið, þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin góð það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið.
0: Það ekki upp í að segja er óþarfa að hækka.
2: En þeir birtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu. Hérna af því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið mér minnir hafi verið 2015 og 16 frekar en 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þennan mun sem að þú nefnir í þessa kjaraskerðingu sem var þarna eftir hrun. En ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta bundið við annars vegar vísitölu neysluvers og hins vegar launavísitölu.
0: Það tekur þá hækkun sem meiri og endanum þá
2: mun og endanum þá mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig mikið áhyggjöfni. Það líka mikið áhyggjöfni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga. Ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna, þá hefði verið að hækka 4%. Munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona umþabil 9 miljardar. Þegar fjármálaráðuneytið var að greina þetta í fyrra, þegar var verið að binda þetta í lög, þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári. Núna árið eftir eru það 9 miljardar. Þannig að við vitum ekki hver kostnaðurinn af þessu verður. Þannig að þetta bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem settur á sjálfstýringu. Það bara áhyggjuefni út af fyrir sig.
0: Viljámur, hann efnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífir eru megi ekki vera hærri en laun. Og undir liggur svona að þá myndir maður bara hætti vinnunni og gerast öryrki eins og það sé eftir svona verð verkalýstreiningin, hún hefur svolítið verið að þessar línu hún vill ekki að hérna, lífeyrisgreiðslur nái launum
1: ég hef ekki skil verkalýstreiginguna þannig ég skil verkalýstreiginguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig
0: en það er fyrirverandi félagir af ykkur
1: já, en við höfum og að sísa þetta líka sinni umsögn hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálum sem gætu fyllt í ef að þetta færi að hækka verulega umfram ég man eftir að Vilhjálmi Birgisson kom svo fram með útrekninga sem að sýndi sko heildartekjuöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins þannig að ég saknaðist bara að sjá meiri greiningar á þessu eins og ég segi ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimtu á Íslandi og en ef við tökum bara
0: launaskattið
1: nefna bara heildinni veist, íslenska skattkerfið það bara það mikil jöfnuður á Íslandi að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni en ef við tökum aðra ef ég fæ taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum þá mér minnir að það sé fyrir gera ráð fyrir útgjöldaaukningu hjá ríkinu þessast forsendan séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár það bara allt og lágt, við vitum það alveg það kerfisbundið vera vannmeta útgjaldahækkanir þannig að það vera að fela hluta þess að sko
0: fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna tilning til þess að minka gatið að útgjöldin eru bundinu lögunum en verðbólga verður meiri og tekjurnar elta það?
1: Ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru einhvern veginn kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnanarsamningum og miðað við eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfið heilsinni.
0: Já, en geta þær annað varandi launin, vegna þú getur ekki verið fjármálaráðherra og gískað á hverjar launahækkanir verða, þú verður að koma með einhvern veginn samningsmarkmiðin þín inn.
1: Já.
0: Bestu hérna mögulega niðurstöðu er það að setja inn í fjárlögin.
1: Já, já, þeir ekki bara gera ráð fyrir þessu engar hækkanir á stofnunum sem bara algjörlega órunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem að innleiða styttingu unnaukun á landspítalanum og það er ekki til fyrir því sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einsti og milli þessara kvata markmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika sko. Og eitt annað útgjöldunum svo ég bara nefni það þá það líka með barnabæturnar sem eru fast sem eru hækka ekkert milli ára. Þetta er eitthvað, hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem er svona þarna, verið að sníða til frá ári til árs. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
0: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við aðeina vinnumarkaðarins. Er ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni? Eins og það, ég meina, það var ekki svona klókt leikfræðilega, myndi eitthvað segja. Að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn.
1: Jú, ég heyri að hefur ekki bara koma fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkunir í 2,5 og líka kilometragjöldin hann er í 2,5. Og þetta er
0: eitthvað smildjöður að alltaf ætla sér það en ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt í samningu við verkefnisreyfinguna.
1: Já, sá hann hvað það virki.
2: Forsætisráðherra gaf þess allavega undir fótinni á Sprengisandi síðast, ég held ekki síðust velkjöldu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin neður í 2,5% gegn því að það er því friður á vinnumarkaði þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
0: Það verður fyrir verkalsreifinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig sko.
1: Nei. Og friður á vinnumarkaði, já.
0: Nú, betur.
1: Og þetta kemur hann eitthvað tjóman.
0: Herðu Ragnar, viljum við nefndi eiginlega bara eitt útgjaldalið. Ættu við að horfa á eitthvað annað?
2: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafana sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum. Og eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra, þar er nefnt að það er 44 miljardar af niðurskurði útgjöldum og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að og þá eru ákveðna stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigði stofnanir lögreglan og menntastofnanir, ekki alltaf.
0: Það er kannski undarfærið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis.
2: Og það er sem sagt, já, það er í fyrsta leið þetta almenna aðhald, síðan er það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan er það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Það er eiga skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 miljardum af hagræðingunni. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað er í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá er rúmlega helmingur þeirra, það bil 19 miljardar, byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda heldur á hérna heldur byggjaður á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir við getum tekið sem dæmi nýja landspítalan sem við verið að byggja það er töluvert mikil fyrirsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 miljardar af fjárheimildum inn í nýja landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 miljardar fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 miljardar og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar. Þetta er svolítið tæknilegt sko, en hérna...
0: Ég er að reyna að skilja þetta, er það þannig að í fyrri fjárlögum, að í landspítalum það ekki tekist að hérna eyða því sem það fengu.
2: Já.
0: En síðan að það gerir ríkisreikningar á milli og það er bara hinn raunverulega niðurstað ekki. Þannig að það getur alltaf verið tekist upp gömul fjárveiting frá 2019.
2: Það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis nýja landspítalin er OHF. Að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
0: sem er þá skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF.
2: Já. Eins og ég skil þetta að þá er sem sagt þá eru þau að nýta þetta en það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti kom orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta hérna seinni hluta áætlunar tímabils fjármála áætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þessi að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
0: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkjandi hverju stað ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir Já. Sem að munu gjósa upp þegar við þurfum að jafna þér
2: Já já,
0: ég, það en það ekki allt í lagi þú veist, ég meina, rekstur ríkisins er flókin og
2: en, það síða, all... en það, þetta, ef að menn sko fara í þennan fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmið nýjar landspítalan þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin eða sem sagt hver reikningurinn á endanum verður það hvað talaði einhverja 200 miljardar eða eitthvað slíkt kostnaðurum við þetta verkefni þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
0: eins og menn gera, eins og þú geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisús
2: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjald að þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli.
0: Já. Þetta þú ert að segja svona að þetta gefi falskt öryggi.
2: Já.
0: Þetta ekki alveg svona...
2: Þetta ekki raunveruleg hagræðing, sko.
0: En því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geymast að 20 milljarða inn á okkur bók. Mm.
2: Já, já,
0: frekar, eða við ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu
2: já, ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni sko. hvort að þetta uppsöfnu fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalun síðan
0: það er svo komum eiginlega með svona nýtt bókald það sem er skráð bara inn í sem skuldir sko, að þegar við vorum búin ákveða að reisa landspítalun þá höfum við það bara inn í reikningum okkar þessa 300 miljardar sem við eftir að borga
2: já.
0: En það ekki þannig. Reikningurinn ekki þannig.
2: Nei.
0: Herðu, sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu. Mér finnst þetta bara að vera svona same old, sko. Ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkisstjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu. Sér þú það?
1: Sko, þau eru náttúrulega ráðast í... ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin það er búið sem er náttúrulega utan svo sem fjárlega búið að innleiðingu veggjalda.
0: Þetta var unnið í ríkistjótt Bjarna og Katrínar.
1: Já, það er líka stutt síðan.
0: Líka ferðamanna skattandi.
1: Já, það var ekki innleitt og það er breyting frá fyrri ríkistjótt en sko en er það ekki bara daldið svona í íslensku þjóðsálun að vera alltaf breyðast við og hérna með stuttum fyrir var að lifa frá ári til árs sko þú veist, það ég veit ekki hvort að þessi hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
0: ég veit ekki með þig kannski þetta sem var meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið og menn bara breyðist við og haldi skipin á flóti ég myndi vilja að menn myndu sko stokka upp bara afgerandi hérna, ýmsum málum En ég er kannski sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu og...
1: Já, þá fjármagnstekjuhliðinni og svo
0: rannis. Já, ég held að það hafa verið mistökað hérna, ófjármagnaða fellan yfir eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklu skala, bæði ríkis, hefur minni tekjur og það valdið öllur stjættamönn.
1: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamönnurinn held svona rosalega hár og það eru... tilfæslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem er að það mann kom til
0: álum við erum í sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður auðlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræði í breskri pólitík
1: já sko já, auðlega skattni voru 2014
0: 2014 eða ekki
1: já, það var með við hvað 100 mil og var 75
0: ég held að í einhverju svari sem kom fyrir tveimur árum að það væri það þannig að þessi skattur myndi skila þá
1: já.
0: Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljardum sem að ég myndi halda að væri þá 45 plus í dag
1: ég meina að þetta myndi koma til að álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnuð sem hliða gervigreind og tæknibreitingum og svo framvegis en ég man eftir í þegar þetta var hérna frum áratug þá var ekki þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að var ekki með mikið streymi
0: Nei, það engi vandi að búa til skattalög sem að fara sinn þannig að fáta ekki þannig ekki skattalög sem að ekki með tekjur að býr í 300 fermetra einbýlishúsi það engi vandi að búa til reglurnar sem að, þannig að hún fer fram hjá sko.
1: Já, algjörlega, þá var þyrt að skoða það en það ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það óbóðslega mikill ójöfnuður að þessi skattu myndi skýli af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna.
0: Nei, og ekki kannski félagslegi þrýstingur er komið, það bara ég og nokkrir sem að eru að leggja þetta til.
1: Hann gæti hins og að komið á næstu tíu árum, sko.
0: Ragnar, þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta að vera alveg neigna skatta.
2: Já, sko, ég held að réttasta sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkrir aðri sem varu að kalla eftir þessu ég heyri ekki mikið kallar eftir þessu og maður sér þetta ekki mikið í pólitíkinni enda voru líka skuldbindingar sem að fylgdu myndum þessara ríkisstjórnar voru að ríkisstjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatta á hérna, fólk ekki á fyrirtæki, ekki fjármagnstekjuskattinn og ekki á ferðaþjónustuna. Mm. Þannig að þú segir sko same old, ég held að það kannski kom ekki þetta óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það aftur á móti samt búið að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekjuskatt einstaklingana.
0: En maður að því skattara þá hvert að ég nú bara almennt yfir því að svona umræða skatta sé svona svolítið einaf drifin áfram af ykkar fólki.
2: Svona hægra megin.
0: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem til að ræða skatta sko.
2: Já, já. En meinaru þá upptöku nýra skatta?
0: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með einhverjum hætti öðruvísi. Það sé verið alltaf að verja ykkur víi sko, reyða eitthvað pínlítið til og þá og engin svona pælingi í því er þetta raunverulega. Ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignarskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattur hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu þar sem eru auðugustu menn í heimi að verjast skattahækkunum en það er samt að hérna þessi ógnar stóru einbýlishús og það er hlut af hérna fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko og sumuleiti er þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndu leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðarkerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það er bara dæmi er ekkert að ganga upp og það er það sem að menni og fólki okkar heimslut er að alltaf vakna við núna að þessi hugmyndum að ef við ætlum að hafa velferðarkerfi þá verður það fjármagna það sko.
2: En af hverju segir það dæmi sig ekki að ganga upp?
0: Að því að tekjurnar hafa ekki aukist
2: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða svo sko.
0: Það leggst, ójafnara, leggst meira á fólki hans en líklega minna fólki þitt ef ég má tala um viðskiptar
2: hans. Ég veit ekki hvað er fólki mitt og fólki hans sko. Við erum bara allir Íslendingar sko.
0: Það er svona hærri millistjætt inni að launa fólks.
2: Já, já.
0: En þeir sem hald út í viðskiptar á þeir eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
1: Ég svo sé líka að tala fjármagnseigenda inn í þessari tekjudreifingu en Ég er alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða einhvers konar meiri tilfærslu til ákveðinna hópa næsta árum. Sérstaklega unga fólksins og það eru öllum Vesturlöndum.
0: En svo kynslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari, sem var grundvöldurinn að halda upp í velferðarkerfi, að þegar þú ert orðin svona 60 og börnir farin að heima og tekju hérna útgjöldin lægri, en þú ert kannski með hámarkstekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira, að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem er nýkominn út úr skóla skuldar mikið, eða með mikla framfærslu af því að hann er hlutið af foreldrakynslóðinni, að það sé tilflutningur á milli. Þetta var bara hugmyndin um sko velferðarkerfi í okkar heimshluta.
1: Það þarf að vera tilflutningur á milli, en það líka að fara bara í strúktúrabreytingar til dæmis ég tala bara á Íslandi ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að fara í það nám sem að hagkerfið er að biðja og þú veist að það þurfa að fara í þeir hafa verið að gera það í Danmörku að vera með meiri stýringar út úr háskólunum framhjá háskólunum líka að vera beina fólki meira í iðnám Svo veist að þú þarft líka að svona passa að unga fólki fari og skapi hávöxt og svo sérstu með sterk tilfærslu kerfi til þeirra Þar þetta svona þú varst að skoða líka mikla struktúrabreytingar.
0: Hvers svona menntun vantar og hvers svona menntun ofaukið? Svo ég bara skilji þetta betur.
1: Heilt yfir á Vesturlöndum þá vantar náttúrulega mest inn í velferðarkerfin. Og þá það hérna þvist inn í opinbera geirann bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis. Ég meina það meiri eftirspurn eftir tæknifögum. Heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði og það bara staðan og án þess að tala niður einhverjar einstaka greinar þá það bara þannig að markaðurinn metur sum fög bara meir en önnur og það bara misvægi milli framboðs og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir þarna eftirspurn.
0: Ég hef verið með háskólafólk hérna og það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem betra þetta að láta bara nemyndunum ráðu þessu. Því nemyndunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta framtíðin þeirra og ég veit bara ekki hverju ég væri betri í þetta ákvarðanir heldur nemyndunir. Af því ég hef talað með þetta við háskólafólk.
1: Hafa allir fullar upplýsingar og vita hvað þeim fyrir bestu, ég veit ekki sko. Ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða það.
0: Af því að mér ekki alltaf svolítið væntur svo en Merkel sem að ég held hún að vilja verða hagfræðingur eins og því en ef að vísa því yfir í einhverja líffræði.
2: Kjarnæðlisfræði.
0: Af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagi hefur það eitthvað. Mm-hmm. Ég veit ekki hvernig tíma
1: er. Var nú ekki í Þýskalandi
2: kommunismus? Östu Þýskalandi, já.
1: Það kannski, já. Það mjög stýrt kerfi, sko.
0: Hún var reyndar frá þessu hérna, fylki þessum að kristilegi demokrata þurkuðust út af þingi núna. Það hérna fylki hennar.
1: Já, einmitt.
0: Sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegri demokrata.
2: Já, algjörlega.
0: Herðu, tekur þú undir þetta sem að...
2: Þessar vangaveltur með námið.
0: Já.
2: Ég veit það ekki alveg, mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég, en ég svona sammálum að það sem mikið svirði í því að hérna fræða fólk mjög snemma hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum, hvar þeir liggja sem fyrst, þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og síðan finna sína fjöl, sko. En ég held samt að hérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert er í hvaða nám þeir eiga að fara, en bara með eins miklar upplýsingar og hægt er að bjóða þeim sko.
0: Viljum að hljóma stundum eins og hérna, mér finnst að vera algengir að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í, ég veit ekki gamaldags orðari svona ykkur nation building við eigum svolítið að nota þið samíla aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trú á því að auki velsæld og Já, bara hamingju og gleði þöfnlæsins. Við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér. Mm-hmm. Ég átúlkað þess að segja?
1: Nei, ég trú alveg að frjálsa markað og hún minni svo að leysa 85% af þessu.
0: Þetta er ekki til þess að leggja hann niður. Nei. Þetta er það við mættum gera eitthvað með honum eða
1: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum of mikið í að þetta reddast og hérna Ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntöku próf, vera með afmarkaðri sem þess að bara aðgerði og ég meina því að vistar að það nú mikið talað menntakerfi til dæmis grunnskóluna
2: þannig
1: að þetta heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið, ekki?
2: Já, ég held svo sem að svona inntöku próf og svoleiðis séu ekki endilega að finna slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða hvort það sé tilbúið sko í námið en já það er rétt við höfum svo sem aðalega beint sjónum okkar að grunnskólakerfinu en það eru þetta grunnurinn að síðan að menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengri komið
0: Ég talaði mikið við skólafólk hérna þau eru gjöld ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólans sem
1: Já, er það ykkur að kenna?
0: Já,
2: það er löngu fyrir mína tíð, sko. Ég þekki ekki alveg sögu þess
0: það
2: máls.
0: Það er hérna, hugmynd sem var kærið áfram af viðskiptaráði, sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla Íslandið ekki.
1: En var það ekki til að samræmi við önnur lönd að við vorum svo...
0: Þú var svona þessi hugmynd húmastar eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana eitt ári.
2: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessar umfjölluna, við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig að þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ár í menntaskólanum eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur. Mm.
0: Herðu, við erum að tala svo grundvallarpólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að þú veist, valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Mm. Það vaxa þetta atvinnulýs á Íslandi. Verðbólgan bara ekki að fara og með að við ástandið erlendis bara líklegt að fáum inn verðbólgu. Mm. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnulýsi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið vera sko besti kóttvöllin sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóttvöll.
2: Já, þetta er eiginlega versti kóttvöllin sem hægt er að búa til, sko.
0: Akkur eru það nákvæmni komist út úr?
1: Mjög mikið þessari verðbólgu er innflutt akkur þetta núna. Ég meina, við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, bæði í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeðis. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa um. Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum. Mm. Ég meina það er verið að tala um það, það sé offjárfestning í gervigreindinni, það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis. Ég held ég að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar kemur að hættunni á heimskreppu sko. Mm. Þannig að þessi ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala um að eins og það sé það sko. Ég hef alltaf áhyggjur að hvað er framöndan sko.
0: En kannski ekki, þetta er svo mikil vá sem eru líkunar að þetta er eiginlega, það er ekki hægt að undirbúa sundur þetta. Er það þannig?
2: Já, sko, það er mjög erfitt að þetta undirbúast undir stór utan að komandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins. Mm-hmm. En þá er, held ég, þeimun mikilvægur að vera í góðri stöðu innanlands og ég held að þar getum við alveg gert töluvert betur sko og þar spila ríkið og aðilar vinnumarkaður eins heldur lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í gjaldahækkunum og passi sig að kynda ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum í byrjun með krónutöluhækkununum og samhliða því að aðilar og vinnumarkaði gæti þess að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir, sko. Þau hafa verið að hækka núna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári, launavísitalan. Það er svona 2-3-falt það sem gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur sama við. Og á sama tíma erum við með meiri verðbólgu sem er líka varir lengur, þannig að ég held að það besta sem við gætum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að allir halda sér höndum í launahækkunum.
0: En Ragnar, er þið ekki að svindla svolítið þegar þú segir þetta í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við? Mm-hmm. Þá takið það OECD með sko öll lönd austur Evrópu sem við erum bara ekki að berum okkur saman við?
2: Nei, sko, við höfum líka bara nefnt þetta í þetta
0: er, með Nóri og
2: Já, þetta er, bara, og þetta, er, og... þetta er bara sama ef þú horfir á Norðurlöndin sko, að þar er þetta milli 2-3% hækkanir á ári. Hjá okkur er þetta 7-8%.
0: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun, held ég, að segja að samtök atvinnulífsins þurfi að hækka laun.
1: Já.
0: Hún var eiginlega að ávarpa það að ríkisstjórnin gæti bara að kasta ykkur beini í verkalýðshreyfinguna.
1: Já, sko, varðandi þessar miklu launahækkanir, við erum líka kannski mun á það að það er búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingi líka verið að semja meiri svokallega miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég að þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólkun er óbóðslega auðveldi hérna og verklýsvegingin einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo marga stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, svo til dæmis dáinu fólki á landspítalunum ég held að þú veist að launhækkanir heilt yfir sé ekki þessu við þurfum en ég skil alveg hennar sjónumið.
0: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvarðunum sem að fljóta yfir allt.
1: Já, ég held að sér
0: takkir
1: að
0: gera þessu betur. Þú er nokkuð sem
1: Já.
0: Já, en þegar það verður, hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Það nú líklegast að verðið samið eitthvað.
2: Já, það ekki 8. október sem að...
0: Já, þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og...
2: Ég ætla bara að segja sem minnst, sko. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það, sko, og hérna fylgist bara spenntum með, sko.
0: Ég segi þetta bara útrá sögulega, þá hefur alltaf fundist ykkur lending.
1: Já, ég
0: vonast til að finnist. Kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki.
1: Ég vonast til að finnist ykkur lending.
0: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þú ert ekki eftir því?
1: Já, ég...
0: Trúir þessu?
1: Sko, mér finnst bara þessi þjóður ég þrótt að hækka allt 1. janúar þegar þú fæður til dæmis í bílalón og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sömu fyrirtækjum verður aldrei skrítina því leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn, þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
0: Einhver leiti getur bara túlkað þetta sem svona alvör fyrirtækin átti sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað sko. Nú er komið tími til þess að allir gerir sitt
1: og
0: þetta er ekki þessum góða vilja
1: Þetta er góða vilja en þá verður ríki líka að fylgja með en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar
0: Herðu, Viljálmur og Ragnar Sigurður kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál, ég skuldu svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur
2: Takk fyrir
0: og, En við ætlum að halda áframið að verða borður alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir upplunning
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, við erum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamanna Norðan og við vorum að ræða písa og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverrir Norland, rithöfundur, ásamt fleiri. Vertu velkominn.
1: Takk.
0: Ég rak augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kvikna í gegnum eitthvað sem maður ekkur augun í á samfélagsmiðlum og þú varst að segja að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa
1: Já, já, sum okkar, ég var svo sem bara að veikja aðtykla svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með á dóttur minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona svolítið neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðan fyrir síma og þá voru þrjár skáldsögur í hæfilegri lengd
0: já.
1: Sem svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þá ég stökk eftir Mexíkó fyrir jólin en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
0: Já.
1: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíð borð
0: Já.
1: Og svona fleira og fleira þetta er sko hugmyndin er að það flottasta er ennþá óorðið og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig er ung
0: Já.
1: Við erum málið
0: Já.
1: Einhver svona sinni sjálfkörfi náttúrulega en lík og takmörkuðu takmörka skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þennan þessa hugsunningi þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnvel þunglindi og kvíða og leiðindum
0: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
1: ég held það og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
0: já, það mjög margt
1: og þið dæmis, þú veist, þið kunnið ekki að lesa og vörulega einhverju leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum eða áhuga eða tækifærum til þess lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar, gervi greind að leysa allavega af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með kannski stundum lítið eigin barma því ég held ég hafa nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkað hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráfa fullorðinsdeildina sem er alltaf miklu stærri þá spyrir maður sig sko
0: var þetta viðbræða við
1: já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullari fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera sína gott fordæmi með því að lesa
0: eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræðu læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
1: já, fólk gera því fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullarnu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna En svo ennú margt kannski búið að fara yfir þeir sem þætti var hann til þess að písa könnun, ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við að taka einhverja svona mælingar.
0: Það skiptur skoðanur um það.
1: Já, já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið, svo skrifaði vinur minn og kollegi, þetta skemmtilega grein í mokkan, hann Haldur Armand, þar sem að hann sæði, hann hittir alveg oft ráttast kjöftum
0: já
1: þarna satt á munni eða hvað segir maður hann sagði sko svona líka við kortir eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi
0: já.
1: því að við værum í úrvalsdeild og hinir í þriðju deild þá kom það í ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu
0: dásamlega ögrandi staðar
1: já en stundum þar líka bara grínast svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar
0: já
1: eða ekki?
0: Jú
1: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin í einhverjum trillingi bæði að veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsólin þannig þegar krakkar fá einhver písapróf sem ekki metið til einkunar og þú mátt fara heim þú ert búið með það þá þeim bara alveg sama
0: einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sér vel
1: þannig
0: að ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið
1: Já.
0: Og það vantaði algjörlega sagðan sko allan hvað að þau eru svo snemma farin að vinna með náminu að hérna þau fá svo snemma þau skilaboða að ef þau ætla að gera eitthvað þá eigi að fylgja því einhver umbun
1: Já. Einmitt.
0: Oft veraldleg
1: Já.
0: Og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi.
1: Nei.
0: Og það vantar þetta fyrir Ísland.
1: Já.
0: Ég ætla standa með vel fyrir Ísland, fyrir bara eins og þú ferð í höllina og horfir á handbóltaliðið vinna þjóðverja.
1: En sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa, það var kannski ekki rætt. Ef þú fær ekki umbun fyrir það, því einhver ríkir ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr, þá var fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur sem hefur svona dásamlega örvendingafullt sko.
0: Dásamlegt sko.
1: Það bara...
0: Immitt.
1: En...
0: Ég held að hafa verið meira það að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi.
1: Nei.
0: Sem kann að skýra einhver hluta af slugmárangri.
1: Já, potti þetta svo held ég nú líka að það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir, svona heilt yfir, það þannig
0: Þau erum að lesa helling hvort sem var að lesa
1: já,
0: bækur
1: þeir en, Ég veit það, en það ekki að sama sko.
0: Nei,
1: þú veist, það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu
0: nei.
1: Þó að það sé fínt líka ég gerði, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum, það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og einhverju þannig að það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur en þetta það er alltaf verið að segja að við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann sko skilur þú, það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft frétta skrif á Íslandir og mjög svona ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko
0: það hefur glæmst sko og, skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verð unnar í dag en fyrir 15 árum
1: og það eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir það eru stuttar þegar ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir ýms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa og ef ég að skrifa fyrir internetið þá var það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenntur hraður en ef maður er að skrifa bókatexta þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annari stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans hann talaði líka sko eða til þess að glæpasögu, þá ertu annari stillingur þannig að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplöturnar bara ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir hérna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan ráði út að lesa ljóðið og þá fattarðu kannski eitthvað að lesta jafnlega aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfir það ekkert við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að og ef þú kannt það ekki þá náttúrulega nærði ekki þessum slak og þessari hugleiðslu og að það alltaf verið að segja við okkur Íslinga við eigum alltaf að vera á fullu þá þessna verður við svona tætingsleg sko. Þannig ég held að og það kannski smá útúr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var í námi út í London sem heitir þarna In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertrand Russell sem sagt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem menn að tala og það oft vitnað eitt í dag af því hann var að gera því skóna við ættum náttúrulega færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega af illinu hausinn og svo var hann kominir í 8 tíma og þannig er þetta eftir seinna stríð og það eru konar sem mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við enn að vinna svona mikið og við getum náttúrulega spurt okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti er þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað er þetta einhvers konar valda stjætt sem að halda fólki við efnið og auðvitað væri ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir ég veit það ekki en maður spyr sig sko þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega Íslandi ég finn það bara með að við ætla með Evrópu fólk hefur svo lítinn frítíma það svo mikið álag á öllum, svo mikið verðbólga, allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum og þessum mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa.
0: Já.
1: Þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu að því að er oft verið að rósa okkur Íslingum vinna svo dugleg en með við hvað erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko. Þú vilt þú miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur opaslega lítið út úr því þannig að þetta eitt sem ég að hugsa varandi lestur að við búum ekki til rými fyrir börn, þetta minns að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það náttúrulega bara búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri hverju barna það ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski, þú veist, innréttar og svo naumhyggjulegan hátt heimili sín að það sjást allar bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
0: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki, táknum já, það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafiði áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgari maður vildi helst að gestur sem kom í heimsókn að segja það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem það var sko heill veggur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar það með ekki sjást hérna bækur á myndum
1: Nei.
0: Og svo framvegis
1: Nei, maður sér það sem stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og að gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt af því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko. Þannig að það er ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað af því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig
0: jú.
1: og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
0: Já.
1: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfðum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
0: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
1: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó þeir séu klárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki að hverja það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
0: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur um að búa til efni sem svo heiladaukt
1: já þú þarft ekki að veita því athygli.
0: Já, þú getur bæði verið í símanum og horta á
1: það. Það bara búið að vera svolítið langan tíma.
0: Það búið að vera dálkan tíma. Það bara stutt sín í heyrið þetta.
1: Já, ég hef alveg, einmitt, það svolítið þannig. Þetta svona bakgrunnsefni, sko, að því að fólk horfir svona.
0: Er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki?
1: Jú, einhvers konar uppskrifta heimsendi, það ekki til. Ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi, ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleiðingu eins og bókir mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður það einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmiðið til dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur en ekki og meðan einhver að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það allt svona stutt og það þetta sem að valda okkur svo miklum kvíða
0: Já.
1: Og eitt ein lækning á þessu eða sko lækning svona mót efni, til dæmis lestur
0: mót eitur
1: já, mót eitur en eitur svona eitthvað orð og finna að ég oft svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei af því, þú veist, ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég skrifa miklu frekar það miklu fyrri impulsi á mér en að selast þetta bók eftir annan að því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þeir, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynda ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næja lesa og kemði að og ég reyna að gera það bara, þú veist, hel

0: ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur mm. og mér finnst ég bara sjá það á fólki mm. þegar einhverja svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum mm. þetta ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara kannski fengi að kynnast því mm. líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa lýsaði þennan las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 8. áratugunum held ég og veist, næstu 1000 blasiður mm-hmm. og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin hann glemdi mm. að vera að lesa bók, hann bara hvarfin innan heim
1: yeah.
0: og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir eru vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa þó út úr einhvern svona og alltaf bara luxus líka að geta fengið upplifa þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfestu innra með okkur
1: já.
0: Og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi já. Og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því eða þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrk og þessa gagnrýni hugsun líka sem hlýst að vera hugsandi vera mm. kannski það blekking, kannski ég ekkert svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski við öll bara einhverju neti og við erum bara einstaklingar mm. en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft mm. allavega þeir sem lesa eitthvað sem vitir í mm-hmm. Og ef við hættum að vera svona gaggrinn að sem er í kringum okkur, hættum að lesa, mm. þá verður við bara einhverju leiksopar, skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa, sko.
1: Já.
0: Og örugglega, vonandi eru þið bara að gera þeim, margir ungi krakkar eru bara miklu gaggrinn á margt en fullorðið fólk, sko.
1: Já.
0: En
1: það kvikna svo marga spurningar, sko, við erum að tala hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum. Mhm. Við erum að tala hvernig læsi lætur undan. Á sama tíma erum við fulltrúar svara þjóðar sem mm-hmm. kennir sig við bækur sögur
0: mm-hmm.
1: og við erum með jól
0: mm-hmm.
1: sem eru bara uppfull af bókum
0: Einmitt.
1: Sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli engin að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
0: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þér sko. Jú
1: Er það ekki bara þín búbla?
0: Kannski það bara mín búbla en þá líður mig bara vel í henni ég líka bara svona þetta smá svona ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þess sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærum hverfi og þá reyna að blása öðrum andi brjóst til að gera það sem ég til að sé gott og guðvögt sko en ég ætla ekki að fara í gegnum æfina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessum ánga höfuðborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko. Fólk er náttúrulega frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn
1: en sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar, þeir bera sífellt minna úr bítum
0: já.
1: Og hérna sko
0: það held ég alveg rétt og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
1: það þessi hugsa nú þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það
0: ég
1: bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta kom með veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna aukagjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega
0: okay.
1: ég skildi ekki alveg af hverju ég held við værum að borga skatta til þess að taka bara þáttið því að borga líka hvert fyrir annað en núna þetta orðið svo spissað þessi hugsun, hún svo egocentrísk
0: Einmitt.
1: Hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannuleg skilur þetta færslan sem hefur orðið
0: Já, þú þurfur að fá eða þá markaðinni bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmennta
1: það er það sem að fólk ekki
0: og, en þá er fólki sem er að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmenntum eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað það er bara allt í lagi

0: Sko, já, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur, mér náttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leiðilegar en ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig
1: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellinga hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti
0: Já, auðvitað, en mér samt áhverðu að segja það ég held daldi það sem hafi látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja kennarar hugsa ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef stundum fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara út ungunastöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fari sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunar sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvitt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðru því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
1: það eitur í beinum krakkana að hérna ef maður hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánu nei þá fer ekkert vel fyrir mér
0: Já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftu svolítið kjarkaður til þess. En þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar. Íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem kannski gerist móterji að hann sé nú einu naut heimsku og þetta sé svona þú sér þetta bara yðurlega og hámenta fólk við getum tekið eitt mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og ég bara virðingu fyrir honum Hannes Hólmsteinn, Gissurason hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Já. Hér erum við að tala prófessor til margra áratuga sem rýta höfu bækur og alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifir okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af veist, öllum bara stórum vanda á Íslandi það oft eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhver að bjargfasta niðurstu fyrirfram sko við kunnum ekki umræður
1: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
0: já, okay.
1: það að vera prófessor það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að mönnum og samfélaginu og samtímanu finnst skárra á þessi prófessor hjá einkareknum háskóla heldur hann opiðberum það þessi fyrirlitning á því þetta tengti sem við vorum að ræða á hann held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opiðbera geranum þá fyrirlit ég
0: já,
1: að þessi verið að eyða því
0: Já, ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessi upplifun svona sko en þetta bara sama, vorum að tala daginn bara mannvitsbrekka ofviti og allt þetta og ég er prófessor en orðin þetta, hann er alveg prófessor en það er einhver sem oft svona viðutan þetta alveg fyndið og kannski eitthvað til í því en öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem eru einhverju svona smá háustígi en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjóður jarðvegur fyrir menntakerfi
1: hann ekki frjóður
0: nei, sennilega ekki
1: og fyrir krakkan eins og svo kom aftur að því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjótt
0: nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
1: hann. Já, sem ég varst mjög gott hjá þér mér slika bara gott hjá þér að þú segir það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur
0: Nei, en maður verður náttúrulega bara verðingur fyrir fólkinu maður verið
1: hvort það vill vera þarna ekki. Leifi,
0: já, já,
1: ég til dæmis var að hérna, skrifa um óeigingirni 18 ára sonar míns
0: já.
1: Á Facebook í gær
0: já.
1: Og ég spurði hann og já, las upp já. Fyrir hann færsluna
0: já, já.
1: Og spurði hvort það væri í lagi hann sagði, já ég bara skil ekki akkur þú ert aðeins, þetta svo væmið
0: já.
1: Og ég sagði, en hérna en stendur í gegn því, nei, sagði
0: nei, nei.
1: Og hérna, nei, þú mátti alveg skrifa þetta eða þú vilt
0: mm-hmm.
1: og mér varst það gott við færsluna þína sem maður færi nú aftur til upphafsins
0: já.
1: Að þú ert að tala um að það er hellingur af ljósi og birtu og
0: já,
1: jákvæðni já. Og flottum krökkum og flottum hlutum
0: Alkjörlega.
1: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndum er
0: já, já, sunga svolítið niður
1: og veitir okkur ekki að því að
0: nei,
1: og,
0: það,
1: og ég fór líka að spá þetta með rósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ágjöf að Gallup og hann staðhæfir hérna í öðrum sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
0: Nei.
1: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlítið öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að
0: rósa.
1: Tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
0: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko. Ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt að oft vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þessna verið bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðugt þá bara sendi ég hvort ég þekki viðkomandi ekki bara rós og hvatningu sko að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
1: Hvernig hefur fólk tekið því?
0: Yfirleitt bara mjög vel sko. Og ég kannski líka ég hef alveg, það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko, skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi ég bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum rósa og mikið þá fær hann einhvern veginn að þenni og mikið út á sér bringuna og taka mikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt rósa sinni þínum og kannski með við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski, ég svo rosalega opin með flest sko að, og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þó sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða tekningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því
1: Já.
0: En ég hef tekið eftir að sumir líta á það sem einhvers konar athyglisíki eða eitthvað. Ég hef vildi ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vildi alltaf einhver starra umfjötunæði þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst að kosti einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara eiga nýtan, alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þess vegna sem ég gerði það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem við erum bara að tala að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður sem áhyggjur af með ungra fólk sko, að sko, það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn hlusta á eitthvað, að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur því þú hreyfir stafina, það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi en það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau og þarna og þegar við erum alltaf í þessum neyslu svona passíva ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því og það það sama með námið ég stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfurnar ennþá meira og láta unga fólki líða illa ég mjög hlyntur vanlíðan að þessu leiti eins og dæmis ég man bara eftir þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig þannig að maður bara heyrði ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja sko, sem í húfi þetta ég að ná tökum á einhverju og það erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur væri það að passa að engin upplýði erfiða tilfinningur og öllum líði vel
1: Já,
0: en fyrir viki líður öllum ennþá verð
1: fræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
0: kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness eða Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan að fá bara eigilsögu eitthvað mér fannst ekkert gaman að lesa eigilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, viðst, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta ókrefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta erfitt fyrir þau, en þetta námið skilur, það þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak á kröfunum og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
1: Kennararnir myndu segja sko að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
0: Já, kvarti
1: Já, og myndu segja að það væri verið að fremja mannréttindabrot
0: Já, ég veit, það er líka svolítið
1: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurft að lesa eilsu
0: Já, menn, þau verða þá bara að skilja þá geta þau bara tekið börnin sín úr skólan Kennt þeim heima Kennt þeim að lesa lullabækur þegar þau eru 14 ára Þú veist, ég veit ekki ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverra foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu,
1: eða mér nú erum við að tala
0: saman nú komum við smá hiti í
1: þetta nú erum við með fyrirsagnir
0: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þú veist þessum, þetta þekki ég bara foreldra um allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu En þú ferð að fótboltæðingu og minn reynsluheimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. Þú ferð á æfingu og foreldrarnir standa ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar svo honum líði ekki illa. Sko besti þjálfari minn í fótbolta, hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið, hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla en hann svoleiðis, hann myndur ekki fá að þjálfa lið svona í dag en við elskum hann allir Og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkar og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdist náttúrulega frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skilur þetta þú veist þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks Ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist, einhverstaðar hérna og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko. Ég bara lá yfir þessu. Já. Það ekki að því ég sé einhver, að náttunar hendi einhver svona sem bara með einhvern ljósmynda minni fjarri því.
1: Bara lærði á því.
0: Ég lærði á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu, ég veit ekki hvernig er hún A og B og eitthvað blála
1: eða einhver litur sem engu skilst
0: það hefur vond áhrif á strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið eru það líka, það eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hefði ekki fengið að verið í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fekk B eða ég fekk græn ég veit ekki hvað það einhvern kæri lengur þú veist, þá hefði ég bara ekki held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrir að ég náttúrulega starf ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar mm. en ég ekki í þessum barndag á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko. En öll höfum náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barn okkar og bara þú veist, hvernig þetta kerfi byggt upp
1: Já, ég hef fylst með sko ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi Og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu, en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosaleg breyting á þessum 36 árum.
0: Já.
1: Bara sko svo svakaleg að mm-hmm. sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn. Mm-hmm. Heimanám og allt þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkert líkt með grunnskóla dags í dag
0: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburð, hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
1: En menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktor
0: Já, já það eru það, en ég og mér
1: leiðast
0: öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja og eitthvað svona stjórnmálum og svona ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hérna og þaðan og það sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhverja svona fylkingar, en ég mjög hlindur persónulegri ábyrð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af það því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkit mikið að sparka mér átt á námsbókunum að krakkarnir eigi bara sjálfur að ber ábyrð á þessu og fyrir sum er það mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag Já. Sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað það erfitt fyrir suma sem erfitt með að ná tökum á vissunámi og þurfa þó kannski bara að finna sér einhver aðra hillan sem þeir blómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrð á þessu sko. Og þetta það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið að sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko í höndunum og bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem hann finnst hundleiðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara alltaf mikið lengur þenni svona leinkind í kringum þetta allt og, þú veist, og svo er það líka og nú er ég kannski aftur komin í fyrirsætna en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinn sem lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfið sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það ekki verið að þjálfa upp ritfærnina, leshæfnina og miðminnur er kannski bara einhver skekkt, þú kannski kemur út á náminu bara standaði þokkalega, svo ertu að sækja vinnu og vill engin ráða þig, og þú bara nú, ég stóð mér svo vel í náminu, þarna engum greiði gerður sko,
1: Nei.
0: Það var bara fellaði í náminu,
1: Já.
0: Svo þú leggir meira á þig eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna
1: Einmitt. Og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínliti öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært sko, það ekki þannig segja mér ungt fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn
0: og
1: sá sem ætlar sér að standa út úr, hann tekur rosalega áhættu og hérna jú, það alltaf einn og einn sem púlar það þá veltur það á ættar atgerfi og svona, þú veist hvað ímynd er í kringu En hérna...
0: getur verið að það sé, sko, það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði það blómstrefilegt á svona individuálhátt þegar fyrir menntaskóla, þannig var það
1: Já.
0: En getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullornast hægar líka
1: Já.
0: Getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér að öll ungminni klæða sér í svört föt ég kallaði það einhvern eins og munglingsárin væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera að flippa en svo sér maður nú að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
1: en
0: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
1: Jú.
0: sem
1: það það sem að róttast.
0: Já já, en auðvitað gott að skera sig úr, en þú þarft bæði að geta skorið úr og fittað inn.
1: Já já.
0: Af því að þú vissu það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko þú passir ekki inn.
1: Nei, nei.
0: Þú bara það þýðir kannski þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta.
1: Já, ég meina ekki síst að maður þora að hafa skoðun já, sem já. Er á skjön við fjöld.
0: En þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les.
1: Já. Einmitt.
0: Að þín vitund einstök
1: Já.
0: Og það eru allir aðrir eru með einstaka vitund og innra líf og því þetta miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap, skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það það sem við töpum sko. Já. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara en nú erum við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort að því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingur en þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt
1: jú.
0: Svo það kannski bara blekking kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhvern mótaðan persónuleika og séum einhverju einstaklingar bara blekking sko kannski. Það geti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þið bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
1: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, þú ert þérna bankamaður í þegju
0: Jú, ég
1: Lögfræðingur,
0: rituðundur, já
1: Og þú ert allir fjandinn
0: Já, já
1: Og ert margir menn
0: Já, auðvitað
1: Já,
0: ég man því að ég var í
1: Það svo skemmtilegt
0: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum öll að skilgreina persónuleika okkar Og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekki að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
1: en kæra þakki fyrir
0: að
1: sömulegis, þú allavega stýttir mér stundum mér veist þetta mjög skemmtilegt
0: já,
1: að rappa við þig
0: sömulegis.
1: Og ég vona að ég fá því oftar að rauðabarunni
0: já, bara hlakka til
1: takk og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustin það rignir inn bókum eins og þegar við kannski tekið eftir, ég hef verið að spjalla við marga höfunda og hingaði komin Margrét Bjarnadóttir sem er sendið frá sér skáldsuguna verkur
6: Já
5: Þetta náttúrulega þetta Margréti sem hefur lifað eiginlega þínu lífi
6: Já
5: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
6: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég gera alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
5: En sagði eitthvað skáldsaga, þú sagði eitthvað skáldsaga?
6: Ég stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
5: Já.
6: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni ein persónulegu reynslu og allt sem að ég skrifa mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því leitunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta alltaf verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í þá hefði þetta orðið miklu lengri bók náttúrulega.
5: Það ekki og... ævisaga í þeirri merkingu sem dregið mynd að þér heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
6: Já.
5: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
6: Já, einmitt.
5: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
6: Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta sjónarhorn er svona þröngt og það er ákveðin svona skáldskapur í því náttúrulega líka. Og svo ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka og mér finnst það bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu ég ekkert viðkvæm fyrir því þetta það náttúrulega vissu leiti bara sannsaga en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko það var annars að vera hérna orðið á götunni sem var svona setninga sem ég heyrði á förnum megi
5: eins og er svolítið í þessari bók
6: já, er svolítið það þannig
5: að liggur við að segja að segja að skaldskapurinn komi út um munnum á öðrum en þér
6: já, að sumu leiti
5: eða svona glettilegi skaldskapurinn
6: já en hérna en og í því safni þessu orði á götunni þá var ég rosalega ströng bara að hérna, setningarnar þú veist, ég hefði alveg getað stundum það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim og gera þess niðuri, skilur, svindla en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt og svo hef ég líka gefið út dagbækuna mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni bara beint úr dagbækunum þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju þú veist, 17 ára að stelpa kannski hérna orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig, og svo bók
5: Báttir viljum er þeir svo myndlistam aðra að vinna
6: Já, það er svolítið, svona, það er svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó að orðin hafi verið skrifuð af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
5: skáldaður, eins og reddi meitt verk eins og pissuskálin
6: já, já, nákvæmlega
5: hún er Einmitt. List
6: já.
5: Þannig að það ekki bara svona, sirka þar sem þú þetta segja að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
6: já,
5: stillir í fram
6: setta í eitthvað samingi
5: þá var þetta skáldskapur að þetta texti
6: já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu það er heyrir það er kannski öðruvísi þegar að lesa það í bók
5: en það er mikið í þessari bók það er einna, þessi Margrét við kynnust henni bara út frá tilhörnu til Marlena og svona hennar innra líf fáum við svona næstu svona eins og skýrslu að mjög svona ferensku er frásögn stutta setningar ekkert að verða prjóna á hestinu þegar að verða að lýsa angist og erfiðleikum en svo ertu að hlusta á annað fólk, það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
6: já
5: og bjöf fær að segja góða setningar og, og meiri sæði í ykkur bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða hafragraut til hliðanamur
6: já, þau var línan
5: Já, það var línan,
6: já. Já.
5: Þannig að það er það sem það heyrir, það er svona snjalt og sniðugt og svona. En Magga, hún er ekki að segja
6: hún er ekki sniðug, nei.
5: Nei, ég er ekki að segja það.
6: Nei, bara, ég veit alveg.
5: Það er svona bara ákveðin tótt sem að hún fær, sko. Sem að því vorum að tala hvort þetta væri sannsögulega, hvort það var æfisvega. Það voru bæði sko, frásögnin eða bara til dæru að þröng kringum þetta mál. Þetta er næstu byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap, þetta er svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfsjálparbækur og annars slíkt. Þannig að myndin er mjög...
6: Já, ég held að þetta sé, ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem er í einhverju svona... Já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
5: Sem er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni.
6: Hvað segirðu?
5: Frost ástandið er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni.
6: Já, nákvæmlega. Og hérna, og ég held að textin byrðist alltaf merki, þú veist, þetta er bara svona akkurat það sem ég gat sagt og bara ég gat ekki sagt meira, ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt, setningarnar eru stuttar, kaflarnir eru stuttir, þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímapunkti að koma frá mér.
5: En þá geti ykkur sagt, og það náttúrulega, með það líka svolítið gott í bókinni, þess að fólk að segja svona ráðleggingar og svona eru oft svolítið billigar. Þá geti ykkur sagt við því, hérna, þú ert eiginlega bara alltaf nálægt þessum tíma, Margrét, til þess að geta fjallað hann. Þú eiginlega skrifar innan úr honum.
6: Já. Já, svona hálfvegis, sko. Mm. Ég skrifaði ekkert. Það
5: ekki fyrir þess svona eitthvað ritstjóru og eitthvað forlagi segja þetta? Það verið mjög betra verk og þú skrifar þetta er kannski 10 ár.
6: Já, einmitt, ég, sem betur fér fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá, þetta var hérna Benedikt bókaútgáfa tók þessu bara alveg strax einhvern veginn, það var eins og þau svona skildu þetta verk strax bara að þau vildu helst sko engu það var eiginlega nánast engin ritstjórn þau vildu bara engu breyta fó bara í próverk eiginlega og hérna
5: en þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur af því þetta að sömuleitt er þetta Emma ritgerðin í ritist.
6: Já, það er reyndar, það er hárrétt sko, þetta var lokaverkefni mitt, meistraverkefni mitt í ritlist og þar var ég með leiðbeinanda, allir fá leiðbeinanda og Auður Ava var minn leiðbeinandi og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli.
5: Yfirlesari sem margir myndu vel þessir.
6: Já, og ég líka valdi ég var fyrsta leið bara mjög glöð að hún var til í þetta sko, hún ekkit alltaf laus en hérna, en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar en höfund sem að skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi
5: að það hafa svolítið mikið verið svona sannsögur
6: já, með mitt
5: og ekki síst meðal kvenna sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna.
6: Já.
5: Þannig að kannski það bara skiljalegt að...
6: Já, einmitt, ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem unglingur, dagbækur og bara svona játningaskrif, það eru bara einhvern veginn mín leið og svo hef ég líka bara, ég hef rauninni ekkert skrifað nema dagbækur og sendibréf. Það er svona ég finn mig í því formi.
5: Þú ert bara einn í þér.
6: Hvað sérðu?
5: Þú ert bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerist á Siglufirði.
6: Nei, ég sé það ekki alveg anda, sko. Þannig að, hérna, og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók, miklu, svona fyrir 20 árum, 25 okay. árum. Hérna, já, ég ætlaði að, hérna, fór í íslensku í háskólanum, ætlaði að bara sem undirbúning, svona undir skrifin, svo bara breyttist, tók lífið óvænta stefnu. Þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefa út mína fyrstu bók.
5: Og byrði það sökur á því?
6: Nei, nei, þetta var allt eins og átt að vera.
5: Er það að þú nefnir þetta, þá ertu varstu dansari og þú dansöfundur og þú myndlistakona og þú minnst að leiki í bíómynd og þú verður í leikhús í marganótt.
6: Já.
5: Það hljóma svona kannast ekki við að hérna, sagt við drengin en þau ákvæði hvort þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla
6: Já.
5: Eða stúlkan að hún erði velja á milli ballett og fyrlu var aldrei sagt svona við þig að þú verður eiginlega ákveð Margrét, þú verður ákveð hvað þarf að vera þú stúl?
6: Nei, ekki sem bad sko en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi þar sem ég var í dansöfundanámi þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði okkur ferði ekki bara í myndlistardeildina okkur ertu hérna þú veist, og verður reyla að fara þá var ég að gera líka okkur stuttmyndir og svona
5: Það vil líta þær í burtu
6: Já, hún fannst bara einhvern veginn eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistardeildinni og hérna, af því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og er að fást við hana líka núna en ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari af því að ég, sem danshöfundur þá ertu, þú veist leikstjóri þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
5: En það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
6: Já.
5: Þannig afvega litist sem að það,
6: já. Já, svo afvega litist ég, sko, það, hérna.
5: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund.
6: Já, ég, hérna, ég held að þetta hafi verið bara, ég held í rauninni, ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppalega, sko. Ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni. Og hérna, það var svo þægilegt
5: að... Það er gott fyrir svo fólk að skrifa því að maður bara einn einhvers þar út í hotni og
6: Já.
5: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja.
6: Einmitt. Ég, það var svo þægilegt að vera þarna bara á, í Árnagarði, rólegt og hérna, lítil deild og svona. Svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs. Á fyrsta árin í íslensku. Og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig.
5: Bara pulkur pilnik, bara allur nættur.
6: Já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu. Og hann var nýbúin eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt og þá varð ég sem sagt barnapía, dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhverjum félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim.
5: Og vann svo fyrir Björk.
6: Og það breytti bara allri stefnunni, sko. Komst út úr félagskvíðanum og allt þetta.
5: Já. Og mælirðu með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig frekar heldur en að tekna það? Það þannig í þínu lífi að því að þú hafið sögum aðanum við afvega leist og þetta lýsa svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
6: Já, þetta var...
5: Mælurðu með þessu að fólk séu opið fyrir því sem að óvart gerst?
6: Já, ég gerði það alveg og það getur líka... ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast. En það hefur kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér.
5: Þú meinar að þú hefur beðið með barnagjöf?
6: Já. Eða þú veist, það er hægt að ég meina...
5: Já, ég veit að það kemur fyrir í bókinni að þess að þú horfir til baka og hefðir viljað það er svona bara...
6: Já,
5: en hugsar það að ég hefði átt að ekki góð staður að vera á ég hefði átt að
6: það er aglegur staður sko að vera á og ég hérna hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg enda á sama stað og ég er á sko hérna í þessu tiliti sko en hérna
5: svo að lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
6: já
5: segir þú svo John Lennon herðu þessi bók er hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er mér svona þetta að segja frá erfiðum hlutum
6: já
5: það svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa hana kannski kom bara eitthvað í auga á mér ég þetta ekki, en ég greit með öðru augunum og hún sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælina konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur var það erfitt?
6: Að skrifa
5: Já, eða bara gefa út þessa sögu sem er mjög einkanleg saga og mjög nærri þér
6: Já
5: Eða vafðist það ekki fyrir það?
6: Nei, það eða sko, jú, það hérna kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn þá þegar ég var í dansöfundarnáminu mínu þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðalegum aðstæðum en komið einhvern veginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert eitthvað búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og í rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því og þetta varð svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko. Ég svo oft að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með í gegnum þetta efni sem er á einhvern hátt mín, þú veist, og hérna, ég ekki að reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni, eða skilur og til dæmis þegar ég gá dagbækurnar mínar, það var svolítið þannig, þú veist, þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða, hérna eða orða eigin hugsanir og
5: ég heyra þetta hljóði
6: Hvað séru?
5: Ég ekki heyranda hljóði
6: Nei, kannski bara svona við nánustu bari. Vinkonu eða hérna. En svo gef ég það út og þú veist, þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og, en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna Emma náminu í reitlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta
5: Það er aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa í þessu trúnaðsambandi eftir að bara skrifa fyrir eitt kennara
6: Já, ég held það sko og hérna svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svo svona já
5: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu
6: Já
5: Þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa út þá ertu kannski ekki svo sem að byrja að skrifa
6: Svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki þá ég farin að sjá mitt þú veist þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu heldur orðið hún komið með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað sem að hérna hefur ekki lengur með mig að gera
5: En að við út að tala hérna, félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að þetta ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki þú var í reyla var til ég að vera í burku það ekki í bókinni þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást
6: Já
5: og að því að við erum að tala að þú að breysta meðan að skrifa þetta, að stundu fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfærna konan inn í þér
6: já
5: og hún, ég veit ekki hvað það að hún hefur skrifað bókina en mann finnst þess að hún segi við þig æ, Margaret, getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út þannig að hvað það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir það er alltaf margir möguleikar til dæmis að gefa þetta ekki út
6: já Ég það kvartlaði alveg að mér sko og ég var alls ekkit viss meiri sér þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skila því í háskólanum þá var ég ekkit viss að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona einhverju já
5: Bríari
6: já Bríari eiginlega það var hérna kötturinn minn sem að er í bókinni, kötturinn minn sem er í bókinni Lolla hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn
5: já, eins gott, þú ert ekki með það í eftirmála
6: nei, það hefði verið einum of sko og hérna, og þá bara var til þess að ég senda hana inn með veist bara þetta hún verið eitthvað neinn að reynda því á stað
5: er það en að þú ert að tala sannsögu og þetta skrifa svona það er náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það er sannir atburður setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaprins og ég held að við trúum því að, hérna, að, að það sé eiginlega mest í sannleikurinn sko. Ef þau tekst það að fjallum eitthvað sem er hefur gerst en nota eitthvað svona tæki skaldskaparins til þess að finna sannleikan í því að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna
6: Já
5: Gæti það verið þannig? Að, að þegar þú ert að skrifa eitthvað þú sleppir þessu, ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að er sannara heldur en ef þú hefur ekki gert það
6: Já Já, kannski ég, hérna ég veit það ekki alveg, það hérna það erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt, sko fyrir mig að sjá þetta skýrt, hvernig en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum, bara sem næst svona þessari uppsprettu sem eru tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég reyndi hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðaði daginn sko hvort að, hérna, að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hefur verið markmiðið eða svona og ég get ekki sagt að það hafi verið markmið af því að hérna það er svo hálitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum
5: að maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila sögðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennt með þetta svolítið sniðut
6: Já.
5: Það færir eiginlega þá geti ég alveg sagt sögu mín á þess að vera eitthvað neginn að halda því fram hún sem eitthvað merkilega eða mikilvæg en þú veist bara ég verð að segja til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögu og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sannsögur vegna þess að þetta vantar svo það vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konunni
6: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko ég las bara kalla þangli ég var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fannst mér
5: Já, þetta náttúrulega ger ólíkur heimur núna
6: Já
5: það sem að, og það sem að hérna að því að þetta ég neins að ég hérna sjálfsjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að ætti ekki að vera þannig að það er eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað er að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim Já, frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skaldsöguna eða ljóðið eða
6: Já.
5: Að því það svona skýrslutónanna í þessu og að sömuleiti eins og vilji vera frekar þeim megin eitthvað einu í
6: hefðinni. Já, finnst þið það?
5: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu að því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði við hana Lilju Margisdóttur myndina hennar
6: Já.
5: Og hún var að tala og ég var að tala að hún var, við hefði sömu áru á mig, hún var eiginlega, sko, grunnurinn ekki, hérna, Shakespeare og félagar sko. Mm-hmm. Grunnurinn að allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmenntum sem hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmenntunum af því að þetta eru bara sjálfshjálparbækur mm-hmm. kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað ég veit ekki að það bara hafa ekki fengið að vera.
6: Já.
5: Og hún var svo ákveðin eitthvað í þessu að þetta, veri, já, þetta bara svona. Og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu.
6: Já.
5: Það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða sko hvernig það getur bara sprengt upp sko hugmyndur okkar um samfélag og manninn og manngildi og allt
6: mm-hmm.
5: að þeirra allar þessu kóri rísum upp.
6: Já.
5: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsa svo falleg að ég hef verið svona hugfókin að þessu síðan þá.
6: Já, einmitt.
5: Hún er svo ánar að lifa þessa tíma.
6: Já, það, hérna, þú veist, ég eins og þegar ég ykkur þetta að Annie Ernaux, til dæmis,
5: mm.
6: sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mm. mjög beint og hún held ég mjög hérna, ég held hún skáldi lítið, já. Sko en þetta eru algjör þetta eru skáldverk, sko þú veist, þetta eru bara og þá ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heitir skáldverk en ég meni bara hún mótar það á svo, já. Sko hún svo, ég veit ekki, ströng eða bara hún svo, hérna, hún með svo skýra sín hvernig hún vill eitthvað neginn móta þetta, bara svona svo myndtökvar eitthvað neginn, og það verður það er annars þú veist, það annars stíll þegar fólk að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona, mm. þú veist, það er allt annað en til dæmis verkinarnar Annie Ernaux sem eru þó sannsöguleg.
5: Það leiðu fólk nostalgíinu svolítið að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og,
6: já,
5: og þú ert eiginlega svona frjálsari og þá þarf að flerti skrifa æviminningar efri árum og þá er náttúrulega pennin orðin svolítið lausari, sko.
6: Já, einmitt, og líka fólk svo mikið að útskýra sig, útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju, hérna, ég gerði held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn um svona hvernig ég var, sem þegar ég var yngri og okkur svona, þá útskýri ég svolítið, en ég reyni að útskýra ekkit mikið seinna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það, heldur en að...
5: Þú útskýri þig svolítið?
6: Já, þannig byrjun.
5: Þú veit með félagsfælnina,
6: já, þú veist skömmina. Já, þannig byrjum til að gefa svona einhverja baksögu.
5: Mm, og með skömmina.
6: Já.
5: Félagsfælni.
6: Mm-hmm.
5: Ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið. Þú getur sagt sömu ræðu um staðin fyrir að nota skömm og myndir nota sársöka. Að út úr hérna, sársökunum kemur styrkur.
6: Já.
5: Og margir listamenn trúis og ég held að bara fólk það bara sé ekki tóllara fyrir fólk að missa fót eða eitthvað sko, ég held að bara fólk, þetta bara hangir einhvern veginn í menningun okkar, að þetta sé svona
6: mm.
5: ef þá sem að fer til helvíti sem ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður og eftir, mm. sér víðar og getur notað í sköpun eitthvað lera.
6: Mm.
5: En þú notaði skömm sem að ef maður væri að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá er sko sársöki og áföll og fleira þarna hátt uppi.
6: Mm.
5: Skömmin er svona ómerkilegri.
6: Já.
5: Það er svo vont að falla fyrir henni eitthvað.
6: Já. Ertu að tala um skömmina, ertu að tala um einhvern ákveðin texta? Nú er ég að
5: hugsa hvað þú ert. Tala á þannig
6: já, um strength through embarrassment. Já, þannig, já.
5: Og já, skömmin kemur þarna líka við sögu.
6: Já. Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm. Þegar ég var yngri og svo fór ég bara að reyna að sjá hana humorist sko.
5: En hvaðan kemur
6: þessu utanfrá. Það er bara eitthvað dulafullt sko. Sem að hérna, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona fullkomnunar árátta.
5: Ég hef reynt að fjalla að það var tróðu upp á mig skömm þegar ég var barn, að það var út af alkoholismu föður míns og fátækt fjölskyldunar.
6: Já.
5: En þú veist vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm.
6: Já, þetta er bara eitthvað mjög tilvistarlegt, sko, og hérna, og bara, og ég, mér veist, eiginlega svona gagnlegustu lýs, hérna, útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki. Það hefur bara, hérna,
5: að
6: því ég get ekki útskýrst þetta eitthvað neginn með fjölskyldinu minni, ég bara, þú veist, það var ekkit eins og þú veist að lýsa. Ég minna æsku og ég bara, hérna, þetta bara einhver hérna
5: hugleg skömm.
6: Já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður hvernig ekki vera ég var bara þannig, þú veist að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum allir fengu að njóta vafans nema ég
5: sko. En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vondu í Margréti
6: Já, stundum sko stundum var það þannig og hérna já, alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín en ekki annara
5: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og er að lesa þetta að þessi sko svona ágöðu þjáning sem að Margréti í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta bara eitthvað kvenna eitthvað.
6: Þetta væri eitthvað kvenna
5: kvenna, þú veist, ég hugsaði bara vau, djúvill erfitt að vera kona bara. Að því að þá veltum að fyrir sig gott að sé bara svo mikið í umhverfunu sem að segja að þú sett sko

0: í listinni fram á fullorðinsár. Mm-hmm. Og það bara hlýtur að vera þannig að maður, þú veist, eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi, mm-hmm. það fengir að vita það sko 6.000 sinnum á dag,
1: Já.
0: Að þú væri jálfi tilhyrði. Þannig að það eitthvað svona sem ég hugsum að þetta álag að vera, að ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall.
1: Nei, einmitt. Hérna...
0: Svo helvíti efnilugur alltaf.
1: Já.
0: Nei. Má ég ekki opna fyrir einhverja dýr, smári minn?
1: Einmitt. Mm. Já, ég var alveg, þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á einn skinni og eins og bara ég talaði máðan, þú veist, mér fannst ég ekki deg upp á dekk, skilur við, þegar ég var tvítugt.
0: Engi sem bauður.
1: Þó ég hefði fengið kvartningu, þú veist, í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis. Bara sem dæmi, þú veist hérna íslensku kennari sem að kvatti mig til að senda inn hérna, það var svona gullpennin það var svona að loka EMR og hann kvatti mig til að senda inn í það og hérna og ég gerði það ekki að því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu mig um að skrifa og ég bara gæti ekki gert það Ég bara allt, þetta, þú veist, þannig
0: að
1: það var
0: Margrét með svipuna í hausnum að þau bara hnussar yfir þessu þau eru að ljúga.
1: Já, já, bara ekki.
0: Það narra mig.
1: Já.
0: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derdið þangað og þau muni að hlæja mig.
1: Já, það var bara nákvæmlega þannig. og svo, og hérna, en, og svo þurfti ekki meira til. Þú, svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift, var ég svona þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna, þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem að var gefin út fyrir 2013, þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn, þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og eitthvað neina að finna mig og allt þetta og ætlaði bara svona ætlaði bara að byrja, var byrjað að skrifa bók sko, þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona já, áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali það var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að honum fyndist höfundar, svona yngri höfundar nú til dags, einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað Og ég bara las þetta og ég bara, þetta bara nákvæmlega, þetta bara, þetta ég.
0: Hann er að tala,
1: tala mig og hann er að segja að ég sé ekki hérna og ég ekki, þú veist, ég ekki að kenna honum heldur mér, þetta bara lýsi hvað þurfti lítið til, hvernig ég tók þetta til mín sko og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað.
0: Og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir?
1: 25 ár.
0: 25 ár.
1: Já. Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu. Að hérna, já. En svo náttúrulega komið þessi bók út í rauninni í dagbókunum, sko.
0: Já, mér þetta áhugaverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna komst inn í heiminn, upplifur því velkominn og elskaða.
1: Já.
0: Og þetta sem þú ert að segja,
1: já.
0: Þetta með að vera velkominn.
1: Já.
0: Það var hljómar eins og hérna manneskja sem aldrei upplýði sig almennilega velkomin inn í heim. Og það var ekki að tala að sko foreldrarnir brotu gegn þér, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
1: Nei, ég held þetta sé bara, þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spyrja með því, en bara, svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko, svo elskandi í fjölskyldu.
0: Það kemur fram í bókinni.
1: Og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna, þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna
0: og
1: það er bara dulfullt, það er bara eins og maður fæðist með eitthvað sko hérna.
0: Það sem ég sé að staldra svo lengi við þetta
1: Já.
0: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
1: Já.
0: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á hönduður þú hérna ert með fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika út glæsileg og fögur þú hérna getur dansað og búið myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálægt en samt ertu einhvern veginn að tilfinninguna að þú sért eiginlega ómöguleg

0: Þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum fjandinn sjálfur.
1: Já.
0: Ég held að fólk sem að væri hérna Guð hefði verið svona rausnarlegu við að því liði ekki svona.
1: Já, mér líður nú betur í dag sko. Við erum á aðeins hérna, en þetta bara búið að vera mikið hérna þetta búið að vera verkefni að hérna í lífinu og en ég hérna eins og ég segi stjörnuspekin útskýrir þetta best ég hef víst með eitthvað nána Satúrnus andandi og hann í hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
0: hún getur ekki fært hann
1: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með eitthvað svona kross bara alltaf að bera innan Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómhörðust við sjálfa mig
0: en svo var það ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg, þannig sem er að segja að þú hefur fengið allar gjafir vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst vildir
1: já, hinna æðstu gjöf
0: og þér finnst það að það sé hinna æðsta gjöf
1: já
0: að vera mamma
1: já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski, en mér finnst það og þetta svona írónist sko að því að þeir tala svona sjálfsmat þú veist að ég alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn já, alveg efast bara að ég ekti erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég erði góð móðir það svona eitt af bara með dettur eiginlega ekkert annað í hug sko sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna gagvart en það mjög írónist sko það er sorglegt og það já það svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar að hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
0: sumir komast að þeirri niðurstöðu að gera það ekki
1: já og sumir komast að
0: því ég er alltaf að hissa á því
1: já
0: en mér finnst að það er bara rosa erfitt að skilja það
1: einmitt
0: og ég ekki að hallmæla fólkinu það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja það bara að skára að væri það nú þú skilja allir heiminum
1: já, já, en þú veist ég hérna ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf ég bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski að ég bara eitthvað neginn glemt að arrangera þessu í taka tíð
0: en þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannski út lækni eða eitthvað eða bara hvert sem er sko, sálfræðing eða eitthvað þau myndir síðan að ei, margat mér, þetta ekki þér að kenna það er lífið er bara svona að, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna
1: já.
0: Og lukkan bara komi ekki til þín og
1: já.
0: Þannig er það bara
1: já.
0: En það er ekki þér að kenna
1: Nei, takk fyrir að segja það.
0: En er ekki allir búin að segja þetta við þig?
1: Jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það er ekkert og það var aldrei neitt þú veist, það var engin niðurst, það var ekkert að þú veist, það var aldrei neitt að eitthvað hérna ég fyrir alls konar rannsóknir það var ekkert sem að hérna.
0: Ekkert sem að er allavega þekkt
1: Nei.
0: Getur verið eitthvað tíman aukvöldist það, hvað það var
1: já.
0: En það er eitthvað fyrir utan þitt vald
1: já.
0: Og læknanna og allra
1: já
0: en ertu hægt að reyna eignast barn?
1: Ég bara ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig
0: já, fyrir ekki
1: já, nei, allt í kóðu, það má alveg spyrja
0: já.
1: Ég bara
0: en maður, ég er náttúrulega nýbúin að lesa bókina
1: já.
0: En maður heldur með söguhitunni
1: já
0: Ég held að ég hægt að lesa þess að bók heldur en að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
1: Já.
0: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það kemur svolítið annar tótt. Það eins og Ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni að þú veldi fyrir mér byrju, þetta skrifað eitthvað aðeins öðruvísi eða hitt nema að Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara hreyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt eitthvað svona smá svona
1: Ertu að tala skóarkablan?
0: Já, það bara hann eftir það, eða ekki?
1: Já.
0: Það kemur bara annað tótt og maður veldi fyrir þess að hver þessi tótt? Sko, þetta náttúrulega von hérna sem að maður hann vonar bara hilki, sko. Mm-hmm. Þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur hana, sem allt í einu komin sem að var ekki áður.
1: Nei. Já. Ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók.
0: Já.
1: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem að ég gæti þess vegna skrifa aðra bókum Vist, það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
0: sem að mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
1: Já, og nú má ég engan tíma missa.
0: Þú skrifar því, þannig að þú mynd skrifum þetta, líklega.
1: Ég veit ekki, en kannski, en hérna, en það bara, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja.
0: Nei, hvað það því, kafla, síðasti hlutin sem ekkert svo langur, ég myndi bara.
1: Nei.
0: Það fannst mér þegar ég var að lesa þetta.
1: Já.
0: Það svona heimdrægi. Og mér fannst eins og ég fann mjög til með Margréti.
1: Já.
0: Af því að...
1: Já, það bara mjög svona... Þú gerðir eitthvað svona hljóm, mér eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna.
0: Það allt í henni gongin.
1: Og það bara svolítið eins og ég upplýði það. Það verður bara... Ég segi það í bókinu, þetta svona í fyrsta skipti sem ég rætt við lífið bara. Mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara... hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei ég hef upplifað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu minn og afa þegar ég var mjög ung og svo bara hefur allt bara verið
0: allt fengið allt
1: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að þetta
0: og finnst þú vera að þú varst að tala hennar um styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hennar um sársauka að það geti gert eitthvað finnst þér að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu að því að það er svo lítið reynda
1: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það þannig Ég hef ekki hugsað það þannig sko, ég bara maður er bara og meiri sem meðan náðu svo stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því að maður bara í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég verða ólétt og missa og ólétt og missa, til skiptis og þetta svona bara ykkur hérna algjör rússipan reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gang kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ertu ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kalla fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu hvað heitir það á íslensku allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þau hausinn og hérna en svo þegar þetta gong kemur og þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna, fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki þannig að nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að já, fer út fyrir lífið þitt af því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
0: svona eins og framarslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona Dawkins og fleiri segja sem með svona rosalega velræna hérna heimsmynd og, og maðurinn við séum eiginlega prógramir auðvitað einhvern veginn að við séum prógramur til þess að hérna koma genunum okkar áfram
1: Já, já, ég meina fólk getur
0: Já, þetta trúið þessu Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifi náttúrulega bara í haustum á mér Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum ég...
1: Þið finnst það ekki Nei Nei, ég kannski hugsa maður ekkit ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu sko. Fólk sem að á börn og, og hefur gert það með hérna átt létt með það hugsa kannski ekkit ummynda
0: En kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að segja þína sögu þá var hann hefur með mig að, og ég segi við börnum mín sko að að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjað mér hefur gefið mér allt
1: Já.
0: Og ég var alveg ómúlugur ungu maður, hérna drykkvöldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur og það var náttúrulega komstundu fyrir að það var til fóstur sem að var reitt og En svo þegar ég var svona á miðjum þrítusaldri, þá var ég með konu sem að var nýbúnaugnast barn og, og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar að strákurinn byrjaði að tala, að þá kallaði mig pappa og hann komin 50-saldri í dag og ég ennþá pappals. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að Ég í hann eða í hann ekki.
1: Nei, ég mitt.
0: Svo geti því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi. Svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til. En við reyndum eignast barn og gátum það ekki. En gerðum ekkert svo mikið, kannski út af þessari þráhyggju minni að, að maður eigi ekki að tegja sig. Heldur komið eitthvað. Já. Og það mendaði með því að við ættleitum dóttur.
1: Já.
0: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi hún var eins og þú datt hún í hún þegar hún var að segja að alltaf eru vissum erið mamma hún var alltaf vissum erið mamma það var bara kannski 7 ára að tala um hvort hún ætti að ættleiða eða eignarspann og eitthvað svona og hún var bara 19 ára þegar eignarspann
1: já, til það mikið en ert þú að segja er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn
0: Þess vegna var ég að tala Dawkins
1: og
0: sem að bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er því margt sem að tengist dóttirinn sem ætlöndum er bara kraftaverk sko sagan að því hvernig hún bjargaðist en ég bara ég var reyla að nota það sem að Margrét var að segja áðan um að það er svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist
1: já, já og það er Það er skemmtilegast, sko. Nei, ég meina, ég bara, það er, ég lifi fyrir það, sko. Og hef gaman að því, sko.
0: Erfin, ég var nú bara að segja, gefa tilbaka, af því að það er, þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið. Og ef að fólk, hérna, gerir það, að þá svarar fólk. Þannig, og ég býst við að þú hafði fengið hérna, alls konar viðbröð við þessari bók
1: Já.
0: Að þú vorum að þannig sannleika náðan og hérna skáldskapin
1: Já.
0: Ég alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk að þakka fyrir að segja satt
1: Já.
0: Og koma hérna já,
1: Það, já
0: gangast ég... við sannleikunum sem er svo merkilegt að því að þú þetta ráðan saman eins og skáldskap
1: Já, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og hérna eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta það sem að þú veist þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem eru að ganga gegnum eitthvað svipað þá það samt það alltaf markmið að einhver geti tengt svo djúpt og það geti bókstaflega hjálpað við komandi það mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig og hérna þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara ég má bara tala með heppna að mér hafi tekist það með þessari bók að hérna að því ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
0: þú fórst á skjaldfræði
1: já, ég stundum gat ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hérna
0: Sjöndum í þeim öllu frá sér, það til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm, sumir hérna lesa allt það, en sumir bara
1: Já.
0: Ég ætla bara ekki að vita þetta sko.
1: Ég held að bara báðar leiðirnar séu réttar.
0: Þetta bara eitthvað neð hvar við erum stödd og líka kannski hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólíkar
1: Já.
0: Við erum ólíkt fléttuð saman sko.
1: Já, þó það nú væri.
0: Og þannig að því vorum að tala kórin, það verði ekki þannig að þeir allir tala að þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhver svona, ég held að í þessum kórin, þar sem allir eru að segja sína sögu, að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram.
1: Já.
0: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona, hvað heitir það, það sem að fólk eru að deila reynslu, getur verið krabbameinssjúklingar, getur verið vímuefnasjúklingar.
1: Já.
0: Þá kemur þeim ekki mjög sterkt fram hvað raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann
1: Já.
0: Það er ekki hægt að endurtaka
1: Nei, þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg að því að ég held að þeimun sértækari sem að frásögnin þeimun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú hérna talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu
0: sem kannski aldrei til
1: og þú það eru færri sem að einhvern veginn tengi held í djúft við svona meðalstall ég held að þeimun sértækari sem að frásögnin þeimun sterkari hún
0: Já, það held ég þessi bók sína ákvæðla erum við Margrét Bjarnadóttir takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína
1: Já,
0: takk. Hamingju
1: takk.
0: Og takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út
1: Takk fyrir að lesa hann á bjóðanir.
0: Félagsfennu Margréti sem eru auðvitað verið stressuð þegar á bókaútgáfu kvöldinu allavega.
1: Já, hún var það. Ekki á kvöldinu sjálfu en ég aðdraganda. Svo þegar ég kom á kvöldi þá.
0: Hún vil svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
1: Já.
0: þegar hún ekki síst að verða að koma.
1: Nei, hún einmitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara gera eitthvað eða stíu stokk.
0: Kemur alltaf þegar það síst gildi?
1: Einmitt, hún eiginlega bara í ykkur svona vandalisma. Já.
0: Og segðu mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegiðu?
1: Núna, ég segi ekki æ góða þegiðu, ég bara svona, hérna, klappinni og reyni bara segja eitthvað fyndið og
0: en hún vil stýra sko því að hún trúir því að allt fær til fjanda sem hún fær ekki að stýra
1: já, hún algjört control freak það
0: ég beilsi því
1: já,
0: skilja því en við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðið við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum þess að framtíðina sjáum til hvað næst
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, herðu við ætlum að ræða hvað við segja, öryggismál eða norðurslóðir. Það var í dag líklega skrifað undir hérna samning á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur í tengslu við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Við reiknum með því vegna þess að þetta tekið upp núna í hádeginu stuttu áður en að það átt að skrifa undir sem ég fyrir var á af því að Trump þarna þáttakandi, mann aldrei vita eins og settir. En fróður maður þessi mál allsumul er danskur prófessor sem að starfar í Trömsu í Nóri og heitir Rasmus Getsu Bertelsen og hann stattur hérna. Blessaður, ertu velkominn?
4: Já, góðan daginn og takk fyrir bóðið.
0: Ég verði eiginlega að byrja því að við á Íslandi erum ekki vanir því að Danir tali góða íslensku. Hvernig stendur á því að þú talar svona góða íslensku?
4: Ég átti heima 5 ár sem barn í Reykjavík á 9. áratugnum. Ég aldanskur. Móður mín vann við Landspítalinn sem sjúkraþjálfari og yfir sjúkraþjálfari og var líka og svo ég var bæði og móður mín hefur líka verið við þjóðminjasafni, hún líka fornleifafræðing. Svo ég bæði verið í leikskóla og ég var 4 ár við í Austurbæjarskólan og 1 misser í MR og þá þegar ég lærði stjórnmálafræði við háskóli í Kaupmannahöfn þá var ég skipti nefnir 2 ár við háskóli Íslands og miklu setna þá var ég Nansen gistiprófessor við háskólinn á Akureyri.
0: Þannig að þú hefur leitað til Íslands ekki bara að mamma þinn hafi komið með þig heldur þegar þú ert komið svona á fullorðins sára þá leitaru til Íslands.
4: Já. Ég hef mikið samstarf við Ísland og náin tengst við íslenskir kollegar og gamla skólafélagar, gamla námsfélagar heima.
0: En heyrðu, það þessi samningur sem að Trump að gera og við náttúrulega hefum ekki síðan þegar við erum að ræða saman en það nú lekið út svona megin drættirnir held ég. Ég held að sé ekki vonaði að verða eitthvað óvænt inn í honum sem ekki hefur verið rætt áður. Í svona aðdragandanum hefur verið sagt að þetta sé eitthvað sem allir geti una við. Trump geti látið að líta út eins og þetta sé eitthvað sigur hjá honum. En hins vegar efnisatriðin raunverulega óbreytt ástand á Grænlandi og þar leiðandi eftir Grænlendingar og Danir að sætta sig við þetta. Er þetta þín tilfinninga þarna sem verið að pakka raunverulega gamla varnarsamningunum frá 51 upp á nýtt svo að Trump geti kynntan sem að hann hafi náðunum í gegn?
4: Það kannski þrengt sem ég að hugsa þegar ég hugsa það sem búið að segja þessi samning og það sem Trump forseti sjálfur búin að segja. Það fyrsta það að þetta kannski dæmigerð hvernig hann svona kemur fram og gerir samningar bæði eins og hann gerði kannski sem athafnamaður hérna í húsnæðismálum og byggingamálum í New York og seinna í stjórnmálum og það að hann hérna hann gengur svo rosalega langt hann með svo alveg rosaleg maður getur sagt yfirgang og kemur fram á haft sem alveg með ólíkindum og þá dregur hann sig tilbaka og þá getur fólk hérna sitið eftir og sagt að það kannski ekki sérstaklega alvarlegt hvernig segir maður hvað það sem ég ætla að segja að þetta hérna ekki að taka jafn alvarlega og en sko ég hef á tilfinninguna að það svona ákveðin samningar haft hjá honum hann gengur svo rosalega langt hann hérna hann hóta allt mögulegt milli himins og jarðar og þá gef hérna anstæðing hans gef eftir og gefur honum eitthvað og þá vegna þess að hann fekk ekki allt það sem hann var að hóta að þá lítur það út fyrir að hann hefur svona, hvernig getur maður sagt, tapað, hann hefur ekki ná allt það fram sem hann vildi en ég held að það sem hefur gerst hérna milli Danmörk, Grænland og Bandaríkinn það er gengið nokkuð lengra en mér virðist að það gengið lengra en hérna barnasamningin frá 51 og það bindi þá á hérna annað sem ég hef verið að hugsa og það svona hagsmunir bandaríkjana og hvernig bandaríska stjórnmálakerfið hugsar og kem fram að vinna og það er að hérna það sem Trump búinn að ná fram gagnvart Danmörk og Grænland þetta hérna ég held að það mikilvæg hagsmunamál fyrir svona hefðbundna bandaríska utanríkis og öryggismálakerfið og það enn greiðara aðgang að nota Grænland hernaðarlega og þá það sérstaklega það að við vitum auðvitað ekki hvað í þessi samning, ég bara að hugsa það sem sérstaklega það sem Trump sjálfur skrifaði á félagsmiðlum og það að Bandaríkin hefur fengið hérna varanlegt formlegt hvernig segjum að svona vitu og svona neitunar vald viðvöru og fjárfestingar, sérstaklega fjárfestingar þriðja aðila á Grænland. Og það auðvitað alveg ótrúleg takmörkun, formleg takmörkun á fullveldi konungsríkisins Danmörkur og annað, og það hérna sérstaklega vegna þess að ég átti heima á Ísland sjálfur sem barn og ungur og lærði það að ég hef áratugum þá hef ég hérna hugsað samband Danmörkur og Norður Atlantshafsins og fyrir mig þá það alveg augljóst að bæði Grænland og Færeyjar mun öðlast fullt sjálfstæði eins og Ísland og það eitt sem Danir hafa aldrei tekið alvarlega en ég held að Bandaríkjamenn hefur tekið sjálfstæðismál grænlendingar og sjálfstæðis vilja grænlendingar Bandaríkjamenn hefur tekið það miklu miklu alvarlegra heldur en Danir og ég held það hefur verið alveg það hefur verið sérstaklega mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn að tryggja sig hernalegt, stjórnmálalegt og efnahagslegt yfirvöld yfir Grænland bara varanlega og líka yfir sjálfstætt Grænland einhver tíma til framtíðar. Mm. Og já.
0: Já, þannig að þú telur að þessi samningatækni Trump hafi fengið Grænlendinga og kannski enn frekar Dani til að sætta sig við eitthvað sem að þeir hefðu ekki sætt sig við ef hann hefði ekki haft þennan djöfulgang. Heldur að Grænlendingar eða Danir hefðu ekki látið undan kröfum Bandaríkjanna með þetta ef að það hefði verið borið fram með öðrum hætti því að maður heyrir að menn að segja sem svo að jú, þótti þetta hafi kannski ekki staðið á blaði þá var þetta svona í reynd og við Íslendingar þekkjum það að þegar voru hugmyndir hér með, á stjórnvöldum að gera samningu belt og braut við Kínverja að þá kom hérna utanríkisráðherrann úr fyrra Trump tímabilinu og lenti í Keflavík og slökkti brá því máli þannig að það hefur verið þannig reynd að Bandaríkin hafa haft neitunarvald það hvað Íslendingar eða Grænlendingar við hverja þeir eru að gera svona samninga sem að flokka má sem svona innviði eða eitthvað slíkt.
4: Já, það eru þetta alveg greinlegt að síðustu 10-15 á minnsta kosti að hérna dansk stjórnvöld hafa hérna verið mjög hvað ætla ég að segja hafa verið mjög viðkvæm fyrir hvað Bandaríkin hugsa Kína og Grænland og danska ríkisstjórnin hefur tekið mjög mikið handum að það myndi ekki vera neina kínverska fjárfestingar á Grænland og heldur ekki hérna kínvesk vísindi tækni og það hefur verið samband við námumál, það hefur verið samband við hérna heimskulda rannsóknir, það hefur verið samband við hérna byggja flugvellir og hátækni og það hefur auðvitað líka verið samband við Færeyjar það var líka fyrsta tímabilið að það var mikið mál í samband við 5G farsímanet í Færeyjar þar sem Færeyingar vildi upprunlega vinna, halda áfram að vinna með Huawei og bæði Bandaríkin og reynda líka Kína beitti mikið þrýsting á Færeyjar og Danmörk til þess að koma þeirra hagsmunir fram en það endaði þetta með að hérna, Huawei var ítt út af Færeyjar og það sem þú veist að lýsa í samband við Ísland já það ég þekkir aðeins þessi mál og ég hef sjálfur tekið mikið þátt í dansk-kínvesk vísindasamstarf síðan 2012 norrænt kínvesk vísindasamstarf síðan 2014 ég þekki frekar vel til hann á Kárhóll kínvesk-íslenska norðurslóða setrið fyrir norðan og ég þekki frekar vel það sem heitir China Nordic Arctic Research Center og ég, það sem þú hefur verið að lýsa þarna bandarisk þrýsting í samband við Belt and Road það ekkert erfitt að skilja eða útskýra það og það sýnir auðvitað bara að það sem hérna það sem stjórnar mikið af heimstjórnmálin í dag það kínvesk bandaríska sambandið það hérna kínvesk bandaríska samkeppnin það sem bandaríkin var áður einasta risaveldið eftir lok kalda stríðsins bandaríkin var einasta risaveldið og það auðvitað bara einn keppinaut á heimsvísu við Bandaríkin og það Kína og Bandaríkin mun gera allt til þess að einangra og koma fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega, hernalega þróun Kína og þess vegna mun Bandaríkin gera allt til þess að þrýsta á önnur lönd til þess að takmarka, efnahagslega, tæknilega, vísindalega, orkumála samstarf þeirra við Kína.
0: Og einhverjum þá lönd sem eru nálægt bandaríkjunum. Eins og þú stillir þessu upp að þá horfa bandaríkjunum menn á það að á endanum munu grænlendingar og færingar öðlast sjálfstæði, svona svipað og trömsæði á Írlandi, að endanum við vitað allir að Írland mun saminast og akkur ekki bara kýla það núna, sagðan þar. En þeir horfa svo á og þá telja þeir að ef að þessi lönd, þessi fámennu lönd verða sjálfstæð, þá er þetta mjög veik lönd og mun ekki geta séð megin varnir. Þess vegna verðum við að tryggja það hérna fyrirfram og til eiginlega eilífðar að þetta verði ja, leppríki Bandaríkjana. Það ef ég má endur segja það svo að segja. Og þá kemur einmitt svona spurningin, minna Ísland eiginlega hlýtur að vera, Bandaríkjamenn hljóta skilgreina Ísland bara með nákvæmlega sama hætti og þessi lönd nema það að við erum búin að taka skrefið í áttina sjálfstæði. En við verðum að vera þannig að Bandaríkin hafa raunverulega allt vartir okkar að segja, hafi neitunarvald við hverja við skiptum varandi uppbyggingu inn við og þar höfndu gotum.
4: Já, ég held það gagnlegt að svona skipta milli hernalegu málefnin og efnahagslegu og vísindalegu og tæknilegu og auðvitað Grænland er mjög, mjög mikilvægt fyrir varnir Norður-Ameríku og það hefur verið alveg óljóst síðan minnstakosti setni heimstyrjöld. Og það eru það sama fyrir Kanada og Bandaríkjamenn horfa auðvitað á svona landfræðilega Norður-Ameríku sem eina heil og það þess vegna það er engin vafi að Bandaríkin mun alltaf tryggja sig hernaðlegt yfirvald yfir þetta svæði ég held í byrjun setni heimsturöld þá skrifaði eða þá var eitthvað skilaboð frá bandaríska ríkistjórnin til kanadíska ríkistjórnin og og það auðvitað frá ríkisstjórn Franklin Delano Roosevelt svo ekki beinlinnis neitt fond og það sem bandaríkjamenn mér minnist rétt sagði við Kanada, kanadíska ríkisstjórnin að ef þið geti ekki varð ykkur sjálf þá munum við verja ykkur fyrir ykkur og við munum ekki spyrja leyfi til þess og það auðvitað eitt sem Kanada búa hefur alltaf skilið mjög vel og ég meina það svona landafræðilega og hernarlega þá það ekki bíl þarna á milli restin af Norður-Ameríku og til dæmis Grænland og þá auðvitað Ísland og það verið svona hérna ekki bara áratugum heldur aldir að Ísland svo mikilvægt fyrir hernarleg yfirstjórn valdi yfir Norður-Atlantshafssvæðinu og minnstakosti síðan byrjun 19. alda þá hefur fyrst var Bretland auðvitað með fullkomulegt yfirráði yfir Norður-Atlantshafssvæðinu og þá með seinni heimsturöld þá tók bandaríkjamenn yfir það og það fyrir mig engin vafi að bandaríkin mun aldrei fórna hérna, yfirráð yfir Norður-Atlantshafssvæðinu en það svona strangt hernarlega og þá auðvitað og það fyrir mig þá engin spurning þessi hernarleg málefni en spurningin þá í kringum efnahagsmál, tækni vísind
0: Má ég skjóta því inn, það ekki já. Núna við lifum þá tíma að já, frekar heldur en eiginlega oftast áður þá eru þessi atriði líka skilgreint út frá öryggisjónarmöðum og hernaði Það talið að þessi bara hluti af vörnum þjóða að hafa sko fullkomin tök á hvernig peningar ferðast á milli og alls konar slíkum hlutum og Trump mjög framalega í því að skilgreina eiginlega hvað sem sem svona öryggismál og hernaðamál.
4: Já, ég er auðvitað stjórnmálafræðingur og ég bara svona áhuga, ég hef mikið áhuga á sagnfræði, ég er auðvitað ekki sagnfræðingur. En ég held að hvernig segja maður breytingar eru kannski ekki jafn stóra og oft fólk haldi oft og ef við horfum til dæmis hérna á kaldastriðnum að það bandaríkin og það var auðvitað partur af svona einangruna stefna, einangra sovjetríkin veikja sovjetríkin efnahagslega tæknilega, vísindalega að bandaríkin voru líka á þessu tíma með alls konar viðskipta hindranir á hérna tækni og vísinda samstarfi gagnvert austurtjaldslöndin og það var auðvitað eitthvað stefna sem bandaríkin ítti á bandalagsþjóðir þeirra Ísland var hérna undantekning undir kaldastöðunum að Ísland var auðvitað með miklu miklu meira efnahagsleg samskipti við austurtjálslönd heldur en önnur vesturríki og í dag þá myndi ég segja að vegna þess að það sem er aðal áhuga mál bandaríkjana það að koma í veg fyrir að Kína sem auðvitað minnstakosti þrisasinnu starra land heldur en bandaríkin svo það væri hérna Það væri eðlilegt að kínverska hagkerfið, kínverska vísinda, tæknikerfið, herinn væri nokkuð stærri heldur en bandaríkin og það sem aðal áhugamál, áhugamál bandaríkjan í dag, það finnst mér, að koma í veg fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega þróun Kína svo það ekki, það svona óbein tenging þarna milli hagmál, tæknimál, vísindamál og þá svona hernarlegu málin en það auðvitað rétt að hérna tækni og vísind að það skiptir mjög miklu máli fyrir hergögn og svo framvegis en það hefur auðvitað verið svona frekar lengi
0: Herðu ef maður myndi stilla þessu upp þannig að Íslendingar og Grænlendingar gerðu varnarsamning við Bandaríkin bara, ég man ekki hvort það var sama árinu, 1951. Núna eru Bandaríkjamenn með svona skilgreiningu sinni, meðal annars út af mögulegu sjálfstæði Grænlands, telja sig verða að endurnýja þann samning og setja niður á blað það sem að kannski var hérna óorða áður en þeir höfðu þau réttindi hvernig sem við horfum á það að þeir ákvaða það að stokka aðeins upp samningin við Grænland. Má reikna með því að bandaríkjamenn muni banka upp hjá okkur og vilja endurnýjun varnarsamningsins út frá svona sömu forsendum.
4: Ég þekkir ekki þessi mál nógu vel til þess að geta sagt að ég þekkir ekki þessi samningar í nógu mikið smáatriði og það ákveðin svona landfræðilega og hernaleg mismun milli Grænland og Ísland að hérna Grænland það skiptir svo gífilega miklu máli fyrir að verja Norður Ameríku og það skiptir svo gífilega mikið máli fyrir svona kjarnokku vopna jafnvægið milli sögulega Bandaríkin og Sovjetríkin núna Bandaríkin og Rússland og í aukandi mæli milli Bandaríkin og Kína og það auðvitað þess vegna hérna herstöðin, bandarska herstöðin sem eftir á Grænland að það hérna Pituffik Space Base, gamla Thule Air Base og Na Pituffik Space Base, það auðvitað ótrúlega öflug hátæknileg ratsjástöð sem tengist bandaríska eldflugavarnir og geimvarnir og hernaði í geimnum og svo framvegis. Og Keflavíkur sem auðvitað var ekki einhverju bandarískur hérna flota fóringi sem sagði að Ísland væri stærsta flugmóðuskip heimsins eða eitthvað svona að Keflavíkur og önnur aðrið flugstöður á Ísland er hérna reisa flugmóðuskip í miðju Atlantshafs, norður Atlantshafs og svo ég þekki ekki alveg smáatriðin í þessa samningar til þess að geta gert samanburð á þeim á þannan hátt. Og þá auðvitað sko Ísland sem búin að vera fullvalda síðan 1918 og liðveldi síðan 44 að það auðvitað ekki þessi stórmálalega þróun sem ég býst við og ég held bandaríkjamenn búast við á Grænland og líka í Færeyjum.
0: Hérna þú nefndir Kanada áðan og það eru hérna bandaríkjamenn lítið svo á að þeir verða að sinna vörnum Kanada og að sama hátt og Grænlandi og það er tengt í að flugskiti muni þá koma yfir þessi lönd áður að fara til bandaríkjanna og sumir þetta skiljanlegt að bandaríkjan vilji geta varið sig áður en að því kemur en Kanada hefur verið í fréttunum vegna þess að Carney fór til Evrópu og vitti þar Marga og Evrópumenn að fara til hans ég hérna störi var í heimsókn í gæri eða fyrrandag frá Nóri síðan erum við með þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi þar sem Íslendingar ákvæða að segja nei en leið og að Kanada tegja sig til Evrópu að þá einhvern veginn ég eins og að Evrópu sambandi sé einhvern leiti til í að breyta sér til þess að geta náð inn kannski ríkjum í vestri og kannski ég að ætla mér að hérna, mikla neyðustuðun á Íslandi fyrir mér að það hafi skipt máli en ég er samt grunum það að hafi svona verið ég segi ekki svona wake up call fyrir Evrópu en það er svona áminning það að við verðum eiginlega að breyta Evrópu þannig að Kanada og Noregur og Ísland og kannski Bretland telji sig hérna hafa hag af því að stunda viðskipti og vera í hernaðlegu bandalagi með Evrópuþjóðunum. Þessi breyting sem að verða núna bara á örfáum vikum telur hún sé veiga mikil telur að við Íslendingar ættum að fylgjast með og jafnvel svona endurmeta stöðu okkar gagnvart Evrópu og Evrópusambandinu hvaða tækifæri við höfum hvernig við tengjumst ekki þú býrði náttúrulega í Nóri og Norðmennirnir voru svolítið fljótir að fara að ræða það að þurfti nú að styrkja EES-samninginn og eitthvað fleira í tengslu við þetta hvernig sérðu þessa hræringar fyrir þér og ég náttúrulega að spyrja frá Íslandi hvaða árið það kann að hafa okkur
4: Jú, en það auðvitað gerst mikilvæga svona stofnanalega breytingar og svona stofnanalega umhverfi alþjóðamála síðustu ár og síðast sérstaklega síðan Trump var kosinn fyrsta skipti fyrir 10 árum síðan og ef við, já, förum kannski svona 10 ár tilbaka í svona góðu gamla daga þegar bandaríkin svona þegar bandaríska kerfið og bandarísk stjórnmál og svo framvegis voru miklu meira hvernig getum við sagt venjulegt og fyrirsjáanlegt og þá var þetta mjög skýr verkaskipting til dæmis milli Evrópubandalagið og Atlantshafsbandalagið að Atlantshafsbandalagið tók hand allt hernaðlegt og allt öll öryggismál bandaríkjamenn voru alveg forsetu það og einustu sem einustu Evrópu, einustu fyrir utan en að einustu í Atlantshafsbandalagið sem voru ekki bara fylgjandi bandaríkjamenn í allt voru þetta frakkar að bara Frakkland sem var að tala svona strategísk sjálfstæði Evrópu og svo framvegis og allir voru bara að gera grína frakka fyrir það og Evrópubandalagið var að sjá hérna allt svona efnahagslegt og allt efnahagslegt og alþjóðaviðskipti og svo framvegis og það var svona alþjóðleg stofnana umhverfi og það hefur auðvitað breyst mjög mikið og það sem og það hefur mikið að gera með hérna að Trump hefur verið kosinn þessi 2 skipti og allt í einu þá breytist þannig að stofnana umhverfið fyrir Kanada fyrir Evrópuþjóðir og nú í þessar franska hugmyndir strategísk sjálfstæði Evrópu það allt í einu, það eitthvað sem allir eru að fara að hugsa og vegna þess að stofnanlega umhverfið hefur breyst svo mikið og það, ég held að Evrópubúar og Kanadamenn þeim fyrst að það svo mikið hvernig sem að óöryggi ófyrirsjánleiki svo nú fólk að fara að leita lausnir út allt vegna þess að bandaríkin sem áður fyrir, bandaríkin satt hann fyrir, hvernig segjum á íslensku, satt fyrir enda borðsins eins og við myndum segja á dönsku síðfó og bóinn og bandaríkin menn voru bara stjórna að skipa fyrir áður fyrir og allir hini gerðu bara eins og þeim var sagt og það var auðvitað afskaplega auðvelt og þægilegt líf og allt í einu geta fólk ekki treysta því og þurfa hérna hugsa sjálf og gera sjálf og leita lausnir sjálf já það var hérna löng hvernig segir maður fyrirlestur þú voru að minna mig spurninguna aftur
0: já, því að þegar Evrópa sagt, lítur svo á að þeir þurfi sjálf alveg þurfi sjálf og kannski Evrópa sambandi fyrst og fremst að hérna, gæta það eigin öryggi að þá afstað þeirra til norðurslóða breytist mikið því að þótt að norðurslóðir hafi eitthvað svona hefnaslegt gildi, að þá hafa miklu meiri hernalegt gildi og voru ekki Evrópusambandi með norðurslóða ráðstöfnu í Finnlandi, hvað fyrir svona 10 dögum eða svo, þar sem að ráðamenn voru mættu í svona kamóflagsbúningum, voru svona, þetta var mjög svona hernalegt yfirbræði yfir þessari ráðstöfnu. En ég bara, að þessi breyting sem í heiminum og kannski er Kanada, áhugi Kanada afleðinga því, en þessi breyting sem að verða, hún breyti svolítið svona, hvað við að segja, afstöðu Evrópu til Íslands, það ekki?
4: Jú, sko, það eru þetta engin, hérna, það eru þetta engin, hvað heitir maður, hvað heitir það, það engin úrsul, og það engin ókn gagnvert Evrópu frá norður Atlantshafinu. Og auðvitað, það búið að vera svo ótrúlega gott að náið samband, samstarf milli Ísland og hinn Norðurlöndin og Evrópu þjóðir og í á norður Atlantshafssvæðinu mjög lengi. Ég held að þessi þjóðaratkvæðisgreiðslan heima að hérna fara taka upp aftur aðildarviðræður, ég held að það var íslensk innanríkismál og það hérna það ákvörðun sem hefur gífurleg sem þýðir afskaplega mikið fyrir félagsmál og efnahagsmál og svo framvegis í íslenska þjóðfélagi en ég held að og það var auðvitað maður getur sagt ég, það var auðvitað ekki gaman fyrir Evrópubandalagið að hérna hátt þróað Norðurland hafnar því að halda áfram aðildarviðræður En ég held að það skiptir ekki svo miklu máli og þá ef við hérna horfum á Kanada og þetta Makani, hann fær mjög mikið athygli þessa daga og ræður hans, hann var með ræðu á fyrr í Evrópu sem fekk mjög mikið athygli að ég finnst það kannski ekki svo áhugavert alltaf það sem hann að segja að gera og í samband við Kanada og samband Kanada og Bandaríkjana eins og ég segir að hérna Bandaríkin eru þetta hernalega einasta risaveldi heimsins og sérstaklega í sína heimsálfu og það engin vafi að Bandaríkin mun bara gera það sem þeir vilja og þurfa til þess að verja sig og þá líka annað í samband við hérna viðskipti að landafræði útskýrir bara rosalega mikið í viðskipti og auðvitað Bandaríkin og Kanada eru nákvæmna þjóðir og það er auðvitað auðskiljanlegt að það er ótrúlega mikið viðskipti milli Bandaríkin og Kanada, líka milli Bandaríkin og Mexiko og þessi efnahagslega landafræði mun ekki breytast.
0: Það verður ekki þannig að Kanadamenn geti fengið þessi, flutt þessi viðskipti til Evrópu, það eru 75% af öllum útflutningi Kanada er til Bandaríkjanna og þeir verða bara að venja sig við að eiga þennan nágranna, það er ekki, það mun ekki breytast, þetta er náttúrulega fyrir að langstæðsti, já, sem er langmest áhrif á Kanada eru Bandaríkinn.
4: Mexiko búar hafa sagt mjög lengi að sagt í Mexiko að aumingja Mexiko það svo nálagt Bandaríkin og svo fjarlagt Guð.
0: Já, herðu, þú ekki Nóri hérna, Rasmus
4: Já
0: Ég er svo bara orða spurningur þannig, heldurðu að Nóriður muni fyrir eða síðar ganginn í Evrópusambandið og það geti gerst bara svona svo hratt út af einhverju bara breyttri stöðu í heimsmálum að það verði kannski jafnt snögg ákvörðun og þegar Finnland og Svíar gengu inn í NATO sem að enginn hefði kannski spáð fyrir tveimur árum áður.
4: Það er erfitt að spá það vegna þess, nú er ég búin að vera prófessor hér síðan haustið 14 og búin að búa hérna í Tromsö sem janúar 15 og ég hef tekið mikið þátt í Evrópu rannsóknir og tekið þátt í stóra Evrópu styrkir og mjög virkur í því og auðvitað alveg eins og Ísland er að norska fræðiumhverfið eins og íslenska fræðiumhverfið hefur auðvitað mjög greiða aðgang að evrópsk vísindasamstarf og svo framvegis og stór partur auðvitað Noreg er með nokkuð sérstak hagkerfi vegna þess að Noreg er með þessi gífurlega stóra hérna olíu og gas iðnaður og þá líka með hérna mikilvæg útgerð. Og hérna Noreg og Ísland eru þetta svolítið öðruvísi hagkerfi heldur en hinn Norðurlöndin og marga Evrópuþjóðir vegna þess að fyrir Noreg að hérna olíu og gas og líka eitthvað hérna útgerð skiptir miklu máli og það eru hérna ástæðu fyrir það að hérna hvorki Noreg Ísland hefur gengið í Evrópabandalagið og Færeyjar hafa aldrei verið partur af því og Grænland fór út og það tengist mikið hérna útgerðamál og það sem ég hef tekið eftir í norsku samfélagi síðustu 10-12 ár sko, það að þessi geirar í norsku samfélagi sem hefur áhuga á Evrópabandalagið hérna efnahag fyrir utan olíu og gas og útgerð vísinda geira hérna

0: utan. Og það, mér finnst að það hérna mikið hafa mikið hérna lýðræðis spurning vegna þess að ég auðvitað danskur ríkisborgari og ég var í stjórnmál í Danmörk og reyndar í maí 2014 þá var ég frambjóðandi fyrir danska jafnaðarmannaflokkurinn fyrir Evrópuþingið auðvitað ég komst ekki inn en auðvitað sem danskur ríkisborgari þá met ég þess mikið að þegar hérna ráðherra nefnd Evrópabandalagsins mætast þá danskur ráðherra við borðið og það Dani hérna í framkvæmdastjórn Evrópabandalagsins og það danskir þingmenn og konur í Evrópuþingi.
1: Trublar það ekki normenn að vera hluti af EES-samningnum og þurfa að kingja ansi mikið af lögum frá Brussel og hafa ekki eins og þeir orðu á Íslandi í sæti við borðið?
0: Já, ég meina sko sko Ísland og Noreg eru þetta í sama stöðu þar og kannski er það bara svona ákveðin óformleg sáttmála í þjóðfélaginum að hafa taka þátt og hafa aðgang en forna þessi lýðræðislega þáttöku og þá getur maður haldið sig fyrir utan á önnursvæði og maður getur kannski líka haldið upp ákveðin ímynd fullveldi sem ég hérna mér finnst að þessi ímynd fullveldi er ekki rétt en það virðist vera svona ákveðin sátt í norsku og kannski líka íslensku þjóðfélagi að EES aðillin að það hérna það gefur til dæmis hérna rannsóknaheiminum mikinn partur efnahagslífsins og svo framvegis aðgang og þá getur maður haldið þessi fyrir utan og öðru svæðum maður getur haldið þessi ímynd af fullveldi sem ég held ekki rétt ímynd en þá verður þetta að forna hérna lýðræðislega þáttakan
1: Heldurðu að því að eins og þú lýsir þessu og við svo sem vitum að þá þetta eiginlega svona afstaða meiri hluta norsku þjóðarinnar að þau vilja tengjast Evrópu en þau vilja ekki sökka þarna inn og bretarnir gengur til atkvæða og vildu ekki þannig að þeir þurfa að endur ég meina að ég spýstu þessi mikill vilji í Bretlandi til þess að endur hanna með einhverjum hætti í samskiptin við Evrópusambandið án þess að þurfa að ganga þar inn. Kanada núna komið og þarf eitthvað skonar samning og alls ekkert að hugsa að fara þar inn og myndu aldrei kyngja einhver fyrirbrið eins og samningurinn. En þannig erum við með þjóðir sem að leggja mikið upp úr svona fullveldi, vilja að vera í samskiptu við Evrópu en ekki sógast inn í Evrópusambandið heldur að í þessari stöðu skapist einhver ný tækifæri fyrir já, Íslendinga og Norðmenn að styrkja hagsmunni sína í samskiptu við Evrópu að verði eila betur sett heldur en með núverandi samningi.
0: Já, sko þetta Bretland, Noreg og Ísland og líka Kanada þetta eru þetta afskaplega mismunandi þjóðir Ég var sjálfur í doktorsnám í Cambridge í Bretland fyrir 20-25 árum síðan svo þekkir ágætlega Bretland og ég held að ástæðan fyrir Brexit það voru innanlands mál í Bretland og það var hvernig svona félagslega og stjórnmálalega Bretland hefði þróast og Noreg allt öðruvísi land og Ísland allt öðruvísi land og auðvitað ég held að það sem hefur skipt mestu máli fyrir Ísland eða ganga í Evrópu bandalegi það hefur verið hérna gjaldeyris peningamál og það er hérna íslenska krónan það svo ótrúlega erfitt að halda það reyndar ómögulegt að halda jafnvægi með stöðuleika með svo lítinn mynt
1: Þessar hæringar sem ég var að vísa til, þær hjálpa okkur ekki í því að ekki Noregur og ekki Bretland eða Kanada hafa áhuga á evrunni.
0: Nei, og auðvitað, ég meina ef Noreg eða Ísland vil nálgast Evrópu og hérna

0: nálgast Evrópu þá auðvitað alltaf velkomin til þess. Ég held að væri alltaf velkomin til þess og alltaf velkomin til þess að taka upp evrópska reglur og stefnur og svo framvegis en það, hérna, það breytir ekkert við lýðræðismáli sem við vorum að tala um áður og ég held eitt sem líka verið frekar skýst fyrir bæði Noreg og Ísland að undarförnum og ég held það kom ekki upp í hérna íslenska umræðan um þjóðratkvæðsgreisla, það komi kannski aðeins á óvart og það er, ég tók eftir því fyrir ár í Noreg að það var eins og fólk skildi ekki munurinn á því að hafa aðgangað innri markaður Evrópubandalagsins og vera í tollasambandið og auðvitað í svona tollastring þá getur það verið hérna frekar óþægilegt fyrir minni þjóðir eins og Noreg og Ísland að standa fyrir utan svona stór tollabandalög.
1: Það gæti verið, en það hefur ekki alveg komið í ljós, en ef að slíkt kæmi í ljós á kannski næstu misserum, að þá hætt við að afstaða bæði normar og íslendingar munu snögglega breytast.
0: Já, ég veit að ekki, ég man eftir að það var hérna einhver tíma fyrir á, þá var Evrópubandalagið með einhverja viðskipta viðskipta mál gagnvert einhverja hérna málmar frá Noreg og það ef mér minnist rétt þá var það hérna sko Evrópubandalagið sem var að svona verja sig gagnvert umheiminum í samband við svona heimsviðskiptum í einhverju hérna málmar og þá kom fram auðvitað hérna að Noreg var fyrir utan tollabandalagið og lögfræðingar Evrópubandalagsins var auðvitað að tryggja því að Evrópubandalagið fór eftir hérna alþjóðareglur viðskiptareglur og fór eftir reglur ESB-samningsins og svo framvegis og þetta var allt saman mjög flókið en ég held að það var hérna það var nokkur svona ég veit ekki hvort það sagt á íslensku brött vakna upp mjög snögglega fyrir normenn að hérna vera myndur á því að það að hafa aðgangað innir í markaðunum, það þýðir ekki að vera í tollasamband tollabandalag
1: En Evrópusambandi fór í þessu svona næstu í bil beggja það sem að voru búnar til einhverjar svona kvótar sem að í íslensku fyrirtækin það var eitt sem var hérna upp í Hvalfirði sem að þá var í eigu kínverska kommúnistaflokksins að þessu leiti og fyrirtæki Nóri að þeir fengu eitthvað svona kvóta þannig að í sjálfum sér sköðust fyrirtækin ekki á þessum breytingum þannig að En þetta dróið mitt fram að munin á því að vera hluti af innri markaðanum eða í tollabandalaginu og það getur skipt máli í framtíðinni.
0: En ég er líka var við að þetta líka svona stórmála menningaspurningar og sögulega spurningar og bara hugarfar að ég auðvitað danskur og ég frá meginland Evrópu og ég kannski svona meiri svona meginlands Evrópu búi heldur en margir banir og ég líka menntar að hluta til áfrönsku í Sviss og í Frakkland og ég hugsa mikið svona meginlands Evrópu búi og fyrir mig persónlega þá það mjög mikilvægt að hérna að sitja með við borðið En auðvitað fyrir Bretar og ég lærði það, það var alveg skýrt fyrir mig þessi þrjú ár ég var í Cambridge og hitti mikið af hérna fólk frá svona á háu stigi í breska þjóðfélaginu. Auðvitað Bretar eru ennþá með þessi heimsvelda hugsun.
1: Já.
0: Ég man eftir hérna háttsett kona sem ég spjallaði við ykkur í hérna kvöldmatabóð í ykkur college þannig í Cambridge og eins og hún sagði við mig í svona kvöldmatabóð, hún sagði við mig but Rasmus Britain is so much more than Europe. Så það er þetta hugafar sem allt öðruvísi en til dæmis Norðurlönd. Og Noreg sem ekki búin að vera sjálfstætt nema sem 1905 og með hérna mjög svona engelsk-sexnesk söguleg reynsla frá seinni heimstöldina og Noreg mikið svona Norður-Atlantshafs þjóð og auðvitað Ísland með sína sögulega reynsla og hérna hagmál og þjóðfélagsmál á sín hátt og mismunandi þjóðfélag hugsa bara frekar á frekar mismunandi hátt
1: Já, herðu Rasmus ég fæk kannski að slá að því seinna og við getum rætt Evrópumál eða við getum rætt Norðurslóðir og við getum rætt margt að það mikill fengur fyrir okkur hérna á Íslandi að fá danskan prófessor sem að býr í Tromsö til að taka þátt í íslensku umræðu. Þú fylgist með fréttum á Íslandi, ekki?
0: Jú, ég reyni að gera það og auðvitað hérna ég hef ekki nóg mikið tækifæri til þess að tjá mig á íslensku svo ég vona að þetta hef verið frekar skiljanleg.
1: Það mikilvægt fyrir okkur að þeir verið svo fá að það muna svo mikið um hvern hérna á Íslandi í íslensku umræðu. Þannig að við erum mjög glöð að þú hefði fundist þessu sagtir.
0: já, Jú, en ég ætla bara að segja að það miklu auðveldara fyrir mig að skilja að lesa heldur hann að tjá mig og ég held að fyrir hvert þjóðfélag, Ísland, Noreg, Danmark og svo framvegis, það líka mjög mikilvægt að fá einhverju hérna rættir utan að...
1: Alveg mjög mikilvægt. Herru, takk fyrir í dag, við heyrjumst síðar eins og sagtir, þar að þekkir.
0: Við gerum það, last bless.
1: En við setjum hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálfum okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Góðan daginn áhorfendur og hlustendur góðir. Hún Elisabeth Reynisdóttir, næringarfræðingur og næringartherapisti komin hingað til mín. En hérna, ég var svona eitthvað að ræskja mig og ég fekk góð ráð strax bara í byrjun. Hún svona minn helsti ráðgjafi, segi bara, þið geti þurfti að fá þér eplaedik til þess að örfa magasýrurnar. Þannig að hérna, við erum að fara að fræðast um allt mögulegt sem beta veit og en ekki við sem að erum kannski leikmenn en hún að halda mjög áhugaverð námskeið hún Elisabeth blóðsykurs ójafnvægi og hvernig við getum komið svona góðu jafnvægi á í kerfin okkar svo við séum ekki að fá svona nammilöngun einhvern tímann á miðvikudegi eða seitipartinn og hérna byrjum kannski að því velkomin Betta.
1: Takk.
0: Hvað segirðu? Eða byrja því að segja mér aðeins svona námskeiðin sem að svona vinsælt hjá þér núna.
1: Já, blóðsykustjórnun.
0: Já, blóðsykustjórnun.
1: Já. Ég byrjaði fyrir það var 2016 sem ég byrjaði svona alvarlega að spá í blóðsykustjórnun.
0: Já.
1: Og ég held sko þegar ég að stúdera sjálfa mig. Ég var að gera mastersverkefni í næringafræði. Ég var frekar holl, ég átti hund sem ég labbaði með mörgu sinnum á dag og alltaf upp á móti og passaði mig að, og ég æfði blak en ég var samt ekki efnaskipti mín og sögðu bara stopp.
0: Já.
1: Utan leið mig betur að borða holt og hreyfa mig.
0: Já.
1: En ég var að vera næringafræðingur, 90 eitthvað kíló, dansaði stundum við 90 stundum nálægt 100. Og ég fanna bara að því þetta var draumurum minn að verða veruleika að ég varð að taka mig, heilsuna mína með og útlitið mitt.
0: Varstu sem sagt í ofþyngd og áttaðir ekki alveg á því hvað var að valda því?
1: Já, kannski til að byrja á byrjun hvernig mín efnaskipti fóru því það margis að tengja við það
0: Já.
1: Er að ég veikist alvarlega 2001
0: Já.
1: Og bara mjög veik lengi með taugasjúkdóm og Ég fer í nám í næringaþerapíu eftir svona 3 ár eftir veikindin til að reyna að finna heilsuna mína. Sem ég að gerði, en það sem að gerðist þar í rauninni var svolítið þessi tenging við andlega þáttin og efnaskipti mín. Og bara hvernig, þú veist, við bara tengjumst andlega, hvernig við borðum niður tilfinningar, hvernig deyfum okkur með mat.
0: Já.
1: Þannig ég lærði svolítið það, þarna.
0: Það mjög áhugavert. Við skulum koma inn á það. Þú veist, hvernig þetta
1: gjörlega.
0: Samspil.
1: Já, og eins og þú veist best af öllum að ég þekki svo vel, þá erum við bara með svona parta sem eru litlu við, sem að eitthvað triggerast og við förum inn í eldhús.
0: Já.
1: Námi keksi sem við gerðum þegar við vorum 5 ára eða 7 ára eða sem að var bara ágætis huggun. En allavega að ég fesast í næringaþerapíu og þar var rosalega hollu matur og mikið hérna, gróa, þú veist, það voru netur og fræ, en það var alveg prótein líka og mikilvægi þess að borða prótein.
0: Mér langar svolítið að ná utan að þetta, þú byrjar á næringarþerapíu sem er svona meira heildræn nálgun, það sem að það verið að leiðbunna fólki með lífstíl og hugafar og svona alls konar þætti, heilsu þætti. Það ekki rétt skilja
1: mér. Algjörlega og ég man bara eftir að þegar var eitthvað til að svona þerapíu ringur, þetta var, við flugum alltaf út í námið, þetta var 3 ár, þegar flugum alltaf regla, alltaf einu sinni mánu út í námið.
0: Þetta í Danmörkur.
1: Já, það var einmitt í Danmörku og það man ég eftir að það var svona ringur og ringurum var hvernig við höfum upplegað að vera móðurkvíð þá hugsa ég, nei, nú þetta komið gott
0: og loggengi
1: ég var ekki alveg þar en svo ég alveg þar í dagskilu það skiptir allt máli við erum bara með ákveðna uppskrift sem byrjar í móðurkvíði í rauninni þannig að það bara hvernig var að búa í móðurkvíði
0: já
1: hverju voru aðstæðnar
0: akkurat, það er svolítið merkilt út í að dóttir mín ólétt og henni var svona óglatt þarna, til þess að byrja með og var eitthvað slöpp hún heyrði í kollu grasalækni og var að spyrja hvað hann ætti að gera og hún sagði mjög líklega vantarði eitthvað kalk en svo sagði hann ástæðan fyrir þér eru óglatt er að nú líka minn alveg á fullu að undibúa þig hreinsa burtu allt sem er óæskilegt fyrir fóstrið
1: já
0: Þannig að hún var hægt að drekka kaffi, hún hafði ekki lyst á neinu sykri, það var allt dottið út sko. Mm-hmm. Og þessi ógleði var til þess að hún bara orðin hrein og fóstri fær svona fullkomnar aðstæður. Við þetta ekki merkilegt á að það var ógleði sem að fyrir mér var þetta svona aha moment. Auðvitað ógleði út af einhverju.
1: Já.
0: Og þá það líka minn að láta þið vita hérna, heyrðu, það ýmislegt sem þú ert að setja í þig og ýmislegt í lífstílinu sem kannski ekki æskild fyrir barni.
1: Þetta alveg klárt að þetta hefur ykkur áhrif, en svo líka ég með fólk sem með ógleði, en hefur ekki, hlustar ekki á líkamann og fer þá hinaleiðina. Þú veist, það einn konan sem gætt bara fengið sér kaffi, bara skúfuköku, sem hann til engin næring.
0: Já.
1: Þannig að
0: Og fannst henni hún bara geta fengið það til
1: þess að... Já, hún bara reyna að finna eitthvað, þannig að vera að tengja sér og ég veit að dóttin tengt, þannig að þessna fer hún í þetta, sleppa, þú veist, eða það bara líka minn ákveðu það, ég get ekki drukkið kaffi.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er þessi vakning sem við þurfum að gera, þú veist, þegar eitthvað gerist í líkamann hann að reyna að segja okkur eitthvað, að hlusta á hann. Það bara, hvað líkaminn þinn að reyna að segja þér?
0: Er þetta kannski aðalmálið? Þú veist, að við getum... hlustað á,
1: Já.
0: Þú veist skilabúðan sem líkaminn ekki á því að hann veit þetta allt
1: og hann, það til svona gött fíling og ef við förum bara svona aðeins í byrjunna hjá mér
0: Já.
1: Áður en ég fyrir næringarþerapíuna þá lá ég inn á spítala þannig 2002 í nokkra mánu með sjúkdóm og fekk hann það fullt að lyfjum hann var það alvarlegur að ég lamaðist þannig að auðvitað var að vera að reyna að finna út úr þessu og gefa mér alls konar og verkjastillandi þetta voru sturlaðir taugaverkir
0: Út frá því sem þú veist, má ég fyrir ekki triplega beta mín, en veistu að hverju þú fékkst þennan sjúkdóm?
1: Sko, ég veit að, þú veist, ég hef ekki alveg kafað í það, en við höfum, þú veist, ég hef alveg rætt að hvort þetta sé áfall úr æsku, hvort þetta sé, ég var alltaf magaveik þegar ég var lítil, alltaf með ristilveik, hvort að hreinlega þarmaflóra mín, hafi ekki verið góð en það ég 100% viss að hún var ekki vinna með mér þannig að það alls konar ástæður sem hjálpuðist að og svo var þetta streita Já, ég var að eigna spann nummer 2, ég átti fyrirtæki ég var með útastátt, ég var í allt og miklu
0: Já.
1: Og bauð sjálfi mér upp á mikið álag
0: Þannig að þetta var svona kannski skellur fyrir
1: Já, þig. Þetta var bara margi þætti sem var hægt að skoða sem og svo bara labbaði ég á vegg að þetta var sjálfsofnæmi ég skapaði þetta umhverfi sjálf í líkamanum en talandum þegar maður þannig ég ekki búin að læra en ég var alltaf mjög næm sem barn og ég hugsaði þegar ég var lágarna lasin og var alltaf dundrið mig alls konar lyfjum þá hugsaði ég alltaf líkaminn var ekki að meðtaka þetta verkinum voru ekki endilega dofnu kannski en þeir komu samt í gegn og fyrir út að það ég var drögguruð ég var, mér leið illa, mamma var reyna að koma til mig með litla barni mitt og ég var bara svona hefst, eins og maður vill ekki vera
0: Já.
1: Og ég var það skynsum að ég var á okkur flóðveikist lífið þarna að ég netti ekki að díla við hvað ég ætti að gera, hvað verið skynsulegt að gera þannig ég, en ég líka mér sagði nei, ég hætti að taka lifin
0: Já,
1: og ég bara setti undir, þau var setti undir tunguna og þegar ég var komið smá mátt í hendurnar þegar þarna komið þá gæti ég bara tekið töfluna, setti náttborðið og bara hætti
0: Fóstu alveg á skjön við það sem
1: Já, ég bara, og ég sagði engu frá þessu
0: Hvað
1: Þetta var bara líka minn sagði bara nei
0: og ég tristum kjörkuð.
1: Já, en ég veit ekki ég reyndi eitthvað að taka samtalið og það gekk ekki, þannig ég hugsaði bara ég get ekki verið svona
0: Já.
1: Ég næ ekki einu sinni og ef að niðurstaðan að ég deyja af þessu þá ég næ ekki að tengja spattinu mínu, ég næ ekki að kynnast því
0: wow.
1: Þetta, veist, þetta
0: þú vissi bara að þú þurftir að
1: ég þurfti að fá
0: við þessi lið til þess að geta verið Já. Í tengingu við spattinu og sjálfanir
1: og sjálfum mig að ég var algjörlega og svo var ég bara veist, þetta við erum svo lifja miðuð Því að svo þegar ég komin heim og ég fæ litla aðstoð,
0: Já.
1: Þá er þetta náttúrulega kemst ég að því bara ég fer alla leiðir. Ég fer í heilun og ég fer í reiki og ég geri alls konar sem hjálpa því. En mesti lifesaver minn eða bjargvættur minn, það var að fara bara í sjóðandi heitt bað í vestu verkjunum. Þannig baði var notastund á mótnarnaháteginu meðan dagkvöldin.
0: Já, var svona kvalin.
1: Já, en það bara slóa verkina. Það var eiginlega betri en verkjatöflur.
0: Þannig að ertu að lýsa því líka bara að þú tekur þetta svolítið í eigin hendur.
1: Já,
0: þú ætla bara að finna út úr þessu og leita leiða til þess að láta líða betur og strax komin inn í svona óhöfbundið alls konar til
1: þess að... Ég bara á þess að áttum á því, ég bara einhvern veginn, þú veist, ég bara einhvern veginn hlustaði að þetta gat ekki gengið svona. Og ég man alveg eftir að voru hérna nemar sem voru oft á kvöldvöktum og nætuvöktum þarna. Þú veist að þau komu og voru að nutta mig að þú veist hjálpa mig bara í gegnum nóttina.
0: Já.
1: Að það var betra og líka fá svo námt og í óttanum við dauðan að ég var svo hrædd að deyja, ég þorði ekki að tala það.
0: Já. Það var ekki eins og samtal.
1: Nei, það var ekki samtal, ekki við fóldra mína, ekki við maka mín.
0: Eins og þú segir eða þú fékkst hana út af því að það var einhver bara góður nemi segiru sem að var tilbúin til þess að nutta þig og þá fannstu hvað það skipti miklu máli
1: Já, bara, og ykkur kæmi við mann og síndi manni áhuga
0: Já.
1: Og hérna þú veist, þetta var og ég minna kom ein sjúkraliði með heiman, hún gera svona hitapóka handa mér sem hún saumaði bara sjálf með hrískrunum og þetta var hita og sett yfir axlirnar og sett það sem að ég var alltaf með villibóð
0: Já.
1: Þannig þau voru alltaf bara boðnur og búnir að hjálpa mér.
0: Vitlubúið þá bara skilabúið
1: frá líkamann. Já, þá kannski lág sængin hún að handleggnum og ég bara það er eitthvað stingast í mig. Já. Þá held ég bara að hefði glemst nýfur eitthvað og það væri bara að vera stinga í handleggin á mér.
0: Vá.
1: Wow. Það bara taugaverkinni voru svo ruglaðir.
0: Já, já, já.
1: Og þú veist, ég mist, eða datt ég svona hára mér handleggin og ég bara, þá gat ég ekki bjarga mig sér, ég bara vill ykkur taka hári, þar að meða mig, þar að meða mig. Þess að þetta var alveg sturlað.
0: Vá.
1: Þannig að
0: þetta og þú sigrast á þessu með miklum kjark og kannski svona þú veist eitt og eitt svona bara góða lausnir sem þú fékkst inn í þetta
1: ég held að þarna kannski innsæði mitt
0: Já.
1: Hjálpa mér innsæði mitt að taka þessu eigin hendur
0: Já.
1: Þú veist, auðvitað reyndi ég reyndi heilbrigðisgeirann, ég reyndi að komast þú veist, það gekk ekki veist, einu vinkona mín kom heim til mín einu ár eftir ég kem frá og útskrifa grensa, svo hún bara þetta gengur ekki. Þannig hún hringir í, á Reykjavík, tala við konu sem hún þekki þar, sem sagði bara að segja að fara til heimilislækni og fá hérna umsókn inn á Reykjavík og ég skal vakti þetta því að þetta var bara, eins og einhvern veginn sagði ég get ekki horta á hann svona.
0: Já.
1: Þú veist, ég ævalega þakklátt
0: Þetta skipti. Er ára eftir út, útskrifa grensa og í hvað ástand ertu þá?
1: Bara ég var örugglega með göngugrind ég var með svona hjólastól heima en aðalmáli var bara ég var svo þreytt og ég höndlaði ekki lífið svolítið það
0: með tvö lítið börn
1: ja. Og hérna bassfæður minn og fyrirvendir maður hann fyrir á sjó
0: Já.
1: Þannig að það þurfti náttúrulega halda áfram lífinu en Já. Það sem kannski versta í þessu og það þetta sem ég ofta kannski upplifið þarna sjálf ég var ekki Ég var með mákonu mína sem var náttúrulega besti heimi en hún var í háskóla, hún var ung manneskja
0: Já.
1: Og hún reyndi eins og hún gati hjálpa mér svo var líka bara, hún var líka prófum og fóldra mínu byggu og á Vopnafirði þannig þau voru sko og níu klukkutímum akstursfjallað frá mér en þau stóðu sig gríðarlega vel komið svo ofta í gátu, ég fór austur til þeirra með börnin
0: Ég rútt að hugsa sko það svo margir sem að væru tilbúni til þess að hjálpa
1: Já,
0: að hugsa akkurat Hvernig væri þetta að koma á einhverju kerfi það sem að fullta fólki sem að er komið á efri á sem að er aflögufært með tíma og orku og vantar jafnvel tilgang í lífið
1: Já.
0: Og hérna ég var eitthvað að hugsa daginn út, ég var svo eitthvað einmannilegt heima og ég meir og minna ein heima ég var eitthvað að ég ætlaði börn eða einhver sko í vandræðum sem ég geti bara ætlaði, en hugsaði hvað við gætum
1: gert betur
0: miklu betur að hjálpa stað ef að, þú veist og þú kannski hefur ekki kunnað alveg að byrja hjálp
1: ekki þarna Og ég kunni ekki eins og tala þetta, tala sjúkdómi minn, tala óttan, ég kom bara heim og lífið tók við. Og það var ekki fyrir ég fer í næringaterapíuna sem ég segi alltaf, bjarga lífið mínu og bara þvílíkt atburðarás sem var til þess að ég fór að nót.
0: Segðu aðeins frá því, það bara komast líka aðeins út úr þessu aðstæðum?
1: Já, sko, ég var bæði búin að tapa gleðinu minni, ég var búin að tapa sjálfum mér, ég var svona gella sem var bara út um allt. Ef samfélagsmiðla hefði verið þá hefði ég verið samfélagsmiðla stjarna. þú veist, ég var með út af státu í átufyrirtæki, þú veist, ég var einhvern veginn svona, þú veist, mér var alltaf bóðið matabóð, af því ég var einhvern veginn bara svona lifandi út allt og með alls konar skoðanir og gerði alls konar.
0: Og þú veist, bara hressist af öllu.
1: Já, og þú veist, og það líka svolítið yfirborðið, sem ég læriði svo í næringarþerapíu, þú veist, það var ekki endilega ég, en þetta var skilin á mér.
0: Já.
1: Þannig ég breyttist náttúrulega svolítið eftir það. Að hætta í þessu þóknunarhlutverki vera skemmtilega, alltaf skemmtilega þetta snýst ekki alveg það þetta líf en þú veist, það snýst ekki alveg lækin en Nei. Ég hefði pottitt verið þar
0: ég skil þig, en þannig að þetta svo mikil áfall að vera allt einu bara tekin úr sambandi
1: já, og þetta og líka fyrir mig sem að hafði ekki kannski stuðningin
0: og er með líka, með maðurinn er svona vinsæll, hú veist, poppari Og hann Já. Er bara, hú veist, að halda tónleika og einhverju böll út allan bæ og þú bara heima í svona kannski vonleysi.
1: Eftir að voru mörg mistök gerð, hú veist, í öllu þessu sambandi. En Já. Það sem að maður getur gert með að tala þetta að það ykkur annar hann úti í þessari stöðu. Að akkurat þess að sagði, það þarf að búa til eitthvað konsept, eitthvað sko net í kringu fólk. Mm-hmm. Og ég man eftir að ég kynntist manni þegar ég var á Grensás sem var með MS, hann látin og það var búið til við vorum nokkur fjölskyldan hans og vinir byggum til svona net
0: Já.
1: Og við skráðum í bókinu að þú veist hún vestnaði rætt og hún alltaf duglega bara hver fótt til hans, þú veist þetta var greiðlega mikilvægt Og líka fyrir mig sem var þá þarna komin bara aftur út í lífið að minna mig á hann þarf á mér halda.
0: Já, taka þátt í og fá hjálpa bara gjöfi sjálfi sér.
1: Algjörlega og þetta rosalega mikið.
0: Þetta svolítið áhört. Fær fólk, ég bara hugsa hvort að kerfið, þú veist, maður gerir einhvern veginn ráð þegar kerfið bjóði einhvern ráðgjafa fyrir sjúklinga. Sem að hjálpar þeim einhvern veginn að bara tala hlutina leipinni með hvernig að orða og koma skilabóðum til aðstandenda og vina og svona heldur að það sé ekki
1: ég veit ekki hvernig það núna þarna þá var þetta bara svona við þurfum að losna við þig úr kjörfin okkar og ég man ég fór í sjúkarþjálfun ég var á þreytti það einhvern veginn fara ein út í daginn og ég sagði já, ég þarf að fara upp í bíl svo kem dóttir mín á leikskólan Svo legg ég mig, af því það var bara mál og svo þarf ég að fara í sjúkraþjálfun sem var náttúrulega bara ekki, ég bara hætti. Þannig að þú veist það svo mörg mistökana.
0: Já, það bara eitthvað svona handleyslu,
1: Ég var átt að fá einhverja aðstoð frá Reykjavíkurborg að þrýfa heimil mitt, þú veist, það gekk ekki upp, hún kom í einhver skipti og ég fann hún að bara meira áhuga að sitta og tala heldur en að þrýfa með mér eða hjá mér, þetta var bara svona fullt og í auðvitað vantaði mig ykkur, kannski ef að mamma hefði verið, þá hefði hún getað sagði, heyrðu, þetta gengur ekki, en það var enginn þú tók samtali og sagði, heyrðu, við erum hérna að horfa á þessa ungu konu hérna þú veist, þetta bara gengur ekki
0: en ég hafði að taka utan hana í þessum aðstæðum
1: það já, eða bara myndi hjálpa, nema að hún búpa vinkonu mín, Hrafnildur hún kemur og var duglega að koma hún kom, þú veist, ég man eftir að hún kom inn og sagði bara, heyrðu, vinkonu mín er komin að maður lita á hárið og þú veist hún var svo dugleg ég átti sérst með henni fyrirtæki áður en ég veikist þannig við þurfum að selja það og losa okkur undan þeirri ábyrð en hún bara kom
0: já, hún kunni þetta
1: algjörlega, og hún kom líka á Grensás og sagði bara að því ég var í hjólastól hvernig kem ég úr hjólastólinu í bílinn og svo öfugt og hún bara lærði þetta þú veist það ótrúlegt
0: til svona stórkostlegt fólk sem að þetta bjargar mannslífi
1: en þetta á ég stórkostlega fjölskyldu og frænka mín sem var sjúkurlega í Vestmanni var frábæ, en þau voru bara og langt í burtu frá mér
0: já En þú, svo segir að það hafi bjarga lífin að fara í næringarþerapíuna.
1: Og byrja að bjarga andlega lífinu, bara það fara út í Danmörku, vera þar eini nokkra daga, þá dóttir mín orðið hvað, fjögra, fimm ára, þá man ég eftir ég fór, lendi í köpun við, þess, ykkur hluta vegna vorum við þrjár íslenska sem byrjuðum í þessu námi, þú veist það var bara búin að vera ein íslensk, og ég fer út, förin er á strik, setjast á kaffhús, vorum komið snemma á föstudegi, áttum að byrja skólan að seinnapartin og ég bara man ekki hvað það var kaffibolli eða rauðvínsglas ég var bara takk líf wow. þetta var svo bara þarna þú veist fann ég bara ég þurfti að gera þetta yeah. og ég man eftir að ég fekk alveg svona dóma á mig frá vinu að ég var að fara fljúga frá bötunum mínum yeah. þar sem pappi var ekki dalinn rosalega virkur út af vinnu og spilir ég yeah. og ég þurfti að koma með fyrir ég bara mamma vinkunanar dóttir minnar var að passa hann fyrir mig og Reynir að var bara hjá vinnu sínum eða stöðu eitthvað svona skítarettika yeah. ég bara ég hugsa eftir á ef ég á lýsinsu þá var þetta lífsbjörg fyrir mér. Ég var að bjarga lífum.
0: Þetta svona svolítið eins og setja súrbunnskrímun á sjálfa sig, sko, til þess að geta komið tilbaka.
1: Og ég fekk alveg bara svona eins að við mig, já, ég veit ekki hvað þú gerir, ég myndi aldrei gera þetta. Ég bara, ég stóð svo með mér, eins og með að ekki að taka lífin, ég hugsa bara, en ég verð að gera þetta. Og með árunum, eins og þrjú ár, þá kom ég tilbaka. Ég kom félagslega tilbaka, ég mætti sjálf í partíið aftur, þetta líf með því að náttúrulega borða holt að lögust að hans efnaskiptin sem reyndar höpuð svo því að ég fór næri ekki fræði nei.
0: ok, segðu þá sögu þú byrjar kannski á því að segja bara þú hefur verið kannski að finna þína eigin heilsu í þessu ferðalagi þínu og menntun hefur kannski gengið út á það að þú ætlar að taka ábyrgð á heilsunni þínu
1: já Allt sem ég gerði og búið að gera með þenni mannski sem ég í dag og ég aðstof fólk, bara, það bara hellir sem ég ekki gegnum.
0: Já, bara byggt á einri reynslu heilmikið.
1: Og ég að reyna að hjálpa fólki að finna leiðirnar hraðar út að ég gerði.
0: Geturðu séð sagt okkur hver eru helstu svona uppgötanir sem þú hefur gert sem hafa breytt lífið þínu? Þú ert að lýsa þig þarna, ég þarna yfir 90 kíló og að koma að staði að það eitthvað sem ég að gera vitlust.
1: Að rosalega brútal að segja þetta og ég ætla bara að tala út frá mér en ég var að klára masterin næringafræði ég vissi alltaf að ég var líka næringatherapisti og ég var ekki alltaf sammála öllu sem ég var að læra og mér fannst næringafræðin ekkert oft vera nám sem ég mætti gaggrína eða segja það eru til aðra leiðir eða rannsóknir sín ekki allt og ég átti stundunan dialogs svo hætti hún ég bara hætti að taka
0: þú varst að reyna að tjá þig inn í deildinni
1: já og ég fann alveg ég var ekki vinsælt nemandi svona hjá sumum
0: já.
1: Og ég meina sem kom svo bara í ljós
0: sem náttúrulega agalegt að það sé ekki boðið upp á þú veist hérna, svona róttaka umræðu í háskólanámi þar sem við erum bara að segja hey erum við að gera þetta rétt
1: já
0: hvað var það helst sem þú hefði vilja gagnrýna þarna sem þú þurir að segja núna
1: að því Just það, ég veit það ekki. Það var dassahroka og þau voru svo mikið að klára fólki hérna og svo bara margir frábærir.
0: Já.
1: Og ég valdi mig náttúrulega leiðbrennendur í mastersverkefni mitt sem að ég pikka út sem að mér finnst frábærir næringafræðingar og vísindamenn í dag.
0: Já.
1: Það að gera frábæra hluti þannig að þetta ekki svo ég móti vísinda akademiska heiminum í næringafræði. En við megum bara að vera opnari.
0: Mm.
1: Og ef ég hefði verið þau, þá hefði verið forvitnari að heyra sögu mína. Að heyra hvernig ég lagaðist í næringatherapíunni þegar, hérna, merkileg saga, þegar í næringatherapíunni þurftum við að temja okkur að borða eins og þau voru ráleggja. Sem var alveg frábært.
0: Já. Og þú veistu það að framkvæma það sem þú voru að læra já, á ykkar eigin
1: og við þurftum að gera matadagbækur og gera alls konar.
0: Já.
1: Og einn þáttur í að klára námið síðasta árið var að fara í rosa föstu. Og það var sko vika sem undirbjóstig bara hættir að bara kjöt, drekka kaffi og gera allt. Svo flaugst út og varst á ykkur svona hérna, heimustaskóla sem var laus og þú varst bara að drekka seiði í 5 daga. Og ég forveikist.
0: Mm.
1: Og ég bara finn lauman einkenni, ég panika og ég byrð bara sjúkrabíl.
0: Já.
1: Og þau vissu nákvæmlega hvað var í gangi. Þau sátu bara yfir mér, gáðu mér ykkur aðra drykki sem myndi hjálpa mér í gegnum þetta. Þau sagði bara þú ert, bara lifirinn að hreinsast. Og sásökin að hreinsast og óttin að fara.
0: Já, koma svona mikla tilfinningar upp þegar að það verður svona mikið reynsum
1: og allt þannig að
0: og þarna, vau, þetta segir svo margt með þessu, veist, að við erum að stöffa okkur kannski til þess að finna ekki mikið. Já. Þarna verður svolítið hrá þegar að fara í einhver reynsun og þá koma allar tilfinningarnir.
1: Allar og það var svo magna. En þar voru bara frábærar. Já. Það bara, í staðan fyrir að ringja sjúkrabíl og segja bara, þú veist, hún var, ég sagði alltaf, ég var alvarlega veik, ég verði að komast á sjúkrabíl og það sem betur verið að hlusta þið ekki á mig því að ég þurfti að fara í gegnum þetta.
0: Já.
1: Ég þurfti að átta mig á því hvaða áhrif þetta hafiði á mig. Ekki andlega bara, heldur líka líkamleg. Og ég man eftir því ég kem heim út úr þessu, úr þessari föstu, ég sé alltaf útgrátin og
0: og kannski heilu
1: og þú veist, vini mínir sem hittu mig það var ein vinkonu mín sem þekkti mig í Kringlunni hún, það var ekki spurning hvort ég misti ykkur kíló þetta var, ásjón mín var önnur
0: já komin einhver glampi
1: og já, og ég var bara einhvern veginn lent aftur í líkama minn og það svo merkilegt að því að við, þú veist, við förum á einhvern áfangastað í lífinu það aldrei endastuð, ekki nema svo bara í end of, þau veist, við endum þetta líf þannig við getum fara góðan áfangastað og svo alls konar áfangastaðir þannig að minn áfangastaður að þessi góði hann var alveg smá tíma og ég ákvaði í framhald að því að læra næringa fræði því að ég fekk ekki áheyrn sem næringa þerapisti og ég hafði frá svo miklu að segja og mér fannst ég það eins og eitthvað væri með mér og bara ítti mér áfram
0: okay.
1: að því að karkurinn minn stundum að standa með mér og taka hennar slag að verða svo næringafræðingur sko, ég segi oft, ég ger þetta ekki ein það algjörlega á hreinu
0: Menur þau svo fá bara leiðsögn?
1: Eða? Ég fekk bara andlega leiðsögn
0: Er það bara guð eða erum aftur sem að er að leiða þið áfram eða
1: Ég náttúrulega segi stundu frá því að ég var heimsótt á Grensás Já. Það var sérst verið að byggja fyrir mig það, á mínum vestu dögum þá var bæna hringir út allt og ég fekk heimsótt kvöldið Og ég segi alltaf og ég grínast með þetta að ég fekk inn fullt að liða, það kom bara fullt að liða og ég greindi ekki hvort þetta var læknanir að það voru oft læknanemar og þeir voru oft á kvöldögnum og voru áhugasamir veikindi mín. Þannig þetta kvöld kemur hópu fólks og ég, svo veist, ég man eftir fólkinu og ég man eftir að voru svo gamandags.
0: Wow, hópur af fólki sem
1: bara hópur af fólki, ég man alltaf eftir konu í stuttum kjól og með eitthvað svona kappa
0: okay.
1: og sem stóðu fyrir aftan hennar mann og náttúrulega hérna, það sem ég fyndið í þessu að þessi læknir sem kom hann var svo sætur það sem ég sagði ef við dauð og gröf, þá hverfur ekki daðrið
0: sem betur já. Á þínu veikastu momenti hann tókst eftir þessu
1: ég var eftir að náu mig
0: já, sæti gaur og þú upplifið bara reynlega að þetta væri fólk
1: nei, ég áttam ekki, ekki á því þarna var ég örglega lifjuð með, á söpntöflum eitthvað, þannig ég áttam mig bara á því að hann kemur og að skoða mig svo var hundur sem gert og nýja læknar og læknanemar og höfðu alltaf áhuga á sem sérstaka sjúkdómi þannig hann spyr hvort að megi reisa mig upp, hann talar eiginlega ekkert við mig og til að reisa mig upp þá þurfti alltaf að fara undir veist, alveg við bakið og taka svona eitt, tveir og lifta, sem bara að því var það veika á svona tíma hann ger allt þetta rétt eina sem gerist þetta, hann tekur mig upp heldur svona utanum mig og hvíslar eyrun þú verður í lagi
0: Wow.
1: Í því vakna ég og með hendurnar uppi sem ég gat ekki lyft sjálf og það duttu niður þannig að
0: wow, ég fæ svoleið skil
1: þannig að ég með sko, ég með klapplið ógæslega sætna lækni og hjúkur í stuttum kjólum
0: með kappa já,
1: þetta bara my team sko.
0: og sérðu það fyrir þér svona eins og þú séu með þér áfram eða er þetta bara svona einstök upplifun
1: Ég veit það ekki ég náttúrulega næm og ég þóra að segja núna því nú mér svo sama ég hef alltaf sagt bara hérna,
0: sama hvað?
1: Bara álit
0: álit annara
1: já, og sérstaklega kannski ef maður segir þetta, það var eitthvað sem sagði við með aldrei orðið þetta beta sem fagmanneskja á sért næm
0: Það rosalegt.
1: Já, og það ótrúlega fyndið. Að, hérna, og ég segi
0: og það ekki vera næm og ekki hafa eigin reynslu inn í
1: fæinu. Nei, alls ekki, þú ert aldrei að segja ég í viðtölu. Þú veist, eins og ég lærði það, ég náttu að segja bara ég Nei.
0: En þú ert í rauninni svona svolítið að segja að það var ekki alveg pláss fyrir því í næringarfræðinni Þú fóst í næringarfræði út af því fannst ekki verið tekið nóg mikið mark á þér sem næringartherapista bara... og vildir að það væri, þú hefðir akademiska fórsendur til þess að segja það sem þú ert að segja en svo var ekki kannski pláss fyrir þínar hugmyndir í næringarfræðinni Þannig, hvar endaru þetta dæmi? Hvar ertu?
1: Svolítið ánum við búin að vera ein, þannig ég enda náttúrulega svolítið bara ein út í hotni, en sko, pláss ekki pláss, það var alveg fyllt af fólki sem að var sammála mér, þau gátu ekki alveg stíði fram. Ég veit ekki, ég veistu það, ég satt allan tíman, þetta tók mig 7 ár með veikindunum mínum, með tvö börn, alls konar
0: að fara í gegnum námið
1: mm. og en guð mig góðu hvað þetta voru samt dásalega 7 ár
0: Já.
1: Og ég ætla aldrei að taka það af að ég verið með topp kennara
0: Já.
1: Og það ekki það sem ég að gaggrína
0: en það kannski þessi bara kannski akademiska svona hvað ég segja, íhaldsemi og við vitum hún kannski einhver liti þarf að vera en Svo við kannski... vitum það líka að það verður líka að hlusta á reynslu fólks og fólk Já. Veit yfirleitt lungu áður en að vísindi geta sanna nokkuð, við erum að tala oft eru rannsóknirnar að sýna eitthvað sem við vissum fyrir 10 árum síðan við erum aftur og aftur að þauða eru... bara eftir að í rauninni fá staðfestik á því sem við vitum
1: Já þau, það sem kannski gott það sem maður hugsar, þau eru klárlega velja, verja sitt svæði
0: Já
1: þau eru að verja, þau eru búin að vera í háskóla, mastersnámi vísindarannsóknum taka doktorsnám, auðvitað eru þau að verja sitt svæði með að gaggrina mig, sem kem bara svolítið svona flippuð hérna út og segir bara þú veist, það skipti máli hvernig líður andlega hvernig borðar og ég tók í mastersverkefninu mínu svolítið fyrir að sko sjálfsmyndið þín skipti máli þú veist, ég held að enginn hafi birt í neinu verkefnum í næringafræði, var þetta nýtt fag á Íslandi en að þetta skiptir svona miklu máli
0: Þetta þín hérna rannsókn í mastersnáminu
1: Já, ég gerir rannsókn sem ég rauninni að koma inngrip inn á vinnustað sem þetta bara var fyrir austan gekk mjög vel en ég rauninni felli sjálf rannsóknina að því það þurfti að taka inn þessa þætti. Já. Þannig ég kem mjögulega með lausn í mastersverkefninu til að gera þetta aftur þá þurfum við meira þarf að greina við þurfum að kortleggja manneskina og sinninni betur andlega.
0: Já.
1: Þannig ég raunin var það útkoman en málið það að ég fyrir mastersverkefni verða með það að það kemur að kennari. Það var eitt veikur sem átti að ég fekk að vita hverju væri að dæma mig og ég var bara sátt og þetta var alveg greinlega svona vali svo það myndi henta mér og mér, þú veist, eða ég veit það ekki svo bara veikist einn og þannig að manneska kemur sem að ég var búin að taka smá dýbeitt með og ég hugsaði bara allt eins og að vera, ég ætla að fara inn og kjöra mitt besta, ég meina ég fekk topp engun þannig þetta ekki það að þau hefur verið eitthvað alltaf á móti mér eða ég eitthvað berið, alls ekki en auðvitað þau bara ekki alltaf sammála mér og ég ekki alltaf sammála þeim en svo bara finnum við ykkur að ég vissum það á næstu 10 árum þá verður ykkur leið það sem þetta sker betur eða það sem leiðir skerast
0: Í hverju liggur þetta aðalega þar sem þú út af því að nú þetta vita að hérna, sálarljóð tilfinningar hafa heilmikil áhrif á heilsokkar og þetta spila allt saman þú veist, við erum heild þetta orðið alveg vitað hvað það sem þú segir sem kannski svona erfiðast fyrir akademíuna
1: ég veit ekki ég fæ allan oft bref frá mig það skilabóð og það kemur oft þú verður að fylgja síðareglum þú verður að skoða rannsóknir og ég, eins og ég tala síðast repíolíu var mótinni og þá fekk ég einhverja mjög mikla skammir og ég tók screenshot af einu prófi sem hún sendi eitthvað inn á veggi minn og ég bara, hún er að grína sko, þetta var þetta að tekja útskömi síðar
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki kvarlaði mér að byrta
0: þetta Voruðu mjög lindar repíolíu
1: Já, sko, þau voru bara að benda mér á að það væri rannsóknir og síðareglur alls konar sem ég var að brjóta
0: Já
1: Það getur vel verið
0: Einhverju tegund eða eitthvað
1: svolítið Nei, ég bara að vera að tala það sem að þau standa fyrir að jurtaolíur eru ráðlagðar og svo kem ég að tala móti.
0: Já.
1: Veistu það? Ég bara, ég eitti ekki svo mikið sem 5 minnum í þetta.
0: Já, já, þú lætur þetta ekki trufla
1: þig. Nei, ég á minni vegferð.
0: Já.
1: Ef að þau hafa mikið við það að tuga, þá bara verði í kölluð inn.
0: Kannski út að aðeins í þessu pólitísku umræðu, út að það örgla 10-20 ár síðan að maður var að skoða fæðu píramítan sem var ennþá sko skilaboð landlæknis til okkar byggða á næringarfræði, þú veist, akademíunar, þar sem að við áttum að vera að borða alls konar brauð og sætuefni og ég veit ekki hvað og hvað, það var hluti af hérna fæðupíramítanum og allir vissu þá að það var kannski ekkit sérlega gott fyrir okkur að vera innbyrða svona mikið á kolvetnum og eitthvað svona. Þetta eitthvað sem að sko þú ert búin að vera tjáðu um?
1: Já, ég náttúrulega ekkit hlint þessum fæðupíramíta og ég get alveg, og ég sagði daginn, mér finnst, við erum bara mismyndi breytingum allt okkar líf, við konur sérstaklega. Þú veist, erfitt hjá okkur úlingar, svo verðum við frjóar, þú veist, kringum batnigna tímabili okkar, þú eignust ekki alla börn og svo þetta bara svona breyting, eiginlega bara, við erum bara breytast í, með hormónkerfi allt út lífið. Mér finnst, og ég sagði bara eftir fertugt, þá ættu við, ættu verið sérstakt matræði fyrir konur, því þá breytust við svo mikið.
0: Já.
1: Og þá ættu við náttúrulega bara borða sem minnsta kolvetnum en við eigum alveg að hafa inni. En þá fekk ég frá manneskju sem var að vinna á vegum embætti landlæknis að ég var að tala illum embættið að segja að ráleggingarnar ég var bara svona, veistu það ég ekki slag
0: Já, já, já, þannig það alltaf komið aftur og aftur inn í þar sem þú ert að tjáðu
1: Já, þetta tilgátur það fullt að konu sem fari eftir mér sem að þeim liðu betur og við eigum bara að taka ábyrgð á okkur ég var hann bara að segja við fólk að getur vel verið að ég hafi ekki alltaf rétt fyrir mér við erum gagnrýn líka það sem ég segi því þú ert alltaf eins og hérna var sagt núna ráðstefnum helgina sem að yndislegu maður talaði hérna reynstu sína að ná sér úr, af krabbameini að læknasta krabbameini hann sagði við erum okkar eigin læknir
0: Mm-hmm.
1: tökum bara alveg sem ég gerði þegar ég tók töflurnar setti náttbaskufuna alveg saman ég leist ekki út resepti sem ráðlegt af 2-3 árum eftir ég veiktist ég átti svona bunka þá var allt handskrifað ég tók bara ábyrgð að þetta gengi ekki ég get ekki verið drögguruð með lítið börn
0: Þú ert í raun að segja að það að hérna vera í tengingu við líkamasinn og hlusta á innsæði sitt og kannski fá samtal við einhvern ráðgjafa eins og næringar þeirra pista sem maður tilbúin til að hlusta og hjálpa þeir að skilja hvernig kerfi þitt virkar og eitthvað svona kannski það sem að hvert og eitt og grætt að vera að gera frekar heldur en að taka einhver svona staðlegar upplýsingar sem að, þú veist, ekki endilega sniðnar að okkur hverju einu?
1: 100% að því að við förum að heilskýrsluna með einhver einkenni og ég get bara tekið hérna lítið dæmi einkenni að maginn, eins og við rættum hérna upp af við með magasýrunar við fáum magasýrulækka til lyf 10 ára síðar þessi manneski hjá mér ennþá með þessi lyf og ég segi, hvar varstu í lífinu þegar þú fjekkst maður sér lekkert í líf ég var að skilja, ég misti vinnuna ég þurfti að flytja, ég þurfti að fara á leigumarkað, það var bara allt að gerast þannig að mægin auðvita var í klessu
0: Já.
1: Síðan bara allt í góð í dag
0: Já.
1: En hún ennþá sér lífum að því hún fæði bara áskrift og hún heldur hún að ég taka þetta
0: Vá wow.
1: Þetta, ef við varum í ábyrgð fyrir okkur sjálf þá myndum við spyrir spurninga
0: Já.
1: Það eigum að draga ef að þarf ég þetta viltu rökraði við mig hvað gerir því að sum
0: hvaða aukaverkanir eru hvað er ég að búi til skekkjur í líkaminu mínum öll yngri beru líka þá að kalla á þú veist, að líkami bregst við einhvern veginn til þess að reyna að rétta sig af
1: glemtist að segja henni með magasýrulækka til lyfjum þá tekur því hérna þá áhætta að taka ekki upp steinefni þar á járnskortu, B12 skortur þannig að þetta verður svo mikil skekkja til lengri tíma Og ég búin að tala þessi lið nú nokkur ár og það fólk byrja að koma til mér og segja, læknir sagði að þetta væri bara tímabundið. Ég bara, það nýbyrjað.
0: Já.
1: Það var bara alltaf sagt, þú verður á þessu alla ævi.
0: Maður sér líf. En nú er þú að segja líka söguna þína hérna í þessum þætti og þú ert sjálf að segja á einhverjum tímapunkti áttaður það á þessu með blóðsykurinn og Já. Eitthvað svo leiðis. Getur það aðeins komið inn á þá? Því að það ég er svolítið forvitin það. Því að ég hef alveg svona tilhengu til að fá mér súkkulega á kvöldin eftir kvöldmatinn.
1: Já.
0: Þá kemur svona...
1: Sko, þegar ég svo, bara að því að varum búin að segja forsöguna sem komin aðna, ég fer svo í næringafræði og ég missi svolítið tökin. Ég lendi náttúrulega í að það voru erfið, þetta var erfið nám, erfið próf, álaga mig að gera þetta ekki með fulla heilsu og tvö börn og gift og alls konar. Ég finn að ég fer bara svona að missa tökin, ég hætti að tengjast mér, ég fer að þingjast og ég bara í bókunum. Og svo bjó ég fyrir austan, tók að mig fullt af verkefnum, ótrúlega gaman að búa á Reyðafirði og hérna vera dregin í til ábyrðar sem bara nemi í næringafræði.
0: Já, bara fólk leitaði til þín og þú varst enginn til að kenna og gera alls konar. Já,
1: ótrúlega skemmtilegu tími sem að ég segi bara þetta í gullkistunum minni.
0: Já.
1: Og þú veist, ég uppgötaði þetta bara... þegar ég að skrifa masterinn þá hugsa ég bara ég fann það einhvern veginn að ég ætla að fara nú út og verða næringafræðingurinn ég vissi það bara og ég veist ekki og þarna stóð ég samt skilu hvað get ég gert til að koma mér aftur á betri stað þannig ég fór bara í rannsóknir og þá fór ég að skoða sem ég hef ekki mikið kynst í náminu mínu nema bara í gegnum sykursýkiskablana að blóðsykurinn að stjórna svo miklu hann að stjórna bólgum hann hérna fórstis einkenni að vera með óháum blóðsykur að þú fáir áhættu á lystirsjúkdómum sem hjarta- og æðasjúkdómar auðvitað sykursýki 2 þú veist, þetta bara alls konar með þess að tala Alzheimer áhættu og þú veist, ég var svo mind ég veit ekki hvernig að orða þetta þegar ég var að lesa þetta þá ég bara lagði masterstarkum til hliðar og fór í blóðsykurskóla og ég einhvern veginn stútir bara blóðsykurinn og þetta voru ekki svona þetta voru ekki brjálu skref sem ég gerði þegar ég fann þess að rannsókn sem var gerð held í Skotlandi á sjúkrási þar sem hefur gefin ákveð lif sem ég fatt á svo ég geti notað eplaedik sem sambærilegt og hjálpa magasýrunum og kveikja svolítið á meltingunni og taka hitaeiningana aðeins niður, passa prótinin og keyra niður systemið. Þannig að ég bjó til kerfi fyrir mig.
0: Já, sem...
1: Nokkur mánu séð var ég 20 kg léttari.
0: Já,
1: Þannig að það auðvitað muna þetta og skipti...
0: Gerið tilurinn á sjálfur.
1: Já, og ég hugsaði, ég ætla aldrei... og ég lagði þetta bara til hliðar ég ætla aldrei að fara fram með þetta matræði af því þetta var svolítið brútal
0: segðu okkur frá því
1: þetta var, í rauninu hverju kvöldi borðaði ég bara venjulega mat ég passaði mig að borða hádegismat, kvöldmat en ég fastaði, ég fór að lesa allar föstu sem að ég komst yfir og ég fastaði þannig byrjun 5-2 að ég hugsaði, ég gera masterserkandi ég get ekki fastað þú veist, eitthvað svona brúðtal.
0: Hvað þið 5-2?
1: 5-2 þið það í 2 dagi viku,
0: Já.
1: Þá borðaði ég bara alveg lámas hitaeiningar, en ég hafði alltaf prótein, og hína 5-dagana var ég bara á samt skamtaði mér mjög hérna passlega mat. Ég setti alltaf ákveðið skamt á diskana og ég setti á borðstofborðið og ég borðaði bara það sem að var á diskum.
0: Ok, en núna, það komið, hvað, 15 ár síðan?
1: Já.
0: Og hvernig myndirðu kynna þetta? Hvernig leiðbeinur fólki á námskeinu?
1: Sko,
0: föstur kannski ekki endilega sem konur eiga að vera að gera núna.
1: Nei, ég segi alltaf finna út með fösturnar. Sumar vilja fasta fram hátíð, sumar fasta til 10, sumar fá sér bara morgum mat.
0: Já.
1: Og það bara sumar sem segir bara, nei, mér líður ótrúlega vel ef ég fasta. Sko, það nefnilega svo gott að vita að þetta við erum á ákveðnum stað. Ég missi þetta 20 kíló og held þeim algjörlega frá mér, þetta er sérst 2016 sem ég gerir þetta. Þetta eru 10 ár. Ég algjörlega á bara mínum stað. Ég fer úr 90 eitthvað, bara 70-75 kíló. og ég var bara sátt við það. Og ég var ég segði alltaf ég var bara búttaði næringarfræðingurinn. Það allt í lagi.
0: Líka allt í lagi.
1: Já. Ég var svo hrædd að ég segði alltaf ég svo hrædd að missa.
0: Ekki fólk líka með mismunandi bara holdafar?
1: Ég meina ég alltaf verið búttuð skili.
0: Já.
1: Það bara minn líkamsvöxtur. Ég með brjóst og mjaðmir og ég bara körfi.
0: Og það ekki bara
1: Það bara allt í lagi.
0: Já. Það ekki verri hérna það ekki óhollara heldur en að vera mjög grannur.
1: Nei. Ég meiri sig að fór í blóðpröfun daginn teka blóðsykri og eitthvað það var allt bara fullkomið en ég þarf alltaf að passa mig. Passa mig því leiti ég hélt mér algjörlega án þess að hugsa það þangað til fyrir tveimur árum. Og það svo athyglisvert og það, mér langar liggu við ef með eitthvað langar fyrir doktorsnám þá það þetta. Fyrir tveim árum kemur ákveð bara álag í líf mitt. Álag hjá mér persónlega pappi minn veikist pappi minn deyr í fyrra og ég fann það hvað ég misti ekki tökin það bara breyttist ég fór og fekk mér mjólkuglas og brauðsna á kvöldin ég var daprari ég var
0: þurfti huggun
1: og ég var í sorg
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að ég fór í huganum til vopnaferðar í eldhús því var úlingur þegar maður fekk sem mjólkuglas á kvöldin og mamma og pappi kom inn eldhús og það var spjallað mjög líklega
0: Já.
1: En
0: Já.
1: Ótrúlega erfitt.
0: Já. Það eru tilfinningar í þessu öllu líka í því sem að við erum að gera varandi mat.
1: Já. En ég tók líka eftir, geði mitt fór niður á þessu tíma. Ég þyngdist lítilega, en ekki mikið, en ég þyngdist samt þannig að ég var bara svona... Ég varð ólík sjálf með mér. Ég fór alltaf að horfa myndi bara, ég ekkert bara að þyngja svona, en ég var bara svona, líka minn var að verja sig.
0: Já.
1: Þannig ég komi með þess að, ég bætti á með þess að blóðsykursfitu sem í rauninni varnakerfi okkar. Þannig að líka minn að reyna að survive.
0: Hvað, og ég með hátt. Þetta þannig, þannig að, þú veist, það hvað bara svona, búa til meiri mýtt
1: Já,
0: hvað?
1: Sko, raun, ef við hugsum eldri konur ég sé þetta alveg sundi, þú veist, eldri konur með sannir estrogen, þá fór líka minni svona eins og varnastöðu veist, við fyrirum að sapna, við þurfum meiri kolvetni við fyrirum að sapna svona kolvetnafitu ég segi oft við erum kannski, líka minni ekki betur gefin að þetta að hann að gera því óaðalandi hann að hjálpa þér gegnum efri ár og ert ekki lengur þú veist vera aðlandi með mér og brjóst og þú breytist
0: Akkur vill líka minn það
1: Þú ert að eldast, þú ert bara að vera amman og hugsa barnabörnin og tekkið vera að horfa að kalla
0: Er að taka okkur út af markanum
1: Ég segi þetta er skemmtileg pæling
0: Mjög skemmtileg pæling
1: Og í rauninni það sem gerist hjá mér
0: Og kannski þetta, þú veist náttúrun að halda okkur í ákunnum hvað ég segir hlutverku
1: já.
0: Og það var kannski ömmu hlutverki var þetta að fara í að prjóna sokka og hérna segja sögur.
1: Já, já, algjörlega. Þannig að nú bara ömmur, sko, með að þeir bara vera flottur og sexy, sko.
0: Já.
1: En það

0: að svona grípa sjálfa sig þarna. Og ég sagði um daginn, labbaði einhvers þar inn og vinur minn sagði bara, ok, þú ert bara að koma tilbaka. Þú veist, að bara, og hann sagði það bara útgeislunin að koma. Og hún var ekki. Þú veist, ég svona...
1: Og þú tengir að við breytingaskeiði eða
0: sorgina? Nei, ég tengi bara við sorgina og við það sem ég gekk í gegnum.
1: Já.
0: Þú veist, ég held ég höndlaði breytingaskeiði vel, en ég höndlaði ekki sorgina neitt sérlega vel.
1: Já.
0: Og mér fannst ég aftur upplega það sem ég upplýði þegar ég veikist, ég var ein. Dóttir mín bjó hjá mér svo fyrir hún erlendis og sonur mín bara svolítið sínu verkefni með eignasbarn og hérna upptekinn. Ég fann... bara ég endur upplifði svolítið ferli hringin
1: en betur við eigum ekki vera ein
0: Nei, en
1: það sko, líka kannski bara hvað veldur því ferð þú og dregur því út
0: ég held að sé bara guð að leka þú veist, ég ekki gráta bara tárakirtilin
1: byrjaði
0: ég held að sé meira ég tekum ákveð verkefni þannig að öllu þessu sorg þá ég líka byrjuð í þú veist, á nýjum stað með verkefni og ég átti bara ekki orku ég kom bara heim og ég var bara þú veist, ég var bara komin byrjum rúm þú veist, og ég held líka þú veist, ég var alltaf í þessu deyfingaferli að reyna bara að survive
1: já
0: og þú, maður fattar þetta ekki fyrir eftir því ég hugsa það alltaf, já ég þarf að hafa samband, já ég þarf að tala eitthvað, þetta ekki, maður fattar þetta ekki
1: en þú samfélagi þú veist, kannski ekki að bjóða upp á margt, maður þarf svona að tegja sig eftir öllu
0: já, já, ég hef líka alveg góð vinni, ég hef alveg getið að tekja upp símann sko, en ég held líka, svo að sé sagt stundu þarftu bara að sitja í þessu sérstaklega þessu það sem ég ekki gegn, það var eftirsjár ég hefði átt að gera betur það gat engi sagt við mig hérna, ég þurfti bara að fá að fara gegnum þetta
1: Já.
0: Ég var svo heppin að vita hvað bjargræði ég ætti að byðjum, ég var alveg fremstallin með að byðjum svefntöflur og slakandi en ég fór í náttúrulega leiðina ég fór í CBD olíu og ég tók THC olíu sem náttúrulega svolítið virk Já. Til að sofa
1: Já.
0: Notaði þetta í tvo mánu og þetta var bara, þetta bjargaði mér algjörlega
1: hvað segir?
0: Þannig að ég komst í gegnum þetta en auðvitað með THC það svolítið svona slærði út í eins og svefntöflu nema á bara góðan hátt því þú opnar þetta hjarta þetta og þetta svolítið bara svona mýkt í þessu
1: og þú ert að tala cannabis olíu sem að þú tekur þarna til þess að ná að slaka
0: já,
1: og
0: ég hafði kipt þessu olíu til að fara með til pappa og er með honum Anna síðust helginans og reyna að koma oníunum olíuna það var bara seint það var bara orðin þarna verkjar hann deyrsast á krabbminni og þarna var þetta bara að koma út allt og hann þurfti bara morfín því miður þá hérna hefði þurfti að grípa þetta inn fyrr. Miklu fyrr
1: Já.
0: Ég vildi ekki trubla hann valdi krabbmessmeðferð og þessu erfitt að stíga inn og trubla það að því hann hafði kannski ekki sjálfur hérna, þekkingunum til að segja nei, ég vil þetta, þannig ég vildi ekki íta ykkur inn sem að hann var ekki að skilja en ég fer með svona tvöglus til hans og endanum bara horfði pappi segi, ég get ekki tekið nei, veist það pappi, ég skal bara taka þetta ég fann bara þetta þetta bara momenti sem ég vissi bara ég, þú veist, ég þurfti þetta
1: já, þannig að það var kannski bara best
0: já, og svo
1: er,
0: var þetta kannski tíma. Bara gott, veist, þetta hjálpa mig líka að gráta Þú veist, ég fatt að það í kringum veikindi minn og gréti ekki droslega mikið. Ég lokaði svolítið tilfinningana inni. Þannig að þetta var bara það sem ég þurfti.
1: Að lýsa líka svona sveiflum í lífinu sem að er alltaf
0: hluti
1: af lífinu og núna, þú veist, þú náðir hérna góðum hérna, tíma, sem þú veist, fannst einhvern veginn að þú varst tengd þér og varst að gera það sem var gott fyrir þig og eitthvað svona og núna ertu að koma aftur inn í það tímabil og hvað gerir þá fyrir þig, þú veist, hvað er mikilvægt?
0: Ég er núna bara með listar að hitta vini og koma aftur og tengjast og reyna að búa til struktúru sambandi við verkefni sem ég með í lífinu og að ég sé ekki veist, ég hendi mig líka út í það að vera bara upptekin 12 tíma á dag og þetta er náttúrulega svo brútal og svona, þegar ég fattaði það í sumar ég var bara fann mig einmana þá ég segi ok, núna þar ég það enginn að fara að koma ykkur að hurða honum og segja komdu komdu út að leika veist, ég þarf svolítið að láta við það mér veist, þetta er allir bara gemanir næðu allir í sínu

0: Já, hvaða máli skiptir til dæmis hérna í þessu hvað borðar?
1: Bara öllu
0: okay.
1: Þannig að þegar ég núna að stíga aftur inn í að borða það sem ég að ráleggja og það sem ég bjó til ég bara finna að ég að fá gleðinu mín aftur og ég samt að fara alveg mjög varlega þú veist, ég bara stíga svona rólega inn aftur að því ég var svo 100% í þessu
0: Já
1: En, og 100% og ekki 100% ég alltaf sagt, ég ekki ykti næringarfræðingurinn mm. ég get alveg ef þú verður bara súkulega að fengið mig með þér og þú veist, ég alls ekki og ég hef ég fyrir veistu að bara fæja mér
0: en svona í grunnin þá
1: ég verð að gera
0: þetta svona, en segðu bara svona...
1: þetta hefur áhrif á taugaboðefnin og ég veit nákvæmlega þegar ef ég steig upp úr helgi sem mér leið ekki vel og ég var að fá mér eitthvað sem að hjálpaði mér í mínum einmanleika þá fór ég bara að fann ég á mánudum og þriðutum var ég bara döpur, ég var svona eins og þunn svona kolvetna þunn og ég var sko, oft var ég aðri við bara þunglendi sem ég skrifa líka og bara ég var að fá mig brauð á kvöldin Vist, ég var, þó ég var ekki að borða eitthvað fór að haka upp í nammibókan þá var ég samt að bara kolvetni þannig ég var, og ég viðkvæm fyrir þeim þannig að þetta var ekki gott fyrir mig
0: Núna hérna bara tíminn að hlaupa frá okkur og voru bara að koma aftur til mín en geturðu gefa okkur svona einfalt svona blóðsykurs ráð fyrir okkur sem erum að upplifa svona sveiflur og höfum tilhengu til þess að þurfa að fá okkur þetta, hérna, þetta súkulaði eða nammi hérna, eftir kvöldmatinn geturðu gefa okkur eitthvað bara svona einfalt ráð
1: blóðsykurs sveifluna koma ofta því út frá morgumatnum ef þú borða kolvetna mótni til getur þetta áhrif klukkan 9 kvöldið borðu meira prótin og fita mótnana líti kolvetni hátæðinu, svo getur við jafnvel fengið okkur súrdisbrauðsneið með ykkur gúmilaði eða og borða svo eitthvað kolvetni með kvöldmatnum
0: ok, prótin og fita í morgumat
1: ég fæ mér til dæmis í morgun, ég fekk mér grist jógurt og rjóma og bláber, smá bláber og reynda fræ út á
0: hún átti bara egg
1: Já, það bara eggjakaka, avokadó, við þurfum ekkit svona rosalega mikið á mótnana. Við þurfum ekkit að stöffa okkur að mata mótnana. Það bara fáum smá prótein eða fytu. Ef að þú velur að fasta fram hádegi, vertu þá allavega með nú prótein í hádegismat og hérna, góð, hérna bara gott grammindi.
0: Er það þannig að það skipti máli hvað fer hana fyrst Já. Í magan?
1: Það sem að blóðsykur spýtist upp í byrjun dags, það sýnir sveiflur yfir daginn og þá það þannig kringu kvöldmat, þá við orðin svona, þú veist, orðin svolítið þreytt og dösuð og reddum okkur með kvöldmatnum, en klukkan 9 eins og partíð í blóðsykrunum, það aðal tíminn. Þá það bara DJ og allt hjá blóðsykrunum.
0: Og bara frábært þetta og bara fullt að hannýtuna á þeim sem við fengum hérna og takk fyrir komin í dag við bara segjum þetta gott í bili en betta kemur eru gláttu til okkar
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Herru, þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og ykkur sem hafa verið að hlusta, þökkum við mest, sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Þetta orðið gott í bíli. Ég ætla bara að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi, eins og þið kannski vitið, sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur. Það þangað sem við sækjum afli til þess að halda úti samstöðinu og kannski ef þeim fjölgar sem að gera áskrifendur, þá getum við kannski elt starfsöminn enna, kannski verður samstöðin stórveldi, einhvern tímann eftir nokkra ára tí, hver veit en það sem að mun hjálpa til ef að þú sem ert að núti og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að þú ættir að gera þáskvöðandi en ekki láti verða að því enn, sem nú sagt mannlegt ástand, ef þú kýlir á það og núna, og svo ferði inn á samstöðin.is, það nappur sem ástandur áskvöld það getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskvöldin þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það með alþýðufélagið sem á og rekur samstæðina. Við ætlum að senda út hérna endurflutt efni núna á eftir en síðan hittum við aftur á morgun klukkan 8 við Rauðaborðið með fjölbreytileg viðtöl. Sjáumst það.

0: og ég mitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet you're ég held kannski ég að vitlur tóntegundi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já, það mistökur sko nöðsynu skrefi í áttina fullkomina
0: eða ekki já.
1: Svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomina alltaf

0: 욕하고 말이 되게 야
1: My bad thought
0: 근데 그랬는데 말이다 우리 알루야 근데 ég byrja bara aðeins aftur ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna

0: goodbye.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt af því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: borðinu á miðvikudagskvöldi síðla sumars eða snemma haust. Það ýmislegt í bóði hérna í kvöld. Hérna í lok þáttarins þá verðum við að tala tráma eða áföll. Ásdís Olsen fær Auði Elsabetu Jóhannsdóttur hingað í heimsókn. Hún nýkomin af ja, ráðstefnu eða einhverju samkomu í útlöndum sem að meðal annars Auður Elsabet hitti Gabor Maté sem að margir kannast við af hlustum okkar sem kanadískur maður og læknir sem að hefur mikið fjallað áföll og áhrif þeirra á okkar líf. Það verður á þessum nótum áföll fyrir svefnin hérna í lok þáttarins. En áður en að því kemur þá förum við til Kína, svona hálfariðina til Kína. Kína fórseti að hitta Donald Trump í Washington þessa dagana. Og Ragnar Baldursson sem stjórnmálafræðingur og kínafræðingur, hann kemur hérna og við ætlum að ræða já, hvað þeim gæti farið á milli en við erum líka að ræða svona áhrif vaxta Kína og efnahag einhverjum Þýskalands en röð iðnvæðing og hátækni iðnvæðing Kína hefur áhrif á síst efnaðarslíf og atvinnulíf og kannski ein af skýringunum á miklum félagslegum óróleika í Þýskalandi sem að við sáum meðal annars á úrslitum kosninga. En eins og vanalega þegar Ragnar kemur þá förum við líkla víða, við förum aftur í aldir og fram í framtíðina. Alltaf gaman að tala við Ragnar. Það Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda. Hann kemur hingað og Björn Þorláks talar við hann meðal annars okrið sem er við hérna í Keflavíkurflugvelli, ég veit ekki hvort þið hafi lent í því að koma með bíl þar. Það kallað ræningja rennan þar sem að ef þú bara hikar smá stund þá verður rukkuð stórkostlegar upphæðir. Þeir eru alltaf að tala þetta mál hér á eftir. En hérna eftir auglýsingar þá koma hingur góður hópur fólks sem að stóð með öðrum að uppsetningu á verkinu Nýtt eldhús eftir máli. Friðgeir Einarsson höfundurinn og Björn Thors leikstjórinn. Og síðan koma þeir sem eru í aðalhlutverkunum Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Og við ræðum verkið en kannski mest hvað það að fjalla Það fjallar svolítið átök kynjanna í nútímanum og hérna væntingar okkar til hvers annars og hvernig við getum bætt líf okkar, hvort við bætum líf okkar með því að fá okkur nýja heldursýndingu eða með einhverjum öðrum ætti. Það verður líflegt spjall eins og oft í þessu leikhússpjalli sem ég hef haft hérna. Maður nýtur þess að fá fólk sem að var kannski vikum saman að spjalla innihald leikverkana, fara þá til þess að koma hingað við rauðaborðið og spjalla saman og það náttúrulega rennur upp úr fólkinu alls konar hugmyndir og pælingar sem að það var að fara í gegnum á æfingatímanum. Alltaf skemmtilega þessi leikússpjöll og þau fjallaði sömu leitum leikús en að stóru leitu samfélagið okkar í gegnum leikriti sem hverju sinni til umfyllunar. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn stuttum auglýsingum áður en að viðtölum byrja, en áður en að því kemur þá ætlaði bara að minna á að ef þú vilt vera slást í hópa áskrifenda sem halda út í samstöðun og eigana, að þá geturðu farið inn á samstöðun.is, þar nappur sem aðstendur áskrift, þar geturðu skráðu fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt og þeir sem kjósi getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltrífélagið. Það einmitt alveg því félagið, smá og reykur samstöðuna, við ætlum að hafa smá auðlýsingarinna og svo veltum við fyrir okkur átökum kynjana sem hið eilífa stríð eftir augnablik.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: leikhúsi fyrra og hitti fyrra gott ekki líka reyna að fjalla leikhúsi hérna og hafðum þann háttin á að ég var sendur á, á einhverju sýningu
1: Ómstúku
0: alls konar sýningar
2: einkaupabókan
0: saknar sölku
1: það var eins og bara farað eina leiksýninguna
0: já, já. Já. Okay. En hugmyndin svo að ég sendur þess að sjá þetta svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar og ég fór á eitthvað sem að engin veit alveg hvað það er þess að sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gennarbróð og ekki lokaðing
3: á
0: verkinu nýtt eldús eftir máli
1: Já.
0: Og hingað eru komnir aðstandendur sýningarna Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðjónsson Björn Thors leikstjórinn og Friðkjær Einarsson höfundur og leikur ekki
3: Nei
0: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heitir náttúrulega sama ennastu því og smásaga eftir slöfu en samt þetta ekkert
3: Nei
0: Akkur eftir þá að búa þetta vesinn til?
3: Sko, þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin einhvern veginn eins og oft vill verða
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu?
3: Já, hann heitt hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu það svona það svona næstinni tilhýlun en hérna En mér var, sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað á aðalpersónun í verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur það en líka svona kannski svona svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhú sem honum hefði verið útlutað í lífinu já, ég var þess að komin í þess að mjög já, eitthvað svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnéttingu og var það einhvern veginn hugsa til þessara sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína
3: já, hann klæðskýra snýður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsa að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað nei árið 2020 eitthvað það gerist þess að þetta á 2001 aldur mjög skýrt sem að snýða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við erum tvö sem notum eldhúsi þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að þetta snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona sníða eitthvað að vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég heila segja þetta sé svona post-feminist er það til?
3: Já Það bara alveg örglega, ég kannski án þess að...
0: Þú eða raumvölega Hilmar eiginlega svona setni tíma kallutverk.
3: Já, akkurat.
0: Þarf að bera kvennhlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu.
3: Já.
0: Og bara alltaf á skrifstofunni.
3: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir, sko, að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni. Það sem að hann þurfi bæði að, hérna... setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengja upp snaga og bor í vegg og hérna
0: steinbor
3: kjarnabora grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en eftir raumurlega fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldgengur þarf að taka yfir hlutur konunar
3: já Sko, það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það er ekki mín skoðun að hérna kallar sig kúaðir í nútímanum en þetta er svona kannski svona
0: en þú vilt fjallu þá gremju
3: já, bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatn runni til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur nút 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: en allir gremju sem að þú
3: gengið til góðs
0: allir gremju sem að þú gast týnt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
3: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru fólk aðla kallar en líka konur sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin úr langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: það er svolítið öðruvísi
3: aftur að fara að skoða sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki með eina svoleiðis gremju í verkinu
3: nei hann gengur kannski ekki svo langt sko.
2: Nei,
0: en langt í frá
2: nei, en það kemur hann einn
0: en það Hilmar sér líklega til að kjósa miðflokki með svo
2: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðinu saldi og hérna og það og Danielsson hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðinu sem eru að bergmála í haustum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hlutverki í hendurnar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: Já, en hann vill nú vera svolítið blíður og góður, það nú sjálfsmyndan sé svolítið þannig, hann akkurat. Er allt fyrir alla
2: já, og þann
0: rættu að... drauma sína að rætast fyrir aðra
2: akkurat, og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Erðu Ilmur, þú ert eina konan hérna, er þetta postfeminist verk?
1: Ég með þau sem að tala um þess að gremja og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í raunni ver fjalla líka sko það, að því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert, það í rauninni það skapar alltaf gremju ef að þú ert, ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getu leysi til að tjá sig þeirra
0: bækja og orða það til að þunum sem ég
1: já, og
0: svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já, og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað fyrst þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta að það örugglega bara alveg rétt hérna, ég örugglega bara svona hrikalega ömuli típa
0: þú veit að það rosalegur svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig þið líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
2: Þú veist ekki hvað það numpur.
1: Já.
0: Numpur, maður segir þetta svona, strákar og svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
2: Já.
0: Það var þau bara vonlega að fá útrúðum hvað þeir vilja.
1: Hún alveg svona forvættilega karakter að hún svona eitthvað sem að, þú veist eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekkit endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittum þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem þau ætlist til að mér, ég svo bara klára það
1: já.
0: Sem við fá verið friði.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega, þekkir okkur svona manneskjum það?
3: Það
0: ekki því sem að manna sig
1: sem eitthvað bara fá að vera í friði
0: Nei, sem að bara er með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta ég skal standa mig vel í því sem ég viljið
1: en
0: svo vil ég bara fá að vera í friði
1: Já, 100% það ekki þú ekki svona manneskjum
0: Ég var í vandræðu með þetta var hugsa að býta hvað
3: En þetta er kannski sko Sofía er manneskja sem er bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur en hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það hérna og það alltaf sama niðurstaða hann svona, það klárast aldrei hringurinn þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það.
0: Menn að tilkast að ég að þurrka af að þegar ekki kemur alltaf aftur.
3: Já, já.
4: Já, fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að þú veist, þú ert búið með allt og þá getur þú snúið þér að ykkur öðru. Já, já. Þú veist að gera já. Það sem þú
0: þá þarf að gera óhæfur til þess.
4: Já,
0: því þú hefur alltaf
4: lífið. Þú ert búið með inneignina.
3: En hvernig sérst þú það, Ilmur? Hvað?
1: Með hennar ég upplifði svolítið að hún sé sko þarna, þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin og hann hennar, eins og það svo oft svona svolítið karlægt sko að svona, og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það eitthvað öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í hennu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega
0: og ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
1: já, bara, algjörlega
0: bara í félagi
1: já, já, þannig ég upplifu kannski með þarna hún líka að hún með afkoma ótta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég allavega, ég upplifði endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form, sko
2: en við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhver hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinn setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
1: þetta mjög
2: þekkt stef
0: og hérna þekkti þið þetta
2: já,
1: já, algjörlega og en þessu líka öfugt færið á mínu heimili sko, þú veist, það svona Ég ætla ekki að fara
4: að tala ekki hætta
1: þarna Nei, ég bara að því að
0: hitt
1: að þetta átt að setja í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna hún, hann auðvitað, við erum að sjá hann sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkert séð, hann sér ekkert
0: ég ekki það að þú á sviðinu hans hugmyndu þig
1: já.
0: Og raumlega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til þess við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurlið
1: já. Við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Það bara svona atburður í þeirra lífi það svona finnst mér einhvern allt geta gerst og allt, já
4: við erum líka, sko, við erum öll á svipum aldri hérna við fjögur sem sittum sem gestir þínir og einhverju leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna það einhver þróun sem er orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert alltaf komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hún göm sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli tölum við líka dóldið að Sofía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðin fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
0: En það kynslóðabundið að svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hlutur sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svolítið fúlir af því að þeir uppskera ekki fyrir þetta sko.
4: Já, ég meina sko næsta næsta kynslu þarna fyrir neðan er í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og eru svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunnukallinn sem talar feminisma sem hefur sem búin að slíta af sér öll bönn
0: Svo eru það stórkostlegu sem Ingó
4: Já, akkurat, sko Hann tengist
0: það eins og búningurnas
4: Búningurnas tengist það eins og milli sko, þú veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka, þetta hamstrahjól, þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu að, þú veist, og predika á netinu til annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara, þú veist, svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og þannig að þetta er einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar sko.
0: Hann gæti verið Ingó úr smásögunni í staðin fyrir að klæðskera sömu eld og sinni tekur fyrir konuna en þá býr hann sér til svona man cave
3: Já,
4: sem er eitthvað svona bergmálshelli sko, þessar kynslóðar
0: það er það sem að Ingó svöfu alltaf að fá út úr eldursýtugri hann er búin áttur svo því hann fær það ekki hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu en hann býsir bara til man cave
3: já, má segja það hann svona þetta náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona einhver hleri á milli en það reyndist aðeins svo flókið teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög á hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna möblubúða dröðlega svo að kalla það
0: Þetta náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að vera ekki til
3: Eftir
0: forstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í Ég man líka eftir svona köllurum jarnanesinu kannski biljardborð og eitthvað svona bar það er að kalla það að verið að gera þetta áratugur saman
4: Það er það kostulega ábending samt frá Soffíu í þessu atri hún spurði okkur eftir með hérna golfhermiðin í hinni íbúðin þú býrð einn
1: okkur eftir ekki bara einn að hugsa hér
0: það verður að hafa venjulega íbúð til þess að gúndra sem venjulega maður en hann raunverulega hellismæður
3: einmitt
1: hann er hellismæður
3: Já.
0: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta til mér mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt um konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá er satt býtum, hver eru eiginlega velunin í þessu sko, við erum ekkert lukulegri með þetta en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem er að
2: sko ég held að sé allavega hérna þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Dani þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Þannig að setning dóttin út sem að mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að byggja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að byggja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá var það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og við segir, sko, það er ætlast til af köllum að vera svona.
0: Það er okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
2: Já, einmitt. En svo er það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það er líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann sé að gera mikið og í öðru lagi þá hætti hann að geta átt í samtali við konunni sinni og sagt heyrði ef ég leyfi þér að setja í upptökuvélina myndir þú þá gera það
1: en ég held að ástæðan fyrir því að hann einmitt kannski ekki heldur bara einhvern veginn hreinskilin við hana að þau geti ekki átt svona í hreinu samtali það líka einhver svona feluleikur í gangi, hún hálfpartin að fela það að það rosalega gaman hjá henni og hann að fela það að hann að hann ekki að þjána nóg þú veist, og þess vegna hann alltaf að sýna hann alltaf að sýna það, hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver hvar í hvorum megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
4: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðin og mér sem þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtótn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur tímpúntu og rættum það okkar á milli en líka við hópin að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu. Mm. Það sé ekki bara þessar hliðarraddir raddir marmara plötunnar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í hausnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins. Mm. Ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að það gerðist allt í augnablikinu það sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir söngu eilíðarinnar, hinn reynað tón persónuleika síns
0: kraftbyrtingar
4: hljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrja hann en að því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og það kemur þessi togstreita nútímamaðsins sem þú ert að planta hjá okkur líka að hérna vera í einhverju villisjölu sko ná ekki sinna hlutverkinu nóg vel og engin beint baðið þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólringin.
1: Mér finnst líka svo fallegt sko að hann hans einlæga ósk að fá marmara plötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna en það sem að mér finnst það líka að vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhverju sem ekta Mm-hmm. og heiðarlegt
3: og varanlegt
1: stens
3: tíma stönn
1: já
2: það einhver,
1: það er ekki,
2: það er tilfinning fyrir því að það vantar eitthvað hann og þarna marmaraplatan eru þetta mjög solid dæmi sko
0: þið að lýsa núna svona harmleik
4: harmleik okkar allra er það ekki?
0: Þetta orðið harmleik að þessum
4: við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk okkar aldrei heldur, bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarpi það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóldið duglega að færa vandamálun okkur yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
0: þú meinar að geta keift
4: sig upp í einhvers konar mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
0: og marmara hvíta megi þráður okkar samtíma
4: já og sko akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
1: en hefðan þú ekki keitt hvers eins og engu
0: Það
4: verður ekki deilt um
0: smæk Það verður bara að vera svo sem það
1: Ég, ef því ég heyrði þetta verk fyrst ég, að því að hérna ég var að sjá í gegn eld og sér ég skildi hann svo vel að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neginn sýnast eitthvað út á við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko, eitthvað sem að
3: geta snerst hann
1: já, geta snerst hann, hann lifandi og ég geti hort á hana ég myndi mér þetta myndaðist fyrir miljónum
0: að þessi tapa að líf hans er eins og gamla eldur sér þetta ekki svolítið sviplaus
1: krossusblötum sem er að þykjast vera marmari
0: hann vil lifa marmara líf en hann getur það ekki
3: skakkar hörðir á honum og ljótur litur
0: en ég sagði harmleikja persóna því að þið eru að lýsa því eins og hann geti ekki horst í augu við sína eigin stöðu og þess vegna verður hann hálf sturlaður. Það einhver sem hann var að sem segir einhver af heimspekingunum sem segir að sko geðraskanir sem sársauki sem þú getur ekki horfst í augu við og inn úr. Og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem þú getur ekki unnið úr sársaukunum í þínu.
2: Já. Akkurat.
0: Þetta ja, alveg í kolvu í þessi leið þarna með þess að heldur sér þetta, hvað verður það að segjast? Ég veit ekki hvað
2: þau sem að hoppa. Ég veit ekki hana.
3: Stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldhúsinnréttingu og vera þar einn eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég kannski komin ólangt inn í verkið en ég held að
0: en hann tekur ekki það okkur
3: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmlegs þá er þú veist þá er þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt
0: já, ég skal segja þetta er mjög létt og skemmtilegt já, já, meina salan var að hringja meina ekki tala meira um þessi harmlegs
3: eins og hérna Ilmur segir þá er þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu.
0: Það var mikið hlegið á sýningunni sem ég var á.
1: Já, já. Mjög fyndið, ég meina harmleikir eða þú veist, okkar svona hverstarslega harmleikur náttúrulega mjög fyndið.
4: Já, já, maður hefur, sko, ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka, sko, þú veist, þetta mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum að stað, að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
0: rétt spjallum heimsendi
4: þetta allt saman byggt á þessu, og það það sem það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
3: Hlátur einhvers konar tegund af skelvingu eins og ég heyrði Ævar vísindamanninu sem segja í útvarpinu það er eins og þú segir, það engin hérna það ekki draumvörulega að fyndi nema að það sé eitthvað sásauki á baku eða sé eitthvað harmungar
0: En ég fór með bassmóðu minni sem kona á svipuðum aldrei ég við upplöfum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og í fyrir við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú varst að leika
2: Já, við höfum alveg fundið það svo því sko að fólk sem að upplifa þessa eldhúsinnréttinguna og þennan stað sem að sko maður einhvern veginn á að reyna að vinna bara á fullu þú veist, fólk að vinna mikið og vinnan merkileg mikilvæg og svo börnin og það einhvern veginn ekkert pláss það má ekkert út að bregða það fólk að tengja vel
1: Ég veit líka bara fólk, já, á þessum fáu sýningum sem við höfum sýnt en fólk að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á já, svona ótrúlustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn það svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki ég að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
0: niðurstöð það engin slaufa í lokin
1: það engin slaufa, þetta í raunni það setur mann svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hvað stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta ég segi bara, guð, ég ekki veit ég það ekki veit ykkur velun já, og ég meina þetta alveg svona, held ég, krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslu frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
0: En já, því að þetta svolítið átök á milli kynjana og mín kynslu þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á það verða kallrepa þannig ég þurfti að verða öðruvís sem pabbi þannig að það svona ströngkurf en ég fór að velta mig með þessi kynslu sem að vera fjallum þarna náttúrulega kynslu sem að ætlar eiginlega að fá allt.
3: Mm-hmm.
0: Þú veist, settist ekki við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðunum. Þannig að, og það kannist við þetta svona kröfurnar og BA, býttu þið alltaf ekki að vera doktor og það, bara, það orðið svo mikið og þú þetta að vera svo skemmtilegur og þetta að kunna bara
3: 10 km hefna,
0: gærunan eitthvað svona að í slíku ástandi að þá hinn óunna hérna, bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í sko heimili sem að í þessu ástandi sko. Mm-hmm. Það sem hún þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
3: Nei
1: Nei
0: Nei Það, aldrei það
1: Ég veit það ekki Ég er að vona að við séum bara svona stefna í þó átt og við heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og þurfum samfélagið en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að sko ég held að þróunin sé svo en það mjög kannski taka ykkur ár þúsund
0: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko ég bara velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verkar að sumrita fjallmynda það eru svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallmynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta væri hvað
1: Hvað það kvarta þeir kalla?
0: Já, bara teiknar eru svona konur Þú ráða við það að búa til kvenpersonur
3: Ég?
0: Já
3: Ég vona það
4: Já, það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari sko Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynsla sem vill allt og það þetta fólk sko sem er einhvern veginn vill fá sinn karrír og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað
0: og gríðalega vel ykkur börn
4: já og bara þú veist ungir og upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbrigði þarna inn á milli sem er mjög nútímalegt sem er þessi kulnun eitthvað svona kvíði
0: það verður kannski ekki hægt að lifa í svo ástandi
4: neður og verður einhver ofneysla sem að fylgir þessu
3: það til dæmis eins og ég veit ekki listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði þú veist, hann hefði kallkyns listamaður hefði bara fórnað því, kastað því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera bara sem dæmið sér tekið
0: Þannig að fengi konuna til að vera rítari eins og sagtir
3: Já, já, einmitt en þú veist, í dag eins og bara fyrir mig persónulega, ég ætla að gera bæði ég ætla að eiga mér frama sem þú veist, höfundur og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
0: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomi?
3: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomi.
0: En heldur það að þetta gangi upp?
4: Þetta er okkar
3: dilemma. Það er alltaf spurningin
4: fyrir góðan
3: veit, sko. Þú veist, og maður getur spurt sig, hérna, get ég, hérna, myndi ég ná meiri fram á sem listamaður ef ég, hérna, væri bara minna heima hjá mér, eða þú veist, get ég hérna skili eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf þú veist, maður alltaf eitthvað í tökkunum stilla sko
0: en þú ert verið að stefna 150
3: já.
0: Kemst ekki næstan upp í 100
3: bara,
0: og ef þú ert mikið þar að þá dettur niður í 60
1: en ætti samt ekki ef að formúlan þannig að sko, erum ekki að leita þessari formúlu þar sem að báð sem sett hefur verið með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það svoleiðis að hérna, það sé einhvers konar balans í þessu í staðin fyrir að annar þurfa að taka þetta og hinn þau að taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
0: það kynja bara tónu
1: já, ég meina, erum við ekki að leita þessari
4: og samfélagið
1: búið að fatta þetta við erum með alls
4: konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og stytting vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig að þetta náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngva þessu inn að halda foreldrunum heima að minnka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífið að berjast á móti þessu af fullum krafti og af því að við erum að tala kynslóðir, kannski þín kynslóð eða þú veist, eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara, þú veist, þau vil bara fara heim og vinna klukkan 4 eða 4:30 og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólarhringin og vinna og börnin eru kannski ekstra annars
0: staðar. Ég ennþá leiðilegri. Ég segi við hérna fólk, hérna kynslóðin sem kom undan mér hún fórnaði hérna gríðarlega miklu klæddi sig bara í föt sem átt að henda hætti að færði rakarans hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslugum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að við viljum fá frelsi þá geti ekki verið að teyga ykkur eftir efnaslugum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu vera að reyna að teyga ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guð hjálpa ykkur.
4: Akkurat. Og kynja stríðið.
2: Ég trúi því sko eins og ég greini þetta. Já, kannski má ekki upplustra lokunum. En þú veist það er einmitt þessi spenna, þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel er að glíma við í þessu verki. Hann er að glíma við það að hafa vera með of mikið á sína eigin könnu. Sem sjálfsprottið vandamál og það einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætt að fara bara til rakarans vera bara áfram í sömu fötunum vera sáttum með þess
0: að hann er svo erfiður að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko þannig hann er svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
1: Akkurat. En ég ætla að segja því að ég optimisti og hérna að ég held að þetta sé, gangi upp.
0: Já.
1: Ég held að gangi upp að við getum búið í velvestingum.
0: Þannig þurfum að tala þetta.
1: Já, og verið frjáls, verið ánæði vinnun okkar. Ég held að þetta sé landlagt vandamál fólk sé óanægt í vinnunni sinni.
0: Já.
1: En hérna, en ég held að þetta sé hægt.
0: Já.
1: Með balans. Við erum bara að leita þessum balans.
4: Já.
0: Ég segi það við bætti mín þetta með vinnuna, ég segi, þú veist, mér, bara, það, ég algjör, það ómúlegt að fá mig til að gera eitthvað nema það sem ég vilja
4: það.
0: Og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega. Að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öðruvísi þú getur fundið innan balans en þú verður getur ekki neitt þarft ekki að neita eru neitt er hægt að segja það?
1: Já, ég held að
0: Hvílík fjassin
1: Nei, ég, sko, þú þátt að spyrja þig þetta neita eru eitthvað landkrúsir, þú þátt líka að spyrja hvað akkur þar í landkrúsir Skilur du? En þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða? Nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða. Þú þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast. Skilur du?
0: Þú þarft ekki að fara til útlanda hverju ári.
1: Nei, þú getur ferðast án sem fara til útlanda.
0: Já, og svo kemur það bara breytist lífið þitt og þá ertu voða mikið í útlöndum.
1: Þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt. Þú þarft bara að spyrja hver er raunverulega þörfin.
3: Já.
0: En þrýstingurinn mikill, ég í fólk oft talað það að finnist þrýsting frá umhverjunum að verði að uppfylla allan námskotum.
1: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka
0: deila með. Er þetta raunverulegt að því að heyri svo fólk mikið verið allan að mynda?
1: Ég meina
4: já,
1: það.
4: Já, þetta þetta tilfinning.
0: Þegar þú sér mynda eldursýnitingu hjá Jóa frænda, ertu það bara... Hömlulaus
4: ekki ég sjálfur en Daniel það
1: við erum alltaf í samanburði og það er það sem er sko
4: náttúrulega bara þannig út bara með þessa þennan þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist þetta er bara eins og markaðsetning þetta er bara, bara eins og auðlýsingar í blöðunum sko
2: ég hitti eitt góðan daginn sem að hérna hann er hérna hárgreiðslumaður hann sagði já, nei, ekki að föstu en ég vinn ekki að föstu nú, nei gerðu það ekki? Nei Við bara settist niður í á konan og hugsiðum, heyrðu, fundum það út að væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
3: Já.
2: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var

0: í mínu lífi að engi vildi ráða mér innu og ég hafði svona valmöguleika á að næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lífi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima með leiki káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn ég átti gefna því og þá uppgötta ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik káar heldur að gera það veist Kókið sem hún getur neitaður er miklu betri en kókið sem hún drekkur.
1: Heimatilbúin skortur. En það ennur það, sko.
0: En ég held að við mættum svolítið vera að tala svona hluti meira. Við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls.
2: Þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi, nothing tastes as good as skinny feels. En ekki bara svona einhver leiti sambarlegt
1: við erum líka með sko þessna grunnþema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta er svona annað stef sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko, en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem er inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta er svona þráður sem að hérna, við höfum líka rætt mikið
0: En það ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu að svo þarf ég að finna sjálfa mig.
3: Þá kannski leysur hinn vandamálum.
4: Ég upplifði þetta sko sjálfur hérna, þegar Daniel langar sig í þess að nýja heldur sem þetta eitthvað sko, ég hef alveg farið einmitt með sjálfa mig gegnum það ég finn bara með langa döðlanga núna í hérna, nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað og ég þarf alveg að þú veist hugsa sko bara og horfa í speilin bara hvað er þetta þessi bíll sem ég á hérna mótorbílast við hann er bara alveg flottur þú veist og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign og bara hvað ertu að pæla?
3: Hver er raunverulega í skorturinn?
4: Já, okkur er það þessi?
0: Hérðu, síðan er eitthvað svona þráður í þessu sem er svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótinist, það er svona, eldur sem þetta ekki er náttúrulega hann, hérna bæði gamla og svo hérna nýja sem hann er ekki búin að setja saman og er eitthvað sundrúð allt, þetta er svona mótinískar, hérna, þetta er svona mjög svöfulegt, sko.
2: Já.
0: Að vera með svona tákmyndir
2: Já
0: Fannst ekki gamla þessu?
2: Já
1: Mjög.
2: Svava hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig ekkert bara í þessu en hérna já það er eitthvað svona já þessi hérna þessi Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlut gera sjálfan sig og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem er bara nógu góð en síðan ferði í aðra búð og svo getur við farið í enn aðra búð og allt í nú komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu en nú byrjaðir á, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko sem er svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir á þann
0: hann dreymir að verða dýr innrétting en hann er á erfilegum að horfast í augu við að hann er bara formæka
1: og þessum tímum þegar gerfugreindin er að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti var að taka yfir einhvern veginn að allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og,

0: fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem að í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjinn horfum við upp á tæknina að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbótavélin sem að grípur inn lífans og fyrir að ráðleggja honum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráð á að gera hlutina svona eða hinsinn og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðarsýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt.
1: Svo í sýningunni líka svona leikústrix sem að mér þetta gaman að sjá þegar þau út að drukna þarna mér þetta svona Það svo leikur fólki séð svona með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness.
2: Já.
1: Mér að setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikurstænum.
0: Já, akkurat.
1: Svo til Montenpenny.
0: Já, við settum Laxness bara síðast upp í okkur hálöfti.
1: Ekki með neitt. Mjög ekki með neitt.
0: Mér
1: finnst það skemmtilegt svona í sýningunni því að maður í leikhúsi auðvitað leikhúsfólki að vera þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akróbatík
0: já, sýningkólsleikur, ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasir leikhústungumáli þar að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabröðum og þau hverfast mjög mikið mikið kringum svona leikaljósu og skuggum hvernig við getum búið til tákgrænar senur með tólum leikhúsins og þetta er ein svoleiðs sena
3: ég held að þú veist það, mér finnst það mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum þar sem allt er hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já að það er rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það er hægt að gera það með tækni, það er ekki tæknilaust
1: það er líka bara galdur í frásögninni sko.
3: Já, en þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta, það er svona ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
0: en þetta er líka svona spektakul sko, þú veist, þetta eru svona atrið sem er skemmtileg og það er svona, þetta er sniðu, þetta er flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu hann hverfist aðla tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu minn annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagi og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar er það starf leikarana því að leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf auðvitað að halda utan um söguna og hjálpa leikurinnum að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikarana og leikskáldana verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona ykkur lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona ykkur alvöru sko bara... ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
1: og ekki láta villöndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
0: nei, akkurat sko
1: þess að leikstjórum vildi vera með
2: nei, en ég sé mjög svona myndlista þengjandi það mjög gaman að hérna
1: en mér veist að setja fallin að svipa á það líka því að það er svona mótinist að skilja eftir bara samsetta eldursinnitingu í á gólfinu og maður á að ímynda sér að þetta tjái hver hann stöðu hans
0: og þetta er svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhverjum skona samfélagsgerðar einhverjum samfélagssáttmála og þú horfir á þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir framan þig og við erum öll skilin eftir einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
1: Eitt sem er gaman í leikhúsi líka er að það er nýverk og maður sér allt í á sviðinu sko einhverja persónu sem hefur aldrei verið upp á sviði áður. Mm-hmm. Og að sumir leiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona ja, þú veist, hérna unni með það. En mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko. Mm-hmm. Þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti. Þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fengið að vera með.
0: Fyrsta skipti leikriti í sögunni.
1: Ótrúlega skrítur gæði, sko.
2: Já, hann er skrítur gæði. Já, gaman, já. Ég
3: kann svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur. Þetta svona einhver persóna sem tók til máls bara í, á síðunum, einhvern veginn.
1: En alltaf þetta kona sem var með mér hún sagði þetta eitt marga svona.
3: Já.
1: Það var við fyrsta skipti sem hann fengi að vera með.
3: Sko. Já. Já. Já, hann náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum þannig að kannski hefur hann þessu nú verið útilokaður.
0: Það náttúrulega svona, svona það náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og reyndar bara í öllum listum. Og hérna við sem að vinnum við að segja sögur á fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elska það hvernig hvað við erum breysk og hvernig við högum okkur undir álagi. Ingo eiginlega svona karakter sem að kasta ljósi á þessa breyskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin sko.
3: Já.
0: Mm-hmm.
1: Það var eitthvað þannig að vera með að tjá sig svona mikið í dansinum.
0: Já.
1: Það er eitthvað skemmtilegt við það.
0: Hann er líka svo elskulegur. Hann er líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann.
1: Já,
0: hann er ekki bara sko að því að...
1: Hann er kannski ekki hæfur.
0: Að því hann er klættur upp eins og Wall Street, hérna, braskari. Og hann á tvær íbúðir, auka íbúðir í sömu byggingu. Og hann er einhvern veginn alveg með þetta, sko. En svo er hann ekki alveg hæfur. Og svo er hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður. En hann er elskulegur, þrátt fyrir það, sko. Góð drengur inn við beinið.
1: Hörðu, þegar við vorum að tala við, hérna, segir ekki eins og börnin hérna minn þegar við vorum að tala persónum sem þetta leika
0: Já, minn segir gerir
1: minn,
0: þetta
1: minn, mínu finnst þetta,
0: Já,
1: minn segir nei. Ekki eins og börnin
0: Jú, stundum í svona gríni
2: Minns karakter
4: Þetta menna karakterin
2: Nei, ég yfirleitt í þriði persónu
1: Já, mín hefði aldrei samtveit þetta.
0: Já, já, já.
2: Nei,
1: já. Það gerir ekki að segja hérna. Nei,
2: ég veit
1: það.
2: Já,
4: bönnir gerir það.
2: Já.
1: Það eru rosa góðu í að leika.
4: Já, akkurat.
2: Mín.
0: Já, leikarinn er held ég að búa að reyna að búa sér til fjarlæð á persónuna.
2: Já.
0: Því að tala um hann í þriði persónu. Já. Þess að geta ekki þeim stilt honum upp á eitthvað svona stall og rættan þannig.
4: Mm-hmm. Já. Að taka karakterið það nálægt sér
0: já,
4: og
0: að
4: segja alltaf ég
0: einmitt.
4: Það var einhver hérna
2: Methodleikari
1: Það er hvað heitir það núna sem er að fara að leika Zuckerberg í nýri mynd
0: sem já,
1: að hann kom hingað og lék í hérna þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna
0: Já.
3: Já, hann hérna Jeremy Strong
1: Já.
0: Já. Er hann að fara að leika sig?
1: Hann er þannig, hann er ráðsulandi á setti og talaði við alla eins og hann held að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla
0: Sko, það er náttúrulega hérna það er ekki óbærilegt að vinna svolítið verkefni með svolítið manni sem að vinna svona í marga mánuði ég held að maður heyrði sögur úr þessu succession verkefni það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara að því að sko að því að svona skapandi vinna hún getur verið svo gefandi sko það að vinna með listafólki það er engu líkt að vinna með fólki sem að hérna svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömulegis allir sem að sinna þessu verkefni það alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt eftir til þess að gera hlutina óbærilega sko en
1: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki í Ingo.
0: Ég hefði ekki lagt í það,
2: nei. Nei, ekki lagt í það.
0: En svo ertu bara, boltin farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður bara að sætti að við það, sko. Það náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það bara búa skrifundir og tökur eru byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
1: Eru þeir fáið ekki góðar við tökur?
0: Mjög góð.
4: Já, var ótrúlega gaman að sýna þetta
0: ólíkum áttum líka.
2: Já. Og ólík viðbrögð finnst mér líka.
0: Já. Svona... Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
3: Já.
1: Segðu mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það bara fágætara það er sýningar sem er að ganga á stóra sviði núna en af hverju er þetta svona mikil munur?
0: Stóra sviði bara mjög erfitt sko format það bara þú ert langt frá við erum, við situm fyrir fram að skjá
1: svona stóra sviði það búin að vera svona í mörg hundruð ár
0: já.
1: Ekki eftir að fatta þetta núna
2: Nei, já,
0: format sko, erfitt sko.
2: Þú er klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu þú væri ekki sömu nálaðið við leikarana þannig að það ég sé sko nummer 1, 2 og 3 það nálaðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra svið þar alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
1: og haldið þetta hafi alltaf verið svona eða bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur náður
3: ég held að sko fyrsta lagi þá talar þú svolítið absolút eins og að sé
1: það felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
3: já. En hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú ert að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún væri hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
2: Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálægð sem að ég þú sér nei, ég held nefnilega þessi vitleysa sko
1: Tölur þetta þannig frusuðu röddinni og hýttu manni
2: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðnir miklu svona sjónvarpsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálægt þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þeir fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þar sem þú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
0: Svo ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða í, á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig er það reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera opbóstlega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskinni með myndavél sem kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnuna á einn kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta er líka erfitt að finna jafnvægi þarna á milli
2: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóra sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
0: Og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg, bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum, sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt sko þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara þú veist, eiga að vera frekar venjulegar natúrlistar og þær eru bara fáránlega sko í samhengi við það sem að er að gerast
1: fullkomlega óeðlega hegðun
0: en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal þú veist, en hérna en já, svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar þú veist, eins og fyrir kynir að benda á ég menna það ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar sko svona alvöru, við erum fá alvöru sögur frá stóra sviðinu, ekki bara svona einhverja söngleiki og barnasýningar
1: það er auðvitað að setja þær á stóra sviðinu fara líka upp á stóra sviðinu eins og þú hefur gert
3: Já, þú hefur verið með einleik á stóra sviðinu
0: Já, og það var bara
4: Það gekk bara mjög vel
0: Það var bara, fólk var í tengslu við persónuna þar En það er líka sko, sem að gerist á stóra sviðinu er að það er koma mikrofónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrofón og þá lækkar innra orkusti leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal Þannig að þetta er mjög flókið, svona, er margir takkar sem við verið að reyna að vinna með á sama tíma.
1: Eins og það sé svona vakti að hérna, leita eitthvað aðeins hérna. Í annars hérna, endar þetta bara að söngleikinn er upp
0: á saman sviðinu,
1: leiklistinn er í litur sviðinu.
0: Við erum að reyna að skrúa upp líka eitthvað veruleika sem að er abstrakt. Sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem maður hefur séð eru á stóru sviði. En þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlisviðunum það er erfitt að bera þetta saman, þetta er svolítið eins og að bera saman epli og appelsínur en hérna
4: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og
5: fara að bá svona meira út.
0: Já, einmitt, það nú hlutaði.
5: En auðvitað bara fullt af sýningum gengið frábærlega sem hafa ekki endilega verið sönglegir eða badasýningar á, á stóru sviðunum.
0: Sterkar og flottar.
1: Svo kannski ég kalla stóru sviði eftir marg mann, fleiri upp á sviði.
0: Já, já.
1: Og þá hérna vill gjaldkýrin að það sé eitthvað sem öruft að gangi.
0: Já,
1: það líka. Katastrófa fyrir stóru leikúsin að vera með sýningar sem falla. Það bara,
0: já, já.
1: Bara allt í nættu komið handjón.
3: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og setja það upp á stóra sviðin með
1: Það afsakið ég setan að þetta, ég bara nýtt þess að vera að læra svona og því þið vinn í leikhúsinu þá ég að spyrja svona hluti sem
2: Hvað viltu sjá?
1: Hvað vil ég sjá?
2: Á stóra sviðinu
1: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann Ölbu
2: Hús Bennurðu Ölbu
1: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma. Já. Ég held að ég geti bara farið á dans og óperur.
2: Já.
1: Af því að ég kann ekki frá, sko. Svo byrjaði, fór ég á Macbeth. Sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta alveg stórkostlega upplifun. Svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað af og komst að það ekkert að skilja tungumáli leikhúsi. Og svo fór ég að sá hérna þetta leikrit og það bara ein stórkostlega upplifun sem ég haft í leikhúsi. Og það var hérna margir á sviðinu og þau lékutekjarnir eru mjög nálægt brúninni.
2: Stórt svið, já.
1: Og hérna í komandi af Fransi, þetta ekki.
2: Við Bjössi lékum húsbærnur alba í nefndaleikursinu.
1: Ég var mjög til að sjá það hér.
2: Já, ok.
1: En þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum. Ég bara í allri lista stundum með hitti maður bara eitthvað sem bara stórkostlegt.
0: Já,
1: já. Það bara allt í einu eins og þetta hefur bara fundið upp núna bara á hann. Ég nefni þetta bara því að spurðir og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi upp á þessu stóra sviði og bara maður datt bara inn í einhvern heim
0: já.
1: Sem að
0: og þá tungumáli bara eins og tónlistin eða ljósin í sýningunni það svo merkilega að tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi og þetta kvikmyndu líka sko þú starfst ekki alltaf að skilja allt
5: nei og bara tónlist
0: já.
5: Maður listar á lögsungin á bara á kórisku og bara já. Alveg dáist að
1: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en það bara syngja fiskibólur í dós
5: já. Já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við mennsku
1: sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
3: maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
1: hérna, takk fyrir að koma hérna ég, hérna, hins vegar var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá á sama fundinum og mamma stofnaði til 1960 og þá ég var að segja, ég þarf að fara að taka við töl og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið
5: Já, þú mistur því, áttir ekki fyrir miðan
1: Það var stórkostlega framist
5: Já, takk fyrir það
1: Og þetta ennþá munna menn
5: Já, ég alveg,
0: það
5: alveg
0: Þetta mikilvægasta hlutverk
5: Fyrsta og stærsta hlutverk
1: Var ekki fyrsta hlutverkið?
5: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu Það voru bara 3, 4, 5 þúsund og maður samt að reyna náð
2: til að það og það var það var
0: það var
1: að fylla upp í ansi stórt sviði sem var heilt fótbolltavöllur
3: Já, það varst ekki að vinna með einhverja núansa í svipbrigðum
5: Nei, ég var alveg frosinn
1: Þetta var mjög líkamleg leikhús og ég hugsa að það hefur örgað svitnað sem að 6 lítrum
5: Já, það er líka, enda mikla þessi búningur nokkur mörg
1: sér Hérna, Ilmur Björn og Friðgeir Takk fyrir að koma og spila En við ætlum að sitja þetta áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðjana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Augun í frétt í gærkvöldi á Vísi fyrirsögnin segja aldrei jafn marga hafa stoppað stutt í ræningja rennunni og ég veit ekki hvort þið viti hvað ég að tala en við erum farin sem stað ég veit ekki hvort FIB var fyrst til þess að kalla þessa upplifun að vera í stressinu þegar maður fer út á leifstöð að reyna að komast þarna í gegn á 5 minútum ræningjarennuna en ég fæ svar við því núna rétt bráðlega því að hann kominn Runólfur Ólafsson FIB í heimsók til mín meðal hans út af þessari frétt Vertu velkominn
9: Runólfur. Já, takk.
8: Er þetta þitt hugtak, ræningjarennan?
9: Við höfum notað þetta hugtak, já. Og hérna ég held að margir aðrir í samfélaginu hugsið svipa, sko.
8: Já.
9: Þetta bara líka til þess að grípa athyglina þá starma stundum þú þekki það sem
8: blaðamaður
9: að hafa áhrif að meiri setningar en máli auðvitað þjóðin fekk þetta yfir sig með mjög skemmtilegum en samt auðvitað leiðilegum hætti í áramótasköpunum síðast þegar að hérna fjölskyldufaðirinn var að skila konun og börnunum út á flugvöll og þau mátti ekki vera að því að taka töskurnar út af því að það var komið yfir á tíma.
8: Já. Ég hef verið að ræða þetta við bara vini mína að við höfum sko talað að þetta á það að vera ánægjuleg upplifun að þegar maður býr á eyju svona langt frá öðrum löndum þá að vera gaman að fara í flug hvort sem maður að ná í ástvin sem að koma til landsins eða hvort maður sjálfur að fara en við erum bara öll meir og minna svona á trúnaða stíinu við kennum við það bara að það bara svona stress í okkur
9: Já, eftir við, sko, ég skil alveg að menn setja ykkur tímatakmarkanir en þá verður að vera sanngirni og eins og við bendum á í okkar frétt þá er gjaldtakan þarna í leifstöð bara svo hæsta sem að við sjáum í nágrannlöndum okkar bílastæða gjaldtakan hann fyrir það að þú ferð yfir þessar 5 minútur
8: og það þarf ekkit margt að fara úrskeiði sem að þú
9: nei,
8: hefur ekki stjórna
9: tímatakan byrjar áður þú kemur að gangbraut það sem oft margir farþegar að fara yfir það getur verið bílaröð og svo er kannski einhver sem er með hérna, skottið út í akvegin þannig að stoppast röðin þannig að það alls konar tilvik sem að þú stjórnar ekki og það eins og þú bendir á það eigur á streitu og við erum meir sér sko ekki eins og leggja til að gjaldtakan verið lögða af við erum bara að segja að það er þó allan að sængja þannig að sé 8-10 mínútur og að það sé ekki svona ströng viðurlög í kjölfari við sjáum það í nágrannlöndum okkar þá er kannski hérna næsti klukkutími kostar þetta sko
8: en ekki þannig
9: að þarna er gjaldtakan komin út yfir allt svona eðlileg mörg og sem dæmi ég veit einstakling á Suðurnesjum sem að hafði verið með hérna bara hann á afkomendur sem er námsmaður annars vegar og hins vegar aðeins sem búa og starfa erlendis og fjölskylda var saman komin og hann var að skutla í tveimur hollum börnunum sínum og þeirra fjölskyldum upp á völl og það fór í bæðiskiptin ykkur staðar í tæpar 6 mínútur og hann vekk tvær innundu kröfur með klukkut, þetta var gerðist með klukkutíu á millibili því þau voru varum mismunandi flug fekk tvær innundu kröfur og í báðum tilhengum var einhvers konar 1600 króna hérna, umsýslugjald það er ekki eins og leifstöð það er ekki vita að þetta var sami bíli, þetta var sama númerið
8: Já.
9: Þannig að það þarf einhver sangin ég sá reyndar á Vísi að Ísavía segist alltaf að ræða við okkur sem félags
8: í þessari frétt
9: já,
8: svo ég haldi áfram að lesa
9: við bara vonust eftir að þeir hafi samband
8: já.
9: Við erum alltaf tilbúinu til viðraðum það sem betur að fara
8: nú ætla ég mynd að halda áfram að lesa upp úr þessari frétt, það er sitt hvað sem vekur að natekli eitt er það að þessi forsvarsmenn Ísavía sem rættir við í fréttinni þeir segja að aldrei hafi fleiri stoppast upp eða innan við 5 mínútur í þessari brottfararrennu og það er eins og að þeir líta það sem mjög jákvæðan hlut
9: Já.
8: Það er eins og þeir áttið sig ekki á að bakvið þann árangur sem þeir líta á getur verið blóðsviti og tár
9: Já.
8: Og kvöl og þeir segja sko það líkur við að þeir gumi sig af því að hlutfallið sé 97% núna en hafi verið 80%
9: Akkurat.
8: Og eru þá að tala sannlega fyrir þessa óbáðsluðu gjaldtöku eða eitthvað sluðu og svo kemur fram þarna einmitt eins og þú imbraðir á að athugasendir ykkar í FIB þær verði þó teknar til skoðunar og fyrirhuga sig að opna samtal við ykkur málið eins og það sagt.
9: Já, já, við, eins og segi, það sjálf sér jákvætt en þetta fyrirtæki sem í okkar eigu
8: já, já.
9: Og ætti þá að vera þjónusta okkur.
8: Já, já.
9: Og ég sem dæmi fekk nú bara tölvupúst, fengu tölvupúst í morgun frá félagsmanni sem var að sækja fjölskyldu sem býr erlendis og hann kannar bara á komur flugvila sem Ísavi heldur úti og hvenar lendingin áætluð og svo bara staðfest lending og þá keirir hann inn á P2 stæði sem þarna sem sagt komumegin við flugstöðuna og labbar inn í flugstöð og það fyrsti hálftímin án endurgjalds síðan voru ykkur á tafir það var ykkur rúta sem ekki kom sem átti að sækja farþega því að flugvélin komst ekki að rana það var síðan óvenju langur tími þar til töskur bárust þannig að þegar að fjölskyldan ekur að loksa stað frá staðanum þá er liðin klukkustund og 2 mínútur og fyrir þetta fær hann kröfu upp á 1580 krónur og við förum og leggjum við Landspítalann og þar fyrsti klukkutíminn 200 krónur þannig að sko þetta er ofinbert fyrirtæki hvað er sanngirnin? Þannig er fyrirtæki í rauninni farið að búa sér til ekstra hagnað að óeðlum forsendum
8: Er ekki til einhver meðalhófsregla sem að
9: Jú og það er bara þetta við skiljum þetta held í öll sem okur og þá á ofinbert fyrirtæki ekki að ganga á undan í því það nógu slæmt sem við horfum upp á hvernig þessi þróun með þessi bílastæðgjöld hefur verið það sem fyrirtæki hafa fara bara ógna hraða yfir landið og við sjáum við munum vera með fréttum það núna bara líklega seinna í þessari viku, við erum að taka saman sko hverju fjölgunin hefur verið frá því að við vorum að fjalla síðast um þetta janúar á bílastæðan sem þar sem tekið gjald af almenningi
8: Man bjóðu þar að skúpa sjálfa þig og segja okkur niðurstöðuna núna
9: Hún líkur ekki alveg fyrir hann annars hefði verið mjög gaman sko En eins og segir, þetta er bara eins og snjóbolt á leiðinu hlíð
8: Já.
9: Og ráðherra sagði frá því fyrir rúma ári síðan í ágúst í fyrra að uppalega sagði hann að hún hefði orðið fyrir því að fá á sig ykkur vangreislu kröfu við Kirkjufell fyrir vestan og hérna við Grundarfjörð og hérna eins og einnig að leir út um það og sagði að þetta er verið ykkur vinurinn er að vinkona en það skilir ekki máli ráðuneytið fór að einhver liti í málið og það var myndaður sprettópur með hérna innviðaráðundinu sem átti að taka á þessu máli að setja eitthvað regluverk um þessar gjaldtökur sem er eins og ég segja eins og snjóboltaleiðinu hlýð út um allt land síðan þessi sprettópur er ennþá að harða hlöpum að því að það hefur ekkit komið frá
8: honum
9: en hitt er að hérna það er haldin fundur á vegum ráðuneytisins og sem sagt atvinnuvega ráðherra nú bara í byrjun ás bara fínt, morgun verða fundur og við fengum að hafa þar smá tölu og þar var boðað sko að svona aðeins hertari reglur frá neyndastofu sem jú lítur fyrst og fremst að merkingum sem er gott og vel þessi vangreislur þar voru enn sérst fyrr bara einhver svona óráðin gáta eins og ég segi það verið að tala núna breytingar á umferðarlögum, það komið áforma gátt til þess að sérstaklega ná yfir það að það verið að taka gjald af fötluðum sem að parkera hjá þessum einkaðalum segjum til dæmis eins og undir hörpu, því ofinberir aðeins er búin að selja þessi stæði frá sér
8: þessi stæði sem áður voru frí
9: og við sjáum þetta líka bara fyrir framan ofinberu stofnanir eins og í borgartúninu og það er með sér ekki sama hvað app þú ert með þú getur bara að nota kannski eitt app til þess að greiða fyrir þjónustuna
8: þannig að mannúðin er beinlega
9: já og það er búin til ykkur greiðslu frumskóður og fyrir fólk sem er ekki með svona sama tölvulæsi og setni tíma kynsluður þá er þetta bara mjög flókið og normenn hafa verið að taka á sem málum hafa verið fallið dómar meðan að svona vangreislugjöldum og það er
10: Þú varst nú í fréttum hvað í síðustu viku út að því að mögulega eitthvað aðeins bjarsýnni núna
9: já, framhaldi hér út að Vísu er sko þessi innheimtu löggjöf þar hjónarmönnum er svona aðeins öðru sinni hjá okkur og hún er strangari en, en þetta gæti haft fordæmisgildi hér þetta á eftir að fara fyrir aðri dómstig þar þannig að við sko býðum og hérna munum grípa til ykkur aðgera í kjölfarið en hitt er allan tíma FIB byrja að vekja athygli á þessu ófremdar ástandi þetta eiginlega kemur ekki fyrir neftir eftir að þeir fara að taka gjald þarna við Grindavík eða út á Grindavíkugosunum þegar fólk flyktist að þá settu þeir upp að parka í samvinnu við landeigendur gjaldsvæði á einhverju túni og svo einhvern veginn verður þetta bara og það fara sölumenn þessar fyrirtæki af stað og kynna fyrir ýmsum aðlum, landeigendum engaðlum það sé bara nýtt auðlind þetta bílastæði, ég vil eitthvað gamalt bílastæði sem vegagerðin gerði á sín tíma eða, og við sjáum hvernig þróun hefur verið, það búið að ausa peningum úr ombursjóðum til þess að byggja upp aðstöðu við ferðamannastæði palla, girðingar og svo framvegis, stígar svo bara einhver aðili sem á bílastæði nálagt sem fær allar tekjurnar svo fara þessi sömaðalega kvart yfir því að stjórnvöld þykjast núna jafnvel setja einhvers konar náttúrupass á einhverja þessu svæðum þetta eru hefðu opinbera að taka gjald eins og við þingvelli og líka í þjóðgarinum í öröðum en í flestum tilvikum er þetta einkaðalar og þeir það stóð alveg skýrt þegar að var að vera að veita styrki til þessara samtaka að til þess að staða að það byggði á því að ekki er tekið gjald þannig að það var þvert á það sem var í rauninni samkomulagi en þá segir menn bara við erum ekki að taka gjald fyrir aðkomu við erum bara að taka gjald fyrir bílastæði en auðvitað er það aðkomu skatturinn af því að þetta er oft þannig staðir að það er engin önnur aðkoma heldur en á einhvers konar ökutæki jú, kannski sleppir og kemur á reiðhjóli en við getum ekki búist við allir koma á reiðhjóli
10: En sko, þú hefur sagt að Isavia hvergi sé annar eins fantaskapur eins og hjá þeim í þessari flugrennu, ræningjarenninni.
9: Ræningjarenninni, já.
10: Og þú skorar á Isavia að stækka, breyta.
9: Já, sko, hluta þessu er bara vond hönnun. Þannig að þetta er svona, þetta er eitthvað skeifa þarna sem er þröng og lítið aðgengileg og getur stíflast og það þýði þá refsigjald á þann sem kemur
10: vorum við búin að nefna að sko að gjaldið sektin getur verið 500 krónur fyrir hverja mínútu
9: já það er 500 krónur fyrir hverja mínútu fyrir hverja byrjaða mínútu þannig að ef þú færi tvær mínútu fyrir þá er það 1000 krónur og svo keiri fólk frá að kannski átta þessi gjaldið það var ekki 5 mínútu, það var 6 mínútur og þá kemur 600 krónur auka gjald líka umsýslugjald
10: Þetta er eiginlega bara algjörlega sturlað. Bara þegar maður horfir átt og fjallað, bara þegar maður...
9: Þú veist, þú ert með mónapól á svæðinu og þú leifir þeir að haga þeir eins og þú bara lappar yfir sviðið á skítum skónum, því miður.
10: Já. Og einmitt af því að fjallaðið er í opinber eigu, það er ég og þú sem eigu það.
9: Já, já. Við eigum það nafninu til.
10: Heyrðu, en hérna, en það er gott að þau búið í samtal.
9: Já, það er mjög jákvætt.
10: Kannski getum við hérna heist hér síðar og kannski fagnar þau áfanga sigurum og kannski bara ferma að kortiri, það væri nú ekkit óeðlegt við það.
9: Nei, og ég sé sí, bara einhvers konar viðmið sem við sjáum í nákvæmlega löndunum væri bara eðlilegt. Ekki búið til sér íslenska ræningjarennu.
10: En hitt efnið sem langar ræða við Runnulur er verðið á olíunni það náttúrulega hefur verið að hækka mjög hratt og það mun bara halda áfram að hækka og hækka hratt og ég tók eftir því þegar ég ókaustur í mjög ásett núna fyrir nokkrum dögum að nú er að nálgast að það kosti jafn mikið að fylla tankin eins og það gerði fyrir kilometrakjaldið og svo kemur náttúrulega kilometrakjaldið ofan á og þá finnst mann eins og það sé ekkert spaug og þetta er mikill verðbólgu hérna
9: faldur
10: og í rauninni graf alvarlegt mál og sko ég held að svona flestir sem að ég hitti bara fólkið út á götu, það er svolítið hissa á því að ríkisstjórnin við vorum svona, ég held að meirluti þjóðarinn hafa verið ánægður með það breytingar sem eru að verið sauka skatti og voru kynntar tímabundið
9: já, já.
10: Hjá ríkistjórninni en er ekki núna sko, en við vorum svolítið hissa þegar þau bara klifta á hvað þróun var ennþá út í heimi og klifta á og við erum held ég mjög hissa þessa dagana okkur finnst það að sé sko meiri ástæða fyrir hérna þessum ívilnunum eða hvað við segja fyrir neytendur heldur en nokkru sinn og við sjáum lönd utan landsteinana Evrópuríki vera að gera eitthvað fyrir neytendur og bílegendur hvað hérna, hvert þitt sjónarhorn í þessu?
9: Já sko, kvöttum til þess að sín tíma það þið gripi til tímabundin aðgerða til þess að hérna dragur elsneitisverði við vitum það jú að það var sett á kílómetragjald á sín tíma síðust ára mót og hérna og nú með sér á sama tíma og þessi raunverulegi sem við vitum jú að íslensk stjórnvöld stýra ekki hvað það snertir að verðmyndunin kemur erlendis frá álagning hérna innanlands yfir þetta spila stórt hlutverk en stjórnvöld hafa ekki áhrif á það en svo það skattarnir og þetta auðvitað orðið einfaldara skattaforma því að áður var voru tvö bensíngjöld á bensínlítrana sem dæmi og síðan auðvitað kom hérna kolefnisgjaldið og loks virðisaukaskattur ofan á það þannig að skattarnir eru minna umfang í hverjum seldum lítra í dag stjórnvöld ákveða að fara á þessa leið við vorum líka benda á það væri kannski tímabundi að þetta lækka kolefnisgjaldi en þetta hafði það hækkað líklega 70% á tveimur árum sko. Þannig að sko en þeir völdu þessa leið að lækka tímabundi virðisaukaskattinn það sko þegar virðisaukaskatturinn var lækkaður fyrsta maí síðastliðin þá var verðið á bensínu það sem var dýrast kom upp í tæfla 258 krónur það er núna yfir 278 krónur
10: Nú, það er ekki þannig
9: Þannig að sko verðið mun hærra núna heldur en þegar var ákveðið að fara niður vegna þessara þróun og heimsmarka þannig að sko sama við erum með dísilolíuna sko, hæsta verð á dísilolíu var þá 299 krónur tæpar og núna komið í hérna tæflega 318 krónur þannig að sko þetta er dýrasta verði sem að sérst hjá N1-um það er ennþá töluverð verðmunur hérna á höfuðborgarsvæðinu en þetta landsbyggðin borgar ég vilt bara eitt verð en og það munar sko dýrast í dísildropin er komin hérna eins og ég sagði þann yfir 317 krónur og meðan sko ódýrasti dropin hjá Costco er á 274 tæpar og bensíni það er komið í yfir 278 krónur þar sem bensínlítrin er dýrastur og, en þú getur fengið hennar sama lítra hjá Costco á 232 rúmar þannig að sko það er mikil verðmunur hérna á svæðinu ef þú hefur fyrir að fara á milli stöðva en hérna og við höfum bara hort upp á undanfarna daga bensínið og dísilolían hefur hækkað nánast daglega það var verðbreyting í gær í fyrra dag og deginu þar á undan þannig að sko og neytendur eiga mjög erfitt með að átta sig á þessu verði, þeir sá bara alltaf hærra verð á dælunni ég hefði í ljósi þessa sko líka það er viðkvæmi tímar varandi kjarasamninga og verðbólgan er því miður á flugi ennþá að þá væri menn virkilega að hugsa þetta að því að rökin fyrir lækkunni í maí voru meðal annars þetta hafa áhrif á vísitöluna og þá framfærslu almennings og fyrirtækja rökin standa enn sterkar í dag þannig að á sama tíma kemur síðan bóðu hækkun á kílómetragjaldinu upp á 16% og ég spyr mig sko nú fjármálaráðherra menntamaður úr Háskóla Íslands þetta ekki eitthvað þvert á fræðin?
10: Er það ekki?
9: Ég held svona að þetta væri 101 að þú myndir svona aðeins halda þér höndum Já. Svo er annað sem ég er lindar verið að gagnrýna varandi kílómetragjaldið við hjá FIB höfum verið að leita eftir upplýsingum frá fjármálaráðherra reglulega á þess ári af því að nú var rennt svona svolítið blint í hafið með þessa innheimtu og menn setti þetta 6 krónur og 70 eða 90 eða á kilometer og hérna hvernig þetta væri að skila sér og ég tala fólksbíluna sko og hérna við höfum ekki geta fengið neinar hérna tölur
10: Nei.
9: Úr fjármálandinu og alltaf var ég að það svona þetta sko kemur ljós þetta ekki geta að sjá þetta svona fljótt í almennu rekstri í dag þá eru fyrirtæki með svona mælabór svona sem gefa vísbendingar hver staðan að minnst okkur stið frá mánuðin til mánuðar þú sér það í ársfjórðungsuppgjörum fyrirtækja að ríkissjóður Íslands geti ekki átt að sér á því hvernig þetta, þessi skattabreiting að skila sér inn í ríkissjóð það eru ekki boðleg vinnubröð
10: Nei, það ekki boðlegt.
9: Og annað var líka þetta var, eins og við vorum alltaf að leggja áslá og það var farið af stað mjög bratt og menn einhvern veginn, það svo þetta hugtak þessi hérna vinnubröð okkar sem eru, geta verið virðing að verða á vertíð þetta reddist sko það var svolítið það hugarfara, líka hjá skattinum og viðum séð alveg óteljandi villur og vandræði komu upp varandi innheimt þessar gjalda og það má ekki gleyma því fyrir utan það að hérna Þetta þetta leiðilegt og þú þarft að hafa fyrir því að reyna að snúa þessu við. Þá veldur þetta mörgum sérstaklega okkar svona elstu íbúum bara virkilegu hugarangri.
10: Já.
9: Og það fólki bara átta sig ekki á þessu. Það eitt að fara inn á þessar greiðslugáttir eins og Ísland.is og fá þessar tilkynningar og vera svo allt inni hver mánaðamót með kannski fleiri fæslur sko, uppundir 10 fæsluna vegna bílsins þíns. Og hérna og þá það eitthvað, já það eitthvað hugbúnaðar feill þarna eða þetta hitt og það plúsar og mínusar og bara svona einföld atrið eins og það að kerfin sé smíðu þannig upp af að svona sko, bara augljósir hortittir séu teknir út, það ekki ennbúið að ganga frá því
10: Nei. Þannig að það ekki bara það að stjórnvöld skýrist við að grípa aftur til virðis auka skattslækkunar eins og þú myndir vilja sjá ekki satt heldur rifjarðu það upp að í nýju fjárlögunum er þessi hækkun sem á að taka gildi er það fyrsta janúar sko í ljósi þess sem að gerast þarna úti er þá ekki bara að krafa FIB að fallið verði að minnstakosti við þessari fyrirhugðu hækkun
9: og að því að svo kemur líka markmiðið með kílómetragjaldinu var að ná til ökutækja sem ekki væri að borga vegna innviðanotkunar og þar með væri hægt að setja eðlilegra hlutfall fjármagns til innviða uppbyggingar eins og þetta hljómar á svona tillitugu við sjáum það líka að samdráttur í framlögum til vegagerar miðað við sérst samgönguáætlun sem var samþykkt núna bara í vor og miðað við fjármálaáætlun þannig að jújú, stjórnvöld reyna að segja já, við ætlum að fara að staða með innviðafélag sem á að byggja brýr og göng en það má ekki gleyma því að þar verður annarskattur ég veit að þeir austur í örfum og í Hornafirði er ekki beint par sáttir við gjaldtökuna
10: svakaleg
9: hún mjög há og sérstaklega fólk sem þarf að sinna erindum hana innan svæðis
10: hvað hún oft mikil fyrir eina
9: ég skal bara
10: 1250
9: já það er gjaldin sem er tekið og þetta þú ert að fara kannski aftur og aftur á hverjum degi sko.
10: Ná, bara með ólíkindum
9: þannig að ég finnst einhvern veginn ekki verið að hafa verið hugsa jú, ráðamenn sögðu jú, þetta skoðað í ljósi reynslunar en við eigum heldur ekki að vera að búa sko, við má ekki gleyma því að skattar af bílum og umferð er eitthvað staðar líklega með að við áallum fjárlaga núna eða við erum að tala hverju 120 milljarar eitthvað slags áallum framleg til vegagerðar kringum 50 milljarar við vitum jú að það er miklu meiri kostnaður við hérna umferðina heldur en bara vegir það er hérna, það er menguð, það er slys og svo framvegis. En við erum samt með, eins og ég ítrekka hér sagt og bara, þetta er bara raungögn og við erum bara með bara tölulega úttekta á þessu hjá viðkendum sænskum stofnunum og háskólum að það er með sér að skatttekjur per bíl, per fjölskyldu á bíl í Svíþjóð, kannski er það því að þeir eru bílaframleiðslu land, tölulega lægri en hér hjá okkur, en það er eini samgönguþátturinn í Svíþjóð sem borgar ríflega tilbaka það sem að hver eining kostar. Þá er ég að tala mengun, slys, innviðir. Þannig að og það gerir stressilega hér og það er ég verið að segja við viljum ná þessu markmið að svo hátt hlutfall landsframleiðslu komi frá umferðinni. Gott og vel. En svo þetta erum við með innbyggt eins og við ítrekka talað hér svona innbyrða ósangirni. Það var fari, það var sagt því að nú eiga þeir að borga sem slíta. Við vitum það jú að þungubílarnir flutningabílarnir rúturnar, við fluttum flutningana mikið á vegina frá ströndin og svo framvegis. Það er einu allt niðurgreiddu flutningar. Af því að þetta er í margveldis hlutfalli, þannig að þetta er í veldisvexti slítið. En þeir sem að í rauninni valla rífa í yfirborðið þeir borga hlutaslega langmest það eru litli léttir einkabílar
10: og litli maður sem hefur ekki efna að kaupa sér rafmagnsbíl og er á eðslufrekum gömlum hérna jálki hann situr í súpunni
9: og síðan hitt að þú veist, þá stöðum en já, þetta er svo flókið það er eitt gjald fyrir alla bíla upp að 3,5 tonni og 3,5 tonna bíl það er bara eins og mjólkubílarnir voru þegar með sér ég og þú vorum ungi drengi sko þannig að það er stóri bílar og það er ekkit sangjant að þessi 3,5 tonna bíl borgi sama innvegagjald eins og 1000 kílóa bílin
10: Nei.
9: Og hérna einhver gamall Toyota Aygo eða eitthvað svoleiðis og hérna það sjá það allir og meir sé að fjármálar á þeirra þó að hann eigi eppa, hann sér það og þá segir mér það er svo flókið hvað er flókið við erum með ökutækiskrá öll bílnúmer eru skráð inn á ökutæki og þar koma fram upplýsingarum þyngd útlósun og koltvísýringi og svo framvegis þannig að þetta er bara í, á gervihnattaöld þá er þetta svo einfalt hvað þá á tímum gervigreindar að þetta er ekki einu sinni, þetta er ekki einu sinni afsökun þannig að auðvitað er það bara sangjant að hver borgi með að við eigi notkun þá líka ertu að búa til hvað þetta búa til svigrúm til þess að hafa hvata fyrir fólk til að fara vel með hugsa aðeins umhverfisþáttin þú veist að það er ekki sangjant að 20 lítra bíllinn borgi jafn mikið og 5 lítra bíllinn þá segir ykkur að hann kaupir meira bensín þetta er bara þetta er ekki bara rétt stjórnstýrsla
10: og að gera, að halda áfram, að gaggrína hana eftir því sem við á kæra þakkir fyrir komuna Runólfur hjá FIB.
11: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna er samstöðin svo mikilvæg hér er pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
12: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmála og fræðing og Kína, Kína fræðing. Velkomin.
1: Takk að kjálaði fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf að vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars um þennan fund þá var skrifað að þetta væri mikilvæg fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrindakapplaupið, hann vinnur eins og hann orðaða Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að þessi geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo þarna eitthvað starf á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma ekki út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar sjálfur sér, þetta alveg ljóst og sjóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast að þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna, en bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo fram við það reyndist bara
0: rátt innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það þetta komið
0: ekki verið þungu upp í hann
1: já, þeir bara gerðu allt sem það var talið að þeir geta ekki gert á þess að vera við bandaríkin þannig að það komið ljósa að þérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir, þeir hafa ekki breytt neinu stöðu Kína sem vaksandi stórveldis og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er nú svona soldið svona nits eitthvað, það ekki
1: svo, já, það,
0: ég kannast ekki við brjálæðslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: Já, þeir kemur öðnur konar lengst og þeir eru farnir að vinna og geta, eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverjum þúsund metra dýpi og svo varum við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum miklum á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðsla hefur ekki reynst eins og sumir höfðu væntingar til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfaldlega þetta brambolt í Bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þeir orðið máttlausar kannski þú sér Kanadi fara að svara í fullum hálsi og þeir næsta ríki við Bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé að búa að fara að fjara undan þeim
0: Já, en eða því að þú veist að það hvernig kynverar svöruðu Trump og svo nefnur Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarna og pólitíkarsviðin út af því myndir þú segja að sí hefi raunvíðlega gert þetta áður gefið tóninum hvernig á að svara svona manni
1: það svo þess að ég sé hlutin að þá þetta alltaf já og nei sko. En og hlutin við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það mannkynið hefur 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka saman Ragnar og hætt samtalinu því að
1: Já,
0: ég... við erum við lengur fórsetur til þess að tala því að það sem við eldum Nei, er ekki
1: Það maður nú sko eftir sem maður eldist og við erum nú hann er eldastöldið og þá sjáum við við dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangi sinns og loftlagsbreytingum og hérna við höfum séð hvernig natvæðingin hefur haldið áfram þrátt fyrir að hérna að WTO eða hefsviðskipta samtökin held ég þetta á íslensku að þau eru máttlaus að þá eru nýir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum svo hvert heimurinn að flæða og fræði og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það Já, það natvæðingin hefur heldur haldið áfram sko.
0: Já, hún eins og ef þú fylgist bara því við nefndum kanni í Kanada, hann eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri forsætisráðherra Noregs var hann að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi hérna kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin Og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi-Arabi og Pakistan. Ég menn hefðu kannski ekki alveg spáð þessu.

0: Sko, ég hef tilhengu til þess að horfa dóttir mikið á heiminn í síðustu, já, kannski frá Kristburði eða frá því, frá það var upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða hvað svolítið þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og það sem við vitum skráð og svo náttúrulega upp, hérna, að fyrir okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin ég með þar áður, ég orðan nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til að búin að komast að því í Íslandi að það voru byggu hérna menn áður ef víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og það og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga við vitum líka meira um aðferðina sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftslagskerfi
1: sem núna. Gerir fólk ekkert
0: Já, fólk að gera bara ýmislegt hittu þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping störu og forsættir sáfara Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta er ekki spurning að tala illu Trump þú getur bara að tala mjög fallega af það og verið mjög góðu gamla mannin sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára á opnabúrið í tilgangslöf stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
1: Að því hún nefndir hérna hnattvæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem Karni að segja, þá er hann með einhverjum svona sýn það að alheimskerfi sem að bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandaríkjamenn draga sig út úr þessu. Og hann talar svona, það verði svona fleiri svona tvíliða samningar hingað og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunni liggja saman. Þetta verði svona eins og svona til svona losaralegra. Ég spyr þig hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos og þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað gæti verið sumir heldan var að tala það að hann gæti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjastla saman stórveldi úr millistórum ríkjum en hann er ekki að segja það hann er að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
0: Já, hann er ekki að tala Ísland, það er alveg klárt
1: Nei og hérna af því að það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð fellur saman að þá er ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda millistóru ríkin hans Karni geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði
0: Já, menn heldur þetta líka á tímu Rómaríkis
1: Já
0: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það er bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum sem núna að hrynja það er nú svolítið sínum svolítið hvað minnið á mönnum er klopp og það var, ég held að það verið Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og hérna hvað fyrri Já, sko, fyrsta heimsturjöldin
1: En ég segi þetta með Bandaríkina því að nú allsir að þing saman í þjóðuna byttu þær í New York svo eru við með Alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig þetta allt meira að minna í Bandaríkina sko.
0: Já, og það með, hérna, svo að menn voru hann ekki tilbúin til að hleypa svona stofnunni minn til sín held ég Það var einhver sem var að tala að þau komið til tals að setja upp saminuði þjónnar á Íslandi, ég veit ég hversu mikil alvar var bak við þá sínum tíma við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það en það er en sko ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum það er að segja styrjaldir þegar manginni nattvæðingin var komin og vel á veg og það voru stórveldi að berjast yfirráð yfir Evrópu síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu higgjunar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu, ekki með heimstyrjöldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sameiningu Evrópu og englendingar blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var svo sagt markmiði.

0: Íslendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotana að Dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjasambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstildin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komið veg fyrir að fólk missi fæturnar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
1: fundu upp niðursuðuna og alls konar dót sem fannst í jafnlóstrjum
0: og svo er framhaldið að sko heimstyrjöldi fyrri og heimstyrjöldi síðari
1: og svo þessi heimstyrjöldi sem verið í dag
0: já en hún eiginlega horkin ég sko þegar það er ekki það er enga miljónir fólks að deyja í þessar heimstyrjöld það er með telja það og það kemst í fréttir ef það hefur í nokkra konur og börn sem farast og það er taldir 10.000 sem farast er ekki miljónir
1: Tusk, fórstis þá þar að Pólland sagði daginn að 27.000 úkraínumenn var að farast í hverju mánuði
0: já, en hann
1: er að tala við inn að það eru sko tveir á hverjum þremur mínútum
0: já, en það eru þeir sem eru hérna særðir menn er menn hættir að telja þá sem dóu, það eru sér að telja líkir sem fundust heldur talað þá sem eru bardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki tekið byrstu lengur eða
1: minna
0: og svo
1: frávegis
0: já, þannig að það var ekki svoleiðist talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlínis talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún nær til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki en hún í brotum, hún í mólum það er hérna Íranslutin það er Palestína Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna Húdís byrjar komnir inn í þetta og bandargemenn þóra kemur sinni að ráðast á það þegar það er innaríkist því þá í Sáti og
1: reyndu það fyrir árið síðan
0: já og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínu stríðið það nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það er hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum
1: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstyrjöldin eftir þínu ef þú telur Napólus stríðið sem er þá kannski heimstyrjöld 0 en þá erum við konir á þriðju núna og það er svolítið að mótast hérna fylkingar Rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og...
0: Ég sé það ekki svoleiðis. Mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo rætt að þá tölum við að það sé að mótast. Tökum við að Þýskaland að þá eru hjósendur að hún rísa upp og kanslarinn stendur föllum fæti og það er óvíst hvernig það heldur áfram, það eru breytingar og þegar vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna, sko þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki, ég er ekki viss að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega, til þess NATO er að gliðina eða eitthvað sko, það er ekki að styrkjast og það er svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sett Noregur finnar og svíjar kom að bætast þarna við sko, inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það gliðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
1: Þá Norðurlöndin eru svona í hópi hinn að herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
0: Nei, er það ekki bara fóringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
1: það
0: ekki...
1: Það er bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þessum Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað við segja, Portugal.
0: Já, þeir tala allt eru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leitu var sem farið þannig inn í NATO og þeir eru lært að tala eins og Trump. Nánast til teki hvað má taka mikið mark á það veit ég ekki. En sko það fyrir mér heimurinn ekki það ekki heimurinn ekki að breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskipta lífisins að halda áfram og tilraunir við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það eina sem eini möguleiki til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í ríki undir sko það flæðið á milli landamæra og á milli ríkja það svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina
1: að það passi ekki við kannski þann raunveruleika sem að byggjast upp
0: já sko það raunveruleikin sem að byggjast upp
1: landamærin frekar ekki mikið á netinu sko
0: nei það við sjá ekki sko það til dæmis í Afríku þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrikum sem strikuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóðflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það nýjasta stærsta fyrsti fyrst mér á þessu ári vera einstasta fréttin það þegar að kýmverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll nema þetta eina ríki, eitthvað þetta lítið ríki sem hefur samband við Taiwan en þá, en það bætist sjálfsagt fljótlega við líka en það sett kýmverjar setti enga tolla já, ég man ekki hvað það heitir það eitthvað með Afríku með Afríkuríkið en það er innflutningur frá Afríku til Kína ekki tollaður Kína algjörlega opið gagnvart innflutningi þaðan og þeir eru að fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framlega vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kemarska markað og svo munnur síðan endanlega að lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þeir verða að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem þeir náttúrulega þetta ekki huga að hleypa landbúna að vera frá Afríku til sín en ég held að Íslendingar hafa nú ekki mikla tólla frá Afríku
1: en kemur að flytja líka mikið inn til Afríku það er meira og minna kímiska vörur.
0: Já, og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað. Það að segja, Afríka hefur keft mikið frá þeim og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt svæðið, sko. Já. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum, að hún er öll að breytast. Afríka, heldar mannfjöldu Afríku, heldar hans ekki svipaðir og heldar sem skeitt kom 4 milljarðar og svipa á Kína svipa á Indland og svo kemur þetta eitt polli viðbót og Afríka sá sem stækka hraðast þannig allt sviði sko, við getum alveg það var fyrir halvur öld að það kom bókmenni sem hétt lok 2000 aldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa mjög hún öflug, hún mikil sterkar neðnað en það fjara mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það með meiri samþættingu við nýja markaði sem það aðalega kímerski markaðin og svo framvill. Þetta er mjög flókið sko, þetta er ekki bara eins og menn halda
1: Ég ætla að taka eitt þráð þessu svo ætla ég að koma að gervigreindin og Taiwan á eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanægju í samfélaginu Ég held að sé ekki svona sambarilegt og má segja þessi í Bandaríkjunum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnul tók á því, það sem björguðu innum ríku en letu hinn að hérna bara að fljóta. Það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjunum. En það eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég sé það sem hefur verið að færa rökað því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinari það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kynverir hins vegar eiginlega komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kynverja þessast hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist tvennt annars vegar koma kynversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið 500 000 árið eftir og þetta eru svo mikla hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag það var yfir 100.000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og mers kanslarinn sem kom inn í hernar uppbyggingu hann alltaf bara bjarga þessum versmiðum með því að fara að framlega skriðdrega eða dróna eða einhvern anskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni innaðvörum þýskum að hún ekki að vaksa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim
0: Þetta nú svo, svo margt sem við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnu sko ákveðnu vinkli ákveðnu hérna ykkur sín á það sem að gerast orsökin nú líklega að stórum hluta til þeirri teppi sem er búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23-faldast og innárinn bara farin en fór sagt, þú getur ekki kert
1: það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að vísa ef það bætist ofan á hérna, innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missaðu alla hérna, samkennushæfni við kímansku vörunar
0: Já, það ekki það að segja bætast við, þetta bara nú alveg eitt sér til þess að segja að þeir verið að flytja sig eitthvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmjöndin til dæmis, þú voru Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir, það eru þessi þrjú stóru bílaframleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölust og þú nefndir að það bara einfalla vegna sem þeir fluttu framleiðsluna til Kína Kína stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og hérna og fram og vel og bílar sem voru áður framleiddir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara settir saman í Kína og hlutin
1: Ég held að menninni ég lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða eitthvað.
0: Já, þetta er
1: Ég held að menna alveg átt þessu þessu, þetta er eiginlega fyrsta höggið sem ekki Þeir voru að tala högg nummer 2 það sem að sko samkeppnis staða hérna bara kórunnar á Þýskalandi Allt inn þeir lentir í stökustu vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í iðnaði áratugum saman.
0: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko og þar sem talar undir þessa högg þetta tilhneiging þetta ferli og þar sem og ég veit náttúrulega freka lítið sett heimspeki menntaður upphaflega og stjórnmálafræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminni
1: Getur ekki skrúfa saman bíl?
0: Nei, getum ekki skrúfa saman bíl og hef ekki gaman að keyra og finnst alveg yndislegt ef konan keyri bílinn og ég þarf ekki að keyra sko. En málið að ég veit öllítið þú þíska bílaðina en vegna þess að tengda svona minn að hann vinnur hjá BFF og ég fylgst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það sett, þessar þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaður þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkanum engangu og þeir eruðu bara þar eini mjög lengi og miss og Mercedes-Benz þeir missir eignuðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eruðu vegna þess að þeir væru Mercedes-Benz og þeir eru áfram Mercedes-Benz og það var alveg nóg til að það seld sko.
1: Þeir myndu alltaf svífa yfir
0: og það það sem kallað þriðja höggið en það náttúrulega ekki högg það ferli og það sem hefur gerst að eftir því sem hluti framleiðslunnar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðsluna að tækniþróun og hönnun að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskuðteknina og hérna kópirana eða þá að þeir eru koma sinni eigin tekni sem ekki eins háa ekki eins góð þannig að það vera samþætta teknina og þessi þrjú fyrirtæki eru komið mislangt með þetta Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hefur dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og mann nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni að Hitler þurfti að framleiða fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko og það stjórnvaldurinn í því nú það mjög sterkt sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist að þérna mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnun á kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD versmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þið voru eiginlega ljótir sko þegar segja og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar og svör þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
1: Þetta lítaði alveg svo út sko, ég tók svona leigubíl daginn og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjórinn var að lýsa þessu fyrir mér þetta væri eiginlega svona jafnbúðu bíll og ráðherrabílarnir Audi ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
0: Þetta rétt húnti rétt flag
1: og svo sagði hann eitthvað að verðmunur hafði verið 3,5 milljóna
0: Já, sko þegar sem þeir gerðu er sábíll sko sameilu hönnun kínverja
1: Það leit líka þannig út eins og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin
0: á þeim
1: eins og
0: skriðdröndar
1: þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keira á bílum sem að líta þessu út eins og séu
0: grillari grillið, það greinlegt það endurspegla vestrana tímanum þetta svolítið
1: En kínversku bílarnir eru svona líka
0: Já, það er eftir markas hotnun eða sem þeir eru í sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna en það er ekki bara þannig það sett í tækniþróuninni að þá hafi verið að vaxandi hluti framleiðslunar þróaður í Kína. Fyrir þýska markaði.
1: Þannig verður að vera ómögulegt fyrir þýska
0: markaði. Það ekki bara svara. Þannig, það var það ekki svoleið. Svarið hjá BMW sem þar sem tengdarsonurinn vinnur hjá að það var að þeir eru nýbúnir að hrinda í eða kynna sem við kalla Neue Klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni kínversk en það var en tengdarsonur var eins og jó frá München til Þýskalands fara í þessa þrjárversmiðu sem var að hjálpaði með að búa til Kína. Hérna til Kína sagt og þjóðverðinu voru yfir gæði eftir liti og það var sent til Þýskalands og komu þýskir starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them, you join them og það þar sem þeir gerðu þetta var ákvörðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eru eina fyrirtæki sem skiluðu þokkalögum hagnað á senasta ári.
1: Fyrirtækin geta lifið þetta af með því að bara flytja sér til Kína, en þýskur efnaður annar í, og þetta högg, þú getur bara, hefur ekki séð myndir af Mers, það alltaf eins og hann séð bara
0: mjög á Kína. Mercedes-Benz er bara einfallega er gjaldþrótarunin, en nú eru þeir að hvað að expanga, þeir eru að hérna sammeina framleiðsluna við þeirra viðbröðu núna, þeir eru bara að segja, að þá eru þeir að sko, kínverski markaðurinn stærsti markaðurinn þeirra, það er ekki næststærsti hann er langstærstur, þannig að eðlilegt að þeir séu þannig að þeir stóra hluta þar, framleiðslunum þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innlega þess að bíla, að þeir vinna núna með þeim, þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu. Það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla, kínverska bíla, japanska bíla. Bílar eru framleiddir alþjóðlega og þær verið að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur, það bara bull, þetta eru viðskipta net og þau eru alltaf gagnvirk og þau eru ekki, keðja eins og maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta keðja og þetta, að við skulum yfirleitt tala íhluta keðjur eða framleiðslu keðjur það er sýnir sko okkar hvað eru bundnir af því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis þegar hlutir sem þarfti framleiðslunar framleiðslan alþjóðleg þar þessi hlutur hérna einhver annars er annars
1: þessi flókinnet
0: þetta er meira flókinnet þetta er eins og samskiptanet manna það er ekki
1: það er ekki segja á Manhattan að þá er einu óskiljanlegt af hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko
0: já, það
1: þú getur ekki hann að þú getur ekki hann að gerfið það bara verður að fá að verða til en eftir sem áður það þannig að Þýskaland að ganga í gegnum erfi tímabil það hérna vaxandi atvinnuleysi það hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það það sem er kannski mest áberandi að maður er að hlusta á umræður í þýska sjónvarpinu að þá er eiginlega sko þeir eru ekki hvorki stoltir né bjartsýnir það eins og þeir bara hérna, það er ekki ennþá komið inn í umræðina hvernig á að bregðast við þessu þannig að menn er eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskeppuna kólvast yfir sig
0: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóðasála að segja þessi hvorki stoltnin í áhyggjufullir að frúlis. Það
1: ekki vongur.
0: Nei, já sko, Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 milljón manna í vinnuaflið og það bara opnaði landamærin. En og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn. Það gleymi svolítið, við verðum raunverulega að hugsa um samhengi. Það þjóðverja hefur töpuð í heimstyrjöldinu síðari og þeir gera ekkit á þess að bandaríkjamenn leyfið það og það hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja að framleiða vopn. Og þeir mega, sem bara eru samningsbundir að gera það ekki, að vera ekki að styrjaldar vafstir í annar staðar. Og nú, en nú þegar það breytist og bandaríkjamenn fara að segja, þau verið að fara að framleiða verið vopn, þau verið að fjárfesta í, þegar Trump byrjar þar allt inn og svona, þá var hann að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
1: Að halda þjóðverið niðri.
0: Já, halda niðri. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar, það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það ekki spurning kannski við stuðning við Eystrasaltsríkin eða bara áttu ekki
1: að Rússlandi. Þeir eru að gera þetta hluta til sem efnahagsaðgerð innanlands, að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinarins.
0: Já, það er þar sem við sjáum núna, sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við erum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur, þannig að þjóðir að geta byrja að selja þeim vopn, sko, eða hvernig sem það verður. En það ekki aðal málið, það að þeir fara að geta hreift sér sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá eru þeir almenningur að snúast gegn við því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands. Þannig að það getur alveg verið niðurstaðan. Ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem náttúrulega eru ólíkartarnir í Rússlandi og Úkraínu sem voru að berjast sko, yfir á þeir auðlundum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki í Evrópu og Úkraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim er að komast baktir megin inn í Evrópusambandi því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þið séu spiltir að þá og svo framfyrir.
1: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að þið spið, það var tengt Úkraínu.
0: Já, sko, þannig að þetta er svolítið skrítið. Ég hugsaði þetta öruvísi, ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi yðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands. Og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
1: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
0: Já, Bandaríkin náttúrulega, það vilja alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetríkin hrundu, og ekki eftir einfalt, sko. Þegar Sovjetríkin hrundu, þá komu bandarískir Já, stjórnmálafræðingar og sérfræðingar, efnarsérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og var fyrir miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem að sem hann hélt að myndi gerast en það er sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension, þetta norræna vítnin, norðlæga vítnin í Evrópusambandinu. Sko, séð frá Rússlandi, þá má lýsa henni, markmið með því norðlægu vítninu var að sameinægilega efnaðarskerfi Rússlands og Evrópusambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja. En frá Rússlandi séð, þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir. Kjúklinga framleiðsla og landbúnaðarframleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir ætlaðu að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi. Og Rússlandi
1: fæður... Putin er að búa til
0: það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska auðmaðinn til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ostum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búin að því og ég held að niðurst það nú eru alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 50, 20 ár eða 30 eða hvað það er endanlega þá kemst Evrópa inn í, sem að þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum. Mm. Það verður niðurstað. Ég veit ekki að
1: Valkosturinn er bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússlands sem að
0: Já, þetta var alltaf stríð, sko, þetta eru hérna róbótar að geta bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, þeir bara
1: verið það. Ég reyndi á þann að það sem að Törsk var að segja, það sem var gríðalega mannfórnir.
0: Já, það er alltaf segja telja með þá lífhlöðubanna sem að hlaupa á landamærin, því að Evrópa búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Ukrainumannum svona farnir sko, þeir vildu fara
1: þeirra farnir 53 miljónir manna í Ukraínu þegar landi fekk sjálfstæði það talaði sig svo 25 miljónir í dag sem búið
0: þannig að margir
1: flúið og margir voru búin að flýja áður en að kom að stríðinu svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir hefur flúið eftir stríðið en svo náttúrulega hlutaði þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilir ekki Úkraínu.
0: Já, tilir komna Sovjetríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur að þá var Það var tíma sem Pólland var ekki til og svo var þarna þetta er allt sko, og það á mjög stuttum tímum við bara að tala örfá á kynslóðir og það var flæða fram og tilbaka
1: Þú ert að fara að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað allt sem að er hefur verið og mun alltaf
0: verið Þetta er látt seg, ekki biblíun
1: Herðu, ég ætla aðeins að spyrja þig að því vorum þarna efnahaginn Kína, því að sömuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala það þannig að Kína, það sem að Kína eða það yrði eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn það væri, þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að hefði efni á að kaupa eða alls bara allt sem að væri hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhverleiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keyptur auka íbúð og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð En núna maður að lesa mikið að þetta sé að koma svolítið högg tilbaka.
0: Aftur högg.
1: Högg, já. Að það menn upplifi þá að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf, ég og fjölskylda mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari. Af því að fasteignamarkaðurinn er eiginlega ekki að skila, ég veit ekki hvað þetta kallað, svona auðlegðar, tilfinning.
0: Er þetta tala Ísland?
1: Nei, Kína.
0: Já, en það bara þetta. Já, þú getur alveg sagt þetta Ísland
1: líka. Þetta sko lögmál hagfræðinnar gilda á Íslandi eins og í
0: Já, Kínverjar hafa ráðið illa helstu sem marga ég ekki marga illa helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og Kínverjar er að fara eftir þeim og þar eru rétt að Kínverjar notuðu fastegna bólu til þess að fjármagna hraða efnarsöpbygging á okkurinn tíma en það takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og síðan með því að nota einmitt aðstofarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana hún er færst til frá
1: Þendur nú helst að braskaran í lífstíða fangilsefingi?
0: Já, fleiri neitt þannig að þeir en það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar sem voru og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og einhverjir hafa lent í fangilsi en þeir en sagt það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi en tómar íbúði, það skil ekki auðæfum sko, þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga
1: þessum það er ég að segja þetta er tilfinning fyrir auðlögð
0: já það er þannig, það er nokkuð góð
1: fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko.
0: Já, þannig að skýringin á efnahagssveiflum er eingöngu tilfinningar. Það, ég held að það sé nú ekki sko, en það
1: nei,
0: er,
1: hei, nei,
0: það er einn af þáttunum og það er einn af Nóbelsverðlaunahöfunum.
1: Það er sérstaklega þessi tilfinning sem að er til dæmis, hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði áratugum saman en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir hjá þeim sem eru nú heppnir til að eiga eitthvað, tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þó tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sín eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
0: Bólan var notuð til þess og röð þróun í kínverska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kínverska millistétt þetta sem varst að tala um og hún þegar ég var í námi þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldhús og 1 klósett þannig að þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbúð kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta búið og það ákveðið þeir geta ekki eitt í þarna en það ýmsar mótvægis aðgerðið og ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemerskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið veruleiti er ungt fólk þannig að það er úr þessara millistétt
1: ég býnir í bæju
0: í hérna á meðan þá hefur var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækur sem héruðin í Kína sem þar sem bjöku 200 miljónir eitthvað að svo áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveð að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta aukið sín af og svona, við erum að tala um sem sagt, við erum að tala um já, 200 miljónir sko mannar, sem þeir eru miklu meira en Norðurlöndun öll og það tekist nokkuð vel það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna það var ekki fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól þegar hérna fyrir 50 árum eða hvað þegar ég varðandi námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjól í einhverjum þorpum núna eiga flesti bíla og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíl hann á erlendubíl framleiddum í Þýskaland erlendis, það þykir flottara að vera á slungumbíl það ennþá svoleiðis þetta er, reyfingin svo gífurleg, það mjög erfitt að tala segja, svona þetta núna og þetta var högg því þetta við gerst í stórum skrefum
1: en hann getur verið vissum að sá sem að segja svona þetta núna að þetta ekki lengur stannig þess að þú nærði ekki
0: þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið að peningum en samt sko þeir eru gegnarlausir þeir selja ekki
1: heimamarkaðurinn í Kína er svona gífurleg. Það sem að menn töluðum að er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
0: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur henda sjálfur sér, kaupa ekki þú útlöðum að þá mann heimur snúa skegðil þannig að þeir eina ríki heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári í Shanghai
1: en viðskipta hallin hann hallar mjög þeim vil
0: en ef þú tekur viðskipta hallan og stýra hann við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það er í þjónustu viðskipti eru hluti af kostnaði að þá er náttúrulega hallin ekki svona mikið þannig að mikið af þjónustunum í fjármála og þjónustu og slíku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum þannig að ef það væri eingöngu vöru skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru Bandaríkjamenn standa því ekki svo illa sko í rauninni
1: Herðu, en Bandaríkin og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og Xi og Trump hefur svona metna að verði skráð í sögunum að hann hefði stækka bandaríkina stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en það ekki líka þannig að, að Xi Jinping myndi við gert að vilja vera sá hérna kemur sem að næða samina ríkið eftir
0: Jó, orðalagið er svona notaður akkurat eins og hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegöldinni og þjóðurnir sinnar sem hafa stjórnað lengst af hjá og tæfana þeir liti líka á meginlandi sem hlut af Kína.
1: Þetta ekki landurningar, þetta svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
0: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðelar að saminu þjóðunum en þegar, þegar alþýðulegöldi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjum maður æsti maður í á Taiwan hann spurði hvort hann vildi og nú að boðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það tímalaust rétt að vera það og ég mendi það áður hérna í reyndi þarna ég held að það sé að gerast núna
1: Þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump Ég sá að þú tókst þarna Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því. Ekki bara komið að því að þú viður kynni það að auðvitað tökum við Taiwan?
0: Hann segir auðvitað ekki þetta þessu.
1: Já, ég veit að ég er að reyna að þessi skiljalegt. Ég veit að klæðir,
0: Já, það,
1: að klæðir seg, þetta erindi.
0: Þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta kemur stjórnvöld stjórnmál hafa ekki um landamæri og kemverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti í einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í hérna norður Já, í Síberju, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar, alla landamæralínur í rauninu hefur dregnar að Vesturlandabú. Í heiminum.
1: En heldurðu að sín meti stöðuna þannig að Já, þessi ég, fundur sé augnablikið það sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömuniðustuðu að Trump líti svo á að Taiwan bara undir áhrifasvæði Kína og það eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna ykkur við að verja það
0: Spurningin orðuð út frá vestrænum hugsunahætti þegar hann mun segja
1: Já, ég get ekki annað rekna
0: það er bara þannig hann hérna Nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sammeinast Taiwan og það verði sé að gerast núna. Ég varst að tala nokkuð Grænland eða neistlíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna, og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neinstæðar, nema varðandi, og svo hérna landamæradeilum það varðandi eigurnar hann í kring á Suðu Kínahafi og svolítið að bæði við Vietnam á Fílfseinga og Japan og svo framvegis þá að kynverjar aldrei þá eru eigar sem kynverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni heimsstyrjaldar aldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlusta á það sem Vietnamar eða Fílfseinga segja hitt en þeir eru ekki að bakka, þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram Kínversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eiginlega þeirra samskipti við, núna eru samskipti þeirra við öll nágrannaríki þeirra, eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
1: Þetta hljóma svolítið eins og að þeir taka eiginlega alltaf hlaðborðinu á diski sinn. Og segja svo við Vietnama og fleira, ég alveg til að ræða við ykkur hérna komið við tökum á hlaðborðinu, en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið.
0: Alveg þeirra, þeir segja að það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því.
1: Já, við getum báður orðið settir.
0: Já.
1: Herðu, Ragnar, það eiginlega langt sem þú komst hérna síðast, þannig að við höfum farið kannski svona víða öll. Ég þarf eiginlega að fá þig, hérna, ertu að fara til Kína aftur það?
0: Já, ég að fara mánaðalokin að þá
1: Ég þarf að náður sem að einu sinni tvisvar áður
0: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti
1: okay. Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðu Við geti til dæmis rætt gervigrindar kaplöpið
0: Það væri gaman
1: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur, samfélagið, sálinna í aðfél stundum. Herðu, næsti kaflur í törugnablík.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur sem að eru að fylgjast með á YouTube. Við erum hérna í útvarpinu á þessum podcastveitum og á YouTube með rauðaborðið. Og nú ég að fara að tala partavinnu, EFS og hún Auður Elisabeth Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur sem meðferðaraðili, EFS partavinnu meðferðaraðili, að koma frá Oxford þar sem hún var á healing ráðstöfnunni sem að heitir meiri segja Science Spirit and the Body, þar sem hún var bara að dansa við Gabor Maté og Bessin van Gogh og Rick Dublin og Dr. Schwartz og ég búin að sjá mynd með henni þar sem að og þau halda utan hvort annað Auður og Auður Elisabeth Dr. Schwartz Velkomin Auður
1: Takk fyrir
0: Vá, var þetta alveg stórkostleg upplifun?
1: Ég ekki enda alveg komin niður á jörðina ég bara alveg viðkenna eins og
0: Já Þetta var svona mikil upplifin. Í hverju felst það? Það út af því að þú ert að innan fólk sem á sömu bylgjulengd og þú eða...
1: Já, ég búin að langa nokkur ár að fara á þessu ráðstefni. Þessi ráðstefna, trámaráðstefna, búið að vera alveg nokkur ár, alltaf. Hún árlega í Oxford. Og það eru þessar sem eru mestu stjörnunar í þessu, Gabor Maté. Þannig svona bara... Hann hún 82 ára.
0: Heyrðu ég sá bara vídeó þar sem var að dansa bara eins og unglingur.
1: Jó bara svo vita ég var ekki að dansa.
0: Þú varst ekki að dansa við
1: það. Ég eins og ég mikið dansfrík að þá bara var ég bara þreytt. Veist, þetta var bara frá veist, 8 til 9 til 6 á daginn.
0: Og hann haldandi fyrirlestra og hann bara dansandi á kvöldin.
1: Ég ætla að vera svona eins og hann
0: Já, þannig að það góð orka í þessu allavega að hérna, þetta þannig upplifun að því að vinna inn í þessum málum
1: Og það eru þannig að þessar þrjá sem eru svolítið, maður sá það alveg voru svona mestu stjörnuna, það var Gabor Maté og það var Bessel van der Kolk sem höfundu bókarinnar Body Keeps the Score
0: Body Keeps the Score, sko líkaminn geymir
1: allt
0: sem
1: mæli með þessari
0: bók hérna örugglega metsölu bók hérna fyrir einhverjum 2-3 árum
1: hún frá 2015 sko
0: nú hún svona góð
1: já
0: en, en
1: hún búin að vera á
0: top
1: 10 efst bara í mörg ár en þegar hún kom hérna líka minn geymir allt þá voru þeir alveg bara gapandi hvað voru margir sem að voru ánægðir að fá þetta á íslensku
0: já
1: og fylltist alveg hérna útgáfu hérna ég fór og það var bara full house
0: en eigum við aðeins að tala þessa merkilega
1: og svo þriðji maðurinn sem var stjarnan við mögum ekki gleyma honum sko, því að hann, fyrir mér var hann mín en það var Richard Schwartz sem höfundu sko margra IFS bóka og sést svona sem hann þekktastu fyrir no bad parts
0: Þetta eru svona mjög miklir brautryðjendur, þessir menn og mér varst nú gaman að sjá myndina út því að hann mjög lágvaxinn, hann náði allir bjakslir athyglisvert og ég held að Gabor Maté sé líka svona lágvaxinn, eða ekki?
1: Ekki eins og hann svart sko
0: En allavega það sem að þessi...
1: En þeir elskuðu allir að tala, það sjá ég. Þegar þeir voru í svona panelumræðum, sérstaklega með Gabor Maté og Bessel van der Kolk, að þeir vildu alltaf svolítið eiga orðið. En Richard Schwartz ekki hann býður eftir að hann svona meira humble.
0: Og hvernig túlkarðu það að þeir séu svona spenntir eiga orðið? Eru þeir í einhverju samkeppni sínu milli?
1: Nei, þeir voru aldrei kannski saman, allir þessi þrýr.
0: Nei. Já, þannig að já, ég skil, þeir voru aldrei saman. Já. En þeir voru stundum í panel og þá höfðu þeir gaman að því að
1: meðla reynslu sinni. Kannski vinsalastir, en það voru svo, fyrir mér, þá uppgötaði ég máli við að þessi, ráðstefna þetta árið 2026 sem að ég held að ég hef átt að fara á þetta því að það fyrsta sinn sem þeir þora að setja orðið spirit inn.
0: Já. Það hefur verið líkaminn og taugakerfið og hugafarið og en núna komin þessi andlega lítið í þetta.
1: og þú getur bara rétt ímyndað hvað það stórt.
0: Mikil viðbútt.
1: Það já, það rosalega stórt og þannig að
0: Hverju breyti þá? Þú segir, þess vegna átti ég verið þarna núna, það
1: fyrsti fyrirlesturinn? Mér langaði að vera öllum fyrirlesturinn, ég ætla bara að segja, sko, en fyrsti fyrirlesturinn sem ég valdi, það var Indigus.
0: Það Indigo?
1: Indigo, eða bara Native Americans.
0: Já.
1: Og þeir mættu þarna þrýr og þeir voru með fjæðrinnar bara.
0: Já.
1: Veist, hérna, og höfðinu en voru bara venjulegum fötum og þeir voru svo ánægðir að vera boðnir þetta fyrsta sinn sem þeir eru boðnir á svona trauma conference og fá að segja þeirra sögu og hvernig þau þeirra tráma svo ofsalega stórt
0: Já, en sem sagt hvernig mér dætti fyrst í hug að það sko þetta mikil reynsla í þeirri menningu að vinna já. Með áföll og
1: nákvæmlega
0: og, en svo líka náttúrulega já, þessi hræðilega saga að yfirgangi okkar hvítamannsins
1: og ég var að því ég aðeins hérna kynnt mér hérna sjamanismann
0: já
1: og því meira sem ég lærði hérna, ég tók eitt ári í sjamanismann þar sem ég var að læra að fá Patricia Buffalo sem frá LA og kemur henn til Íslands sem og hún segir bara að náttúrun á Íslandi sé svo hún bara sérstök það einhver sérstök orka á Íslandi sem að við erum ekkit sérstaklega nema kannski en fólk kemur til Íslands þau segja að það allt einhvern auðveldara það meiri tenging þá veist hérna hún segi hún hafði námskeið einu sinni í New York hún segi ég ætla aldrei að gera það aftur það allt svo tært inn á Íslandi elementin eru svo tær jörðin okkar hrein vatnið okkar hreint loftið eins hreint og getur verið með eldgos og allt þetta
0: já
1: Og svo það eldurinn, veist.
0: Eldurinn, við erum við allir elementin.
1: Já, við erum, veist, hérna, getur bara, þannig að landið okkar bara eldur.
0: Kjörið fyrir svona andlega vinnu.
1: Já, þannig að, hérna.
0: En segðu mig
1: þessi Donald, sem að ég, hann er sko, lærir að verða lögfræðingur og verður svo dómari. Og svo núna orðin svona eins og einhver pólitíkus eða alþingismaður, hann að reyna að fá landsvæði fyrir veist, indiana þegar aftur tilbaka við neytils.
0: Já, má maður ekki segja indianar lengur?
1: Ég veit ekki,
0: ég held að það komið aftur að megi segja indianar, en alltaf hann að, það búið að fara í hring.
1: En þeir náttúrulega eru bara orðnir Amerikanar,
0: já.
1: Skilur það, og þeir eru búin að setja sína menningu bara svolítið svona til hlýðara, því hún var bara það var það sem að var verið að reyna að koma inn hjá þessum börnum sko. Og þeir eru núna að ná í sína menningu aftur tilbaka og vera trúa hana og treysta hana þannig að það svo rosalega mig og þeir eru núna að vera viðurkenndir fyrir þeirra trauma healing og hann lærði IFS og hann er núna að kenna IFS og IFS meðfæraðali Wow. Og hann að gera þetta legacy burdens að því að eins og það líka til annað sem heitir það sem að við fórum á hérna
0: Family
1: Constellation það bara í IFS heitir það legacy burdens það bara sama þannig að það þessi áföll sem koma down the line, milli kynslu niður kynslu og það rosalega áhugavert en það alveg efni
0: það alveg efni en kannski bara svona rétt aðeins þú segir mér hvað sem að þessir natives eru að færa eins og inn í þessa ráðstefnu
1: þeir vinna með, þeir hafa alltaf unnið með the spirit
0: spirit.
1: En við kvítumæðurinn hefum svona við erum satt við þetta En,
0: og þá erum við að tala um eins og bara orku og við erum að tala um tenginguna.

0: merkilegir vísindamenn sem eru þarna í forsvari fyrir þessa ráðstefnu, Gabo Mateo og þetta læknir og doktor og, og miklir vísindamenn og, og miklir frumkvöðlar eru alveg búnir að vera undanfarin ára virkilega í merkilegu brautin þetta starfi. Getur þú aðeins náð utan það með mér? Hvað hefur gerst í þessum heilunar fræðum með þessum mönnum á undanförnum árum?
1: Já, það breytingin sem hefur orðið frá kannski hugur og hegðun, einhvern, heldur að maður, svo var, veist, fólk veit ekki oft hvað áfall sko, þannig að, hérna, þannig að það skiptir svo miklu máli að maður, við verðum öll fyrir áfall.
0: Já.
1: Þetta svona lífsins sár.
0: Já.
1: Og það bara hluti að vera manneskja.
0: Þetta verkefnin sem við fáum til þess að þroskast.
1: Já, já, og við verðum öll fyrir þeim.
0: Mm.
1: Það bara, sem meir en aðrir
0: Já.
1: Þannig að, að þeir eru að því trámafræðin í sjálfu sér ekkit rosalega gömul sko, hérna hjá hvítamanninn þannig að og þetta bara átti hefur átt mjög erfitt uppdráttar innan sálfræðinar eða í, bara í kennslu þannig að en núna búið það var nú bara fyrst að það tengja líkamann að þetta kemur allt fram í líkamannum en núna búið að bæta spirit við skilur hversu stórt þetta orðið
0: já
1: að því að það var fullt af fyrirlestrum hérna hérna sessjónum psychedelics
0: já
1: minna David Nutt með allar sína rannsóknir hann er enskur hans, hann búin að vera í 50 ár að skoða að gera rannsóknir með geðlif bara geðlif við eigum ekki svoleiðis rannsakanda á Íslandi skilur
0: já, ég skil þig og ég hann eitthvað feimin við að tala psychedelics sem eru hugvíkandi efni fyrir hlustendur og áhörendur og bara svona svo að við náum aðeins betur utan eða við auður Elisabeth er sem sagt nýkomin á þessari stórkostlu ráðstefnu í Oxford þar sem að er verið að skoða hvernig heila má áföll með body líkama anda og vísindum með hérna þessum helstu sérfræðingum í heimi
1: já, svona og hugur, sál og líkami
0: hugur, sál og líkami, já
1: mm.
0: og, og þú ert í raun að segja að hérna það þessi andlega vít og hugvíkandi efni eru orðin stór partur af þessu, þessari vinnu og þessu, þessari nálkun
1: og IFS
0: já,
1: af því að þetta var
0: þetta þrett
1: fyrir...
0: saman, ég heyri það
1: já.
0: Það það sem að þér finnst þér að bara galdra verkværi?
1: Já, því að IFS svona eiginlega fyrsta svona vestræna sálræn meðferð sem að kemur með spirit inn í það þetta self-energy
0: og þetta svona vísindilega samþýtt aðferð sem hérna verið að vinna með
1: það allt, það náttúrulega aldrei hægt að gera vísindalega rannsóknir með the spirit, það mjög erfitt
0: já
1: maður frekar hugsa bara á hvernig líður manneskinni
0: já
1: veist, en
0: já, hvað árangur næst
1: já
0: en hvað til dæmis heyrðu þú á þessari ráðstefnu sem að var svona hrífandi og gaf þér þessa miklu trú og von
1: Það var, sko, ég náttúrulega búin að hlusta á mjög mikið á Richard Schwartz og ég gegnum bara það tók mig náttúrulega mörg ára að reyna að komast inn í IFS námið því það svo erfitt að komast inn það sem að mér fannst mest áhugavert var að Richard Schwartz hann var sagði bara, ég svona að koma út úr skápnum fyrsta sinn að þú var að koma með þú veist svona, þetta spirit dæmi inn af því að hann náttúrulega hefur verið hann vill hafa þetta náttúrulega hann alinn upp af vísindamönnum pappans rosalega læknir og rannsakandi og þannig að en núna eftir 40 ár það var mjög erfitt fyrir hann að koma inn með þessa meðferð til þess að byrja með

0: En núna þetta er svo mikið sprenging með IFS í Bandaríkjunum og Kanada og bara ótrúlega mörgum löndum og meira sé að Native Americans eru byrjar að nota að því það tengist engri trú
1: Eigum við aðeins að útskýra partavinnuna ef út af því að það ekki víst að allir viti hvað IFS og hérna og ég nú ofta vitna í það hér út af því að þetta svo einhvern veginn mikill útskýri svo margt í mannlegu eðli og mannlegu hegðun þannig að mér finnst svo oft eins og alveg ég þurf að segja, já það einhver partur hjá þér örgla, eða skilur þetta orðið svona hluti af tungumálinu okkar að tala parta, að við séum sansett úr pörtum og það séu
0: Já, við erum
1: Viltu útskýra
0: margir þetta, partar
1: já,
0: við samastendur að mörgum partum og þeir eru komu allir inn af ástæðu til þess að halda manni gangandi viðst, mæti vinnu sjáum börnun, borgarreikninga og þeir eru allir, koma allir inn af góðri ástæðu en síðan kannski með áránum og kannski sárum sem að áföllum sem að maður lendir í leiðinu og verðar kannski farnir að verða svolítið í yfirvinnu og þegar maður komið með parta sem eru farnir svolítið að hertaka lífmanns komin í svona 24/7 vinnu þau stjórna lífmanns með því að kannski að láta mann borða til þess að sefa eða ekki borða til þess að hafa stjórn eða bara hugsanir að taka sér líf eða
1: þau geta orðið svolítið skæfir
0: fire fighters. Þeir bara taka upp slönguna og þeir bara sprauta á þig og þeim skiptir nákvæmlega engus máli hvað áhrif það hefur á líkamaðinn
1: Fire fighters verða til í út af áföllum. Það ekki rétt skilja
0: hjá mér? Já, en það getur verið eitt áttfall.
1: Getur verið svona bjarga
0: áf. Skilur bara með tímanum að fara þeir í meira hlutverk.
1: Nefndu dæmi eins og það, hvernig svona, það tala exiles og sem að eru,
0: hvað er það íslenskt? Mér finnst svo erfitt að segja exiles. Þannig ég Því það sko, þannig að ég tala alltaf, náttúrulega bara misjamt eftir meðfyrarhalum hvernig þeir vilja tala hlutina en mér finnst svona í gegnum að fólk eigi auðveldast með að skilja að þú veist, við erum öll með skúfur og sumar eru grunnar og það eru djúpar og þetta eru þessi sár og sum sár eru grunn og önnur sár eru mjög djúp. Og segjum að það sé kannski þú með djúfst sár höfnun þú varst kannski send kannski ekki fengið að alast upp hjá fóldreðinum að fóldreðin kannski já, en barnið skilur það ekki það fær bara höfnun að
1: þau vilja það
0: ekki þau vilja mig ekki og það getur það líka við krakkar sem eru ættleitir þú veist, alveg sama á hvað flottu fólki þau lenda á
1: hvað gerist þið þetta?
0: Að það þessi, og það svolítið djúft sár þannig að og það opið veist, þessi sár yfirleitt opin að þegar þú fær lendur svo kannski þínu fyrsta sambandi og svo bara eins og gengur og gerist þannig að
1: gerist alls konar
0: og þeir eru sagt upp getur bara rétt að ímynda er það að vera að pota þarna í mjög stórt sár hjá þessu einstaklingum sem hafa ekki fengið alast upp í öryggi við þurfum einhvern alltaf að fá þessa móður og föður ást
1: í grunninn til þess að þrýfast vel og vera öryggi í
0: heiminum alveg sama hversu amman og afinn og hvað þau voru hlýja en þá það bara einhvern í
1: En segjum að þarna sé partur sem er svona ótrúlega viðkvæmur fyrir höfnun.
0: Já, og hann getur fengið þessa upplifun day in and day out. Það getur verið höfnun frá yfirmanni þínum. Þú sért ekki að þá bara, guð, ég ekki nóg góð.
1: Já, það alltaf upplunin að ég ekki nóg góður.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Not lovable.
1: Já. Veist. Og verða, svona, og það verður til svona meðvirkni að reyna að standa sig. Já. Og alls konar hegðun sem kemur út úr því, það ekki? Hegðun að munstur sem geta skapast til þess að verja sig.
0: Þegar púta í sárið, það verður vont. Og þá verður maður oft svona... þetta svona, má alveg segja þetta svona einskurs konar triggering
1: já.
0: Og þá maður rosalega fljótur kannski að fara að svara frá þessar triggering mm-hmm. og þá getur verið bara þú ertu mátt aldrei, veist getur bara ímyndaður og milli, veist hjóna já. Eða já, makaðinn sem með kannski áleika sár og þú, þú sjálf sko. Já,
1: getur verið svona, svona mjög mikil viðbröð
0: já, allt, maður næsir alveg... yfirleitt í maka sem með sams konar sár, það bara oft þannig. Og hérna, og þannig að þá þarf svo lítið að maður triggerist.
1: Já.
0: Og ef maður ætlar svara frá þessum part, þá veist alveg, það oft ekki droslega fallegt sem kemur.
1: Kemur frá mann, já.
0: En ef maður fann að vinna í þessu og þekkja þennan part,
1: já.
0: Og, veist, og þá hugsa maður, æ, takk fyrir að koma. Og ég veit þú ert að passa upp á mig, en ég veit líka að þú ert lítil en ég fullorðin veist, ég hérna orðin þetta gömul og já veist, á minn eigin börn og,
1: já, ég alveg þannig, búin að vera að standa veist, mig
0: já, og ég hérna ég með þetta og
1: þetta Trúið er mér, það sem þú kallar
0: að vera í self
1: vera í self energy
0: já, þá leifu við þessum parti að svona gefa space eða fara til hliðar og þá tengi ég mig bara ósjálfrátt við hjartað
1: já.
0: Og þá sé ég kannski maka minn í öðru þessu ljósi eða barni mitt eða móði mín
1: út frá þessu svona kjarna sjálfi
0: já þá var ég meira svona forvitin og ég meira svona empath ég með röddina mýgri og ég virkilega ég er bara á staðnum einn minn með þessari manneskju og ég bara Já. Hæ, já ég sé að þið líður ekki nóg vel að því þú hefur tryggarast af mínum orðum kannski eða
1: já.
0: Og veist, hvernig get ég verið með þér komið til móts við þig að því að veist,
1: já, ég veit að markmiði svo ekki endilega að þessi partur sem svona viðkvæmur ungur viðkvæmur hugsalega segjum já. Að við séum ennþá talum hennan höfnunar part sem við erum öll meir og minna með held ég
0: og not good enough og not lovable og
1: veist, já,
0: við erum öll ég með þetta að vera ekki nú not good enough
1: já, ég líka veist,
0: ég er búin að vinna rosla mikið
1: ég var einmitt að velta þið fyrir mér eigum við einhverja von voru einhverju upplýsingar og þessari ráðstefni sem gáu tilfni til þess að hérna við gætum fara að trúa að þetta færi að heilast þessi partar færi að treyst okkur betur sem að eru svona viðkvæmir og við gætum verið meira í svona þessum fullorin styrk í tengingu við hjarta
0: og já, þá hérna verði ég náttúrulega bara ég get bara sagt með mig
1: já.
0: Að ég hérna er fjórðabarnið og móði mín fór eftir þrjú börn
1: já
0: og þau áttu enga peninga þau voru bara mjög voru rosalega dugleg bæði hún fór til hérna kvensjúkdómalæknis og sagði bara ég vill ekki fá fleiri börn þau bara gátu ekki pappi minn var nú ekkit mikið að gera neitt sko hann var bara hún sá allt
1: já
0: fjármólin,
1: uppeldið
0: og allt skilur, veist, og hún var ótrúleg móður mín sko. Og hérna og kvensjúkdómalæknir sagði bara já, herðu, bara glæni getnaðvörn 100% líkjan og ég líki fall
1: þú ert líki fallnið sem áttir ekki að vera til sem er þá
0: og ég held að móður mín hafi ekkit liðin nógu vel á meðgöngu hún var en ég held að hafi aldrei komið upp í huga hennar að fara held ég að fósturof en hérna ég var og ég held líka hún hefði fengið fæðingarþunglyndi því að ég fyrsta barni sem pappi minn skiptir á bleju sko veist, og eitthvað að sinna barninu sín, eða veist, að því hún hefur kannski ekki alveg verið til staðar. Já. Þannig að þá urði þessi tengsla kannski rof og litla mín, þegar ég fer og hitti litli mína, þá bara trúðan ekki það að mamma mín elskaði mig.
1: Já. Skilju. Þú fannst hana þessa litlu,
0: já,
1: hana litlu
0: en ég sem fullorðin auði, vissi alveg að móður mín elskaði mig, veit að hún sagði það aldrei, en hún sýndi það, veist, svona með svona búa til föt á okkur, veist, bara svona
1: og þegar þú segir allir. Mér frá þessu núna já. Þá finn ég alveg að
0: já.
1: Það kemur viðkvæmni
0: já.
1: Þannig að þú finnur fyrir þessari litlu óryggu stelpu sem upplifi sig ekki elska að mömmu sinni
0: og þegar ég hérna segja við hana veist, hérna, að mamma elskaði þig sko, hún bara nei, ég fann það ekki hún fann það ekki og þá fekk ég bara móður orkuna til að koma og hún var þarna með mér
1: já.
0: Og hún var að segja ég elskaði þig og ég elskaði þig alltaf
1: já.
0: En litla bara
1: er ekki og nú ertu búin að vinna með þennan part í langan tíma viðkennana, hlusta hana
0: já.
1: Gefinni pláss og hvað gerist hjá þessum parti mín,
0: þá segir móður mín hvernig get ég sýnt þér ást mína og litla bara enga hugmynd sko. Og þá kemur svona ég held að hafa komið frá æðra ljósinu það kom svona bara svona inn auður þú erðir hálsmenn eftir hana þetta og þá varð móður mín alveg og í hvert sinn sem þú berð þetta hálsmenn þá það að sýna ást mína til þín
1: já.
0: Þá bráðnaði svo litla
1: það.
0: Og þá virkilega trúði hún já, hún elska mig og þetta gerist ekki svona skilja, ég að bera hálsmennið og ég hvert skitt veist, ég hugsa til hennar og með vikunum, mánuðunum veist, þá þetta að styrkjast það ekkert til sem heitir eitthvað quick fix
1: já.
0: Skilja
1: það bara að þú ert meira og meira að hjálpa henni að treysta að hún sé
0: já.
1: Elskuð og sé mikils fyrir því
0: já það svo fyrirlega
1: þroskast hún og stækkar í þessu eða hvað gerist hjá þessari litlu hvað hún gömul hjá þér
0: hún bara mjög lítil sko en hún einmitt þroskast og stækkast og svo þegar hún tilbúin þá saminast hún mér í hjarta
1: það það sem að þessi nálgun getur gefið
0: já það minn og það oft tala að þegar maður byrjaður að við þurfum svolítið að aftengja okkur bara það nauðsynlegt til þess að bara geta verið í lífinu og þetta bara frábær eiginleiki að geta aftengt sig sem að segja ekki að veist, þú getur ekki lifa lífiðinu með bara 100% opið hjarta
1: já.
0: Við þurfum að hafa
1: og það sáður bara
0: já.
1: Hérna úti
0: já, þó erum þú bara
1: við lærum svona aðferður til þess að læra í okkur
0: já. Og eina aðferðum að aftengja sig
1: já
0: og hérna, og það bara mjög góð hérna, en síðan þegar maður fer að fara meira og meira og meira og meira, veist, og tengjast að vera meira, geta lifa meira frá hjartanu þá ég ekki að meina að ég vilji vera 100% í hjartanu, skilu, við þurfum að hafa svo vörð, þannig að fyrir mér var bara geggjað að ég geti verið 50% hér og 50% í hausnum
1: já En margir eru kannski bara
0: 100% hausnum sko.
1: En nema rétt að meðan við erum kannski huglistlu eða já, einhverju svona örugu umhverfi Já.
0: Það svona bjóði til þessa mynd
1: Já
0: Ég veit ekki
1: hvort ekki því séðan getur þú ef hún heldur henni svona
0: Já
1: Allt henni bara kjörið í smástund Já
0: Þegar við fæðumst
1: Já.
0: Þá fæðumst við frá þessu kærleiks aðra alheims hafi ljós hafi og þarna engin trú Búdda eða Kristinn eða eitthvað slæðis við bara komum öll skiptir engu máli hversu trúar við erum það svona natives
1: Hvað, það ekki endilega trú að bröð heldur bara það þessi trú að, að það sé svona alheimsorka
0: já,
1: og ljós
0: við komum öll úr þessu ljós hafi
1: já.
0: Og það svona á IFS við við Búdda kristin trúar natives þú veist bara alla veist, þannig að það er það, við tölum ekkert neina trú og þegar við fæðumst þá erum við sem sagt ljós dropi sér hérna dropi þá erum við þessi ljós dropi þegar ég að fæðast þá ég ljós dropi og það ljós móðir sem tekur
1: á móti
0: hversu fallegt þetta orð en það var þetta kosið fallegast orð Íslands
1: þegar
0: ég var út í Kaupmannahöfn að læra IFS og ég var að reyna að skýra þetta út fyrir hérna við vorum frá allir Norðurlöndunum þau voru ekki alveg að skilja þetta self-energy, hvað það væri þessi ljós hjarta orka og ég var reyna að skýra þetta og þau eru bara light mother hversu fallegt við erum bara með júrnmúr og ég var bara vá, ég var svo stolt að vera íslendingur ég ekki að segja við náttúrulega erum bara ótrúlegt
1: já, það megum þessi falleg orð akkurat,
0: já, sko, og við megum svo stolt af því að vera íslendingar
1: já, með svona falleg tungumál sem svona gegnsætt
0: já
1: En hvað segir og
0: þegar,
1: þau hefur komið náttúrulega með þessi maður upplifur að þau eru bara þetta, englar, ljós englar, já. Þau komið til okkar algjörlega saklaus og opin.
0: Já, en við erum samt alltaf með forfæðra trámun þegar við fæðumst, sko. Hérna, og þessi dropi.
1: Sko, hvort að við getum bara sett þetta svona? Er þetta svona? Já.
0: Og þessi dropi. Hann eins og sólin og getur hugsað að þetta orka
1: Já.
0: Þetta self energy þetta hjarta orkan eða þú, og það eins og hún getur hugsað bara eins og sólin
1: Já.
0: Þú getur ekkert eyðilagt sólina það ekki hægt
1: Já.
0: En þú getur átt við skýin og skýin getur þú hugsað svona eins og vendapartana sem eru að hlúa hjartana þínu þú getur ekki verið með 100% opið hjarta og þeir muna, þú getur ekki tekið skýin það sama með vendapartana og ég segi alltaf vendarparta
1: já,
0: ekki varnarparta mér finnst það skipta miklu máli
1: og það við viljum nálgast þetta alltaf af svo miklum skilningi
0: já þeir eru að venda taugakerfið, þeir eru að venda þig eða mig þannig að þannig að við getum skýjum verða alltaf
1: já.
0: En það þarf ekki alltaf að vera stormur eða þungskýja og þá fekk ég alveg nýja sýn af þessu orðatiltæki sem við segjum á Íslandi láttu ljós þitt skýna ég bara halló, þetta passar alveg við self energy veist, að þegar við byrja að rofa til veist, í skýjunum þegar við byrjum aðeins að svona aðgreina okkur hérna frá veist, að ég ekki kvíðin skilur, heldur ég partur að mér að upplega tilfinningum kvíða eða partur að mér sem er upplega tilfinningum depurð eða partur að mér sem er upplega tilfinningum höfnun skilur, veist, þannig að þá get ég átt í samskipti með hennar part en ef að þú ert þunglindið það hvernig þetta að trýta svo leys?
1: Já.
0: Nei, það ekki, það ekki alla hægt, sko. Þannig að, hérna, og svo lifir þú með self-energy-inu og þá það þetta hérna, bláa hérna, það vendapartanir, það hausnum, og það vendapartanir, og það caregiving-parturinn sem að huga öllum öðrum en setja sjálfan sig inna, og það
1: til þess að kritikurinn. Til þess að vendapartu kemur til þess að tryggja að þú fáir að jafnvel að vera með og þú ferð að hugsa hvernig öðrum líður til þess að tryggja stöðina
0: þú kannski þurftur að bera mikla ábyrgð of ung og fóldrarni voru kannski not available
1: já.
0: Kannski í flöskunni það því miður eru ég búin að hafa marga þannig og þau þurftu að bara taka ábyrgð allt og ung og líka af
1: Ætli kannski þessi var áfengi
0: já.
1: Já.
0: Og þau verða bara svolítið alvarleg hvað sé þau bara leifa sér ekki alveg að njóta lífsins þegar þau svo verða fullorðin og eignast sín börn að því þau eru alltaf með svo mikla ábyrgð þannig að þau eru mest að stjórnast í að allir halda öllum að allir séu glaðir og ánægðir og svona en gleyma svolítið sko sjálfum sér sko að þú mátt líka njóta lífsins sko
1: já
0: þannig að þetta eru margi vendapartar sem við erum með þannig að kritikurinn dómarinn er þessi sko ég sko með betri menntun en þú hvað þú að eipa gokk ég með sko með háskólapróf
1: alltaf er einn að standa sig ekki er einn að standa sig og
0: ég er svartari en ég er hvítari ég er hvítistofnin sko
1: samanburður
0: veist einhver svona dómharka
1: En það ofsalt óryggja bak við það, bara ég nóg alltaf, það ekki?
0: Já, það að ég meina að gera sig á kostna annara, ég meina sko. En þessi partar eru oft exalaðir hjá viðkomandi.
1: Já.
0: Og að því það vill enginn vera með dómhörku.
1: Nei.
0: En þau meður, það er eins og sérstaklega í tala Richard Svart bandrekjamenn þeir sem eru hvítir að þeir segjast ekkit vera með hérna svona fordóma gagvart gáumar sér
1: hérna Afrikunum
0: en þá er einhver partur innra með þeim sem er með það
1: já, ekki með
0: og þeir eru shame of að hafa þannig part þannig að þeir bara
1: sem er aftur, það er ákveð svona meðvitundar stig
0: þetta er eitthvað frá sko, oft frá sko, forferum
1: já, þetta er svona forritun
0: já, sem já. Kemur eitthvað frá kynslóðar mm-hmm. þetta er svona kynslóðar tráma sem að kemur down the line sem fólk bara, wow
1: já, en við erum með alls konar viðhorf sem að eru okkur ekki þóknarleg, þú ert að segja það við erum kannski ómeðvituð að þú veist hvernig, alls konar afstöðu sem að við erum ekki vitum að er ekki skynsanlega og góð fyrir okkur og heiminn
0: já
1: og það er eitt af því, já við þurfum eiginlega að halda þú ert komin með þarna nokkra svona dómaran og þessa
0: höfum við tíma til þess að
1: já við bara
0: bara til að klára
1: þetta, að klára þetta og
0: þá getum við bara sagt að þetta skiptir rosalega miklu máli þessi mynd og ég sýni núna hann á ekki langt síðan í bjóð til hana og Richard Svart fannst þetta bara geggæðslega flott
1: já,
0: og
1: það sýna honum með þetta já.
0: Hann alveg bara bjóst þetta til bara með AI
1: já.
0: Og ég alveg já, hann bara vá og ég var náttúrulega að segja honum með Light Mother
1: og
0: hann bara það verða allir bara finnst þetta ógæslega flokk á
1: Íslandi
0: svo lifir við með þetta hérna self energy og það er bara hvað nær þú á þessu lífskeiði í þessum líkama að ná að fara vera vera ekki 100% í hausnum ég vera að fara alltaf meir og meir og það er að koma þessi shift í dag úr þriðju vitt yfir í fymtu vitt og þá myndi ég segja að hausinn sé þriðju vitt og hjarta er fymta vitt
1: það er mjög skýrt það er allir að tala þetta núna að við séum að færast yfir í fymtu vittina og að hjarta sé að koma sterkar inn
0: en ég er búin að spekla svolítið í þessu og ég er eiginlega komin á það að við, ef við færum algjörlega yfir í fymtu vitt sem væri þá hérna í
1: kærleiksljósið
0: þá ertu ekki líka með taugakerfi eða
1: við viljum ekki
0: frýta okkur sumalandi
1: þannig að við erum ennþá að reyna master það að vera í þessari jarðvist í þessum líkama og njóta þess
0: það er kallað spiritual bypass þegar þú allar að vera bara í self-energy í hjartanu að því þá ert ekki í jarðtengd eða jarðtengdur þá ert ekki þá allt í hassi sko heima hér borgarreiningana að sjá börnin eða
1: mæta til vinnu kannski, hverju hefur þetta breytt fyrir
0: því þessi jafnvægi sem maður leita eftir
1: finnst þér þú vera komin nærði að njóta lífsins vera meira í kærleiksorkunni með þessari vinnu
0: sko ég held að mér sé að Jesús sem kom hérna í líkama á jörðina gat ekki verið 50-50
1: hann hafi ekki verið alveg í hjartanu
0: hann var kannski náði mest ég ennþá bara ég held að þetta muni verða mitt lífsverkefni út mitt líf að reyna að vera meira og mér finnst það svona með því að ég að vinna í mínum pörtum eins og bara að vinna á þessum móðurkærleik að virkilega finna hann í kertina þá eins og ég sé að fá þennan part einhvern heim heim í hjartað þannig fer þetta að koma
1: allt einnig dettur mér gæti þetta verið eins og sálarpartar út af því að nú erum við það oft talað sérstaklega í hérna þessum hvað ég segja, native fræðum sjamanismanum, við talað svona soul retrieval að það sé, þú veist það sem við erum að reyna að ná þessum sálarpartum saman til þess að geta verið heil
0: já en sko inn í IFS þá tölum við frekar að við erum heil
1: já
0: við, bak við skýin
1: já
0: skiljum við og þegar Vist, við byrjum
1: svo góð þessi afstaða veist, þessi já. Vinsamlega afstaða í eigin garð
0: já.
1: Og gagnvart öllum þessum
0: þáttum
1: sem við erum, já, erum ekki svo ánam með
0: já.
1: Þannig að það ótrúlega fallegt
0: og við komum öll úr þessu alheims hafi
1: já.
0: Við erum öll ljóstrópar
1: já.
0: Ég hérna einn ljóstrópu að tala við þinn ljóstrópa þannig að þannig erum við tengdar og hvernig, viðst, ef ég að fara stríð við þig þá ég að fara stríð við sjálfa mig
1: já.
0: Að við erum öll og þegar svona margi partari eru hvernig í yfirvinnu segjum að kritikarnir þinn er yfirvinnu 24-7 og hérna höfnina og hérna og, viðst, þá stundum svolítið erfitt að lifa lífinu sínu veist, og það getur svona sérstaklega með sína nánustu þú veist, að því að þar eru oft svo djúp sár sko, og þannig að það verða oft svona bara svona hérna, og þá fyrir að fjölskyldur að þessi fer ekki að tala við þennan og þessi ekki við hinn og svo þegar fer maður fer að fara í ættarsöguna og þá fyrir maður að taka eftir að það voru svo djúp sár og það getur oft verið sár sem að við, þessi var sendur í burtu af því þau gátu ekki alið hann upp og þetta er svo djúp sár og þannig að var alltaf að vera að pota í sárin veist, að, þannig að þá fara fjölskyldnar og þetta bara, svo fer þetta bara down the line kynslu eftir kynslu sama kynslu, minstrið þanga til að þú segir bara hei ég er búin að taka eftir þessu ég ætla að heila þetta
1: ég vil geta að fara áfram til barna
0: minna og barna barna
1: en segðu mér hvað er algengast það er svo fallegt yes. Og ég hérna, því las hérna, No Bad Parts ég hérna, upplifði bara einhvern veginn eins og þetta væri sannleikurinn og það var bara þetta er rétt einhvern veginn, það er svo sérstakt hvernig þetta, já. Það er eins og þetta bara nálgist manneskjuna og tilveruna út frá einhverjum svona, hvað ég segja kærleiksafstöðu já. Sem að gerir já. Það verkum maður skilur fólk öðruvísi maður veit að það alls konar framkoma hegðun er út af einhverjum sársöka og það hérna er auðveldar að vera í samkennd og kærleika út frá þessari hugmyndafræði.
0: Já, og það geta allir lært IFS já. Fyrir sig, en það þurfi ekki allir að vera meðfræðala en ef þið langar til að vera meðfræðali að þá þarf maður að fara í gegnum IFS nám, og það eru tvö kerfi, það er IFS Bandarækin og IFS Kanada og ef maður fer í gegnum bandaríkin þá er það eru mikið svona þú kemst ekkert inn í þetta nám nema þú hafir master degree og það eru bara sálfræðingar, geðlagnar fjölskyldufræðingar og félags þannig að það rosa mikla kröfur
1: og það verið meðfyriræðli líka mjög krefjandi
0: og þú þarft að vinna fari í gegnum líka að vera að taka þig í IFS og þannig að
1: Það að vinna vinnuna. En mér langar að koma hérna rétt í lokin
0: og
1: að því
0: að þú... færðu level 1 gráðu.
1: Já, sem þú ert
0: level 1 og þú getur fengið level 2 eða level 3. En og bara vita það og, en ef þið langar, það líka þetta læra í IFS Canada og þá þarf maður, það ekki gerða svona kröfur þar.
1: Já.
0: Og þá ég ekkert að segja að þeir séu eitthvað síðri IFS meðferðaralar. En að, við
1: Þú getur nú bara að googla þetta Mér langar að heyra hjá þér AHA
0: Já,
1: Út af það er svolítið þín sérgrein að Já. Það er veitu, bara kenna okkur að getur gert það á 3 mínútum að kenna okkur hvernig við getum verið sem oftast í þessum kjarnar self-energy
0: Já, og þegar svo bara til að klára hérna að þá svo bara þegar út ferðu aftur í ljósið
1: Já.
0: Og kannski þarftu að fara aftur í næsta líkama AHA er eitthvað sem að ég lærði ekki í IFS-náminu þetta var bara mín reynsla eftir að vera að vinna í 11-12 ár núna með krabbameinssjúklingum og aðstandendum og þá skipti svo miklu máli að vita hvað fólk með mikið ACE-stig eða skor þessi spurningalisti
1: áfalla, hvað það skorar hátt og áfalla hérna, listanum
0: og ég tók eftir að þeir sem voru með hérna meir en eða svona sex að þeir voru með þeirra vend eða varnakerfi það var bara það ofboðslega stert og þeir sem eru með átta þeir leita ekki sér aðstöðar þegar þeir treyst ekki kerfinu þá ég tala öll, þeir treysta bara ekki menntakerfinu helbrigðiskerfinu, treysta bara ekki dómskerfinu, þannig að þeir leita sér ekki hjálpar en ég var samt með nokkrar konur
1: og með átta
0: já og þær geta ekki fara inn á við ef flestar þeim geta ekki fara inn á við það er bara
1: Það er bara ómikla varnir.
0: Já.
1: Þannig að það eru varnarpartar sem komið veg fyrir að þú náir þessari tengingu.
0: Og þá, hérna, mínir leiðbeinendur, þeir svona hjálpuðu mér, síndu mér svona og einhvern meginn bara varð aha til.
1: Já.
0: Og þá ég eiginlega að byrðja einstaklingin að þá ég eiginlega að fara aftur í tíma í æsku það sem að þeim leið vel og þau voru örugga hérna, og bæði þá ég að sýna hvernig að vera í hjartanu versus hausnum að því þegar verð þarna þá ertu eiginlega bara alveg á stánum þú ert ekki að hugsa fortíðina, framtíðina þú ert bara alla í þessa stund
1: og þú getur kennt þeim sem eru með svona mjög mikla áfallaröskun að komast í Já,
0: en
1: þessa
0: það ekki öllum gefið að fara bara í fyrsta tíma í það skilur, sumir eiga auðveldar með aðrir en þá ekkit sama að maður sé eitthvað skemmtur bara alls ekki heldur en það geta einhvern allir farið í safe, aha safe place eða griðarstaðin þá erum við að búa til hérna svona eins og vinnuskjál, það sem að við gerum vinnuna af því að ég hugsa alltaf trámaskúfunnar þær eru eins og harðardiskurinn í tölvunni getur ekkert eðilat eða þú getur ekkert breytt harðardisknum en þú getur breytt vinnuskjalinu, vörðskjalinu í tölv
1: það er þessi hugmynd
0: það er þessi hjúpur sem er þarna þessi vendar hjúpur sem við búum til eða sem mannesk hún byr til
1: ég er með mynd hérna sín ykkur þetta er hérna kynning á þessu aha hérna, og þá það svona eins og búbla í kringum svona öryggis
0: vendarhjúpur
1: sem að maður getur
0: hérna,
1: En takk fyrir þetta, Auður. Það alltaf, þetta svo stórt viðfangsefni og bara ótrúlega magna.
0: Og við náðum ekki eins og að tala self-energy sjálft og hvernig maður. Það bara for next time.
1: Það bara fyrir næsta tíma. Við þurfum að hafa alveg sér þátt hérna, þennan self-energy sem vantar okkur ekki eitthvað orðið verið. Er þetta ekki að vera í sálinni sínu eða hjartanu sínu eða kjarnanu sínu? Eða
0: hver... Ég sko, þú getur spurt.
1: Heitir þetta ekki sartrúm í dálislinni?
0: Jú. Já. Þetta bara það.
1: Já, þetta bara sama.
0: En sko, sentrum líka sko alheims.
1: Já. Vist,
0: ég vinn með sikkort, skilja.
1: Þannig að þetta eiginlega kannski svona eins og sálin tengd við alheimsorkuna.
0: Já, að því að sko, sentrum meira þetta alheims, sko.
1: Já.
0: En þetta verum dropi úr þess sentrumunni.
1: Jú. Þetta
0: hérna... Nú veit fólk ekki hvað við erum að tala
1: nei, sentrum, en sko, þetta hérna, við erum að tala...
0: Þetta byrja dálislinni minni. Þannig, og, þegar ég uppgöldi á dálislina og við byrja að vinna með það, að þá uppgöldi að ég gat bara farið svolítið mikið bara í grunnuskúfinnar. Ef ég ætla að fara í djúpu, þá bara vum.
1: Kom. Þá komið varnapartið.
0: Já. Þannig að þá ekki finn ég bara... hlusta á Richard Svart bara algjörlega út blú ég var bara að skrolla í símanum og hann segir bara nákvæmlega sama og með sentrumið en hann kallaði self-energy hann bara, ég að fara að læra þetta
1: Við erum allavega búin að svona gefa góða kynningu á partafræðinni og hérna, ótrúlega gaman að fá þig auður og bara að hérna
0: bara takk fyrir að fá mig
1: fyrir að þetta
0: er allavega, dansa núna
1: já, við dansum hérna áður með byrjuðum og hérna tengdum okkur og hérna dansum eru glátti núna en hérna það að koma annað dagskrálegur hérna eftir augnablik og ég vona að hafi hérna notið þess að hlusta á þetta og hún auður Elisabeth, þið getum náttúrulega bara fundið þannig að hún meðferðaraðli þannig að það þetta að bara fá
0: núna,
1: bara tíma
0: og núna, auðvitað Elisabeth
1: heyrði, takk fyrir í að sinni
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Herru, rauðaborðið búið í dag. Verður aftur hérna morgun klukkan 8 með nýtt efni en framundan endursýning á alls konar efni. Við búum til svo mikið efni hérna. Það mikla líku til þess að þú hafið séð það allt saman sem að verður flutt hérna eftir. En áður en að ég segi góða nótt og ætla ég bara að minna á að það sem að heldur samstöðin gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að færir okkur afl til þess að halda út í samstöðinni og vonandi til að byggja hana enn frekar upp ef fleiri bætist í hópinn. Ef þú vilt það, þá geturðu farið inn á samstöðin.is, þar knappi sem ástandur áskrift. Það geturðu skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur láttu áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætla að segja góða nótt í bíli svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við rauðaborðið það sem að verður splungun í þefni. Góða nótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið sæl og verið velkomin að bóka borðinu. Nú komið haust og blöðin fjúka víðan völl, ekki bara löfblöðin, heldur líka blöðin í bókunum af því að jólabókaflóðið byrjar jú yfirleitt í september. Við erum hér staddar saman þrjár konur sem eigum það sameiginlegt að hafa allar verið í menntaskólanum við Hamrahlíð og hafa gefið út bækur því þó snöktum fleiri en ég. Verið velkomnar Yrsa Þöll Gylfadóttir og Þórunn Erlu Valdimarsdóttir.
1: Takk.
0: Hvernig fagnið þið haustinu? Hvernig leggst haustið í ykkur kannski? Fagniði því eða veldið að treða?
1: Náttúrulega á alls konar venjulegan hátt en það svona við farnir að fagna því ansi oft með bók og það var ég nú bara að gera í síðustu viku þá kom út þessi bók hérna eftir mig, allt í rugli
0: Já.
1: Þannig að maður svona svolítið að fagna því það er ákveðin ekki vorboði, heldur haustboði
0: Já,
1: það kemur einmitt. Út bók
0: Þetta unglingabók,
1: Já.
0: Ekki rétt?
1: Jú, það svona þennan blandað aldur svolítið svona stálpaða krakka og unga unglinga.
0: Já. Þannig að þú ert þá, þú hefur spannar þá ansi, að þínar bækur spanna kannski ansi vítt aldurskið af því að þú ert að skrifa þessar léttlestra bækur, Já. Vinsælistu bara bækur landsins, Já. Allavega á bókamörkuðunum,
1: Já.
0: Bekkurinn minn. Mm. Og svo ertu líka, hefur náttúrulega líka gefið út nokkrar skáldsögur fyrir fullorna en að gesleppa.
1: Nákvæmlega. Og svo skrifum við Gunnar saman sonurinn og Þórunnar og maður minn.
0: Já.
1: Saman bóki fyrra sem að gæti verið lesin fyrir leikskólaaldurinn, þannig að ég búin að ná ansi breiðu bili sko.
0: Já, akkurat, þannig að þú, já og nú ertu búin að ljóstra upp tenginguna
1: afsakið,
0: það allt í leik en það óvart. Alveg samt hérna, það alveg fallegt því að, en Þórunn, hvernig fagnar þú haustinu?
2: Það alltaf svolítið ærandi haustið allir krakkar að byrja í skóla aðlast Ég ekki með jólabók núna, en ég var með tvær bækur þegar ég var 70, nú ég 1972 og svo eina bók síðan þá, ég alveg hissa hvað ég dugleg, ég skilja ekki alveg, en það nefnilega svo leilt að gera ekki neitt, hvaða heilkenni sem það
0: Já, einmitt, en er mikill munur á hausti? Á hausti með bók og hausti ekki með bók nú það upplifa sitt hvort akkurat núna
1: Já, mér finnst það nú alveg það alveg tilfinanlega meiri svona meira álega á taugakerfið að vera með bók finnst það ekki?
2: Jú, það ótrúlega gaman að eiga jólans að vera með bók og eða bara öðruvísi sko af því að maður þarf að standa sig fyrir svo marga líka fyrir útgefandan og líka fyrir alla sem að vinna við bækur og þannig að maður er ekki bara að selja sig sko, þetta svona hópverkefni þegar bók kemur og það ekki mjög kvenlegt að vera að trána sér en maður neyðst til þess
0: Já, einmitt ég lærði einmitt orðið sérframtrönuleg af henni Yfirmaríu Jónsdóttur og þetta er þetta mínum uppáhaldsorðum vera svolítið sérframtrönuleg
2: frábært
0: sem er hérna þannig að konur þurfa kannski að vera gera svolítið meira því stundum
1: Já.
0: En segðu okkur eins frá þessu bókis
1: Já, þetta svona bókum stelpu sem að er kannski hefbundin táningur að því leiti að hún skamma sín fyrir fjölskyldu sína finnst hún agalega hallarísleg og á skjön við svona hennar vaksandi svona táningsgildi og hún vill svolítið líka eftir vinkonin sem var að flytta í götuna sem svona kúl típa gella og svona og hún að átta sig á því að hún vill fjarlægast þessi gömlu gildi og ekki vera svona mikið lúði eins og allir í fjölskyldunni en það verður að segjast að fjölskyldan mjög skrítin, hún þetta ekki bara í hausnum á barninu þau eru svona með furðulegar hugmyndir hvað skuli setja á pítsu, hangi kjöt og græna baunir og uppstú og svo leis og finnst ótrúlega merkilegt að allir vilji fara til Tenerife en enginn vilji fara til Transylvaníu í kastala í desember og svona, þannig að þú veist, ég svona blanda svolítið svona absurd húmor við eitthvað svona hverstast realisma og já,
0: já.
1: Hugarheim unglingsstúlku.
0: Já, en hérna...
1: Og mikið vinkvenna drama.
0: Já.
1: Þetta mjög mikið vinkvenna drama.
0: Já. Og hvað aldur, hvað er stelpan gömul í?
1: Hún sko að verða 14 ára.
0: Hún að verða 14.
1: Og ég bar þetta undir dóttur mína sem 14 að verða 15, sem las ýmislegt yfir fyrir mig, sko, svona hvað var það í talsmátan og SMS og smá. Og ég spurði hann heldur að þú veist vinkonu þína myndi lesa þetta. Og þá var hann eitthvað, hvað stelpan gömul? Já, nei, nei. Ha? Myndi engin, nei, engin myndi lesa yngri, ég alveg hakkfur ekki segja þetta en aftur á móti vilja yngri börn lesa upp fyrir sig þannig að þú veist
0: já,
1: það bara kemur ljós
0: maður mann alveg eftir því sjálfur sko mm-hmm. ég mann eftir því sjálf
1: já.
0: Maður var svona spenntari fyrir spenntari fyrir, ég var enda bara dóttin í ástasögurnar þegar ég var 12 ára sko mm-hmm. dóttin í Teresu Charles sem bara eyðilegði mig fyrir lífstíð mm-hmm. en hvað það? en hérna En Þórun, hefur þú farið á þennan barna og unglingabóka vettvang eða völl?
2: En ég á nú eina barnabók pedofílsk sem ég skrifaði og teknaði pedofílskan prest sem að börnin skilja ekki en fullorðnir myndi skilja og það fuglastelpa sko.
0: Já, já.
2: Og en, það gekk ekki að fá útgefanda þannig að mér gengur illa að fara niður í barnabækunar
0: Já, já.
2: En það var það gaman að ég hef skrifað svo marga tegundir einhvers að ég var fjöllundasti rítundur Íslands að ég fengi sér svo mörg form
0: Já,
2: og það bara gaman finnst mér
0: Já. Og þú hefur náttúrulega skrifað bensku sögu eða bensku ævisögu
2: já, hérna já, ég gerði það og það rosalega gaman að vinna sjálfum sér en ég líka skrifa margar ævisögur og lifandi mann og dáina og þegar maður búin að vera skrifin svona marga aðra þá kemur áhugin á manni sjálfum og þá kíkti ég á það líka það var mjög gaman að skoða sínar ein ættir sína ein ættarsögu og gaf mér mikið svo kom út hérna fyrir að stúlka með fólkar sem svona fullanins skáldaðisaga mín þar sem ég bara fór í allt safni mitt sem ég geymi sem sagfræðingur fullt af pappírum og fór yfir allt sem ég hef gert síðan að ég byrjaði að gefa út bækur og það var líka ótrúlega gott bara að rifja allt saman upp og svo verður þetta til þannig að það hverfur ekki það eitthvað svona sem að eitthvað svona hvað segir maður heiti Þór og Þór barist við elli og maður veit hver vinnur en þið skilir hvað ég menn
0: já, en það þarf að halda upp í samt það þarf að halda upp í slegnum það má ekki gefast upp úr snemma
1: alltaf skilir eitthvað eftir sig eftir.
0: Já,
2: já eftir sig. Láta ekki tínast eitthvað svoleiðis útilfinning
0: en nú eru þið náttúrulega tengdar og hafi verið lengi ekki satt, tengdamæðgur og hérna hafið þið skipst á sem sagt, bara hvert er ferlið ykkar við að skrifa ég alltaf svo, ég alltaf svo mikið áhuga á því hvernig höfum þetta skrifa þú veist, hvað gerist, hvernig byrjar ertu búin að, þú veist, er maður kannski bara sundi og sér einhvern og svo ég ætla að skrifa þennan, eða er þetta hugmynd kannski sem er að mallast eitthvað svona, er þetta tilfinning sem er eitthvað að malla og svo allt í henni fær hún orð eða, og er þetta ólíkt og ræðir þið þetta kannski ykkar á milli og fá ráð hverju annari eða
1: mjög margar spurningar
0: já, ok, byrjum að þessu hvernig verður bók hvernig verður hugmyndin, hvað kemur hugmyndabók
1: hvað segir þú
2: Það bara eitthvað sem kemur, andi kemur yfir mann og ég líka skrifa skáldsögur og þá nota maður oft byggjumaður, það svolítið, mér þá skrifa maður hugmyndunum gólem sem maður uppvakningur í trú, í gyðingatrú. Maður byrjar með einhverja persón sem maður þekkir til að fá svona grunn hugmyndum persónuna, svo og við ekkur hann upp kannski eins og góðan Frankenstein, ekki endilega skrýmsli og smám saman fær hún sitt eigi hold og blóð ekki einhvern veginn þannig sá.
1: Það bara svo hjá mér það bara mjög mismunandi ég hef fengið hugmynd að einhverju sem að bara kom einhverstað frá eitthvað sem ég las í fréttunum eða eitthvað sem ég séð eða maður veit ekki hvaðan kemur svo áttum að segja á því mörgum árum setna að það var kannski eitthvað í einhverju bók sem maður las sem að svona sat í manni en svo auðvitað bara vinnum að líka með tilfinningu og jú persónu sem maður þekkir og einhverju útgáfur á manni sjálfum og svona og til dæmis held ég að ég hafi svona notað eitthvað í þessari bók sem maður kemur bara frá þessari svona já, einhverju ringulreið á heimilinu þar sem að ég tók eftir að væri bara allt í drasli heima hjá okkur og setti mig í þau spor og nú allt í drasli yfirleitt hjá unglingnum mínum en ég sníði við í bókinu þannig að hún svo sem maður allt í einu orðin þarna svo upptekin á hreinlæti og skamma sín fyrir foreldrana sem eru svona mikla subbur þannig að þarna tekur maður eitthvað frá sér en maður býr til eitthvað svona komedi út úr því sko mm-hmm. Og svo bara, þú veist, daginn fekk ég hugmynda nýrri bók og það var allt þöggs ég, þarna, dóttur minni, miðjubarninu, þá voru við eitthvað grínast í bílnum með mæðgur sem að myndi fara að hrekkja hver aðra og ég ætlaði að fara, já, ætlaði að búa til nýja bók upp úr einhverjum smá hrekkjum mæðgana.
0: Já, já. En, og svo það sko næsta skrifa, því að ég hef líka, einhvern tímann var ég er náttúrulega bara eins og bara ýmsir einhvern tímann að fárast yfir einhverju bók sem ég fannst ekki nógu góð og eitthvað svona mm-hmm. og þá benti vinkonu mín mér á skáld kona góð hvaða ofboðslega mikið verk í einni bók hvaða þetta ofsalega mikið handverk mm-hmm. og mikil bara vinna og bara mikil líkamlega vinna bara að seta og hérna margir klukkutímar að því að sitja og skrifa og
1: Mm-hmm. og ganga lesa, og já. Hugsa það í baði og alls konar sko ég fæ oft alveg ótrúlegar hugmyndir í baði það bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mér
0: já. En það ekkert það aldrei, kemur aldrei svona nú ég með hugmynd, nú þarf ég að fara að skrifa það aldrei þannig að einhvern veginn að þið verði svona hvað nú orða, kannski einhvers konar svona þrællega þjóttn hugmyndarinnar og svo kannski vex verki sjálft ykkur í augum en þið komist ekki undan því Nú ég að romantisera þetta alveg gríðarlega.
1: Já, einmitt, já. Jú, á einhvern svona aðeins tamari hátt myndi ég segja.
0: Já.
2: Ég kalla að vinna með rassabli ef ég löt.
0: Já.
2: Þá sest ég bara við tölvuna og eftir smástund þá gleymir maður að maður þreyttur.
0: Já.
2: Allir öðru.
0: Já.
2: Sest, að því að maður svo oft þurft að, sko, jólin svo eins og fallegsi, sko. Mm-hmm. Hún verður að vera tilbúin þessum tíma mm-hmm.
0: og yeah.
2: þá ágætt að kunna gera tímavallin ég náttúrulega líka sagfræðingur og fræðimaður þá það litar auðvitað mm-hmm. kannski vinnulega mitt en það mest gaman að skrifa það svo, eftir að skrifa þykkar fræðibækur eins og Matt og Jokk 5 ár en með ótal tilvísunum þá svo ótrúlega gaman að skrifa án tilvísunum skilurðu, þá fyrir það helvits álega því að ein villa getur bara verið ég verð svo saklýsir hjælt ekki að neinu var illa um mig en hérna ritstjórnum myndi margar að guður

0: hérna sagði við mig það engin allra og þá einhvern áttaði mig á því og það hérna það kemst engin skrifar engin 31 bók eins og ég á eins og kannski hann fengið tvo vandadóm um ævina sem sitja í mann eins og hérna krabbi sem býtt sig fastan en sem sagt að skrifa skáldskap það bara draumur og hvíld þegar maður búin að vera sem sagt bankamaður sem fyrir að leika sér þið skiljið mig
1: já ég var ég byrjuði í doktorsnámi og sá fram á að skrifa doktorsritgerð bókmyndir og búin að skrifa langa mastersritgerð rétt þar á undan og já þannig að ég kannast alveg við þetta sko þó ég hef ekki farið, já, verið lengi á þessum velli sko
2: já, þannig að
1: það gott að fá að skálda
2: þið eru kannski báðar þannig að þið eru að sagt, skálda til að forðast þau að skrifa eitthvað annað
1: já, allavega ég en þú veist, hún allavega gerir bæði og á sinn ótrúlega hátt með sínu mikla rassafli hún algjör vinnu tjarkur sko það bara,
0: Nei, það
1: ég var... lít upp til sín Þórin með það sko, sko en hún er alltaf að bara sitja nei. Við sama hvað sko
0: nei. Það bara með alla sköpun þá verður maður að nota bestu orkuna sem að maður hefur og það segir allir listamenn það eru 4 klukktímar dag sem að jafnaði ef maður í mikilli úlfakreppu og þarf að vinna meira þá kemur bara lengri þreyt á eftir þannig að hvíla sig það eiginlega lykillinn að allri hamingju að hérna kunna hvíla sig og sofa og slaka
2: og skammta sér
0: já og hreyfingin og kramúsi það hérna ég hafði vitað ég að fara sem sagt hafa alltaf hreyfinguna sem bygging svona ótrúlega góða en hérna vera góðu líkamann og rækta hann það ótrúlega mikilvægt
1: já.
0: Þegar maður vinnur á rásinum
2: en dettið þá inn í bækurnar gangið þá ég mynda mér sem sagt hvort sem þú ert að skrifa hérna, Matta Jokk eða unglingabók um stúlku sem tekur til í herbygginu sínu sem nú alveg svona ákveðin fantasía það eru þið þá inn í karakterunum sjáuði heiminn út frá þessum meðan þið eru að skrifa
0: maður fer þangað algjörlega
1: já ég líka búin að skrifa skáldsögu núna í að verða 4. árið eitthvað svona með öðru og ég alltaf þar líka og alltaf að hugsa hvað ég get bætt við og hvað ég get breytt það bara maður einhvers þar á gangi og bara fær hugmynd og það svona erfitt að kveðja þetta fyrir en þetta einmitt komið út í kosmósið sko þá eru aðeins hægt að fá ná fjarlægð
2: og sér þú heiminn gegnum Snorra Húsafelli og Matta Jokk
0: það er bara svo eitt lagmál í lífinu að við erum svo misjöfnuð tegund mannskepnan að okkur líður alltaf það kemur svo sann gleði eftir að maður er búin að leggja eitthvað á sig
1: já
0: þannig að hérna það er ekkert gaman nema maður sístundin duglegur og meira að segja í hvað þess að fyrir að fara með já, þannig bara annar kötturinn hjá mér en ég tók sískinni sem eru loðin að því ég vandist því fyrir löngu og eiga mjög loðin kött og ég kveð svo fyrir því að því að hann loðbrandur hann er aldrei heima sko, þá upplýður svo mikið kvíða því að búna panta tími í Hafnarfirði skiljiði svo bara áttaði mig á því hvar kissi væri og hann kom og það kemur svo ofsalega gleði eftir kvíða vitið þið,
2: já.
0: Hann svo gleður einlega jafnstór og gleðin og kvíðin var leiðilegur
2: já, þannig að þegar þú ert búin með bók þá kemur þessi gleð
0: opaslegu fögnur
1: já, en ég heldur þessi að átt okkur líka meira og meira á þessu með til dæmis alls konar svona styttingar á leiðum sem að við erum að gera okkur núna með til dæmis gervigreind án þess að ég ætla að fara að tala um það ómikið þú veist það að fólk verður ekkit jafn stolt að sjálfu sér að ætlar að fara eitthvað alltaf að stytta sér leið það fór ekki gegnum, það kleif ekki fjalli og kom ekki niður örmagna þú veist, það bara, það allt öðru
2: skilfinn svolítið eins og senda dróna upp á fjall
1: já
0: og sektakend bara því við erum maðurinn hefur samvisku ef maður að dragnast með eitthvað samviskubit það alveg hræðilegt
1: Já.

0: Best að vera góður.
1: Já. En hvernig það svo þegar bókin komin út í ja, bara komin út úr hvað maður segja, út úr líkamanum og út í annað form, þetta náttúrulega bara einhver ákveðin tegund fæðingar vissulega. Og hérna og svo þurfið að fara fylginni eftir af því að ég hef stundum séð til dæmis kvikmyndaleikara, kvikmyndaleikstara vera að tala hvað þeim finnst erfitt að þurfa kannski að fylgja eftir einhverju mynd sem að þau leku fyrir 3 árum
0: já.
1: svo loksins kemur hún út og þá þurfa þau að fara út allan heim og vera að kynna hana löngu búin að missa áhugaðan á henni löngu komin og kafi eitthvað annað verkefni er það svipað?
2: Sko það vissulega svipað jú þú veist ég að reyna í hausnum á mér að einbeita mér að því sem ég að skrifa núna en eru þetta ótrúlega stolt af því að kynna þessa bók og kominni til lesanda en ég engin sérstök og bara alls engin samfélagsmiðla stjarna og á alltaf bara svolítið erfitt með ég ekki feimin manneskja og mér ótrúlega gaman að tala við fólk en einhver hluta vegna þá get ég ekki verið í þessu þessu einhvern veginn svartóli sem að tala til fólk sem að ég veit ekki hver eru, þú veist að vera að kynna sjálfa mig og bækurna mínir og veit ekki hver sko viðtekanda hópurinn þú veist, það bara mjög það bara skrítið
1: Já.
2: Þannig ég hef alltaf pínu erfitt með það að vera einhvern veginn að bauna þessu út auglýsingum sjálfa mig og bækurna mínar þú veist, það bara eitthvað sem ég geri af því að ég veit að ég þarf að gera það og að hjálpar góðri bók að komast til fleiri lesenda en þú veist, það alltaf bara eitthvað sem ég finna ég ekki góð í
1: En þú Þórun, hvernig að senda bók frá sér og þurfa svo að leiða hana inn á leikskólan?
0: Já. Maður verður bara að gera það að það skilta og svo oftast gaman það en það líka þetta
2: maður, gaman að lesa upp, það rosa gaman
0: Já, en sko maður pantaður og rótar í einhverju kjaftaklúb og fara ekkert borga og bara til sýnis maður dálítið sýnisgripir það er svona hlut af þessu þá verðum að bara gangast upp í því og það, fyrir löngu þá fór mér bara að finna skaman að hérna gera þetta því að annars var í lífi bara leiðlegt sko þetta venst skilur maður verður bara að breyta sér í aðra persónu maður svona introvert að skrifa algjörlega inn í sér svo allt inn í að núna átt að fara út og vera sæt og veist, skilur
1: sæt og skrafhreyfin
0: já, maður verður bara og þá eru gott að hérna svo Matthías Jóks að það væri margar sýslur í sér þá maður með nokkrar persónuleika í sér
2: og hver er montna sýslan aftur þessi sem svona með
0: Ætlar sig ekki þessum hæstu fjöllin eru og því að montur fjöll.
1: Já, þú meira það.
0: Já, þetta úr latinaskólanum. Það veitir að montin. Hann,
1: já, hann, ég held að vera gullbringu sýsla.
2: Já, ég með belgis nóta sem bringa.
0: Ég leg mér eins og að ég setti eina þórunni hverja sýsla, sko.
1: Já.
0: Já, já. Það já, já, já, já.
2: Já, ég með.
1: En hérna...
2: Þetta ákveðin list, sko.
1: Já.
2: Að þú veist... selja vöruna með því að selja svolítið aðgangað sjálfum sér til þess að fólk kynnist manni án þess að einhvern veginn vera að svíkja sjálfan sér og koma manni einhvern veginn hvernig mann líður með það, þú veist
1: En nú segja sömur að bækur séu rauninni samtal við einhvern sem þú veist ekki hver
2: Já, já
1: Og eitt sem að ég, þegar ég var í bókmyndafræðinni þá stúdraði ég svolítið viðtökufræði þess að hvernig þetta kemur til lesandans og það eitt að sem hefur svo oft heilla mig við bækur og hérna að sko að þú veist aldrei og þú hefur ekkert það að segja hvernig lesandin tekur við þú reynir, þú starta samtali en svo kannski sér lesandan eitthvað allt annað en þú hafði séð fyrir þér
0: Já.
1: Kannski sér eitthvað meira, stærra
0: það er mjög gaman, það getur verið ótrúlega gaman þegar að fólk nær skilningi sem er ómeðvitaður, eitthvað sem maður setti óvart inn sko.
2: Já, ég fekk einmitt senda punkta úr munnlegu prófi upp úr þarna nýjustu skáldsögunum minn sem kom út fyrir nokkrum árum Rambói tindur og þar voru alls konar greiningar og spurningar sem að mér hafði ekkert órað fyrir sko, ég kunni ekki svör við, mér varst mjög skemmtilegt
0: Þetta er æðislegt
1: sko Já. Og eru lesendur í sambandi við ykkur? Fáiði tölvupósta eða víkur fólk sér að ykkur?
2: Af og til
0: Já,
2: já. Ég myndi ekki segja ég var í þarna
0: Jafnvel þó að ég býði mig bara rétt vestan við læk jafnvel þó bærin sé fullur túristum og útlendingum sem var allt öðru sem þeir fluttu það er gjörbreyst sko þið vitið það þá jafnvel hitti ég Íslending og ef það mannski sem þekki ekki sem að ég fyrir að orta blaðra við þá fæ ég oftar en ekki þakklætt fyrir einhverju bók þannig að þetta er eins og smyrsl á öll sár og alla þreytu ekki satt
2: Jú, það, þarna gleði mann alveg ósegjanlega ef að þarna einhver bók manns nær til fólks og þegar foreldrar segja mér að léttlestrar bækurna hafi virkilega hjálpað börnunum þeirra að bæði að læra að lesa og hafa ánægja að því að lesa, þau hafa vilja lesa fleiri bækur og það hafi kannski verið vandamál fyrir, þú veist, það er alveg ótrúlega tilfinning og ótrúlega að fá að heyra það, sko.
1: Það er náttúrulega grunnur, sko.
2: Já.
1: Ef að börn les ekki.
2: Til þess er maður í þessu,
1: sko. Hvenær eiga þau þá að, þú veist, hvenær eiga þau þá að læra að lesa? Þau eru 25.
2: Mm-hmm.
1: Nei. Það verður alveg, það er allavega mín skoðun, það já, verður alveg lesendur.
0: Mér finnst hugmyndin með bekkurum minn alveg frábær, ég svo stolt af þessu
2: já.
0: Og þeim og teiknarunum. Ég aðdándu nummer eitt, af því að það upplifa allir, ég var í bekkakerfinu, það upplifa allir, það opnar einasta krakka sem lesi þetta, það er ein bók hvern krakka í bekknum og þá bara allt í einu opnast augu krakkanum fyrir því að þetta litla stóra ego sem alheimur við hvert og eitt að það líka svona í öllum mínum þetta er stórkostlega töfrabrú
2: já
1: Hvað eru komna margar bækur núna? Hvað eru mörg bekkjasískin? Hvað áttu að vera stór bekkur?
2: Já, þetta er sko, þetta er frekar lítill bekkur eða þau eru 16
1: okay.
2: Það var svona meðfærileg stærð og það, þannig að það muni verða 16 bækur og eru komnar 10 út á tveimur hana, erfileikastígum
1: já,
2: af því að við heldum að við varum að gefa út bara nægilega léttar bækur til þess að brúa ákveð bil sem okkur fast vanta í bara já, í barnabókum á Íslandi mm-hmm. frá því að vera lestra bækur til að kenna læsi yfir í að vera svona þykkari kaflabækur en svo kom bara í ljós að þau að kennarar og bókastarfsfræðingar kölluðu eftir enn léttari útgáfu þannig að nú eru það til enn þá léttari já. Þannig já,
1: hvað hefur
2: 20 í... þá en 10 af
1: já. En hvað hefur í huga þau orðið að skrifa létt? Af því að það er vandasamt að skrifa fyrir krakka
2: já.
1: Kannski að því að maður er mitt má kannski ekki flækjum mikið eða hvað?
2: Já, einmitt.
1: Hvað þýðir létt?
2: Ég hef ekki áhyggjur á því hvort ég sé að flækja og mikið því að skrifa söguna en ég bara meðvitið allan tíman orðafjöldan og leifi mér ekki að, þú veist, ef ég finn að ég komin í helmingin af orðafjöldanum sem er viðmiði hjá mér sem í kringum 1700-1800 orð fyrir eina sög, sem ekki mikið
1: Nei.
2: Og þá fatta ég þrá að skala mig niður í hvernig ég lýsi atburður á svona eða samtölun þannig að það er bara svona eitthvað skonar
0: Mm-hmm. En heldur að það hafði ekki verið auðveldara því að varst fyrst að skrifa hinar að gera svo einfaldari
2: Nei, þetta eru erfiðari sem eru 1700 orð
0: já.
2: Einfaldari eru 400 orð og það er sama saga
0: já.
2: Það, jú, en það er alveg ótrúlega erfitt að stytta þær og segja sömu sögu í 400
0: já. Orð þetta er skrítið
2: já. En já
1: og nú gjói ég augunum að Mattias Jökumsson, hvað voru það mörg orð fyrir hann?
0: Nari 800 plæsir en hann var svo góð gæi að mér búið líka vel síðan hann einhvern veginn
2: já, ég kom ekki með alveg að vænan stafla hérna með mér
1: en hérna talandi um bekki og ekki bekki
2: já, einmitt
1: þá kannski víkjum við aðeins hérna talinu að því sem að tengir okkur þrjár sem er að við vorum sóttum nám í menntaskólanum við Hamrahlíð
2: mm-hmm.
1: reyndar á allar á mismunandi tímum. Hvenær útskrifaðist þú Þórun?
0: 73
1: Já, ég útskrifaðist 90
2: og ég útskrifaðist 2002
1: Já. Akkurat mm-hmm. En það var bekkikerfi þegar þú varst
0: já,
1: var það ekki?
0: Það var mjög, já ég lýsum sákjöldlega hérna í þróskasöguminni það var og við sann að þrúandi að vera í bekk en ég sé á sonu mín tveimur Gunnar fættur maðurinn hann er 82 og var í MR í bekkakerfi og hann á svo hann lítinn tryggan hópa vinum meðan að Valdimar sem vildi fara upp í MH fór í strætó og Eggert kæra stundum hann svo fjöllindur og alls konar vini og mm-hmm. það var ekki nóg fyrir mig í MH að vera í þessum bekk og í þessum skóla þannig að ég fór onn í bæ og kynntist fullt af krökkum sko, einn mest vini allt, hann fann það sjálf Vita. Skóla, já og hérna við bara gerði allan aðskotum með á þessum mennskóla árum
2: já. Já, mér fannst það allavega æðislegt að vera í áfangakerfinu sko. Já. Það hentaði mér mjög vel að vera bara kynnast alltaf nýju og nýju fólki í þessum og hinum áfangum já. Og svo að eiga leiklistar hérna vini mína og svo kór vini mína og mjög stæðislegt
0: þannig að þetta hefur svolítið alltaf ólík áhrif á á fólk
3: sko, nú erum við að fagna hérna 60 ára ammali MH álega daginn næsta 2017 seft og þar verður svona stóreflis listadaskra og við erum reynda með málþing þar sem að verður fjallar þetta efni sem ég að breyta upp úr núna og það í rauninni bara bara af hverju vegna þess að það alveg óskaplega margir listamenn sem kom út úr þessum skóla mjög margir rithöfundar mikið tónlistafólki margir leikarar og tónlistafólk bæði klassísku og poppinu eða svona dægutónlist meira hafið einhverjar af því að nú spönnum við þrjá svo stórt sviða þessum 60 árum yfir en öðru hafið þið einhverjar skýringar á því? Voru þið skólaskáld? Voru þið yrkja strax þá eða hérna, var eitthvað umhverjunum sem að hvatti til þess? Ég veit að fyrir mig persónulega var það þann
0: og ég byrja því
3: byrja þú
0: sko þá vegna þess að ég kem inn með skólin til til ungur þá vissum við all að þegar þetta kalla brútismi byggingin ekki full pússuð sem einhvern veginn tákran líka fyrir þessa nýju klessu það var ekki nóg pláss það þurfti fleiri menntaskóla en það voru róttökukennarnir sem fóru úr MR og fóru upp kvösa fari upp í MH skiljiði og auðvitað hafði smítið þau út frá sér og ég var svo heppin að vera en leiða stuðmenn og ég stjórnaði andaklassinu náður kjallarunum sem er í sumar á Sýrlandi og skrifaði lengur síðan æfisögu Kobba Jakobs Frímanns og kórferðalögin voru svo mikil upplýnst að fólk var ekki að fara til útland og fyrstu tvær utanlandsferðirnar eru til Stavanger í Noregi og Hlangollan í Wales og hérna og Kristinn Sigmundsson og Egil Ólafsson skiliru hvað þið orðin þessum strákum í MH Nei, MR segi ég músikinn tósaði svo mikið mér, ég hefði lært 5 ár spila píano lítil og músikinn var svo mikil í kórnum að ég var næstum í farin í tónlistaskóla til að læra að vera tónlistakennari skiliði og hérna og ég heyrði nýlega sögu það var einhver af þessum innflutti stór tónlistamönnum sem kom eftir stríð sem fór með Þorgerði að hitta skólastjóra menntaskólans í Hamrahlíð og sagði hér frábær stelpa hún látti hann að stjórna kór og það einhvern veginn tókst skiljiði já og hvílíkt uppeldi og hvílík fyrirmynd hún Þorgerðir að því að geta verið svona sterk með kona með allar þessar tilfinningar það einhvern veginn var mér bara ævilangur umblástur það hægt að vera þá maður sé ekki eins og hinn strákarnir
3: já, það hægt að ná árangri
0: já.
3: Frábært
0: já.
3: En
0: já,
3: þú veist
2: það er einhver þú veist, ára yfir þessum skóla og, veist, og það fréttist bara löngu áður en maður eiginlega byrjar í skólanum, þú veist, ég vissi að strax því ég var bara unglingur, þú veist, kannski níundabekk eða eitthvað, að mig myndi langa í MH mér fannst eins og að þar þangað færi listræna fólkið og vissi náttúrulega af kórnum og fór svo auðvitað beint í kórin því ég fór í MH og þá reyndist þetta bara allt vera satt þú veist, þarna var bara fekk fólk svolítið að blómstra sem að var ekki ferkantað og listrænt á alls konar mögulega vegu og kennararnir líka, bara rosalega margir kennarar sem að voru svolítið svona heippalegir og svona frjálsir andar að hvetja okkur til að gera óvenjulega hluti og og fara út í heim og já, það var ekki þessi svona bóklegi, svona styrðleiki sem að kannski einkenni sem að skóla þú veist þannig að það var metnaður en á sama tíma svolítið meiri svona húmanismi og já, þannig ég held að það laði að mjög margar svona listrænar típur
3: Já, ég verið að segja sko fyrir mig ég úlst upp í fósvæðinum og bara átti mjög fína barnesku þar þannig sko En mér fannst ég aldrei alveg passa og svo labbaði ég inn í MH
2: Já.
3: Og mér fannst ég vera komin heim og ég man það kom svona gæsahúð bara fyrsta daginn, bara heyrðu hér á ég heima, þetta ekki loksins ég komin á einhvern svona
2: Já, einhvern sama hjá mér, því ég úr garðabænum og mér Já. Fannst svona ekki mikill svona þannig hugsunarháttur svona af mörgum jafnöldum mínum allavega
3: Já,
2: veist, ég vissi, mér fannst ég alltaf vera svolítið ólík
3: Já, þannig það svona dregur okkur En voruð þið byrjaðir að skrifa í MH?
2: Já, ég skrifaði mikið í skólablöðin. Svona bara einhverjar smásögur og prófaði mig áfram í ljóðum, hef annars ekki skrifað mörg ljóð, annað en Þórun. En já, þannig að ég hafði strax mikið áhuga því. Var einmitt líka fengin einu sinni til að lesa upp á okkur rithöfunda kvöldi, þar sem að ég var eini höfundurinn sem að var ennþá í MH. Og ég man eftir einhverju svona auglýsingu, einhverju snepli sem var látin, þú veist, hanga uppi og verið að dreifa og þá stóð eitthvað svona Sjón, Hallgrímur Helgason, eitthvað svona hinur og þessir höfundar og svo Yrsa, svona, bara svona með hástöfum, eins og þetta væri einhvers konar stytting á einhverju og ég fór svo hjá mér, ég gat valla komið fram á þessu kvöldi, las upp eitthvað hræðilega vandræðilegt ljóð og þarna, en þetta var samt alveg bara innblástur, sko, að fá að vera þarna með þeim.
3: Já, En þú, Þórun, varst þú byrjuð að fyrta við? Já, sko, við að skrifa?
4: Ég eiginlega skrifaði leikrit í hlýðaskóla. Ég sko hamra hlýð eitt. Þetta sem þetta fyndið. Og þannig ég gekk bara stutt að fara. Nefna við fórum nýri gagg og austeitin betur. Og þar hitti ég stelpur sem voru mjög skemmtilegri. Passuði betur fyrir mig heldur en stelpurnar úr hlýðaskóla. Og mér bara það var ofsalega mikið skemmtilegu fólki í MH leið og ég og ég náði líka sambandi niður fyrir mig þá þráttur upp ekki að kerfi ég Áslu Thorlacius var fætt 55, ég fætt 54 ég var áraundin skóla við fórum, það var mjög frægt ferðara í Borstalinn sem stuðmenn stóðu fyrir og þá stóðum við sikkur með við læk við Ása Thorlacius, hún búin að þýða ótal bækur úr íslensku á dönsku hún Örnólfur Thorlacius sem var þá var náfrændunar þannig að það var svona yfir lækin eins og myndi framan á hérna sönglaheftinu tvö börna smala
3: Já.
4: Og þeir smala rítast þannig náði ég í Ásu og svo var það hérna já þannig að maður krakti sér líki vini sem var ekki í bekknum og
2: já, svo er kóri náttúrulega ótrúlega góður í því
4: já
2: að blanda saman, það maður á alls konar vini á öllum aldri sem að koma úr sem kór sko. Það verður bara heilt samfélag
4: já Egill Olsson að byrja að syngja og spila í Gaggo Aust en hann náttúrulega, já, kóri var bara ofsalega gott tónlistarnám en ég var meir í leiklist en ég skrif, við sem sagt Jakob Frímann, við vorum í hlýðaskóla fyrstu öðrum bekk, bæði ára undan þá var raða eftir geti bekkjum og við vorum líklega í bestu bekkjunum og kosinni nefnendur á þannig að við vorum yfir þannig að við urðum að setja upp eitthvað í Lító sem að hétt setna tónabær og hvað heitir núna þannig að Kobbi setti saman fyrstu ljónsveit og ég skrifaði leikrit sorgasaga Eika Beatles hann var búin að hann vildi láta hári vaksa eins og allir strákar þá en mamma og pappi vildi ekki þannig að þeir rökuð hann sofandi og hann hann var svo mikið að drekta sér í vaskaföt halló, þetta var þetta speklar algjörlega tímana en þannig að urðum við kappi bara töff okkur upp og þú veist, svo var þetta mjög skemmtilegt lít þannig, en ég var ekki að skrifa emaðurinnum, ég var ég fekk samt svona alveg hrós fyrir einhverju rítgerir en ég var annað leik í hárinu og heipast út allan bæ
3: Já, það og það finna sko
4: það fer svo tjóður á mig hvernig litið á niður á hýpana ég tel að endurreisna mennirnir í Flórens og Allstæð þegar voru hýpar að því að vera hýpi það bara menningablöndun og við klættum okkur í föt við, þetta var ég áttaði mig ekki með þetta á því fyrir enn setna að þetta uppreis gegn nýlendustefnunni við klættum okkur í indjánaföt indverskföt eins og skiljið og þessu ofbúrslega tónlist sem fylgdi sem að var á langmestu leiti gjöf frá Afríku sem að blómstraði í vesturheimi og ólíka nátt þannig að þetta
2: Þetta bara ákveð þetta, að vera opins hugar og umbrilendi
4: Já, líka. Og þetta hefur komið líka rómantísku skáldin voru líka þarna skilur, þetta svona bylgja sem kemur stund og svo kemur ég uppið þetta svona
2: Ég mann það var nú eitt kennar í MH sem var alltaf svona með ákveð slagur, það var sögu og spænsku kennarin Sigurður Hjartarson hann var alltaf að hvetja alltaf þess að kynblandast hann sagði farðu út í heim og kynblandast
4: Já, og dásanlega hann hérna Hann hafði reyðursafni og ég alltaf býtt í píkusafninu. Hvernig kemur það? Já,
3: ég held að það sé í vinstlu.
4: Er það ekki?
3: Jú, og það sé segjum mikið. Það held okay. Ég held að það sé í vinstlu. En hérna, já.
4: Loksins segjum.
3: En það eru mjög bara ef við teljum upp að ganni eða svona því að nú verður til dæmis á ammælinu. Þar verður upplestra dagskrá í Norðurkjallara. Vöggu menningar á landinu það sem að verða sko hérna fjöldin allar á skáldum sem að ætla að lesa upp og þó ekki nema kannski bara rétt rúmur tæpur helmingur og valla það af öllum skáldunum sem að koma úr umhá ég ætla nú að telja þið öll upp hérna eftir og ykkur þar á meðal en hérna hafið einhverja skýring á því það við erum kannski búin að fara yfir það af hverju Það náttúrulega það hefur alltaf verið lög mikil áhersla á íslensku kennslu í MH.
2: Já, það mjög góð íslensku kennsla í MH, bara virkilega. Og svo eru þessi þarna tímarit sem að voru, ég veit ekki hvort þau heitað sama frétta Pési og Beneventum þegar ég var og bara svona alls konar hitt á þetta sem að virkilega ítru undir sköpun og ítru undir bara Já, að vera ekki hrættur heldur á þessum árum, þar sem að fólk svona kannski smá líka ennþá smá unglingur eftir í þeim og að reyna að sanna sig og vera kúl fyrir framan hina, en það samt þessi sívaxandi líka einhvern veginn þörf fyrir að máta sig við, að vera fullorinn og að vera svolítil vitsmun að vera og þú veist, og mér fannst vera alveg frekar ítt undir það og þú veist, og það ekkit margir 16 ára í öðrum skólum sem eru svona aðeins að prófa og gá hvort að þeir kannski fíli arfa og pert eða jórni viðar eða þú veist eitthvað svona, þú færði alltaf inn einhvern svona metna fyrir einhver sem að þér hefur kannski fram að því þótt svolítið fullorðinslegt og ókúl en alltaf inn búið að svona gúttira innan þessa veggja sem eitthvað bara svona, nei þetta nýja skilgreiningun á því sem kúl
3: Já, já, til dæmis MH-ingar fyrir nokkrum árum sko þegar tala að hérna unglingar vil ekki lesa Laxness þá söfnuðu þau í hóp sko þá þarf að vera ákveðið margir til þess að sé hægt að biðjum áfanga og þau söfnuðu í hóp og báðu að þeir eru kendur Laxness áfangi og það var gert, ég man ekki hvað þú þurfti að voru mörg sko, ég held að það hafa verið meira 20 eða eitthvað sko
2: Já, ég held að þetta eigi við þú veist, aðra skóla líka, MR og kvenn og svona, en það er eitthvað bara þessi skapandi æð, held ég sem sé svo sterk
3: Já, eitthvað leiði
4: En það voru líka mjög góða náttúrfræði og eðlisfræði deildir Við glemum þeim alveg að því að við erum svo
2: Já, ég bara veit ekki ég var bara að mála braut sem einhver kallaði flugfræði braut
3: en hérna já, en ef ég bara tel að ganni upp þessa höfunda sem verða þarna á í Norðurkjallara á laugardaginn þá eru það til dæmis Fríða Ísberg og Þórdís Dröfn sem að fekk velun Tómasa Guðmundssonur fyrra Bergur Eppi, Brynja Hjálmsdóttir Margrét Lóa og Gerður Kristný og svo verða og þið óglemdum ykkur tveimur sem er náttúrulega mikill fengur að fá en, og svo eru líka þrjú MH-skáld það eru gaman. Þau Nína Solveig Svavastóttir, Andrei Smakanovs og Embla Karin Kristjansdóttir þannig að þau ætla að lesa þannig að þau fá svona að vera þú
2: já, þessu,
3: nema kannski þau fá svona hérna, að upplifa þetta en svo mótlita mist nefna Arnaldur Indriðarsson og Lilja Sigurðardóttir voru í MH sem dæmi svona það þarna
2: og
3: Hallgrímur, já, við gleymum það, að maður ekki gleyma því alveg, hann hefur náttúrulega skrifaði bók sem gerðist að stórum hluti MH og ég var alveg bara hvar var hann að fylgjast með mér þegar hann skrifaði þetta er alltaf að koma eða svona, nei, ég held að það hefur kannski margir upplifa það þegar svo bók kom út sem hafði verið MH en hérna Þórunna, því þú ert með hérna bókina þar sem þú skrifar öllítið MH árin þar Ertu til að lega okkur að heyra?
4: Mér langar svolítið að bara segja frá að hérna þegar ég var hérna þá þótti ekki smart að vera með stúdasúr og ég átti tvo vini Palli Sig hann var bróður Steinu Sig og Torfi Stefánsson Sera sem að margir kannast við þeir voru svolítið óþykkir og þeir þegar við útskrifumst þá voru komuður ekki en þeir áttu bara að fá velun sem voru svo mikil snillingar en þá var aumingar rektor lasarn upp og þeir voru svo óþykkir og voru ekki komni til að taka móti velun þetta svo sín stemningun sem var þarna og það var ekki smart að vera með stúdensúi þannig að ég ætlaði ekki að gera það en mamma heimta að kaupa með kjól og stúdensúi svo ég gerði hann fyrir hana einhvern klassiskan kjól og hérna svo náttúrulega fór maður að skemmta sér eftir útskriftina og ég funnir í nýr á lækjagötu og þar einhver róni sem að vill fá húna mína og ég leta hann bara skiliði og mamma fannst þetta ekki gaman og ég held að hún fyrirgefa mér eins og allt annað en þessi tvö dæmi óþekktina sko þetta 73 það var náttúrulega já eftir stríðsóra kynslóðin mér finnst bara veska að við höfum stað okkur illa öll sér átökni í að berjast gegn því sem við vissum að væri yfirvofandi varðandi skrýtnun jarðar það er annars saga en nú fara allir að spýta í lóana mjög brála nú gáru hvernig að segja núna það, ég trúi því að sé 25 ári ísöld svona, ég treysti þeim vísindum en nú eru gáru hvernig að segja hvað ætli því að gera þessi 10 ár sem eru eftir þetta svona
3: Já,
4: meðan hérna, svo er neyji sem að alveg sörður sér allt þóðum þvæl og vitlisa og gerðugrindin, við getum ekki sleft að tala með þetta, maður veit ekki lengur hvað logi og hvað er satt, það er eins og fyrir upplýsing það er bara unu konar í þjóðsögunar skiljið mig, ásakir það þurft að koma út
3: lífum áhugaverðum tímum það er alveg
4: ekkert smá
3: en það hefur nú verið ég man eftir að undirbúa mig undir heimsendi 10 ára gömul einmitt á bókasafninu í Fossvogsskóla þar fannst mér gott að vera og ákvaða þegar loftsteinninn sem var búið að segja mér að myndi rekast á jörðina
2: þennan
3: föstu daginn þegar hann myndi lenda þá ætlaði ég að vera á bókasafninu
4: og við varum undir sveppa skýinu sko það var hlut af þessir ofsalju óþægt kjarnorskur sýlingurinn
3: þannig að það var svona, það er svona, verður svona það verður ákveðin frjósemi á sér líkum tímum líka því að það er svona okkur hömlur sem að einhvern veginn
4: bresta
3: einhvern veginn eins og hefur þú nýtt þér MH árin í eitthvað af þínum bókum?
2: Já, en ég bara aðalega að gera það núna í þessa skáldsögu sem ég að skrifa.
1: Já.
2: Og þá eru þær sem sagt svona ný stúdínur ný útskrifar á leiðinni og eru á Interrail ferðalagi, svona lestaferðalagi um Evrópu og eru svona mikið að bara að því að, já, tvær þeirra eru úr MH og ein þeirra úr Versló og þannig að það geta svona ber ofta að góma bara hana MH og þessi rígur á milli skólana og svo að vera í kórnum, vera ekki í kórnum og svona, mm-hmm. þannig að það kemur, já, það svona ýmislegt þetta nýta.
1: Já, einmitt. En Þórunn Valdimarsdóttir og Yrsa Þöll ég held að við kannski bara sláum botninni þetta spjall okkar núna mér langar að ljúka, langar að segja hvað lokum nei,
2: allsæl
1: bara fimm ára lifið heil, já, en mér langar að minna á að það verður þessi ammælishátíð mennskonans við Hamrahlíð á laugardaginn, þar má meðal annars sjá Þórunni og Yrsu lesa ljóð eða eitthvað annað nú veit ég ekki hvað þið ætlaði að lesa En dagskrán hátíðarinnar, það verður ýmislegt annað, til dæmis títnendur stuðmenn verða þarna meðal annars að leika, að spila. Já, já, já. Og dagskrán hátíðarinnar má sjá á NFMH síðunni á, eða nefnda á Hollunafélag Menntaskólans Hamrahlíð og Menntaskólans Hamrahlíð Facebook síðunni á, sem sagt, hjá Sigur Bergi. Við verðum að notast með, við getum að það notast við hann.
2: Já.
1: En ég heiti Brynhildur Björnsdóttir bókaborðið verður aftur sama staði að viku liðinni og lifið heil og lesið vel þangað til

0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðar í ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
1: Jó.
0: Og svo ertu formaður.
1: Samtaka dýravelferð.
0: Já, og læknir að auki.
1: Já, passar.
0: Já. Sko, ég reglir dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis í hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
1: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fárangleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
1: Þetta er bara mjög löng teygja fyrirtækis sem er að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara er engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
1: Já, þetta er alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það er líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
1: Já, það er bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla er bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það
0: Frétt og vísi ekki er engin spurningamerki þar
1: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin
0: Já, eða þá það eru bara einhverjir hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram sko
1: Já, það er eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andri Snær Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega að gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
1: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi en það er eins og sko svona hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi það bara það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverju svona þjóðar stolti sem að hann virðist sko, eða þessar beiðar einhvern veginn, þær snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðreyndirnar á borðinu þessar veiðar þá eru fulla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
0: Nei.
1: Þetta algjört tilgangsleysi
0: Já og hvað yrðu sko úrgangin hérna við verum að fara að veiða hval í brjálæðislega mæli út af einhverjum járn bíl
1: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algangasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló járn og setja það einhver hýl þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
0: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
1: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta á játskorti
0: Ég ætla að lefa mér að staða sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
1: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
0: Já.
1: Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt lengur
0: Nei.
1: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi
0: Já.
1: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið
0: Nei.
1: Í öll þessi ár
0: Já.
1: Þessum er ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferð dýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði ölduhæð, birtu skilirði fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að skýttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulösan döðda. Og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði.
0: Allt kemur fyrir ekki.
1: Og þarna voru, og þetta voru topp skilri. Kvalunum nálægt bátnum. Þetta þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
0: nei.
1: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar Ætlum við að fara, ég veit ekki.
0: Það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan þannig að ég var krakki. Og en þarna bara engin þróun sko.
1: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Vistu, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta er sko bara staðrendanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún hvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipið eru ákveðnum hraða dýrið eru að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir hvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja vömmulega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
0: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertíðinni það er mikið
1: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi engin sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í frysti geymslu og nú selja okkur að þetta bjargi heiminum
1: já og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
0: hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
1: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra það hlutverk þeirra það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin um borð bara þess merki um að þetta fekk ámenn ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverju hringavitlu þau segja 23 þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern hægt að gera
0: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
1: þetta er bara hringa vitleysa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti að vera löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplega hvað er hægt að gera meira þetta er svo
0: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
1: já
0: þetta er til skammar
1: þetta er það algjörlega
0: þakka þér fyrir að koma Rósalíf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytja við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum á fleiri sviðum hjá Kristjáni Lottsinni síðar en takk fyrir komuna og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Já, herðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessum kvöldum vikuskant, þá förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kallar það sig sviðslistarkona.
1: Nei,
0: það yngra fólk.
1: Ég hefði farið í það nám, sviðslista námið. Það var bara ekki til þegar ég sótti Það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: En ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara svo ég viti. En, já, svo ég tekin á teppið og sögð. Og sáttum við, þú verður að ætla að verða leikari eða ætlar að læra eitthvað í þessu námi.
0: Já, en á hverju kallar þið ekki sviðslistakona? Að því þú fórst ekki í námi þetta?
1: Mér veist, ég verður með alveg nógu marga titla, last ekki upp.
0: Nei, það geti samin að þetta alls.
1: Nei, það gera það blekki. Að því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, að það? Nei. Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það því ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslóðskil hvenær verður til sviðslitað fólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt
1: ég
0: undir
1: þér. Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Já. Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skattinu sem hafi gert þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í einu eitt árið.
1: Já. Þá
2: komið sviðslitað fólk. Það
0: er
2: undan þeim
1: vask.
0: Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta völdum mín. Og Freyr Eyjálsson sem að við láta kalla sig Ösku, kallað ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hatta, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og ertu, velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku, kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekki að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftir hérna?
2: Já, tæknilega ég hef komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið sem við, ég man eftir svona eftir hermur sem að voru kannski með svolítið gamla, ertu með svona að Róla og Ragnar kemur alltaf aftur.
2: Já, já, já.
0: Jakob Fríman kemur alltaf aftur.
2: Já, já.
0: Þannig það nú svona en ég manni því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigurð þarna íþróttafréttamann sem það enginn
2: mundi eftir. Já, veist ekki því. Ómiður sæl.
0: Já.
2: Já, það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum Íslendingum. En hérna, já, það kom alltaf nýjar og nýjar, sko.
0: Sem að þú heldur þér við.
2: Já, já, já.
3: Hver ný, hver upp,
2: hérna, ég var aðeins verið að finna í Jakobi Bjarnari núna. Já. Ég heyrði Sóla Hólm gera það, mér fannst það svo fyndið og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hún.
3: Hann verið að skrifa, ég meina.
2: Hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi að við verðum að ræða það, eins og það ekki hægt að láta þetta líðast.
3: Já, ég get alveg óttað það, þetta er nokkuð nærlægi.
1: En hver yngsti núlifandi sem þú hefur hægt að?
2: Helst í múki svona kannski, okay. Þeir eru ekkit yngri að það sko.
1: Má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann mikið svona.
0: Hann komið hérna, kom í helgispjall og hann með gítarinn, þá já, það skemmtileg stund.
2: Og hann svo, hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrir mitt.
2: Ungi kallmann svo mikil í krísu, hann svo góð fyrir mitt, sko, því hann mjög kallmannlegur, hann góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl cool.
2: Og rosalega kúl cool og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skekk og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svolítið svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það ekki svona hann ekki að veist hann að grenja
0: sem við kallum þetta
2: sem við kallmannlega sko
0: kallar er mjög vælnir
1: ekkert kallmannlega
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja.
3: Mér
0: finnst að gráti svolítið. Það einhverju sem hefur verið, þarna kalla gráti ekki. Men það sívælandi, sko. Það við farið í múlakafi. Það sé þetta kallað mér að grenja ofan í blokkvískinu. Já, ég
1: veit það. Förum á vettvang, stelpur. Næstu ég ekki.
0: Herðu, en næstu því þessu tengt að þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fylgist þið með því?
1: Já, ég sá
0: það sem að Guðmundur Ingi var að rifjað upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokknum. Inga hafði ringt í konun hans á þriðji jólum. Hann hafði sagt af sér sér á þeirra 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana. Fylgdistu með þessu?
3: Já, aðeins.
0: Náður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
3: Sko, það sem að eftir stendur eða eftir þetta, ég sko Guðmundi segi þetta, Inga hafi hérna, svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko, inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þínu og gefur einhverjum frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo les
0: Já, aðstoðarmaður hans sem vill svo til að er eiginkona
3: Ragnarstórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsangabréf
3: Já Mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sanna annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði
0: eins og Inga sagði að þetta var einn ólíku upplifun ég sagði að fór í tökutana mörgum getur verið til tveir sannleikar eins og það hef ekki komið til talsáður
1: Er til eitt sannleik?
0: Nei, ég nefnilega frekar á því að svo sé ekki
1: Þetta hljóma samtaldið þannig eins og það sé eitthvað bak við þetta. Það sé ykkur önnur samskipti sem
0: sárindi,
1: annars sko. Fólks á bakvið.
0: Það mikil sárindi.
1: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú ert að segja, ykkur aðstofamenn eða ykkur önnur samskipti sem hafa einhvern búið til þessa upplifuna og maður kallaði þannig.
3: En ég held líka að hérna, það sem að litar þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland.
0: Skóna
3: í öðrum málum, til dæmis skóna. Þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir allt bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna skólstjórn upplifur þetta svolítið öðruvísi sko
0: hann upplifði að ráð þegar að rýndi sig hún upplifði að vera amma að ringja
3: já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna þetta atvik núna er svona litast svolítið af hinum verið að segja
1: Já, það ekki alveg hægt að segja eitthvað neginn bara, já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreyndir, þú veist, það líka til staðreyndir, þú veist, eins og bara, ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreyndir, en ég get ekki sagt bara að ég upplifi

0: en það verður eiginlega komið ljós en
1: það eins og samtali þriðji jólum
0: já
1: hérna, getur hann tekið við á móti gestum
0: hvað segir
1: þau? Getur hann tekið á móti gestum það upplifir eigin kona hans að hún sé að þröng hvað sér inn og sjúkra herbyggi til þess að gera eitthvað en hún upplifir það bara getur hann tekið á móti gestum
0: já, akkurat
1: þannig að það getur verið ólík upplifun
0: það getur verið ólík upplifun en það virðist eins og það sé vera að not, taka það einhvern veginn það hugtak og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa Nei. Heldur bara hvað gerðist að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf en svo bara ákveðni hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera bara staðreindi málsins
1: Svo náttúr eitt í þessu að annar í þessu samskiptum er svona veikstæður og þá spurningi hvort að hinn sem að stendur betur verður ekki að taka til því þess
0: 100%
1: gæt... Já, ekki
0: Já, bara þeirra fólk
1: En yngar ekki þá því, sko
0: Nei, og það Nei. Finnst mér bara svona merki um eitthvað svona tillitsleysi í bestafalli og svo bara, þú veist, þeirra fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæðir sem að þú veist, þau ekki alveg með styrk til þess að taka einhvern veginn svona
1: Það eitthvað svo leys í þessu máli.
0: Já, mér finnst það að vera svona líklegt,
2: En það náttúrulega sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring, það ekki svona hefðbundið flokk starfi í
1: þessu flokki. Þessi flokkur þá stofnaður hérna veldursporðið á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko, og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokk starfi í kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
1: Þegar ég heyrði frétta þess að Eiríkur Bergmann var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu við, að því verðum bara að tala með það sem næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðrir sko. Æ, bara því hann svona því getur vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins alltaf svona aðeins erfiðari sko það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Kadri fengu alltaf
0: virka, við
1: alltaf fara í tóðanur og hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
3: virka eins og amatöra sko í samburði hérna
1: þú sem spyrir
3: og þá líkaðu svo vel við höggi
1: þú sem spyrill verður að líta fram með því
0: en hvernig
3: Nei, þá... það sem ég að segja það er myndin sem að er spila með
1: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
0: En getur ekki með dæmi þá spurningu sem að væri spurð
1: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvað djöfn eftir þú að vilja upp á deck stemming, sko þannig að hérna þú heyrir það ekki þegar að vera að tala með sjálfstæðismenn
0: Svo þetta vera að tala niður til það, sem ekki tekið nú alvarlega bara Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin sama þetta er náttúrulega, þetta er flokkur svona fátækafólksins svo, hérna smærri og þetta er oft svona veiki bletturinn á ríkistjóttinu það pönkast rosalega mikið sjálfstæðflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara þið finna þarna veiku blettir nú pönkast í yngu og maður alltaf heyri einhverja sögur og kjaftasögur og ég held að samúðin spretti kannski þaðan skilur
3: Já, en þú veist, samt, bara til að vera hérna geta sanginni, þú veist þetta öðruvísi þú veist, þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara, þú veist, hún öllana blá, allar tilfinningarnar og allt saman, þetta bara við erum ekki vunni þessu
1: bara venst þessu
3: Já, en ég fór að segja þetta
1: Rósalega jákvætt að svona fólk sem komin á þing
4: Er það ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alveglega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra það séð svona einhvern veginn
0: En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sér sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
1: ekki.
0: Nei, en það finnst mér fárægt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
1: Ég skoða þetta, þetta var píratandi fengið þetta líka svona þegar það voru kannski, ég hef mann ekki að heitir það sem að mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarnar sem ég fekk var svona eiginlega hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins með veist hérna rúfgir alltaf mikið þessu
2: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og,

0: ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspil já, sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslum daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlínis ósatt en var ekki bara reki út af gaddinn ef þú sagðir ósatt í kosningabaráttu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hvernig sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin
1: Vistu, ég veit ekki með ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug en
0: já með til þess einhvern Evrópu her kostna við einhverja umsókn og, og orkumál þetta var bara hrein og bein ósanniti sem var bara benta var á, ekki... en fólk hélt þessu samt í streitu
1: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaur það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gætum ekki að þú veist aðal málflutningur neysin að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þennan málflutning þannig að fannst mér stóra lígin liggja af því að nei við vissum það ekki ég gat aldrei þú veist nei bara maður verður ekki að vísa því eitthvað það var ekkit plagg að vísa í við vorum að fara viðræður til að semja Þetta bara svona grundvallaratriði. En nei, hefði bara, við vitum nákvæmlega, við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum alveg hvað í pakkanum og þarf ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að, þú veist, bara sjá, herðu, hvað geti komið út úr þessu? Að því er svo vitlis, erum við lítið kjánplegg.
2: En ég ætla ekki að fara í... þetta mál vera öðruvísi.
0: Já, ég ætla ekki að fara í, sko, nei og, já, umræðan aftur, sko, nei, alveg bara að gera það annars það. En, sko, ég það lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk fjölmiðlafólks að bara fara rækilega eftir því að stjórnmálafólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðu þegar við göngum til kosningar.
2: Þess vegna ekki hægt að vera bara eitthvað já, það mín upplögun að þú sért
0: Nei,
2: þú
0: veist,
2: það mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, hún ekki bleikri peysu skilur, þú veist, það ekki hægt að segja sem mín upplögun
3: það getur verið mín upplögun það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
2: þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreindir skilur og það svona eins og með þú veist, þessa lygar bara að vera haldið einhverju fram þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það enginn sem látin bera ábyrgð á því bara það enginn þú mátt basically ljúga þú kemst upp með það það enginn sem þarf að bera ábyrgð á sem það enginn sem að fara að bera ábyrgð á því
1: það
2: og merkir og skilabóðin sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það enginn sem látum bera ábyrgð á því að segja
3: ósatt,
2: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi ykkur stær í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabarti, ef það engar afleðingar þá eru skilabóðum þau þetta má, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasískir tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist, bara hvar hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk
1: þetta
2: bara
1: hún
2: að
1: þið hætta
2: að geta verið með rökuxuna því að marki verður svo bilað sko
1: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega þú veist, eins og í umræðinu svo erum að tala nei og já umræðinu því þú veist, þú kannast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu innan Evrópusambandsins, einhver ráðherra einhverstaðar, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú kannast bara gripið það og sagði já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhuga því að þessi segir að sé stemta Evrópu hér og eitthvað og þú bara festið á það Þetta snýst ekki alltaf að segja þetta snýst að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér
2: Það alltaf búið að færa normin
3: Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýst sér bara að sínu fólki og talaði það Hann ekki að reyna að búa til samkomlag og ég alveg saman að því að minnst þetta að vera þú veist, komið mjög hérna hingað og að því ég sett stundum að tala við fólk að stundum í hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt
1: það gerir það
3: að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta ég læt þetta slæta, nei ég ætla að andmanna þessu þannig að þú veist, fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman, ef þú ætla að stoppa allt saman í výlínunni eða eitthvað þá komist ekki bara hænum skrif
0: fjölmeila stundum vera fannir að gefast upp sérstaklega maður horfði til bandarækjana að CNN til þess var alltaf fakt tjekka bara það sem til dæmis Donald Trump sagði tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreynda villur
3: meira það
0: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona faktsjekk og staðreynda villur nú sýnist mér bara, þú veist CNN bara smátt og smátt vera að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
3: ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta bara allt þetta heilast stríð öll svona átökur og bara heilast stríð ég get hérna maður að hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já í skoðanakonni og það bara gútræð
2: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
3: bara harðdrægur baráttumaður
2: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hann skilaboð hafa og að við erum endurtekin skilaboð og förum við bara óvart að trúa því kannski þannig að þetta er ekkert jók sko
3: og samtalið brotna, við vitum ekki hvað erum að tala
1: sko við erum bara komin í einhvern svona og þetta þróast alltaf lengra og lengra í þá að það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við erum að ræða við erum ekki mikið að tala saman og við náum ekki konsensus um hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barni kyn með frá og Já, þetta ekki samt
0: Handhafi sannleikans voru náttúrulega hinn stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært að yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir
1: Það sem að skoðan eru alltaf sett að fara sem staðarindir Þetta bara eitthvað svona skoðanasamtal eða skoðanagarg
3: Það er ekkert samkomulega það hvað sannleikurinn er
1: Vili, ég er ekki ána
3: Er það en sambandi við þetta í gærkvöldi að þetta svona sumleiti leikús að tala við Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað það veit ekki alveg hvað hann er en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst verið brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað séu þetta? Mér finnst þetta að vera, þú veist, býtu, þetta fer?
2: Einmitt.
3: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
2: og líka sem fengi loka orðið
3: Já,
2: þetta ótrúlega
1: þetta því... alltaf svona eins og varst að segja áfram áðan sko.
2: Bara framsetningi
1: hver
2: hefur valdið
1: í hvað valdastöðu þú settir í þessu seti
2: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
3: og hvar þú ert sko ef þú ferð að vera við seti það eru bara sumir sem fá það
1: já en þú veist komon
2: sko, þetta skiptir máli
1: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkit koma á mæta yngu skilur, hann búin að fá að segja sínu sögu, mjög eðlagt að ynga fá að segja sínu sögu hvort það í setti eða einhverstar annars þar þú veist þannig að þetta skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðlega reyna það fyrst og getur æstu bara með hana live, getur bara að tala við hana og reynda neglan á staðanum eða hvað sem vill gera en ég get vissum að þetta sé eitthvað
3: óeðlagt Nei, það stéttamunur við því þess vegna ég oft að tala eða ekki oft gerði það stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað í þessu stól þarna sem maður á þeirra sest í svo stuttur síður að því mér finnst það að vera það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement en mér finnst það að vera það að því að ég og rúf að þá að tala við heimilislausa mannin eða útigangsmanninn þar sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verið að ræða við hann og hann verið að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitlega við á rúmstofnum
1: þú ert vænt að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
3: já,
1: og þá
3: er
1: þetta partur á frásögninni
3: þetta
1: setup er partur af frásögninni
3: mér finnst hún vera að þrönga fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar en þeir sem eru merkilegir við fá að vera merkilegir.
0: Þú sýnir líka fólki ákveðna tillit sem ekki vant sviðsljósun og það erfitt að koma bara í stúdíu.
1: Það ekki allir sem vilja.
3: Það dæmi að manni sem situr á rúmstokknum sínum í óhreinu herbríkinu.
0: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
2: á sér. Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif, bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum að gert þetta óvart, bara ekki af einhverju meðvitað eitthvað já, ég ætla að tala niður til þessa manneskju skiluru og gefa þessum, þetta við erum skilist bara gegnum
3: allt
2: við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, þetta bara spurningum að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikill af aðila, það bara okkur kennt það, ekki bókstaflega bara með öllum skilabúin sem við fáum og bara mikilvægt að vera meðvitað check your, skilningar til að viðhalda ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem skalett
1: en aftur, þetta bara, þú veist, þetta bara til að verja veginn streymsmiðlan aðeins þetta spurningum, hvað að reyna hvað viðtalast að fara að taka eftir að fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett ég myndi gera það, víst að rúsa eðlega
3: það voru sérfrængi í sett
1: Já, ég talsmann
3: þeirra eitthvað
1: sem við vita því
3: eða það tala við mig sem fátæk
1: eða þú ert að tala við einhvern einstakling sem að vil og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand þá tekur við til hann heima hjá honum og sýnir
3: ég myndi pröfa að snúsa
1: það góð blaðum ég
3: myndi pröfa nei
1: jú
3: þú ert að þröngunum ofan í ef ég fæði að tala við því sem fátæka konu þá hef ég henni bóði þú máttu vera Ólafur Tvist en annað máttu ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
1: nei,
3: þannig þú ert að gera það fyrir okkur
1: nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálf á mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhver umhverfi sem að í tengslum við það þú veist, hann, ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfari hvernig það að búa við ákveð ástand þá sýnur hann í því ástandi.
2: Ég bara held að það sé gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
1: virðingu mannvirðingu
2: og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifæri bara þegar kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist ef öðrum búið það
3: Líka þegar útkomin í setti, þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna, ef við ætlum að vinna múti fátækt þá varum við að láta fátækafólki fá peninga því það það sem þau maldar, myndin fátæki segja en hann fær ekki að segja það, hann heima þessur og hann bara segja að þegar maður fátækur þá maður kannski ekki mat síðustu tíu dagana hann má bara lýsa þessu, hann má ekki koma með lausnir á málinu, af því það eru hérna, fólki sem hefur vit á
1: En þetta bara, þú veist, það ekki hægt að alhafa svona. Ef þú sýnir ekki fátæktina, þá hverju skilar þá umfjöldurinn? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
2: Ég geti gert ekki... það á annan átt.
1: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna það?
2: Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæktsfólk. Það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa.
1: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt
2: það.
0: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég teki mörg viðtöl bara sem starfsmaður úf og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundu bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurning að þú bara fólk hefur aldrei farið í viðtal á það er kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtal þannig að þú sýnir líka viðfarsjóttunum virðingum með því að heimsækja
3: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál eitthvað mjög langt Þetta hérna volt sendlana.
0: Kjárúf.
3: Notið þið volt?
1: Aldrei.
0: Sonur minn eru einu sinni hérna, komaðanum, þá hérna, var hann að panta eitthvað og hérna panta
3: eitthvað. Var hann skammaður á pappa sínum?
0: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamborgar eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur. Íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi.
1: Ég ætla að segja að mér 2500 kallar hamborgara bara vel sloppi í
0: dag. Já, já, það hvort það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég að reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknaði út sem að hérna við komast að þeirri niðurstað þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendið til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstað á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta eru þetta er lægst launaðast af fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
1: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu býr sveitinni og stendur ekki til boða en ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráður sig eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta fekk bara frítt eitthvað, ég hef aldrei skilið hvernig viðskiptum
3: áttu gengur þetta af sko hamburgastan þetta eins og bookings
1: þannig að maturinn dýrari þá bara
3: hann bara hækkar almennt ef að hérna hamburgarstæður verður að gera það verður að hamburgarstæður verður að borga hérna volt súskall eitthvað, fyrir hvernig hamburgar
4: en það eru eitthvað skrítið við það ef að sko, að hún bara fyrst honum í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlunum á móti, það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamóti
1: Er það ekki alltaf þannig?
3: Þetta er svona svolítið sérstætt fyrirbrið sem að einhver skýtu sér hann á milli og eiginlega bara app tekur af hérna framleiðandunum
0: Þetta sama Uber
3: tekur af
4: sendin meðan sko kostnaðurinn hérna bensinkostnaður hefur hækkað og allt hefur hækkað þá eru launin ekki að standa í stað þau eru að minga eftir því sem að þau segja og það rétt sem ég hengar hérna ástæð til að trúa öðru Þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það, gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér og
3: Það var hann hétt hérna og heitir Georg Mía sem var talsmaður þeirra hérna, utan og ég trúði öllu sem hann sagði hérna hvernig þetta hefði breyst hérna þeir hefði fengið svona, ég man ekki hvernig þetta var orða sko, 2000 skall fyrir árið síðan en það verið komin bara nýri 1200 núna ég man ekki hverja 1200
0: Nei, mér þetta mjög merkilegt mál nú sko ekki bara afa mínur og ömmur heldur langumur og langafar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðustlegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem við höfum bara þótt sjálfsögð í 20 ára og núna bara kjaramál, þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttafélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar þetta app og
1: þetta ekki launafólk eða það, eða, þetta þeir eru sjálfstæð starfandi
0: þetta bara gerfi verðtakar
4: en það ekki ólöglegt
3: það þessu leift að fara yfir í hérna ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og þetta út allt orðið hérna. Þetta bara hleyft inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vankantar af þessu og hvað þetta andstyggilegt þá finnst mér sko stjórnum til að bara vera ánæð og var ekki verið að fagna því þegar hérna leigubílakerfi var springt upp
0: Ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað tjá viðskiptar að tala það að stéttafjöla væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og
3: Ég ætla að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kol í Reykjavík hún var eiginlega volt sendið og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna er svona minningareitur hérna alltaf að kona
1: ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt þetta þetta fárulegt sem ég heyrt í svo langan tíma láttu dettið í hug
0: Já.
1: Og við getum rétt að við ætlum að tala einn að þessum gerfugreindina
3: og
0: það bara er eiginlega sami hluti sko að við erum að
3: samkvæmt fréttum verið þið öll úreld þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugreind og tala við gerfugreind sem mikil gáðari en þið þetta bara skamma stund
0: Já, við erum að sjá mjög hraða og öra þróun með gervigreindin og þessu öllu saman að, að sko, við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki sinni lengur mm-hmm. og bara, þú veist, grundvallar mannréttindi grundvallar bara réttindi sem við erum sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóður í baróttu eru bara einhvern veginn öll að, að, að það vera styrtaðum niður klósetti sko og mjög, mjög skrýtni tímar
2: og bara einhvern veginn þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þeim réttindum sem hafa náðust bara hvað var jafnrétti og mannréttindi bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æjá, þú veist eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala um mannréttinda skurst og að starfsfólki þar að það hafa ekki, ekki verið þeim að þakka þú veist, hversu langt við höfum náð í jafnrétti
3: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra
2: Já.
1: Já, hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
2: Já, þau hefðu ekki gert gagn.
3: Sveinu frikar.
2: Bara eins og líka bara eins og, eins og þær framfærir sem að hafa átt sér staði jafnrétti hafi bara gert að því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist eða eitthvað. Að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna, þú veist, eins og í svona stofnunum.
3: Fekk að finna fyrir því.
2: Og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum þar sem að bara að það stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatrið
4: kannski pilljótið eins og sko, við höfum bara gleymt í eða, sest, það kynslóðir sem eru uppi núna og sem eru svona talandi kynslóðir eða talandi hópar fólks það höfum aldrei gleymt í sko, hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt gleymt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft á getis hérna, stöðu meða við allt og allt
3: og það hefði bara gerst að sjálfum sér
4: og það hefði bara gerst að sjálfum sér og það hefði ekki sko, kostað neina sko, neina fórnir eða neina baróttu eða sko, áratuga
3: ár hundruða jafnvel. Það búið að vera svona stemming að tala þetta niður, munum ekki, hvað heitir hann það sænski kallinn sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko meiri árangri í kvennabaráttu heldur en öll kvennabaráttu kannist ekki við þessa hugsun sem að er alltaf að vera að selja okkur, að það gerist þér sjálfun sér einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa inn einni í baráttu það bara mislingur
4: Já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og það maður helst ekki, sko, þá maður ekki nefna orði bakslag, þú veist, þá er það bara svona það verið allir vitlu sér, það er ekki bakslag
2: það búið að vera bakslag, en núna bara, þú veist mælanleg afturför þetta er ekki einu svona lengur bakslag, bakslag eitthvað svona, já ég upplýð bakslag sem eitthvað svona, já, fyrir maður aðast er baks og höldu áfram
3: bakslagja, þetta er það þetta er bara miklu meira en slag
2: þetta er orðið miklu meira en það, þú veist, fram hjá því, þetta er orðin bara mælanleg afturför.
1: Hvað er mælanlegt?
2: Mælanleg afturför.
1: Já, þú veist, til hvers ertu að vísa?
2: Hanna sem var hanna, hvað var þetta, saminuð þjóðnir, hanna þessi skýrsla sem kom út
3: Jú, í hverju. Jú, það hefði 171 ára að ná jafnréttið með sama hraða og engan.
2: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg pólitísk afturför í jafnréttismál, mælanleg. Það er ekki lengur hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo, svo bara fyrir back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnabrót allan heim sem að eru lagðar niður sem að ja, þú veist, berjast fyrir jafnrétti og mannréttindamálum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara, við það þarf að gera eitthvað til að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
4: sama við til dæmis alþjóðlega mannúðalög ég meina það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökasvæðum sem eru á svæðum þar sem átökur ríkja
0: En mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum örugglega að upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegum til að vera upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og eins og til með þetta Volt eða Uber þetta ekki hefðbundin vinnustæðir þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konceptið og erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum, eða, við erum ekki einu sinni að spá í því að því að við hér er bara komið eitthvað svona nýtt fyrirbæð þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara við vitum alveg að það verða að það verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumódelið og allas að stéttabaratu og það bara mjög aktúal mál bara stéttabaratu
3: Nei, mættu við ekki gera það bara með hann að verið að misnota innflytendur þurfum okkur að býða eftir því að verði gervigreindi verið misnota
0: Nei, algjörlega og þetta bara mjög körrent mál og þarna eru
3: Ég held að sé að sumleitir það samsari sem allir eru svona til í það sé vera að svína þess á innflytjendum að senda hamborgara til mín það sé vera að svína þess á manninn í uppvaskinu þá verður maturinn aðeins ódýrari að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta
4: og... bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónu með byggingasvæðinu það sem að
3: enginn eru með réttindi
4: og... einn var með sögnspróf af 30
3: ég held að sé svona almenn
4: þá getur auðvitað ráða hina og borga minna og allt þetta
2: fyrir mér það upplögnin að bara það er ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki þúst innflytjendum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannst að ég efast að þú veist þetta sé að fara að ganga vel skilurðu þróunin í hina áttina
3: Þetta í öðru sko við erum þetta storytell og við vitum að höfundri fær bara kúk Það samt erum við að hérna, dása með þetta.
0: Mm-hmm. Maður sá þetta svolítið í Evrópu raunin daginn þegar var að tala með Evrópusamband og Evrópu og allir segja að Evrópa er svo gamaldags, Evrópa er að dragast aftur úr, það minni þjóðaframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglur sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þess að það miklu hægar og erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi að vera upp áfram.
3: En þá getur við fara aftur í gervigreindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gervigreindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Við verðum að stoppa þetta, við verðum að hæja á okkur.
1: Já, þeir segja það allan.
4: Það ekki gera sér ljóst hvað þetta er hættulegt.
3: Ég held ekki, ég held þér vitið að þetta er þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera að beila þér út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
1: Það er búið að vera mjög áhört fylgist með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsæðskenningar en stígur hann fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gervigreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
3: Að tífrú slíkur að við deyjum innan tíu ára.
1: Nei, það er svo kemur annar sem að er svo hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta er alveg rétt, þetta eru 10%. Við erum unna báðir hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei og segir, já, við þurfum að hæja á þessu skrifar og svo langar ítgerð og eitthvað. Það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atburðar á sko af því að það alveg búið, þú veist, það margir búin að stíga fram og varfið þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði tísti fekk eitthvað svona opaslega mikla athygli allt í hennu.
3: Ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpið, franska sjónvarpið.
1: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko.
2: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur.
1: Nei, bara allir hafa stokkið á þetta af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessi framkvæmdastjóri stígur fram og segja þetta. Og að kalla eftir þess að við hægjum á og svo en það hefur ekkit gerst
3: en hvað er það?
1: Þetta er eins og þú segir að það eru ofbáslega miklu peningar í húfi og það er líka aðtilsvörst að sko það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna er að stefna á alveg met
3: og búin að hæpa svo mikið upp
1: hvað búin að hæpa upp rúðurlóslega
3: sem er, með, er ekki bara nála því sem er búin að hæpa upp sko.
1: Nei, meni, það er sína sem bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment. Já, þetta ekki að skila framleiðinni sem þetta átt að skila.
2: En ég hugsaði bara þegar líka, þú veist, þetta er svo ríkt, þetta er svo mikið, þú veist, þegar að tala bara, já, svona ótta stjórnun og bara að við deyjum öll út að þessi 10% líkur og ég bara hvað kjafta þetta? Þetta svo mikið bull. Það ekki hægt að halda einhverju svona fram þetta svo mikið kjafta sko ég veit að ég trúi alveg að þetta sé hættulegt og allt það en þetta samt sama fólkið líka af hverju hættum að trúa einhverju þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og allt það þið segir eitthvað svona heimurinn að farast ég við skulum segja ykkur hvernig þeir að regulata þetta svo við getum bjargað ykkur
3: regulata okkur svo
2: já, þeir eru okkur svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata ég ímynda mér á þess að ég viti neitt neitt, tengt þessu að þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum af því að það líka ekki hægt að hægja á þessu það gervigreind í Asíu og út allan heim það ekki hægt að hægja á þessu, það alltaf einhver það ekki hægt að hægja á þessum allan heim, það ekki hægt, það sem eru að byggjum ekki hægt og það sem eru að byggjum eitthvað svona svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona einmitt, að það sé ekki skilu nógu miklum hagnaði og eitthvað svona ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
1: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórir efasemdir það sem þetta segja.
4: Þetta okkar liðinsamt á til dæmis gerugrind hvernig hann notuð í hernaði og það alltaf bara hálkjör hryllingur það sem verið að tala hvernig situr heima í einhverju svona herbyggi eins og ég og dýri gerir einhverjum sprengjum hingað og vangað
0: En það samt menn sem að stýra því ég eiginlega meira hættu við mannin heldur en gervigreindina og ég held að bandaríkjan væri örugglega betur stýrð af gervigreind heldur en nú var þetta fórsetta og sama á Rússland og væri bara heimur væri hættu minni staður ef að gervigreind myndi stýra þessum ringjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér finnst eiginlega færeyska orðið og færeyska þýðingin á gervigreind vit líki miklu betur heldur en gervigreind af því að þetta bara það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara hún fæla ófrumleg hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
3: hún ekki að það betri í því að hanna skopmyndir
0: nei og kannski víst, við erum alltaf, við erum bara ákveðum tímamót núna við vitum ekki alveg hvað þessi tæknum en gera við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða af sér, við erum alltaf að gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindin farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
3: Það hérna því að ég talaði hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvistuðu HR í vikunni og ég mæli mig í vitali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trú á því að láta hana kenna sjálfu sér það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari hún var alltaf bara vitlausari
1: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin notu til að þróa gervigreind það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko. Gervigreindin er stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf að setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræði svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá er að löggjafin í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona, það því að svara til saga fyrir það þá að draga þessa menn til ábyrðar fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem af henni hljótast.
3: En ég sér ekki fyrir þeim mynd þar sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur og búir verksmiðunni, hann ekki að hætta því. Það ekki að vera að draga úr mengun.
1: Við
3: veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur.
1: En við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út. Og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svo kallum sandkassa sem á að vera sagt, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunarsvæði og í þessu stóra atviki sem að er rauninni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfu manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnir öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsögðu að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
3: Ég bara að vera líkur á því því að við erum með hérna ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skala hvernig það forritið sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu
1: það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér það til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu mér finnst þetta rosalega góð þróun mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem í þessum geira af því þó þeir séu allir rosalega hvora öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna núna svolítið farnir að skjóta hvernig annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna mótilinn segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á þessum gagnaverum þeir að segja nei við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður sett reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á orflögum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
3: Það líka mikil andstæða í bandaríkjónum við hérna, þessi gagnaver
1: og það
3: vill ekki fá þetta nálað sér þetta getur upp alltaf rafmagn og skemmir vatn og fleira þannig að það líka koma svona félagsleg andstæði þessu gagnaverum er bara fagnað á Húsavík aldrei
1: Nei, þetta verður bara stór mál bæði í kostningur núna
4: virkja fyrir gagnaver
3: ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi myndir að þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem stærri heldur en
1: þeir eru risastór
3: það eru ótrúlegt flæmi
1: en það ekkert bara gagnaverin sem óvinsæl það líka bara gervigreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru greiðlega óvinsæl gervigreindin yfir höfuð, ofbáslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
3: og
1: það getur ekki svaraði til hvers Það getur ekki svarað í til hversu eru að stefna því.
3: Því við getum þetta.
1: Já, það bara ekki nóg góð ástæða.
0: Til hversu vorum við þetta tungsins.
3: Nú, bara því við getum
1: það. Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt, við viljum gera hitt og þetta, en ef að markmiðið að búa til eitthvað sem vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað, til hvers? Við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfsvandamál til að finna ný prótein, til að þróa lif og alls konar Akkur þurfum, hvað þurfum við meira? Og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna, við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala er svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, líf eitthvað þetta er stóra hættan skilu og þeir eru opnaði svona rannsóknastofu núna eftir alla þessi
0: og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leynu þjónustur kjarnorku hérna efnavopn bara rosalega öflug öryggiskerfi utanum allt þetta system
3: Ef eitthvað getur farið úrskýðis, þá ferðið úrskýðis.
0: Já, og það hefur alltaf verið sagt, þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa sundrum, en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það, og þá brýst auðvitað út ótti, og hérna, hvað getur slík tækni gert, eða hérna, illt fólk sem hefur slíka tækni í hendi sér?
2: En mér bara líka kannski fókusum, þú veist, hvað getur við gert, þú veist, hvað er í okkar valdi, einhvern veginn, bæði gervigreindin og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusera á það sem er í okkar valdi í þessu
3: Við erum náttúrulega ótrúlega aðlunna henni
2: Já.
3: Við bara aðlugum okkur að gervigrindinu og lifum í hennar reymi, ég held
2: að. Já, en það sem að ég að upplega að sé að gerast og, og við séum kannski ekki alveg meðvitið er bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír. Þú veist að við erum bara orðin hann að, svona, að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki tjátkipið tjá og meta
3: það ekki þýr okkur á því og þetta ekki til hugun
2: að bara ég ekki að þú veist, ég ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég að innbyrða allar upplýsingar koma frá þessari tölvu og þú veist, ég, þegar ég samskiptum fólk að í gegnum meta fattaru og hann og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningalífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig við þorga hvert listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður en við missum það
3: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
2: Ég meina, þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá Nei,
3: kannski,
2: það bara eitthvað sem að við erum ekki að fara
3: Þannig að sé að það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá þetta bara, hvað gæði þetta, svona gervigreindar
2: Segjum sem svo að gervigreindi sé miklu betur listamaður en ég Ok, því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir
3: Nei.
2: Þá það bara búið og hvað Hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka, styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum.
4: Ég held að þetta síðasta sko sé hérna eitthvað sem verður okkur alveg ótrúlega dýrkeypt þegar fram í sækir
2: og þetta getur
4: rátt þessi hérna skortur á mannlegum samskiptum eða sest, að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari þessu auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það eru til rannsóknir af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða Já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verið svo dýr fórnarkostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað rendar svo sem, eða hvernig þetta þróast þannig að ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið
5: Já. Ég fannst aldrei fristandi
2: ég held að raunverulega hættan sé það og hún alvarleg og aðkallandi
3: Það var hérna fréttum daginn af rannsók sem að ég held ég fram að hérna þetta verið ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á sko, það fólk að við þessu bjartsýttum framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta eiginlega sko, svakalegt hérna raukt ljós sem að
4: Bæði vitum við að sko, það er fólki fjölga sem að sko, segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólk sem náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
5: Það skilgerinn sem helst í lýðhelsu vandi bandarækina ja. Þetta, það einmanaleiki ja. Og víð á Vesturlöndum.
3: En Freyr, menntaði þú ekki eitthvað inn í þessum net?
5: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíu ára síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið, allt sem ég lærði náttúrulega þá er löngu orðið úrreld sko en því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta verður maður svolítið frákverfur svo ég bara svona markvist reynt að aftengja mig, ég ekki með snjallúr og ég slekk á símann, ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalífa okkur og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og fara að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara veldur streitu og kvíða og maður farin að hugsa einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu og akkur enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmeila heiminu bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í ykkur í samkeppni, endalegi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf ykkur í keppni og þetta bara
3: erum ekki í
5: þessu
3: það þú mútu að segja og ég segja, ég mitt það verið bara að læka og ég, þannig að við erum alltaf gert þetta
2: en þetta er líka, þetta gerfi tengsl sem við eigum, þetta gerfi tengsl þú veist, við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona þú veist, bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun það bara við þurfum að vera í sama rými, en með þessu samfélagsmiljum þá upplifa við séum í tengingu, já, þúsund vini og fægur sem glæk og eitthvað svona en bara lífverðan nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún bara, þetta skaðlegt heil andlegri og líkamlegri heilsu, þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhver æskuvinni eða
4: heilskari bellinis
2: að því að maður bara eitthvað bergmálsætli að því að skiptir líka svo mikið máli
4: ég held að sé líka vegna þess að þú veist, ef þú ert bara í þessu hérna þetta bara saman með að skrifa versus það að skrifa 12 þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum samkvæmt öllu
2: já, við erum ekki að ögra haustnum okkur ef við erum í bergmálsætli
4: þú ert öllu með miklu sko færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi þegar að vorst eitthvað bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtalið
1: þetta eitt af því sem að ég hef svolítið hérna, sambandi við gerfugreindina að það búið að skipa núna einhver starfshóp gerfugreind sem á að skoða þetta fyrir íslensk stjórnvöld en það eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt eins og þú varst að tala fyrir svona stafræna innleiðingu hvernig ætlum við að innleiða þetta og nota þessar lausnir á ríkinu hvernig að innleiða þetta hjá fyrirtækjunum og svona en mér finnst einmitt eitt þáttur það að þú talar það að þú velur þú fórst bara leið á þessu og þú velur að þú veist kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og ég óttast að gerast hér er það og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra er að með partur af þessari innleiðingu til dæmis er svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gerfugreindina og þú veist við þurfum að það er alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður en við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að mitt að sér komið skilvirkni og eitthvað svona að þú veist það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindalausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta að því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnu tölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað og gervigreindin hún gleypir allt sem þú gerir fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni það sem tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gerugreindin fær aðgang að, og ég held mér sem þessi fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gerugreindinni aðgang að tölupóstinu þínum, eða svo tölupósti starfsmanna og exit og slón ætlum við bara gúttir að þetta, þegar við erum að tala innleiðingu, að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gerugreindin, þú getur ekki, ef þú ætlar bara að kosta því yfir vinnu, þá verður þú að nota gerugreindin og gjör svo vel.
3: Þetta bara eins og hérna, vera vinnumaður á Sveitabæ í Kanada upp í baðstofunni, sofa húsbóndin hann á þetta í endanum og heyrir allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning
1: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi þetta líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem að hefur mögulega þú veist alla líkur á það muni sjúa inn í þessi líka einhver upplýsingar þig
5: Ég drakk einn sinni, ég bjó í New York og drakk einn sinni kaffi með manni sem vann hjá Google mjög áhugavert og við spjallum saman, hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarist þjóðlíf heldur en CIA bara hvar mestu öfgahóparnir væru, hvað fólk var að hugsa og gera. Og hann sagðist það að vera viðstættu þegar hérna leitavelin, Google leitavelin var lonsuð 2003 var kynnt. Þá var haldið bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavel kom. Hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúrskarandi að maður bara trúði sig ekki. Þetta var algjör upplifun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði bara hann hefði rætt við sko einna yfirmönnum Google og verið að hrósa hann þetta bara algjörlega frábært og rúslega þetta vel gert og svo spurði hann en það eru engar auðlýsingar að því Yahoo var alltaf fullt af auðlýsingum minni til að fjármagna leiðafélag nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það bara verið að búa til mun bara
4: grunn bara
5: að mata
1: nei það verið að selja business modeli sko. Er að selja upplýsingar notendur hvað eru þeir að gera hvað eru þeir að hugsa
2: en líka það ekki að hafa áhrif þúst ef núna ég fæ allar mínar upplýsingar frá AI ég veit hvernig hann að matra þetta hvernig þúst
4: hvað
2: rétt það svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna við erum byrjað að trúa þessu bara ég trúi að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindir að segja og svo eins og auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins meiri þess átt, skilurðu og ég tek ekki eins og eftir en svo allt í henni ég bara komin með einhver skoðun við erum páugaukar við erum rosalega næm fyrir skilabúðum og bara propaganda virkar og það bara er hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað þú veist að propaganda
1: það sem við fórum samt að tala núna er náttúrulega löngu byrjað, það byrjaði með Google þannig að Google lærir á því hverjast að leita
2: já en núna erum við komin miklu nánari samt skipti við, þú veist, ég var ekki
3: fólk
2: var ekki að koma fram með Google eins og það væri sálfræðingur sinna besti vinnu sinn sem að fólk
4: er
2: ekki
4: svo þú spyr, gerðu greindina, er þetta nú alveg rétt hjá þér, hún fari eitthvað svar og þá kemur svar, ja, kannski ekki alveg en svona
5: en þetta er algjörlega undir okkur sjálf það er svona það er við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindar og nú gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð, við bara spyrjum hvað á ég að gera, hvernig á ég að æfi ræktinni hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að láta gervigreindina vinna bara algjörlega fyrir sig þegar að skrifa fallegt ammæliskorti mömmu getur þú gert það fyrir mig og þetta er náttúrulega dálítið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímyndunaraflsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi er miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin er ennþá bara flóknasta fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það er algjörlega bara þar er raunni mesti krafturinn og mátturinn en
3: Nóti, ég nota hann ekki, ég ætla að býja eftir að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko,
5: ég nota hann
2: ég nota hann
5: líka
4: ég nota
5: hann
4: ekki
2: en líka bara það sem er, ég heldur sem að vanmeta er bara mannleg samskipti sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem er ólíkt okkur bara svo að tala hvernig, þú veist, við örfum þá heilan ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu bara langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós af því að þetta er svo þægilegt og það er það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi hana heilbrigðum tengslum er óþægindi þú veist það óþægilegt að vera í samfélagi, heilbrigðissamfélagi af því að það árekstrar og núningar maður þarf að finna út úr eitthvað svona hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt það ekkert, þú veist, drama, ekkert ves engin ósammála, þú veist að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vanmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
3: Ég alveg samanlega þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilvíðunarni kendum mannlegum samskiptum við ókunna við hérna þurfum ekki að selja okkur sko samskipti okkar við okkar nánustu það endalaust bara vera að hérna, tigna það í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt samverða en þetta sem þú ert að lýsa þetta er eiginlega engin sem að er að verja þetta
4: En svo líka sko hérna
3: Ég meina það sé ótrúlega mikilvægt bara þroska okkur.
4: Mm-hmm. Svo líka þetta sko af því að mér finnst Ásland hérna vera svo mikið einhvern einn að það eru stafaði allt og og gera þetta allt hérna rafrænna og rafrænna og það einhvern einn aðal Ásland. Að það auðvitað fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki svo tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess einu sinni og það svona aðeins byrja að tala það sko og það kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki yfir tækjónum og tólunum sem að, og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum, tækifærum og svo framvegis og framvegis
3: þegar tölvunar komu og netið og fass, hérna,
4: en það fessi símar það voru lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þó koma honum inn í
3: ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbrigði kom og hérna

0: að sko huga þessum hópi.
1: Þetta jó, bandryggjumenn hafa mjög miklar áhyggjur af þessu. Ja þess þeir sem hugsa mjög mikið þetta
2: að borgar fyrir betri áskrift og betri aðgang að upplýsingum og eitthvað svona. Þannig
3: En finnst ykkur ekki gerðingrændi stundu eru ótrúlega vitlaus?
1: Hún ótrúlega vitlaus.
3: Ég kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og kannski lélegur kunni, ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var eitthvað tíma fyrir tveimur árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi um Lester Young og ég seti eitthvað með hvað er aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona, hann var í hérna, French Connection til dæmis sem var með hann svona lýsat. Og svo hérna, en eftir það, þá var verið að reyna að selja mér pork pie hat í svona tvö ár. Og ég fór að hugsa alla hérna, þessa sjö sem að framlega þessa hatta í dag, sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á. Mér finnst þetta að vera ótrúlega sóan af peningum, sko. Ég hefði engan á þessum hatti.
4: Það var svo ekki bjart sína þegar internetu kom og það var svo skemmtilegt fyrstu tíu ár internetu, það eru svo skemmtilegt, þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu, þá var það bara, það líðræðilegasta var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar, eitthvað neginn, ekkert með auðlýsingar, urðu svo leiðilegur og sama með internetu og ég held að það sama gerist með gerðugrindan, hún aftur að kosta meira og þú spyrð hana bara hva á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri, ókeypis típur að ráðalækja að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
3: og þeir sem tóku þátt í arabísku vorinu hafa núna þá tilfinninguna þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið einhvern veginn narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í engu þessu löndum er þetta góð saga
2: ég samfélagsmeil erum samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólk í rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigrendin líka bara mjög skemmtileg og hérna og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas er það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmeila, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur að vini sína og
5: gera
2: þetta lítil kaffistofa, en það eru 15 tíma á dag að tapa þér í ykkur rugli, þá ertu búin að missa stjórn
5: og bara hún hefur slæmallegar og nögu góðlegar skilur það bara hvernig farið með þetta?
0: En hún náttúrulega líka bara mjög bæjast gervigreind. Menna hún að vinna úr einhverju gögnum sem til að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr þá
3: hún jafnvitla
0: svo við erum að leita hún bara
3: hún svona,
1: það er bara þannig, ég menna hún bara við hún bara págögur
3: við erum svona, að meðalltal erum við svolítið vitlaus og fordóma öll
1: en ég meina, já,
3: auðvitað við erum hætti til þess að ljúga og upphefja sjálfum
1: við
5: erum alls konar upplifanir sem stangast á
1: en við þurfum að grípa inn í samfélagsmiður getur skemmtilegir en þeir eru líka vettungur þeir eru líka nýr vettungur til að leggja börn í einelti og þeir eru líka nýr vettungur til að keppast ég á svona marga vini og þú átt ekki svona marga vini og hérna ég óttast að gervigreind ég vil til dæmis ekki að dótti mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigreindinni.
5: Ég held að lausnin sé bara í að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl, að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum.
3: Það lítur að vera skemmtilega því að við okkur ímyndum okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða gefa hjarta þetta frekar leiðalugur þú veist, frekar takmarkaður
5: en rosalega þægilegt maður svona, þú veist, maður ágæðanir reyður
1: þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hérna, hafa svolítið verið svona að stoppa og spá þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo færðu með þessa emoji kalla hvað þýði þetta? Þú veist, þú setur inn einhverja fæslu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur alltaf inn smiley face og eitthvað Þetta er rosalega þetta er gert svona þú veist, og allir sem hafi gjörði fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og þið miskilið þú veist, þetta
3: ég flettu hvað þetta merkir sko, ef ég að tala við fólk sló þrýt út eitthvað ég hef bara ekki færðin í þessu þannig ég fer og bara flettis upp eða mann sem

0: Kirkjunnúskir
1: Borgin vill ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúna kirkjunar
2: Já, ég mér ekki skrítið þegar áttu að vera lengur búin að koma sér í gang
1: Nú
2: Það bara þannig
1: en Þessi að við bara vorum að, við vorum að fara að
2: taka það alltaf þannig
3: Já, já Það lítið langt sem þið fengur leifi
1: En verkvallu flugvirkja, finnið þið til með heim vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja
0: Ég myndi frekar vera með volt liðinu í mótmælum
1: En á hverju hérna, engi til ég standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að stækja sínum
2: Af því að fólk vil bara komast í teni Nei, ég veit það ekki Ég hérna, hef einhver skoðan, sérstakur skoðan á þessu
1: Ég held reyndar að þeir hafi svona eitthvað stuðning Já, en stundum tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsakjörðum eða volt var allt annars
2: Já, ég meina, það bara svona það einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að flugstjórar og flugvirkjar og þetta bara með nógu laun
1: Kallast þið þér?
2: Ég ekki endilega
0: Svo veit maður bara... ekki hvað grunnlaun og hvað, þú veist hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman Þetta býnir svona, þetta kannski óljós framsetning.
1: Þú var mér í Rauðakrossinum.
0: Já.
1: Það allt vitlust í nágrönnum ykkar, í S.A.O.
0: Já, það hljómar ekki vel, það sem í gangi þar.
1: Nei,
0: Sam, skilum þetta. Mér fyrst samt
1: svo. Ég var formaður S.A.O. í tvö ár, ég skilum þetta ekki.
0: Ég segja með þér.
1: Þessum var ég kannski bara í tvö ár.
0: Hverja fréttina fættir hann.
2: Hvernig blasir þetta við þér?
0: Skilur þetta ekki í rauninni, sko. Og það einhvern veginn fréttirnar eru svo óskiljanlegar þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaður stjórnar og framkvæmdastjórn þessu aðalstjórn og það einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað nákvæmlega umkvaraðir þetta eða umkvað fjallar þetta
3: Já, með þeir í stjórn í tvö ár, ég skildi heldur ekki
1: En við þekkjum við fréttunum við misti ekki að segja okkur hvað það mál
0: En
1: og fólki sem að það að tjá sig þess að ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, heldur hún ekki Ég skildi ekki hvað það var að segja
2: Men snýst þetta ekki það að stjórnin að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar að gera hjá samtökunum
4: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórninu heldur hana, fagaðila með
0: það er samt báðar reynslu. Hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
1: samningin.
0: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segja þetta og það segja Hérna,
1: og stjórnir segir að sjúkratrygging og landlagnir hefur eftirlit með farin og starfi og við erum líka því
3: ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði ef að hún Sönnleis. Segir upp þá eitthvað rotið í þannig ekki en mannstu til að við vorum þetta smári þá það náttúrulega við vorum aftur að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfækinsvanda, þetta bara stórkostlegt félag og hérna þetta bara
1: Sjálfstæðfélag hefði ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhugamannafélag
3: Þetta bara áhugamannafélag, þetta fólk sem tók sig til og byggða hennar spítala og það eru örugglega ekkit félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að á stórkostlega starf og stórkostlega frumkvælar og þetta eru alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaksin heilbrigðisvandi alkoholismi, þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
1: í sko 43 ár held ég að sé en núna það bara þannig að vor geti verið loka á mánudur
3: já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar daltið ábyrðin oft á þetta litla félag það eigi bara að leysa
1: þetta
3: á sjáum
1: því að þú varst að trúum samningin við hérna sjúkratryggingar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratrygging og þeir hentu bara einhverju í S.A. og félagið bættu kannski borgaði 35% af kostnanum þú veist að hérna, helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna, alla gistingu og mat í að því að hérna, sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona svo gerir það hennar samning, tímamóta samning þar sem að ríki viðurkennir starfsemin eins og hún og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hingað til og stjórnin segir það er búið að semja að það sem að fer yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin Ég held að það snúist það.
4: Já, það, ég geti trúið því. En það svo alvarlegt líka finnst mér, þú veist, það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna vantraust á þessa stjórn og það bara ekki hlustað á það.
1: Það hljóta, ég meina, formaður
4: sigur ekki. Allir að hætta og þetta fólk sem er bara, þetta rosalega viðkomur hópur, þetta bara, eða loka vogi, veistu, það bara mörg líf í hættu. Og þetta hefur rosalegar afleiðingar bara á þá margar fjölskyld þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist svo lengi og á að vera að gera betur núna mér segja bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast eins
0: og neginn
4: að lendi í þessar stöð
0: maður velti líka fyrir sér hvort að sko of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfi ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: sjálfsagt er bara lítið samfélag sko verður eitthvað betur sett um sko sjó og hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni það var þrjú hérna fyrirtæki að keppa markaði
2: ég samt sko þetta orðið svona
0: þetta orðið svona ekki beint fyrirtæki markaði þust
1: nei ég meina það svona trú að það væri samkeppni
0: líka fengi á sig gagnrýni sem hefur kannski
3: er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustað en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi bæði kannski í uppbyggingu og strúktúra þess á en líka bara ég held að þetta náu lengra út fyrir þess á að hérna hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þætti og þessum heilbrigðisvanda er öllu falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið mér svo viðurkennir ekki alkohol sem er sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
1: En kannski þetta harmleikurinn að SA er búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíku hóp svo loksist þetta gerist þá deyr SA
2: Mér finnst, þú veist, þegar
4: við erum þetta bara, nei, ég bara
0: kannski
4: ég var mér bara starkir emotional út af þessu, því að þetta bara, ef við erum ekki með vog, ég bara veit ekki þetta svo alvarlegt mál, þetta bara graf alvarlegt
3: En nú erum við til þess bara með 50 ungmenn á ári sem degja, veldum ópíóðafarans og veist, þetta er bara ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum það var örgulega búið að loka landinu skilur þetta er svo,
4: Nei, og fyrir
3: þetta er svo stóra margir, mikill vandi
4: hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda en það merkt eitthvað annað það merkt sem sjálfsvík eða hjartáfall eitthvað, þú veist, þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara að þú veist ofbeldi sem að, hana, er líklega þegar það er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
2: þegar það er ef að ríki er núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem er ekki faglega eða ekki skipu fagaðleðum aðlum og hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita já, en sko eins og segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósáttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíði fram og komið í grundíkt viðtal og gefið kostu sig þannig
1: hún var í kastu sig
2: ég mistaði
1: fyrradag
2: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera að vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
4: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vitað af einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikanu samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona
2: Já.
4: Ekki góðleikt
0: Þeir tekur hún að grafa miklu meira
3: En hefði verið svo venja og þegar við vorum að það smárið þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að jú, þess að var ábyggðin að spítala hann spítalan algjörlega rekin á bara tæknilegum og vísindulegum
2: forsendum. Ég það ætti bara að vera kínamúrarn á milli. Það er bara
3: það hefur verið og var þegar við vorum að
1: það
3: smárið
1: Það voru átök í félaginu þá af því að þá var ég að reyna að hafa þessu margir sem að eiga lífsitt að launa SA og vilja koma til ykkur að starfa en þú, það verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu, þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað, þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona, getum við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getum við búið eitthvað til þar, það hann getur bara þú og ég verið að vinna í því, það ekki læknir til þess að vinna í því, þannig að vorum að búa eitthvað til slöðs. Og meðal annars var einn hópur sem var búa til sem að vildi fara hérna leið án kom saman þá vildi að fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verið vitlis ráðslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara ja, þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói þannig að það, þetta eru oft verið þessi átök hvað þessi sko kínamúr nei, hvað það, kínamúr á milli
2: Ég nota þá orðið
0: Eldverkur
2: Eldverkur
3: Það líka flott bara samskona með krabbameinsfélagi sem bara mjög öflott og gott félag en hérna
1: Það ekki
3: Fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekkert
1: í krabbameinsfélagi Mér fannst að skipta máli að þessa á myndi líka sko taka að sér sko baráttu fyrir sjúklingahópin og að því að hann þarði sko að því að við erum að tala hérna það getur verið hérna fagleg meðferð en það þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómi sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu
4: Já, og fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni þú veist, það er bara það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist, og fólk þarf bara eins og þetta lífshættulegu sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SAA þú veist þarf
1: Og það líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þess að þegar að það í sinni vondri stöðu þá það ekki hæft til þess
2: eða
4: í áfalli þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli og það bara áfalli streita sem þú þarft að díla við eftir
0: en þið snúið að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það hefur líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á hvernig þessi meðferði reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
3: ég held að það sé ekkert slæmt fólk í stjórnum þess á ég veit sem ekki hvað í gangi og eflaust þetta eitthvað samskiptumvandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp svona, oft komið upp ýmsmál varandi þess á og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipuriti og valdakjörfi og hvernig þetta byggt upp og allt það sem mætti breyta
1: félagsstarfsemi flókin og erfið af því að það fullt af fólki
3: kannski
1: verður það auðvöldri þar að vera gerfigrindi fyrir við bara
2: Það einhver ekki starfi sínu vaksin hvort sem það stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta núna
1: Mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lýsti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta. Ég bara...
2: Mér stuðum,
1: já, það er mjög skrítið.
4: Og eitthvað 70 starfsmann.
1: Ég hefði alveg sama þótt þú teljir þið hafa rétt fyrir þér. Þá ertu bara ekki fyrir aðstöðu til þess að hægða
4: það
1: rannig.
4: Þetta er yfirgangur. Ég upplifði þetta sem bara svona yfirgang. Það er ekki verið að hlusta á starfsfólk. 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
3: að hlusta. Við eigum bara ekki betri fagmennesku og betri vísindamann í þessu fræðum með Valgeir Rúnarsdóttur. Það bara staðreynd.
1: Herðu, vil ég tala með eitthvað meira? Við vorum að tala að börnunum líður ver, hann voru fréttur um það. Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að tala
3: Það finnst mér nú rétt að vera.
1: Það
3: stærsta fréttur vikunar eiginlega.
4: Já, einmitt. Kanada að fara að vera í Evrópu?
1: Ég hlusta á kanadíska fjölmiðla. Þeir eru ekki að fara að gefa neitt eftir af sko, löggjafarvaldi sínu yfir til Evrópusambandsins. Þeir eru sjálfstæðisbaráttu við Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins.
2: Þetta táknrænt fyrst og fremst.
3: Hann óbáðslega flottur þessi forsætisráðherra Kanada. Hann náttúrulega eiginlega orðin bara svona
1: leiðtogi
3: frjálsra heimska í dag. Og bara veist, hefur þessu óbáðslega flottu framtíða sín og verið óbáðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump geðvik og allt það. En þetta mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar þessu Ursula von der Leyen, það líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim eitthvað nýjan díl inn í já, það veit enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta að mjög mjög áhugavert að Evrópusambandið sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandið þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem einhvers konar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa taldið tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóruveldi Kína og Bandaríkin, talandum gerðvegandi sem byggjum í ráðaferðinni og eru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara daltið að tapa mætti sínum en þau rottir sér það bara saman.
2: Það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar, Ástralir koma inn í þetta líka þú veist, það eru bara til mjög flott blokk sko.
3: Já.
2: Þannig að mér stið það bara spennandi þó þessi, ég veist að segja, þetta kannski tákrænt svona mestuleiti
3: þeir náttúrulega ég held að sé alvar á bakvið þetta
2: já, ég held að sé áhugi eða, sagt, ég held að sé alvar á bakvið þetta að því leiti að gera eitthvað svona þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf, eins og þú segir þessara miðvelda
3: þetta ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
0: ég veist að þetta finnur svona ljós í myrkrinu eitthvað með sko bandaríkinn að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað en svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrent
2: og það sem líka er loksis, það sem er loksis að gerast svona, eftir að hann stígu fram að á sín tíma og hérna heldur þessa mögnuðu ræðu þar sem hann segir þetta einmitt að veröldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda ný bandalög og allt það að hérna það svo þessi loksins að fá bakbein það bara hann stóð hana við kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig en það alltaf líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
4: Já, en þetta einmitt eins og segir bara að standi lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú veist svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þú veist, það ekki gildi lengur og þá það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara, ok, þú veist, við bara þá stund það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara það gekk eitthvað súleskri og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann að Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér þú veist, hvíta húsið það núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað
1: Sko Karni leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið að tjastla saman öllum ríkjanum sko. Og það sem að sumir svona jáistarnir á Íslandi að draga álíktun að þessu að hann segir það vera að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það ekki með því að ganga inn í Evrópusambandið hann ekki að verja fullveldið með því hann að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og hann hans hugmyndir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump
2: og það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örgulega að horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leiðis og vakna menn upp við þann draum, vondadraum að bandarísk tækni gegnsýrð í öll okkar kerfi við rosalega háð bandaríkjunum og þetta svo, Evrópa núna að hugsa að tala það að byggja sín eigin gerfi greint byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo leis
1: sín
2: eigin vopn
1: og bandaríkjun geti ekki slökkt á orustuflugulegni
2: Já, ég meina bandaríkjun hafa bara sýnt það þeir eru til í það þeir geta sagt við gerugrendu fyrirtækin nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þessu aðila og það geta haft bara mjög alvarlegar afleiðingar för með sér og ég vissum að þessi samvinna sem menn að tala um snýst grundi, þú veist, aðalega og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innviði verið saman í því að byggja nýja innviði þannig að segja eftir að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandir skrapa með einsku
3: Þannig samt mjög áhugavert smári þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada síni áhuga til að hefja viðræður við Evrópusambandið og meira þess að núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé samningurinn ekki nógu góður og við þurfum eiginlega að fara að víkka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að Norrmenn þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög hratt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð
1: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir það eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu ég held að það það sem normennin að pæla að geta svona stíði tilbaka yfir að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
0: Það vilja komast fyrr á borðinu
2: Já, ég held að þessi samvinna yfir alltaf á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samningurinn En vissulega, ég menna, já, normin að skoða hann núna
1: En svo var gaman að horfa á hann Ég horfði á hann alltaf ræðu í gær Það byrjar að tala frönsku skipti svo yfir í ensku finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skipti þá yfir í þýsku og maður hugsaði að þetta bara mesti leið í Evrópu sem
2: við erum Karni, er þetta ekki bara viljandi gert ég meina, það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna ætlu að fara að ráða því að Kanadamenn hættu að tala frönsku svo bandarski framlegendur þyrst ekki að merkja vörna sína líka frönsku kannski þetta bara viljandi gert
1: ég sé engan evróska leið og við erum að gera svona það var svona soldið á síðustu öld en þessi nýju leið var þeir bara að tala sitt mál og
3: Þú þarfti neitt að svolítið að gera þetta ef þú alltaf að fá góða kostning í Kanada þá þarfti að hérna að tala til þess að hóks líka
1: Það skoði þessi verið þýsku líka
3: Já, já, en hann óneitt alveg ótrúlega flottur
2: Hann mjög smart
1: Hann svolítið bara klassískur, evróskur menntamaður
3: Já, já Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framlega, þetta engin smá framlegsla með að með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosaleg heimska að fara að loka á Kanada gagnvart Bandaríkjunum þú veist hvað sem Trump að gera núna þetta hefur ríkalega raflengar í förmið sér
1: við hættum alltaf umræðinu þegar einhver segir Trump það reyndar ekki rétt
2: það samt magna að við sem ekki búin að nefna
1: þetta fyrsta skipti fyrir Trump
0: í Kanada
2: með mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum með einum öðrum hætti
3: Ég bara það þetta sama módel bara á Norðurlöndum þetta svona eitthvað sósíaldemokratísk módel sem hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin
2: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig
3: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum
1: sko. Hverju vilja það sáfram með á ég að slá botnin í þetta?
2: Nei, við getum talað náttúrulega endurlust
1: Já, við getum ekki gert það Þetta búið að vera talaði eins og þegar fólk hittist það ekki, mm-hmm. það ekki svona eins og við hefum æfa okkur í að tala saman Fekturðu alla þegar þú komst ykkur?
0: Nei, engan
1: Engan? Mér veist að hvað heitir hann sagfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder heitir hann
0: Timothy Snæder
1: Ég fór á fyrirlistur hún og það reytir mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar að fundu horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða að fundurum Það sé þú átt að vera á fundu þar sem þú þekki færri þú bara græðir ekkit á því að vera á fundu þar sem þú þekki færri
4: Hann sagði líka hana, í hana bók sem ég laði sem daginn hvernig að verjast gegn fasisma ein besta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hegða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég meðaldra kona þá ég svo kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilan á mér gagnvart í að vera heila þvegin að þá ég reyna svona augrunum með að horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf eða lesa eitthvað bók sem
1: Læka eitthvað vitleysu
4: Já, að hlusta eitthvað hlaðvarp sem er ég myndi aldrei og þetta ég og sonur minn búin að eins og leik síðan ég las þetta þetta fáránlega skemmtilega leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
0: Þetta sem að gera mjög skemmtilegt.
3: Það segir líka eitt. Að bjóða góðan daginn. Horfa í augun á fólki, ókunnugu fólki að bjóða góðan daginn. Það sé öflug, ein öflugasta leiðin til að berja gegn fasisma.
4: Þetta bara, það róttækt að bara eiga samræður við ókunnuga. Bara í dag það bara róttækt.
1: Ég bý á Hverfisgötunni, það einhver hlut af amerísku túristunum sem koma hingað. Heilsamanni út af götu. Og ég svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt. En ég minnst þetta hérna góðu sigur, ég alltaf glæður.
3: Já, bandaríkjum eru góðir þessu og þeir líka bara...
1: Þeir
3: eru kumpanlegir. Og þeir svona segja ofta eitthvað rosalega þetta flotta buxur sem voru því.
4: og maður segja alltaf, æ, þeir eru svo feik. En svo þegar maður hefur búið í bandaríkjum með mér, þá maður þetta virkar samt mjög vel. Já. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu, sko.
2: Ég enda lendi í skerðari reynslu í krónunum daginn í sumar að hitti tvo Kanadamenn einmitt. Og við vorum mörglega saman hann í krónu í hálftíma á meðan ég var að hjálpa þeim að velja Íslands nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veit að gefa svo að tala við því að getur þið hjálpa mér að kannski veit það ekki
1: en við getum bara að breytta því við tökum þátt því að búa til íslenska minningu
0: já, getur verið meðfettið það bara einmitt að bjóða góðan daginn, heilsa fólki og erlendum uppruna og bara
4: ögra sér
0: í þessu já.
3: Við höfum náttúrulega heitabóta menninguna og fara bara í heitabótin í sundleginni það svona hinn public staður, það pöppi nokkar eða kaffi og svo þakkar, en þar eru einhvern veginn allir jafnir og bjóða góðan daginn og
1: mér, þau af hann að já og nei dennina.
3: Mér finnst, ég fer mjög mikið í sund mér finnst þeim eitt heitabótin sko, íslenski heitabótin
4: er til fyrirmyndar,
3: hann er til fyrirmyndar
4: þar... en hann mætti vera svona víðar fattir þau,
0: Alltså svona íslenska neða þú veist torgið
3: eða bara heiti potturinn minni í Laugardalslauginni þar eru bara harðsvíraðir miðflokksmenn og transfólk og bara alls konar fólk en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málin á þess að fara öskra og rífa sko.
2: Kannski af því að þetta slakasta fólkið. Þeir sem nota heitipottana.
1: Gunnar var Andrés hann sagði að ég hef aldrei séð hérna mann í fíli í sundi.
4: Nákvæmlega. Já.
1: Það bara þannig.
0: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi.
1: Já, það verða í Laugardalshöllinni.
3: Já, það endilega eðlilegra, sko. Ég held að einmitt Laugardalsfólk fólk komið á Facebook og fer að ræða saman þar og andlýstlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra. Mm. Að því vorum að tala hérna gervigreindan og samfélagsmiðlana og hamingjan. Hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins. Þetta bara þessi tvö atriði að reyfa sig og eiga tengsl. Þetta það sem veitir fólki hamingju.
1: Martin Luther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap.
3: Nákvæmlega.
2: Mjög gott.
1: Herðu, hún fyrir að þetta kjöldu hófí.
2: Alltaf kjöldu
1: hófí. Þetta eina hófriður sem ekki kjöldu hófí, eða?
2: Nei, er alltaf kjöldu hófí. Já, en með, hérna, með venjulu í, rosa margir sem skrifa nafnum minn með yfsrún í. En
1: ég er hófí með venjulu. Nokkuð, ég var eiginlega viss um að vera kjöldu hófí, að ég er ekki enga hófriður sem er ekki kjöldu hófí.
2: Já, ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí, menn fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri.
1: Dóra, það bara þannig, það ekki þetta að stýta það. Og Nína, það ekki sens að stýta það.
0: Nefna þegar ég var að vinna í Grikklandi, þá var, þeim fannst þetta allt og stutt. Kallum alltaf Jósefín eða Katarín
1: eða
0: það
1: var bara
0: ekki gott nátt.
4: Það var ekki
0: nóg. Fara með.
3: Mjög löng nöfn það.
1: En þú hefur verið kallaðið Freysi.
3: Ég kallaðið öllu nöfnum aður. Oftast bara Freyr samt sko.
1: Já. En varla þetta stýta það.
3: Nei, það bara Freysi eru tveir sérlöður en Freyr bara eitt. Sko. Þannig
2: að... Það rétt. Þú kallaðið Smári.
1: Herðu, takk fyrir að koma. Mjög gaman að fá okkur.
2: Takk fyrir,
3: fyrir mig.
1: Og takk að Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messum eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef að þú ert þeirra skoðunar samstöðun skipti máli í lýðaslegu samfélagi, þá hveti ég til þess að kýla á það og skráði sem áskrifenda líka. Þú færði þá inn á samstöðun.is, þar nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, njótið helgarinnar. Hérna í fyrramálið byrjar dagskráin á helgispjalli klukkan 9. Kíkja á það, svo verður þátturinn sinir Egils í hátíðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi síðla sumars eða snemma haust. Það ýmislegt í bóði hérna í kvöld. Hérna í lok þáttarins þá verðum við að tala tráma eða áföll. Ásdís Olsen fær Auði Elsabetu Jóhannsdóttur hingað í heimsókn. Hún nýkomin af ja, ráðstefnu eða einhverju samkomu í útlöndum það sem að meðal annars Auður Elsabet hitti Gabor Maté sem að margir kannast við af hlustum okkar sem kanadískur maður og læknir sem að hefur mikið fjallað áföll og áhrif þeirra á okkar líf það verður á þessum nótum áföll fyrir svefnin hérna í lok þáttarins En áður en að því kemur þá förum við til Kína, svona hálfariðina til Kína. Kína fórseti að hitta Donald Trump í Washington þessa dagana og Ragnar Baldursson sem stjórnmálafræðingur og Kínafræðingur, hann kemur hérna og við ætlum að ræða já, hvað þeim gæti farið á milli en við erum líka að ræða svona áhrif vaxta Kína og efnahag einhverjum Þýskalands en röð iðnvæðing og hátækni iðnvæðing Kína hefur áhrif á síst efnahagslíf og atvinnulíf og kannski ein af skýringunum á miklum félagslegum óróleika í Þýskalandi sem að við sáum meðal annars á úrslitum kosninga. En eins og vanalega þegar Ragnar kemur þá förum við líklega víða, við förum aftur í aldir og fram í framtíðina. Alltaf gaman að tala við Ragnar. Það Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda. Hann kemur hingað og Björn Þorláks talar við hann meðal annars okrið sem að við hérna Keflavíkurflugvöll, ég veit ekki hvort að þið hafa lent í því að koma með bíl þar það kallað ræningja rennan það sem að ef þú bara hikar smá stund þá verður rukkaður eða rukkuð stórkostlega rukkaður þeir alltaf tala þetta mál hér á eftir en hérna eftir auglýsingar þá koma hingur góður hópur fólks sem að stóð með öðrum að uppsetningu á verkinu Nýtt eldhús eftir máli Friðgeir Einarsson höfundurinn og Björn Thors leikstjórinn og síðan koma þeir sem í aðalhlutverkunum Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir og við ræðum verkið en kannski mest hvað það að fjalla það fjallar svolítið átök kynjanna í nútímanum og hérna væntingar okkar til hvers annars og hvernig við getum bætt líf okkar hvort að við bætum líf okkar með því að fá okkur nýja heldur sér eða með einhverjum öðrum hætti líflegt spjall eins og oft í þessu leikhús spjalli sem ég hef haft hérna maður nýtur þess að fá fólk sem að var kannski vikum saman að spjalla innihald leikverkana farið á til þess að koma hingað við Rauðaborðið og spjalla saman og það náttúrulega rennur upp úr fólkinu alls konar hugmyndir og pælingar sem að það var að fara í gegnum á æfingatímum alltaf skemmtilega þessi leikhússpjöll og það fjallað sömu leit leikhús en að stóru leit samfélagið okkar í gegnum leikriti sem hverju sinni til umfjöllunar þetta það sem ætlum að bjóða upp á í kvöld ætlum að skjóta hérna inn stuttum auglýsingum áður en að við tölum byrja en áður en að því kemur þá ætla ég bara að minna á að ef þú vilt vera slást í hóp áskrifenda sem halda út í samstöðun og eigana þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar nappur sem stendur áskrift þar geturðu skráðu fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meira og vilt og þeir sem kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið það erum talað því félagið smá og reykur samstöðuna við ætlum að hafa smá auðlýsingarinnar og svo veltu við fyrir okkur já, átökum kynjana sem hið eilífa stríð eftir augnablik
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: leikhúsi í fyrra og hitti fyrra gott ef ekki líka. Reyna að fjalla leikhúsi hérna og hafði þann háttinn á að ég var sendur á, á einhverju sýningu.
1: Ormstúkur?
0: Hans konar sýningar?
1: Já, já, meina.
2: Einköpabókan?
0: Saknar! Sölku?
1: Það var eins og það bara farið að eina leiksýninguna.
0: Já, já. Okay. En hugmyndin svo að ég sendur þess að sjá þetta, svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar og ég fór á eitthvað sem að engi veit alveg hvað er, það er sérst sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gennarbróð og ekki lokaðing.
2: Kannski fórsýning.
0: Á verkinu Nýtt eldús eftir máli. Já. Og hingað eru komnir aðstandendur sýninguna, Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðmundsson. Björn Thors leikstjórinn og Friðgeir Einarsson höfundur og leikur ekki.
2: Nei.
0: Herðu, hérna verður ekki að byrja á höfundinum. Mm. Það heitir náttúrulega sama næstu því og smásaga eftir slöfu, en samt þetta ekkert...
2: Nei.
0: Akkur þetta þá að búa þetta vesinn til?
2: Sko, þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin. Einhvern veginn eins og oft vill verða.
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu?
2: Já, hann heiti, hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu. Það svona, það svona næstinni til heilin. En hérna... En ég var, sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað og aðalpersónun í verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur um það en líka svona, svona kannski svona, svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhús sem honum hefði verið útlutað í lífinu.
0: Það verið svona játningabókmyndir.
2: Já. já, ég var þess að komin í þess að mjög, já, eitthvað svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnréttingu og var það einhvern veginn hugsa til þessara sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína.
2: Já, hann klæðskýra snýður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað nei árið 2020 eitthvað það gerist þess að þetta á 2001 eldhús mjög skýrt sem er að snýða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við tvö sem notum eldhúsi þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að ég, þetta var, snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona snýða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég heila segja þetta sé svona post-feminist er það til?
2: Já Það bara alveg örglega, ég ekki, ég kannski án þess að...
0: Þú eða raunverulega Hilmar er eiginlega svona seinni tíma kallhlutverk.
2: Já, akkurat.
0: Þarf að bera kvennhlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu.
2: Já.
0: Og bara alltaf á skrifstofunni.
2: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni. Það sem að hann þurfi bæði að hérna... setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengja upp snaga og bóra í vegg og hérna
0: steinbor
2: kjarnabóra grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en eftir raunulega fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldgengur þarf að taka yfir hlutur konunar
2: já Sko, það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar sig kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: en þú vilt fjallum þá gremju
2: já, það er bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatn runni til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: að allir gremju sem að þú gæst allir gremju sem að þú gæst tínt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
2: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddi sem heyrast það eru já, fólk aðla kallar en líka konu sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin og langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: það er svolítið öðruvísi
2: aftur að fara snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki með eina svoleiðis gremju í verkinu
2: nei gengur kannski ekki svo langt sko.
3: Nei
0: en, langt í frá
3: nei, en það kemur hann einn
0: það er Hilmar sér líklegri til að kjósa miðflokkin og svo
3: já. Já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðinu og hérna og það og Danielsson hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega er þetta skoðinu sem eru að bergmála í hausnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hlutverki í hendunar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: Já, en hann vill nú vera svolítið blíður og góður það nú sjálfsmyndan sé svolítið þannig hann akkurat. Ekki allt fyrir alla
3: já, og þann
0: rættu að... drauma sína að rætast fyrir aðra
3: akkurat og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Herðu Ilmur, þú ert eina konan hérna er þetta postfeminist verk?
1: Ég með þau sem að tala um þess að gremja og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í raunni ver fjalla líka sko það, að því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert, en það í rauninni það skapar alltaf gremju ef að þú ert, ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getur leysi til að tjá sig þeirra bekkja og
0: orða það til að þunum stömi
1: já og
0: svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað finnst þér þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta að var örglega bara alveg rétt hérna, ég örglega bara svona hrikalega ömuli típa
0: þú veit að það rosalegur svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig þið líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
0: Þú veit
3: ekki. Hvað það numpur?
1: Já.
0: Numpur, maður segir þetta svona, strákar og svona 34 ára þegar stelpunar stinga af í þroska.
3: Já.
0: Það var þau bara vonlega að fá útrúð hvað þeir vilja.
1: Hún alveg svona forvitileg karakter, að hún svona eitthvað sem að, þú veist, eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekki endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem þau ætli stilað mér, ég svo bara klára það
1: já.
0: Svo við fá verið friði.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega, þekkir okkur svona manneskjum það? Það ekki því sem að manna
1: sem vill bara fá að vera í friði
0: Nei, sem að bara er með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta ég skal standa mig vel í því sem ég viljið
1: en
0: svo vil ég bara fá að vera í friði
1: Já, 100% það ekki þú ekki svona manneskjum
0: Ég var í vandræðu með þetta var hugsa að býta hvað
2: Þetta kannski sko Sofía er manneskja sem er bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur en hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það hérna og það alltaf sama niðurstaða hún er svona það klárast aldrei hringurinn þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það.
0: Menn að til þess að ég að þurrka af að þegar ríki kemur alltaf aftur.
2: Já, já.
4: Já, fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að þú veist, þú ert búið með allt og þá getur þú snúið þér að ykkur öðru. Já, já. Það þú veist að gera já. Það
0: sem þú áttur að gera alla daga.
4: Já,
0: af því að þú eru alltaf líka
4: Það er búið með allt, það er búið með einegnina
2: En hvernig sér þú það, Ilmur?
1: Með hennar ég upplifði svolítið að hún sé sko þarna þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin, en hann hennar eins og það svo oft svona svolítið karlægt sko, að þessi svona og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það eitthvað öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í einu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega og
0: ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
1: já, bara, algjörlega
0: bara í félagi
1: já, þetta. Já þannig ég upplifi kannski með þarna er hún líka að hún með afkoma ótta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég allavega, ég upplifi endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form, sko
3: en við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhver hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinnum setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
1: þetta mjög
3: þekkt stef
0: og hérna þessi þið þetta
1: já, algjörlega og en með þessu líka öfugt færið á mínu heimili sko, þú veist, það svona Ég ætla ekki að fara
4: að tala
1: Ekki hætta þarna Nei, ég bara að því að ég sett í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, ég mynd ekki En sko, en það hérna Hann auðvitað, við erum að sjá hans sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkert séð, hann sér ekkert
0: ég ekki það sem hún gerir þú á sviðinu hans hugmyndu þig
1: já.
0: Og raumlega verið að sína mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurlið
1: já. Við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Það bara svona atburður í þeirra lífi það svona finnst mér einhvern allt geta gerst og allt, já
4: við erum líka sko, við erum öll á svipum aldri hérna við fjögur sem sittum sem gestir þínir og einhver leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna það einhver þróun sem er orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert alltaf komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hún göm sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu líka dóldið að Soffía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðin fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
0: En það kynslóðabundið að svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hlutur sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svolítið fúlir af því að Þeir uppskera ekki fyrir þetta, sko.
4: Já, ég meina sko, næsta
0: kynslu
4: næsta kynslu þarna fyrir neðan í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og eru svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunnukallinn sem talar feminisma sem hefur sem búin að slíta af sér öll bönn
0: Svo eru það stórkostlegu sem Ingó
4: Já, akkurat, sko Hann tengist
0: aðeins og búningurnas
4: Búningurnas tengist aðeins og milli, sko, þú veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka, þetta hamstrahjól, þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu að, þú veist, og predika á netinu til annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta á sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara, þú veist, svona snú á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og Þannig að þetta einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar, sko.
0: Já. Hann gæti verið Ingó úr smásögunni í staðin fyrir að klæðskera sauma eldur sinni tekur fyrir konuna, að þá býr hann sér til svona man cave fyrir sig.
2: Já,
4: einmitt. Sem eitthvað svona bergmálshelli, sko, þessara kynslóðar.
0: Já, en það það sem að Ingó svöfu allavega fá út úr eldursýtugri.
4: Já,
0: hann er búin áttur svo því, hann fær það ekki, hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu.
4: Nei.
0: En hann býsir bara til man cave.
2: Já. Já, má segja það, hann svona, þetta náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona einhver hleri þarna á milli að það reyndist aðeins og

0: tvö lög af sér, heimilaðan svona táknar einhvern veginn tvö lög af hon, þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna möblubúða dörlu, svo kallar hann gesti.
1: Þetta náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að reyndu til.
0: Já.
1: Oft forstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í.
0: Einmitt.
1: Ég man líka eftir svona köllurum í Arnanesinu, það sem að kannski biljardborð og eitthvað svona bar það verið að gera þetta áratugur saman
2: það alltaf kostulega ábending samt frá Soffíu í þessu atri hún spurði, okkur ertu með aðra okkur ertu með hérna golfhermiðin í hinni íbúðin, þú býrð einn
3: já, okkur ertu ekki bara einn að hugsa hér
1: það verður að hafa venjulega íbúð til þess að kútra þessu venjulega maður en hann raunverulega hellismaður
2: já, einmitt
0: Já.
1: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta við erum mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko en líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá er satt býtum, hver eru eiginlega velunin í þessu sko, við erum ekkert lukulegri með það en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem er að
4: sko ég held að sé allavega hérna þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Dani þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Það var nú setning dóttin út sem að mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að biðja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að biðja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá var það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir, sko, það ætlast til af köllum að vera svona.
1: Það okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
4: Já, einmitt. En svo það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann sé að gera mikið. Og í öðru lagi þá hætti hann að geta átt í samtali við konunum sinni og sagt, heyrði, ef ég leifi þér að setja í upptökuvélina, myndir þú þá gera það?
3: En ég held að ástæðan fyrir því að hann nemitt er kannski ekki heldur bara einhvern veginn hreinskilin við hana, þau geti ekki átt svona í hreinu samtali, það er líka einhver svona feluleikur í gangi, hún hálfpartin að fela það að það rosalega gaman hjá hann í vinnunni og hann að fela það að hann að hann ekki að þjána nóg þú veist, og þess vegna hann alltaf að sýna hann alltaf að sýna það, hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver er hvar í hvorum megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
2: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðinu og mér sem þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem er ósagt og það er náttúrulega svona mjög sterkur undirtótn í allri þessari sögu það sem er ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur tímpúntu og rættum það okkar á milli en líka við hópin að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu þar sé ekki bara þessar hliðarraddir raddir marmara plötunnar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í haustnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins, ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að þetta gerðist allt í augnablikinu það sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir sönga eilíðarinnar, hinn reynað tón persónuleika síns
1: kraftbyrtingarhljóminn
2: sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrðan en af því að hann vill vera svo mikil nútímamaður þann kemur þessi

0: togstreita nútímamannsins sem þú ert að reyna að planta hjá okkur líka að hérna vera í einhverju villisrullu sko ná ekki að sinna hlutverkunum nóg vel og engin beint baðið þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólveringin
1: Mér finnst líka svo fallegt sko að hann hans einlæga ósk að fá marmaraplötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna, en það sem að mér finnst það líka að vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhverju sem ekta og heiðarlegt
2: og varanlegt
3: stens tíma stönn
1: Já,
3: það er tilfinning fyrir því að það vantar eitthvað hann og þannig að marmaraplatan eru þetta mjög solid dæmi sko.
4: Þið að lýsa núna svona harmleik
0: harmleik okkar allra er það ekki?
4: Þetta orðið harmleik að þessum
0: við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk okkar aldrei heldur, bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarp það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóldið duglega að færa vandamálun okkur yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
4: Þú meinar að geta keift
0: sig upp í einhvers konar, mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
4: og megi þráður okkar samtíma
0: Já, og akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
1: En hefðan þú ekki keitt sig
4: Já, það verður bara að kaupa sér fór mæk
0: það verður ekki deiltu smæk
4: maður verður bara að vera svo sem maður
1: því heyrið þetta verk fyrst ég að því að hérna ég var að sjá í gegn eldhúsi ég skildi hann svo vel að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neginn sýnast eitthvað út á við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko, eitthvað sem
2: að geta snerst hann
1: já, geta snerst hann, hann lifandi og ég geti hort á hana ég myndi mér þetta myndaðist fyrir miljónum
4: að þessi tafnum að líf hans er eins og gamla eldur sér ekki svolítið sviplaus
1: prósusplötum sem er að þykjast vera marmari
4: hann vil lifa marmara líf en hann getur það ekki
2: skakkar hörðir á honum og ljótur litur
4: en ég sagði harmleikja persóna því að þið eru að lýsa því eins og hann get ekki horst í augu við sína eigin stöðu og þess vegna verður hann hálf sturlaður það einhver sem að vara einhver af heimspíkingunum sem segir að sko geðraskanir er sársöki sem þú getur ekki horst í augu við og inn úr og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem getur ekki unnið úr sársökunum í þínu þetta er alveg kollur í þessi leið með þess að eldur sér þetta, hvað verður það að segjast ég veit ekki að það
2: stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldur sér nýtingu og vera það reynd eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég er kannski komin ólangt inn í verkið en ég held að
4: en hann tekur ekki það okkur
2: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmlegs þá er þú veist þá er þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt
4: Já, ég skal segja þetta er mjög létt og skemmtilegt þegar bara miðasalan var að hringja
2: eins og hérna Ilmur segir þá þú veist margt sem fólk hérna tengir við í verkinu
4: það var mikið hlegið á sýningunni sem ég var á
1: harmleikir, okkar svona hverstaslu harmleikur er náttúrulega mjög fyndin
0: ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka þetta mjög fyndi og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum að stað að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
4: rétt spjallum heimsendi
0: þetta allt saman byggt á þessi, og það það sem það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
2: Hlátur einhvers konar tegund af skelfingu eins og ég heyrði Ævar vísindamanninu sem ég segja í útvarpinu það svona já, það er hérna eins og þú segir, það er engin hérna það er ekki draumvörulega að fyndi nema að það sé eitthvað sásöki á baku eða sé eitthvað harmungar
4: Já, en ég fór með bassmóðu minni sem kona á svipum aldrei ég við upplöfum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og fyrir
0: já, já.
4: Við tölum svona barna kynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika
0: já Já, við höfum alveg fundið það svo því, sko að fólk sem að upplifa þessa eldhúsinnýttinguna og þennan stað sem að sko maður einhvern veginn á að reyna að vinna bara á fullu þú veist, fólk að vinna mikið og vinnan merkileg mikilvæg og svo börnin og það einhvern veginn ekkert pláss það má ekkert út að bregða það fólk að tengja vel
1: Mér finnst líka bara fólk, já, af þessum fáu sýningum sem við höfum sýnt en fólk að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á já, svona ótrúlustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki ég að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
4: niðurstöð það engin slaufa í lokin
1: það engin slaufa, þetta í raunni það setur mann svolítið í þessu stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hvað stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta ég segi bara, guð, ég ekki veit ég það ekki veit ykkur velun já, og ég meina þetta alveg svona held ég krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslóð frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
4: En já, því að þetta svolítið átök á milli kynjana og mín kynslóð þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á það að verða kallrepa þannig ég þurfti að verða öðruvís sem pappi þannig að það svona strömkurf en ég fór að velta mig með þessi kynslóð sem hefur verið að fjalla þarna náttúrulega kynslóðin sem að ætlar eiginlega að fá allt þú veist settist ekki við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðanum og það við kannist við þetta svona kröfurnar og B.A. býttu alltaf ekki að vera doktor og það bara það orðið svo mikið og þú þetta að vera svo skemmtilegur og þetta að kunna bara
2: 10 km hefning
1: Já,
4: eitthvað svona vitt þess að í slíku ástandi að þá hinn óunna hérna bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í sko heim sem að eru í þessu ástandi sko. Það sem hún þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
2: Nei.
4: Haldið það?
1: Ég veit það ekki, ég er að vona að við séum bara svona stefna í þó átt og við heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og þurfum samfélagið en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að þróunin sé svo en það mér kannski taka ykkur ár þúsund
4: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko. Ég bara velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verkar á sumrita fjallmynda það eru svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallmynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta væri
1: Hvað það kvarta þeir kalla?
4: Já, hvað teknar þau svona konu? Þú ráða við það að búa til kvenpersonur?
2: Ég?
4: Já.
2: Ég vona það.
0: Já, er það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari sko. Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynslóð sem vill allt og það þetta fólk sko sem er einhvern veginn vill fá sinn karrír og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað
4: og gríðilega vel ykkur börn
0: já og bara þú veist ungir upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbrigði þarna inn á milli sem er mjög nútímalegt sem er þessi kulnun einhvers konar starfs eitthvað svona kvíði.
4: Það kannski ekki hægt að lifa í svo ástandi.
0: Nei, og það eitthvað ofneysla sem að fylgir þessu.
4: Já,
2: það til dæmis eins og, ég veit ekki, listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði, þú veist, hann hefði, karlkyns listamaður hefði bara fórna því, kasta því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera, bara sem dæmið sér tekið
4: hann hefði ekki konuna til að vera ritari eins og sagtir
2: já, já, einmitt, en þú veist í dag eins og bara fyrir mig persónulega ég ætla að gera bæði, ég ætla að eiga mér frama sem, þú veist höfundur og, og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
4: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomi?
2: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomi.
4: En heldur að þetta gangi upp?
0: Þetta er okkar
2: dilemma. Spurningin fyrir góðum veit, sko. Þú veist, og maður getur spurt sig, hérna, get ég, hérna, myndi ég ná meiri frama sem listamaður ef ég, hérna, væri bara minna heima hjá mér, eða, þú veist, get ég hérna skilið eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf þú veist, maður alltaf eitthvað í tökkunum
1: að
2: stilla sko.
4: En þú ert verið að stefna 150,
2: já,
4: þú kemst ekki
2: næstan
4: upp í 100
2: bara,
4: og ef þú ert mikið þar að þá dettur niður í 60
1: En ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko, erum ekki að leita þessari formúlu þar sem að báð við erum með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það er svo leiðis að, hérna, að það sé einhvers konar balans í þessu í staðin fyrir að annar þurfa að taka þetta og hinn þau að taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
4: það kynja bara tala
1: já, ég meina, erum við ekki að leita þessari
0: og samfélagið
1: búið að fatta þetta
0: við erum með alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og stytting vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig að þetta náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngva þessu inn að halda foreldrunum heima að minka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífi að berjast á móti þessu af fullum krafti og að því að við erum að tala kynslóðir kannski þín kynslóð eða þú veist eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara, þú veist, þau vil bara fara heim og vinna klugan fjögur eða hálf fimm og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólaringin og vinna og börnin eru kannski ekki stór annars
4: staðar. Ég ennþá leiðilegri. Ég segi við hérna fólk, hérna, kynslóðin sem kom undan mér hún fórnaði hérna gríðalega miklu klæddi sig bara í föt sem átt að henda hætt að færði rakarans hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslugum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að við viljum fá frelsi þá geti ekki verið að teygja ykkur eftir efnaslugum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu var að reyna að teygja ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guð hjálp ykkur.
0: Akkurat. Og kynja stríðið.
3: Ég trúi því sko eins og ég greini þetta já, kannski má ekki upplustra lokunum. En þú veist, það er einmitt þessi spenna þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel er að glíma við í þessu verki. Hann er að glíma við það að vera með of mikið á sína eigin könnu sem er sjálfsbrotið vandamál og það er einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætta að fara bara til rakarans vera bara áhrum í sömu fötunum vera sáttum með þess
4: að hann er svo erfur að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko
3: einmitt
4: en hann er svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
3: akkurat
1: en ég ætla að segja því að ég er optimisti og hérna að ég held að þetta sé gangi upp ég held að gangi upp að við getum búið í
4: velmestingum
1: og verið frjáls verið ánæði vinnun okkar ég held að þetta sé landlagt vandamál fólk sé óanægt í vinnunni sinni en hérna en ég held að þetta sé hægt með balans við erum bara að leita þessum balans
4: Ég segi það við bönni mín að það með vinnuna ég segi, þú veist, það er ómögulegt að fá mig til að gera eitthvað nema það sem ég vilja
3: Já.
4: Og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega Já, í vinnu við að gera ykkur leiðin.
1: En það mér finnst við líka alltaf að setja okkur takmörk með því að ég segi líka við bönn mín, sko, þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu samt ekkert hættir ekkert að vera listamaður. Mm. Það alltaf að vinna sér inn aur, það alltaf að vinna sér inn peninga. Mm. Þú gerir það þá bara fyrir hádegi, skilur, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til þess að gera.
4: Nætur verður hótel borg.
1: En þú neitar þér, þarft ekki að neita þér neitt.
3: Og þú getur líka
1: að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öruvísi þú getur fundið innan balans
4: en þú verður getur ekki neitt þarft ekki að neita eru neitt er hægt að segja það?
1: Já, ég held að
4: Hvílík fjassin
1: Nei, ég, sko, þú þátt að spyrja þig sko, þetta neita eitthvað landkrúsir, þú þátt líka að spyrja hvað akkur þar í landkrúsir skilurðu, en þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða þú þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast skilurðu
4: og þarft ekki að ferðast útlanda hverju ári
1: nei, þú getur ferðast aðeins að fara til útlanda
4: og svo kemur það bara breytist lífið þitt og þá ertu voða mikið útlanda
1: þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt þú þarft bara að spyrja hver er raunverulega þörfin
4: Já. En þrýstingurinn mikill, ég heyri fólk oft tala það að finnist þrýsting frá umhverjunum um að verði að uppfylla allan námskóta.
1: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka dýlir.
4: Er þetta raunverulegt að því heyri svo fólk mikið verið allan að mynda?
1: Ég meina
3: það. Já, þetta þetta tilfinning.
4: Þegar þú sér mynda eldursýnitingu hjá Jóa frænda, ertu það bara... Hönnulaus
3: ekki ég sjálfur en Daniel það
1: við erum alltaf í samanburði og það það sem
0: það sko bara þannig út bara með þessa þennan þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist þetta bara eins og markaðsetning þetta virkar bara eins og auglýsingar í blöðunum sko
3: ég hitti eitt góðan daginn sem að hérna hann hérna hárgreiðslumaður hann sagði já nei ekki að föstu en ég vinn ekki að föstu nú nei gerir það ekki nei Við bara settist niður ég og konan og hugsiðum, heyrðu, fundið það út að væri bara betra að vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
2: Já.
3: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var svo skjön við það sem að maður, samfélagið sem að maður lifir í og hraðan á þetta, að ég bara dáðist að þessu, sko. Já. Vá, hvernig fórst það þessu?
4: Það var tímabil í mínu lífi að engi vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmöguleika á að svona næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað þar sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lífi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima við leiki káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn og ég átti gerna því og þá uppgötvaði ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik káar heldur að gera það veist kókið sem hún getur neitaður er miklu betri en kókið sem hún drekkur
0: heimatilbúin skortur en það er náttúrulega sko,
4: ég held að við mættum svolítið vera að tala um svona hluti meira að við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls
2: en þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi nothing tastes as good as skinny feels Það er ekki bara svona einhvern leiti sambarlegt
0: Við erum líka með sko þessum grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta nú svona þetta svona annað stef sem að sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko, en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig að persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta er svona þráður sem að hérna, við höfum líka rætt mikið
4: Það er ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu og það, svo þarf ég að finna sjálfa mig.
2: Já, já, já.
4: Það er að vinna þetta að vera heima og
1: Já, en meðan þá kannski leysur þú hinn vandamálum.
3: Já, já, já. En ég upplýði þetta sko sjálfur, hérna, þegar Daniel langar sig í þessa nýja eldursunnýtingu að sko, ég hef alveg farið einmitt með sjálfum í gegnum það, ég finn bara hér með langa, döðlanga núna í, hérna, nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað og ég þarf alveg að, þú veist, hugsa sko bara og horfa í speilinu bara, hvað er þetta? Þessi bíl sem ég á hérna, mótorbílast við hann bara alveg flottur þú veist, og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign og bara hvað er Hemi, hvað ertu að pæla?
1: Hver raunverulegi skorturinn?
3: Já, á hverju það þessi?
4: Hérna, síðan eitthvað svona þráður í þessu sem svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótinist að, það svona eldursinnitikin náttúrulega hann hérna, bæði gamla og svo hérna nýja sem hann ekki búin að setja saman og einhver sundrút allt þetta svona mótinískar hérna Þetta svona mjög svöfulegt, sko.
2: Já.
4: Að vera með svona tákmyndir.
2: Já.
4: Fannst þetta gamla þessu?
2: Já.
0: Mjög.
2: Já, er náttúrulega, Svava náttúrulega, já, hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig, ekkert bara í þessu, en hérna, já, það eitthvað svona, já, þessi, hérna, þessi, Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlut gera sjálfan sig í, þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem bara nógu góð en síðan ferði í aðra búð og svo getur farið í enn aðra búð og enn aðra búð og allt í einu komin, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu en nú byrjaði rá, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi sko, sem svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir áðan
4: hann dreymir að verða dýr innrétting en hann væriðlega með horfustu augu við að hann bara formæka
0: og þessum tímum þegar gerfgreindin að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti var að taka yfir einhvern veginn allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem að er í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjinn horfum við upp á tæknina að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbótavélin sem að grípur inn líf hans og fyrir að ráðleggja honum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráð á að gera hlutina svona eða hins einn og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðarsýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
4: Svo í sýningunni líka svona leikústrix sem að mér þetta gaman að sjá þegar þau út að drukna þarna mér þetta svona Það er svo fólki séð svona, með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness.
1: Já.
4: Mér þetta að ég setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikustænum.
0: Já, akkurat.
4: Svo því Montenpenny.
0: Já. Við settum Laxness bara síðast upp í okkur hálfti.
4: Ekki með neitt. Mjög ekki með neitt.
0: Já.
4: Það hérna, mér þetta er skemmtilegt svona í sýningunni.
0: Já.
4: Því að maður í leikhúsi. Já. Leikhúsfólki að vera, þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna Þetta svona akrobatík
0: næstu. Já, sýnarkólsleikur. Ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasir leikhústungumáli. Það er að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabrögðum og þau hverfast mjög mikið í kringum svona leikaljósi og skuggum hvernig við getum búið til tákrænarsenur með tólum leikhúsins og þetta er ein svoleiðis sena
2: ég held að þú veist, það er mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum, það sem allt er hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa á eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já það er rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það hægt að gera það með tækni það ekki tækni laust
4: það ekki það líka bara galdur í frásögninni sko.
2: Já, en þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta það svona, ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
0: já, en þetta líka svona spektakul sko, þú veist, þetta eru svona atrið sem eru skemmtileg og það svona, hey, þetta sniður, þetta flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu hann hverfist aðalega tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu mín annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagi og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar er það starf leikarana þegar leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf þetta að halda utan um söguna og hjálpa leikurinn að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikarana og leikskáldana verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona einhver lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona einhver alvöru sko ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
4: og ekki láta villiröndina detta niður á sviðið í lokasennunni
0: nei, akkurat sko
4: þess að leikstjórinn vildi vera með
1: nei, en Bjössi er mjög svona myndlista þengjandi það er mjög gaman að hérna
4: mér finnst það að sitta fallega svipa á það líka því það er eitthvað svona samsetta eldursinnitingu á gólfinu og maður á að ímynda sér þetta tjái hver hann stöðu hans
0: já. Þetta er svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhverjum skona samfélagsgerðar einhverjum samfélagssáttmála og þú horfir á þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir framan þig og við erum öll skilin eftir einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
4: Eitt sem gaman í leikhúsi líka er að það eru nýverk og maður sér allt inn á sviðinu sko einhverju persónu sem maður hefur aldrei verið upp á sviði áður og sömuleiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona eða þú veist hérna unni með það en mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko. Þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fengið að vera með
0: fyrsta skipti leikriti ótrúlega skrítið
4: ótrúlega skrítið gæði
1: já, hann er skrítið gæði já, gaman
2: ég kann svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur þetta er svona einhver persóna sem tók til máls bara á síðunum einhvern veginn
4: En allir þetta kona sem var með mér, hún sagði þetta eitt marga svona Það var þið fyrsta skipti sem hann fengi að vera með
2: svona. Já, einmitt Já, hann er náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum, þannig að kannski hefur hann þessum verið útilokaður
0: Það er náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum og hérna, við sem að vinnum við að segja sögur á fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig hvað við erum breysk og hvernig við höfum okkur undir álagi Ingo er eiginlega svona karakter sem að kasta ljósi á þessa breyskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin sko.
4: Það var eitthvað það er að tjá sig svona mikið í dansinum Já. Það er eitthvað skemmtilegt við það
0: hann er líka svo elskulegur hann er líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann
4: Já, hann er ekki bara sko hann er kannski ekki hæfur
0: að því hann er klættur upp eins og Wall Street hérna braskari og hann á tvær íbúðir auka íbúð í sömu byggingu og hann er einhvern veginn alveg með þetta sko en svo er hann ekki alveg hæfur ekki. Og svo er hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður en hann er elskulegur þrátt fyrir það sko góð drengur inn við beinið
4: Hörðu, þegar við voru að tala við, hérna, segir ekki eins og börnin hérna minn þeir eru út að tala persónum sem þetta leika.
3: Já, minn segir gerir
4: minn,
3: þetta.
4: Minn, minn, mínu finnst þetta.
3: Já,
4: minn, segir ekki þessu börnin.
0: Jú, stundum í svona gríni.
1: Minns karakterin
3: Er þetta meina karakterin?
1: Nei, ég er yfirleitt í þriðu persónu.
4: Ja, mín hefði aldrei samt við þetta.
3: Já.
1: Nei,
4: það gerir
1: ekki
4: þessu börnin. Börnin gerir þetta.
1: Já, börnin
3: gerir þetta.
1: Já.
4: Það eru rosa góðu í að leika.
3: Já, akkurat.
1: Mín.
0: Já, leikarinn er held ég að búa að reyna að búa sér til fjarlæð á persónuna með því að tala um hann í þriðu persónu. Þess að geta ekkert stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann fannig.
3: En svo er líka til aðferð sem er að segja alltaf ég. Að taka karakterin þar nálægt sér og að segja alltaf ég.
0: Einmitt.
3: Það var einhver, hérna...
4: Methodleikari. Hvað heitir hann núna sem er að vera að leika Zuckerberg í nýri mynd? Æ, hann kom hingað og lék í hérna þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna.
3: Já.
2: Já, hann hérna Jeremy Strong.
4: Já.
0: Já. Er hann að fara að leika sig?
4: Hann er þannig, hann er óþolandi á setti og talaði við alla eins og hann hélt að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla.
0: Sko, það er náttúrulega, hérna, það er auðvitað óbærilegt að vinna svolítið verkefni með svolítið manni sem að vinna svona í marga mánuði. Mm. Ég held að maður heyrði sögur úr þessu Succession verkefni, það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara.
1: Já.
0: Að því að sko, að því að svona skapandi vinna, hún getur verið svo gefandi, sko. Það að vinna með listafólki, það er engu líkt. Að vinna með fólki sem að hérna, er svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömuleiðis allir sem að sinna þessu verkefni það er alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt ekki til þess að gera hlutina óbærilega sko en
4: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki í Ingo?
0: Ég hefði ekki lagt í það,
1: nei.
0: En svo ertu bara, boltin farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður bara sættið við það, sko. Það er náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það er bara búa skrifundir og tökur eru byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
4: Eru þeir fáið ekki góðar við tökur?
1: Mjög
0: góð. Það
3: er ótrúlega gaman að sýna þetta
0: ólíkum áttum líka.
1: Já. Og ólík viðbrögð finnst mér líka.
3: Já.
0: Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
3: Já.
4: Segðu mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það er bara fágætara það er sýningar sem er að ganga á stóra sviðinu núna. En af hverju er þetta svona mikil munur?
0: Stóra svið er bara mjög erfitt sko format. Það er bara, þú ert langt frá við sitjum fyrir fram á skjá
4: Svona stóra sviðið það er búin að vera svona í mörg hundruð ár
0: Það
4: er ekki að fatta þetta núna
0: Format er erfitt sko.
1: Þú er klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu þú væri ekki sömu nálaðið við leikarana þannig að það er, ég sé sko nummer 1 og 3 er það nálaðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra svið þar er alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
4: og haldið þetta hafi alltaf verið svona eða bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur en áður
2: ég held að sko fyrsta lagi þá talar þú svolítið absolút eins og það sé
4: það er felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
2: já. En hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú ert að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún væri hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
1: Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálægð sem að ég þú sér nei, ég held nefnilega þessi vitleysa sko.
4: Tölur þetta þannig frusuðu röddinni og hýttu manni
1: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðnir miklu svona sjónvarpsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálægt þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þeir fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þess að nú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð.
0: Svo ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða í, á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig að það reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera opbóðslega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskinni með myndavél sem kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnuna á einn kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta er líka, líka er þetta að finna jafnvægi þarna á milli.
1: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóru sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu, þarftu bara í svolítið að beita annar tækni
0: og hérna, já, og það, það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg, bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum, sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt, sko, þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara, þú veist, eiga að vera frekar venjulegar, natúrlistar og þær eru bara fáránlega, sko, í samhengi við það sem að er að gerast
4: fullkomlega óeðlega hegðun
0: fullkomlega óeðlega hegðun en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal, þú veist en hérna en já, já, svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar, þú veist, eins og fyrir að benda á, ég menna það er ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar, sko, svona alvöru, við erum frá alvöru sögur frá stóra sviðinu, ekki bara svona einhverja söngleiki og barnasýningar
4: það er auðvitaðst að setja þær á stóra sviðinu fara líka upp á stóra sviðinu, eins og þú hefur gert
2: Já, þú hefur verið með einleik á stóru sviðinu
0: Já, já, og það var bara
3: það gekk mjög vel,
0: það var bara, fólk var, hérna fólk var í tengslu við persónuna þar en það er líka, sko, sem að gerist á stóru sviðinu er að það er að koma mikrofónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrofón og þá lækkar ork, innra orkusti leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal þannig að þetta er mjög flóki svona, er margir takkar sem er verið að reyna að vinna með á sama tíma
4: eins og það sé svona vakti að hérna, leita eitthvað aðeins hérna því annars hérna, endar þetta bara að söngleikinir upp
0: á sama
4: sviðinu leiklistinir í
0: Við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt, sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem að maður hefur séð eru á stóru sviði. En þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlu sviðinu. Það er erfitt að bera þetta saman. Þetta er svolítið eins og að bera saman eplið og appelsínur. En, hérna,
3: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að básuna meira út.
0: Já, einmitt, það nú hlutaði.
3: En auðvitað bara fullt af sýningum gengið frábærlega sem hafa ekki endilega verið sönglugir eða barnasýningar á, á stóru sviðunum.
0: Sterkar og flottar.
4: Svo kannski ég kalla stóru sviði eftir fleiri upp á sviði.
0: Já, já.
4: Og þá hérna vill tjaldkýrin að það sé eitthvað sem eru öðruft að gangi.
0: Já,
4: það er
0: líka.
4: Katastrófa fyrir stóru leikhúsin að vera með sýningar sem falla. Það er bara
0: Já, já.
4: Og bara allt í nættu komið handjón.
2: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og setja það upp á stóra sviðin með
4: Það er náttúrulega ekki að setja þetta, ég er bara nýtt þess að vera að læra svona og svo, því þið vinn í leikhúsinu þá er ég að spyrja svona hluti sem
1: Hvað viltu sjá?
4: Hvað vil ég sjá?
1: Á stóra sviðinu
4: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
1: Hús Bernurðu Ölbu
4: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma. Já. Ég held að ég geti bara farið á dans og óperur.
1: Já.
4: Af því að ég kann ekki frá, sko. Svo byrjaði, fór ég á Macbeth. Sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta er. Þannig stórkostlega upplifun. Svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað að og komst þeim að það er ekkert að skilja tungumölu leikursi. Og svo fór ég að sá hérna þetta er leikrit og það er bara ein stórkostlega upplifun sem ég hefti leikursi. Og það var hérna margir á sviðinu og þau lékutekarnir mjög nálægt brúninni.
1: Stórt svið, já.
4: Og hérna í komandi af Fransi, þetta ekki.
1: Við Bjössi lékum húsbærinu alba í nefnda leikursinu.
4: Ég var nýtt til að sjá það hér.
1: Já, ok.
4: En þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum. Ég er bara í allir lista stundum með hitti maður bara eitthvað sem er bara stórkostlegt.
0: Já,
4: sko.
0: Já.
4: Það er bara allt í einu eins og þetta hefur bara fundið núna bara á hann. Ég nefni þetta bara því að spurði og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi upp á þessu stóra sviði og bara maður datt bara inn í einhvern heim
0: já.
4: Sem að
0: og þá tungumáli bara eins og
4: skiptir engu máli
0: tónlistin eða ljósin í sýningunni það er svo merkilegt að tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi og þetta kvikmyndu líka sko. Þú þarft ekki alltaf að skilja allt
3: nei og bara tónlist
0: já.
3: Maður hlustar á lögsungin á bara á kórisku og bara já. Alveg dáist að
4: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en það bara syngja fiskibólur í dós
3: já. já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við einhver mennsku
4: sem kjarni sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
3: já
2: og maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
4: hérna, takk fyrir að koma hérna ég hérna, hins vegar var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá sama fundurum og mamma stofnaði til 1960
1: já.
4: Og þá, ég var að segja, ég var að fara að taka við töl
1: já.
4: Og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið
3: já, þú mistur því, áttur ekki fyrir miðan
4: það var það stórkostlega framistar
3: já, takk fyrir það
4: og þetta er ennþá munna menn
3: já, já, ég er að
0: þitt mikilvægsta hlutverk
3: fyrsta og stærsta hlutverk
4: var það ekki fyrsta hlutverki?
3: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu það voru bara 3, 4, 5 thousand og má að samt að reyna náð
1: til að það og það er fínu
0: tilfinningi
4: það var að fylla upp í alls í stort svið sem er heilt fótbolltáð
2: já, það varst ekki að vinna með eitthvað nú að segja svipri
3: nei, ég var alveg með frósin
4: þetta var mjög líkamleg leikhús og ég hugsa að það hefur örgað svitnað með 6 lítrum
3: já, það er líka en það miklaði þessi búningur nokkrum árum
4: hérna, Ilmur, Hilmar Björn og Friðgeir takk fyrir að koma og spjalla
1: takk
3: fyrir að
4: bjóða en við ætlum að sitja þetta áfram við rauðaborð, við erum allir að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
5: ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin er ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
7: Augun í frétt í gærkvöldi á Vísi fyrirsögnin segja aldrei jafn marga hafa stoppað stutt í ræningja rennunni og ég veit ekki hvort þið viti hvað ég að tala en við erum farin sem stað ég veit ekki hvort FIB var fyrst til þess að kalla þessa upplifun að vera í stressinu þegar maður fer út á leifstöð að reyna að komast þarna í gegn á 5 minútum ræningja rennuna en ég fæ svar við því núna rétt bráðlega því að hann komin Runólfur Ólafsson FIB í heimsók til mín meðal hans út af þessari frétt Vertu velkomin
8: Runólfur. Já, takk.
7: Er þetta þitt hugtak, ræningja rennan?
8: Við höfum notað þetta hugtak, já. Og hérna ég held að margir aðrir í samfélaginu hugsið svipa sko.
7: Já.
8: Þetta bara líka til þess að grípa athyglina þá starma stundum er þú ekki það sem blaða maður.
7: Þetta er stort orð.
8: að hafa áhrif að meiri setningar. En máli auðvitað, þjóðin fekk þetta yfir sig með mjög skemmtilegum en samt auðvitað leiðilegum hætti í áramótasköpunum síðast.
7: Mm-hmm.
8: Þegar að hérna, fjölskyldufaðirinn var að skila konun mm-hmm. og börnunum út á flugvöll og,
7: mm-hmm.
8: og þau mátti ekki vera að því að taka töskurnar út af því að það var komið yfir á tíma.
7: Já. Ég hef verið að ræða þetta við bara vini mína að við höfum sko talað að þetta á það að vera ánægjuleg upplifun að þegar maður býr á eyju svona langt frá öðrum löndum þá að vera gaman að fara í flug hvort sem maður er að ná í ástvin sem er að koma til landsins eða hvort maður er sjálfur að fara
8: mm-hmm.
7: en við erum bara öll meir og minna svona á trúnaða stíinu við kennum við það bara að það er bara svona stress í okkur
8: Já, eftir við, sko, ég skil alveg að menn setja einhverja tímatakmarkanir en þá verður að vera sanngirni og eins og við bendum á í okkar frétt þá þá er gjaldtakan þarna í Leifsstöð bara svo hæsta sem að við sjáum í nágrannlöndum okkar. Bílastæðagjaldtakan hann fyrir það að þú ferð yfir þessar 5 minútur.
7: Og það þarf ekkit margt að fara úrskeiði sem að þú hefur ekki stjórna
8: til þess að það. Að þú, það byrjar, tímatakan byrjar áður og kemur að gangbraut þar sem oft margir farþegar að fara yfir. Það getur verið bílaröð og svo er kannski einhver sem er með hérna, skottið út í akvegin þannig að það stoppast röðin. Þannig að það alls konar tilvik sem að þú stjórnar ekki og það eins og þú bendir á, það eigur á streitu og við erum meir sér sko ekki eins og leggja til að gjaldtakan verið lögða af, við erum bara að segja að það er þó allan að sengja þannig að sé 8-10 mínútur og að það sé ekki svona ströng viðurlög í kjölfari, við sjáum það í nágrannlöndum okkar þá er kannski hérna næsti klukkutími kostar þetta sko
7: en ekki þannig
8: að þarna er gjaldtakan komin út yfir allar allt svona eðlileg mörg og sem dæmi ég veit einstakling á Suðurnesjum sem að hafði verið með hérna á, bara hann á afkomendur sem er námsmaður annars vegar og hins vegar aðla sem búa og starfa erlendis fjölskylda var saman komin og hann var að skutla í tveimur holum börnunum sínum og þeirra fjölskyldum upp á völl og það fór í bæðiskiptin einhvers staðar í tæpar 6 mínútur og hann vekk tvær innöndu kröfur með klukkut, þetta var gerðist með klukkut í á millibili því þau voru að fara mismunandi flug fekk tvær innöndu kröfur og í báðum tilhengum var einhvers konar 1600 króna hérna, umsýslugjald það er ekki eins og Leifsstöð það ekki vita að þetta var sami bíli, þetta var sama númerið Já. Þannig að það þarf einhver sangin ég sá reyndar á Vísi að Ísavía segist alltaf að ræða við okkur sem félags
7: í þessari frétt
8: já,
7: svo ég halda áfram að lesa
8: við bara vonust eftir því að þeir hafi samband
7: já.
8: Við erum alltaf tilbúin til viðraðum um það sem betur að fara
7: nú ætla ég mynd að halda áfram að lesa upp úr þessari frétt, það er sitt hvað sem vekur að natekli eitt er það að þessi forsvarsmenn Ísavía sem rættir við í fréttinni þeir segja að aldrei hafi fleiri stoppast upp eða innan við 5 mínútur í þessari brottfararrennu og það er eins og að þeir líta það sem mjög jákvæðan hlut
8: Já.
7: Það er eins og þeir átti sig ekki á að bakvið þann árangur sem þeir líta á getur verið blóðsviti og tár
8: Já.
7: Og kvöl og þeir segja sko það liggur við að þeir gumi sig af því að hlutfallið sé 97% núna en hafi verið 80%
8: Akkurat.
7: Og eru þá að tala sennilega fyrir þessa óbásluðu gjaldtöku eitthvað sluðis og svo kemur fram þarna einmitt eins og þú imbraðir á að athugasemdir ykkar í FIB þær verði þó tekna til skoðunar og fyrir huga að sé að opna samtal við ykkur málið eins og það er sagt
8: Já, við, eins og segi, það er sjálf sér jákvætt en þetta er fyrirtæki sem er í okkar eigu og ætti þá að vera þjónusta okkur og ég sem dæmi fekk nú bara fengið tölvupúst í morgun frá félagsmanni sem var að sækja fjölskyldu sem býr erlendis og hann kannar bara á komur flugvila sem Ísavía heldur úti og hvenar lendingin er áallu og svo bara staðfest lending og þá keirir hann inn á P2 stæði sem er þarna sem sagt komum megin við flugstöðuna og labbar inn í flugstöð og það er, fyrsti hálftímin er án endurgjalds síðan voru ykkur á tafir það var ykkur rúta sem ekki kom sem átti að sækja farþega því að flugvélin komst ekki að rana það var síðan óvenju langur tími þar til töskur bárust þannig að þegar að fjölskyldan ekkur að loksa stað frá staðanum þá er liðin klukkustund og 2 mínútur og fyrir þetta fær hann kröfu upp á 1580 krónur og við förum og leggjum við landspítalan og það er fyrsti klukkutímin 200 krónur þannig að sko þetta er ofinbert fyrirtæki hvar er sanngirnin þannig er fyrirtæki rauninni farið að búa sér til ekstra hagnað á óeðlum forsendum
7: er ekki til einhver meðalhófsregla sem að
8: það er bara þetta við skiljum þetta held í öll sem okur og þá á ofinbert fyrirtæki ekki að ganga á undan í því það er nógu slæmt sem við horfum upp á hvernig þessi þróun með þessi bílastæðgjöld hefur verið
7: já.
8: Það sem fyrirtæki hafa að fara bara ógna hraða yfir landið og við sjáum við munum nú vera með fréttum það núna bara líklega seinna í þessari viku við erum að taka saman sko hverju fjölgun hefur verið frá því að við vorum að fjalla síðast um þetta í janúar
9: já.
8: Á bílastæðan sem þar sem tekið gjald af almenningi
9: Man bjóður að skúpa sjálfa þig og segja okkur niðurstöðuna núna
8: Hún líkur ekki alveg fyrir en annars hefði verið mjög gaman sko En eins og segir, þetta er bara eins og snjóbolt á leiðinu hlíð
9: já.
8: Og ráðherra sagði frá því fyrir rúmu ári síðan í ágúst í fyrra uppalega sagði hann að það, hún hefði orðið fyrir því að fá á sig ykkur vangreislu kröfu við Kirkjufell fyrir vestan og hérna við Grundarfjörð og hérna eins og enda leir út það og sagði að þetta hefði verið ykkur vinurinn er að vinkona en það skilir ekki máli ráðuneytið fór að einhver liti í málið og það var myndaður sprettópur með hérna innviðaráðundinu sem átti að taka á þessu máli að setja eitthvað regluverk um þessa gjaldtökur sem eru eins og ég segja eins og snjóboltaleiðinu hlýð út allt land síðan þessi sprettópur reyndar ennþá að harða hlaupum að því að það hefur ekkit komið frá
9: honum
8: en hitt að hérna það haldin fundur á vegum ráðuneytisins og sem sagt atvinnu að ráðherra nú bara í byrjun ás bara fínt, morgun verða fundur og við fengum að hafa þar smá tölu og þar var boðað sko að svona aðeins hertari reglur frá neytastofu sem jú lítur fyrst og fremst að merkingum sem gott og vel þessi vangreislur nar voru enn sýsti fyrr bara einhver svona óráðin gáta eins og ég segi, það verið að tala núna breytingar á umferðarlögum, það komið áforma gátt til þess að sérstaklega ná yfir það að það verið að taka gjald af fötluðum sem að parkera hjá þessum einkaðalum segjum til dæmis eins og undir hörpu, því ofinberir aðeins er búin að selja þessi stæði frá sér
9: þessu stæði sem áður voru frí
8: já, og við sjáum þetta líka bara fyrir framan ombera stofnanir eins og í borgatúninu og það með sér ekki sama hvað app þú ert með þú getur bara að nota kannski eitt app til þess að greiða fyrir þjónustuna
9: þannig að mannúðin er beinlega
8: já, og það búin til ykkur greiðslu frumskóður og fyrir fólk sem ekki með svona sama tölvulæsi og setni tíma kynsluði þá er þetta bara mjög flókið og normenn hafa verið að taka á sem málum hafa verið fallið dómar meðan að súta svona vangreislugjöldum og það er
9: þú varst nú í fréttum hvað í síðustu viku út að þið mögulega eitthvað aðeins bjarsýnni núna
8: já, framhaldi hér út að vísu er sko þessi innheimtu löggjöf þar hjónarmönnum er svona aðeins öðru sinni hjá okkur og hún er strangari en þetta gæti haft fordæmi skildi hér þá eftir að fara fyrir aðri dómstig þar þannig að við sko býðum og hérna munum grípa til ykkur aðgera í kjölfarið en hitt er allan tíma FIB byrja að vekja athygli á þessu ófremdar ástandi þetta eiginlega kemur ekki fyrir eftir að þeir fara að taka gjald þarna við Grindavík eða út á Grindavíkugosunum fólk flykt í stað þá settu þeir upp að parka í samvinnu við landeigandur gjaldsvæði á einhverju túni og svo einhvern veginn verður þetta bara og það fara sölumenn þessar fyrirtæki af stað og kynna fyrir ýmsum aðlum, landeigendum engaðalum þetta sé bannýtt auðlind, þetta bílastæði ég er vel eitthvað gamalt bílastæði sem við að gera á sín tíma eða. Og við sjáum hvernig þróun hefur verið það er búið að ausa peningum úr ombursjóðum til þess að byggja upp aðstöðu við ferðamannastæði palla, girðingar og svo framvegis, stígar svo er bara einhver aðili sem á bílastæði nálægt sem færi alltaf tekjurnar svo fara þessi sömaðalur að kvarta yfir því að stjórnvöld tekjast núna jafnvel setja einhvers konar náttúrupass á einhverja þessu svæðum við þetta eru opinbera að taka gjald eins og við þingvelli og líka í þjóðgarinum í Öröfum en í flestum tilvikum er þetta einkaðalar og þeir það stóð alveg skýrt þegar að var að vera að veita styrki til þessara samtaka að til þessara staða að það byggði á því að ekki yrði tekið gjald. Þannig að það var þvert á það sem var í rauninni samkomulagi, en þá segir menn bara það, við erum ekki að taka gjald fyrir aðkomu, við erum bara að taka gjald fyrir bílastæði. En auðvitað það aðkomu skatturinn af því að þetta oft þannig staðir að það engin önnur aðkoma heldur en á einhvers konar ökutæki. Jú, kannski sleppir og kemur á reiðhjóli, en við getum ekki búist við allir koma á reiðhjóli.
7: En sko, þú hefur sagt að Isavia hvergi sé annar eins fantaskapur eins og hjá þeim í þessari flugrennu, ræningarennunni.
8: Ræningarennunni, já.
7: Og þú skorar á Isavia að stækka, breyta.
8: Já, sko, hluta þessu bara vond hönnun. Þannig að þetta svona, þetta einhver skeifa þarna sem að þröng og lítið aðgengileg og getur stíflast og það því þá refsigjald á þann sem kemur.
7: Vorum við búin að nefna að sko að gjaldið sektin getur verið 500 krónur fyrir hverja mínútu.
8: Já, það 500 krónur fyrir hverja mínútu. Fyrir hverja byrjaða mínútu.
7: Já.
8: Þannig að það, ef þú færi tvær mínútu fyrir þá 1000 krónur og svo keiri fólk frá að skjáta þessi gjaldið, það var ekki 5 mínútu, það var 6 mínútur. Og þá kemur 600 krónur auka gjald líka umsýslu

0: og þú leyfir þér að haga þér eins og þú bara lappar yfir sviðið á skítugum skónum því miður.
1: Og einmitt af því að félagið í opinber eigu, það ég og þú sem eigu það.
0: Já, já. Við eigum það nafninu til.
1: Heyrðu, en hérna, en það gott að þau búið í samtal.
0: Og já, það mjög jákvæmt.
1: Kannski getum við hérna heist hér síðar og kannski fagnar þau áfanga sigurum og kannski bara fær maður kortiri, það væri nú ekkert óæðilegt við það.
0: Nei, og eins og sé, bara einhvers konar viðmið sem við sjáum í nákvæmlega löndunum væri bara eðlilegt. Ekki búa til sér íslenska ræningjarennu.
1: En hitt efnið sem langar ræða við Runnulur er verðið á olíunni.
0: Já.
1: Það náttúrulega hefur verið að hækka mjög hratt og það mun bara halda áfram að hækka og hækka hratt. Og ég tók eftir því þegar ég ókostur í mjög að seitt núna fyrir nokkrum dögum að nú að nálgast að það kosti jafn mikið að fylla tankin eins og það gerði fyrir kílómetragjaldið. Og svo kemur náttúrulega kílómetragjaldið ofan á
0: Já.
1: Og þá finnst man eins og það sé ekkert spaug og þetta mikill verðbólgu hérna
0: þaldur. Já.
1: Og í rauninni graf alvarlegt mál og sko ég held að svona flestir sem að ég hitti bara fólkið út á götu, það svolítið hissa á því að ríkisstjórnin við vorum svona, ég held að meirluti þjóðarinn hafa verið ánægður með það breytingar sem eru að verið sökaskatti og voru kynntar tímabundið hjá ríkisstjórninni en ekki núna sko, en við vorum svolítið hissa þegar bara þegar sá hvað þróun var ennþá út í heimi og klifta á og við erum held ég mjög hissa þessa dagan okkur finnst það að sé sko meiri ástæða fyrir hérna þessum ívilnunum eða hvað við að segja fyrir neytendur heldur en nokkru sinn og við sjáum lönd utan landsteinana Evrópuríki vera að gera eitthvað fyrir neytendur og bílegendur hvað hérna, hvert þitt sjónur hvernig þessu?
0: Já sko, ég, við kvöttum til þess að sín tíma það gripi til tímabundin aðgerða til þess að hérna dragur elsneitisverði við vitum það jú að það var sett á kílómetragjald á sín tíma síðust ára mót og hérna og nú með sér á sama tíma og þessi raunverulegi sem við vitum jú að íslensk stjórnvöld stýra ekki hvað það snertir að verðmyndunin kemur erlendis frá álagning hérna innanlands jú, þetta spila stórt hlutverk en stjórnvöld hafa ekki áhrif á það En svo það skattarnir og þetta auðvitað orðið einfaldara skattaforma því að áður var, voru tvö bensíngjöld á bensínlítranum sem dæmi og síðan þetta kom hérna kolefnisgjaldið og loks virðisaukaskattur ofan á það. Þannig að skattarnir eru minna umfang í hverjum seldum lítra í dag. Stjórnvöld ákvað að fara þessa leið, við vorum líka benda á það væri kannski tímabundið að lækka kolefnisgjaldið þetta hafði það hækkað líklega 70% á tveimur árum sko. Þannig að sko en þeir völdu þessa leið að lækka tímabundið virðisaukaskattinn það sko þegar virðisaukaskatturinn var lækkaður fyrsta maí síðastliðin þá var verðið á bensínu það sem var dýrast kom upp í tæfla 258 krónur það núna yfir 278 krónur
1: Nú, það ríktan
0: Þannig að sko verðið mun hærra núna heldur en þegar að bara ákveða að fara niður vegna þessara þróun á heimsmarkaði Þannig að sko sama við erum með dísilolíuna sko, hæsta verð á dísilolíu var þá 299 krónur tæpar og núna komið í hérna tæflega 318 krónur þannig að sko þetta er dýrasta verði sem að sérst hjá enn einum það ennþá töluver verðmunur hérna á höfuðborgarsvæðinu en þetta landsbyggðin borgar ég vilt bara eitt verð en og það munar sko dýrast í dísildropin komin hérna eins og ég sagði á þann yfir 317 krónur og meðan sko ódýrasti dropin hjá Costco á 274 tæpar og bensíni það komið í yfir 278 krónur þar sem bensínlítrin dýrastur en þú getur fengið hennar sama lítra hjá Costco á 232 rúmar þannig að sko það mikil verðmunur hérna á svæðinu ef þú hefur fyrir að fara á milli stöðva en hérna og við höfum bara hort upp á undanfarna daga að

0: innið og dísilolían hefur hækkað nánast daglega. Mm-hmm. Það var verðbreyting í gær, í fyrra dag og deginu þar á undan. Þannig að sko, og neytendur eiga mjög erfitt með að átta sig á þessu verði. Þeir sá bara alltaf hærra verð á dælunni. Mm-hmm. Ég hefði í ljósi þessa, sko, líka, það er viðkvæmi tímar varandi kjarasamninga mm-hmm. og verðbólgan því miður á flugi ennþá. Já, já. Að þá væri menn virkilega að hugsa þetta að því að rökin fyrir lækkunni í maí voru meðal annars þetta hafa áhrif á vísitöluna mm-hmm. og þá framfærslu almennings og fyrirtækja. Mm-hmm. Rökin standa enn sterkar í dag.
1: Já.
0: Þannig að á sama bíða? Tíma kemur síðan boðuð hækkun á kílómetragjaldinu upp á 16%.
1: Já.
0: Og ég spyr mig sko, nú fjármálur á þeirra menntamaður úr Háskóla Íslands þetta ekki eitthvað þverst á fræðin?
1: Það ekki?
0: Ég held svona að þetta væri 101 að þú myndir svona aðeins halda þér höndum Já. Svo annað sem ég lindar verið að gaggrina var þetta kílómetragjaldið Við hjá FIB höfum verið að leita eftir upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu reglulega á þessu ári að því að nú var rent svona svolítið blint í hafið með þessa innheimtu mm-hmm. og menn setti þetta 6 krónur og 70 eða 90 eða á kilometer og hérna hvernig þetta væri að skila sér og ég tala fólksbíluna sko og hérna við höfum ekki geta fengið neinar hérna tölur
1: Nei.
0: Úr fjármálandinu og alltaf var ég að það svona þetta sko, kemur ljós þetta ekki hægt að sjá þetta svona fljótt í almennu rekstri í dag þá eru fyrirtæki með svona mælabór svona sem gefa vísbendingar hver staðan mm-hmm. að minnstakosti frá mánuðin til mánuðar þú sér það í ársfjórðungsuppgjörum fyrirtækja að ríkissjóður Íslands get ekki átt að sér á því hvernig mm-hmm. þetta, þessi skattabreyting að skila sér inn í mm-hmm. ríkissjóð
1: mm-hmm.
0: það auðvitað ekki boðleg vinnubrögð
1: Nei, það ekki boðlegt
0: Og annað var líka, þetta var eins og við vorum alltaf að leggja áherslu á það var farið af stað mjög bratt og menn einhvern veginn, það eins og þetta hugtak þessi hérna vinnubrögð okkar sem eru, geta verið virðing að verða á vertíð þetta reddist sko mm-hmm. það var svolítið það hugarfara, líka hjá skattinum
1: mm-hmm.
0: og við höfum séð alveg óteljandi villur og vandræði komu upp varandi innheimt þessar gjalda mm-hmm. og það má ekki gleyma því fyrir utan það að hérna þetta þetta leiðilegt og þú þarft að hafa fyrir því að reyna að snúa þessu við þá veldur þetta mörgum sérstaklega okkar svona elstu íbúum mm-hmm. bara virkilegu hugarangri
1: Já.
0: Og það fólki bara átta sig ekki á þessu þú það eitt að fara inn á þessar greiðslugáttir eins og Ísland.is og fá þessar tilkynningar og vera svo allt inni um hver mánaðamót með kannski fleiri fæslur sko, uppundi 20 fæsluna vegna bílsins þins og hérna og þá það eitthvað já það eitthvað hugbúnaðarfeill þarna eða þetta hitt og það plúsar og mínusar og bara svona einföld atrið eins og það að kerfin sé smíðu þannig upp af að svona sko, bara augljósir hortittir séu teknir út það ekki enn búið að ganga frá því
1: Nei. Þannig að það ekki bara það að stjórnvöld skýrist við að grípa aftur til virðisauka skattslækkunar eins og þú myndir vilja sjá mm-hmm. exakt heldur rifjarðu það upp að í nýju fjárlögunum þessi hækkun sem á að taka gildi það 1. Janúar
0: Já.
1: Sko í ljósi þess sem að gerast þarna úti þá ekki bara að krafa FIB að fallið verði að minnstakosti við þessari fyrirhuguðu hækkun
0: og að því að svo kemur líka markmiði með kílómetragjaldinu var að ná til ökutækja sem ekki væri að borga vegna innviðanotkunar Já. Og þar með væri hægt að setja eðlilegra hlutfall fjármaks til innviða uppbyggingar eins og þetta hljómar á svona tillitugum mm-hmm. við sjáum það líka samdráttur í framlögum til vegagerðar miða við sem sagt samgönguáætlun sem var samþykkt núna bara í vor og miða við fjármálaáætlun. Þannig að jú, stjórnvöld reyna að segja já, við ætlum að fara að staða með innviðafélag sem á að byggja brýr og göng. En það má ekki gleyma því að þar verður annar skattur. Ég veit að þeir austur í Öræfum og í Hornafirði ekki beint par sáttir við gjaldtökuna.
1: Svakaleg.
0: Hún mjög há og sérstaklega fólk sem þarf að sinna erindum hann innan svæðis.
1: Hvað hún oft mikil fyrir eina ferð?
0: Ég skal bara...
1: 1250
0: Já, það er gjaldin sem er tekið og þetta þú ert að fara kannski aftur og aftur og hverjum degi.
1: Sko. Ná, bara málíkendum.
0: Þannig að ég finnst einhvern veginn ekki verið að hafa verið hugsað, jú, ráðamenn sögðu, jú, þetta þið skoðað í ljósi reynslunar, en við eigum heldur ekki að vera að búa, sko, við má ekki gleyma því, að skattar af bílum og umferð er eitthvað staðar líklega með að við áallum fjárlaga núna eða við erum að tala einhverju 120 milljarar eitthvað slags. Áallu framleg til vegagerðar kringum 50 milljarar. Við vitum jú að það miklu meiri kostnaður við hérna umferðina heldur en bara vegir. Það er menguð, það er slys og svo framvegis. En við erum samt með eins og ég ítrekkað hér sagt og bara þetta bara raungögn og við erum bara með bara tölulega úttekt á þessu hjá viðkendum sænskum stofnunum og háskólum að það með sér að skatttekjur per bíl, per fjölskyldu á bíl í Svíþjóð, kannski er það því að þeir eru bílaframleiðslu land, tölulega lægri en hér hjá okkur, en það eini samgöngu þátturinn í Svíþjóð sem borgar ríflega tilbaka þar sem að hver eining kostar. Þá ég tala mengun, slys, innviðir. Þannig að og það gerir stressilega hér. Og það jú vera að segja við viljum ná þessu markmið að svo hátt hlut allar landsframleiðslu komi frá umferðinni. Gott og vel. En svo þetta erum við með innbyggt eins og við höfum ítrekka talað hér svona innbyrða ósangirni. Það var sagt því að nú eða þeir að borga sem slíta. Við vitum það jú að þungubílarnir flutningabílarnir rúturnar við fluttum flutningana mikið á vegina frá ströndin og svo framvegis það er allt niðurgreiddir flutningar af því að þetta er í margveldis hlutfalli, þannig að þetta er í veldisvexti slitið en þeir sem að í rauninni valla rífa í yfirborðið þeir borga hlutaslega langmest Það eru litli léttir einkabílar.
1: Já, litli maður sem hefur ekki efna að kaupa sér rafmagnsbíl og er á eyðslufrekum gömlum hérna jálki, hann situr í súpunni.
0: Já, og síðan hitt að, þú veist, þá stöðum en þetta er svo flókið, það er eitt gjald fyrir alla bíla upp að 3,5 tonni. Og 3,5 tonna bíl, það er bara eins og mjólkubílarnir voru þegar með sér ég og þú vorum ungi drengir, sko. Þannig að það er stóri bílar. Og það ekki sanngjarnt að þessi 3,5 tonna bíl borgi sama innviðagjald eins og 1000 kílóa bíllinn.
1: Nei.
0: Og hérna einhver gamall Toyota Aygo eða eitthvað svoleiðis. Og hérna það sjá það allir. Og meir sé fjármálaráðherra þó að hann eigi jeppa, hann sér það. Og þá segir menn það er svo flókið. Hvað er flókið? Við erum með ökutækiskrá. Öll bílnúmer eru skráð. Inn á ökutæki, þar koma fram upplýsingar þyngd, útlósun og koltvísýringi og svo framvegis. Þannig að þetta bara á gervihnattaöld þá er þetta svo einfalt, hvað þá á tímum gervigreindar, að þetta er ekki einsinni afsökun. Þannig að auðvitað er það bara sangjant að hver borgi með að við eigi notkun. Þá líka er þetta að búa til hvað? Þetta búa til svigrúm til þess að hafa hvata fyrir fólk til að fara vel með.
1: Já.
0: Hugsa aðeins umhverfisþáttin þú veist að það ekki sangjant að 20 lítra bíllinn borgi jafn mikið og 5 lítra bíllinn þá segir ykkur að hann kaupir meira bensín þetta er ekki bara rétt stjórnstísla
1: og að gera, að halda áfram að gaggrína hana eftir því sem við á kæra þakkir fyrir komuna Runolur hjá FIB.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. P1 Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kínafræðing. Velkomin.
1: Takk að kjalla fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars hennar fund þá var skrifað að þetta væri mikilvægur fundur og margt undir með svona heyrist að það sem minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrindakapplaupið, hann vinnur eins og hann orðar það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að þessi geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo það eitthvað þar á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma eitthvað út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar sjálfur sér, þetta alveg ljóst og hljóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast að þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo framvegis það reyndist bara
0: rátt og líka innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það þetta komið
0: ekki verið þessu upp í hann
1: ég þeir bara gerðu allt sem það var talið að þeir getu ekki gert á þess að vera við Bandaríkin þannig að það komið ljós að hérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framvegis, þeir hafa ekki breytninu stöðu Kína sem vaksandi stórveldir og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er nú svona soldið svona nits eitthvað ég kannast ekki við brjálæslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: já, þeir kemur öðnum konar lengst og þeir eru farnir að vinna og eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverjum þúsund betra dýpi og svo varum við þannig að það hlutaði að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðslu hefur ekki reynst eins og já, sömur höfðu væntinga til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfaldlega þetta brambolt í Bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þeir orðið máttlausar kannski Kanadi faraði svara í fullum hálsi og þeir næsta ríki við Bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé það búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en því að þú veist að það hvernig Kínverjar svöruðu Trump og svo nefnuru Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkasviðinu út af því myndir þú segja að sí hafi raunverulega gert þetta áður gefið tóninum hvernig á að svara svona manni
1: það svo þess að ég sé hlutin að þá þetta alltaf já og nei sko. En og hlutin við höfum tilhengjum til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það mann kynni þeir 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka saman Ragnar og hætt samtalinu því að
1: já,
0: við ég... erum í lengar fórsetur til þess að tala því að það sem við eldum
1: Æ, er ekki Það maður nú, sko eftir sem maður eldist og við erum nú hann er eldastöldið og þá sjáum við við dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi, við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangi sinns og loftlagsbreytingum og hérna við erum séð hvernig natvæðingin hefur haldið áfra þrátt fyrir að hérna WTO eða hefur sviðskipta samtökin heldur þetta á íslensku að þau eru máttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir, það verið að lækka tolla þó að Trump sé að börðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum svo hvert heimurinn að flæða og fræða og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það er natvæðingin hefur heldur haldir áfram sko.
0: Já, eins og að þú fylgist bara því við nefndum Kanni í Kanada, hann eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri forsætisráður að Noregs var hann að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi-Arabi og Pakistan ég menn hefðu kannski ekki alveg spá þessu þannig að það alltaf fleigi ferð ég, það, stundum við tala svona eins og að bara sé að lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það bara ekki þannig
1: það alls ekki þannig og þessi sko, ég hef tilhengu til þess að horfa dóttir mikið á heiminn í síðustu Já, kannski frá Kristburði eða frá því frá upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða korsulegis þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og þar sem við vitum skráð og svo náttúrulega upp, hérna, að fyrir okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin ég með þar áður, ég orðan nokkuð góðar með fornlega rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til dags búin að komast að því í Íslandi að það voru byggu hérna menn áður að víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þeir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga við vitum líka meira um aðferðnar sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftlagskerfinu.
0: Það gerir fólk ekkert.
1: Já, fólk er að gera bara ýmislegt hitt og þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping störu og forsætisráðherra Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta ekki spurning að tala illum Trump og getur bara að tala mjög fallega af það og verið mjög góðu gamla mannin sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára vopnabúrið í tilgangslöst stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
0: Að því hún nefndir hérna nattlæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem Karni að segja þá hann með einhverja svona sýn það að alheimskerfi sem að bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandaríkjamenn draga sig út úr þessu. Og hann talar svona, það verði svona fleiri svona tvíliða samningar hinga og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunir liggja saman. Þetta verði svona til svona losaralegra. Ég spyr því hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað geti verið, sumir heldan var að tala það að hann geti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjasla saman stórveldi úr millistórum ríkjum, en hann er ekki að segja það, hann er að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
1: Já, hann er ekki að tala Ísland, það er alveg klárt
0: Nei og hérna af því að Það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð fellur saman, að þá ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda. Millistóru ríkin hans Karni geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði.
1: Já, menn heldur þetta líka á tímum Rómaríkis.
0: Já.
1: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það, það bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum sem núna að hrynja, það hafi nú svolítið sínum svolítið hvað minnið og mönnum klopp og það veru, ég held að það veru Sovjeturíkin og Bandaríkin sem gera það saman og hérna hvað fyrri Já, sko, fyrsta heimsturjöldin
0: Ég segi þetta með Bandaríkina því að nú alls að þing saman í þjóðuna byttu þær í New York svo við með alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig þetta allt meira að minna í Bandaríkina sko.
1: Já, og það með, hérna svo að menn voru hann ekki tilbúin til að sleipa svona stofnunni myndir sín held ég það var einhver sem var að tala að þau komið til tals að setja upp saminuði þjóðnar á Íslandi, ég veit ekki hversu mikil alvar var bak við þá sínu tíma við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það en það en sko ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum það þessar styrjaldir þegar manginni nattuæðingin var komin og vel á veg og það voru stórveldi að berjast um yfirráð yfir Evrópu síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu higgjunar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu, ekki með yfirstyrjöldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sameiningu Evrópu og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var svo sett markmið englendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotana að dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjarsambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstjöldin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komi veg fyrir að fólk missi fæturnar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
0: fundu upp niðursuðuna og alls konar dótt sem að fannst í Napóleonsstríðum
1: og svo er framhaldið að sko hérstjöldi fyrri og hérstjöldi síðari
0: og svo þessi hérstjöldi sem verum í dag
1: Já, en hún eiginlega horkin ég, sko, það er engar miljónir fólks að deyja í þessar heimstyrun, það er með telja það og það kemst í fréttir ef það hefur í nokkra konur og börn sem farast og það er taldir 10.000 sem farast, það er ekki miljónir.
0: Tusk, fórstu þá það að Póllands sagðum daginn að 27.000 úkraínumenn var að farast í hverju mánuði.
1: Já, en hann
0: er að tala inn að það eru sko tveir á hverjum þremur mínútum.
1: Já, en það eru þeir sem eru, það eru þeir sem eru hérna særðir. Nú er maður hættir að telja þá sem dóu, það eru sé að telja líkir, sem fundust heldur er talað þá sem eru óbardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki tekið byrstur lengur eða
0: minna
1: og svo
0: framvegis
1: já, þannig að það er svo það var ekki svoleiðist talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlínist talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún er til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki, en hún er í brotum hún er í mólum, það er hérna Íranslutin, það er Palestína, Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna Húdís byrjar komnir inn í þetta og Bandaríkjamenn þóra ekki einu sinni að ráðast á þá þegar þeir innan ríkist því þá í Sáti og
0: Reyndu það fyrir árið síðan?
1: Já, og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru það náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínur stríðið að það nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það er hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum.
0: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstyrjöldin eftir þínu og þeirra Napóleonsstríðið sem er þá kannski heimstyrjöld 0 En já, þá erum við konir að þú þriðju núna. Og það er svolítið að mótast hérna fylkingar. Rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og...
1: Ég sé það ekki svolítið. Mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo rætt að þá tölum við að það sé að mótast tökum þöldið að Þýskaland að þá eru kjósendur að búin að rísa upp og kanslarinn stendur fallum fætt og það er óvíst hvernig það heldur áfram það eru breytingar og þegar en vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna sko þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki ég ekki vissum að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega til þess NATO er að glíðina eða eitthvað sko, það er ekki að styrkjast og það er svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt, Noregur og já, það gerum finnar og svíjar koma bætast þarna við sko, inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það glíðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
0: Norðurlöndin eru svona í hópi hinn að herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
1: Nei, er það ekki bara fóringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
0: það
1: ekki...
0: Það er bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þessum Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað er að segja, Portugal.
1: Já, þeir tala allt öðru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leitóar sem farið hann inn í NATO og þeir eru lært að tala eins og Trump. Nána stilt ekki hvað maður að taka mikið marka á þeir, það veit ég ekki. En fyrir mér er heimurinn ekki það er ekki heimurinn ekki að breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá er að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskiptalífisins er að halda áfram og tilrauninu við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það er eini mögulegi til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í líki undir sko. Það er flæðið á milli landamæra og milli ríkja það er svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina.
0: Að það passi ekki við kannski þann raunveruleika sem er að byggjast upp.
1: Já, sko, það raunveruleikin sem er að byggjast
0: er eina frekar að gömlu. Það er ekki mikið sko.
1: Nei, það er, við sjá ekki, sko, það er til dæmis í Afríku, þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrykum sem strykuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú er Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það er nýjasta stærsta fyrsti fyrst mér á þessu ári vera einstasta fréttin er það þegar kýmverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll nema þetta eina ríki eitthvað þetta er svo lítið ríki sem hefur sambandi við Taiwan en þá en það er betur sem sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett kynverjar setti enga tolla já ég man ekki hvað það heitir það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið en það er sett innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður. Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningið þaðan og þeir eru að fjárfesta með, en það er sett kynverjar setti enga tolla. Já, ég man ekki hvað það heitir eins. Það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið en það er sett innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður. Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningið þaðan og þeir eru að fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framlega vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kemarska markaðin og svo munnur síðan endanlega að lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þau eru verið að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem þau náttúrulega þetta er ekki huga að hreypa landbúna að vera frá Afríku til sín en ég held að Íslendingar hafa nú ekki mikla tolla frá Afríku
0: En kemur að flytja líka mikið inn til Afríku það er meira og minna kemurska vörur
1: og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað það að segja þeir Afríka hefur keft mikið frá þeim og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt svæðið sko. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum að hún er öll að breytast Afríka heldar mannfjöldu Afríku ætla hans ekki svipaðir og heldar sem eitthvað skeitt kom 4 milljarðar
0: svipa á Kína
1: svipa á Indland og svo kemur þetta eitt polli viðbót og Afrika sá sem stækkar hraðast þannig allt sviði sko, hva, við getum alveg það var fyrir halvur öld að það komið bókmenni sem hétt lok 2000 aldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa mjög hún öflug, hún mikil sterkar neðnað en það fjara mikið undan náttúrulega vegna orku skort og hérna og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það með meiri samþættingu við nýja markaði sem það aðalega kímerski markaðin og svo framvill. Þetta er mjög flókið sko, þetta er ekki bara eins og menn halda
0: Ég ætla að taka eitt þráð þessu svo ætla ég að koma að gervigrindin og tæfa nú eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanæju í samfélaginu ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja þessi í Bandaríkjunum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnul tók á því það sem björguðu innum ríku en letu hinn að hérna bara að fljóta það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjunum en það er eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég séð það sem hefur verið að færa rök af því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinari það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það er einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kynverir hins vegar eiginlega komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kynverið þessast hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist tvennt annars vegar koma kynversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið 500 000 árið eftir og þetta eru svo mikla hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag það var yfir 100.000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það er ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og Mers kanslarinn sem kom inn í hernaðaruppbyggingu hann ætla bara að bjarga þessum verksmiðum með því að fara framlega skriðdrek

0: eða dróna eða einhvern anskotan vegna þess að hérna það sko framleiðslan á hátækni iðnaðvörum þýskum að hún ekkert að vaxa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim.
1: Þetta nú svo, svo margt sem við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnum sko ákveðnum vinkli ákveðnum hérna ykkur sín á það sem að gerast orsökin nú líklega að stórum hluta til þeirri teppi sem búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23 faldast og innárin bara farin en fór að þú getur ekki kert.
0: Það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að lýsa ef það bætist ofan á hérna, innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missaðu alla hérna, samkennushæfni við kímansku vörunar.
1: Já, það er ekki að segja bætast við, þetta bara nú alveg eitt sér til þess að segja að þeir verða að flytja sig eitthvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmiðan til dæmis þú voru Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir það þessi þrjú stóru bíla hérna framleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW og þeir tölu svo þú nefndir að það bara einfalla vegna þeir fluttu framleiðsluna til Kína efnaðinarum fór að vera letið í Kína en það en bílaversmiðan til dæmis þú voru Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir það þessi þrjú stóru bíla hérna framleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW og þeir tölu svo þú nefndir að það bara einfalla vegna þeir fluttu framleiðsluna til Kína. Kína er stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og hérna og fram og vel og bílar sem voru áður framleittir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara setti saman í Kína og hlutum.
0: Ég held að menni lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða eitthvað.
1: Já,
0: þetta er ég held að menni er alveg áttast á þessu. Þetta er eiginlega fyrsta höggið sem ekki fyrst. Þeir voru að tala högg nummer tvö, það sem að sko samkeppnisstaða hérna bara kórunnar á Þýskalandi. Allt innur þeir lentir í stökustu vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í iðnaði áratugum saman.
1: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko, og þess vegna talar um þessu högg. Þetta er tilhneiging, þetta er ferli og það sem, og ég veit náttúrulega freka lítið hefspeki menntaður uppaflega og stjórnmálufræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminni
0: getur ekki skrúa saman bíl
1: nei, getur ekki skrúa saman bíl og hef ekki gaman að keira og finnst alveg yndislegt ef kona keiri bílinn og ég þarf ekki að keira sko. En málið að ég veit öllítið því þýska bílæðina en vegna þess að tengda sonum minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylgst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það er þess að þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaðunum þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkanum engangu og þeir eruðu bara þar eini mjög lengi og miss og Mercedes-Benz þeir missir eignu að það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eruðu vegna þess að þeir væru Mercedes-Benz og þeir eru áfram með sitt spens og það er alveg nóg til að það seld sko.
0: Þeir myndu alltaf svífa yfir
1: og það er það sem kallað þriðja höggið en það er náttúrulega ekki högg það er ferli og það sem hefur gert er að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðsluna að segja að tækniþróun

0: og hönnun er að verulega leiti að færast yfir til kynna líka sko. Þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskutæknina og hérna kópjarana eða þá að þeir eru koma sinni eigin tækni sem er ekki eins há og ekki eins góð. Það er nefnilega þannig að það er verið að samþætta tæknina og þessi þrjú fyrirtæki hafa eru komið mislangt með þetta. Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hafa dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega ja, hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og mann nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni að Hitler þurfti að framleiða fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko, og það er stjórnvaldurinn í því nú það mjög sterkt sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist að þérna mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnun á kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD versmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þið voru eiginlega ljótir sko þess að og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
1: Þetta líta er alveg út, sko, ég tók svona leigubílum daginn
0: Já.
1: Og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílum var að lýsa þessu fyrir mér
0: Já.
1: Þetta væri eiginlega svona jafnbúðu bíll og ráðherrabílarnir áti ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
0: Þetta er rétt húnti rétt flag
1: Já, svo sagði hann eitthvað verðmunur hafði verið 3,5 miljóna
0: Já, sko, það sem þeir gerðu er að er sábíll er sko er sameilu hönnun kynverja
1: Það leit líka þannig út eins og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin á
0: þeim
1: eins og skriðdrekar
0: Það er tískan
1: Þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keirum á bílum sem að lítið þessu út eins og séu
0: grillari Grillið, það er greinlegt Það endurspegla vestrana tíman og dátóldið
1: En kynversku bílarnir eru svona líka
0: svona Já, sem þeir eru í, sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði, besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna, en það er ekki bara þannig það sem þetta í tækniþróuninni að þá hafði verið að vaksandi hluti framleyslunar þróaður í Kína fyrir þýska markað.
1: Þannlega verður að það er ómögulegt fyrir þýsku fyrirtækina
0: Það er ekki bara þannig, það er ekki svolítið svarið hjá BMW sem það sem tengdarsonunum vinnur hjá, að það var að þeir eru nýbúnur að rinda í eða kynna sem þið kalla nája klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni er kemversk. En tengdarsonur var eins og jó frá München til Þýskalands fara í þessa trjárversmiðu sem voru að hjálpaði mér að búa til Kína. Hérna, til Kína sagði. Og þjóðverðinu voru yfirgæði eftir liti og það var sendið Þýskalands og komið þýski starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta er í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það er til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them, you join them og þar sem þeir gerðu þetta var ákvarðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eru eina fyrirtæki sem skiluðu þokkalögum hagnað á senast ári
1: fyrirtæki geta lifið af með því að bara flytja sér til Kína en þýskur efnaður annar í og þetta er högg þú getur bara, hefur ekki séð myndir af Mers, það er alltaf því svo hann séð bara
0: Mers er Spens, er bara einfalla er gjaldþrótarunni en nú eru þeirra hvað er að X-Peng þeir eru að hérna sammenna framleiðsluna við þeirra viðbrögð núna eru bara of sein að þá eru þeir að sko kínverski markaðurinn stærsti markaðurinn þeirra. Mm. Er ekki næststærstur, hann er langstærstur. Þannig eðlilegt að þeir séu þannig að þeir stóra hluta því, þar, framleiðslunum þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innlega í þessa bíla að þeir vinna núna með þeim. Þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu. Það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla, kínverska bíla, japanska bíla. Bílar eru framleiddir alþjóðlega og þær verða að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur. Það bara bull, þetta eru viðskipta net og þau eru alltaf gagnvirk og þau eru ekki keðjar eins og maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta er keðja. Og þetta að við skulum yfirleitt tala í hluta keðjur eða framleiðslu keðjur það er sýnir sko okkar hvað við höfum bundnir að því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis þegar hlutir sem þarfti framleiðslan er alþjóðleg það er þessi hlutur hérna einhver annars er annars
1: þetta er flóki net sem
0: þetta er flóki net,
1: þetta er net
0: þetta er eins og samskipta net manna það er ekki
1: það er ekki svo hótt á Manhattan að það var einhverjum óskilalegt að hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko?
0: Já,
1: þú getur ekki hann að gerfið það er bara verður að fá að verða til en eftir sem áður er það þannig að Þýskaland er að ganga í gegnum erfið tímabil það er hérna vaxandi atvinnuleysi það er hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það sem er kannski mest áberandi eða maður er að hlusta á umræður í þýska sjónvarpinu að þá er eiginlega sko þeir eru ekki hvorki stoltir né bjartsýnis það er eins og þeir bara hérna, það er ekki ennþá komið inn í umræðina hvernig á að bregðast við þessu þannig að menn er eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskeppuna konvast yfir sig
0: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóðasála að segja þessi horki stoltnin í áhyggjufullir eða frúlis. Það er
1: ekki vongur.
0: Nei, Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og það bara opnaði landamærin. En og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn það gleymi svolítið þau verður raunverulega að hugsa um samhengi þjóðverja hefur töpuð heyrstjöruldinu síðari og þau gera ekkit að þess að bandarækjumenn leifi það og það er hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja að framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsbundir að gera það ekki, að vera ekki að styrjaldar vafstir í annar staðar, og nú en nú þegar það breytist og bandar ekki að fara að segja, þau verið að fara að framlega verið vopn, þau verið að fjálfesta í Trump byrjar þaralltínu svona þó er hann að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
1: Að halda þjóðverið niðri.
0: Já, halda niðri. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar, það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það er ekki spurning kannski við stuðning við Eystrasaltsríkin eða baráttu ekki
1: að Rússlandi. Þeir eru að gera þetta hluta til sem efnahagsaðgerð innanlands að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinari.
0: Já, það er það sem við sjáum núna, sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við erum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur, þannig að þjóðverjar að geta byrja að selja þeim vopn, sko, eða hvernig sem það verður. En það er ekki aðal málið, það er að þeir fara að geta hreyft sér sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá verður almenningur að snúast gegn gegnum því að vera með stríði og komast ekki í, í auðlindir Rússlands. Þannig að það getur alveg verið niðurstaðan. Ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem er náttúrulega eru ólíkartarnir í Rússlandi og Ukraínu sem voru að berjast sko, yfir á þeir auðlindum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki Evrópu og Ukraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim er að reyna að komast baktir megin inn í Evrópusambandi því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þið séu spiltir að þá og svo framvegir.
1: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að þið spið, það var tengt Ukraínu.
0: Já, sko, þannig að þetta er svolítið skrýti. Ég hugsaði þetta öðruvísi, ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi yðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands og ég lít á það stríð sem núna í Ukraínu sem hluta af því.
1: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
0: Já, það bandar ekki náttúrulega, það vil ég alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetir ekki hrundu, og ekki eftir einfalt, sko. Þegar Sovjetir ekki hrundu, þá komu bandarískir stjórnmálafræðingar og sérfræðingar, efnarsérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Huntington, Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og var miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem að sem hann hélt að myndi gerast en það er sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension þetta norræna vítnin norðlæga vítnin í Evrópusambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með því norðlægu vítninu var að sameina efnaðarskerfi Rússlands og Evrópusambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir eru allar að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi en það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska auðmaðin til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ostum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búnir að því og ég held að niðurstaðan úr þess alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 50, 20 ár eða 30 eða hvað það er að endanlega þá kemst Evrópa inn í, sem þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum það verður niðurstaðan ég veit ekki
1: Malkosturinn er bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússlands sem að
0: Já, þetta var allar stríð, sko, þetta eru hérna róbótar og getur bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, þetta er bara
1: verið það. Ég reyndi á það sem að Tusk var að segja, það sem var gríðalega mannfórnir.
0: Já, það er alltaf segja telja með þá lífhlöðubanna sem er að hlaupa á landamærin, því að Evrópu búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Ukrainumannum sem var farnir sko. Þeir vildu fara
1: þeirra farnir 53 miljónir manna í Ukraínu þegar landið fekk sjálfstæði að talaði sig svo 25 miljónir í dag sem margir flúið og margir voru búin að flýja áður en að kom að stríðinu svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir hefur flúið eftir stríðið en svo náttúrulega hlutaði þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilheyrir ekki Úkraínu.
0: Já, tilheyrir komnir Sovjetríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur og þá var Það var enn tíma sem Pólland var ekki til og svo var þarna þetta er allt sko, og það á mjög stuttum tíma við erum bara að tala örfá og kynslóðir og flæða fram og tilbaka
1: Þú ertu að við farin að tala eins og upp úr biblíun eða eitthvað allt sem að er hefur verið og mun alltaf
0: verið Þetta er látt segja, ekki biblíun
1: Herðu, ég ætla aðeins að spyrja þig að því vorum þannig efnahaginn Kína því að sumuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaxandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um það þannig að, að Kína, það sem að Kína ef það eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn það væri, þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að, að hefði efni á að kaupa eða alls, bara allt sem að væri hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhver leiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski það sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keyptir auka íbúð og, og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð en núna maður að lesa mikið um að, að þetta sé að koma svona högg til baka
0: aftur högg
1: okay, já, já. Að það menn upplifi þá að að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf ég og fjölskylda mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari af því að fasteignamarkaðurinn eiginlega ekki að skila ég veit ekki hvað það kallað svona auðlegðar tilfinning
0: Ertu það að tala Ísland?
1: Nei, Kína
0: Já, en það bara þetta Já, veit, þú getur alveg sagt út Ísland
1: líka þetta, sko, lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í
0: Já, kínverjar hafa ráðið illa helstu, sem marga, ég ekki marga, illa helstu hagfræðinga

0: að fjármagna hraða efnahagsuppbyggingu á ákveðnum tíma en það takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og síðan með því að nota einmitt aðstoðarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjaðana hún er færst til frá
1: Þendur þú helst að breskar hann í lífstíða fangilsefingi?
0: Já, fleiri neitt þannig að þeir en það er mjög margir helsti með breskarar í því brasar sem voru og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og einhverjir hafa lent í fangilsi en þeir en sagt það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi en tómar íbúði það skil ekki auðæfum sko þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga
1: þeir eru þess vegna er ég að segja þetta er tilfinning fyrir auðlegð
0: Já, það er þannig, það er nokkuð góð.
1: Fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu, sko.
0: Já, þannig að skýringin á efnahagssveiflum er eingöngu tilfinningar, ég held að það sem ekki, sko, en það er einn af þáttunum og það er einn af Nóbelsverðlaunahöfunum.
1: Það er sérstaklega þessi tilfinning sem er til dæmis, hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum, þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði í áratugum saman, en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir hjá þeim sem eru nú hefnir til að eiga eitthvað, tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þá tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sín eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
0: Bólan var notuð til þess og röð þróun í kínverska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kínverska myndlist þetta sem var þetta talum og hún þegar ég var í námið þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldhús og 1 klósett þannig að þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbúð kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta er búið og það er ákveðið þeir geta ekki eitt í þarna en það er ýmsar mótvægis aðgerðið og ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemerskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið veruleiti er ungt fólk þannig að það er úr þessara millistétt var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækur sem héruðin í Kína sem þar sem bjökkum 200 miljónir eitthvað að svo áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveð að lifta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta aukið sín af og svona, við erum að tala um sem sagt, við erum að tala um já, 200 miljónir sko mannar, sem þeir eru miklu meira en Norðurlöndun öll og það tekist nokkuð vel það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna það var ekki fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól þegar hérna fyrir 50 árum eða hvað leist þegar ég varðandi námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjól í einhverjum þorpum núna eiga flesti bíla og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíl hann er á erlendubíl framleiddum í Þýskaland erlendis, það þykir flottara að vera á slungumbíl það er ennþá svoleiðis þetta er, reyfingin er svo gífurleg, það er mjög erfitt að tala og segja, svona er þetta núna og þetta var högg því þetta við gerst í stórum skrefum
1: en hann getur verið vissum að sá sem að segja, svona er þetta núna að þetta er ekki lengur stannig þess að þú nærði ekki
0: og getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið af peningum en samt sko

0: þeir eru gegnarlausir en þeir selja ekki.
1: Heimamarkaðurinn í Kína er svona gífurlega. Það sem að menn töluðum að er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá.
0: Þeir eru, já ekki bara það, þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur henda sjálfur sér, kaupa ekki þú útlöndum, að þá mann heiminu snúa skegðil. Þannig að það eina ríki í heiminu sem með stóra innflutningssýningu ári í Shanghai.
1: Það búið að sjö. En viðskipta hallinn, hann hallar mjög þeim vil.
0: En ef þú tekur viðskipta hallarnar stýrunum við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það þjónustu viðskipti eru hluti af kostnaði að þá náttúrulega hallinn ekki svona mikið. Þannig að mikið af þjónustunum í fjármála þjónustu og slíku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum þannig að ef það væri eingöngu vöru skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef það ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru Bandaríkjamenn standa því ekki svo illa sko í rauninni
1: Herðu, en Bandaríkin og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og sí og Trump hefur svona metnað að verði skráð í sögunum að hann hefði stækka Bandaríkin stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gert að vilja vera sá hérna kemur sem að næða samina ríkið eftir
0: Jó, orðalagið er svona notaður akkurat er svo hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína er ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegöldinni og þjóðurnir sinnar sem hafa stjórnað lengst af og Tævana þeir liti líka á meginlandi sem hluta Kína.
1: Þetta ekki landuringar, þetta svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
0: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðelar að saminu þjóðunum en þegar alþýðulegöldi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjum aður aðstumadur á Tævana hann spurðu hvort að vildi hún var bóðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það tvímarlaust rétt hjá þeirra það og ég mendi það áður hérna ég held að það sé að gerast núna
1: þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump ég sá að þú tókst þarna Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kyngja því er ekki bara komið að því að þú viður kynni það auðvitað tökum við Taiwan
0: hann segir auðvitað ekki þetta þessu
1: já ég veit að ég er að reyna þetta sem skiljalegt, ég veit að klæðir
0: já,
1: klæðir þetta erindi
0: þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta kemur stjórnvöld er ekki stjórnmál er ekki landamæri og kemverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti í einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í hérna norður Já, í Síberju, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar, alla landamæralínur í rauninu hafa verið dregnar að Vesturlandabú. Í heiminum.
1: En heldurðu að sín metistöðuna þannig, þessi fundur sé augnablikið þar sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömuniðustuðu að Trump lítið svo á að Taiwan er bara undir áhrifasvæði Kína og það er eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna ykkur við að verja það
0: Spurningin er orðuð út frá vestrarum hugsunahætti þegar hann mun segja
1: Ég get ekki annar ekkert
0: Það er bara þannig hann er hérna Nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sameinast Taiwan og það verði séu að gerast núna. Ég varst að tala nokkuð Grænland eða neistlíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna, og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neinstæðar, nema varðandi, og svo hérna landamæradeilunar varðandi eigurnar hann í kring á Suður Kínahafi og svolítið að bæði við Vietnam og Fílfseinga og Japan og svo frá við þá að kínverjar aldrei þá eru eigar sem kínverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni hérstir aldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlusta á það sem Vietnamar eða félagsengar segja hitt, sko. En þeir eru ekki að bakka, þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram. Kínversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eila þeirra samskipti við, núna eru samskipti þeirra við öll nágrannar ríki þeirra, eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
1: En það hljóma svolítið eins og að þeir taka eila allt af hlaðborðinu á diski sinn og segja svo við Vietnam og fleira, ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum á hlaðborðinu, en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið.
0: Alveg þeirra, þeir segja það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því.
1: Já, við getum báður orðið settir.
0: Já.
1: Herðu, Ragnar, það eila og langt sem þú komst hérna síðast, þannig að við höfum farið kannski svona víða öll. Ég þarf eila að fá þig, hérna, ertu að fara til Kína aftur það?
0: Já, ég að fara mánaða lokin að þá
1: Ég þarf að ná þér svona einu sinni tvisvar áður
0: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti
1: okay.
0: Sjá til
1: Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðu Við gæti til dæmis rætt hérna, gervigrindar kaplöpið
0: Það væri gaman
1: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur samfélagið Sálinna í aðfell stundum
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur sem að eru að fylgjast með á YouTube. Við erum hérna í útvarpinu á þessum podcastveitum og á YouTube með rauðaborðið. Og nú ég að fara að tala partavinnu, EFS og hún Auður Elisabeth Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur sem meðferðaraðili, EFS partavinnu meðferðaraðili er að koma frá Oxford þar sem hún var á healing ráðstöfnunni sem að heitir meiri segja Science Spirit and the Body þar sem hún var bara að dansa við Gabor Maté og Bessem van Gogh og Rick Dublin og Dr. Schwartz og ég búin að sjá mynd með henni þar sem að og þau halda utan hvort annað Auður og Auður Elisabeth Dr. Schwartz Velkomin Auður
1: Takk fyrir
0: Vá, var þetta alveg stórkostleg upplifun?
1: Ég ekki enda alveg komin niður á jörðina ég bara alveg viðkenna eins og
0: Já Þetta var svona mikil upplifin. Í hverju felst það? Það út af því að þú ert að innan fólk sem á sömu bylgjulengd og þú eða...
1: Ég búin að langa nokkur ár að fara á þessu ráðstefni. Þessi ráðstefna, trámaráðstefna, búið að vera alveg nokkur ár, alltaf. Hún árlega í Oxford. Og það eru þessar sem eru mestu stjörnunar í þessu, Gabor Maté. Þannig svona bara... Hann hún 82 ára.
0: Ég sá bara vídeó þar sem var að dansa bara svo unglingur.
1: Jó, bara svo veit ég var ekki að dansa.
0: Þú varst ekki að dansa við það.
1: Ég, eins og ég mikið dansfrík, að þá bara var ég bara þreytt, veist, þetta var bara frá 8 til 9 til 6 á daginn.
0: Og hann haldandi fyrir lestur og hann bara dansandi á kvöldin.
1: Ég ætla að vera svona eins og hann
0: Já, þannig að það góð orka í þessu allavega hann að hérna, þetta þannig upplifun að því að vinna inn í þessum málum
1: Og það eru þannig að þessar þrjá sem eru svolítið, maður sá það alveg voru svona mestu stjörnuna, það var Gabor Maté og það var Bessel van der Kolk sem höfundu bókarinnar Body Keeps the Score
0: Body Keeps the Score, sko líkaminn geymir
1: allt
0: sem mæli með þessari bók var hérna metsölu bók hérna fyrir einhverjum 2-3 árum
1: hún frá 2015 sko
0: nú hún svona góð
1: já
0: en það
1: hún búin að vera á
0: top
1: 10 efst bara í mörg ár
0: já.
1: En þegar hún kom hérna líka minn geymir allt
0: þá
1: voru þeir alveg bara gapandi hvað voru margir sem að voru ánægðir að fá þetta á íslensku
0: já
1: og fylltist alveg hérna útgáfu hérna ég fór og það var bara full house
0: en eigum við aðeins að tala þessa merkilega
1: og svo þriðja maðurinn sem var stjarnan við mögum ekki gleyma honum sko, því að hann, fyrir mér var hann mín en það var Richard Schwartz sem höfundu sko margra IFS bóka og sést svona sem hann þekktastu fyrir No Bad Parts
0: Þetta eru svona mjög miklir brautryðendur, þessir menn og mér var svona gaman að sjá myndina út því að hann mjög lágvaxinn, hann náði því allir bjagslir athygli svört og ég held að Gabor Maté sé líka svona lágvaxinn, eða ekki?
1: Ekki eins og hann Nei. Svart sko
0: En allavega það sem að
1: En þeir elskuðu allir að tala, það sjá ég þegar þeir voru í svona panel umræðum sérstaklega með Gabor Maté og Bessel van der Kolk að þeir vildu alltaf svolítið eiga orðið en Richard Schwartz ekki hann býður eftir að hann svona meira humble
0: og hvernig túlkarðu það að þeir séu svona spenntir að eiga orðið, eru þeir í einhverju samkeppni sínu milli?
1: Nei, með þeir, sínir þeir voru aldrei kannski saman allir þessi þrýr
0: Þannig að, já, ég skil, þeir voru aldrei saman, en þeir voru stundum í panel og þá höfðu þeir gaman að því að
1: meðla reynslu sinni. Já, kannski vinsalistir, en það voru svo, fyrir mér, þá aukvitaði ég máli við að þessi ráðstefna þetta árið, 2026, sem að ég held að ég hef átt að fara á þetta því að það fyrsta sinn sem þeir þora að setja orðið spirit inn
0: já. Það hefur verið
1: hérna,
0: líkaminn og taugakerfið og hugafarið og líkamin, en núna komin þessi andlega lítið í þetta
1: og þú getur bara rétt ímyndað hvað það stórt.
0: Mikil viðbót.
1: Það já, það rosalega stórt og þannig að
0: Hverju breyti þá? Þú segir, þess vegna átti ég vera þarna núna, það
1: fyrsti andlega fyrirlesturinn mér langaði að vera öllum fyrirlesturinn, ég ætla bara að segja sko, en fyrsti fyrirlesturinn sem ég valdi það var Indigus
0: þeir það Indigo?
1: Indigo, eða bara Native Americans
0: já.
1: Og þeir mættu þarna þrír og þeir voru með fjæðrinnar bara
0: já.
1: Veist, hérna, og höfðinu en voru bara venjulegum fötum og þeir voru svo ánægðir að vera boðnir þetta fyrsta sinn sem þeir eru boðnir á svona trauma conference og fá að segja þeirra sögu og hvernig þau þeirra tráma svo ofsalega stórt
0: Já, en sem sagt hvernig ég mér dætti fyrst í hug að það sko þetta mikil reynsla í þeirri menningu að vinna já. Með áföll og
1: nákvæmlega
0: og, en svo líka náttúrulega já, þessi hræðilega saga að yfirgangi okkar hvítamannsins
1: og ég var, af því ég aðeins hérna kynnt mér hérna sjamanismann
0: já
1: og því meira sem ég lærði ég tók eitt ári í sjamanismann þar sem ég var að læra að fá Patricia Buffalo sem frá LA og kemur henn til Íslands sem og hún segir bara að nátturinn á Íslandi sé svo hún bara sérstök það einhver sérstök orka á Íslandi sem að við erum ekkit sérstaklega nema kannski en fólk kemur til Íslands þau segja að það allt einhvern auðveldara það meiri tenging þá veist hérna hún segi hún hafði námskeið einu sinni í New York hún segi ég ætla aldrei að gera það aftur það allt svo tært inn á Íslandi elementin svo tær jörðin okkar hrein vatnið okkar hreint loftið eins hreint og getur verið með eldgos og allt þetta
0: já.
1: Og svo það eldurinn, veist.
0: Eldurinn í hún allir elementi.
1: Já, við já. Veist, hérna, getur bara, þannig að já. Landi okkar bara eldur.
0: Kjörið fyrir svona andlega vinnu.
1: Já.
0: Já,
1: þannig að, hérna.
0: En segðu mig hvað
1: þessi Donald, sem að ég, hann sko, lærir að verða lögfræðingur og verður svo dómari. Og svo núna orðin svona eins og einhver pólitíkus eða alþingismaður, hann að reyna að fá landsvæði fyrir indíana þegar aftur tilbaka með neytils.
0: Má maður ekki segja indíanar lengur?
1: Ég veit ekki.
0: Ég held að vera komið aftur. Ég held að sé komið aftur að megi segja indíanar. En allavega hann, það búið að fara í hring.
1: En þeir náttúrulega bara orðnir Amerikanar.
0: Já.
1: Skilur, og þeir eru búin að setja sína menningur bara svolítið svona til hliðara. Því hún var bara, það var það sem að var verið að reyna að koma inn hjá þessum börnum, sko. Og þeir eru núna að ná í sína menningu aftur tilbaka og vera trúa hana og treysta hana þannig að það svo rosalega mig og þeir eru núna að vera viðurkenndir fyrir þeirra trauma healing skilur
0: yeah.
1: og hann lærði IFS og hann núna að kenna IFS og IFS meðferðaðali og hann að gera þetta legacy burdens að því að eins og það líka til annað sem heitir það sem við fórum á hérna
0: Family
1: Constellation það bara í IFS heiti það Legacy Burdens það bara sama þannig að það þessi áföll sem koma down the line milli kynslu, niður kynslu og það rosalega áhugavert en það alveg efni
0: það alveg efni en kannski bara svona rétt aðeins þú segir mér hvað sem að þessir natives eru að færa eins og inn í þessa ráðstefnu eru þeir að
1: þeir vinna með þeir hafa alltaf unnið með the spirit,
0: já, spirit já.
1: En við hvítumæðurinn hefum svona við erum satt við þetta En,
0: og þá erum við að tala eins og bara orku og við erum að tala tenginguna við alheimsorkuna, við forfeðuna og þetta sem að
1: þetta bara orka.
0: Er og núna þessi vísindamenn, þetta nú allt mjög svona ábyggilegir vísindamenn sem eru þarna í forsvari fyrir þessa ráðstefnu, Gabo Mate og þetta læknir og doktor og miklir vísindamenn og miklir frungföðlar eru alveg búnir að vera undanfarin ára virkilega í merkilegu brautin þetta starfi. Getur þú aðeins náð utan það með mér? Hvað hefur gerst í þessum heilunar fræðum með þessum mönnum á undanförnum árum?
1: Já, það er breytingin sem hefur orðið frá kannski hugur og hegðun, einhvern. Heldur að nú svo var fólk veit ekki oft hvað áfall er sko, þannig að hérna þannig að það skiptir svo miklu máli við verðum öll fyrir áfallum
0: Já.
1: Þetta svona lífsins sár
0: Já.
1: Og það bara hluti að vera manneskja
0: Þetta verkefnin sem við fáum til að þroskast
1: Já, og við verðum öll fyrir þeim Það bara sumir meir en aðrir
0: Já.
1: Þannig að þeir eru að því trámafræðin er í sjálfu sér ekkert rosalega gömul sko, hérna hjá hvítamanninn þannig að og þetta bara átti, hefur átt mjög erfitt uppdráttar innan sálfræðinar eða bara í kennslu þannig að en núna búið það var nú bara fyrst að það tengja líkamann að þetta kemur allt fram í líkamannum en núna búið að bæta spirit við skilur hversu stórt þetta orðið
0: Já,
1: að því að það var fullt af fyrirlesturum hérna, hérna sessjónum psychedelics.
0: Já.
1: Minna David Nutt með allar sínar rannsóknir, hann er enskur hann búin að vera í 50 ár að skoða að gera rannsóknir með geðlif bara geðlif við eigum ekki svoleiðis rannsakanda á Íslandi skilur
0: Já, ég skil þig og ég hann eitthvað feimin við að tala psychedelics sem eru hugvíkandi efni fyrir hlustendur og áhörendur og bara svona svo að við náum aðeins betur utan eða við auður Elisabeth er sem sagt nýkomin á þessari stórkostlegu ráðstefnu í Oxford þar sem að er verið að skoða hvernig heila má áföll með body líkama anda og vísindum með hérna þessum helstu sérfræðingum í heimi
1: Já, svona og hugur, sál og líkami
0: Hugur, sál og líkami, já og þú ert í raun að segja að hérna það þessi andlega vít og hugvíkandi efni eru orðin stór partur af þessari vinnu og þessari nálkun
1: og IFS
0: Já,
1: að því að þetta var
0: þetta þrett saman, ég heyri það
1: já.
0: Það það sem að þér finnst þér að bara galdra verkværi
1: já því að IFS svona eiginlega fyrsta svona vestræna sálræn meðferð sem að kemur með spirit inn í það þetta self-energy
0: og þetta svona vísindilega samþýtt aðferð sem hérna verið að vinna með
1: Það er náttúrulega aldrei hægt að gera vísindilega rannsóknir með the spirit, það mjög erfitt
0: Já
1: Maður verður frekar að hugsa bara á hvernig líður manneskinni
0: Já
1: Vist,
0: Já, hvað árangur næst
1: Já
0: En hvað til dæmis heyrðu þú að þessari ráðstefnu sem að var svona hrífandi og gaf þér þessa miklu trú og von?
1: Það var, sko, ég náttúrulega búin að hlusta mjög mikið á Richard Schwartz og ég gegnum bara það tók mig náttúrulega mörg ára að reyna að komast inn í IFS námið því það svo erfitt að komast inn það sem að mér fannst mest áhugavert var Richard Schwartz hann var sagði bara, ég svona að koma út úr skápnum fyrsta sinn að þú var að koma með þú veist, svona þetta spirit dæmi inn af því að hann náttúrulega hefur verið, hann vill hafa þetta náttúrulega, hann alinn upp af vísindamönnum, pappans rosalega læknir og rannsakandi og þannig að en núna eftir 40 ár það var mjög erfitt fyrir hann að koma inn með þessa meðferð til þess að byrja með en núna þetta svo mikið sprenging með IFS í Bandaríkjánum og Kanada og bara ótrúlega mörgum löndum og meira sé að Native Americans eru byrjar að nota að því það tengist engri trú
0: eitthvað aðeins að útskýra partavinnuna, ef út af því að það ekki víst að allir viti hvað IFS og hérna og ég nú ofta vitna í það hér út af því að þetta svo einhvern veginn mikill útskýri svo margt í mannlegu eðli og mannlegu hegðun, þannig að ég finnst svo oft eins og alveg ég þurf að segja, já það einhver partur hjá þér örgla, eða skilur, þetta orðið svona hluti af tungumálinu okkar að tala parta, að við séum sansett úr pörtum og það séu,
1: já, við erum
0: viltu útskýra
1: margir þetta, partar, þú, partar.
0: Já,
1: við erum samastendur af mörgum pörtum og þeir eru komu allir inn af ástæðu til þess að halda manni gangandi viðst, mæti vinnu sjáum börnin, borgarreikninga og þeir eru allir, koma allir inn á góðri ástæðu en síðan kannski með áránum og kannski sárum sem að áföllum sem að maður lendir í leiðinu og verðar kannski farnir að verða svolítið í yfirvinnu og þegar maður er komið með parta sem eru farnir svolítið að hertaka lífmanns komið í svona 24/7 vinnu það stjórna lífumanns með því að kannski að láta mann borða til þess að sefa
0: Já.
1: Eða ekki borða til þess að hafa stjórn
0: Já.
1: Eða bara hugsanir að taka sér líf eða
0: það geta orðið svolítið
1: skæfir þá eru þeir bara að taka upp slönguna og þeir bara sprauta á þig og þeim skiptir nákvæmlega einhvers máli hvað áhrif það hefur á líkamaðinn
0: fire fighters verða til í út af áföllum það ekki rétt skilja
1: já, það getur verið eitt áfall
0: getur verið svona bjarga
1: skilja bara með tímanum að fara þeir í meira hlutverk
0: nefndu dæmi eins og það hvernig svona það tala exiles og sem að eru
1: mér finnst svo erfitt að segja exiles þannig ég að því það sko, þannig ég tala alltaf, náttúrulega bara misjamt eftir meðfyrarhalum hvernig þeir vilja tala hlutina, en mér finnst svona í gegnum að fólk eigi auðveldast með að skilja að veist, við erum öll með skúfur og sumar eru grunnar og það eru djúpar og þetta eru þessi sár og sum sár eru grunn og önnur sár eru mjög djúp og segjum að það sé kannski þú með djúfst sár höfnun þú varst kannski send kannski ekki fengið að alast upp hjá fóldreðinum að fóldreðin kannski já, en barnið skilur það ekki það fær bara höfnun að
0: þau vilja það
1: ekki þau vilja mig ekki og það get það líka við krakkar sem eru ættleitir þú veist, alveg sama á hvað flottu fólki þau lenda á
0: hvað gerist þið þetta?
1: Að það þessi, og það svolítið djúft sár sko. Þannig að og það opið veist, þessi sár yfirleitt opin að þegar þú fær lendu svo kannski þínu fyrsta sambandi og svo bara eins og gengur og gerist þá náttúrulega
0: gerist alls konar
1: og þeir eru sagt upp getur bara rétt að ímynda þér það að vera að pota þarna í mjög stórt sár hjá þessu einstaklingum sem hafa ekki fengið allast upp í öryggi eða veist við þurfum einhvern alltaf að fá þessa móður og föður ást
0: í grunninn til þess að þrýfast vel og vera örygg í
1: heiminum alveg sama hversu amman og afinn og hvað þau voru hlýja en þá er það bara einhvern í
0: En segjum að þarna sé partur sem er svona ótrúlega viðkvæmur fyrir höfnun.
1: Já, og hann getur fengið þessa upplifun day in and day out. Gæti, það getur verið höfnun frá yfirmanni þínum.
0: Já.
1: Þú sért ekki að, þú veist, að það var bara, guð, ég ekki nóg góð.
0: Já, það alltaf upplunin að því að vera ekki nóg góður.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Not lovable.
0: Já.
1: Þú veist...
0: Og, verða, svona, og það verður til svona meðvirkni að reyna að standa sig
1: Já.
0: Og alls konar hegðun sem kemur út úr því er það ekki hegðuna munstur sem geta skapast til
1: Já,
0: að
1: þeimma,
0: verja svona,
1: sig það púta í sárið það verður vont og þá verður maður oft svona þetta svona má alveg segja þetta svona eins konar triggering
0: Já.
1: Og þá ef maður rosalega fljótur kannski að fara að svara frá þessar tryggingu
0: mm-hmm.
1: og þá getur verið bara þú ertu mátt aldrei, veist getur bara ímyndar og milli, veist hjóna já. Eða já, með makaðinn sem með kannski áleika sár og þú, mm-hmm. þú sjálf, sko
0: já, getur verið svona, svona mjög mikil viðbrögð
1: já, allt, maður næsir alveg... yfirleitt í maka sem með samskona sár það bara oft þannig og hérna og þannig að þá þarf svo lítið að maður triggerist
0: Já.
1: Og ef maður ætlar svara frá þessum part þá veist alveg það oft ekki droslega fallegt sem kemur
0: frá mann
1: en ef maður fann að vinna í þessu og þekka þennan part og, veist, og þá hugsa maður æ, takk fyrir að koma og ég veit þú ert að passa upp á mig en ég veit líka að þú ert lítil en ég fullorðin Veist, ég hérna orðin þetta gömul og já, veist, á minn eigin börn og
0: já, ég alveg búin að vera að standa veist, mig
1: já, og ég hérna ég með þetta og
0: þetta Trúi er það sem þú kallar
1: að vera í
0: self energy
1: já, þá leifu við þessum parti að svona gefa space eða fara til hliðar og þá tengi ég mig bara ósjálfrátt við hjartað
0: já.
1: Og þá sé ég kannski maka minn í öðru vissi ljósi eða barnið mitt eða móði mína
0: út frá þessu svona kjarna sjálfi
1: já, þá var ég meira svona forvitin og ég meira svona empath ég með röddina mýgri og ég virkilega ég er bara á staðnum einn minn með þessari manneskju og ég bara hæ já, ég sé að þið líður ekki nógu vel að því þú hefur tryggarast á mínum orðum kannski eða og veist, hvernig get ég verið með þér veist, komið til móts við þig að því að veist.
0: Já, ég veit að markmiði er svo ekki endilega að þessi partur sem svona viðkvæmur ungur viðkvæmur hugsalega segjum að við séum ennþá að tala hennan höfnunar part sem að við erum öll meir og minna með held ég
1: og not good enough og not lovable og
0: veist, já,
1: við erum öll ég með þetta að vera ekki nú Já. Not good enough
0: Já, ég líka veist,
1: ég er búin að vinna rosla mikið
0: ég var einmitt að beltaði fyrir mér eigum við einhverja von voru einhverju upplýsingar og þessari ráðstefni sem gáu tilfni til þess að hérna, við gætum fara að trúa að þetta færi að heilast þessi partar færi að treyst okkur betur sem að eru svona viðkvæmir og við gætum verið meira í svona þessum fullari styrk í tengingu við hjarta
1: og já, þá hérna verði ég náttúrulega bara ég get bara sagt með mig
0: já.
1: Að ég hérna er fjórðabarnið og móði mín fór eftir þrjú börn
0: já
1: og þau áttu enga peninga þau voru bara mjög voru rosalega dugleg bæði hún fór til hérna kvensjúkdómalæknis og sagði bara ég vill ekki fá fleiri börn þau bara gátu ekki pappi minn var nú ekkert mikið að gera neitt sko hann var bara hún sá allt
0: já
1: fjármólin,
0: uppöldið
1: og allt skilur, veist, og hún var ótrúleg móðu mín sko. Og hérna og kvensjúkdómalæknir sagði bara já, herðu, bara glæni getnaðvörn 100% það er lykjan og ég er lykjufall
0: þú ert lykjufallnið sem áttir ekki að vera til sem er þá
1: og ég held að móðu mín hafi ekkert liðin nóg vel á meðgöngu hún vildi, veist, hún var en ég held að hafa aldrei komið upp í huga en að fara held ég að fósturof en hérna ég var og ég held líka hún hafi fengið fæðingarþunglyndi því að ég fyrsta barni sem pappi minn skiptir á bleju sko
2: já, veist,
1: og eitthvað að sinna barninu sín veist, að því mm. hún hefur kannski ekki alveg verið til staðar
2: já.
1: Þannig að þá urði þessi tengsla kannski rof og litla mín þegar ég fer og hitti litli mína þá bara trúðan ekkit að mamma mín elskaði mig
2: já.
1: Skilju
2: þú fannst hana þessa litlu
1: já,
2: hana litlu
1: en ég sem fullorðin viss alveg að móð mín elskaði mig veit, að hún sagði það aldrei mm. en hún sýndi það veist, svona með svona búa til föt á okkur veist, bara svona
2: og þegar þú segir allir. Mér frá þessu núna já. Þá finn ég alveg að
1: já.
2: Það kemur viðkvæmni
1: já.
2: Þannig að þú finnur fyrir þessari litlu óryggu stelpu sem upplifi sig ekki elska að mömmu sinni
1: og þegar ég hérna segi við hana veist, hérna, að mamma elskaði þig sko, hún bara nei, ég fann það ekki hún fann það ekki og þá fekk ég bara móður orkuna til að koma og hún var þarna með mér
2: já.
1: Og hún var að segja ég elskaði þig og ég elskaði þig alltaf
2: já.
1: En litla bara
2: er ekki og nú ertu búin að vinna með þennan part í langan tíma viðkennana, hlusta hana gefinni plás og hvað gerist hjá þessum parti mín,
1: þá segir móður mín hvernig get ég sýnt þér ást mína og litla hann bara enga hugmynd sko. Og þá kemur svona ég held að það komið frá æðra ljósinu það kom svona bara svona inn Auður, þú erðir hálsmenn eftir hana. Þetta.
2: Mm.
1: Og þá varð móður mín alveg og í hvert sinn sem þú berð þetta hálsmenn, þá það að sýna ást mína til þín.
2: Já.
1: Og þá bráðnaði svo litla.
2: Er það?
1: Og þá virkilega trúði hún. Já, hún elska mig.
2: Já.
1: Og þetta gerist ekki svona. Skilju, ég að bera hálsminnið og ég hverskið, veist, ég hugsa til hennar og með vikunum, mánuðunum, veist, þá þetta að styrkjast. Það ekkert til sem heitir eitthvað quick fix,
2: já.
1: Skilju.
2: Það bara að þú ert meira og meira að hjálpa henni að treysta að hún sé
1: já.
2: Elskuð og sé mikils fyrir því.
1: Já.
2: Þroskast hún og stækkar í þessu eða hvað gerist hjá þessari litlu hvað hún gömul hjá þér
1: hún bara mjög lítil sko en hún einmitt þroskast og stækkast og svo þegar hún tilbúin þá saminast hún mér í hjarta
2: það það sem að þessi nálgun getur gefið
1: já það minn og það oft tala að þegar maður byrjaður að við þurfum svolítið að aftengja okkur bara það nauðsynlegt til þess að bara geta verið í lífinu og þetta bara frábær eiginleiki að geta aftengt sig sem að segja ekki veist, þú getur ekkit lifa lífiðinu með bara 100% opi hjarta
2: Já.
1: Við þurfum að hafa
2: og öll sálin bara
1: já.
2: Hérna úti
1: já, þó eru þú bara
2: en við lærum svona aðferður til þess að vera í okkur
1: já. Og eina aðferðum að aftengja sig
2: já.
1: Og hérna og það bara mjög góð hérna, en síðan þegar maður fer að fara meira og meira og meira, meira veist, og tengjast að vera meira að geta lifa meira frá hjartanu þá ég ekki að meina að ég vilji vera 100% í hjartanu skilu, við þurfum að hafa svo vörn þannig að fyrir mér var bara geggjað að ég geti verið 50% hér og 50% í hausnum
2: já. En margir eru kannski bara
1: 100% í hausnum sko.
2: en nema rétt að meðan við erum kannski huglistlu eða já. Einhverju svona örugu umhverfi já,
1: þessna bjóði til þessa mynd.
2: Já.
1: Ég veit ekki
2: hvort þið getur séð hana. Getur, Laufey, getur þú, ef hún heldur henni svona?
0: Já.
2: Allt henni bara kyrri í smá stund, já.
1: Já. Þegar við fæðumst,
2: já.
1: Þá fæðumst við frá þessu kærleiks aðra alheims hafi, ljós hafi og þarna engin trú, Búdda eða Kristín eða eitthvað slegis, við bara komum öll, skiptir engu máli hversu trúar við erum,
2: já.
1: Þess vegna natives.
2: Hvað, það ekki endilega trú að bröð, heldur bara að það þessi trú að það sé svona alheims orka
1: já,
2: og ljós.
1: Já, við komum öll úr þessu ljós hafi.
2: Já.
1: Og þess vegna á IFS við Búdda, Kristján trúar, natives, þú veist, bara alla, veist, þannig að það er, við tölum ekkert neina trú,
2: skiljum.
1: Og þegar við fæðumst, þá erum við sem sagt ljós dropi, sér hérna, dropi, þá erum við þessi ljós dropi, þegar ég að fæðast, þá ég ljós dropi og það ljós móðir.
2: Já,
1: sem tekur á móti hversu fallegt þetta orð en það var þetta kosið fallegast orð Íslands
2: þegar ég var út í Kaupmannahöfn
1: að læra IFS og ég var að reyna að skýra þetta út fyrir hérna við vorum frá allir Norðurlöndunum þau voru ekki alveg að skilja þetta self-energy, hvað það væri þessi ljós hjarta orka og ég var að reyna að skýra þetta og þau eru bara light mother hversu fallegt við erum bara með júrnmúr og ég var bara vá, ég var svo stolt að vera íslendingur ég líka að segja við náttúrulega erum bara ótrúlegt
2: já, það er vegum þessi falleg orð akkurat,
1: já, sko, og við megum er svo stolt af því að vera íslendingar
2: já, við, með svona falleg tungumál sem er svona gegnsætt
1: já
2: En hvað segir og
1: þegar
2: þau hefur komin eftir. Alltaf með þessi maður upplifur að þau eru bara þetta. Englar, ljós englar, þau koma til okkar algjörlega saklaus og opin.
1: Já, en við erum samt alltaf með forfæðra trámun þegar við fæðumst, sko. Hérna, og þessi dropi.
2: Sko, hvort að við getum bara sett þetta svona? Er þetta svona? Já.
1: Og þessi dropi. Hann eins og sólin og getur hugsað að þetta orka þetta self energy þetta hjarta orkan eða þú, og það eins og getur hugsað bara eins og sólin þú getur ekkert eyðilagt sólina það ekki hægt en þú getur átt við skýin og skýin getur þú hugsað svona eins og vendapartana sem eru að hlúa hjartana þínu Fyrst, þú getur ekki verið með 100% opið hjarta og þeir munu, þú getur ekki tekið skýin það sama með vendapartana og ég segi alltaf vendarparta
2: já,
1: ekki varnarparta mér finnst það skipta miklu máli
2: og það er við viljum nálgast þetta alltaf svo miklum skýningi og vinsend
1: já þeir eru að venda taugakerfið, þeir eru að venda þig mig þannig að þannig að við getum skýjum er það alltaf en það þarf ekki alltaf að vera stormur eða þungskýja og þá fekk ég alveg nýja sýn af þessu orðatiltæki sem við segjum á Íslandi láttu ljós þitt skýna ég bara halló, þetta passar alveg við self energy þú veist, þegar við byrja að rofa til þú veist, í skýjunum þegar við byrjum aðeins að svona aðgreina okkur hérna frá veist, að ég ekki kvíðin skilju, heldur ég partur af mér að upplega tilfinningum kvíða eða partur af mér sem er upplega tilfinningum depurð eða partur af mér sem er upplega tilfinningum höfnun skilju, veist, þannig að þá get ég átt í samskipti með hennar part en ef að þú ert þunglindið það hvernig hægt að trýta svo leys?
2: Já.
1: Nei, það ekki, það eiginlega ekki alla hægt, sko. Þannig að, hérna, og svo lifir þú með self-energy-inu og þá það þetta hérna, bláa hérna, það vendapartanir,
2: já.
1: Það hausnum,
2: já.
1: Og það vendapartanir og það caregiving parturinn sem að huga öllum öðrum en setja sjálfan sig eina það
2: til þess að kritikurinn tryggja, til þess að vendapartu kemur til þess að tryggja að þú fáir að jafnvel að vera með og þú ferð að hugsa um hvernig öðrum líður til þess að
1: Já.
2: Tryggja stöðina
1: þú kannski þurftir að bera mikla ábyrgð of ung
2: Já.
1: Og fóldrarnir voru kannski not available
2: já.
1: Kannski í flöskunni
2: já.
1: Því miður eru ég búin að hafa marga þannig og þau þurftu að bara taka ábyrgð allt og ung og líka af kannski
2: því að var áfengi
1: já.
2: Já.
1: Og þau verða bara svolítið alvarleg þau bara leifa sér ekki alveg að njóta lífsins þegar þau svo verða fullorðin og eignast sín börn að því þau eru alltaf með svo mikla ábyrgð þannig að þau eru mest að stjórnast í að allir halda öllum, að allir séu glaðir og ánæðir og svona, veist, en gleyma svolítið sko sjálfum sér sko að þú mátt líka njóta lífsins sko
2: Já.
1: Já þannig að þetta eru margi vendapartar sem við erum með þannig að kritikurinn dómarinn er þessi sko ég sko með betri menntun en þú hvað þú að eipa gokk ég með sko með háskólapróf
2: alltaf reyna að standa sig ekki að reyna að standa sig og
1: ég svartari en ég hvítari ég hvítistofni sko,
2: samanburður
1: veist einhver svona dómharka
2: en það ofsalt óryggja bak við það bara ég nóg alltaf það ekki
1: já, að það að standa sig einhver að gera sig á kostna annara einhver, sko, ég, en þessi partar eru oft exalaðir hjá viðkomandi
2: já.
1: Og að því það vill enginn vera með dómharku en því miður það eins og sérstaklega í tala Richard Svart bandrækjamenn þeir sem eru hvítir að þeir segjast ekkit vera með hérna svona fordóma gagvart gámar sér
2: hérna Afrika-Amerikunum
1: en þá einhver partur innra með þeim sem er með það
2: já. Ekki með
1: og þeir eru shame of að hafa þannig part þannig að þeir bara
2: er aftur, það er ákveð svona meðutundar stig
1: þetta er eitthvað frá sko, oft frá sko, forfer
2: já, þetta er svona forritun
1: já, sem já. Kemur eitthvað frá kynnslóðar mm-hmm. þetta er svona kynnslóðar tráma sem að kemur down the line sem fólk bara, wow
2: já, en við erum með alls konar viðhorf sem að eru okkur ekki þóknarleg, þú ert að segja það við erum kannski
1: já.
2: Ómeðvituð að þú veist hvernig, alls konar afstöður sem að við erum ekki vitum að ekki skynsanlega og góð fyrir okkur og heiminn
1: já
2: að það eitt af því, já við þurfum eiginlega að halda þú ert komin með þarna nokkra svona dómaran og þess að
1: höfum við tíma til þess að
2: já við bara
1: bara til að klára
2: þetta, að klára þetta og
1: þá
2: mikilvæg.
1: Getum við bara sagt að þetta skiptir rosalega miklu máli þessi mynd og ég sýni núna hann ekki langt sýni bjóð til hana og Richard Svart fannst þetta bara geggæðslega flott
2: já,
1: og
2: það sýna honum með þetta já.
1: Hann alveg bara bjóst þetta til bara með AI
2: já.
1: Og ég alveg já, hann bara vá og ég var náttúrulega að segja honum með light mother og hann bara það verða allir bara finnst þetta ógæslega flokk á
2: Íslandi
1: svo lifir við með þetta hérna, self energy og það bara hvað nær þú á þessu lífskeiði í þessum líkama að ná að fara vera vera ekki 100% í hausnum ég vera að fara alltaf meir og meir og það að koma þessi shift í dag úr þriðju vitt yfir í fymtu vitt og þá myndi ég segja að hausinn sé þriðju vitt og hjarta fymta vitt
2: það er mjög skýrt það allir að tala þetta núna að við séum að færast yfir í fymtu vittina og að hjarta sé að koma sterkar inn
1: en ég búin að spekulera svolítið í þessu og ég eiginlega komin á það að við, ef við færum algjörlega yfir í fymtu vitt sem væri þá hérna í
2: kærleiksljósið
1: þá ertu ekki líka með taugakerfi eða
2: Já, við viljum ekki
1: frýta okkur ekki í sumalandi.
2: Þannig að við erum ennþá að reyna master það að vera í þessari jarðvist, í þessum líkama
1: já,
2: og njóta þess.
1: Að því ef það er kallað spiritual bypass, já. Þegar þú allar að vera er bara í self-energy-inu, í hjartanu, að því þá ert ekki í jarðtengd, eða jarðtengdur.
2: Já.
1: Þá ert ekki að þá allt í hassi sko heima hér borgarreiningana, sjá bönnin eða
2: mæta til vinnu kannski, hverju hefur þetta breytt
1: til jafnbæi,
2: því
1: þessi jafnbæi já, sem að leita eftir
2: finnst þér þú vera komin nærði að njóta lífsins vera meira í kærleiksorkunni með þessari vinnu
1: sko ég held að mér sé að Jesús sem kom hérna í líkama á jörðina gat ekki verið 50-50
2: hann hafi ekki verið alveg í hjartanu
1: Hann var kannski náði mest ég er ennþá bara ég held að þetta muni verða mitt lífsverkefni út mitt líf að reyna að vera meira og mér finnst það svona með því að ég að vinna í mínum pörtum eins og bara að vinna á þessum móðurkærleik að virkilega finna hann í kertina þá eins og ég sé að fá þennan part einhvern heim
2: Já.
1: Heim í hjartað þannig fer þetta að koma
2: allt henni dettur mér ekki gæti þetta verið eins og sálarpartar út af því að nú erum við það oft talað sérstaklega í hérna þessum hvað ég segja, native fræðum sjamanismanum, við talað svona soul retrieval að það sé, þú veist það sem við erum að reyna að ná
1: Já,
2: þessum sálarpörtum saman til þess að geta verið heil
1: Já, en sko inn í IFS þá tölum við frekar við erum heil
2: já
1: við, bak við skýin
2: já
1: skiljum við og þegar við byrjum
2: svo góð þessi afstaða veist, þessi já. Vinsamlega afstaða í eigin garð
1: já.
2: Og gagnvart öllum þessum
1: þáttum
2: sem við erum já, erum Nei. Ekki svo ánam með
1: já.
2: Þannig að það ótrúlega fallegt
1: og við komum öll úr þessu alheims hafi
2: já.
1: Við erum öll ljóstrópar
2: já.
1: Ég hérna einn ljóstrópi að tala við þinn ljóstrópa þannig að þannig erum við tengdar og hvernig, viðst, ef ég að fara að stríði þig þá ég að fara að stríði við sjálfa mig
2: já.
1: Að við erum öll og þegar svona margi partar eru hvernig í yfirvinnu segjum að kritikurinn þinn í yfirvinnu 24-7 og hérna höfnunar hérna, og viðst, þá stundum svolítið erfitt að lifa lífinu sínu veist, og það getur svona sérstaklega með sína nánustu þú veist, að því að þar eru oft svo djúp sár sko, og þannig að það verða oft svona bara svona hérna, og þá fyrir að fjölskyldur að þessi fer ekki að tala við þennan og þessi ekki við hinn og svo þegar fer maður fer að fara í ættarsöguna og þá fyrir maður að taka eftir að það voru svo djúp sár og það getur oft verið sár sem að þessi var sendur í burtu af því þau gátu ekki alið hann upp
2: yeah.
1: og þetta er svo djúp sár og þannig að það er alltaf að vera að pota í sárin
2: yeah.
1: þú veist en að þannig að þá fara fjölskyldnar og þetta bara svo fer þetta bara down the line kynslu eftir kynslu sama kynslu, minnstrið þangað til að þú segir bara hei ég búin að taka eftir þessu,
2: já.
1: Ég ætla að heila þetta
2: ég vil geta að fara áfram til barna
1: minna og barna barna
2: en segðu mér hvað er algengast það er svo fallegt yes. og ég, hérna, því ég las hérna, No Bad Parts ég hérna, upplifði bara einhvern veginn eins og þetta væri sannleikurinn
1: já.
2: Og það var bara þetta er rétt einhvern veginn, það er svo sérstakt hvernig þetta, það er eins og þetta bara nálgist manneskjuna og tilveruna út frá einhverjum svona, hvað ég segja kærleiksafstöðu
1: já.
2: Sem að gerir það verkum maður skilur fólk öðruvísi maður veit að það alls konar framkoma hegðun er út af einhverjum sársöka og það hérna er auðveldar að vera í samkennd og kærleika út frá þessari hugmyndafræði
1: Já, og það geta allir lært IFS
2: já.
1: Fyrir sig en það þurfi ekki allir að vera meðfæraðala en ef þið langar til þess að vera meðfæraðali að þá þá þarf maður að fara í gegnum IFS námi og já. Það eru tvö kerfi. Það IFS Bandaríkin og IFS Kanada. Og ef maður fer í gegnum Bandaríkin þá það eru mikið svona þú kemst ekkit inn í þetta nám nema þú hafir master degree og það eru bara sálfræðingar geðlagnar fjölskyldufræðingar og félags þannig að það er rosa mikla kröfur
2: og það vera meðfyriræðli líka mjög krefjandi
1: og þú þarft að vinna fari í gegnum líka að vera að taka þig í IFS og þannig að
2: Vartu að vinna vinnuna. En mér langar að koma hérna rétt í lokin að því
1: að þú... Og þá færðu level 1 gráðu.
2: Já, sem þú ert
1: level 1.
2: Já.
1: Og þú getur ekki level 2 eða level 3. En og bara vita það. En ef þið langar, það líka að þetta læra í IFS Kanada og þá það er ekki gerða svona kröfur þar.
2: Já.
1: Og þá ég ekkit að segja að þeir séu eitthvað síðri IFS með fræðalar. En að, við
2: Þú getur nú bara að googla þetta Mér langar að heyra hjá þér AHA
1: Já,
2: og það er svolítið þín sérgrein að Já. Það er veitu, bara kenna okkur að getur þú gert það á 3 mínútum að kenna okkur hvernig við getum verið sem oftast í þessum kjarnar self-energy
1: Já, og svo bara til að klára hérna að þá svo bara þegar þú deyr þá ferðu aftur í ljósið
2: Já.
1: Og kannski þarftu að fara aftur í næsta líkama og næsta AHA er eitthvað sem að ég lærði ekki í IFS náminu þetta var bara mín reynsla eftir að vera að vinna í 11-12 ár núna með krabbameinssjúklingum og aðstandendum og þá skipti svo miklu máli að vita hvað fólk með mikið ACE stig eða skor þessi spurningalisti
2: áfalla, hvað það skorar hátt á áfalla já. Hérna listanum
1: og ég tók eftir að þeir sem voru með hérna meir en 6 að þeir voru með þeirra vend eða varnakerfi það var bara það er ofboðslega stert og þeir sem eru með 8 þeir leita ekki sér aðstöðar þegar þeir treyst ekki kerfinu þá ég tala öll, þeir treysta bara ekki menntakerfinu helbrigðiskerfinu, þeir treysta bara ekki dómskerfinu, þannig að þeir leita sér ekki hjálpar en ég var samt með nokkrar konur
2: með 8
1: já og þær geta ekki fara inn á við ef flestar þeim geta ekki fara inn á við það bara
2: Það bara ómikla varnir.
1: Já.
2: Þannig að það eru varnarpartar sem komi veg fyrir að þú náir þessar tengingu.
1: Og þá, hérna, mínir leiðbeinendur, þeir svona hjálpuðu mér, síndu mér svona, og einhvern meginn bara varð AHA til.
2: Já.
1: Og þá ég eiginlega að byggja einstaklingin að þá eiginlega að fara aftur í tíma, æsku það sem að þeim leið

0: versus hausnum. Af því þegar þú ert þarna, þá ert þú eiginlega bara alveg á staðnum. Þú ert ekki að hugsa fortíðina, framtíðina, þú ert bara alla í þessa
1: stund. Og þú getur kennt þeim sem eru með svona mjög mikla áfallaröskun að komast í þessa tengingu.
0: Það er ekki öllum gefið að fara bara í fyrsta tíma í það.
1: Nei.
0: Skilur, sumir eiga auðveldar með aðrir. En þá er ekki sama að maður sé eitthvað skemmtur eða bara alls ekki. Heldur, en það geta einhvern allir farið í safe, aha, safe place, eða vist, griðarstaðin.
1: Já.
0: Þá erum við að búa til hérna svona eins og vinnuskjall.
1: Mm-hmm.
0: Það sem að við gerum vinnuna. Af því að við, ég hugsa alltaf trámaskúfunnar, þær eru eins og harðardiskurinn í tölvunni, getur ekkert eðilat, eða þú getur ekkert breytt harðardisknum, en þú getur breytt vinnuskjallinu, vördskjallinu í tölvunni.
1: Það er þessi hugmynd.
0: Það er þessi hjúpur sem er þarna, þessi vendarhjúpur sem við búum til, eða sem mannesk, hún byr til. Ég, þú veist að...
1: Ég með mynd hérna, sín ykkur, þetta er hérna, kynning á þessu aha, hérna, og þá það svona eins og búbla í kringum, svona öryggis
0: vendarhjúpur sem
1: að maður getur
0: vinnuskjall.
1: Hérna, En takk fyrir þetta, Auður. Það er alltaf, þetta er svo stórt viðfannsefni og bara ótrúlega magna.
0: Og við náðum ekki eins og að tala afmjöla self-energy sjálft og hvernig maður. Það er bara for next time.
1: Það er bara fyrir næsta tíu. Við þurfum að hafa alveg sér þátt hérna, þennan self-energy sem vantar okkur ekki eitthvað orði yfir. Er þetta ekki að vera í sálinni sínu eða hjartanu sínu eða kjarnanu sínu? Eða
0: hver... Ég sko, þú getur spurt.
1: Heitir þetta ekki sentrum í dálislinni?
0: Jú. Já, þetta er bara það.
1: Já, þetta er bara sama.
0: En sko, sentrum er líka sko alheims.
1: Já. Vist,
0: ég vinn með sikkort, skilja.
1: Þannig að þetta er eiginlega kannski svona eins og sálinn tengd við alheimsorkuna.
0: Já, að því að sko, sentrum er meira þetta alheims, sko.
1: Já.
0: En þetta er, verum dropi úr þessu sentrumunni.
1: Jú. Þetta er,
0: hérna, nú veit fólk ekki hvað við erum að tala
1: nei, en sko þetta er hérna, við erum að tala
0: dálislinu minni þannig og, þegar ég uppgöta dálislina og við byrja að vinna með það að þá uppgöta ég gat bara farið svolítið mikið bara í grunni skúfinnar ef ég ætla að fyrir djúpu þá bara vum,
1: kom. Þá komið varnapartið
0: þannig að þá er ekki fyrir ég bara hlusta á Richard Svart bara algjörlega út blú ég var bara að skrolla í símanum og hann segir bara nákvæmlega sama og með sentrumið en hann kallaði self-energy hann bara, ég að fara að læra þetta
1: já
0: Við
1: erum allavega búin að svona gefa góða kynningu á partafræðinni og hérna, ótrúlega gaman að fá þig og bara að hérna,
0: takk fyrir að fá mig
1: Þetta er
0: alltaf, að dansa núna
1: Við dansum hérna, áður með byrjuðum og hérna, tengdum okkur og hérna, dansum eru glátti núna en hérna, það er að koma annað dagskrálegur hérna, eftir augnablik og ég vona að hafi hérna, notið þess að hlusta á þetta og hún Auður Elisabeth, þið getum náttúrulega bara fundið þannig að hún er meðferðaraðli þannig að það er þetta að bara fá
0: núna,
1: bara tíma
0: og núna, Elisabeth,
1: á
0: núna
1: heyrði, takk fyrir að sinni
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Herru, rauðaborðið búið í dag. Verður aftur hérna morgun klukkan 8 með nýtt efni en framundan endur sýning á alls konar efni. Við búum til svo mikið efni hérna. Það mikla líku til þess að þú hafir séð það allt saman sem að verður flutt hérna eftir. En Áður en að ég séði góða nótt og ætla ég bara að minna á að það sem heldur samstöðin gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem færir okkur afl til þess að halda út í samstöðinni og vonandi til að byggja hana enn frekar upp ef fleiri bætast í hópinn. Ef þú vilt það, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það hnappi sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira

vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætla að segja góða nótt í bili. Svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við rauðaborðið þar sem að verður splunkun í þefni. Góða nótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Ekki spilandi fyrir þeim. Þetta allslagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

skraut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta.

0: held að hald sér málið.
1: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið en núna erum við með gest sem að kannski ekki í sjávarútvegi nema í gegnum hefur áhuga, mikinn áhuga á fiskeldi sjó og fiskeldi landi heitir Jón Kaldal Jón nú mikil umræða fiskeldi bæði í sjó og landi og svona í stuttu máli til að byrja með hvað finnst þér þessi mál?
2: Sko við vitum að sjókvíaeldi á laxi hefur feikilega skaðleg áhrif á umhverfið sitt bæði lífríki innan fjarða og líka villta laxastofna Þetta svo saga sem við þekkjum vel frá Noregi, Skotlandi, Írlandi þar sem sjókvíaeldi hefur stundað lengur en hér við Ísland.
1: Já, já.
2: Þannig að álit mitt á þessum iðnaði bara í frostmarki og rúmlega það. Ég vil losna við sjókvíaeldi úr
1: fjörðunum.
2: Landeldi þeir sem vilja stunda laxeldi, það skárraði að gera það á landi. Þar þurfa ekki að glíma við þessar sleppingar eins og er gríðalega mikið í sjókvíunum þeim ber skylda til að hreinsa allt skólp sem verður til framleiðsluna sem þarf ekki í sjókvíaeldinu þar losa þær allt skólp og örplast og þungmálma og allskeis
1: er það raunhæft að tala það sé hægt að nota þennan úrgang úr fiskinum í landgræðslu
2: Það er alveg raunhaft og það eru til litla landeldi stöður út í heimi þar sem er nákvæmlega verið að gera þetta. Í Bandaríkjunum er lítil landeldi stöð, það verður þeirra lítil þá hún að framleiða einhver 100 tonn, ekki 10.000 tonna og hún beintengd gróðurhúsi og það síja meðal hans vatni með því að rennaði í gegnum jarðveginn þar. Það er mikið næringar efni í þessu skorpi en þeir eru náttúrulega gæta þess að vera ekki of augun
1: nei.
2: Og það hættulega í sjókvíaeldinu þetta gríðalegt magn af seiru sem eru til í landeldun eru heldur ekki að nota lúsætur og þungmálma eins og eru að nota í sjókvíaeldinu en það einkennilega Grétar að Hér hafa Íslensk stjórnvöld beinleins tekið úr sambandi löggjöf sem heitir lögum varni gegn mengun hafs og stranda til að hleypa sjókvíja eldunu ofan í fyrir nokkur.
1: Já, já. En svo eftir því sem mér skilst þá líka örplast mengun.
2: Það hár rétt. Það meira að menna allt það sem...
1: Og það nú kannski það sem maður hrættastur við í rauninni af menguninni.
2: Örplast og þungmálmannir eru
1: hættulegastir
2: því að þetta ekki efni sem eyðast með náttúrulega hættu upp hérna í umhverfinu. Örplastið verður til vegna þess að netapokarnir, flottringinir eru allt úr plasti og nælónefnum. Fóður pípunar sem eru margir kílómetrar á hverri sjókvíaeldisstöð, þeir blása sem sagt hörðum fóðurkoglum þessar pípur út í kvíarnar
1: og plasti með
2: og þá eru nánast að sandblása rörun innan og þetta gerist svo hratt að þau þurfa að skipta þessi rör á innan við tekjara fresti þau bara eyðast upp
1: þannig að það fátt sem mælir með þessu
2: já og það einkennilegt líka að vera með starfsemi eins og þessa sem þarf svona miklar undanþágur og sérlög og hérna ástæðum fyrir því að það bara vita að þeir gætu ekki uppfyllt þá mengunvarna staðla sem okkar almenna lögju kveðar á allir aðrir þurfa að
1: matvæla öryggi
2: Ég sé ekki hvar það tengist engan veginn matalöryggi. Það 99% af þessum eldislaxi úr sjókunum sem fluttur úr landi.
1: Já.
2: Og það að flytja inn allt fóðrið. Þannig já, þetta, þetta snertir ekki neitt matalöryggi á Íslandi.
1: Nei, ekki á Íslandi, nei, en bara það nú alltaf verið að fylgjast með sláturhúsum og öllum sem að slátra dýrum og að gæta hreinlætis og vera með heilbrigðin vottorð í lagi fyrir þessi fyrirtæki meðal annars bara fiskvinnslu fyrirtæki bara til að uppfylla staðla heilsusamlega gjörninga sko.
2: Já og það sannlega ekki eitthvað sem þau uppfylla í starfsemin sinni í hafinu
1: Nei.
2: Og það endar merkileg hlið á þessari framleiðslu er að laxeldi og þá að tala bæði á landi og í sjó beinlínis fæðu minkunar kerfi á heimsvís og það vegna þess að laxin svo ofalega í fæðukeðunni, hann próteinæta og til að framleiða eina máltíð af laxi að þarf næringaremni og prótein sem myndu duga að lámarki 4-5 máltíð fyrir fólk að það mikið af uppsjóðafiski fóðrið, að það prótein og sojaprótein.
1: Já, já, það náttúrulega verið að drepa loðnu til að fóðra lax og það verið að drepa síli víða út heim til að fóðra lax.
2: Já, og það beilinist stundur ránirkja undan ströndum Vestur Afríku á uppsjóðategundum þar sem áður fóru á diska heimafólks.
1: Já, já.
2: Til að bræða í fóður fyrir eldisfisk
1: við höfum líka verið að bræða hérna kolmuna og annað í þeim túr en rindar aðeins byrjað núna að fristan til manneldis mm-hmm. sem auðvitað bara til bóta
2: ekki bara til bóta því að það hafa rannsóknir sýnt fram á að næringarefnin sem við gætum fengið með því að borða sjálf þessar uppsjávartegundir þá að tala bara okkur sem mannkinn það ekki kannski ekki að smekk allra hér
1: nei.
2: En það matarkultúru misjafnur milli landa en þá tapast gríðarlega mikið næringarefnum við það að milli lenda þessum vilta fiski
1: í bræðslu
2: Já, millilendunum í holdi eldislaxins.
1: Já, já.
2: Og bræðinu þetta.
1: En frumvarpið sem var lagt fram í vor fiskeldi mm. og það var náttúrulega bæði sjóeldi og landeldi mm. og þú hefur væntanlega skoðun á því að það fari ekki vel saman.
2: Já, við vorum afar ánað við sem stöndum í þessari baráttu að Alþingi afgreiddi ekki í lagareldarsfrumvarp atvinnuvegaráðherra í vor. Með einhverjum ótrúlegum hætti þá var þessi gerð frumvarpsins verri heldur en svo útgáfa sem var lögð fram
1: ári áður.
2: Og hérna, ég rétt að þess að tveimurum áður, þetta var standaði í sömu nefnd í vori 2024
1: Já, hjá öðrum stjórnvöldum heldurinn er núvöld
2: Og þá var einmitt að velti maður fyrir sér því þessi sko skildleiki þessa frumvarp við það frumvarp
1: Já.
2: Er hins vegar feikilega mikill og það dóldi fróðulegt að skoða og velti fyrir sér hver ber eiginlega pólitíska ábyrgð á þessu lagarðarfrumvarpi Því þegar svo vinna sett af stað hausti 2023
1: Já.
2: Þá Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra eins og ráðunni þá kom inn með tölvöld metnaðarfull áform að setja umgjörð þennan iðnað þar sem fyrirtæki þyrftu að taka ábyrgð á velferð eldisdýranna á sleppi fiski, Já, á lús og öðru
1: þá átti hugsanlega að sekta fyrir brot á reglum
2: sekta og fyrstul, ekki bara sekta heldur upprunalega útgáfan var að fyrirtækin myndu smám saman missa hlut af leyfi sínum við endurtekin brot
1: já.
2: Þannig var lagt að stað og máli kynnt haustið 2023. Það var ekki þannig þegar útgáfa sem fórum á þing. Og í millitíðinni...
1: Ekki vor.
2: Nei, ég að tala núna að við erum að spóla okkur aðeins aftur í sögur. Þegar Svandís er tiltöluna nýbúin að setja þessa vinnu í gang og innan er hafin í ráðuneytinu og búið að ráða eitthvað utanhússlögmann til að skrifa frumvarpið, þá fyrir hún í veikindalefi. Katrín Jakobsdóttir, hún tekur við sem matvararáðherra en hún tilkynir síðan forsetaframboð áður en málið lagt fram á þinginu. Þannig að hún tilkynir forsetaframboð að, mér minnir að það verið byrjun apríl á föstu degi, Bjarki Olsen tekur við og leggur fram á þriðu degi. Þá spyr maður sig hver af þessum þremur ber pólitíska ábyrgð og er þetta förum sem núna var lagt fram af Hönnukattinu og svo náskilt eiginlega bara efnislega meira minna eins nema að það búið að draga enn frekar tennunar úr því hver ber pólitíska ábyrgð á því? Auðvitað það Hönnukattinin en sannlega þetta ekki sköpunarverk hennar og það hafa eins að verið sömu sama starfsfólkið innan ráðuneytisins sem hefur haldið utanum gerð þessa frumvarps allan tíman
1: ráðuneyti starfsfólkið ber ábyrð á þessu stórun luta
2: það ber ekki ábyrð það ber sannan ekki ábyrð en það hins vegar
1: ábyrð á vinnu við útbúa þessi þetta frumvarp
2: það vann þetta frumvarp ráðherrann ber pólitíska ábyrð og þá forðunlegt að skoða hverjir stóðu þarna verki þá hann í aðalhlutverki fyrirandi farangandarsjóður SFS og fyrirandi hagfræðingur SFS sem báðir þessi fyrir starfsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eru núna starfsmenn atvinnuráðuneytisins og þetta ekki gott fyrirkomulag og það hefur eiginlega sannfært mjög það að það sé ekki skynsalegt fyrir okkur sem þjóð að fela einhverju sem hefur áður verið að gæta sérhagsmuna að gæta almannahagsmuna og ég algjörlega samfærðunum og tilbúin að það hvað sem að þetta fyrirkomulag ekki gott og við sáum það byrtast kýrskýrt í þessu lagarandfrumvarpi.
1: Já, já, en svo mér ekki gleyma því að nýráðin forstjóri Hafrannsóknastofnunar fyrrverandi starfsmaður stæðsta útgerðarfyrirtækis landsins.
2: Já, ég hef nú ekki trú að Eggert hafi komið neitt nálægt
1: ekki þessu
2: frumvarpi.
1: Nei, en þetta bara vinnubrögðin sem snúa af sjávarútvegsmálum á Íslandi
2: Já,
1: þetta eru hagsmuna gæstlu menn og fyrrverandi hagsmuna gæstlu menn hjá stórútgerðin
2: Já, það því miður þá það dálítið þannig
1: það raugin þráðurinn
2: það það sem upplifir í þessari glímu við kerfið okkar að ykkur sögum að þá eru stofnanir sem að gæta hagsmuna almennings, sífælt í því að gæta sérhagsmuna fyrirtækja og líka stjórnmálamennir sem beinlínis voru kostnir til þess að breyta því kerfi og ætlu að breyta því.
1: Já, já. En nú daldið heitt mál varðandi Seyðisfjörð og ég satt sem varamaður inn á Alþingi í vor og þá kom fólk frá Seyðisfirði gaggert fyrir fyrir samgöngunefnd ég var í umhverfis og samgöngunefnd og voru að kynna sín á þessa hluti og það fór ekki vel að mínu mati í nokkurt mann en samt var haldið áfram með þetta og svo var verið að gefa út leyfi núna til að setja 10.000 tonn í Seyðisfjörð.
2: Já, það kom upp mjög athyglisvert mál síðast með vetur og frumvarp sem var lagt fram réttur jól sem snýr að hvar má staðsetja sjókvíaeldiskvíar og það snýrist var allt hérna komið inn í frumvarp ákvæði sem var ekki þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt og það snýrist það að afhelga innanlandsstrengi verndasvæð innanlandsstrengja gangur sjóku.
1: Já, já.
2: Fjarskiptastrengja.
1: Já, já.
2: Þeir eru, eins og við þekkjum, þá hafa stjórnvöld og við öll mjög mikla áhyggjur af því að, að fjarskiptastrengi sem tengja okkur heiminn séu vel varðir. Þeir hafa verið, gera á þeim ýmis spellvirki, þessu stríði í Rússa við Evrópu og þarna hafa verið ansi stóru yfirlýsingar stjórnvöldum að við þurfum að passa þessa strengi mjög vel. Nema þarna kemur allt í hennu frá innviðaráðunendinu hugmynd að fella niður helgunarsvæði innanlandsstrengja.
1: Já.
2: Það kemur inn frá Mílu.
1: Stór furðulegur gjörning.
2: Já, það kemur frá neyðarlínunni, frá Mílu, öllum fjarskiptafyrirtækjunum sagt, heyrðu, þetta má alls ekki gerast. Ef þetta gerist, þá mun fjarskipta öryggi og bara öryggi vestfirðinga verða sett skör lærra, eins og orðað, umsögn neyðarlínunnar, þetta annara íbúa landsins.
1: Já, já.
2: Hvað veldur því, spyr maður sig, að ráðuneytið tekur þessa ákvörðun? Af hverju tekur ráðherra, hann hefur aldrei þurft að svara því, af hverju þetta frumvarp komin? Þetta frumvarp var sem betur fer ekki að lögum,
1: Nei.
2: En það er ykkur svona, ykkur óbóðsleg mulningsveili gangi innan kerfisins í þá þessara fyrirtækja. Og við þurfum, vil ég meina, sem hérna samfélag, að fara horfast yfir það, það ykkur skonar djúbstæð meðvirkni mögulega var þetta kallað spilling, en þá ekki að tala í því samingi að þessu brún umslög að skipta hér hendur, en það einhvers konar meðvirkni með þessum fyrirtækjum gegn hagsmunum almennings.
1: Heildarinnar. Já, já, en svo ekki nóg með það, heldur eru þeir núna á nokkru stöðum að setja kvíjar niður bæði Patreksfirði og inn í Ísafjarðardjúpi eru þeir að setja í siglingaleiðir skipa.
2: Þetta er mjög gott að nefna þetta, Grétar, því að haustið 2023 þá var verið að samþykkja fyrstu strandsæðaskipulagin fyrir Ísland. Svo vinna hófst var samþykkt strandsæðaskipulag fyrir Vestfirði og fyrir Austfirði. Umsagnar fresti þar laukum meðan september samgöngustofa landtekiskæslan löðin hérna umsagnir gerði yngar aðdóðsendur hins vegar, fólki svo nefndir í ráðan þau fara á Seyðisfirði, frá Vá þar eru hjón Magnús og Anna Dóra sem að virkilega sökt sér ofan í þessi málumni
1: þau voru einmitt þau... að kynna það fyrir nefndinni meðal annars á Vestfjörð
2: já, þau fundu út að það var verið að fara heimila ekki bara heimila sjókvældi í hvítum ljósgera vita heldur á siglingulegum heldur var beilinis búið að staðsetja kvíar fyrir vestan sem skyggja á hvítan ljósgisla vita
1: já, já
2: Þremur ykkur setna, eftir að vandalega embættismennum okkar hjá samgöngustofu og landhelgisgæslunni hefur lesið aðra umsagnir, þá komin nýjar umsagnir frá þessum stofnunum. Það sem þær tóku uppbeigju frá fyrri umsagnum og sögðu að þetta gæti ekki gengið upp. Þessi mannvirki mættu ekki vera staðsett á þeim stöðum þar sem það trubluðu siglingaröryggi. Hvað gerist þá innviðaráðuneytinu? Þeir skipa hóp mótvæðis aðgerðir hugsaður, þarna komið ljós að stór fyrirtæki eru með mannvirki það sem með ekki vera með þau og ætti með réttu að vera að fjarlæga þeirra kostnað kerfið okkar bregst þannig við að búi til hópum hvernig sé hægt að láta þau halda áfram að brjóta lög
1: Þetta er dálítið skrítið en maður bara einfaldlega heldur að þetta séu peninga á öflin og peningamenninni sem eiga þessi fyrirtæki og stjórna séu einfaldlega að beygja ráðuneytis fólk og pólitíkusa bara í duftið.
2: Já, mér vissi að þetta vera mikið rannsóknarefni og þessi saga sem í kringum sjókfældi og útgáfu leifa og þegar hefur komið eitthvað í ljós sem klárlega við vitum að það til dæmis lagagrönd út fyrir, beinast að svipta fyrirtæki fyrir ítrekkaða sleppingar á fisk, en ekki notað, þá spyrir maður sig hvað það sem veldur þessu og ég var nú blaðamaður og ritstjóri í næstu aldarfjórðung og var þeim megin í kerfun að ég var að segja og við mitt fólk vorum að segja fréttir af þeim sem voru að glíma við kerfið
1: já, já.
2: Svo hef ég verið núna í sjálfur í því hlutverki undanfarin ár ég hef ekki ég taldi mig vita ágætlega að það væri margt einkennilegt en ég hef ekki áttum á að það væri svona djúpstæður vandi sem við erum að glíma við innan okkar stofnana
1: Jú, og svo náttúrulega daldið sérkennilegt þegar að flokkar eru jafnvel að tala það alla daga þeir séu að berjast fyrir hagsmunum heildarinnar en ekki sérhagsmunum.
2: Það var nú bara, eru beinlinnis yfirlýst markmið þessar ríkistjórnar
1: Já.
2: Og þetta var notað, ég held að komið fyrir
1: óspart.
2: Bara óspart og hvort að koma bara fyrir í stjórnarsáttmálanum og Ég held að þessi flokkar hefði ekki síst þeirri kostnir og fengi góða kostningu út á þessi loforð og ef við til dæmis lítum bara á ítrekkaðar kannanir sem Gallup hefur gert á afstöðu kjósenda til sjókvöldis þá fyrst að lega það sjá að það byrja tveir þriðju þjóðarinnar hefur nú árum saman alltaf sagst vera á móti og opnu sjókvöldi það byrja 14% styðja þetta en svo skoðum við þá kjósendum sem segja styðja þessa flokka sem ríkisstjórn þá var þetta hlutfall miklu, miklu harra 80% kjósenda samlingarinnar eru á móti sjókveldi, 5% sem steyðið það kringum 70% hjá við reist og 70% hjá þínum flokki flokki fólksins og þá veltum við sér, betur hvað það af hverju ef þú hefur flokkanir hafa þjóðuna bak við sig iðnaðurinn hefur ítrekað gert sér segunum hrikal afklöp, af hverju getur ekki breytt þessu? Ég svo til forritan herra kannski þitt mat og því sem stjórnmálamanns
1: Já, já, ég veit það ekki ég bara sá allt þessu til foróttu í vor þegar þetta frumvarp kom fram og ég talaði við marga í stjórnanflokkunum það að þetta gengi ekki upp og ég átti skoðunabræður þar mis alvarlegar og sumir voru náttúrulega hugsað sitt bæjarfélag eða sitt landsvæði og taka nótis af því það var nú bara þannig
2: Já.
1: Það mótaði afstöðu sumra
2: Það svo þið líka skemmtileg stúdía því verðmætin sem skapast af sjálfbærum stangveðum fyrir sveiti landsins eru gríðarlega mikil og
1: það ekki 3,5 miljard
2: það eru fáir sem þekkja þetta þannig þú settir vel inn í málin
1: Já.
2: Og þetta eru tekjur sem eigendur veiðiréttar sem eru langmestalið
1: íslenskir bændur þetta hefur hjálpað bara mörgum bóndanum að geta haldið áfram búrekstri
2: Þetta var beinlinnis grunnstóðundir landbúnað
1: Já, víða,
2: land.
1: víða í byggðu landsins
2: Og þetta er þess 3,5 miljardur sem var rann með þessum hætti inn í sveiti landsins í fyrra að sama tíma var útlutað gegnum fiskeldi sjó til sveitarfélaga sem það sem sjókveldi að stunda yfir austan og vestan í kringum 500 miljónum Sest 1/7 af því sem fór með lýðræðislegum hætti inn í sveitir landsins.
1: Já, já. Jú, þetta náttúrulega mjög öflugur iðnaður í kringum laxeldið. Nei, ég segi laxveiðar í ánum.
2: Já, þetta er gríðalega öflug atvinnustarfsemi sem hefur verið til staðar í marga áratugi á landinu
1: 100 ár eða meira
2: Já, og við höfum Íslendingar alþingi hér á fyrra árum bara 100 árum sett í mjög glæsilega löggjöf nákvæmlega veiðifélög þeirra sem eiga laxveiði rétt og hvernig hún tekjurnar dreifast innan sveitar
1: Já.
2: Og við erum miklu framar í þeim efnum til dæmis heldur norðmenn og skotar og miklu framar
1: Já, en þetta hefur verið sennilega framkvæmt já, kannski í sterku bændasamfélagi fortíðarinnar
2: Það heldur hittir naglan beintu höfuðið greitar
1: En það voru bændur öflugir inn á alþingi á árum áður
2: Og þeir vittust þarna strax að átta sig á því að
1: Hvað þetta væri mikilvægt
2: Mikilvægt og það var ákveðin náttúruverndar stafnir þessu, kannski meira nýtingavernd. Að menn voru hugsa bara að eyðileggja ekki fyrir sér auðlindina.
1: Til framtíðar.
2: Og það ég segi stundum þegar, hérna, að því ég sjálfur ekki stanguði maður og stundum hitti ég andstæðingar sem segja, heyrðu, því stanguði menn eru bara að venda sportið ykkar, þessi fyrsta lagi þá ekki stanguði maður. Auðlindin var að athuga það að stanguði menn sem kom í sveit, þeir eru bara svo mjólkurkú í fjósun. Þeir eru mjólkaðir eins og hægt er í veiðihúsunum og veiðileifin og skilja eftir sér mikla peninga í sveitunum.
1: Já, já. En þetta verður sjálfsagt einhver átök í vetur þessi mál.
2: Það mér forvindilegt er að lagarriðsfrumvarpið er ekki að þingmála skrá fyrir haustið.
1: Nei.
2: Hins vegar er atvinnuráðherra þeirra að leggja fram, ætla að leggja fram frumvarp úthafseldi og það eru sérst stórar sjókvíar sem eru ekki innan fjarðar, heldur einhvers staðar út á
1: úthafi
2: og hafa sérst önnur áhrif en það feikilega mikilvægt að það verið stíð mjög varlega til jarðar.
1: Ég get þar. Bara ekki séð það hérna við Íslands strendur að það sé glóra í því að vera með þetta fyrir opnu hafi og geta fengið á þetta 14-15 metra ölduhæð og annað þess áttar. Ég get bara ekki skilið það að menn skuli bara láta sig detta þetta í hug.
2: Nei og ég óttast að þessi þetta aldrei svipaður leikur hafin þar og var þegar menn röku hér að milli fjarða og stungu niður sínum fána til að tryggja sér leifin.
1: Já.
2: Sem þeir síðan komu fyrir í fyrirtækjum og seldu hluti fyrirtækjunum þegar við vitum að nú þegar hafa örfáir einstaklingar auðgast feikilega mikið af því að selja þennan kvóta og ég held að sé eitthvað stíkt kapplum hafið aftur.
1: Það var í frumvarpinu ef það hefði farið í gegn eins og það var sett upp að þá áttu þessi fyrirtæki sem höfðu ekki þurft að borga krónu fyrir aðgang að fjörðunum fengið rétt til að leigja frá sér svæði, bara þetta var bara eins og bara annað kótakerfi
2: Hárjætt, þetta
1: Hefði
2: var bara
1: Ef þeir veit ekki þessi 10.000 tonn í fyrðinu sem þeir máttu veiða veitu, eða voru bara með helmingin að því
2: eða voru ekki alla þau
1: já, og hérna þá gátuður leikt öðrum heimild upp á 5.000 tonn eða hvað
2: sem við segjum. Leikt og veðsett. Já,
1: og svo gátu þeir veðsett þetta og þeir gátu selt réttin.
2: Já, og það svolítið merkilegt að ráðherra kom fram og sagði að þetta veri ekki kótafæðing. En þegar við vorum sátum með þáverandi skrifstofustjóra málaflokksins haustið 2023 og hann var að kynna fyrir okkur nokkur náttúranda samtökum hvað stæði til að gera. Þá voru plönnin um að fella niður leyfi og ítrekkaða sleppingar og þess og þar en þá nefndi hann nákvæmlega þetta atriði og sagði að fyrirmyndin yrði fiskveiðistjórnarkerfið þannig að þetta veist að hafna því að þetta hafi
1: Hver var þetta?
2: Hva? Það var Kolbeinn Árnason
1: Já,
2: sem var síðan
1: Það orðið núna ráðuneyti stjóri í atvinnuvega ráðuneytinu
2: Og já, þannig veist, það var ekki verið að færi félum með að fyrirmyndin væri fiskveiðistjórnarkerfið að þessu leit
1: Nei búa til brask í kerfinu
2: Já, en við hins að bara, veist, maður skilur vel nauðsinn kvótasetningar þegar vera að stýra nýtung á viltum auðlindum það geti ekki allir hvernig það var sér að fara með að hérna, hvernig var það var í kaupum og sölu og eirinni við græðum ekkert nákvæmlega ekkert á því að láta þau lögmál ná yfir framleiðsluleyfi í sjókvældislaxi. Við töfum bara á þessu þjóð.
1: Já, já. Og við vita eiga þeirni náttúrulega já, eftir því sem mér hefur sagt að þá bara aðgangur sem þessi íslensku fiskeldisfyrirtæki hafa fengið útlutað hérna ef þeir ætlaðu að gera það í Noregi að þá þyrftur að borga 450 miljardar fyrir aðgang að fjörðum.
2: Já, við, það ágætis hérna að því við höfum að tala um Seyðisfjörð, það sem voru 10.000 tonn sem Já. Hérna kaldi kvekk.
1: Já.
2: Þá voru norsk stjórnvöld bara núna fyrir 2-3 vikum að tilkynna að það staði til að hérna opna fyrir 8.200 tonn ný leyfi við vestur ströndina.
1: Já.
2: Og fyrst fengju þau að fyrsta kost væri að fyrirtæki sem eru fyrir gætu keft þessi leyfi það á tonni 25.000 evrur. Þetta eru 36 milljarðar öðrum orðum sem Kaldvik var að fá eins og kaupallinn metur leyfin í Noregi. Kaldvik var að fá ókeypis í á Seyðisfirði.
1: Það ekki skrítið og normenni sjáu tækifæri því að fjárfesta í og koma með fiskeldi til Íslands.
2: Sko það liggur ekkert á fyrir Kaldvik að fá þessi leyfi. Kaldvik framleiddi í fyrra 17.000 tonn. Þeir voru með miklu meira fiski í kvíum en það bara drafst og óbastlega mikið hjá þeim. Þeir eru nú þegar með leyfi fyrir 43.000 tonn. Þeir hafa haft með lengi. Þeim lá ekkert á að fá þessi leyfi núna. Þeir geta ekki einu sinni framleitt helming af því sem þeir hafa leyfi fyrir.
1: Já.
2: Og
1: þá varst að tala um í fjörðunum beru fyrir því hérna
2: Fáskursfirði Reyðarfirði og Stöðafirði. Það leyfin eru þar.
1: Já.
2: Ég held að sem ekkert komi á henni Stöðafirði en þá. Þetta fyrst þess Berufjörður og Reyðarfjörður og Fáskursfjörður.
1: Já, þeir hafa eitthvað frestað í Stöðafirði.
2: Já, það, ég held að leyfin þar séu bara fyrir ófrjóum laxi.
1: Já.
2: Og en ástandi hefur þannig hjá Kaldvik ára saman að hvergi meira drepist í sjókvöðum í Ísland heldur en á Östfjörðum. Samt ekki lúsin komin þangað.
1: Hjá Kaldvik.
2: Og ástandið verið svo hrikalegt að núna í september hafa verið að dæla að það ekki komin yfir 500.000 tonn núna í þessum tölu orðum. 13. september var talan tæpilega 400.000 tonn af döðum fiski sem var að dæla upp úr kvíum í Reyðarfirði og stóluti þessum fiski að komin í sláturstarð. Mast sagt að Kaldviki fyrir brot á dýravelferðarlögum beindu öðru alvarlegra máli í vegna dýravelferðar til lögreglu. Það málar ennþátti rannsóknar. Sko vandamálið með Austfirði, alþekkt, það hentar ekki vel fyrir sjókvældi og laxi.
1: Nei.
2: Samerji var með sjókvældi og laxi í
1: fyrir
2: austan.
1: Mjóafyrði.
2: Þeir hættu því 2006 vegna stöðugs fiskidöða.
1: Já.
2: Marglyttur og þörunga
1: og svo leis.
2: Og það er marglyttur og þörunga blómi eru bara hlut af lífríkinu fyrir austan.
1: Já, já. Þeir eiga hafa þann lúksus að þeir eru ekki með lúsina.
2: Sko, nú segja minna. Sérfræðingarnir að það sé ekki því til fyrstuð að lúsin muni koma upp fyrir austan. Og sagan algjörlega skýr með það að þar sem lax, þar lús.
1: Þar kemur lús.
2: Þeir hafa bara þurft að drepa svo mikinn hérna, eldislax vegna áfalla í eldun. Það kom blóðþorru hann upp fyrir þremmarunum, alvarlegasta veirusýking sem getur komið upp í sjókvældi þar þurfti að tæma alla fyrir því og láta að vera tóma í einhverja mánuð áður en gótu að fara að stað aftur út af þessari alvarlegu sýkingu svo hafa bara ítreka drepist hjá þeim gríðalegt magn af fiski í kvíu
1: massa hörmungar hjá þeim
2: manngerðar hörmungar
1: já en Þetta dálítið sérstakt og sérstaklega finnst mér skrítið að það séu yngir menn inn á alþingi dag sem vara við þessu sem er verið að gera á Seyðisfirði.
2: Já og við sáum einmitt að þið vorum að nefna hérna stjórnarflokkana á fundum fyrir kostingarnar 2004. Þá komu fram á kostingarnar var spurningar viljið þið vernda Seyðisfjörð.
1: Já.
2: Og það til mynd meðal annars sem ég tók af fundi með fulltrúum allra stjórnarflokka sem voru þau framboði þar sem þessi spurning kom úr sal og það til mynd þar sem halda grænu flaggi á lofti frambjóðundur flokksfólksins samfylkingar og viðreisnar allir vilja venda Seyðisfjörð Við erum komin í þá stöð að ekkert verið gert í þeirri vernd í tíð þessar ríkisstjórnar Það búið að gefa út leyfi sem með mjög afsögum hætti og ekki bara það heldur opnaði atvinnur á þeirra fyrir Mjóafjörð þannig að þessi ríkistjórn sem ætlaði að venda Mjóafjörð fyrir sjókveldi er að gera eitthvað allt annað eða þvert annað en það sem þau ætluðu að gera og sögðust ætluðu að gera í kostningunum.
1: Já, já. Þetta svona segir dálítið á hvaða vegferð við erum. Hverjir hafa svona mikil ítök til að knýja þetta áfram.
2: Já.
1: Svo mátti ekki gleyma eins og ég segði sér þar erum við símastrengin.
2: Það hluti af þessum fjarskiptastrengjum sem var bara aðeim áðan, millilandastrengir, faraði sem liggja og tengi Ísland við með minn, fara sem lagst algjörlega gegn því að kemur sjókveldi í hérna þessi geti mögulega valdið skaða á millilandastrengjunum.
1: Svo bara Seyðisfjörður, það mjór fjörður til þess að gera og það koma þarna stór skemmtifæriðaskip og svona á og ef einhver slís verður á skemmtifæraskipi eða eitthvað og það rekst utan í kvíar eða eitthvað
2: Guð þetta svo margt grítið Gretar, og akkurat þetta með sigling og öryggi það er búið að í þessum leifum núna er búið að hverfa hefur horfið frá evrósku stöðlum svæðið sem skip þurfa að hafa til aðdæmum sem gerist Það snjóflóðahætta, ofanflóðahætta þarna sem mjög virðist vera ómetin.
1: Já, já.
2: Og svo náttúrulega El Grillo þarna sem losar mengun í fjörðin stöðuva.
1: Já, já.
2: Þetta margt mjög furðulegt við þessa leiðisveitingu.
1: Það hefur nú verið að leka olía út úr El Grillo í gegnum tíðina, sko.
2: Já, ég heldur 2-3 ár síðan að fara þarna meður og reynda eitthvað að...
1: Þeir náðu þá einhverju magni...
2: Magni, já.
1: Gátu dælt því úr skipinu en það hefur verið að renna alltaf þarna út
2: hellingur hann ennþá einn af þeim sem sko alharðastur á móti sjókveldinu fyrir austanuna, Sigfinnur Mikkelsson hann var sjálfur með sjókveldi í byrjun aldar
1: í Seyðisfirði
2: hann segir, þetta ekki hægt það mun alltaf verða gríðalegu dauði fiska og við vitum þetta á sögunni Og það mjög einkennilegt að stjórnvöld séu að leyfa þetta vitandi hvaða dýra velferðar vandamál eru óhjákvæmileg í þessum fjörðum.
1: Fylgi fiskur.
2: Bara hluti af þessu.
1: Já,
2: dýra nýð.
1: Já, já. En þetta svo náttúrulega bara hafró sérkabli í þessu líka hvernig þeir fjallum þessi mál og hvað þeir leggja til. Þeir eru ekki alveg stikkfrí.
2: Nei, Hafró ber ábyrgð á því að gefa út svo kallar áhættumat erðablöndun. Það sem þeir vilja meina að þessi konum líkan sem sýnir hvað óætt að hafa mikið af eldislaxi kvíum í Ísland á þess að valda skaða á viltum laxastofnum. Og þetta magni kom upp í 106.500 tonn. Framleiðslan í fyrra var það helmingur af þessu framleiðslu magni. Þrátt fyrir það erum við komin með staðfest erðablöndun í fullt af ám.
1: Já.
2: Það sést erðablöndun sem átti ekki geta orðið, hún staðfest og greind í ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi þegar inn af helmingur af því magni sem Hafró til óhætt að ala hefur verið í kvíum. Og þetta alltaf bara eitthvað sem þarna fer bara enga megin saman aðferðarfæði þeirra og raumurleikin. Raumurleikin bara allt annar heldur en Hafró taldan vera. Við höfum núna verið að bíða eftir endurnýjuðu áttumöndi eðablöndunar. Raunum eru frá
1: ekki skýsla og útkomin eða sem dregst að byrta?
2: Sko þeir, Hafró hefur ekki byrt á okkamati löglegt áttumat uppfært í 6 ár. Þeir vildu meina sjálfur að það komi út nýtt mat sem gildi án þess að fór í gegnum með löglega samráðsferlis eins og í lögunum þeir eru fór í gegnum ykkur umhverfsmat framkanta og þá vildu meina að gamla matið hefði öðlast endurnýja líf jafnvel það líf sem þeir vildu meina það rann út í mars í fyrra og við höldum eina ástæðan fyrir því að Hafró hefur ekki geðið út nýtt áhættumat vegna þess að þeir vita að vísindin segja þeim að þurfa að minka þetta svakalega mikið Þeir vilja ekki gefa þetta út, þeir vilja að vera ráðherra sem verði komið lög, þar sem ráðherra getur tekið af þeim völdin og sagt við þurfum að halda fyrra framhaldsmagni áfram til að hafa ekki slæm samfélagsleg áhrif í sjávarþorpunum. Við höldum að þetta sé ástæðan fyrir að akkur Hafró kemur þessu
1: flaggi ekki út. Það ekki ólíklegt að það sé mörgum málsins.
2: Þetta allan að af hverju þeir klárat ekki er alveg sérstaklega einkennilega.
1: En það talað erðablöndun í mörgum ám sem eins og til dæmis Breiðdals áin þarna fyrir austan.
2: Þar eru vaktalega sko leifar frá gömlu fiskeldi sem var fyrir austan. Það sem við sjáum sko erðablöndun á ám og vestfjörðum og norðvesturlandi sem að rekja beint til ákveðan eldisvæða á suðurfjörðum vestfjörða.
1: Já.
2: Þá erum við að tala staðará og hrútafjörðará. Þetta eru bara umtalsverð mikið.
1: Er ekki svo minni ár líka sem er eiginlega ekkert pælt í?
2: Jú, svo það sem er nú að sorglega við þetta, að á vestfjörðum og
1: Ég hefði eitthvað viðtal við Jóhannes Sturluson, fiskifræðing eða líffræðing, og hann var að benda á það að væri ekkert verið að hugsa litlar ár.
2: Þetta hárrétt, því það nefnilega áttum að eðablöndunar ekki náttúruvendar plagg. Það nýtingar plagg. Þannig að þær ár sem eru sannarlega með sjálfstæðum laxastofnum, litlum, fyrir vestan, en ekki með veiðifélagum, það eru ekki njáttúrumatunum. Þannig að það bara vita að það verið að forna þeim laxastofnum sem að verið 10.000 ár.
1: Þetta eru litlir laxastofnar.
2: Litlir og feikilega dýrmætur upp á líffræðilega fjölbreytileika Íslands.
1: Já, en þetta bara látið afskipta laust nánast.
2: Já, bara hárrétt.
1: Og það náttúrulega endar þá bara með því að þetta verður bara eldisfiskur í þessum ám.
2: Já, og smám saman hverfur bara laxastofnin. Þetta er það sem við séð í Noregi. Vilti stofni þar hefur aldrei verið jafn illa haldin og undanfarin 2 ár.
1: Já.
2: Norska umhverfisstofnun beinlínu segir að þar séu megin ástæðan á 2 loftslagsbreytingar og áhrif í hafi og sjókvía eldi á laxi sem hefur haft þessi áhrif á viltastofnum
1: með lúsin sem kemur þar eðablöndum þrjú atriði sem að orsaka það að stofnin í svona slæmu ástandi og þar af er fiskeldi í sjó
2: sem manngerði skaði umfram enn frekar umfram loftslagsbreytingar
1: já En það hefur náttúrulega verið að minka já, vilti laxin í hafinu, þetta í gegnum tíðina, hann hefur verið að minka.
2: Við erum svolítið síðasta vígi vilta norður atlasalt laxins hérna á Íslandi. Við vorum farsal í að ganga vel öðlindina með góðri löggjöf frá fyrir tíð bændalöggjöfni eins og skýrðar það held í hárrétt á það en svo hefur líka orðið siðbót í hvernig menn veiða, þessar maðkvartanir
1: Orri Vigfússon sem byrjaði á að kaupa upp laxveiði leyfi í bæði Færeyjum og Grænlandi
2: feikilega mikið vendastarf sem Orri stóð fyrir þá fór hann sem þar voru að gera út og veiða lax í net á fæðislóð undan Færeyjum
1: Færeyjum að gerðu það
2: þannig að Orri safnaði bara fyrir því alþjóðlega og keifti raun og bara upp
1: veiði réttin
2: eða bara borgaði mönnum fyrir að veiða ekki
1: já.
2: Og það var alltaf svipa að vera að gerast hér að vera að borga netaveiði bændum við Ósa á Íslandi að veiða ekki laxin leif honum að ganga til hrygningar
1: en það samt einhver netta veiði ennþá er það ekki einhver staðar
2: því miður ennþá verið að veiða í netteldi á Hvítársvæðinu þetta nánast búið sko, sem betur fyrir
1: það hefur minkaður mikið sko en svo komið að spurningu hvað er fiskeldi í sjó að skapa mörg störf og hverjar eru útflutningstekjurnar af þessu laxi nú skils man að öll þessi fyrirtæki séu meir og minna bara í erfileikum rekstarlega séð
2: tapið hjá þessum fyrirtækjum fyrstu 6 mánuð ársins hér eru yfir 10 miljardar samtals hjá þessum 3 stóru Mér veist hérna hugmyndinus útflutningstekjur að horfa eingöngu hana fyrst með alltaf pínlítið einkennileg.
1: Jú, jú, en þetta er nú þar sem við erum ofta að meta.
2: Já, já, þetta er útöðistekjur af eldislaxi eru allt verða til með allt önum hætti heldur en að fiski sem veldur í sjó. Ég veit að þú þekkir að...
1: Viltur fiskur.
2: Já, já, og hérna rá getur kannski að fara að sér með hlustendum og hérna til að skapa útöðistekjur í sjókveldi og það að flytja inn fóður, það að flytja inn búnað, það að flytja inn starfsmenn í stóru leiti og öll lán og meira að minna eru við erlendar bankastofnanir eða móðurfélögin úti þannig að gjaldeyris tekjurnar sem streymar landi eru gríðarlega miklar.
1: Jú, en sko verst það þegar þeir eru að móðurfyrirtækin eru að lána peninga til dótturfyrirtækja á Íslandi og láta svo borga íslenska vexti.
2: Já, já, menn, við vitum, ég held að skuldir til dæmis kaltíkur sé yfir 80% við móðurfélögin í móðurfélög hérna
1: þeirra. Já, já, já.
2: Þannig að þetta, það þarf að horfa á þennan þessa hlið, en fyrst þú nefnir ársverkin, þá eru þau kringum 500 ársverk hjá þessum stóru fyrirtækjum. Það er talan stóru, en bara til að setja það eitthvað samengi, þá eru ársverk hjá pizzakeðinu Dominos 350 talsins.
1: Já.
2: Þannig að, veist, annars vegar erum við bara með fyrirtæki sem þarf yngu opinbera aðstoð, hins vegar erum við með fyrirtæki sem þarf að sko veita fjölmorgar undanþágur á ríkjandi löggjöf.
1: Fyrsta lagi að fá aðgang að fjörðunum fyrir ekkert ef að út í Noregi þurfa menn að borga 36 miljarda fyrir að fá að veiða 8500 tonn eða hvað það var
2: fyrir að vera með í kvíum ekki að veiða það er hérna, það er sko þetta byrjaði gerin ekki þannig í Noregi en ný leyfi hafa verið boðin út í Noregi núna í tíu ár sko
1: þetta eru skilyrðin fyrir því að fá að vera með laxeldi í Noregi í dag
2: Þetta er náttúrulega bara vaxandi áhyggjur í Noregi líka af mengunni frá þessum starfsemi og þá líka tala ekki bara áhrifin á villta laxastofna heldur líka á lífríki fjarðanna.
1: Það
2: og
1: við höfum
2: séð
1: ekki síður
2: líffræðinga frá Hafró nefna það að gæti verið varasamt að vera með sjókveldi til dæmis yfir kalkþörungum breiðunum í djúpinu. Það sem eru uppbeldis svæði þorksins okkar.
1: Já, já.
2: Hér er menn bara óhræddir, Hafró, að leifa tilraunir og leika sem er fjöryggið, bara í náttúrunni.
1: Það eru náttúrulega uppbeldis stöðvar eins og Ísafjarðardjúpi og víðar þar sem fiskur seiði jafnvel og smáfiskur er að næra byrja á því að lifa sko
2: Já, okkar helstu viltu nýta tegundir
1: Já, þorskur og ísa og fleiri tegundir sko þannig að þetta er dálítið sérstakt hvernig við taklum þessi mál
2: Já, mjög svo
1: og virðist vera svo grunn umræða þessa hluti fólk ekki að setja sig mikið inn í þessi mál
2: Það sem mér finnst skemmtilegt og vera góður vitnisburður okkar þjóðgrétar er að þess að kannanir sem við höfum hérna séð Gallup gera mörg ár sýn okkur að þjóðin er ágætlega vel að sér sjókveldi þegar kemur að dýravelferð og hættun fyrir villta laxastofnir og þessu þar Það sem ég finnst var áhyggjur af er hversu lítið þau sem eiga að búa til leikarglunnar hafa sett sig inn í þessi mál af alvöru og treysta því einhvern veginn að embættismennirnir í stofnununum bara sjá það fyrir þau.
1: Já. En það bara einfallega og það á við sjávarútuginn í dag að það fólk unga fólkið í dag á landinu ekkert að hugsa þessi mál á meða við það sem eldra fólkið sem fætt og uppalið í sjávarbyggðum og vissi hver velferðin var sem var tengd í hvort að fiskaðist vel eða kom gott út hald á loðinu eða einhverju öðru það tengdi það við bara afkomu sína beint
2: Há rétt og lengi vel
1: það er ekki í dag
2: og það náttúrulega breytt samsetning á þessum stóðum fyrir byggð, það ferðamennskan orðin svo
1: og það bústlega, bara flott að fá hana líka, það ekki það
2: öblutt hérna afl og hugverka innaður og fleiri póskatana
1: þannig að einhver liti
2: hefur það gerst að hérna að áhugin hefur minkað og dreift en það mætti sannlega vera meiri og þessum er mikilvægt að hafa svona þátt á dagskrá sem hérna það sem þetta er kröfið
1: Það nú það sem við erum að reyna að gera hérna með að vera að hafa svona spjall þessi mál og bara stöðuna almennt í sjávarútvegi og þetta náttúrulega partur að sjávarútvegi þó það heiti fiskeldi bæð á landi og í sjó.
2: Við reyndar um þeirra skoðun að sjókveldi ætti og við skilum ekki akkur það innan samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, það ætti frekar að vera
1: partur að landbúnaði
2: því að þetta á miklu, miklu meira skilt við vestmiðu framleiðslu á prótinu á landi og þá en þá veist, sjáum við að hérna að ef þetta bara eru sama löggjöfur sett sjókveldi og til dæmis svínabú og hérna alifögglabú þá þyrftu þessi fyrirtæki sem eru núna með sjókveldar að fara taka ansi mikið til í sínum rekstri fara að hreinsa skólpið fara betur með dýri sín og svo framvegis, þannig að þeir vilja vera annars staðar
1: og mengunina sem þess að fylgir á öllum sviðum bæði verið náttúruna og bara meðalagjöfin og allt sem fylgir þessu þetta náttúrulega bara það svo ótrúlegt hvað fólk horfir fram hjá því hvað áhrif það hefur á lífríkið hjá okkur
2: það hérna, þeir nota skordireitur og skordir að lif og þetta ekki hugulegt að fá þetta í hafið best bara síðan í lífríkið þaðan
1: þetta gerir það og mingar allt
2: og þessi lyfjanotkun hefur verið og eiturefnotkun margfalt meiri hendur reiknum með þegar þeir hófu starfsem hér og Hafró hefur vakið aðtekla því í sínum umsóknum
1: Já, þeir af að þú sé það og skili það hvaða áhrif það hefði og þá hefði maður haldið að þeir ættu nú kannski að

0: mikið magn og áhættu matið á því leiti.
1: Hárrétt og við höfum, þessi við gerðum, við fórum aðeins inn á þetta við hjá, ég og mitt fólk hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum. Við stungum á þeirri hugmynd fyrir kostningarnar 2024 að þeirri verði svona sáttmálum það hjá þeim sem tækju við stjórn á þingi og stjórn á landinu að það ekki gefin út neinn ný leyfi það væri nú komið að þessum fyrirtækjum sem eru með sjókvældi að sýna að þau gætu verið með þessa starfsemi í hafinu án þess að láta allan hennar fisk drepast án þess að láta allan þess að lús grassera og með tilhengjandi eitur efna notkun verða svona ábáslega mikla og ná einhverju tökum á þessari skólpmengun og þá ef þú gætur sínt fram á og er ekki að sleppa missa þessi fisk, ekki láta hann drepast að þá mögulega væri hægt að skoða einhvers konar útvíkun á starfseminni bara haldi þá þetta væri svona skynsalega leið til að halda áfram
0: þá væri bara að gera þetta á yfirvegaðari hátt heldurinn er verið að gera í dag
1: Fyrirtækin hafi þess að engan áhuga á þess þau vil bara halda áfram að geta farið
0: Kílóta.
1: Svona með dýrin eins og þau gera og frá því að við vorum að ræða þetta 2004 hafa afföll bara aukist í kvíun það var met ár 2004 þegar það var gert upp 2005 var líka hrikalegt í hvað mikið að fiski drast hjá og eitrað og allur pakkin sko og við erum núna bara að sýpaðu stað í dauðanum og haustið í fyrra
0: Já, þannig að þetta horfir ekki vel fram á við
1: bara hreint ekki og þess vegna finnst mann þetta mjög undarlegt að stjórnvöld sem njóta stuðnings kjósenda sinna sé ekki tilbúin að gera eitthvað í mann
0: Já, það má segja að það sé alveg rétt og það þarf allavega að fara vanlega í að gera það sem við erum að gera og gera það á yfirvegaðan hátt og vita hvað við erum að gera
1: Mikið rétt
0: Það partur af þessu en Jón, það svona við erum nú að vera búin að tala saman í að vera klukkutíma eitthvað sem þú vilt segja svona lokum
1: Nei, ekki annað en þetta sem nefndi kreittar að hérna ég veit að það eru fólk innan ríkstofflokkana sem algjörlega á bandi íslenska náttúru og lífríkis átta sig á því að þessi innanáður hann hefur fengið að vaksa hér þvert á ymsa reglur og eins og kom fram í fræri skýrslu ríkis endurskoðanda ekki farið eftir þeim reglum ekki verið komið á hann almennum böndum þannig að það sem ég vonast til að sjá að muni gerast í vetur er að þessi þekking nái að breiðast út innan þingflokkana að þau sem átta sig á þessari og þekki sem mála var sett inn í þau þau nái að fá félagsinn og þingi til að átta sig og hér við fáum endanum löggjöf sem tryggi það að íslensk náttúra og lífríki verði ekki fyrir skaða
0: En þú mælir frekar með því að það verði brotið upp þetta drögin að þessu frumvarpi sem fór ekki gegn í vor að þau verði eins og varðandi hérna ýmislegt sem var í því frumvarpi að þetta verði brotið upp og gert upp í litlum frumvarpum
1: Mér veist skynsalega
0: eins og með hérna heilbrigðis þáttin og meðferð á þessum fiski og það má gera þetta í litlum skrefum
1: Mér finnst skynsalegt Grétar að aðskilja í lagagerðinni sjókvíeldi, landeldi og útvarpseldi
0: Já
1: og ráðherrann að taka það skref núna að kynna sérstætt frumvarpi útvarpseldið sama á að gera landeldi mínu áliti
0: Já.
1: Þá sjókvíeldið bara sér lagabálkur ráðherrann hefur nú þegar í hendi sér alls konar reglugerðar vald það sem væri hægt að taka þéttar á lús og allskins vandkvæðum hefur ráðherrann kosið að beita því ekki þannig að það alveg við þurfum ekki að

0: sitja með hendur í skaut okkar og gera ekki neitt.
1: Nei, það kannski það vitlausast að gera ekki neitt.
0: Hárrétt.
1: En ég vil nú þakka Pétri upptökustjóra og hérna fyrir að taka hennan þátt upp og svo vil ég hvetja alla sem geta að styðja við bakið og samstöðinni svo við fáum að halda úti svona þætti eins og sjávarútveg spjallinu og ræða sjávarútveg og fiskveðar og svo ýmis önnur þjóðþrefa mál í þjóðfélaginu. Takk fyrir mig.
2: Komið sæl og verið velkomin í grænaborðið. Það þáttur með umhverfismál sem að nokkrir gamlir fjölmiðlungar stofnuðu til af sárri þörf fyrir víðtækari og stærri umræðu náttúru vernd og loftslagsmál og almennt umhverfismál á Íslandi. Nú þingveturinn hann ný hafinn og daginn fyrir dag íslenskra náttúru var fyrsta stóra vindorku verið sett af stað með hátíðlegri athöfn inn við Vaðöldu á vegum Landsvirkjunar. 14 túrbínur risu í andri hálendisins og jafnmargar túrbínur eiga eftir að bætast við orkuverið stóra. Nú það mikið talað orkuskort og gríðaleg pressa á að virkja meira vassafl og jarðvarma og gagnaverin rísa og standa auk þess í biðröð eftir raforku. Og hvar þá skorturinn, spyrja sumu sig. Nú fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði þrátt fyrir mikla andstöðu samfélags og þjóðar á sama tíma og krafan að koma öllu sjóeldi upp á land fyrir lífríki fjarða og velferð dýra. Hvalveðar voru stundar að krafti á Íslandi í sumar þrátt fyrir enginn sé kaupandinn að afurðinni og þrátt fyrir þann skaða sem þær valda ímynd þjóðar svo ekki sem minnst á lífríki hafsins. Nú ferða iðnaðurinn sem sumir vilja kalla þjónustu en þá breiðir úr sér og nú falast ferða þjónustu fyrirtækin eftir fjallaskálum frá sveitafélögum til að auka á upplifunatúrismann á sama tíma og engin hálendisþjóðgarðurinn. Hver á Ísland náttúran sameign þjóðarinnar eða hrávara þeirra sem hafa fjármagnið á aðganginn og ætlar Alþingi að stjórna þessari þróun eða aðeins að staðfesta hana eftir á? Náttúra Íslands aðalrétturinn á veisluborðinu. Það ljóst og til þess erum við hér til að ræða málin. Náttúran á líka alltaf sæti hér við grænaborðið. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og með mér Andrés Ingi Jónsson. Hann fjölmiðlungur og fyrrverandi þingmaður með meiru og slæst nú í hóp grænna borðfélaga. Og við höfum fengið til okkar afar góða gesti í dag, Andrés.
3: Já, það myndi ég segja. Við erum hérna með tvo fulltrúa úr umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis með okkur til að ræða það sem þú varst að fara yfir, Kristín, og það sem að þær sjá fyrir sér sem svona helstu málin í vetur, hvað það sem nefndin mun takast á við og þar með þær. Annars vegar það Ingveldur Anna Sigurðardóttir, nýjasti þingmaður Íslands, er það ekki?
4: Jú, mikið rétt. Já. Úr langri röð sem var þarna af hérna inn í flokk minn.
3: Já. Hún settist inn á þing hvað í júní síðastliðnum.
4: Já, þegar hann Vilhjálmur Árnason tók sæti sem bæðistjóri í Reykjanesbæ, þá skust ég inn á þing.
3: Lögfræðingur, gamall fulltrúi sýslumanns.
4: Heldur betur.
3: Nú ertu farin að semja lögin.
4: Já, það mjög gaman að vera komin hinum með borðið sko Já. Og ég með langan lista af eins og verkefni lista frá fyrirvændi kollegum mínum til dæmis.
3: Já.
4: Já, verkefnum, þannig að maður situr ekki öður höndum sko.
3: Mættir bara sjóð þeir með beina innsýn í hvernig þetta á gólfinu.
4: Já.
3: Og svo erum við með Ánsu Berglindi, Hjálmarsdóttur, sérfræðing í öðrum lögum.
4: Já.
3: Tónlistakona.
4: Blæði. Með góð tenging þarna.
3: Jú.
2: Var maður.
3: Já, maður þekki sitt fólk sko.
4: Já.
3: En, já, þú búin að þingi núna í tvö ár.
4: Tæp tvö ár, já, tíminn flýgur.
3: Já.
4: Þegar maður hefur gaman.
3: Þú ert farin að, svona, koma með þetta aðeins í puttana.
4: Já, það var ólíkt svona, það var ólíka upplifun að byrja núna þennan heila þingvetur eftir að hafa prófað að fara í gegnum einn heilan þingvetur áður.
3: Og þú ert búin að vera í umhverfis- og samgöngunefnd frá upphafi þannig að það svona svolítið þín nefnd.
4: Mm-hmm. Mér finnst þetta mjög mikilvæg nefnd og skemmtileg því ásamt umhverfismálum sem náttúrulega bara mjög mikilvæg eins og við erum sammálum hérna við þetta borð þá líka sveitastjórnarmálin og fleira þannig. Þannig að þetta eru fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni.
3: Og það mitt það nú annars sem þið sammeilið, báðar þingmenn suðurkjördæmis, það sem
5: að... Já, heldur betur.
3: Samgöngumálin eru líka ansi stór þáttur.
5: Mjög stór þáttur af okkar starfi, að berjast fyrir vegum út allt og svo fram við, sko.
3: Já, þannig að það eru nóg að gera hefur ykkur í vetur.
5: Já.
3: En Kristín Lelga nefndi hérna vindorkunum, kannski byrjum á henni. Þið voruð báðar viðstattar þessa víkslu.
5: Heldur betur.
3: Og já, það nú hansi svona daldi íkonisk mynd af einhverju meirilita einhverju samgöngunefndar.
4: já, hún fekk athygli, já, hérna, einmitt. Ég meina þetta var auðvitað stór viðburður í sögu þjóðarinnar, sama hvað manni finnst þetta, þá var þetta stór viðburður og alveg merkilegt að vera viðstödd og þetta var svona blendna tilfinningar verð ég að segja, þú veist, þetta einhverju leiti svona, já einhverju leiti svona framfara skref í orkumálum að vera þarna komið með þennan þessa svona þriðju stoð, eða hún kannski ekki orðin stoð, en einhver svona tilraun þarna og ég mjög glöð að það sé landsvirkjun sem að halda á þessu verkefni og en ekki einhverjir aðrir, sko, á meðan við erum svona aðeins að prófa okkur áfram og auðvitað var þetta sett í nýtingaflokk án þess að við ættum orðið sérstakt laga umhverfi umvindmilur á sín tíma sem að svona kannski gagnrýnivert en hérna í dag eigum við samt orðið lagumgjörð vindmyllur og ég ákaflega stolt af þeirri vinnu sem að við nefndinni lögðum í það í vetur og þetta með ströngustu löggjöfum sem snýr að vindorku í Evrópu þannig að hérna og margt sem að við gerðum líka í nefndinni til að styrkja hana þannig að ég get farið betri við það hérna og eftir sem þið viljið
3: En þetta verið mitt sko það myndum sem segja vitlega sem megin við miðhálendislínuna til dæmis hvort við séum mögulega þó landsverkjum sé skárri frangtaðali hvort við séum mögulega að fara af stað á daldi röngum nótunum upp á það að gera
5: Já, en þetta náttúrulega allir innviðir sem að þetta svona ver þarf tengivirki og svo framvegis til að dæla inn á línuna þannig að og maður byrja nú að sjá þetta ég kom nú upp sem sagt landsveit og maður byrja nú að sjá þetta fyrir bara við Skarðsfjall sko þannig að svona sjónmengunin úr byggð lítil sem engin sko
4: hinum einn frá þá þetta þá kemur þetta mjög greinljós þegar maður komið fram hjá Búrfellsvirkjun og þar upp sko en svo nýttum við þennan dag líka með lítið umhversa samgöngunefndar
5: ég var kursin inn sko degi áður þannig að ég fekk ekki bóði þá ferð
4: en,
3: var þetta ekki
5: ég kursin inn farið allt þannig
4: en við fórum og skoðum alla virkjarnirnar og fórum líka upp að kjaldum þar sem að svona sú virkjunar hugmynd hérna fyrirhuguð
2: hún og umdeild
4: og mjög umdeild og okkur fannst mikilvægt að fara og sjá þetta með ein augum og við fengum auðvitað þarna fræðslu frá landsvirkjun þetta allt saman og svo sjáum við fyrir okkur að fá líka sjónum með landverðar og fara jafnvel í fossagönguna sem að hefur verið farin því að það bara mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að kynna okkur málin út frá ólíku fossendum en Kjalda var náttúrulega sett í biðflokk þarna síðasta vetur já, og á að fá meðferð sem sjálfstæður virkjanar hugmynd, nú erum við búin að breyta lögum þessi hugtök, þannig að nú tölum við virkjanar hugmynd í stað fyrir virkjanar kosti og hérna sem að ég skil það vegna þess að sú hugmynd sem var þarna áður var náttúrulega bara inn í friðlandinu, þetta komið út fyrir og mun ekki hafa eins mikil áhrif eða jafnvel engin áhrif, segja sumir á friðlandi sjálft en vissulega mun þetta hafa áhrif á fossana þannig að þetta bara ég bara vonast til þess að þetta fái góða umfjöllun hjá verkefnisstjórn rammaáætlunar og við getum metið þetta faglegum forsendum út frá því, treysti því
2: aðeins að þess að gleðistum þarna upp við vaðöldu hvað finnst ykkur þessar kveðjur sem að ráðherrann sendi náttúruverndarsinnum að trumpisma og að nú þyrftum við alltaf að fara að skipta fyrraskinn bara
4: heiðan svo ég taka þetta þú fara að byrja já, sko, ég ætla nú að byrja að segja svo ég ætla ekki að fara afsakan mikið en það sem að sagði, hann var að tala trumpískar hugmyndir vindmyllur var þá að vísa í það að Trump á móti því að byggja upp umhverfisvæna orku gjafa eins og vindmylur og sólar.
2: Já, við gerum okkur fyllilega grein fyrir
4: því. Já, ég þetta þannig, en svo þetta alltaf tekið drepa. Og yfirfært yfir einhvern veginn á alla náttúruvinda sinn og ég skil það að fólk hafi tekið þetta svona til sín. En auðvitað, hérna, ég náttúrulega, ég alveg búin að tala við hann að þetta hafi ekki verið skynsamlegt að segja þetta svona, sko.
2: Og skiptum fegurðarskyn það líka svolítið með að vera viðkomandi
4: hann verður þetta bara svara fyrir sín orð sko, já. En ég ber bara alveg gríðalega mikla virðingu fyrir baráttu umhverfisvenda sinna, en það hef ég sjálf háð slíka baráttu í mínu sveitafélagi og veit bara hvað það erfitt að standa á móti hagsmunaöflum og kannski fáir sem að vilja taka þátt og margir styðji málstæðin en þá þetta svona stuðningur sem oft hljóðlátur í kring og svo kannski sprettir hann upp á ögur stundu en þú veist við verðum að hafa öfluga náttúruvernd á Íslandi í skárra væri það nú
2: En þá langar mig aðeins að því mér langar að heyra líka hvað þér finnst þetta Ingveldur að því að orð eru til alls fyrst og hvernig við tölum saman nú var stofna til þessa ráðuneytis 1990 og þá var sérstaklega tekið fram í bara manifestu fyrir ráðuneytið að það yrði alltaf sjálfstætt og óháð og þá sérstaklega óháð orku og iðnar ráðuneyti og að auki var tala með þessi tveir málflokkar þeir væru aldrei að hendi sam flokks nú lendum við því að þessu breytt á annara vakt heldur en ykkar Og það bara mjög stutt síðan og þetta var auðvitað gerist út af gríðarlegum hagsmunaárekstrum. Og nú spyr ég bara til þess að stækka orðræðuna, lengja armslengdina, bera verðingu fyrir henni og búa til lýræðssamtali aftur. Hvað finnst ykkur?
5: Það var þetta séu samaráðandi undir sömu hendur. Ég, þetta, sko, eins og stænir í dag þá þetta auðvitað ná tengt þannig, þú veist, ef við þurfum að afla meira orku enn Íslandi fyrir að því að við viljum stækka kökunum og allt það og við þurfum að gera það í nánu samtali vonandi við á náttúruvenda sinna og svo framvegis og gera það vel alveg sjálfsögðu, við viljum ekki planta hér virkjunum út allt og vindorkuverum og vera bara allserjar sko orku garður við þurfum samt að afla orku á sjálfbaran hátt og nýta þessar auðlindir þannig að ég mér finnst alveg eðlilegt að sé á sem hendi
2: Orkur á þeirra segir við einhverjum ráð þegar þú þarft að skipta fegurðarskinn í speilin
5: Já, svo þessi ummæli ég stóð og svona, já, ok, það kemur úr ofandri átt en svona, sko jú, skiptum fegurðarskinn en við eigum samt, sko Ísland við seljum á víðfemu náttúrun okkar og óbyðunum þannig að ég ekkit endilega hlynnt því að pota þessu niður allstaðar en við þurfum að gera það og fannst þetta valdver og þarna fyrir ofan búrfell jújú, það alveg hægt að deilum það en mér finnst það tilvalinn staður til að byrja á og þetta tengt á inn á sko beint inn á rafvarkakerfið og þarna bætast við 120 megavett þegar þetta komið í fulla starfsemi sko
2: En á sama tíma og þið fagnið nýjum lögum um vindorku þá
5: Ég svo sem ekki djúp í því sko en hérna, þetta var
2: En þá í raunum veru sko svolítið þessu vísað heim í hérað og ég bara í minni sveit í Borgafirði þar eru gríðalega margar og stórar hugmyndir í gangi þannig í raunum veru segir þetta frumvarp bara borgfirðingum nú þurfið þið að slást hvað ætlaði að láta þetta rísa og þetta kannski gera það verkum að maður hugsar aftur til þess þurfum við þessi armslengd, þurfum við þetta lýðræðissamtal það tekur tíma en lýðræði líka þess virði
5: Já, ég þekki aðeins til í þessum sveitum hann í kring og þetta náttúrulega að upphafið á þessu öllu að það voru setta niður hann tvær tilrauna vindmylur við búrfell og landsverkir áhaldið heiður skilið fyrir þetta búið að taka hvað núna
4: 12 ár
5: frá því sko og örgulega ár á undan í eitthvað skona samtali þannig að landsverkir áhaldið heiður skilið fyrir að þú veist þau teiðu sig alveg mjög langt inn í sveitafjörlegin og réttu þarna þú veist hvað viljið þið gera og hvernig og svo framvegis þannig að það var ekki að mér heyrðist mikil móstaða til dæmis gagnvart þessu vindorkveri en auðvitað á að gera þetta svona og
2: Íbúið að tala hálend sinns ekki há
5: en hún ekki há, en hún mjög hávar eins og þú örglar ekki í borgarferði sko.
2: Já, í borgarferði og þetta náttúrulega sko á 50 hugmynda sem enn þarf að borðinu og enn þarf almenningur í sínum tíma í sínum fjármagni að vera að slást við vindmyllur heima á túni og þetta, hérna, þessi lög hafa ekki breytt því.
4: Já, ég nú ekki alveg sammála, sko. Af því að nú, náttúrulega með þessum lögum, þá það bara alveg skýrt að ferlið þarf að vera það að allar hugmyndir um vindorku fara inn í rammaáætlun. Og það sem við gerðum meiri segja var að því að þú veist, það hefur verið þannig að það sem yfir 10 megavætt voru að fara inn í rammaáætlun. Við breyttum þessu þannig að allt yfir 30 metra hæða vindmyllu þarf að fara inn í rammaáætlun. Mm-hmm. Þú veist, þannig að ef við hefum ekki gert það, þá væri kannski raunveruleikin meir eins og þú lýsir að þetta væri bara einhvern veginn fólkið á staðnum versus hérna fyrirtækin. En núna fer þetta í mjög faglegt ferli inn í rammaáætlun og það sem að við lögum sérstak áherslu á var hérna afstaða inn í sveitafélaginu, það þarf að taka tillit til þess og það þarf að taka tillit til fugla og farleiðir fugla, búsvæða fugla. Það þarf að taka tillit til hvort þetta sé í nála við tengivirki og hérna hendi þannig og það er þarna ákveðin svæði sem þetta má bara alls ekki vera á
2: En tilraunamesturinn rísa samt í bóði sveitafélagana
4: Já
2: eins og á grjóthálsi
4: Já, ég hérna
2: Það sem himbri minn á heima og keðja þessara fallegu silunga vatna.
4: Já, en hvað er
2: það? Og allt er þessum
4: hugmyndir. Nú mega þau væntalega, nú þekki ekki alveg hvað tilhörnumestur út að vísa í, en ef að þau eru yfir 30 metra hæð, þá væntalega þurfa þau að fara sömu leið, sko. Vist, þetta,
2: já,
4: 30
2: núna,
4: metra,
2: kannski, ha, já. En
4: 30 metrar er eins og, þú veist, tæplega hálf Hallgrímskirkja. Þetta er ekki stórar vindmyllur sko af vindmyllum að vera skilur við, þannig að það eru mjög stíf krafum hvað þarf að fara inn í rammaáætlun sem að einmitt mun þá tryggja að þær fái faglega meðferð út frá þessu mikilvægum þáttum sem snúa til dæmis að fuglum, að hérna víðerni að hálendinu og svo ofan að þetta þá nýbúið núna að samþykkja nýja reglugerð mm-hmm. kortlagningu á ósnortu víðernum Já. Sem að mun skipta mjög miklu máli inn í þessari vinnu því að mm-hmm. þú veist að til alls fyrst að sko kortleggja og fá fram upplýsingar svo að sé hægt að byggja ákvörðunartöku á góðum upplýsingum. Já. Þannig að þetta var stórt skref og ég veit að búið að bíða eftir þessi 10 ár að fá þessa reglugerð fram. Mm-hmm. Þannig að mér finnst stundum vanta, bara svo ég sé alveg sangjörna því ég í hjarta mínu náttúruverndarsinni mér finnst stundum vanta að svona lyfta aðeins því sem er vel gert og hefur verið vel gert undanfarið og það er alveg þó nokkuð sem hægt að tína til geti sagt þér.
2: Já, en á sama tíma eru þessi fyrirtæki, fransk og norsk og hvaðan þau eru, bara á fleigi ferði í sinni þróunarvinnu í þessum sveitafélögum og fólk heldur að sér höndum bændur og búali það ekki verið að hérna endurnýja hlöðuna og það bara alls konar hluti sem að fólk situr
4: það vantaði það löggjöf það vantaði það að löggjöfin myndi verða til svo væri hægt að einhvern veginn að halda áfram með þessi verkefni og vísa þeim frá eftir atvikum og nú er þessi löggjöf komin og eins og ég segi þá er þetta strangasta löggjöf í Evrópu sem að við erum nú hérna að tala fyrir vindorku og nú var bara bindi ég mikla vonu við verkefnisstjórn rammaáætlunar að hún standi bara og sitji sveitt við að fara í gegnum þetta og vísa frá þeim hérna, hugmyndum sem að koma ekki til með að ganga Já. Og það verður bara fullt af þessum hugmyndum og þessum tugum verkefna sem að liggja núna á borðinu sem að munu þá bara verða afgreittar sem óraun hefur möguleiki mjög fljótlega og þá munum öll anda léttar ég bind alveg gríðanlega mikla vonum við þetta
2: Ása, þetta frábært tíðindi, ég bara sé fyrir mig færbanda afgreiðslu, bara nei
4: ég vona það, sannlega
2: flestar sér hugmyndir eru sko í heiðalandi og ósnortnu votlendi
4: já og það Þannig, er bara þarf að taka til þess
5: já, svona, mikið af þessu svona er ekki alveg svona hljómar frábærlega í mínum augum strangasta löggjó og svo framvegis en þú veist ég var allan að vera gaman að sjá hvernig sko valdu við vindur fram og maður er tala blöndulund ef ég ekki að vera með rannmál sem var að líra maður núna
2: Lundir og millur og skóar þetta var grútlegt þessi græn þátt að tunga
5: en þetta verður allan mjög forvinnilegt og það er bara það er ekkert launum mál að við verðum einhvern veginn afla meira orku
2: fyrir
5: okkur Íslendinga fyrir
2: heiminn í landinu
5: og
3: það er samt smá launungamálu mitt af því Ása nefnir sko að það hafi skort löggjöf, það skortir líka orkuöflunstefnu, það skortir einhverja framtíðasýn það hvað á að nota alltaf þessa orku í og ég held einmitt að þegar að hérna, andstæðingum vindorku er líkt við einhverja trömpista vegna þess að trömp er á móti orkuskiptum þá vantar það alltaf að setja það í samhengi við sko aðstæður hér á landi vegna þess að fólk sem á móti því að leggja eitthvað viðkvæmt landsvæði undir orkuöflun það ekkert á móti orkuskiptum nema einhver hafi sýnt fram á þessa orku að ég nota til þess að fasa út einhverju jarðefnaeldsneyti og hægt að setja þannig samasemmerki á milli til dæmis vaðalduvers og hvað er það ver að fara að losa að draga úr losun vegna orkuframleiðslu af jarðefnauppruna
5: sko fiskvinnslunar þær á þurft að nýta olíu út í Vestmannaeyjum út í ég var á Eskifirði helgina þar nota olía það var Hamarsfjörður var settur í biðflokk það geta nýst Eskfirðingum til dæmis til að skipta út fasa út þeirri olíu en það var greinlega ekki
3: en svo orka hefur verið til staða þau hafa bara verið á skerðanlegu afli vegna þess að það ódýrara og þessum ekki fengið það og síðan eru aðri staði þar sem að tengivirkin eru bara ekki til staðar þannig að þú getur reist all heimsins orkuverið án þess að það skilir sér á þau útnes
5: það síðan annað mál, flutningskerfi raforku sko, og allt ekki það við erum að byggja það upp samhlega allir þessu allt tal sko akkurat virkjanir og svo framvegis gerum ekki neitt nema að hafa almennilegt flutningskerfi og það líka önnur umræða eins og með síðan þessi línu 2 og svo framvegis það bara ekki fyrirtæki byggst upp þar út af skorti á raforku og raforku á öryggi á flutningi
4: Já, og Jóhann Páll hefur náttúrulega talað það að núna reyna að samræma sko regluverki kringum uppbyggingu á rafverku hérna innviðum við til dæmis uppbyggingu á fjarskiptum og vegakerfi þar sem að landeigendur geta ekki staðið í vegi fyrir því árum saman að hérna að sú uppbygging eigi sér stað og þetta eru þetta ákveð umdeilt en það er von á máli þessu tengt í vetur. Og þarna verður auðvitað passa upp á eignarrétt fólks en þú veist það verður bara spennandi að sjá hvaða útfærsla verður þarna fyrir valinu því eins og Ingveldur segir þá eru auðvitað ekki gott fyrir neinn að við eigum orði orku að við getum ekki flutt hana út landið því að það kemur raunverulega veg fyrir að hérna, landsvæði geti byggt upp atvinnuveg og svona sem við vitum alveg að þú veist, fólk kemur til með áfram að vilja byggja upp atvinnuvegi, þú veist, við erum ekki að fara að segja við fólk nei, nú stoppið þið bara, fólk vill halda áfram að þróa
2: En þurfum ekki fyrst bara sem samfélag og sem þjóða ákveða hvaða atvinnu starf sem við allum að gera áfram áður með virkjum meiri náttúru af því að hún ekki endalaus
4: Jú, það náttúrulega liggur núna fram í nýja atvinnu stefna þar eru gagnaver og landeldi og annað, skilur þetta orku frekur iðnar sem verða að stefna að byggja upp sko.
2: Og ekkert þak á gagnaverum, það bara
4: Nei, ég einmitt búin að vera aðeins að grúski í þessu, ég hérna varðandi einhver svona stefnum og stefnur og svoleiðis í gagnaverum og ég held að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í þennan ört vaxandi iðnað sem er að hasla sér öll hérna á Íslandi og horfa líka til það, ég veit að það svona mikill áhugi fyrir því að sko skoða það hvernig þessi uppbygging getur líka nýst okkur hvað varðar innlenda reikningetu þú veist að við þurfum að tryggja okkar stafræna fullveldi og ég var að skoða þetta í dag og hérna við erum náttúrulega stöndum verst í þessu á Norðurlöndunum helmingi verið Noregur sem er næst og eftir okkur Finnland eru bestir í þessu eins og svo mörgu öðru að tryggja það að það sé, verði til staðar innlend reikningeta og að það sé hægt einhvern veginn að byggja upp þetta stafræna fullveldi sem að verður bara æ mikilvægara í þessum heimi sem er að þróast eins og hann er að þróast í dag með mikill óvissu Þannig að hérna, það er margt þar að skoða varandi gagnaverin, en það kom ég líka á óvart, því ég hélt einhvern veginn að, og umræðan hefur þannig að það sé svo gríðaleg vatnsnotkun til dæmis, tengslum við gagnaver, en það er ekki raunin, allavega ekki hérna þessum sem er að byggjast upp hér, þetta er lokakerfi, þannig að það fer eitthvað vatnin til að byrja með, eins og ég skil þetta, og svo ringsólar það bara lengi, þannig að það er ekki verið stanslust að taka nýja vass auðlind, en svo er þetta rafmagnið sem að fer í þetta og það er alveg mikið, en það er samt umtalsvert og miklu, miklu minna heldur en annar stóriðnaður á Íslandi eins og álver.
5: Ég var mjög áhugaverðu atvinnuþingi núna í Reykjanesbæ, þar eru stærstu gagnaver á Íslandi og það akkurat sko skapast gríðarlega mikilvæg störf hálaunastörf í tækni og svo framvegis og svo alls konar afleitt í kringum iðna og svo framvegis og það var líka mjög áhugavert sem ég var ekki búin að hugsa út í að þau hjá sem sagt Art North voru með kynningu mjög áhugaverða, mæli með fólk horfi á og þau auglýstu þarna bara eftir sko aðila til þess að taka því náttúrulega varminn verður til svo mikil hiti þarna til þess að það var til dæmis að það hefa gróðurhús og svo framvegis framlega kál gera kálver í Reykjanesbæ sem væri á samhangandi þessu
2: Nú erum við að tala saman að við finnum svolítið að fara að efla hérna matvala örgi og bara Já. Eigin framleiðslu frekar kannski heldur en að vera að keira áfram erlend risaver með ráorkun okkar hafið eitthvað fylgst með þessar umræðu sem bæði út öll Bandaríkin og á Bretlandseyjum þar sem að menn eru bara berjast fyrir að þessi gagnaver þeim verið lokað eða það verið eitthvað þak sett á þetta það búið að kansellera nokkrum í Bandaríkinum Louisiana og víðar Nevada líka út af bara hljóðmengun og bara vanlíðan hjá fólki og þetta AI sem á tortíma veröldinni, ég menna erum við alltaf dátir í ljósum við keirum á einhverju hugmynd og svo gerist eitthvað í útlöndum og þá erum við, þið veitir sjóveldi, hvað Nei, ég bara spyr.
5: Já, ég nú ekki segja þess að umræði. Hún hefur ekki rattað hennar minn algoritma allavega.
2: Mjög mikið á mínum.
4: Já, ég hef ekki alveg fylgst með þessari
2: Grænir
4: umræðu.
2: Grænir í Skotlandi þeirra bregast mikið gegn þessum gagnaverum
4: Já.
2: Og bara almenningur á heimavellinum.
5: Já,
2: það er klokt verða þannig.
5: Ég hef ekki heyrt þess að umræða heldur eins og frá heimavennum í Reykjanesbæ sko, það fagna þessu langflestir allavega í Já. Mínum helli sko.
2: Já.
5: Og það væri örugglega komin einhver háværari mótmæli ef þetta væri raunin sko. Háværi og svo framvegis sko. En það var ekki brotist fram.
2: Og land brotan all fólk að fórna stórum landsvæðum eins og í skosku hálöndunum þar sem að menn eru að berjast gegn þessu núna. Ég bara segja er þetta endalaust tökum við bara móti á meðan fólk nennir að koma. Það þurfum við að framlega
4: Ég held að við þurfum að móta okkur ykkur að stefnu í þessu sko, og svona reyna að skilja þetta líka svolítið sjálf hvernig þetta virkar og hvernig hvar þetta gerist best og þetta eru aðstæður á Íslandi góðar fyrir þetta þú veist það ekki of heitt og ekki of kalt þannig að þess vegna líka erum að nota minni orku ef við hugsum þetta sko globally sko, að hérna að þú veist þannig að það er ekki slæmt fyrir heiminn að þetta sé hér þó að við viljum auðvitað ekki fórna allir okkar náttúru fyrir þetta
2: þetta er svona bara... rökin eins og við sem að koma með fyrir kólnótkunn Kína er það
4: já.
2: Ekki?
4: Já, ég meina, þú veist, þetta er eitt sjónamið það er alltaf ólík sjónamið einhvern veginn í þessu og, hérna, en ég held að við séum aðeins í þessu að alltaf skotta okkur Við erum alltaf svona elta atvinnuveg sem byrjar að byggjast upp án þess að við erum einhvern veginn verið undið að búin og við þurfum að, ná betur utanum þetta, held ég.
2: Þurfum hérna, ekki að hugsa rætt og breiðast rætt við?
4: Ég held
2: eftir.
4: Það í þessu eins og svo mörgu
5: öðru. Já, ég held sko... Ég
2: en er eitthvað að tala um þetta á þinginu? Ég spyr ykkur.
5: Ná, hvað lítið?
4: Það ekki mikil umræða, en ég, þú veist, ég heyri alveg með þingmanna að það eru margir svona, þú veist, setja sig inn í málin, því að þetta eru þetta bara ótrúlega vaksandi málaflokkur, þú veist, bæði hérna vanandi uppbyggingu hérna heima, og svo eru þetta bara þessi umræðum gervigreind og svona sem er einhvern veginn bara alltaf þotin fram hjá manni, þegar maður er einhvern veginn rétt að byrja að ná utanum einhverju stöðu, sko, þá er nú búin að þróast meira og erfitt einhvern veginn að ná haustnum utanum þetta, en þetta er bara áskorun sem við verðum að, hérna,
5: en taka. En þegar horfum maður á samfélagin svo Húsavík núna, það er mikil umræðum á að byggja upp gagnaver og heimamenn þar mistu PCC að bakka og þau auðvitað fagna þessu gríðarlega bara, þú veist, það skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir þessi samfélag að fá atvinnu og fá vinnu og svo framvegis og þannig að maður má líka ekki alveg banna og allt þetta sé bara stóri vandi bróðurinn og að því að þetta skiptir líka máli upp á byggðastefnu og svo framvegis sko.
2: Að fólk hafi atvinnu byggðastefnu og vilja fólksins heima í hér að þá skulum við aðeins tala sjóeldi það er náttúrulega málmálana hvers vegna stendur alþingi ekki með Seyðisfirði
5: Já.
4: Ég held að það sé nú ekki hægt að segja við stundum ekki með Seyðisfirði.
2: Sko,
4: hérna, þetta er náttúrulega ekki sko, þessi leyfisveiting sem að kom núna í síðustu viku en náttúrulega ekki frá alþingi. Byrjum þar. Þetta er frá stofnunum sem að ríkið
5: heyra undir.
2: En löggjafinn hefur nú vald. Ríkinu, sko. Og hann á að hafa það.
4: Já, en ég, þú veist, ég bara hef fylgst auðvitað mjög náið með þessari baróttu og bara, þú veist, veit bara hvað er margt sem er hérna orkar tvímælis og vekur upp spurningar og ég bara treysti því að þetta fari í bara það ferli sem ég heyrist svo sem að búa að tala um að fara bara að kæra þetta og það mun þá leiða þá niðurstöð í ljós ef allt bara eins gallað eins og þau eru að sína fram á þetta getur auðvitað ekki þá farið í gegn sko.
2: En sko gallað ekki gallað er ekki bara nóg að því að nú hefur orku og umhverfisráðherra að tala mjög mikið það að samfélögin heima fyrir allt þurfa að vinnast í samráði og sátt þannig 75% íbúa á móti þannig stór hluti landsmanna meir hluti landsmanna á móti hvað þarf meira
4: Já, sko, ég meina sveitafélagi kemur náttúrulega þarna inn í og vonandi það að hlusta á íbúana sína líka. Ef að 75% á móti þá myndi ég allavega sem aðal í sveitastjórn ekki kannski fara áfram með leyfisveitingu nema bara að vela athugu máli og ef maður athugur þetta mál vel þá eru ýmsir annmarkar á þessu að manni sýnist
2: eins og með Lýræs Hallan sko talandi sveitafélagin og þá ég ekki endilega að tala þetta sveitafélag en það það alveg tilneying til þess að þessi stór fyrirtæki hreiðra vel sig við sveitastjórnar borðið.
5: Satt, sko, við meðum líka gleyma því að atvinnufrelsi vernda að stjórnarskránni og við getum bara ekki gengið hér fram og sett lög á sjókvíaldi og svo framvegis sko. En við getum sniði á penn stakk og núna eins og við farið hérna yfir að tæknið þróun rosaleg og það fær alltaf ógna hraða maður hefur heyrt loku kér og svo framvegis að þú veist þetta þróast eins og við og þannig að vonandi bara verður nýjastu tækni beitt þarna og þau munu hafa náttúruna í forgrunni í þessari uppbyggingu af því að þessi störf eru eins og ég komið inn á eru mjög mikilvæg
2: Já, önnur lönd eru bara að reyna að henda þessu öll upp á land
5: Já, já
2: Það ekki tala það hér
5: Nei, en það náttúrulega mjög mikil landeldisbygging uppbygging á Íslandi
2: En það eru leyfi á lofti fyrir Seyðisfjörð þar sem meiri hluti þjóðar á móti Það óneitanlega skrítið og verður viðkennast þegar maður situr á Alþingi Íslendinga, það ekki?
5: Jú, en það væri brot á okkar frábæru stjórnarskrá að fara setja lög bann við sjókvíaldi eða lög bann við sjókvíaldi sérstaklega á Seyðisfjörði, þannig að ég
3: en er ekki í lögum bann við sjókvíaldi norðan við land og þú veist það eru ákveðin fyrir sem að það bara dregin lína yfir landi það sem ekki má vera með sjókvíaldi
5: já, eins og segir,
3: við getum
5: við getum stakk sko en að setja bara þarna einhver að banna það bara, allan það ekki mínu DNA sko
2: Nei. Þannig að í raun vera við heimfærum út á vindorkuna í Borgarfirði að þá það þannig að þó svo meiri hluti íbúa myndi berjast gegn þessu ef að sveitastjórnin ákveður þá það bara verða keyrt
5: Nei, við verðum alltaf að gefa þetta í samtali við ég veit ekki hvað hefur gengið á þarna að Seyðisfirði og það ekki í mínu kjördæmi þannig að það verður auðvitað að gera þetta í sátt samlíkti við samfélagi sko. Og það er leiðilegt að heyra allt það sem í gangi þótt að maður ekki eitthvað djúpur inn í sko. En já, það bara já.
4: Ég meina það liggur náttúrulega fyrir þetta, þú veist að það vantar aðeins að rýna kannski þessar áhættu sem er varandi ofanflóð í tengslu við þetta mál og það snýr ekki bara að Seyðisfirði, þetta á líka við kvíar víðar á landinu og ég veit að það verða að hraða þessar vinnu í umhverfisráðuneytinu að einhvern veginn endur skoða þetta sem eins og hefur verið kallað eftir svo liggur þetta líka fyrir að það þarf að það er orðið úrelt þetta áhættumat erðablöndunar og það væri nú óskandi ef að það myndi einhvern veginn koma líka hratt og vel fram nýtt áhættumat erðablöndunar og að þetta verkefni yrði bara metið út frá þessum nýju þáttu sem við vitum að vantar inn í myndina eins og hún núna sko. Þannig að mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að þetta hafi þessi leyfi hafi verið veitt undir þessum kringustæðum þegar við vitum að það vantar ennþá stór púsl inn í þessara mynd ég sé líka stjórnskipun eftir þess nefnd þú reyndar líka núna og þar erum við alltaf að fá þessar skýrslur frá ríkisendurskoðanda og hann gaf nú út skýrslur 2003 um sjókveldi sem var má segja sótsvört og ég veit að það verið að vinna í eftirfylgni skýrslu sem á að koma út núna í november desember allavega stemtaði fyrir áslok
3: En hluta vandanum þar var einmitt að það var búið að einfalda alltaf leigusetti hverli og stytta fresti og allt það var búið að smyrja öll tannhjól of mikið til að hérna dundra þessu af stað. Leksingan var samt svo upp í stjórnarráði að það eiginlega móteli sem var notað á svona allsherjar einföldun á leigustyrkingaferlum. Þannig að það sem núverandi ríkisstjórn hefur að gera bara almennt varðandi hvort það voru lög hollustuhætti og mengunarvarnir var að taka sjókvíaeldi sem fyrirmynd og nota sem eftirlits og leyfisveitinga skapalóni fyrir allan mengandi iðnað. Hvort að það sé, var það leksían sem ríkisendurskoðun
4: Já, frábær spurning sko en ég ætla nú ekki að fullur að þetta mál hafi endilega verið notað sem einhvers konar fyrirmynd
3: Það
4: en...
3: vísa því það í greina gerði alltaf
4: Já, ok, já, já, en þetta auðvitað búa að eiga sér stað, já, svolítið mikið af einföldunum í tengslu við leyfisferla og svo leys og ég, þú veist, þetta eitt af þessum málum þar sem að maður alveg með pínun út í maðanum ég skal bara alveg játa það en þú veist, þetta bara samt svona það sem við þurfum að horfa á núna og þessi ríkisstjórn til þess að þurfa að horfa núna til að einfalda hérna atvinnuvegi að byggjast upp og annað að hérna að reyna að gera þetta án þess að gefa afslátt af kröfum þegar kemur að bara leyfis málum sem slíkum og þeim þáttust að þarf að uppfylla þú veist og svo verður reynslan að leiða það ljós hvort að það hafi tekist ekki og við verðum bara að taka hlutverk okkar alvarlega í umhverfis- og samgöngunefnd að fylgja þess eftir og hérna sjá til þess að þetta gangi allt upp eins og verið að plana.
5: Ég held ég kemist aldrei á þann stað sko í pólitíkinni að hrósa Jóhanni Pál en hann alveg hróskilið sko. Hann varð svona allt í minn uppáhaldsráðherra þannig að bara fyrir alla þessa vinnu, einfylduna vinnu, hann bara frábært sko.
2: Það var gott að heyra. En hérna...
3: Ég var að tala um loftslagsmálin.
2: Já, mér langar aðeins að einni, mér finnst þið, sko, mér vantar aðeins. Inn í þetta laxeldismál, sko, og þið sáu myndina hana Árnar Þagna.
5: Nei.
2: Hún nefnilega, stelpur þið verið að sjá hana. Það búið að loka 30 laxveiðum í Noregi. Og auðvitað erum að hellist þetta yfir okkur að því að bara löggja en þar er bara herða ólinn og að hendis upp á land. Og krafan hérna frá okkar svona, frá nafs og okkar svona laxveiði bransa er bara sólalagsákvæði og upp á land með þetta og það krafan á þingið í raun og veru og það eitthvað sem þið geti gert og ég segi sko eins og þetta staðan í dag eins og það blasir við náttúruvendinni að þið nú ég að tala fyrir náttúruna við grænaborðið að þá sko þá eru þarna hagsmunir fjöldans, almennings sem þá í raun og veru bara vísi árásasáttmálans, þeim kastað fyrir hagsmunni örfarra erlendra auðfyrirtækja og í raun og veru það svolítið, nefnilega ég mæli svo með því að sjá þessa mynd og reyna að komast í hana vegna þess að í borgarfirði eru þó nokkuð margar laxveiðar og hver og ein í eigu kannski 30-40 bújarða og þetta eru ótrúlega fall leg atvinnugrein laxveðar vegna svona svo sjálfbær, hún skila sér öll heim í hér að og allar sem jarðir heyrðu arð af onni sinni og gera mann fram að manni kynslöðnar vinna við þessa iðju og þetta eru svo afleitt störf það eru leiðsögumenn og hérna bílögu fyrirtæki og bara veiðihúsin og Þetta bara risastór bransi og menn sko giskuðu á að laxveiði bransi hér hann væri kannski að næra svona 5.000 störf og af því við erum að bera saman störf skilji, þá var þetta gríðalega mörg störf ef við ætlum að láta Árnar okkar þagna og ég tala ekki hann að austur Árnar sko, sem eru nú í, það eru nú sumar eiginlega komnar í hendurnar á erlendum aðlum sem eru að reyna verjaðar og venda kannski aðeins meira en við
5: Já, en eins og kemur inn á, að ég kom inn á að við getum sniðis eitthvað skona stakk, það það sem við getum gert að við getum gert að kröfur að þessi fyrirtæki nýti langbestu tæknina til að mynda eins og ég nefnt sko lokuð kér og svo framvegis en framtíðin í þessari iðn auðvitað uppalandi við bara sjáum það með fram allri suðurströndinni, Vestmannaeyjum og svo framvegis
2: en eftir hverju erum við þá að býða og akkur fyrir að gefa út svona leyfi
5: Já, krakkar. ég get ekki svara fyrir atvinnum við ráðra, sko, þá við erum bara að fá hana hérna við borðið.
4: Það var náttúrulega gerð tilraun til þess
2: að... En þeir eru umhverfisnefndin, þeir eru að láta ykkur að heyra.
4: En það var gerð tilraun náttúrulega til þess að hérna, búa þessu til einhverja uppfærða laga umgjörð á síðasta þingi. Og það var alveg áhugavert að fylgjast með því. Þetta var í atvinnum við nefnd, þannig að þetta var ekki hjá okkur. En þar voru svona báðir aðilar, bæði atvinnugreinin sjálf og fólki sem að tala fyrir hönd náttúrunar, einhvern veginn jafn óanæðir. Og það var mjög athyglisvert að sjá það. En til dæmis, ef að það hefði verið samþykkt, þá hefði Kaldvík ekki getað verið að fá meiri leyfi núna. Það er bara staðreynd. Af því að það þarf að vera meiri nýting á þeim kvóta sem fyrir eða þeirri, ég veit ekki hvað það kallast heimild til framleiðslu þeir eru ekki enn full nýtana núna og þeir hefur það ekki geta fengið meiri heimild sem að vara eigisist að núna þú veist þannig það voru alveg jákvæði þáttir þarna, fyrir náttúruvernd þó að það hef ekki verið gengið eins langt eins og margir vildu ganga í því alveg eins og hinum ein það voru þættir sem að væri að fara aðeins að styðja meira við greinina en á sama tíma verið að gera það mikla kröfur til þeirra, varandi til dæmis náttúruvernd að þeir mótmæltu harlega og beittu sínum þingmönnum sem að bara settu sand í hjólinn og stöðu þetta
3: Það dugði nógu mikið til að máli kemur ekki fram á þessum vetri með þingmálaskrá
4: Já, það ekki þingmálaskrá
5: En þau eru náttúrulega meirleita nefn með dagskrávaldið og getur ítt þessu gegn að þau vilja, sko. Þannig að
4: þetta voru...
3: Já, og nefndin er með algjönd rísunumvald á þingmálaskráni, þannig að hérna, þar gæti málið verið ef að væri ykkur...
5: Þannig að kasti svo eistaka þingmenn að svona aðeins og gráfi henn.
4: Þetta voru þingklokkarsamningar, þannig að þeir gangar nú svona fyrir sig á... Já,
2: og hvernig fulltrúar er náttúrulega alltaf að vera fulltrúar fjöldans og almennings og náttúru. Ekki örfara enga fyrirtækja. Lofslagsmál þessu langur listi, ég var að koma aftur það þannig
3: það svo margt sem þarf að ræða en hérna þegar við voru að ræða stefnuræði fórsætisráðherra núna í byrjun misseris þá hérna sagði utanríkisráðherra að afneitun lofslagsbreytinga var ekki á dagskrá en það var eini þingmaðurinn sem setti lofslagsmálin á dagskrá í þeirri umræðu
4: já
3: Það var eina skipti sem var minnst á þetta sem að maður hefði haldið að væri málmálana þarna kortir eftir að samningsþjóðirnar gáfu út að 1,5 markmið Paris samningsins væri ekki hendi lengur en þetta var allt sem heyrðist í stefnuræðinni og svo kom fjárlagafrumvarpið og þar sjáum við allt í einu fjórðungs samdrátt í framlögum til Lofslags og Orkusjóðs sem er svona sterkasta, öflugasta stjórntækið til þess að valda beinum orkuskiptum, styðja fólk og fyrirtæki í að fjárfesta í grænni maskínum. Er eitthvað að fara að gerast í vetur til að hérna, bregðast við ástandinu sem er í loftslagsmálum?
5: Já, það var nú eitthvað á þingmálaskránni um loftslagsmál, sko.
4: Það heldur endurskoðun á loftslagslögum.
5: Akkurat.
4: Það er að koma bara núna næstu vikum reiknaði með. Og þetta þessi niðurskur sem hún nefnir, hérna, ég leitaði hann svona skýringar hérna á henni kom hingað til þess að aðeins að fá upplýsingar þetta og mér skilst að þetta skýrist að miklu leita því að það var ákveð að fara þá leið að hætta að styrkja fólk til raf bílakaupa og fella frekar niður vörugjöld nýta svo peningin frekar í markvissar aðgerðin sem að skila til dæmis eins og hérna endurheimt votlendis sem er það verið að fara í stór átak og það er bara fréttir af því núna allra næstu dögum í endurheimta votlendis sem er ein stærsta loftslags aðgerðin sem að við getum farið í hér á þessu landi hratt og vel til þess að hérna til þess að skila árangri í þessum málum og hérna þannig að þetta er nú svona skýringin þó að ég, og svo eru þetta þessi stóru mynd að skila hallalausu fjárlögum sem að vakir þarna yfir líka
3: En sko þessi peningur bara tekin út frá ráðherranum, hann ekki færður til þetta lækkun upp á hann er eini ráðherran þar sem að málaflokkurinn lækkar á milli fjárlaga cirka þessa upphæð þannig að við sjáum hann ekki koma inn annars staðar og hefði ekki mátt nýtan í einhverja aðra beina styrki í þessu sterka stjórntæki sem við eigum
4: Jú, það hefði alveg örugglega verið hægt að gera það hérna, og það verið að fara þá leið til dæmis að styðja í landbúnaði til dæmis að styðja þá til góruverka í að draga úr losun og svona endurskoða sína framleiðslu ferla fyrst, betri nýtingu og hérna
3: en það eru litlar upphæri samt
4: já og það er samt
5: og mikil kvöð á íslenska bændur og landbúnað guð minn almáttugur sko en hérna
4: þeir eru samt alveg ég setið fundið með bændasamtökunum þar sem að mér finnst vera bara rosalega jákvæð og þeir rósu Jóhann Páli sérstaklega fyrir það að mæta bændum með þessum hætti með jákvæðan kvötum í stað refsinga sem ég held að sé mjög gott og mikilvægt af því að við vitum að við þurfum að ná árangri hratt og vel í þessum málaflokki og það líklegra að við náum fólki með okkur með jákvæðan kvötum heldur en neikvæðum en svo finnst mér líka áhyggjuefni í þessu að ef við skoðum hérna, það, þú veist, hver að kaupa rafbíla og svo leis, þá þetta mér skilst það sé 80% einstaklinga sem að, þegar það kaupa nýja bíla þá velja þessi rafbíl sem frábært bílaleigurnar eru í 14% og við vitum að bílaleigurnar hafa náttúrulega mikil áhrif á þann flota sem að lifir svo hér á komandi árum þannig að það svona mér finnst það ágjöfni en svo hefur við líka verið að
5: styrkja var nú dæmdi mjög harlega fyrir að styrkja bílaleigurnar með þessum hættu á þessum tíma en bara frábært að
4: já, það er búið fellan niður vörugjöldar af magsbílum en það er ekki verið að setja beina styrki inn í kaupara
5: bara frábært
4: en það er verið að beina peningunum til dæmis í að búa til öflugra hleðslunett í kringu landi svo að það verði fýsilegri kostur fyrir bílaleigur að fara þá leið að kaupa rafbíla þeir eru að kaupa nýja bíla
5: þannig að það er svona maður hefur samt ekki séð sko að var að tala að loka þessu hleðslugati og svo framvegis í sumar en ég verð bara að játa það maður hefur ekki séð þessu byggingu
4: já, ég veit ekki hvort átt að gera spilins í sumar en
5: neða, var satt svona það var svona
4: tengt við
5: já, það tengt við leikuna að vera sér skatt á bensín þannig að svona en maður hefur séð það eins og ég myndi ekki ég hérna búsett eða með annað fótinn undir Eyjafjöllum á hjarta Suðurlands og ég sé ekki hafa minni að kaupa rafbíl af því að það væri bara margir klukkutímar í að hlaða að hinga á þangað og sérstaklega í stóru kjördæmi þar sem maður keirandi út allt sko. Þannig að ég bara minni dísildollu en þá en vonandi einn daginn það er hérna blikur lofti með þetta
2: Mér finnst því samt alltaf, ég tala um þegar við komum á loftslagsmálum þegar við tölum umhverfismál, loftslagsmál og náttúru vernd við verum að fara að nota orðið vernd mér finnst því alltaf koma að því að við erum með þetta ráðuneyti í lítilli skúfu inn í ráðuneyti sem á allt eru ferðalagi og það vantar þetta lýðræðislega samtal og ég einhvern veginn mér finnst það ekki að vátt sér staðin í þingi af því þetta er stærsti málaflokkur allra málaflokka í heiminum í dag og hann á ekki sér ráðuneyti og það finnst mér ókveikjandi af því mér vantar þetta stóra samtal á milli ráðunda í Bútan krakkar þar er það þannig að sko hérna umhverfis og loftslagsráðandi er stærst og það hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin af því einhvers loftslagsmál hafa áhrif á menntamál, heilbrigðismál, fjármál allt. Þannig að ég segi hugsi þetta er ekki góð hugmynd þetta voru mistök þó að Gulli hafa gert þetta skilur.
5: En sko, eins og segi bara hérna núna að umhverfismál eða loftslagsmál eru miklu stærra samtal heldur en auðvitað eigum við að taka það á alþingi En þetta náttúrulega samtal bara þjóða og við verum að fá Bandaríkin, Kína, Indland og svo framvegis að borðinu. Kopp hefur einhvern veginn snúist í ankuru sína og það vera að selja bensín þar og ég veit ekki og fólk flýgur á engaþótum og ég veit ekki hvað sko. Þannig að það vera einhvern veginn fallið sjálft sig sem mjög leiðilegt að því eins og segir, þetta eitt stærsta samtal sem að við þjóðir þurfum að eiga á milli hvors annars. Og það verður einhvern veginn, við ekki, saminuðið þjóðunar eða Evrópusambandi Bandaríkin, þú veist, það verður einhvern veginn að leiða saman þessa hesta. Það er ekki í gangi núna, en vonandi verður bættur því og kopp til dæmis var frábær vettvangur á sín tíma. En hérna hefur breyst í eitthvað allt annað, sko. Þannig að það er einhvern veginn að móta þetta á alþjóðavettvangnum.
3: Já, en á sama tíma þá þurfa stjórnvöld líka bara multitaska. Það er alveg hægt að berjast fyrir betra alþjóðaregluverki og meira samstarfi. Það er hægt að beita sig fyrir því að reka út olíurisana af koppunum sem er það sem sko eitrar brunninn þar. En á sama tíma grípa til hraustlegra aðgerða innanlands. Og það er náttúrulega, sko, ef við skoðum bara þess að svokallu samfélagslósun sem það sem við erum í samstarfi við Evrópusambandi að ná niður tiltekna prósentu sem þá öll losun fyrir utan stóriði og flug þá hún bara búin að vera flöt síðustu ár Það ekkert að þoka í áttina markmiðinu sem að yfirlýst markmið. Mm-hmm. Bílaleigurnar hafa verið sko yfirlýst forgangsmarkmið, ég man ekki síðan hvenar sko, mm-hmm. að fá þær til að skipta yfir í rafbíla. Það lítið gerst að sko sala á rafbílum sem hlutfall af heildarsölu fólksbíla er búin að vera flöt núna í hvað 3-4 ár mm-hmm. og lofslægin alveg sama hvort sko kennitalan sé einstaklingur eða bílalega það bara, þarna eitthvað ekki að virka og pælingin hvað á að gera annað en að biðla til bílalegana að vera duglegri að benda túristum á hleðslustaurana hér á þar sveitir
4: mm-hmm. Já, ég held samt að þetta sé grundvallar atriði að það verði hægt að keyra landið og stingi hleðslu hérna, mjög víða að þú þurfir ekki að vera að keyra með hleðslu kvíða og, þú veist, og gera þetta að físilum kosti fyrir ferðamenn að velja sér og ég held að, þú veist, að ferðafólki sem að koma enga velji Ísland vegna þess að þetta við höfum þessa ár yfir okkur að vera reynt land og umhverfisvænt og annað hvað svo sem hverjum finnst um það en hérna þannig ég held að þú veist ég held að væri hægt að virkja mjög miklu fleiri ferðamenn í að velja þetta til þess einhvern veginn að halda okkar landi grænu áfram þú veist þetta bara svona einhvers konar átak sem að eða átak, ég veit ekki hvort það rétt að tala átak en mér finnst þess að við getum gert betur þarna og ég bara alveg sammálaður en ég held að fyrsta skrefið í því sé að gera netið að hleðslustöðum þannig að þetta sé raunhæft
5: en það komum við aftur að því sko þurfum meiri orku þurfum flutningskerfi sem að þólir þetta Já.
2: Þetta mantra.
5: Við þurfum að halda áfram að byggja upp.
2: Þetta grænþvotta mantra og það annað sko, ég verð að segja sko að hérna á plánetu þar sem ekki með óendanlegar auðlindir, þá svo hættulegt að tala óendanlega vöxt. Mm. Þannig að þessna vantan mér þetta sérstakar ráðuneyti að því að ég vil bara sjálfstætt og heðalegt samtal og að því við erum að tala votlendi að frábært þetta framtak að mokun skurði á ríkisjörðum mm. en á sama tíma auðvitað í gangi mikil framræsing út allt mm. og það þarf ekki leyfi fyrir þeim
4: Jú, það sko sveitafélag þurfum að veita framkvæmdaleyfi sem er bara ekki það vantaði brotalum þar sko.
2: Já, og að því þú þarf leyfi til að moka ofan í skurði
4: mm-hmm. Akkurat, sko.
2: Sem í raun og veru ætti bara að vera velkomi en hérna, já, þannig að ég held að sé hættulegt og bjóð upp á alveg rosalegan grænþvott að vera með allt í sama rassvasanum og af því að við höfum nú mjög nýlega orðið verfið að hvað við erum getum verið stór rödd og ábyrjandi alveg þannig að við reyndum bara fél okkur undir borði þegar bæði Ameríku og Evrópa var að öskra á okkur þá var ég að hugsa Við gætum verið risastór rödd á þessum vettfangi mm-hmm. en ekki ekki í grænþvottinum.
4: Já, mér langar að segja því samhengja því að ég fór nú á kopp í fyrra og mm-hmm. mér finnst það ekki vera ónýtur vettfangur heldur bara mjög upplýsandi og góður til tengslamyndina og fræðslu og hérna og svo fyrir utan auðvitað öll þessi samningsvinna sem í gangi sem að við þingmenn eru svo sem ekki hluti af heldur hérna starfsfólk ráðuneytanna og svoleiðis en hérna þar má segja að Jóhann Páll hafi heldur betur verið sterk rödd fyrir lofslagið því að hann setti þar amok algjörlega á dagskrá hérna, og það var áhugavert að bara fylgjast með, ég gerði að gamni mínu bara aðeins að sjá þarna dagin og eftir hvar bara hvernig fréttaflutningur var ef maður leitaði bara að nafninu hans þú veist, hann var gjössalega í öllum fjölmiðlum um allan heim að tala þessa hættu sem að náttúrulega vofir yfir okkur hér á þessu svæði ef amok veikist
2: sko, ég þetta snúist ekki einstaklinga við komum til ráður er frábæri sínu það sem ég að tala með bara struktúrun okkur stjórnsýslan og hvað við þurfum að taka þennan málaflokk í fangi í heilu lagi og líta hann sem sjálfstæðan
4: málaflokk
2: og þá við getum verið með alls konar frábæra talsmenn
4: Nei, en skilu. Þú veist að þetta er samt mikilvægt að við einhvern veginn komumst öll á sömu blaðsíðuna og vekjum athygli og fáum fólk með okkur Já. Og ég veit að það búið að vera til dæmis búið að vera frumkvæði Jóhann Páls ná Norðurlöndunum saman þetta málefni, búið að vinna flotta skýrslu sem er mjög læsileg og ég mæli með í Norðurlandaráði þetta þú veist að hérna, það skiptir máli að vera sterk rödd bæði að ráðherrann okkur tali svona en ég svo hjartanlega sammálaður að við þurfum alla ráðherrana saman að hugsa með þessum hætti og grípa til aðgerða sem að hjálpa til
2: Já, en hins... þurfum, þetta má gjöra hluta starf
4: Nei, þetta má ekki að hlutastar
2: Þetta enda, er hlutastar Umhversmálin er
4: hlutastar Já, ég
2: við
4: er ekki alveg
2: það.
4: Já, ég skil En ég er ekki alveg sammála
2: En við, vá, það svo gaman að tala en sko tíminn að fljúga en mér langa, við áttum eftir kvalina við verðum að tala
5: kvalina
3: rúnt sínan í pilsin enda létt um átunum
2: það búið að drepa svolítið marga langri og margir orðni langreiðir
5: já
2: hvað segir þið?
5: Ég, þetta veist, mín lína í þessu bara að jú, hann að veið þarna einhverja kvali, hann fær leyfi fyrir því þetta sjálfbær nýting að þess að við auðlind ef við má fella kvalveðar undir það og hann verður bara að vera að koma undir þessu fyrirtæki hvort að hann á að selja þessar afurðir eða ekki sko. Bara hann með allan þetta leyfi og...
2: Er það sjálfbær nýting þegar það ekki hægt að selja?
5: Já, ég meina að það sjálfbær nýting upp að það hann ekki að ganga stofnin sko. Og það hefur, maður hefur heyrt, ég veit ekki hvað bak við að það allt morandi kvölum inn í kring og það minni loðn og makríll á móti og svo framvegis þannig að já, ég bara, ég get ekki séð að
2: hlutur er kvala í hafinu
5: já, þeir hafa sér hlutverk en þá komum við aftur að sjálfbæra nýtingunni sko að þetta, það ekki verið að ganga þennan stopp eins og var til með skert hérna í síldræfindurinn og svo framvegis sko þannig að hérna, já
2: við erum með til í þetta áfram
5: já.
3: En á þess að frumvarp í vetur frá atvinnuvegaráðherra
4: ég er mjög

0: og ég veit ekki hver útfærslan verður en þetta svona stefnan og ég styð hana heilshugar. Fyrst það löngu tímabært enda algjör tímaskekkja. Þetta hefur bara líka svo neikvæð áhrif á aðra atvinnugreinar og ímynd okkar lands að hér sé verið að stunda drápa kvölum.
1: Verður þetta stóra ágreiningsmálið í svona græna gerinu minn og þingi í vetur?
2: Já, örugglega, með heyrst efni það.
0: Já, ég held að þetta verði mjög umdeilt, sko. Hvort þetta verður stóra, já.
2: Svo er alltaf að tala sko en eina kall, svo verðum við að horfa á þennan eina kall, þú veist, koma hingað og alltaf, veit ekki hvað, sigla á skip og stopna þar lífi íslenskara ríkisborgara hættu, fattið þið, þannig að, veist,
3: Allt þetta bara freki kallar.
2: Já,
1: það er mikið svona, af einum kallum út allt, sko.
2: Já, þetta var svona, umræðin í sumar var mjög sérstök, með þessum mann svona úræði ekki, þetta var ekki, þannig ég var ekki hrifin að þessum aktivisma.
0: Nei, ég held að engin náttúru mynda sinnar hafi stutt þessa framgöngu, Pauls Watson og félaga, sko.
3: Menn vorum svona meira í náttúru vendinni að vitna í bara skýrslur dýravend.
0: Já.
3: Já, vá, ég hef 500 spurningar, við tekum næstu 380 við komið aftur. Ég held að sko, hvað erum við ekki löngu bara brunni út á tíma og búin að svíkja allar tímasetningar?
2: Það bara frekar gott loftslagið inni, þannig að ég bara, við erum kallir að segja mig
3: til. En við ætlum að halda áfram að tala við þingmenn og það verður róa ykkur aftur. Við fylgjumst með ykkur þegar ég umhverfisnefnd.
1: Það er lykil konur fyrir okkur.
3: Já, lykil konur.
0: Við verðum bara í góðu sambandi.
3: Já, frábært.
0: Við haldum okkur vefnið líka.
3: Við gerum það. Og við verðum hérna í næstu viku áfram grænaborðið, höldum áfram að tala við löggjafann málana sem eru umhverfismálin. Ég ætla að minna á eitt hér í lokin að taka frá 11. oktober og þá farið þið út úr húsinu og mætið á Austurvöll því þá ætla fjölmörg náttúruverndarsamtök að sína seyðis fyrir samstöðu og undir merkinum stopp verjum seyðisfjörð því nú þurfum við allir að anda í fjöllin og frelsa fjörðin takk í dag, takk fyrir
0: sem leys, takk
2: takk
0: Já.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sjálf blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessu fimmtaskvöldið, það sem hefur blásið svolítið. Það eru akkurat þrír mánuðir til jóla og maður komin í vetrar peysuna. Ég heiti Björn Þorlásson og með mér Sigurjón Magnús Egilsson. Heill og sæll.
1: Sæll, gott kvöld.
0: Já, gott kvöld. Það blés svolítið og blæs svolítið, já, það svona, maður finnur fyrir því.
1: Það eitthvað það lendi í vandræðum í dag, fólk ferðalangar, rúta fauk út af vegi og eitthvað svona.
0: Já, já, já, það svona fyrsta stóra haustlæðin, má ekki segja að þetta sé hún.
1: Það hversi líka alþingi.
0: Já, heyrðu að fara þangað.
1: Já, gerir hann.
0: Sko, þetta náttúrulega búin að vera rosalegur dagur fyrir hérna Ingu og Ragnar Þór og konunas Ragnars og Guðmund Inga, sko. Já. Og allt byrjar það með bombu að Guðmundur Ingi dregur upp þarna enga skilaboð frá eiginkonu Ragnars Þórs.
1: Já, sko, sem þá var aðstog manneskja Guðmundar.
0: Akkurat.
1: Og með þess að kallar hann Gumma í póstinum,
0: sko. Já, já. Hvað er það í þessum pósti sem að hefur gert allt brjálað í dag?
1: Æ, sko, ef að ráðherra í ríkisjón og varaformaða flokks fær skilaboð það að afsögn eða stríð, þetta bara, þetta sko.
0: Já, það einmitt.
1: Ótrúlegt.
0: Já, það þetta sem að... Já. Sem svakalegast.
1: Hvort að það var þessi eini fundur hérna í hörpu þar sem hann hyksta eins og ég á ennskunni og hann hefði gert þetta, ég veit ekki, hvað hérna hún búin að vinna, þau Inga og Guðmundur, hún búin að vinna saman í flokki fólks frá upphafi.
0: Já.
1: Það var stígu ölduna saman.
0: Já.
1: Og svo bara, hvað gerist?
0: Einmitt. En sko... Við vitum ekkert hvað satt og logið, við vitum bara...
1: Við vitum hvað stóð í bréfinu.
0: Já, við vitum hvað stóð í bréfinu. Við vitum ekkert hvort Inga var eitthvað með puttan í þessu bréfið ekki, við vitum það ekki. En það sem við vitum að í póstinum segir hún að þetta hefur ákvörðun valkyrjan að koma Guðmundi Inga frá. Heldur að...
1: Viltu var ákvörðun?
0: Valkyrjana, að þetta sé sameiginlega ákvörðun. Odda kvenna ríkstjórnar hans, hann þurfi að fara.
1: Það Kristrún og Þorgeir hafa tekið átt í þessu.
0: Já, það Þorgeir. Átt í þessu. Heldur það, viltu eitthvað segja til það hvort þið finnst það líklegt eða ekki?
1: Finnst það nú frekar ólíklegt, sko. Mm-hmm. Ég þarf alveg nýtt ef að það þóðu sér saman í ríkistjórn að formenn annara stjórnaflokka sé að skipta sér að innabúa málum í þriðja flokkun. Ég bara get ekki trúið því.
0: Þetta óvinnum vandræðarlegt mál líka fyrir höfund þessa brefs aðstoðar konuna vegna þess að svo verður hennar eiginmaður ráðherra.
1: Já, hún sem sagt kona Ragnars Þórs Ingólfsson sem var nú hérna í löngu viðtali hjá okkur um helgina. En gott og vel með það, en já, mér finnst þetta sko, að lesa póstinn eða byrja við sem að skrifi sem að Inga fekk að frá eiginkonu Ragnars og það bara veist, afsögn eða stríð
0: já.
1: Og svo bara kortir setna hann Ragnars að eiginmaðurinn hennar orðið ráðherra
0: já og það sem að veldur því að Guðmundur Ingi birtir þessi skilaboð hann búinn að segja að fullum fetum ég viðtali við Mokkan kornin sem fyllti mælin var að Ragnar Þór Ingólfsson skildi segja í viðtali við Ríkisútvarpið sjónvarsviðtali fyrir tveimur dögum ekki svara vert þegar Rúf bar undir hann ummæli Guðmundar þá atburður á sem að Guðmundur Ingi hefur lýst að þá hugsaði Guðmundur Ingi ég með sönnun fyrir því að mitt mál með þeim hætti og honum fannst þetta svo rosalega ögrandi að Ragnar Þór skildi svara hún svona það ekki svara vert að þess vegna dregur hann upp þessi engaskilabóð svo talar hann mikið að fjölskyldunni hans hafi verið þvælt inn í þetta en það finnst mér svona óljósara hvernig það á að bera að en þetta rosalega harðurslagur hver augljóslega svolítið að hugsa sitt þetta lítill flokkur þannig fólk sem langar í völd það langar í launahækkun og það að berjast bitana sem tilfalla Guðmundur Andri Thorsson hefur lýst þessu þannig í færslu í dag er ekki eitthvað til í því?
1: Jú, við bara klára mér virðist það bara fyrir mig ekki að vera velta vöngum við því það bara þannig, þetta valdabaróta því það sko afsögn eða stríð
0: einmitt
1: valda stríð.
0: Já.
1: Já, það ekki að fara með byssur hvort annað. En það sem að þetta valda stríð.
0: Akkurat.
1: Sem honum hóta.
0: Og eins og ég segi, þáttur yngur ennþá svolítið á huldu, en sko hins vegar ekki á huldu að ég fylgdist með hann á alþingi í dag þegar Guðrún Hafsteins hjólar í hana og harkan í kellunni hún sko hún svara fullum hálsi þegar var hann nær að stíga inn í þinn eigin skítapott segir hún við Guðrúnu frekar en að ætla að sína einhverja auðmygt
1: og væri hann sýtt í honum í stað þess að koma ég fram með dylgjur ósanindi
0: já og svo hérna hún sko svo fylgdist ég með henni umræða eftir um menntamál hún var orðin svolítið rám af því að hún hafði svona hækkar röddina en þetta náttúrulega ótrúlega kjarnakona maður verður bara að segja það að hún getur tekið hvaða slag sem og svo bara heldur hún áfram sko.
1: Já, Inga hérna alveg verið stjórnmálum að hún er sterk
0: já.
1: Í eigin skinni
0: já.
1: En þetta samt sem áður
0: Þetta ekki gott
1: Nei, samt sem áður, þetta eitthvað sem hún eftir að býta nálinni með
0: Ég veit
1: sem formaður flokksins og það allt saman
0: Akkurat, og maður að sjá bara hjá almenningi sem að hefur stutt flokkin alls konar svona yfirlýsingar sem eru þar trösti sér svolítið farið núna sko. Þetta er erfitt þetta var alltaf erfitt en þetta verður erfiðar og erfiðar og það náttúrulega alveg til fólk sem að veltir í fyrir sér sko, hvort þetta muni halda út kjörtíðanbili ég ætla ekki að spá neinu fyrir það en hérna
1: ég gísk á það, þetta haldi
0: já.
1: Ég held að hérna valkyrjurnar tvær sem eru núna í New York þær hérna
0: ég hefði
1: að koma heim og faðma yngu og hérna róa taugakerfið við
0: já.
1: Ég held að það mikið undir
0: já.
1: Það mjög mikið undir
0: já.
1: Og en sko flokku fólksins hefur fengið mjög slæma stöðu úr þeir skoðanakunni sem eru gerðar
0: já. Og voru með 4% fyrir daginn í dag
1: já Og en sko Inga hefur alltaf unnið á í kostningabaráttu.
0: Sko
1: og það er sennilega langt í kostningar þannig að ég veit ekki hvað það á eftir að skana mikið til langframma.
0: Nei, maður veit það ekki. Ég hérna hér manneski sem heitir Hanna Þurí Ólafsdóttir, ég hef tekkt ekkert hvernig hún bara óbreyttur almenningur Hún segir sko að hérna flokkafólksitt þau eftir að skamma sín að koma svona fram við mann nýkomin úr hjarta aðgerð, stilla honum upp við vegg og tala svo sjálf mannúð og samkennt. Þetta sem reynum ólíkendum. Það svona ákveðin, hafa margir í dag talað ræstnina sem felst í því að þú segist vera berjast fyrir lítilmagnanum og hennu sjúku og veiku og svona. Já. Og svo kallinn þarna fárveikur, þetta eitthvað 9 dögum eftir að það opnað á hann brjóstið.
1: Já.
0: Og þá fær hann þessa kveðjur að minnsta kosti frá starfsmönnum flokksins
1: þetta er alvarlegt mál
0: já.
1: Ég þekki ekki á mér en fólk konu nálg teindri mér sem hóri í opna hjartaðgerð að þetta meira en segja það 9 dagar ekki neitt
0: það ekki neitt En hvað svona hefur fleira fundist einkenna þennan fréttadag ef eitthvað
1: Já, nú kemur bara svolítið flatt að mér.
0: Já, ég þú ert bara búin að vera fullu hérna að vinna og
1: Já, ég er búin að vera
0: ekki mikill tími.
1: Ég er búin að vera að vinna allan dag, já.
0: Nei.
1: Það er hérna
0: Það er náttúrulega þetta veður hefur verið svolítið í fréttum og vesent í tengt, svo hérna einhver risa svakalegu fjöldið, þetta voru 17 mann
1: já,
0: sem
1: það
0: voru
1: svona,
0: teknir í þannig aðgerð
1: lögreglu. Það eru stór fíknirna, maður bara hvað er annað.
0: Já, og venjulegt fólk að vinna í fyrirtækjum, ég vil yfirmenn í einhverjum bílaumbúðum og einhverjum svo leðs. Svona veltir í fyrir sér sko hvort hérna, þessi óskipulagða glæpastar sem er að verða skipulagðari og hvort gerendirnur eru, hvað maður að segja,
1: ofar? Mér finnst þetta bara hérna svo, mér setta alveg múlíkindum, að leiðum líka sko, hver er markaðurinn ef að þeir sem eru að starfa út á honum, sjá, eða sko, að ég geti selt svona mikið af fíknefnum.
0: Einmitt.
1: Þetta svo stórkallalegur innflutningur.
0: Já. Manstu þegar Framsóknarflokkurinn lofaði fíknefnalausu í Íslandi var ekki árið 2000?
1: 2000.
0: Það gekk ekki alveg
1: eftir. Það er ekki staðið við það.
0: Nei.
1: Ha.
0: Nei.
1: Mér finnst bara hérna, mér finnst þetta eitthvað svo merkilegt að sko ef að þessum undirheimum eitthvað tengsl milli manna
0: já.
1: Að þeir sem voru með hérna í skipinum hérna, í Straumsvík þetta og svo Dettifossmálið mér finnst það bara alveg stórmerkilegt
0: einmitt Heyrðu Sigurjón, en ég nefndi áðan að þú verið ekki setið auðum höndum í dag, þú ert hér með tvö hérna tvo kafla af sex held ég sem við erum með alls við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að sem sagt Þorvaldur Ingi Jónsson hann kemur hér og ræði við Ástísi Olsen kínverska heilsutækni hann Qigong kennari og hérna segir þar að Mao hafi bannað kínverjum að stunda Qigong til að koma í veg fyrir sjálfstæða hugsun og frjálsan vilja
1: Já.
0: Þannig að hafur áhugavert að hlusta á það samtal endum þáttin á því
1: Já.
0: Nú síðan kemur Gunnar Smári bróður þinn og ræði við Bjarna Harðarsson
1: já.
0: Sem nú svona
1: útgefandi þinn
0: það passar, alla daga útgefandi en þetta ári líka höfundur hann búinn að gefa út bók ferðalög hans heimin þar sem hann flakkar aðeins að kunna tungumálið
1: Já,
0: og hvernig verður svona bara ná hér, hvernig hann mállaus í Afríkuríkjum og viðar og þarf einhvern veginn að finna út úr veröldinni og nú finnst þess best að ferðast einn til staða þar sem hann kann ekki tungumálið, segir hann
1: Já. Og hann sem þess bara einn á ferð
0: hann einn á ferð í þessari bók og Sæmundur hans forlag gefur út síðan ætlar Gunnar Smári bróðurinn líka að hérna ræða gervigreindina og gervigreindar kapplaup Kína og Bandaríkjana heimsendaspár og hvernig gervigreindin hefur áhrif á samfélagið og ekki síst okkur sjálf og hvernig þetta þróast og það Þorsteinn Sigurlaugsson heimspekingur og hagfræðingur sem ætlar að ræða við hann það og ég ætla að heyra einu Hjálmtí Heiðdal hjá Íslandi Palestínu hugur ekki Heimis Hallgrímssonar knattspyrnu þjálfara í Írlandi og svona hvort hérna Ísland-Palestína sem félag heldur að þetta getur svona blásið mönnum kjarki brjóst að sjá hvernig Írar eru núna aftur að svona vekja athygli á þessum hryllingi í Palestínu en þá eru eftir tveir kaflar sem að þú berð ábyrð á annars vegar ertu með svo kallega reynslubolta
1: Já sem við þekkjum bóðir.
0: Já.
1: Reynsluboltarnir hjá mér eru Oddný Harðardóttir, Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller.
0: Já.
1: Og að venju verið farið bara yfir það svona helstu svona málefni líðandi stundar.
0: Já.
1: Og það til dæmis Íslandi og flugvirkjar og hérna
0: Eru þau á einu máli að ríkstjórnin hafi verið tilbúin að skella verkvalli? Nei, að skella lögum á verkvalli?
1: Ég alveg kláraði. Ekki nokkur vafi. Það engin vafi. Það búið að kalla sama þingið og allt og það var ekki nokkur vafi á því.
0: En eru þau sko sammála réttmæti þess að hérna að...
1: Nei,
0: það ekki sammála
1: það. Sitt sín í skverjum með það.
0: Sitt sín í skverjum.
1: En ég sko, þegar ég var sjómaður... að þá gerðum við aldrei samninga, sko, það var alltaf sett lög á okkur. Við gáttum aldrei gengið frá kjarasamningu.
0: Ég man þá tíð.
1: Það var í þannig tilvikum sem ég kom fyrst í þinghúsið til að mótmæla á þingpöllum þegar að var verið að rústa samningu sem við verið að gera.
0: Já.
1: Og það var langt mál að tala það núna, þetta var alveg svívirðileg staða sem við vorum í.
0: Já.
1: Það var bara öll vertiðin undir sem eitt tryggingatímabil.
0: Já.
1: Og þetta var bara verið að fara mjög illa með sjóminn, en endaði náttúrulega með því að við náðum þessu fram að það voru mánaðalegu uppgjör sem gjör breyttu afkominni.
0: Já.
1: En þetta hérna óþolandi að fá á sig lög yfir ykkur sem maður að berja styrir.
0: Hugsaði, þið máttu ekki fara í verkfall, en svo hérna á 10 mínútum bjögðu þeir til lög um 10% gengisfellingu.
1: Já.
0: á aflavirði
1: já,
0: hvað þetta var svakalegt, sko, svakalegi tímar.
1: Já.
0: En þau eru hérna, þetta allt saman miklu reynslu bóttar Steingerður blaðamaður, Oddný fyrirandi náttúrulega þingmaður og ráðherra og einu sinni var hún formaður samkingarinn og Tómas Möller, hvað gerir hann aftur?
1: Hann sko, hann náttúrulega á kominu þennan góða aldur,
0: já.
1: En hann svona skrifar pistla og svo hann hérna leysugumaður, bæði hér heima
0: já.
1: Og í Japan.
0: Já,
1: já.
0: Það nefnilega það.
1: Og í Þýskalandi líka, já.
0: Við mitt.
1: Já.
0: En
1: sko, hann hérna fer til leysugum aðri Japan án þess að kunna Japan, sko.
0: Já, hann, þeir Bjarni Harðar
1: verið
0: góði
1: saman. Já,
0: saman. En svo ætlarum líka bara hefja rauðaborið á Ægi Hygg stórmerkilegri umræði með tveimur svakalegum bombum.
1: Já, ég búin að vinna svolítið lengi í þessu.
0: Mm.
1: Að fá þau saman, Þorsteinn Pálsson og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur.
0: Vá. Wow. Bara búm.
1: Þau sátu bæði í þingsal 1993 og 1994 þegar ES samningur var.
0: Já.
1: Og þau hafa mikla skoðanir á utanríkismálum.
0: Já.
1: Og hver ógnin okkar? Hver ógnin sem að steðjar að Íslandi?
0: Já.
1: Er það stríð?
0: Já.
1: Er það viðskiptaþvinganir?
0: Mm.
1: Og þetta eru fólk sem að ég hef búin að tala við og ég veit að þau hérna hafa raunlega aldrei hætt í pólitík sko.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, starfi ekki við pólitík, þá þetta fólk sem náttúrulega með pólitíska hugsun, þetta þetta svo langan tíma í pólitík, það alveg hreint, sko.
0: Ég get nú uppljóstra því bara að eftir að þú laugst viðtalinu við þau,
1: já.
0: Þá sátu þau hérna heil lengi og spjölluðu saman pólitík.
1: Já.
0: Maður sá að það var ennþá bullandi ástríða í æðum.
1: Og ætlum aldrei náðum í það nút.
0: Nei, ætlum aldrei náðum í það nút.
1: Nei, já, þetta hérna, já. En það vill þannig til að þau eru bæði sko jáistar, þau sögðu bæði já við
0: þeim.
1: Við hérna, Evrópukostningunum jáur. En það breyti því ekkert að þau hérna sko þetta ekki mér asna sko þau ekki að tala í neinum áróður eða sleggjudómum eða neitt, þau bara eftir fólk sem að sko kansi og talar hurtislega og þau náttúrulega töpuðu kostningunum en þá er það, hvað tekur þá við að þeirra mati, sko, það finnst mér forvinnilegt og svo hefði sér bara mikla visk á allir þessum árum sko.
0: Já.
1: Það svolítið þegar maður segir já, krakkar, nú fyrir við 33 ára áttur í tíman þegar var að vera að greið atkvæði með samningin og hvað áttu við vona því að hann held í aldar þriðung eða hvað heldur þau
0: Það gríðalegu fengur í þessum tveimur manneskum og ég hlakka til að hlusta og horfa á þetta spjallikar og kæra þakkir fyrir framlagið í kvöld, Sigurjón.
1: Svo líka hvað þetta svona ber aldur í mil.
0: Einmitt, akkurat. Er þið frábært? Það styttist á í að við hefjum rauðaborðið með honum Sigurjóni Magnúsi og Þorsteini Pálsini og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur bara rétt aðeins að fara yfir það áður en þið fáið auglýsingar og við hefjum rauðaborðið að þið hafið oft velt í fyrir ykkur að gerast styrtar aðilar samstöðarinnar en þið hafið ekki komið í verk. Þá nú lítið mál að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnið þið hnappin áskrift og þar getið þið haka við lámars mánaðarstuðning sem 2750 krónur. Svona eins og hálfur hambúrgari í miðbæ Reykjavíkur, andverði háls hambúrgara, munar kannski ekki öllu fyrir þig, eða vonandi munar það ekki öllu fyrir þig, en hefur allt okkar dagskrárgerð að segja sem við stundum fyrir þig. En ekki fara langt, við hefum rauðaborðið eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið, það aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Komið sæl, til minni komið tveir góða gestir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson. Bæði mjög vel sjóið í pólitíkinni. Þó sem ég las greinir til þig sem hún skrifur á eigin.is. Það sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjanna, Grænlendinga og Dana, að þá verið staða Íslands jafnvel versnað.
9: Já, ég segi nú ekki að hún hafi versnað, en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland og sérstaklega að þér varðar öryggi í viðskiptum og ég held að það sé svo hætta sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði að halda áfram viðræðum um tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð um fríverslun og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans það er tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur hitt er að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir höfðu stuðning Evrópusambandsins Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir og sér það er kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO heldur Evrópusambandinu og það er einmitt svo staðreynd sem varpar ljósi á það að við erum í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóðir okkar
1: Já, ja, þessi þá voru að tala um þessa sko, endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjón Er það?
9: Já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík bara hugmyndafræðinni á bakvið hana og hluti af því er að hverfa frá fríverslunastefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar og smáar yfir í verndartolla og inn í kerfi þar sem sá sterkasti ræður niðurstöðunni og Bandaríkin Ameríka fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við nokkra þjóð lengur og engar bandalags skuldbindingar halda og það er þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti en við verðum átt okkur á því að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður
1: Ingibjörg, hvað segir þetta? Er þessi vendatollar eða tollamúra sem að vera að setja sífell sko að þau sé okkur erfiðir einhverjum sér það eins og svo sem segir að þau verum ekki innan ESB.
10: Ég fyrir bara allir mervið það bara verið að heyja sko, viðskipta stríða á, á mörgum vígstöðum og við erum auðvitað alltaf mjög sko, í viðkvæmri stöðu þegar að kemur að því við erum ríki sem mjög háð útflutningi og innflutningi þannig að, að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir en og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn að segja sko, að það sem að grænlendingar og danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að sko, meðan vera hugað því að þegar við erum að tala um öryggis og varnamál, þá snýst það ekki bara um sko, hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi það snýst um, það eru alls konar fjölþjóðlega rógnir eins og við talað um þær eru líka á sviði viðskipta og viðskipta hindrana og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staðið með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterk viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna þetta og auðvitað það mikil vombriði að því skyldi vera hafnað hér í þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til, a, til að sjá með hvað hætti það, það aðild að því gæti hvað segir maður gæti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfa allt og mikið við einhverjum svona smá og smáa hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverjar krónur og aurar í svona já, í dag og nánustu framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands í, til langt, langframa og hver við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það er sko í mínum huga og er búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum með S-samningin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andir, getum við sagt, að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframa. En það sem gerist kannski núna við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður er að það er búið að ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin. Ekki, þjóðin er raunin tekur ákveðin það. Að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til framtíðar, ekki Evrópusambandsaðild og þá verður menn að snúa sér að, því, að skoða hvað er hægt að gera í þeirri stöðu
1: Allir lofuðu og prísuðu hérna, samningin í þessum kostningabaróttu núna hvort vættum að fara í viðræður eða ekki en nú eru normenn að hérna, vinna í samninginu við Evrópusambandi
10: Eðlilega, það er mjög eðlilegt að þeir gerir það vegna þess að að það er auðvitað þetta sem er vandamál sem
1: þeir eru að
10: við getum auðvitað, ég veit hvernig það er sko, við getum auðvitað gengið inn í máli með normönum að skoða samningin því að það, þetta er, við erum aðilar húnum eins og normen og þetta er auðvitað alveg rétt sem normen að segja verða að komast að sko lagasetningunni á fyrri stigum á undibúni stigum ekki bara þegar að það er komið fullmóta lagarammi
1: Nei, leðu við segjum nei við aðildarviðraðum að þá óska þeir eftir sérna, að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og EES-samningnum en okkur ekkert búið á borðinu er hann og
9: ég hef aldrei ég held að sko, við erum þetta aðilar að EES-samningnum og við getum óskað eftir hvaða viðræðum sem við erum um hann
10: það er engin breyting á honu nema okkar ákomi
9: já Nei, einhver breytingar og það er alveg algjörlega löggrétt en við verðum að átta okkur á því að breytingarnir í heiminu eru þessar sem vorum að tala um að fríverslunarstefnan sem varum vilja bara stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir hún hefur bara breyst og Bandaríkin er reka núna tollmúra pólitík og það er þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evrópska efnahagssvæði dugar okkur ekki. Það við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna að ryðja í burtu viðskiptahindrunum. en þegar það komið tollastríð í heiminum þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið og það klípan sem við erum í núna ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka upp tollmúrastefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum. Það var að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu. En ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu, þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki bara ósjálfrátt. Vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni. Við verum að velja á milli þess, ætlum við að fylgja fríverslunaríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmuni þjóðarinnar að því að við eigum svo mikið undir utanríkisviðskiptum eins og Ingiborg var að benda á og þá þurfum við að gera eitthvað til að styrkja þá stöðu. Það bara of áhættusamt fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag. Nú að skapast ný hreyfing undir forustu Kanada með og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga, frívörsluna þjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga, Kanada hefur verið boðin auka aðild að Evrópusambandinu. Engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst og Kanada í allt annarri stöðu að þessu leiti heldur en við af því að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkaðnum þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið. En þetta eru þetta stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu. Þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kaus það engin burtu. Við lokuðum bara einni leið og auðveldistu leiðinni til að leysa það. En við verum þá að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og kannski ekki jafn haldgóðar.
1: Er það þá þetta sem mesta ógnin við okkur og okkar afkomin?
9: Já, mitt mat það að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggjum efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að finna lausn á því.
10: Já, ég get nú alveg tekið undir það. Sko, þegar kemur að vörnum landsins, þá held ég að sko, svona hernaðarlega varnir séu ekki máli. Það er þessi fjölþátta ógnir sem að núna steðja að ríkjum sem eru, geta hluta til að vera hernaðarlega seðlis. Ég meina það er eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og það þarf ekkit mikið til að sko, klippa okkur af frá umheiminum. Og þetta er alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að sjá til öryggi þessara tenginga við umheiminn. Og ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að vörnum og öryggi.
1: Hverju eru þá líklegasti til að gera það, að klippa á sæstæningina? Er það björnir í austri?
10: Já, ég ger nú ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé
1: já,
10: það.
1: Já, en þeir hafa svo sem verið með skip hérna nær okkur.
9: Já, ógnin er sjálfsagt mest þaðan og dönsk hernaðar yfir valdvorun og gefa út skýslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega en það líka nauðsynlegt að hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi það er engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem er að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta eru auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og NATO og það er góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandi hefur tekið forystu á þessu sviði og þetta er auðvitað, eitt af þeim stóru málum sem við lokuðum á með því að segja nei og það er ekki bara hagsmunir ríkisins, það eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikill að hagsmuna gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til þess að verjast þessum ógnum því að við gerum það ekki upp á einn spýtur, Danir gera það ekki upp á einn spýtur meiri segja þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að halda til þess að mæta þessu.
10: Þetta er heldur gríðarlega mikilvægt sko, sem að Þorsteinn er að nefna hérna og að hafi huga þá í samhengi að varnarsamningurinn frá 51 eru þetta barnsins tíma og er þetta miðað við þær ógnir sem þá voru og þessa sko, fókus á svona hér hernaðarlega mikilvægi. Núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti. Það dýr ekki að vera sko, með herstöð bara og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir. Það þarf annars konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnur ríki og það er eitt af því sem Evrópusambandið er auðvitað að gera.
9: Já. Og þetta viðfang hvernig var ekki kosið burtu og það hvílir jafn mikil skilta á ríkistjórn landsins að takast á við að trygg stöðu landsins í þessum efnum betur en vandinni sá að þjóðin lokaði auðveldustu og virkustu leiðinni en þá þarf að finna aðra leiðir því að það er ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum.
1: Nei. En að EES samningur því okkur ekki til að vera
9: EES samningurinn snýst ekki EES samningurinn snýst ekki um varnir, hann snýst bara um sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á innri markaðunum gífurlega mikilvægt og hefur skapað hér aukinn viðskipti og aukinn hagvöxt og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
1: við átti bara við svona út af vinskapn
9: við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá er það okkar ákvörðun.
10: Það er sko eins og stundum hefur sagt sko, þjóðir eru ekki víni það er eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það er þeir sem að menn er verið að reyna að verja vinskapur, sko, það er fínt eða vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
9: en það er vissulega rétt að hagsmunir auðvitað draga þjóðir saman en samstarf þjóða það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin að það hafa verið þessi gildi þessi vestrænu gildi lýðræði, mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og er ekki lengur málsvari þeirra og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við.
1: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samþykkt að fara ekki frekari viðræður. Ég er það vel það fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
10: Það er ómögulegt að segja hvernig það er, það er eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hygg að, á þess að ég viti það nú endilega, að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að sko flýta þessu umfra það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem er bara í sko geopolítist í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveðið að flýta þessu umfram þar sem kannski upphaflega var áætlað að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur sé alveg rétt mat hjá stjórninni
11: já.
10: En hvort að það hefði breytt ykkur að bíða fram yfir áramótið eitthvað það ekki hugmyndum
9: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóður atkvæðagreiðsluna þau voru sko, að mínu mati sko, fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
10: fyrir áslok 2027
9: já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr en auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðinir, það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að ég ekki að gagnrýna stjórnina fyrir að hafa valið þennan tíma en það voru stóðu allir rök til þess að gera það fyrr.
11: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gagnrýnd fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaráttuna eða umræðina. Hún hélt sér til hlés leikstað.
10: Ég það má eiginlega segja sko að það hefði verið sínist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf, ég veit ekki að þetta væri ekki sko beinleins ríkisstjórnar mál þetta væri ekki mál sem að sko ríkisstjórnin myndi
11: stand og falla með
10: hefði ekki sko farið ykkur að bara áttu fyrir, þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveð að gera þetta sínu máli þá hefði þetta baráttan líti allt öðru svo út en hún gerði það ekki
11: Nei. En sko kosningabaráttunni þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsast geta sko eins og Halldóra Benjamín og Sólveig Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem að voru að berja sér í áhennu
9: sko neyrhefingin hafið náttúrulega miklu meira fjármagn ég veit ekki hvort hún hafði neitt meiri tíma það getur vel verið hún hafi verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr ég veit það ekki hún hafði auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka af fólki sem kom úr öllum áttum það var fólk úr verkalýðshreyfingu úr atvinnu lífinu og bara allstaðar að þjóðlífinu þannig að það var alveg jafn mikil blanda á fólk ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
11: Nei Ingi Björg, nú það sko, hann er stríð í Evrópu menn við gleyma því það er það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóður eru bara hrettar að það er svona aðeins búið að skjóti hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar séu tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
10: menn með að geta minn skurst ekki útiloka það
11: Nei.
10: Og það er náttúrulega við höfum séð það á undanförnum mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar. Við höfum séð sko drónárásir á Pólland, Þýskaland, Búlgaríu, Eistland. Þannig að þetta sko að þeir eru búnir að færa víglínuna, getum við sagt,
11: rússar.
10: Og þeir eru að reyna að meta, kannski eru að prófa sig áfram, sjá hvernig verða viðbrögðin, hvað gerist, hversu langt getum við gengir. Og vitandi það auðvitað þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið að halda sig mjög til hlés og ekki tekið og í rauninni verið að draga svona úr styrksýnum í Evrópu og, og draga úr væginu í Evrópu og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland það sem þetta hefur verið sko, viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko, það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu
9: það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast enginn trúði því
10: nei,
9: að þeir myndu láta neitt. Af því verða
11: nei,
9: og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að rússar myndu halda áfram í með einhverjum hætti
11: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfinni lengi að þetta kunni að vera framöndan
9: Já, það skapast náttúrulega tómarúm sko Atlasarsbandalagið var varnarbandalag og megin gildi þess var í raun og veru að sína fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð og svo þegar að varnar skuldbindingar bandaríkjana veikjast þá myndast auðvitað tómarum og rússar láta einfallega ákveða einfallega láta á það reyna og vonandi tekst það ekki en þetta er orðið mjög langt stríð
11: fjögur ár
9: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni
10: þeir eru að það byrja 2014 sko þetta er orðin
9: ef við reiknum það með þá en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu að er náttúrulega orðin mjög langt og þungt stríð með miklu mannfalli
11: má ekki skilja að því bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og bandaríkjamenn að setja þessa tollamur og þeir eyðileggja svona frjálsvískipti milli landa snýst þetta ekki Donald Trump er þetta ekki bara hans
9: nei, það held ég ekki ég held að þær stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á Já, fyrir hluta þessar aldar það kommunistaflokkurinn í Kína og makarhreyfingin í Bandaríkjunum og það hún sem vinnur þessar kosningar fyrir Trump hann fær meiri hluta út á þessa stefnu ekki út á sjálfan sig hann fær meiri hluta út á þessa stefnu og hann mjög vel kynnt mjög vel lögð fyrir þjóðina hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það er ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum það geta orðið sko áherslu breytingar, það er ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það þessi ákvörðum að tekin af bandarísku þjóðinni og hann var kosin í annað skipti til þess að framkvæma þessa stefnu þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem var
11: döið þetta tvo ár sko. Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum
9: öllu þessu var nákvæmlega líst og Ameríka fyrst stefnan hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin er ekki lengur skuldbundin í bandalagi neitt það er afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum og viðskiptum og afstöðu til annar og þjóð og ekkert annað þetta er bara grundvallar breyting sem meiri hluti bandarískra kjósenda kaus
10: ég held að kannski sko fólk náttúrulega kausi þetta en það ekki alveg víst að við átt að segja á því sko, hver framkvæmdin yrði á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast og það sér maður kannski aðeins núna ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar meiri hluti bandaríkjamanna jákvæður gagnvarti og miklu jákvæðari heldur en forsetinn og fólki í kringum hann þannig og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta búa sko áratuga arfur frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það akkurat Trump sem er þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanafloknum vegna þessi makar hreyfing, hún er bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er hérna skiptir máli, það ekki bara hann er bara eins og jarðabyrðun á kökunni sko.
11: Já, hann er sko
9: en það er líka, það er nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Ameríka fyrst
10: fyrir einhvern algjörlega lamaðir
9: að þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan valkost á
11: Bernie Sanders
9: á móti, hann er tollamaður
11: Það er
9: eina sem saminar hann og Trump að það er hugmyndin tollana og það er þess vegna sem ég líka segi það að það er ekki, þess er ekki að vænta jafnvel þó demokrátar taki við að það verði endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem er í heiminum
11: En ef að sko, til kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu að þá er hann ólíkinda tól og hann er hérna stóristur og svona öskrar af og til og bara síðast hver ekki gæra fyrir þetta í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í raun bara gjöriðingu þannig að hann er sko hann er ekki til að róa mannskapin
10: Nei, þetta er náttúrulega bara þetta er samningatækni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegna viðskiptunum það sem hann tekti til það sem þú kemur og ert bara nógu aggressífur og bara lætur nógu mikið finna fyrir þér því að sko og svo getur þú þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endan dregur hann í land náttúrulega og sér það til dæmis í málinum varðandi Grænland hann er raunin ekki að fá neitt fram í þessu máli hann er samningur frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það er engin breyting þar á þar sem hann gat gert sakað þeim samningi það getur hann gert núna sakað þessu nýja samningi þannig að þetta er svona þetta er eiginlega það sem að kalla svona face saving þetta er svona að bjarga andlitinu ég sé það þannig sko og hann öskar og hann kemur svona eins og gríðungur fram en er svo að það var svo síðan einhvern veginn að svind ofan á honum með að snúa hann tilbaka þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér þú náður þínu fram og hann minnir mig stundum mest á þegar maður að fylgjast með honum eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það er allir að keppast við að halda honum góðum svannig að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldur sem er ekki að brjóti gætt og bramli í kringu sig hann er bara nákvæmlega einhvern veginn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná

0: annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en ég kaup ekki þá röksendafæslu þegar menn segja að ég þá ekki að taka mark á Trump hann alltaf með stóryrði og, en við eigum samt að treysta hún þú veist ef forseti Bandaríkjanna með stóryrði sem ekki að taka mark á þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjunum og ég meina það er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap.
1: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar, sko það náttúrulega þannig. Þú veist, hann búinn að sko, gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúzsundið og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íran að Hormúzsundið verði opið. En það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir. Og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúzsundinu opnu. Í millitíðinni er búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullt af hlutum til helvítis skilur þannig að það full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega vara á sér varðandi það sem hann að segja
0: þetta hernaðabrölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestra ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í þvís að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skila neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu það er og þess vegna held ég að ef lýðræðis þjóðir með Kanada og lýðræðis þjóðir í Evrópu og þær lýðræðis þjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtöku með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjanleik og stöðva þann óróleika og það er hamfarir sem þessi stefna hefur í formið sér.
1: En það náttúrulega samt ástæði til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikill eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem að þessu hlýst og maður spyr sér hvert er hagsmunamatið hvernig var áhættumatið og hagsmunamatið sem var gert áður maður farið í þetta allt saman og þetta er ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko, hvernig bandar ekki með farastundum fram við getum þess vegna bent á Afganistan og Írak það í báðum tilvikum sko, eru ríki sem að eru sko, hálrústuð vegna þess að menn telja sig þurfa að fara inn með hervaldi þegar hægt er að takast á við hlutina með öðrum hætti og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta er ekki bundið við Trump og þetta er ekki fyrsta skipti þetta er orðin svolítið löng saga
2: en hann er samt ekki gott jarðabær efst á tertunum
1: nei, hann er það ekki
2: hann er svona freka bráðandur
0: En mestu skiptir fyrir okkur að fyrir Ísland að Ísland bara átti sig á að það er nýr veruleiki í heiminum og við þurfum að taka afstöðu miða við okkar hagsmuni og að minni ekki þá skiptir mestu máli að tryggja viðskipta hagsmuni þjóðarinnar á næstu misserum á árum og við þurfum að einbeita okkur að því og fara í alvöru umræðu það

0: hvernig við nálgumst það og það að mínum að þetta stóra verkefnið framundan Já. Og það á forustan í því hvílir auðvitað á ríkisstjórninni hún þarf að taka forustu í þeirri umræðu, það ekki eitthvað sem gerist svona bara en það þarf að eiga sér stað umræða og hagsmunamat og en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það að horfast ekki augu við veruleikan og staðreyndinnar
1: En ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt, þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat og þá hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa okkur stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og þessar tengingar, það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt aðþöng fyrir landið Þetta mat þarf að fara fram og þegar við erum búin að átta okkur á því hverjir eru kannski helstu hætturnar og veikleikarnir þá þurfum við að vita hvernig við ætlum að takast á við það og ég held sko það búið að vinna ákveð öryggismat í þjóðaröryggisráðinu það sem mér finnst vera gallin að það ekki í opinberi almennri umræðu og ég get alveg skilið að það ákveðni hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona, ekki upp á borðinu af því að það auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomi að þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða sem að ógnina sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákvörðun sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna það vantaði þessa upplýstu ákvörðun stöðu landsins í alþjóðasamhenginu
0: Já, ég held að veruleikin var auðvitað sá að það var ekki ókeypis að segja nei það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að það var verið að velja á milli tveggja kosta og en ég tek alveg undir það bæði varðandi sko þjóðar öryggistefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar bara þær breytinga hafa orðið í heiminum að þessi plögg ekki sá grundvöllur sem við getum byggt á þetta endurmat þarf að fara fram í ljósi nýrrar stöðu og þar meðal bæði þessi plögg annað tiltölulega nýtt
1: já,
0: og en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina og ekki bara svona í nefndum og afgreðast á þingi í einhverjum stuttum umræðum aðalatriði að þetta mat fari fram og það verði umræða við fólki í landin
1: Ef okkur finnst að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreyslum það hvort eigum að taka samninga viðræði við Evrópusambandið og stefna þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggis hagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessum nýja veruleika sem er í dag
0: og það þarf að taka sko viðskipta stöðu landsins inn í þetta mat af því að ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum fram með fyrir
2: ekki það að við svona verði hér eitthvað gamalda stríð heldur frekar þess
0: Já, ég held að tveir sko áhættu þættirnir það annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það svo staðreynd að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalagi og það bara mjög veik staða og það er auðvitað farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn. Man eru líka átta sig á því. Og þannig ætluðu Bandaríkin að þvinga Dani bara með því að leggja ofurstolla. Þá kom Evrópusambandið allt og sagði, ef þið gerir þetta, þá mætiði Evrópu allri. Og þá hörfaðan. Og það er þessi baktrygging sem við þurfum hafa. Grænlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu. Mm. Við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfin og það er bæði sem sagt erum við ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins um að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum við ekki aðilar að tollabandalagin og þetta er umræða sem þarf að taka
1: Eitt sem ég verið að hugsa svolítið um þann dag og kannski varpa hérna hvað þú segir það Þorsteinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum er í nöp við Evrópu ef þú tekur bara Trump bandaríkja forseta
2: Það tala Íslendinga
1: Fyrsta lagi er ekki bara Íslendinga ef við tökum sko Trump bandaríkja forseta hann er mjög í nöp við Evrópu það svo oft komið fram að ég var eitthvað græn sem ég var að lesa í hérna í konum, nei ég man ekki hvernig var að lesa hana þar sem var sagði bæðin að hann hatar Evrópu og þá spyrir maður sig af hverju það eða vegna þessara gilda sem Evrópu stendur fyrir eða vegna þess að Evrópa gammalt nýlendu veldi hvað það? Ég átta mikið á því en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi það eru sko talsett mörgum sem mjög í nöp við Evrópu hér á Íslandi vinstrivængnum svona ysta vinstrin og ysta hægrinu er mjög í nöp við Evrópu og það kom svo vel fram fannst mér í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þeir náðu saman ysta vinstri og ysta hægri var í nöp við Evrópu og fundu Evrópu allt í forrótt og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta er svona, ég get skil þetta, ég þekki nú aðeins til hann á þessum vinstrikanti þetta er svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem líka alltaf rosa lítið við krata, allt sem heitir eitthvað kratís það eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratíska það er eitthvað slíkt en ég bara besti í fyrir mig hvernig á þessu stendur
0: Já, það er náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur Bandaríkjana að það er hann sem á að gilda samstæð Evrópa er þrándur í götu og það er engin tilvílun að það er beinlínis í þjóðaröryggistæfnu að skrifað inn í þjóðaröryggistæfnu Bandaríkjana núna að það eigi að stuðla að upplausn Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það er bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa er bara þrándur í götu og að samanskapi er verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna að upplausn evrópskrar samstöðu þessi rótgrónu gildi sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á þeim líka og þannig að við sjáum auðvitað það eru ákveðnar hættur í Evrópu þessu öfli eru að ná til að mynda í Þýskalandi mjög miklum árangri
1: já, og þau í rauninni fara gegn þessum gildum sem Evrópa hefur byggt á
0: nákvæmlega
1: en hversu, hvernig stendur á því
0: að þetta snýst mikið að frá mínum bæðirum sé skiptir í öllu máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og fylkingin í Frakklandi þannig að það þarf að takast á við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta er eiginlega hlutur af sama meiði að, og, og þess vegna svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko út í hörgul við fólki í landinu og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að þetta átök, þetta ekki bara átök við einhverja makarhefingu bandaríkjanum hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu
1: Já, mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko mörgum í neyrhreyfingunni þeir vilja kannski ekki viðurkenna það en það var, mér fannst það vera ansi skýrt og það var allt gert þess að leita einhverju sem að gæti sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu það var aldrei verið að velta fyrir sér hverju væri möguleikandi og hverju tækifærinir Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri, drótti mig dýri en ég meina það eru nú flest mannana verk
0: meiri sé að líðræðið er gallað
1: En það
0: var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orðið á því og svo át það hver upp eftir öðrum að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
2: Mér langar að hérna svona áður veitum að þið vorum að fara aftur aldar þriðung þegar þið voru að greiða atkvæði með samningin til sögðu bæði á
1: Nei, ég satt hjá.
2: Þú satt hjá, já.
1: Það var út af framsalinu, á fullaldisframsalinu, sem ég taldi ekki heimilt svo stjórnarskrá.
2: Já, við konum þín að sögðu alla nei.
1: Já. En ég var með samningum, svo stutti samningi samt.
2: Já, alveg rétt. En datt ykkur þá í hug að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona löngu setna, eða var þetta, átti þetta bara vera fyrsta skref?
1: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi halda eða standa en ég, eins og ég sagði hérna áðan ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andirið af Evrópusambandinu og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andari svolítið alltaf að banka á gluggan og minna á okkur heyrðu við erum ekki það munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir gera okkur stefni að stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langrama en við erum þar ennþá sko.
0: Það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuð þess að vegferð það var allt efta Evrópusambandið bauð efta í þessa vegferð en fleiri ríki innan efta bara fóru beint inn í Evrópusambandið og þannig að hugmyndin var auðvitað að skapa svona möguleika á að fyrir efta þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið og ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ár fram í tíman
2: Nei, ég átti nú ekki kannski við
0: það bæði, en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES. Það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu. Þannig að menn þurftu eiginlega ekki að sjá mikið annar en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun. Og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í efta byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvarðanir við tókum núna í lok ágúst en það eru þetta ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja í íslenska hagsmunni og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum var tekin.
1: Ég held sko að það sé bara staðreynd og við getum bara lítið til sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona ríkis og Ísland, lítið ríkis og Ísland, það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti og við höfum alveg frá sko undanfarnum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko, kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi og þetta bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa til hliðsjónar mm-hmm. og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum mm-hmm. það bara skiptir máli fyrir smáríki eins og Ísland og mm-hmm. mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta
0: Já, það, á þessum tímum þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tolla bandalegið meðan þróunin var öll í þá átt en þegar að að öflugasta ríkið fríverslunaríkið fer að rói hinn áttina þá erum við bara í mjög miklu vandastöð og það þarf að horfast í augu við það og finna leiðir til þess að tryggja okkur stöð Já.
2: Þessi umræða er ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson
0: Takk samleiðis
1: Takk.
2: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins, held ég megi segja, fyrir vikunni. Að minnsta kosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann... sagði fyrir hönd Íra Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og hræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðanum fjölga þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði, landsliði að fara fram með þessum hætti en þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilöfni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína velkomin hjálm til Heiðdal
2: Takk
4: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna á Gaza og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á ofinbyrðu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa.
2: Já, þetta eru getum við sagt gleðifréttir þegar að menn sýna þetta hugur ekki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann náttúrulega liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki Já. En hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þertum geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael, við erum að leika gegn Ísrael, við erum ekki að leika með þjóðarmorði, við erum að leika gegn þjóðarmorði. Þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn.
4: Ekki lengur.
2: Já, það náttúrulega margir sem að... Já,
4: það þótti sjálfsagðara fyrir ári fullir því að tala um þetta þjóðarmorð, sko.
2: Já.
4: Mér finnst að hafa aðeins
2: deppast.
4: Já, mér finnst að það deppast.
2: Já, ég
4: held að sé hagsmuna ótti sko.
2: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið. En hún fæst ekki til þess hún, fer, hún og fleiri stjórnmálum þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu Já. Til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóða dómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búinir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilir í þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart
4: Já.
2: Og hann fær skýt og skömm frá Ísrael og þeir bregðast alltaf mjög hart við
4: Já.
2: Og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina Já. En þeim tekst það ekki
4: Nei.
2: Því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir að gera og Já. Orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum
4: Þekkir þú sögu Íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbroddi þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í Eurovision
2: Já. Það náttúrulega þeirra ein saga sem sko þjóðsumar kúuð hróttalega
4: Já.
2: Af Bretum
4: Já.
2: Þeir vísa oft til þess
4: Já.
2: Að þeir hafi verið þessari stöðu, þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þau náttúrulega hafa ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael en þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og sem 12 ríkjum og það á Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að stefni það að verði lagt viðskiptabann á landaráns nýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Það að vissu skref sem að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael síjónistina fullkomlega brjálaða. En Írar hafa þessa sérstöðu þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að Íslandu og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna.
4: Já.
2: Ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meirihluti sem að styður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið. Við mældum hann einu sinni með því að hérna fengu maskinu til að gera skoðanakönnun fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að studdi afstöðu Ísraels.
4: Já.
2: Og þetta svona var ég að ráði að vera kannski 65% upp í 70%. Þú voru ekki að segja hverjast að það núna.
4: Nei.
2: En það svo annað merkilegt að það var meilhuti í öllum stjórnmálaflokkum, öllum aldursflokkum, öllum tekjuflokkum, öllum búsetu, hvað sem menn búa.
4: Já.
2: Það var aldrei merkilegt. En Íra eru með sérstöðu. Þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og gerlegt er
4: Já.
2: Og þá náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða en alveg bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún að þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meira en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef við minni rétt og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og hann sem sagt hann Heimir hann staddur í þessu umhverfi
4: Já.
2: Og hans hjarta slær greinilega Já. Í réttum takti
4: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem hann sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning Írska knattspyrnusambandsins
2: Já, og Foss, það ekki forsetinn eða var það forsetisráðherrann sem að lýsti þessu stuðningi?
4: Já, já, já. Ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við þessa stöðu.
2: Eins og við segjum, sko, þetta djarft af manni í hans stöðu,
4: já.
2: En það svo eðlilegt að menn taki þessu afstöðu.
4: Það hérna minni mig á það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær, heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhring að það sem að manni fannst óhugsandi, það bara orðið daglegt brauð í dag.
2: Já.
4: Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn. Með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku við hefum talið óhugsandi en núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna jafnvel bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlægt með því að allt hafi þetta hafist með þessari árás Hamas 7. oktober var það
2: 23. Já, það náttúrulega hluti af þessu máli það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. oktober 2023 Og þá hann að stróka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis. Og við getum bara að séð sko, það sem að palestínumenn kalla Nakba, hörmungin, hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu. Þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áður en Ísrael stofna þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þeir áfram og þeir eru konum þannig 1949 þeir eru búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp þannig hefst þessi saga þannig að það sem að gerist í oktober 23 það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko, hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo asnalegt, getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og bara partur af þessari miklu áróðars herferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfærar konur sem að voru skornar upp og
4: voru þetta lífur
2: þetta allt og myndi sig í ísraelsku fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnauðganir það finnast engin sönnurugögn sem sína þetta það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum
4: Já. En sko formlega núna eitthvað sem kallast vopnarhlé það ekki rétt hjá mér? En það samt
2: Já, allt sem heitir vopnarhlé þegar Ísrael annars vegar það náttúrulega bara tala út í loftið
4: Einmitt, en hvernig líður hjálftir með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
2: Nei, þetta semst barátta sem að skilar ekki stórum áfengum en það náttúrulega fyrst eftir oktober 2023 sem að heimurinn fær að sjá þar sem að þeir sem hafa stúderað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í október að aðferðnar sem Ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúpandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega, þeir eru með leyniskyttur sem að eru í því að miða á höfuð barna og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta það vantar ekki neinn sönnunugögn en sem er að segja okkur hvert þeir eru komnir
4: þeir fylgja eftir sprengingum með skotárásum og jafnvel öðrum sprengingum
2: já og þessi nýja heimildamynd sem var að koma í ljós núna hérna, NASA heitir hún þar eru hérna ísraelski hermenn að viðurkenna að fjöldadrápin þau eru unnin skipulega með gervigreindar forritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vita þeir af einu manni sem þeir telja vera Hamas fóringja eða Hamas mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 manns líf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 manns líf Og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma, þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum. Þetta sýnir sko að þeir, náttúrulega eins og vardamálráðherra sagði strax í upphafi, við erum að eiga við skepnur. Þetta ekki menn, þetta skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist, þeir spreng, sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas. Það löngu liðið að svo yfirlýsingi dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á gasa, og ætla sér að yfirtaka svæðið. Og þeir segja þetta bara hábjartan dag.
4: Er engin palestínsk byggð núna friðsæl?
2: Ég stór efast að sé nokkur staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkan og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta sko, ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og ég ekki ég að eðli mínu mjög bjart sín en það í þessu við slíka eða slík öfla eiga að það þetta langtíma barátta og hún hefur náttúrulega komið á annað stíg núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað að ræða og það eru milljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þess að andmæla Og það núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að var ræðurnar og alls er að þingi saminu þjóðuna núna. Það kemur hver að fætur öðrum, er þess að Macron. Og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar. En það ekki þannig að þeir fylgir því eftir mjög sterkt, þó er til dæmis setja á viðskiptamann á landrálsbyðunar. En það að fara lengra, það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög af sumu leiti einangrað, að þá eru þeir ennþá, þeir hafa svo mikil efnaðisleg ítök, sterk ítök út allan heim
4: og
2: segja.
4: Og stjórnmálasamband er við bandrækjaforst er mjög sterkt samanbyrð það, ég ætla að séu flestir sammál það að Íranstríðið hérna, má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð.
2: Já, eins og hann Rúbi og Udaríksráður þeirra sagði, sem sagt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleðingar þegar hvort þið komið yfir á okkur, sko. Þannig að hann segir það beinlínis. Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aðalóknin og til dæmis slapp einu sinni, já, ég Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu. Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki. Nei. Það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni. Og hérna, Og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar andspyrnuhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Mm-hmm. Ísrael núna að þenja sig út í Líbanon og í Sýrland. Mm-hmm. Hver ætlar að reka það tilbaka?
4: Heldur það að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna á nýmislu sem bendir til þess að Trump sín og svona hægt og rólega að falla og eyðast út og menn er svona vonast eftir geðfelldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum er það einhver tímapunktur sem að þú
2: horfir til? Bandaríkja þing er gegn sýrt á sionisma og til dæmis að það er byrtar myndir af bandarískum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum
4: Já, þetta bara skammt síðan þessar myndir
2: Já, þetta bara staðreynd og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum þá þeir nú uppi fótur og fit en staða Ísraels þó hún hafi veikst hún rosalega sterk í bandaríkjunum og AIPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækja sér til endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað hún þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að það nái kjöri en þeim tekst ekki alltaf en þeim tekst mjög oft og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem að er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing
4: Það var einu sinni þannig hálftýr að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn
2: Já
4: og hérna svo svona þegar maður velti fyrir sér ef maður skrollar svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil hvörf það hafi ekki verið í janúar innan ekki alveg sem árið 23 kannski, nei 24 sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir utan þinghúsið á Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða meira áhugaleysi og meira hugleysi einmitt að þau erum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hver miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem þú ert kannski ósamála En ef við gefum okkur það sé eitthvað til því sem ég að segja, að hvað miklu leiti rekur það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig palestínu menn og þessi mál undangengi misseri?
2: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sjálfstæðismönnu, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Tór Tórs á síðum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu skiptingu Palestínu og það alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir að gegnum árið alveg fram undir aldamótin síðustu hefur verið yfirgræfandi stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóður að við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem getur kallað rétta afstöðu En stundum og oft og meira sé að ekki langt síðan að þá snerist hérna íslenska sendi sveitin á allsherjar þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu. En þetta sko ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagi Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum tveimur þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið, hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það hann önnursaga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorði var haldin í september 25 það sýndi að þannig að það er mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þá ákvörðun að steyðja við málshöfðun Suður-Afríku Þannig að ég já, þetta máls kannski eins og rættu sko þessi barnadráp, það verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að það náttúrulega fólki hrylti við
4: Já, og það var eiginlega ekki annað rætt nei, sko á tímabili heldur já. En þessi dráp
2: En sko hryllingurinn heldur áfram og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk ennþá og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að koma með burtu það rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla að innlima vesturbakkana eins og þeir talum líka hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver af hættur öðrum ræðumenn sem kom upp þarna á allsherjarþinginu og töluðu sumir nokkuð skorin orðir eins og konungur Jórdaníu að hvað getur Ísrael gengið langt í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka innan lagalegra marka það hefur að brjóta öll ákvæði allra samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrildin lög frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar að vera brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna hvað er það hægt að, hvað er hægt að ganga svo lengi í þá áttina
4: Hjálm þér ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra ef þú bara stýrðir málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga hvert eru þitt fyrsta verk?
2: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði ég myndi lýsa því yfir þetta væri þjóðarmorð og það eitt sem er nefnilega í samningu frá 48 sem að Íslendingar eru aðilegra sáttmálan gegn þjóðarmorði þar eru ákvæðið aðgerðir það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu hvað þá að þjóðarmorð í gangi þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki og hvaða aðgerðir hægt að gera Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael en það táknræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþinganir það mjög erfitt núna í ljósið þessum við höfum rætt sko afstæða bandaríkjanna það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu alveg sama eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru alltaf í þeirra stöðu þeir verða að hugsa lengra þeir verða að hugsa um afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
4: lagði allt undir og hérna margir skítrættir
2: og skömmuðan
4: skömmu þann en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag.
2: Það á náttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst. Þessi hryllilegu glæpir.
4: Þetta líkilega.
2: Þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum.
4: Framtíðar siðferði okkar í hættu.
2: Já, og saminu þjóðunar sem að var náttúrulega stórt skref þarna 1946 þegar þau stofnuð og mannréttinda sáttmáli Sameinuðu þjóðanna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem hrekja af sínum heimilum og myrða í þúsundatali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þegar fólk eins og heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugrökku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem rétt og satt
4: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
2: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og
4: Hver fleiri?
2: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko, en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Arabaríkjum og almenningur í Arabaríkjunum stendur mjög þétt með palestínumönnum en það eru náttúrulega yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ósalega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki getum að sagt en það líka breytast eftir Íranstríð og til dæmis hútar, þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinu með þeirra lísti yfir. Nú Hesbóla líka anspyndur hreyfing sem að sér Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinu fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vopnin koma, mjög mikið þessum vopnum eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar, ég veit ekki hvaðan, en eitthvað að við kemum frá Íran gegnum einhverja liðir.
4: Já. Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveggja þjóða.
2: Nei, nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta fallbyssust ekki eða skritir eitthvað gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko, breytar stundar njóstaflug fyrir Ísraela yfir Gaza. Bandar ekki náttúrulega að senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa
4: Þú segir breytar valla Írar með að það sem heimir
2: Nei, Írar ekki þáttakandur sko en svo líka bara þjóðverjar þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti í hluti sem eiga að fara í þessa kafbáta það búið að stoppa það og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbátum vegna þess að það berast ekki allir hlutin sem að þar til
4: Ok, þú lítur á það sem jákvætt
2: Það er alltaf eitt af því jákvæði sem að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi það er alltaf þess að vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtæki var meinu þáttaka það er víða verið að beita einhvers konar andspinnu eða andófi
4: bara áttan ekki töpuð
2: nei það, ég nú orðin að vera 81 ár gamalt sko, ég veit ekki hvað ég lifi merkilega miklar og merkilega breytingar en hérna Ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina við getum bara kallað hana heimstyrjöldina 39 til 45 ég fæddur 45 að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi út frá helförinni og við erum með aðra helför þó hún sé kannski með annari tækni og, en hún undir sömu hugsjón hún, undir, hún fer fram í krafti þjóðverðnisstefnunar sem að síjónismin hann þjóðverðnisstefna eins og nasismin ég má vist ekki segja þetta, þá verið hann gýðingahattari en hérna já, að það það margt í gangi sem að vinnur gegn þessu þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga að þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
4: Já. Og mér finnst það augljóst sko að þetta sem þú nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir það eru augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi firring sem fylgir því allavega sem fylgjast með drápum og öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðuna einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
2: Já, þá tekið risaskri aftur á bak en það ég með bók á náttborðinu mínu sem að heitir einn góðan viður dag minn engin kannast við að hafa stutt þetta hún á ensku og það nefnilega eins og með nasismann það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meiri sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta ástand sem er vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust ég trúi því ekki
4: Nei. En tannlæknir og Vestmanneyjum sem þjálfar Íra í fótbolta hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu tannlæknirinn landsliðsþjálfari Íra hann búin að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski vera þá fleirir hugrekkir með honum þannig að þetta sannarlega eina fréttum vikunar og þetta ánægjulegt skref og maður stoltur heimi
2: Já, ég mjög ánægður með hans framtak hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu hann það erfitt oft að taka afstöðu það getur kostað þig en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig
4: Einmitt. Það skulum við hafa loka orðin kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi Ísland-Palestína við erum ekki hægt ekki fara langt, það nýtt efni hér handa við hóðnið kæri hlustendur og áhrifendur
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Já, komið sæl. Það eru reynsluboltar. Til mín komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem art, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður, ráðherra. Og núna bara áhuga mann skjáum þjóðmál.
6: Já, já, og leika mér.
2: Já, hóðleika, já.
6: Það var gaman.
2: Og já, víða málfuna.
6: Já.
2: Já. Og Steingerður Steinarsdóttir, ríðstjóri lífiðu núna.is. Vastu velkomin.
6: Takk fyrir.
2: Herðu, byrjum við hérna aðeins á þessu flugvirkjamáli. Að það langt síðan að ríkisstjórn hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkfall. Bara það þangað til núna. Þetta þekktist hérna áður og en það bara ára tíu held ég síðan að voru síðan að setja lög á verkfall. Hvað það átti ríkisstjórnin ekkert annað leik? Thomas.
7: Já, ég veit ekki hvort þær voru tilbúni með

0: stóra myndin í þessu er svo að sem sagt Æsland er eitt af 22 flugfélögum sem fljúga til Íslands.
1: Uh-huh.
0: Ég meina þeir eru ekki einir og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt, með miklu lægri rekstrakostnað en Æslandir, það er vandi Æslandi er náttúrulega hár rekstrakostnaður, þetta eru dýri flugmenn, dýri flugvirkjar dýri flugliðar þannig að kostnaðlega séð er Æslandir að keppa við má segja lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég, þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði þeir eru með sömu olíu sama olíukostnað, þeir leigja flugvélarnar og sama verð og hinir einu munurinn á Æslandir og hinum er bara launakostnaður þannig að ég skil á sko vera vel að
1: þess vegna geti Níls bara hringi
0: nei það var ekki hann það var, ég trúið ekki sko, þetta kemur hvergi komið fram að hafa verið nein samskipti myndi ríkistjórnar og Æslandir
1: nei, heldur engin spurt að því
0: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkistjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögðu það var bara engin samskipti okkar á myndli en allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félög. Það bara verður alltaf erfitt og þannig að það ekkit maður skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum hvað voru það 20% og
1: dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
0: Já, þeir eiga fullt af peningum, sko, þeir aðal vandamál flugfélaga skortur á lausafé, en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafé, þannig að þeir eru ekkit í erfileikum með að borga reikninga, skýrst mér, en hins vegar, þetta er þessi hái kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags, það hlýtur að vera til betri lausn að sé einhverja 10-20 stjettir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
1: þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólksins sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
0: nei, við erum ekki að tala um það, við erum kannski að tala um það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verði bara átta sig á því ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns þá verður að aðeins að
1: lækka launin
0: já, ekki að lækka, þau voru kannski að stilla þessi hóf
1: já, og ný
2: já, mér fannst þetta afaslæmt
1: já.
2: Og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar þegar að í árslok 2020 eftir COVID það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 ára og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi engin fara fram úr þeim og þeir sem sagt, samningunum sem voru með var tekið nú gildi og þau gerðu 5 ára samning með engum launahækkunum fyrstu 2 árin og svo 3-4% næstu 3 en það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttinnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá og eru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og, hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna, riðja brautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það er svo undirtónninn í þessari deilu og samningurinn þessi 5 ára samningur rann út núna áramótin það eru góðir 8 mánuðir sem að hérna, hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessar nauðvönd eins og aðrar launastéttir að hérna búa til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþyktu það til að reyna að fá Æslandir að borðinu.

0: til þess að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu fjóra vikuna sita við borðið og þau vildu ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkfallinu og vonandi hérna mun þetta enda með samningum þar sem að báðir aðilar eru virki við borðið mm-hmm. við, ég þekki náttúrulega mjög marga sem að vinna hjá Icelandair búandi á Suðurnesjum og þekki þess að sögu ágætlega og þetta svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannanna við félagið mm. með því að koma svona fram þeir verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttirna byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kem ekki bara fljúandi inn á borð sko alþingis fyrir miðnætti þeir byrjuðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti von á því að fá að ríki myndi standa með þeim flugvirkar áttu aldrei séns í þessar deil aldrei og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær það sem bæði bara myndi og stjórnarskrá var en rétt laun þegar og að, að ríkisjóðnir líka bundin af alþjóðar samþyktum og það voru ekki líf og limir í hættu en auðvitað þú veist verkfallsvopnið náttúrulega þannig að það eitthvað sem að skadast að því og sannarlega bara ferða þjónsta sig illa og flugfélagið
1: Stengjari, þú horfðir át eins og við hinn
2: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að Oddný er að reka hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona. En ég hins vegar þeirra skoðunar ríkið eigi bara yfirleitt ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum og ég veit það til dæmis eins og í gamla daga þess sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur að því eins og Oddný að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það náttúrulega hlutur sem við viljum ekki vegna þess að þá erum við að taka bitið úr allri bara áttu launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur
1: Nefndi sjóminna, þegar ég var sjómála þá voru aldrei frjálsir samningar
2: Nei, það var akkurat máli Fyrsti
1: skipti sem ég kom í þinghúsi þá var til að koma á þingpalla til að mótmæla þegar var að setja lög fyrir fram að neður okkur og bara reka okkur borð aftur það var Við höfðum engin vopn ekkert, Nei. Það var bara alltaf sama sagan. Svona.
2: Og þetta auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið í raun og vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættum kjörum.
1: Sjómenn samt að síðast til 10 ára, bara sein þreyttir á vandræðum.
2: Já.
1: Tómas, þú vilt koma aftur inn í þessu umræðu sér?
3: Já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég ekki að draga það ég en sko ef að mjólkufræðinga fær í verkfall þá fær fólk sér bara einhverja aðra mjólk ef að kennara fær í verkfall auðvitað það slæmt en það kannski ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað sko við erum eiga með flugsamgöngur 15.000 manns á dag fara með Icelandair og 100 tonna af vörum fiski út lyf heim sko þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem að við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stéttir sem koma að fluginu og nokkrar að geta loka því náttúrulega flugum fyrir að stjóra geta gert það líka en ég finnst að ég menna lögreglan fer ekki verkvall slökkvilið fer ekki verkvall
1: það ekki rétt til þess
3: Nei, ég menna, það bara ég meina ef álver stöðvast þá storknar álið og það gangsett þetta í 6 mánuði það eru ákveðna stjættir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þið þurfa að fara svolítið varlega með sín völd
1: og, en Oddný var reyta fyrir okkur og sko Icelandair hafði alveg tíma til að ganga til samninga við og
3: ég er ekki að fría ábyrgð sko stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur hjá samtökum atlýsins þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég var að löngu búin að reyna að finna lausn ég sammála því en einhvern veginn sko held ég að við þurfum að átta okkur að því að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á þarna ferðamönnum ferðabransin orðin hvað, 15% af þjóðaframleiðslunni fiskurinn 7% þetta helmikið mikilvægara heldur sjávarútvegurinn allur og sko öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar, þannig að sko þið líka spurningum einhverja þjóðasátt það að okkar velferð byggist á útflutningi og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn þannig ég held að þetta dæmi verði við verðum að skoða það til þess einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli að það sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta eða, og ég meina hver dagur kostar 800 miljónir í verkvalli ef flugi stoppast auðvitað ef ég væri flugvirki og gæti stöðvað allt flug og krafið fram 25% launahækkun eflaust myndi ég bara hugsa sjálfa mig sko. En og reyna að ná í þess að kaupakun með því að stöðva flug
1: Það er hafa sýtt þólimæð
3: Jú,
1: það er alveg fengið, sko.
3: Nei, kannski þessi eini verkvalstagur ítti við hinum og kannski skulum. Hefur þetta einhver jákvað áhrif en ég held að þetta vinnu alltaf að tala um þetta vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars stað að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi í þessum líkil stjættum
1: við höfum hafa reynt þetta með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisabansins var það hrökklast frá af því að bara fólki vildi þetta ekki
0: en svo líka annars sko, við búum náttúrulega eigu og flugsamgangur eru afskaplega mikilvægar og eins samgangur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgöngunum Keflavíkurflugvöll eru erlend flugfélög þau geta þetta einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þessna mikilvægt að við höfum íslenskt flugfélag sem að með starfstu hér og flugverkja sem þjónaðum hér Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjónaðum hér á landi þannig að hérna en við höfum bara ekkert það að segja við eigum ekki þetta félag en við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki að láta að fara á hausinn eins og dæmin hafa sýnt mér finnst þetta vera mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð það sé ekki bara hérna geti bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegir svo aðstof frá ríkinu
1: Já, svona vökkubann sem já, þurfa já. Huga vel á en
0: það þarf að vera sko hérna, ábyrgð líka þeim megin sko
1: já, en það er meira að gera sá sem hérna, hvað þessi, vinnumarkaði heldur að þetta, það er hérna nú eru nokkur fyrirtæki að hérna, tilkynna það þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir á vöru og þjónustu og það svona dauða hlaup en það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki Vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélögin þarna innan menninir. Þannig að þar mikið spenna líka. Hvort að við sem að fara bara í einhverja verkfallshrinu.
2: Já, og það mjög skiljanlegt miðað við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða velíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmis konar þjónustu og vöru og þar fram eftir götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkaðsmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft ykkur af lengi það þetta svo kallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að einn stétt nær einhvers konar bót á sínum launum að þá fara allir aðrir á stað og þetta náttúrulega þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðinu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stéttskipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sýna virðingu gagnvart öðrum stéttum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinnu lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stéttunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mér röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikils virtir í samfélaginu sem hluti af þessu samfélagi og það eiga bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að leikskólakennari með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem skúrar sig of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
1: Nú, við erum útrýma fátækt allan
3: já, ég sko ef maður hugsar þetta aðeins þetta fín umræða hérna, enda eru reynsluboltar við borðið sko af hverju verðbólga á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannlöndin og sko ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi náttúrulega matur og vextir.
1: Húsnæði, já.
3: Já, húsnæðiskostnaður sem raunni vaxtakostnaði mikið. Húsnæði náttúrulega bara byggingarefni, byggingarvinnamenn og vextir á framkvæmdatímanum. Og sko, vextir núna, já, unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti, verktakar að borga 10, 12, 13% og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Þetta náttúrulega sko þetta einhver mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekkert hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum. Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana, bankana afkoman í arðsemi hérna, hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað niður vextirnir farið niður Svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið, sko. Við erum með 50% hærra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur. Auðvitað kostar að flytja vöruna, pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands, þannig að það skiljanlegt að sé dýrara. En ég frétt af, ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir, við tölum saman. Það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 daga hringferð. Þau fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér. Þið borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fenguðu sér samlokur og bónus. Að því að þau sögðu, hér matarverð þrefalt til fjórfalt, til fimmfalt með við Pólland. Þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa matarverði. Þannig að ég held að, að sko, hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni. Og ég held að flesta sér að fyrirtækja, ég meina bankarnir, að græða hvað, 88 miljardar
1: á einu ári
3: og sem arðsemi eigin fjár sko, sem hefur náttúrulega alveg sko,
1: já, en í þessu vantar líka
3: það vantar hugsa... einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðnir eiga flestis fyrirtæki sko, þannig að lífeyrissjóðnir þurfa raunin bara að gefa út 2,5% höldum okkur við það þetta tilefni til þjóðarátak 2,5% þjóðaráttaks
1: hefur við trúið þessu það eftir að byrja það samt
0: Já, já, sko einhvern tímann hefur þetta nú líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri sko að það er náttúrulega réttum hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins, vaxta og verðbólgu og við erum nýbúin að íta því út á borðinu við að hérna taka á þeirri hlið málsins því miður í bili En við þurfum líka að horfa á sko af hverju verðbólgan. Er hún út af því að fyrirtæki með einokuna stöðu á, eins og matvæla fyrirtækin mörg eru eða búðurnar er það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið er það þess vegna? Er verðbólgan út af því að olíuverðið er að hækka? Er það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur verið áhrif á okkur? Er það út á loftlagsvá? Hvers vegna verðbólgan? Og ef við vitum það, þá getum við tekið á málinu. En það sem að hérna, meðlun sem að við notum eða Seðlabanki notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð, hærra olíuverð og svo framvegis. En það hefur ekkit, að slæri ekkit á það sem að að kynda undir verðbólguna. Ef að það svo að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til þess að græja og gera ef það rétt að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni þá duga þessi meðul ekki og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sér til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óráðu útlöndum með stríðu og það sem að gerast þar en við getum gerst eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það var þá allar að gera það og líka ríki í sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og eru svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafjölum mitt þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinbera að gera sitt En á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva. Og það sem hægt að gera er að taka, skoða skattana og hérna, viljum við minka peningumagn í umferð, við verum slá á hérna, ykkur á þenslu, að þá eigum við auðvitað að horfa á fjármagnstekjuskatt, hækka hann. Við höfum að horfa á stóreignaskatt, formúaskatt eins og nú erum við með. Eða erfðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna, eigna ójöfnuður á Íslandi mikill og hann erfist. Mm. Þannig mér finnst við ættum að horfa á þessa stóru pósta.
1: Já, já. Já, nú til dæmis sko kemur Garðabær og þeir eru hérna þeir eru að lán fyrir rekstri. Ég alveg sannfærður það. Ég bý sjálfur í Garðabæ og ég geng talsvett bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allirlega með það. En hérna, ég alveg sannfærður það, þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur, kannski einu tekjurnar og borga þessan ekkert til samfélagsins, nær samfélagsins, til bæjarfélagsins, ekki neitt. Og núna kemur þessi hérna öflugi, þetta öfluga bæjarfélag, nú álað bara ekki lengur fyrir rekstin. Þannig að þetta svona, þessi myndi skökk.
2: Já. Já, og hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún alltaf að skekkjast meira.
1: Já.
2: Og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir. Og þessi stéttamunur stöðugt að aukast. Og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri mm-hmm. og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem við viljum ekki mm-hmm. og það ég held að sé allir sammála það og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að akkurat þarna borð fyrir báru Og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta. Þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að því fylgdi en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvegsfyrirtæki fara á hausinn, allavega ekki ennþá. Og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika. Og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar af með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við að já ég bara mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrgð vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju erum við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum við erum að reyna að byggja það samfélag sem að við viljum hafa hérna Og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar á mörgum til þess.
1: Já, skattar ekki alltaf vondir.
2: Nei.
3: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
1: Já.
3: Ég nú setji bara strik hérna í rauðaborði. Sko. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum. Belgar svipum og svíjar. Við erum að sko 40% milli 30-40% af þjóðtekjunum fari skatta. Sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt og ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimti í þessu landi
1: og
3: ríkið á bara að taka sig á og skoða sín útgjöld eins og nú verður ríkisstjórnir að gera og fjármálaráðherra var á fundum daginn að segja frá því sem var að gera og það, þessi ríkisstjórn að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri ríkisfjárfestingum, það verið að rýna í það hvernig verður kostnaðu til hjá ríkinu, það verið að sameina stofnanir miklu meir en áður það verið að sameina hérna lögreglu embætti sýslumennina og það verið að taka á ríkisrekstrunum út allt loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins Og þannig að ég vil fara þá leið að því að það sóun í ríkisrekstrinum. Það tvíverknaður, stafræna lausnir ekki nýttar og það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu að yfirkeyrsla verði bara ekki þoluð. Það verður tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkisstofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilmikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga, ég veit ekki fjárlög eru lög og þú ef þú fer fram úr fjárlögum ertu að brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúrur ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær ef búin í 1. október þá færðu engan pening þú borgar ekki einsin laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og kannski rukki fyrir notkun eins og núna þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu það finnst mér rauninni skattheimta þú nánast ræður með því hvað keyrir mikið þú ræður sköttunum með keyrslunni þinni stundu getur
1: nei, það fólk utan af landi það hérna við getum
3: hjóla ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það engin að þú getur valið
1: en þeir á reyða fyrir þeir þurfa að keyra í Neskustad til að
3: ég veit að þetta allan að skattu sem getur soldið ráðið með og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona einn þriðji eldsneytiskostnaður.
1: Ég hérna kvart ekki undan eins og í krónu fyrir svona persónlega ég keyri lítið.
3: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði, arðsemi sem mjög góð Þetta, þið finn ekki fyrir sem 7 miljardum í dag 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem með arðsemi sko langt frá sem þið þurfa þannig sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sem eiga pening og aðrir ekki ég veit ekki en þetta skattbyrði einstaklinga komin upp í topp á Íslandi þannig að ég segi bara byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga en tökum frekar inn skattin þá með öðrum hætti gegnum notkunarskatta þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar
1: Fyrir verði fjármálaráðar að villu örugglega
0: taka Jónu mjög óróleg hérna í stóra
3: Viltu halda því að
0: þetta Ég bara að það komið múr hérna
3: Bellina múrin fjall
0: Já. En sko ég hérna af því ég var nú að fara í þennan þátt og ákveði kíkja á fjármálstekjuskattin í hérna á hinum í hinum norrænu ríkjunum sem allstaðar mun hærra en hér allstaðar þannig að hérna að þeim fyrsta þeim munur nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármálstekjuskatt heldur en hér og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erðafjárskatt og svo eru nornum með formúskattin það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þannig ekki tekið tengd mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem að ég náttúrulega stiði þess að ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammála öllu sem hún gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttökukerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingarskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá var nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínum bæ ekki neitt óskaplega miklar en þó voru þó þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem að voru góða þjónustu frá sveitafélaginu þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisreksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar það verður aldrei sátt og ef að það að láta hinn að vera sem eru að eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningum við ekki hvað þau að gera við það
1: Já.
2: Ég segi nú bara heyr ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur ligg gengur á að bæta og breyta mm. og eins og bara með jarðganga gangna gerð ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng Það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kemur líka ferðaþjónustunni til góða og leiðsögumönnum sem á ferð með ferðamennum landið. Við gætum þá líka aukið til mikill að muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldara þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær. Og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær. Jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósaferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vita peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppikefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim
1: Hér eru hérna fólk sem vill borgarskatta meiri jöfn í samfélaginu
3: Já, þetta en ef að ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi
1: Virðisaukaskattinn?
3: Nei, krónuskattinn
1: Já.
3: Sko krónan, þetta nú það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sko. Já. Við erum hérna þjóðfélag með, hérna, við erum eina hagkerfið í heiminni, það sé eitt hagkerfi með minn en 500.000 íbúa sem notar sinni eigin gjaldmiðil, eitt. Þetta algjörlega, sko, þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland, sem við sinn eigin gjaldmiðil mm-hmm. það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt þetta að kosta ríkissjóð 155 miljard af ári sem kannski svona 120 miljardum of mikið með að við værum hér til þess með evru evru vextir eru stýrði frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5% við erum í 8,5% eða ekki stýrivextir núna og fólk að borga hérna 9% vexti sko ríkir að borga 155 miljardi vexti það 400 miljónir á dag bara með við situm hérna ríkir að borga 30 miljónir í vexti 25 kannski aukalega óþörfu þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti sem náttúrulega alveg stórfurðulegt að hérna sætta sig við það að börnir sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðslánum náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspíning að mínu mati sko. Og ég tel reyndar að Evrópumálin við getum rætt þau aðeins líka þau eru langklaup og ég skrifa nú grein í gær á eiguna sem að ég hvet allan til að lesa það sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað, ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að það stuðningurinn við Evrópu samvinnuna og þar með nýjan gjaldmiðil fer vaksandi á Íslandi og ég líti á þetta sem langhlaup og ég spái þetta í greinin að við verum komin hann innan 8 ára og þá verum komið alvöru gjaldmiðil og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið að reikna út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta langhæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætta okkur við þetta svona sko hagkerfi Íslands stórt þetta ykkur 33 miljardar dollara þetta sama hagkerfi og ekki dansk í Póllandi þeir búa til 33 milljarða dollara ekki dansk í Póllandi. Og það myndi aldrei kvarla að einni borg í Evrópu vera með sinn eigin gjaldmiðil. Við okkur að við að skulum láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðil sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið algjörlega óskiljanlegt í mínu huga. Þetta verður að ræða.
0: Nú sko múrinn að falla.
3: Ég
1: vil alveg bara bæði sá það og heyrði sko. Það er því sammála. En þú sæðir á hann, Oddný, að eins og það væri ekki sko búið spil.
0: Nei, þetta alls ekki búið spil. Nei. Og nú það voru 47% rúm, var það ekki?
3: 7,2.
0: Já, sem að hérna
3: 105.338 manns.
0: Þannig eru margir kjósendur. Og það verða kostningar aftur og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá en það eftir miklu slægjast.
1: En það verður ekki á þessi kjörtíðumbili?
0: Nei, en Nei. Það verður ekki eilíft, það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu það ekki.
3: Jú, haustið 28.
0: Þannig að hérna... og það ég alveg samfærum það að þetta náttúrulega svona bara ykkur meðganga og svo munum við bara taka skrefið því að þetta náttúrulega
1: já
0: við náttúrulega þetta alveg rétt með þennan krónuskatt þetta bara gjaldeyris áhætta sem við að borga fyrir og hérna og leggst náttúrulega þyngst á unga fólki sem að koma sér í húsnæði húsnæðist vextir þú þarft ekki annað en að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta þig á hvað að gerast en hérna þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að það sé bara hægt að slökka á okkur eða daginn við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópusambandinu, þá verðum við að vinna að sterkri Evrópusamvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það ætlar að lifa þetta af.
1: Það talaði hérna loftslagsmálum svo þess að vitna bara því að segja sko við hérna á rauðaborðinu, við erum í þátt sem heiti grænaborðið, það sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt. En sko, nú eru normenn að huga því að uppfæra EES-samningin eða staða sig betur í honum en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta verðum við ekki bara normenn eru EES-samningur við erum bara svona lítil hjálega að þetta
2: Já, vissulega en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópukostningu að við hefðum rödd og ég dálti mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til þess að koma okkur þangað, til þess að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði að, og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í, hvað þetta varðar, hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfli í Evrópu líka sem að eru að hverfa aftur á bak frá þessu en enn sem komið er hitt ofan á og ef að við hefum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð, þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvitað, kannski erum við lítil í samanburði við Norðmenn inn í EES samningnum en við verðum líka að styrkjan og það líka fleiri lítil ríki þarna inn í EES samningnum er ekki Lúsenburg það líka er það Lichtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess sem þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
1: sko það eitt náða við erum tími líður rátt og gerfi nætt og öll sko, en hérna það eitt í þessu, það hérna nýr meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka, það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki þetta, þau að fara og frætt í þetta bara þau eru alltaf konin inn þegar þau byrja bara hend út fólk í langi banni hvað haldið þið?
3: Hvað veit þú?
0: Sko, ég vil nú horfa á hvað það sem þeir eru að leggja niður. Hvað það? Það fytulagið sem voru að tala fyrir kosningar? Það millistjórnarnir eða hvað? Nei. Það verið að taka út þjónustu við fólk sem að þarfa á þjónustun að halda. Fólk í viðkvæmur stöðu. Og mér finnst það ekki vera góð pólitík. En það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki, jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið.
1: Nei.
0: En sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri, það mjög mikilvægt, en það líka, maður þarf að horfa á hvar maður sker.
1: Ég svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefur hér og þær í bólginni, það áttuð þeim samlingum er sagt upp á nokkra skýringa við svona...
2: Ég nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja. Þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu, bæði gagvart hérna veiku fólki og gagvart til dæmis unglingunum okkar. Það verið að leggja niður stóran hluta af því sem bara sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana. Við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda. Við erum búin að vera að tala þetta, það að aukast unglinga drykkja, það að aukast neysla, það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira. Við ættum akkurat að vera að hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrættum að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhverstaðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhverstaðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað á þessum stað.
1: Það finnst þetta að vera svona skjóta fyrst og spyrja svo svona til þannig.
2: Já, maður bara auðvitað veit ég
1: það
2: ekki.
1: Það hilbrísa til því, það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni, það hlýtur að hafa haft eitthvað sinni
2: konu. Ótal verkefni.
1: Já,
2: ótal verkefni.
1: Í svona stóru sveitafelli eins og veit eitthvað. En það hérna, sko, við erum á þeim aldrei, við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulóki, eða ekki?
2: Jú.
1: Já, og þá svona, Thomas, hvernig ætlað þú að verja helgir í?
3: Já, hvaða dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá allir dagar sunnudagar sko.
1: Já.
3: Þannig að það engin helgi hjá mér. Nei. Nema því ég í leiðsögn og svona í viðtölum og skrifa greinar. Já. En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabörnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sig fyrir hendur helgar.
1: Já.
3: En hérna, þannig að lífið bara dásanlegt hjá fólki sem að með frí flesta daga.
1: Já.
3: En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan og Berlín, þar sem ég bjó. Fyrir með hópað þangað. Í Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin. Það bara heitir virkni árin, einhvern veginn. Og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir. Vera forvitin, læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf. Og maður sér það þegar maður veit í Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega, bara í vinnubúningum, stjórna umferðin á vinnusvæði, stjórna umferð við skóla, jafnvel ákveðin þrif á viðavangi, en alltaf fáði borga fyrir þetta. Þannig að ég held að fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki komna eftirlaun, láta ykkur bara laka til, en ekki gera þetta að óvirkum árum.
1: Nei, nei.
3: Verið alltaf virk, ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að halda manni virkum og þetta eru frábær ár ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður náttúrulega æfa golfið og badmintonið og svona
1: Oddný, þú ferðast mikið en hvað þarf ekki helgin? Þetta fara til útlanda aftur?
0: Nei, það smá pása núna
3: Ég búið að taka þér
0: Já, í bíli Nei, við hérna að því hann að tala virkni ég maður aðeins taka það upp, þá ég ekki alveg það, ég ekki bara að hjóla ég líka hérna formaður norræna félagsins og suðunisim og við til þess með mjög skemmtilega viðbyrju kvöld sem að stendur gleifur á meðan þessi þáttur síndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og þessi viðburður í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum starf og ræðum við þennan rithöfund sem mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í Menntaskólanum Hamralit maðurinn minn stúdent þaðan og það 60 ára ammali og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsið og óbærinlega léttleika fótboltans, nei ég man ekki hvað
3: knattspyrnuna,
0: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem að þarna að leika og við höfum lengi staði til að sjá þetta og við höfum að fara hlökkum til.
1: Þetta fínt program Stigjörðu?
2: Já, það vola lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldið og hlakka mikið til þess og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara og hvíla mig vel yfir helgina.
1: Já.
2: Það búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu þannig að ég ætla nota tækifærið.
1: Já, ég þakka ykkur kjæla fyrir. Tómas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú komið að því að tala gervigreind sem að mér skilst að við eigum eiginlega tala alla daga. Þetta eftir að valda svo mikil breytingu í heiminum okkar sem við löfum í. Að við eigum að nota alla orku til þess að reyna að skilja gervigreind. Til að hjálpa okkur til þess að gera það hingað komin Þorsteinn Sigurlóksson sem heimspíkingur og hagfræðingur. Sko, verðið ekki að byrja á... þessu sem að fóruðs með ljósum logum heiminn fyrir tveimu augum að gervigreindin að tífust líkur á því að gervigreindin útrými mannkenni á þessum áratug.
5: Já, akkurat. Þetta var náttúrulega sko, ekki fyrsta sinn sem að svona spádómar koma fram sko. Og hérna og sko jú ég meina þetta hangir allt á því hvort að það verði til þetta sem að kalla er superintelligence eða ofur gervigreind sem að verði þá gervigreind sem getur þróað sjálfa sig áfram og náð algjörum yfirburðum gagnvart okkur
6: Trump og, var með ræðu núna bara í gærið að fyrirlega þar sem hann vildi að það verið hægt að kalla þetta gervigreind
5: já,
6: supergreind
5: já, ég tek ekki eitt mark á því vegna þess að hérna, hann botnar held ég ekki dýði hvað þetta en þannig ég horfði bara fram hjá því sko, en sem þess að þessi sko, þessi umræða sem kom núna þetta umræða sem kom upp líka í fyrra þá kom út bók eftir tvo gervigreinda sérfræðinga í Bandaríkjunum fyrir að vetur og hérna sem að fjallar einmitt þennan möguleika og hérna og ég las þessa bók í sumar og þarna sagði, já, þetta var í júli sko, það var rosa gott veður og ég var í frí og sat út í garði bara og hérna undir kirsuberjatréð sem
6: að var... endalók mannkynsins sem að gerir
5: já og hugsaði endalók mannkynsins undir kirsuberjatréðanum sem að greinarnar hérna þrúnar af ávöxtum og hunangsflugurnar flörandi kringum og að lesa bók sem að heitir If Anyone Builds It, Everyone Dies sem var mjög svona viðeðandi og hérna og þar sem sagt talaði að ef að þessi ofur gervigreind verði til og þeir taka fram sem sagt að hún sé ólíklegt hún verði til á grundvelli núverandi tækni sko. Að þá muni hún setja sér markmið eða öðlast markmið vegna sem skiptir í sjálfsög ekki máli hvort hún setur sér markmið, það skiptir ekki máli hvort hún hefur meðutundið ekki, það breytir engu hún muni öðlast markmið sem verði alveg öruglega ekki sko velferð mannkynsins heldur eitthvað allt annað og líkleg sett, sviðsmynd þá yrði svo að markmið yrði það að efla sjálfa sig stöðugt og ná stöðugt betri og betri hérna betri og betri tökum
6: hún er búin til til þess
5: hún er búin til til þess og að hún kynni þá enda á því að líta á okkur sem hráefni til orkuöflunar þannig að ég bara satt þarna og hugsaði hvernig myndi fara fyrir mér og kirsuberjatrénu og hunangsflugunum og öllu öðru þarna ef að þetta gerðist sko. Og hérna síðan náttúrulega kemur þetta upp núna en daginn þegar að hann fer þessi starfsmaður Anthropic og hættir störfum og fer að tala þetta og sko ólíkt kannski því sem að gjarnan gerist þegar einhverjir uppljóstarar ljóstra upp með eitthvað hræðilegt sem að fyrirtæki sem þau vinna hjá að gera þá náttúrulega tóku bara stjórnendur fyrirtæki sem sundir þetta sko og sem eru svolítið sérstætt sko og hérna ég ætlaði maður ekki að fara að halda fram einhverju samsælskenningum og þeim grundvöldi sko
6: en það er mikið rættum að þetta allstaðar að þetta sé bara fals sem er verið að það sé verið að reyna að halda upp í verðmætti á þessu
5: fyrirtækjum
6: og eða að blanda ríkisvaldinu einhvern veginn inn í þetta sem geti beilað út
5: Jú, sko ég efast reyndar það sko að fagfjárfestar allavega til dæmis á þessu sviði að þeir láti blekkjast af einhverju slíku sko mér finnst það ólíklegt og síðan kom nú bara fyrir sko hvað ætlis ég hálfmánuði síðan eða eitthvað þannig rétt fljótlega eftir þetta þá kom út grein eftir einhverja gura hjá Princeton sem að í rauninni verið nú sína fram á það sko að það sé útilokað að þessi tækni sem að við höfum núna að hún geti nokkuð tíma náð þessu marki sko
6: Það var það sem að hérna, Kristín R. Þórisson sem prófessor í Háskólanum Reykjavík var að segja hér að þessi mállíkur var eiginlega bara búin að rekast í uppbundu þakk gæti ekki þróast lengur og ef að þau ættu að kenna sjálfur sér þá var það með svo dæmi að það veri allir slíklegt að það eru alltaf bara heimskari
5: Já, ég meina það er alveg, ég hef alveg séð sko dæmi rannsóknir sem hafa sýnt það til dæmis sko var þetta myndvinnslu að þegar gervigreinda líkan fer að þjálfa sjálft sig á myndum sem eru búnar til að gervigreinda líkani að þá endar með því að verða bara óskilinlega bara eitthvað rugl sko. Þannig að þetta geta alveg gerst sko, og framþróun líkanana núna hún er, þetta byggir alltaf sömu tækninni sko, og kemur þetta fram 2017 sem er þessi hérna transformer tækni svo kallaða og og hún bara eins og hún hún snýst það að skilja heila setningu og geta þannig spáð fyrir næsta orð
6: það það það sækir bara í því það sem almennast að segja
5: já, já
6: þá náttúrulega tilningin verður líklega bara endar sem McDonald's hamburgar eða eitthvað
5: það gæti alveg orðið
6: sannig engum finnst góður en engum finnst sem sér vondur
5: og það enda svolítið áhugavert sko að hérna ég var á stóri ráðstefnu við um OECD núna í síðustu viku þar sem að vera fjall sem sagt sko stefnumótun og gögn og mælingar varðandi vísindi og tækni þú svona sérhæft svona hagfræði hagstofu nörda hérna ráðstefna sko fólk allstaðar áður heiminum margir góðu fyrirlesarar og þarna var meðal annars Dasun Wang sem prófessor

0: búa til rannsóknarritgerðir. Og hann var sem sagt fjallinn þetta og hann var að tala meðal annars það hvernig sko hversu mikill vöxtur hefur verið í bara framleiðslunni á vísindalegum rannsóknum eftir að gervigreindin kom til sögunnar. Og hvernig sko meir og meira af þessum rannsóknum eru í rauninni unnar jafnvel alveg að fullu af gervigreind. Og ekki bara þannig að rannsakandinn segir gervigreindinni rannsakaðu þetta, hann segir við hana finndu eitthvað sniðugt til að rannsaka og rannsakaðu svo og skrifaðu það ritgerð. Og svo kemur þessi ritgerð út og svo eru prófessorarnir náttúrulega sko eiga fullt í fangi með að fara yfir þetta allt og þeir sem eiga að sjá jafningarínina og slík sko þannig að þeir nota þá gervigreind líka til að gera þetta og þá endur við sér með í raunni einhverjar ritgerðir sem eru alfarið búnar til af gervigreind og það var áhugavert
1: Hvers virði eru þær ritgerðir? Hvers virði eru þær ritgerðir?
0: Já, það má spyrja sig að því, þær getur auðvitað alveg verið einhvers virði ef að þær eru að koma að stað einhverjum áhugaverðan
1: Já, sko, við finnst það í fréttum og svona, þessi með umræðinu mynda þá alltaf verið að láta eins og þetta sé að verða til eiginlega svona supergreind og það vitna til þess að það við tekist að ráða einhverja þekta eðlisfræði þraut en samt finnst mér sko það í lengi, þetta sagt og ég var ekki að kafa nógu djúft til þess að vita hvað það þraut þetta átti að hafa verið En ef þetta svona öflugt þá myndi maður heyra miklu meira af þessu. Myndi heyra að gervigreindin hefði fundið nýtt lyf við kvefi.
0: Já, hún hefur enda verið að finna ný lyf, sko. Og verið nokkuð vera nokkuð góð í því, sko, þar sem hún góð
1: En hún ekki bara til aðstoðar ykkur sem að þróa lyf?
0: Já, sko, þar sem hún góð í það að finna mynstur. Og hún miklu, miklu, miklu betri en við í því. Þannig að sko þegar að verða sko í vissum viðfóngsefnum að þá getur hún náð miklu miklu meiri árangri
1: Já, þessi, hún bara hakkar þetta hraðar
0: en við getum hakkar þetta bara hraðar en við getum nokkuð tíma gert hún getur hugsað miklu miklu fleira í einu heldur en við getum gert en það sem er áhugaverð sem sagt í þessu það sem að vangtalaði sko að hann sagði að öru jöfnu að þá þetta efni sem að gervigreindin býr til það stenst betur gæðastaðla heldur en það sem fólk býr til. En á sama tíma að þá skortir eiginlega alveg á allan frumleika í því. Og í ljósi þess sko að stöðugt minnkandi frumleiki í vísindarannsóknum hefur bara verið að eiga sér stað alveg frá því 1950 að það miklu minna af einhverjum svona breakthroughs sem að koma að þá þetta þetta áhyggjuefni sko að
1: Og vantar ekki meiri meðalmennsku heiminn.
0: Það einmitt þetta, sko, þetta McDonalds bara, sko, að við endum bara þarna og þetta náttúrulega eitthvað sem sko, sko, við getum endað í einhvers konar stöðnun, sko. Og ég hann stundum líkt þessu við, sko, það sem gerist í three-body problem, hefur séð þættina eða lesa bókina. Three-body problem mjög skemmtileg bók eða þau eru þrjár bækur reyndar sko og sjónvarstættir sem voru gerði eftir þessu þetta siðmenningu einhverstaðar út í game sem kemur til jarðarinnar og eitt af því sem þeir gera sko áður er riðjast hingað inn er það þeir stoppa allar vísindarannsóknir á jörðinni og þetta gera þeim með svona græjum sem þeir hafa sko sem þeir senda hingað og sem að þeir láta trufla alla öreindarhraðalana þannig að allar sko rannsóknarniðurstöður brenglast og eðlisfræðin í rauninni stoppar strandar og þetta gera þið til þess að hindra að við getum brugðist við þeim áður að þið koma, þeir eru náttúrulega einhver 200 ára á leiðinu eða svolítið sko og þetta svona kannski sko það sem að við mögulega getum verið að gera með því að verða háðar og háðar í gervigreind er það í rauninni að við hættum sko framþróunin jáfnvel bara hætti sko það er að segja að við stöðnum það verði ekkert meira vegna þess gervigreindin hún alltaf að hakka einhverju sem gamalt sko.
1: En þannig að það gera ráð fyrir því að maður fái overtrú á hérna gervigreindinni samt gervigreindin ekki svo góð sko.
0: Nei, hann þarf ekki að fá overtrú á henni Nei, það engin þörf á því sko, það eina sem að það sem dugar í raunni er það að við getum látið gervigreind vinna okkar verkefni hraðar og betur en við gerum
1: Sum,
0: mjög mörg í rauninni sko, mjög mörg verkefni sem við getum látið gervigreind vinna ráður og betur en við gerum og með því að gera það að þá förum við að verða háðinni við förum að glata hæfninni sem að

0: náttúrulega við íþöldum bara með því að reyna á hugun, sko. Og þegar við glöt, fyrir að glata þessari hæfni, til dæmis bara segjum bara í verkfræði, í lögfræði, í tölvunafræði, einhverju slíku, sko, hæfnin til þess að fást í flókin viðfánsefni, af því að gervigrendin bara miklu betri í því, á ákveðnum sviðum heldur við, að þá leið glötum við líka hæfninum til þess að yfirfara niðurstöðurnar.
1: Já, og verðum svo of heimska vendarum
0: og, til já, þess. Já, og verðum bara heimskar og heimskari og þá verður svona vítarhingur. Og svo hún náttúrulega, í raunin bara þjálfið á einhverju sem þeir eru til, þannig að það ekki nýtt, sko. Þannig að þetta svona scenaríu sem gæti mögulega áttist það, sko.
1: Bara aðeins og þetta, að þarna gervigrindin getur, og við þekkjum alveg dæmi þess að tæki taka yfir það sem að við kunnum áður
0: já, já.
1: Og ég tek alltaf dæmi hérna símanúmerabókinn inn í símanum mínum ég man ekkit símanúmer nema hérna, sem ég þekkti fyrir farsíma
0: af
1: því að símanúmerabókinn ég bara reyni ekki svona leggjæt ég þekki ekki símanúmer á dóttu minni
0: nei.
1: Og þannig getur þetta náttúrulega verið að það sem að gervigrindi getur gert að við svona útvistum því til hennar.
0: Já, já.
1: En ætti maður þá ekki að nota aflsitt til ykkur annara hluta? Þannig að minnst eins og þessi byggt inn í þessa
0: fantasi,
1: að við séum eiginlega svona lazy boy verur
0: já,
1: sem að, að þráum raunvægulega bara verið lazy boy og láta mat okkur.
0: Já, nákvæmlega, sko.
1: En það ekki allir sem að gangast inn í þessa manngildi sumind.
0: Nei, alls ekki, sko. Og það þetta auðvitað, sko þetta kannski snýst, þetta snýst kannski það, sko, að sko, það sem að við erum að gera í okkar störfum, sko, að það eru að reyna á hugan. Og eftir því sem við reynum ef við getum hætt í rauninni að reyna á hugan að þá fyrir við að glata hæfni þetta rauninni það sko sem þetta snýstum og hérna
1: þú sem þetta gerir ráð fyrir því að flestir bara drifti þangað
0: það mjög erfitt að standa á móti því held ég til þess að standa á móti því þá þurfum við að gera það af bara við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að gera það mjög ákveðið.
1: Ég meina þú veist að þú þarf að vera í lyftingum eða alltaf að halda sko vöfðumassanum
0: já.
1: Fólk veitir alveg að hérna ef að þú ætlar bara að útvista allri hugsun þá endar náttúrulega bara sem sulta í haustum.
0: Já. En sko krafan auðvitað eins og krafan í atvinnulífinu sem að er náttúrulega krafa aukna skilvirkni sífellt, hraðar í vinnu og svo framvegis bara hagkvæmni að hún kallar á þetta, náttúrulega, hún gerir það.
1: Að við notum hjálpartæki,
0: sko.
1: Ég meina, sumt sem að tengist bara 12 byltingunni sem að við höfum upplifað.
0: Já.
1: Ég hef tekið dæmi af Excelnum, þegar ég sá hann allt í einu.
0: Já.
1: Og svo ég bara, ég get reiknað svo mikið á þessari græju.
0: Já.
1: Og þarlegandi, hérna, skila ég miklu betri vinnu sem blaðamaður.
0: Já.
1: Það vikkaði raunverulega út það sem var okkar umfjöldunum.
0: Akkurat.
1: En ég varð ekki, hérna, vonum þetta ekki, kannski var ég umskæði þessu. Ég veit ekki.
0: Og hérna, en þetta er í rauninni svolítið spurningin um það, hvernig við nálgum slutina. Sko. Og hérna, og hvort að við nálgumst þá með það markmiði að ná aukinni sjálfvirkni, einfald okkur lífið, eða hvort við nálgumst þetta þannig að við viljum líta á tæknina sem eitthvað sem við getum notað til þess að efla okkur sjálf. Sko. Og við gætum hugsa okkur, við myndum bara í ritgerð sem ég var að lesa daginn, þá hérna, talaði sko hvað, hvernig hefði farið ef að sko forngrikkir hefði fyrir 3500 árum funduð upp róbóta sem að væri þetta nota til þess að sá í akurinn, til þess að uppskera, þreskja kornið stjórna uxakerrunni og svo framvegis og vinna í rauninu öll þau störf sem á þeim tíma þurfti að vinna
1: sækja vatnið
0: og allt þetta og hvernig hefði það farið? Það hefði jú farið þannig að forngrikkirnir þarna þegar þau geta bara lagst í leti og farað að stunda heimspeki eða eitthvað slíkt eða bara
1: verið í samræðum eins og þið ykkur heimspeki
0: verið í samræðum, já eins og þeir gera og en sem sagt ef að þetta hefði gerst þá hefði náttúrulega all þróun stoppað Og það sem að þannir rauninu verið að fara rökað er þetta að sko ef að við lítum á tæknina bara sem eitthvað sem að við bara taka við af okkur því sem við gerum í dag að þá endur við svona ef að við hins vegar lítum á tæknina þannig að hún geti gert mér sem starfsmanni kleift að gera eitthvað sem ég get ekki gert núna
1: sko, sumt er það þannig og maður sér það alveg að það hefur haft áhrif á til dæmis að því út hagfræðingu líka það hefur haft áhrif á hagfræði rannsóknir að menn byrja að reikningetanir orðu svo miklu meira menn eru, ég man ekki hvað hann pikkit í þegar hann var eitthvað að skoða þróun stjórnmála, heldur að við erum með sko, hvað það voru 90 eitthvað lönd sko, sem að voru undir sko, einhverju svona rosalegir gagnabankar sem hann getur sturtað
0: já,
1: hann
0: í eitthvað. Já.
1: Þannig að maður sér það, það munum verða örgulega þannig að við munum geta hraða þekkingaröflun okkar með þessar auknu reikningar.
0: Hraða þekkingaröflun okkar og auki líka sko hæfni okkar til þess að sett, ef við nálgumst þetta út frá þessu, þetta er sko, eins og hefur notað bara þessi ensku orð sko, þetta er automation á móti augmentation. Þetta er sér að það ætlum við að fókusera á kostnað, á hagkvæmni eða ætlum við að fókusera á það að auka okkar eiginhæfni og þetta er svolítið svipað eins og þegar við erum að nálgast til dæmis hagræðingarkröfur og slíkt sko við getum nálgast hagræðingarkröfur og við gerum það yfirleitt þannig og þetta mér svolítið ofalega í huga því ég myndi að fara að kenna sko námskeiðinir í endurmentun núna í haust sko varanlegar umbætur í opinberu rekstri og þá er þetta raunin spurningin það, ætlum við að nálgast þannig að við ætlum að segja ok, við erum að skera niður einhvern ákveðin kostnað og við ætlum að gera það með því að fækka einhverju starfsfólki hlaða meiri vinnu og aðra og svo framvegis minka þjónustuna eitthvað þannig eða ætlum við að nálgast þannig að við spyrjum ekki hvernig geti ég minka kostnaði minn heldur hvernig geti ég aukið afköstin mín vegna þess að ef ég spyr hvernig geti ég aukið afköstin þá næsta spurning hvað það sem að hindrar aukin afköst hjá mér og þá ég strax farin að leita að flöskuhálsum í ferlum og slíku og reyna að finna í rauninni raunverulega leiðir til þess að bæta starfsemina ef ég bara fókus á kostna þá ég aldrei að finna einu raunverulega leiðir sem að duga
1: Gallin við þetta Þorsteinn er að við viljum hérna nota gervigreindina til þess að auka geta okkar Kallandi sem eigana að þeir eru bara horfið kostnaðin þannig að þinn vilji með gervigreindinni viktar bara lítið
0: Já, en það hvað þeir vilja skiptir í sjálfsögur kendilega máli og þetta er hvað við gerum við hana sem notendur við ráðum því
1: Heldur að við séum ekki bara, liðum ekki bara inn í þeirra heimi og...
0: Nei, sko við, sko það er hvað þeir vilja skiptir ekki máli í sjálfu sér, það er frekar hugsunarháttur sem við höfum vanuð okkur á sko það er hann sem er vandamálið
1: og líka það að við lifum inn í þeirra heimi við getum sagt sér svo hvernig fólk með, til dæmis bara sjálfsvirðing fólks er rosalega bundið því hvernig hérna, vinnu af þeirra er metið út á einhverjum ímynduðu markaði
0: já,
1: og fólk stengst bara inn á þetta það er ekki counter culture til
0: ég skil hvað þetta meina þú ert að tala sem sagt ekki bara eigendur þessari fyrirtækja heldur bara kapitalismannir yfir höfuð sko og hérna, og þá náttúrulega kannski, já, við gætum svo sem alveg farið út í það að velta fyrir okkur hvers vegna það sem við erum alltaf að keppa eftir meiri auði og völdum og slíku og við gætum farið hérna, ég gæti farið hérna á eitthvað feminist rant, sko, feðraveldið og allt það, sem við finnst alveg gaman að gera líka, sko en sem sagt, og
1: við lifum í heimi það sem við gerum það sem er hægt að græða á við gerum ekki það sem er gott fyrir okkur
0: Nei, ég veit
1: það. Við gerum ekki það hérna sem færir okkur betri framtíð Nei. Við gerum bara það sem við græðum á
0: já, við gerum það og þessi hugsun, sko ég held að máli sig það að núna þegar við standum fram yfir þessum breytingum sem gervigreindin er að færa okkur þessi hugsun verður að breytast þetta viðþorf og þessi lífsýn ég held hún verði að breytast þannig að ef hún breytist ekki sko, og ef við komum aftur að bara þessu með að gervigreindin útrýmið mannkyninu, hvað sem hún gerir það með því að brenna okkur upp til þess að búa til orku eða við látum hann að gera það með því að útvista allir okkar hugsun og viti tilnar hvort sem það er og við gerum það vegna þess að við erum sífælt að sækjast eftir meiru og meiru að sko þá erum við í rauninni svolítið búin að vera og ef við viljum ekki vera búin að vera þá erum við að hugsa ok, hvað er það sem að við þurfum að gera til þess
1: Má ég skjóta inn einu af því að það sem að maður sér fólk vera að nota gervigreind við tek bara það sem að maður sér á Facebook
0: já.
1: Það þess að skopmyndir
0: já, ég finn
1: það sem að gerist þar að fólk sem að kann ekki að tekna að það allt í einu getur skila hérna svona já, já. Frekar fyrir, langt fyrir neðan meðaltal skopmyndum
0: já, já.
1: Svona frekar vondum kannski hérna hefur það ekki smekk kannski ekki svona tóneira til þess að skilja hvað þetta vond
0: já.
1: Halldór og fleiri sem að tekna þeir eru ekki að þeir falli ekki í það að, að hérna, hætta nota sköpunar gáðuna og sama hérna maður hérna, sé stöndum á Facebook kemur eitthvað svona innlegg frá einhverju sem svo auglóst á gervigreindinni þar sem einhver maður sem að kannski ekkert sérlega góður í að taka þátt í svona samfélagslegu debatti hann allt í einu kemur með eitthvað sem að honum virðist vera bara ansi gott en kannski þeir sem eru duglegastir í því að taka þátt í svona debatti sjá að þetta bara einskis virði dót og þeir láta ekki hérna gervigreindinni að fara að skrifa fyrir sig ég var eitthvað að segja við menn hérna einmitt á Facebook að hérna ég notaði ekki svona gervigreind til að skrifa mig bara ditta ekki hug því það verið svona svipað og að láta eitthvað sko eldamatin leggja hann á borð og borðan en ég ætti bara að fara á klósti og kúkunum því að þú veist allt sem eitthvað virði við að skrifa leiðin sko endanlega pródúktið bara
0: ég meina ég nota alveg gervigreind til þess að aðstoða mig við að skrifa sko ég geri það og mér finnst það alveg virka en auðvitað sko það þannig að ég, meina, ég læt hana kannski skrifa eitthvað uppkast fyrir mig svo náttúrulega þarf ég að fara í gegnum það og ég þarf að breyta því öllu og svo framvegis og stundum spurningin alveg svo hvort að maður hefði kannski verið fljótari með að gera það sjálfur bara sko en þarna ég þá að nota hana til að gera eitthvað sem ég kann mjög vel sko og get þannig beitt henni rétt ef að ég hins vegar væri ekkit vanur að skrifa að þá myndi ég enda einmitt með eitthvað svona einhverjar athugasemdir á Facebook sem eru þrefalt og langar af því að eru svo margar endurtekningar og illa orðaðar og svo framvegis sko.
1: Ég sá hvað þessir málvélar eru orðnar góðar og þýðingavélar þar og fór að leika mig við að svona endur segja ljóð
0: já
1: Og það gerir maður nákvæmlega sama og þú talið. Þú maður færi hérna útkasti frá þeim.
0: Já.
1: En maður alveg hissa ef að ein lína heldur sér, sko.
0: Já,
1: nákvæmlega. Því að maður bara endur skjóður það algjörlega, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Því að þetta ekki gott, sko.
0: Nei, nei, þetta þetta svolítið þannig og þetta svona, sko, ég veit ekki, ég meina, kannski þetta svolítið eins og að þú, sko, þú ert að, segjum bara, þú værir, kannski, pólitíkus eða eitthvað, sko. Og þú ert með eitthvað aðstoðamann og þú látir hann skrifa eitthvað uppkasta ræðu fyrir þig. Svo tekur þú það náttúrulega og breytir því öllu. En þú kannski sparaði smá tíma með því að láta aðstoðamann taka saman fyrir því til dæmis gögn og slíkt og gera svona eitthvað uppkasta strúktúr svo skoðar það og þannig getur þetta nýtt þetta þá
1: og þú veist alveg aðstoðamaðurinn ekkert briljant hann svona bara
0: Já þú veist það sko
1: hann bara svona hann sogar í sig svona hvað sem fólk svona almennt að hugsa
0: Já en sko hættan liggur í því þegar við förum hættum að gera þetta og þegar við skiptum hlutverk og ég var alveg sé þessa hættu af því að ég nota gervigreind til dæmis mikið í svona skrifa sko forritun og hérna og skipulagningu og þess háttar að stundum sko þá lendir maður í því að maður felur gervigreindin að vinna eitthvað verkefni og maður fær út úr því eitthvað sem maður eru þetta eftir maður segjum fyrirmælum en er kannski bara unnið sko á brota því tíma sem það taki maður sjálfan og ég vil bara betur og þá getum maður að ferða að spyrja sig sko ok, ef að ég held áfram að gera þetta og ef að ég sko, þannig komið raunverulega hætt á því að ég segi bara ok, láta bara gossa hætt bara gervigreindina, gera þetta framvegis og
1: þannig þegar ég myndi bjóða þér í viðtala þá myndir bara að segja, spurðu bara mömmu
0: spurðu, já, nokkalega sko, já
1: En það hins vegar sko eitt að randi þess hvað er langt komið af því að var að hóta hérna að það lægi í loftinu að gervigreindin geti útrýmt mannkyninu og ég ætla að spyrja aðeins nánar út í það. En það hefur líka verið talað að sko þróunin sem svo hröð að hérna þessi bara stutt í að gervigreindin verið 100 sinnum gáfaðri en við.
0: Já.
1: Og þá er það þannig að ég sem hérna þáttastjóttundi í staðan fyrir að spyrja þig, þá miklu sniður að spyrja bara gervigreindina.
0: Spyrja bara gervigreindina, gervigreindina.
1: Já, en menn að tala svona eins og við séum bara þarna.
0: Já, en það við erum ekki náttúrulega þarna, sko, og það eru ákveðnir hlutir sem hún ræður mjög vel við, og sérstaklega til dæmis eins og eins og það kemur til dæmis að forritun og slíku sko. Að þá hún orðin mjög öflug og við sáum til dæmis bara ég sá einhver fréttum daginn og það að og heldur sig þriðungsfækkun í fjölda nýnema í tölvunarfræði núna vegna þess að og það sem eigur sér stað sérstu það að nemendurnir fara í gegnum námið svo koma þau út og þau fá enga vinnu vegna þess að það verið að nota gervigreind til þess að vinna störfin sem þau hefðu annars verið að gangi inn í og þau þurfa að sína fram á sko 2 ára reynslu til þess að geta yfir höfuð fengið einhverja vinnu í einhverju byrjandi starfi og þetta auðvitað gerir þetta verkum og svo má spyrja sig þá ef að við útskrifum enga ef það engin nýútskrifaðir tölvunarfræðingar
1: það ekki til að stjórna þessu
0: þá verða engir reyndir tölvunarfræðingar heldur sko. Þannig að þetta líka eitthvað sem að kannski ítir undir svolítið þessu stöðnunar áhyggjur sko.
1: En þetta eru störf sem að hverfa og það líka oft ekki dæmi að hérna nú lögfræðinni, ef að þú varir hérna superstjórnu lögfræðingur í Bandaríkjunum, þá ertu þið kannski félagarnir þrír sem í stofuna, en svo eru þið með sko 45 lögfræðinga sem að dreymir að verða partners í vendanum og þeir eru látnir vinna í sko 15 og 20 ár enda lausan skítmokstur að finna dóma fordæmi og eitthvað og eru bara í greftri það þetta sem hefur verið strókað út líka forritarinn sem eiginlega þú veist, þetta ekki sköpun beint
0: nei, sem bara endurtaka eitthvað
1: kannski bara sára lítið þessu sköpun þessu bara rútínu
0: það það, rosa mikið sko
1: þannig að sjálfum sér ekki þetta gráta það þetta færi
0: nei, ég meina ekkit endilega sko ef að sko, en til það sko að það sé allir lagi með það að þá þurfum við líka á harfasóldið þetta þannig að sko, við erum ekkit öll á þeim stað að við séum eitthvað óskaplega skapandi eða frumleg sko. Og við erum ekki all með einhverja stjórnunarhæfileika og þú veist, fullt, bara mjög stór hluti af okkur mankininu við erum bara góð í því að vinna eftir forskrift og eftir fyrirmælum
1: og sökka svo í leysibógin
0: og sökka svo í leysibógin og hvað þá að gera með okkur sko all
1: ég veit ekki alveg hvort ég trúi þessu að fólk sé svona
0: Já, ég meina við, kannski getur það breyst
1: Kannski er það bara eitthvað í umhverfunu sem hefur gert fólki svona
0: kannski er það bara, kannski
1: En ef við kæmum í leysibóginu að segja kontu
0: já,
1: út
0: Já,
1: sá sem undir segja já við því
0: Já, ég meina kannski er sko, kannski snýst bara málið það að við þurfum þá sko, við þurfum að gefa fólki tækifæru því að geta þjálfa sig til þess að fara nálgast hlutinu varum hætti
1: Er eitthvað í þessu sem þú ert að segja Mér dætti eitt dæmi í hug ég kem hérna á rosalegri gröfum bara, og bara get grafið hérna einhvern húsgrunn bara á einu degi og þú stendur með skófluna og segir það sko að hættan við þetta það að ef við notum gröfuna að þá hættum við að kunna nota skóflu og þá segir ég bara so what
0: so what er þetta að segja þá kannski sko en þarna erum við náttúrulega ekki að tala bara einhver tæki og tól, við erum að tala hugsun okkar
1: sko. Ég kann þetta annað dæmi vegna þess að þegar ég var ungu maður þá vildi ég svo til að ég lærði að flaka vann við það heilt hérna sumar og lagði þar að leiðandi líka fletja sem gert fyrir saltfiskinn og svo fór ég að vinna á vertiðum hér og þar og ég endaði alltaf með að vera notar í þetta af því að þetta var deyjandi kunnáta bara strax þá og þá hefðu sko flatningsvélarnar bara verið á Íslandi í sko 15 árið þannig að ég var alltaf í ykkur borðum með ykkur eldgömlu köllum sem að ég upplýði að vera bara áttræðir og þetta var bara leið og flökunarvélin kemur þá deyrið þetta út og þú, þetta er alveg þess að tækni sem er alveg nauðsvöld að hafa því að til dæmis stórþorskarnir þeir passa ekki inn í flatningsvélina og það er kannski mestu verðmættin sem að fóru í gegnum okkur hann að gömlu kallana á borðinu en ég bara tekið þessi dæmi hvað þetta getur gerst sko
0: Það getur gerst hratt, það getur gerst óskaplega hratt sko og það sem að við erum að horfa á að gerast núna sko er að sko sjálfvirkni væðingin hefur í gegnum tíðina rosalega mikið snúist einhverju svona fysisk störf en núna er hún komin inn í rauninu þennan professional stjættirnar og hún er farin að snúast það að sko þetta er farin að snúast það er rauninu að sjálfvirkni væða það sem áður þurfti hugsun til það er það sem kannski að breytast sko.
1: Og ég meinar þú eins og lögfræðingarnir sem að leita dómhórdum?
0: Já, eins og lögfræðingarnir og síðan náttúrulega ertu sko með og svo ertu kannski með lögfræðinga sko og þeir eru kannski ekki bara að leita dómhórdum, þeir eru kannski líka að skrifa og ég meina
1: það er það er aftur... kannski komin upp til partnersins sem að færa alltaf vinnuna frá hinum og hann leggur mat á þetta og segir, njá, ég er ekki alveg viss um þetta
0: tökum bara aftur dæmið vísindararannsóknir sko. Það sem að vísindarannsóknir unnar að gervigreind eru að standast betur gæða mælikvarða heldur að vísindarannsóknir unnar að fólki
1: en hins vegar slá ekkert upp svona
0: nei
1: það kemur ekkert sko
0: það er miklu minna það að koma eitthvað frumlegt út úr því en mælikvarðin mælikvarðin á allt þetta fólk að það eru afköst í magni skilur við þannig að sko það hvort þú færð framgang í prófessorstöðu eitthvað svoleiðið þetta þú ert að sýna fram á það og þú sért skilaður ákveðan rannsóknum og þú sest niður við gervigrendinegin og puðrar þeim út á hálfum degi og hérna
1: þú veist, þannig að það er komið að því að það verði eitt prófessor í háskólanu verði gervigrind eitthvað talað að eitt ráðherran er gervigrind
0: það geti alveg verið sko ég held reyndar að sem
1: að
0: Nei, menn að þetta bara það sem að gerast, sko. Þetta ekki einhver stefnumótun, sko.
1: Það sé bara eitt prófessorinn í Oxford, vill svo til að hann gervigreind.
0: Það gæti alveg farið svo. Menna, við vitum það ekki. En það gæti alveg farið svo.
1: Það finnst þetta líklegt.
0: Ég veit það ekki.
1: Annars vegar hvort að tæknin sé orðin svo öflug að mikið sens og svo hins vegar hvort að við myndum leifa það.
0: Hvort að við myndum leifa það í rauninni kannski spurningin, sko. Ég held það. Og sko Bill Gates, hann fjallaði með því grein núna fyrir stuttu síðan þessa hættu sko ekki, hann ekki að tala þessa hættu á því að gervigreindin útrým okkur hann að tala þessa hættu á því við glötum hæfninni vegna gervigreindar og það sem að hann leggur til það verði einfallega ákveðin grundvallar störf verði bara frátekin fyrir fólk jafnvel þótt gervigreindin getur unnuðu betur það er unni það sem hann að leggja til í hversu raunsæ svo til að það annað mál en hann talar þetta sko
1: ég fer alltaf að hugsa um söguna þegar ný tækni kemur hvort að við séum ekki einhvern veginn að miskilja áhrifin sko. Þetta svona svipað og þegar bíllinn kemur að við verðum að hafa alltaf eina akrein fyrir hestana
0: já kannski
1: þú veist að því að annars munum við missa hérna kunnatun á því að ríða hesti en það gerist ekki sko
0: ég hef sagði flest sko sem að geta góð í því
1: Nei, voru það kannski ekki
0: ekki frekar hann að við getum slegið með orðvel já eða eitthvað sko
1: en fólk gerir þetta í sínu hobby sko.
0: já, það getur gert það jú.
1: En svo er það líka hins vegar að fólk ekki að hlusta það sem ég að segja en þú heyrið það stundum að bóklistur er að fjara út, þá kemur eitthvað með dæmi hérna hluta ungu fólki sem les mikið bækur og ég fyrir byrja að læra að binda þeir inn og eitthvað svona, það verður til eitthvað svona nýts sem raumlega skiptir ekkert svo miklu máli heldra myndinni, sko. Þannig að menn hættir oft til að taka
0: svo dæmi. Sko, þetta, sko hættan þarna sko, og þetta það sem ólíkt því að það komi sláttuvélar eða gröfur eða spunavélar eða hættan þarna svo að við hættum sjálf að taka ákvarðanir skilurðu þess að hugsunir það snýst svo mikið það að við hugsum til þess að taka ákvarðanir og ef við förum að útvista þessari ákvarðantöku annað og hættum í rauninni að hafa hæfnin til þess að taka ákvarðanir þess að hugsa að taka ákvarðanir að þá getum við verið í slæmri stöðu
1: en mætti ég ekki segja núna Þorsteinn minn Fæstir eru að taka ykkur ákvarðanir. Langflestir bara eru að gera eins og hinir. Allt í einu bara verða útvíða buxur í tísku.
0: Já,
1: það var ekki út af ykkur. Já, ég ætla hérna, að fara í útvíða buxur. Það er ekki.
0: Nei.
1: Og sama með, þú veist hvernig fólk elur í börnin sín, hvaða borðar, hvaða bílðavélur.
0: Já.
1: Yfir hverju það er að ræja.
0: Já, ég meina, og kannski skiptir það ekkit máli hvort að við höfum sjálfstæðan vilja, sko. kannski það bara í raunni til trafala það má alveg hugsa sér það að það sé í raunni bara vandamál miklu betra við höfum það ekki sko
1: Herðu, ef að við myndum fela kervigrindinni supergrindinni en að þú verður að finna lausnir á því að hérna, tryggja það að verði góð framtíð hérna á jörðinni það fyrsta sem hún myndi gera var náttúrulega eða vanginu sem bara krabba minn á jörðinni
0: Já, framtíð fyrir hvern sko,
1: fyrir bara lífríki á jörðinni
0: Já, við erum að hugsa það, mögulega, já, það getur verið.
1: Það snjallast það sem hún geti gert var að eða manninum, sko.
0: Já, ég hugsa reyndar sko að, ef að þannig færi þá væri hún líklega sko að klára eða öllu lífi til þess að afla sjálfur sér orku sko. Þannig að hérna
1: Hún myndi gera af eigingirni?
0: Hún myndi, já ekki eigingirni, við erum svona hefur enga kvatir. Hún myndi bara gera það vegna þess að hún stefnir að því á þess að hún hafi neitt ákveðið það skilur. Það því raunin bara þannig sko.
1: Og við þekkjum svona dæmi úr vístaskaldsugum sem
0: já,
1: er bara,
0: já.
1: Ykkur jörð er bara orðin að vél.
0: Orðin að vél bara og svo stefnir út í geim og heldur bara áfram sko. Og þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta eru vangaveltur sem er alveg áhugaverðar og þannig. Og það er áhugaverð að velta því fyrir sér sko líka kannski ef að það er hægt að búa til ofurgervigreind, af hverju er ekki búið að í engstar í heiminum.
1: Að mér þeirlega sniðast það sem að sagt í því var að það að ástæðan er einmitt sem hún varst að segja áðan að ef við búum til gervigreind þá mun hún útrýma okkur og þess vegna höfum við aldrei rekist á hérna, líf sem er komin lengri en við sem eiginlega meikar eitthvað sens því að lífið á að geta kveikna svo víða
0: og
1: þar lendi fólk komið einhvern veginn miklu lengri við eða lífur og við ættum þá að vera varir við það en ástæðan fyrir við verðum ekki varir við það alltaf þegar mann komast á þennan stað sem við erum núna að finna upp gervigreind og gervigreindin útrýmir sig
0: Sko, það náttúrulega eitt af því eina spurningunum sem að er setta fram svona í rökræðu kafla í þessari bók þarna If Anyone Builds It, Everyone Dies að það er svona, það eru mótbárur við því að hún myndi eigið okkur, sko og ein mótbáran er þessi kannski myndi hún vilja hafa okkur fyrir gæludýr og þegar við veltum fyrir okkur þessu einmitt, sko þessari spurningu er hægt að búa til ofurgervigreind það eru rauninni sko eitt svarið þetta, það bara ekki hægt og þess vegna hefur það aldrei verið gert annað svarið sko það hægt en af einhverjum ástæðum sem sagt hún bara ekki komin hingað til þess að eigið okkur þriðja svarið rauninni þetta, það hægt og það búið að gera það og við erum gæludýrin Það er þetta hugsetta svolítið þannig, sko. Þannig að við séum af einhverjum ástæðum bara, við séum bara leiksoppar hérna gervigreindarinnar og þetta svona, sko, það eitt sem að ég svolítið verið að velta fyrir mér undanfærið í þessu, sko, að það heimsýnin. Og ég skrifaði þetta greinum daginn, þar sem að, sko, ég var að velta fyrir mér Sko, við erum svo vön þessari heimsýn sem að byggir á náttúrulega upplýsingunni og vísindum og tækni og einbyltingunni og öllu þessu. Mm. Þar sem að við teljum okkur hafa tölvert mikið það að segja hvernig veröldin er. Mm. Og það minnst áhugavert að bera þessi heimsýn saman við, sko, því að nú erum búin að sjá Odyssey myndina. Mm. Já. Og ég sá hana og svo fór ég að lesa Iljónskviði. Mm. Og í Iljónskviðu náttúrulega þegar maður les textan sko, þá náttúrulega kemur þetta betur í ljós sko, í þessari heimsmynd þarna bronsaldarmannana sko að þeir eru sko, þeir hafa óskaplega lítið að segja það sem gerist það eru guðurnir sem stjórnist allir og þegar við horfum á þetta sko, þennan möguleika kannski á því að hér sé einhver tækni sem er smátt og smátt að taka af okkur völdin og slíkt og við vitum í raunin ekkit hvað er að fara að gerast að þá kannski þessi heimsmynd aftur orðin relevant svolítið sko, heimsmynd þar sem við sjáum okkur sem raunin skona leiksoppa sko, afla sem að við í sjálfum sem höfum ekki stjórn á alveg eins og á þessum tíma sko.
1: Ég heldur sig komin vegna þess að svona undanfarin 40 ár þá hefur verið að kæfa niður hugmyndunum að við komum hérna saman í mannfélaginu já. Við að taka ákvarðunum hvernig við viljum að mannfélagið þróist. En það var svona upp úr 1980 var sagt okkur nei, strákar, það ekki þannig sko, við erum endalaust dæmi það þegar fólk kemur saman og ætlar að búa til einhver nýja framkvæmd en lenda bara í hörmungum. Það sem ekki gerist það að mun koma einhver ný tækni. Það var hann að ég man ekki hvað hann heitir hann að sænski læknirinn sem var alltaf með svona jákvæða framtíða sín að þvottavélin hefði gert meira fyrir kvennabaráttuna heldur en nokkuð annað og það er svona sem átt gengust við inn á þetta og svo hérna átt að markaðurinn að taka allra ákvarðanir og þar er raunverulega sá ríkasti sem tekur allra ákvarðanir og en við felum eiginlega þróun samfélagsins og framtíðin okkar í hendurnar á sko ríkakallinum og tækninum.
0: Við gerum það í raunni og þetta náttúrulega svolítið það sem við erum að sjá kannski í einmitt sko í þessari gervigreindakaplu í Bandaríkjunum núna. þar sem að sko Trump kemur fram og bullar eitthvað og segir sko það sem skiptir öllu máli að sigra. Og hvað að meina? Hvað það sem hann að tala um?
1: Hann sem sigrar hérna gervigreindar kapphlaupið hann vinnur.
0: Já, sá sem sigrar gervigreindar kapphlaupið hann vinnur og hvað merkir það að sigra gervigreindar kapphlaupið sko?
1: Þegar þá höfum við vald og afl umfram kynverjana.
0: En hvað það sem þú ert að gera með því að sigra gervigreindar kapphlaupið? Hvað snýst kapphlaupið í Bandaríkjunum? Það snýst það að reyna að búa til öflugri og öflugri gervigreindar líkur. Það það sem það snýst Og ég veit svolítið verið að skoða þetta sko í samhengi við Kína og þess að í Kína þá hugsunin allt önnur þar snýst gervigreinda kapplaupið það að sko samþætta gervigreindina inn í allt samfélagið og atvinnulífið á markvísan hátt í Bandaríkjunum engin stefna varandi þetta en í Kína þá skýrstefnum við búin að lengi sko Þeir eru byrja bara upp úr aldamótum eða byrja að þróa stefnu varðandi þetta.
1: Hvað heitir að hérna, þeirra gervigreind hérna, dýpsík?
0: Dýpsík er ein af þeim, já.
1: Hún og, komin hérna, inn í sko, nýjar útgáfur af Master Spence og
0: fleira. Já, já.
1: Samfléttuð inn
0: í alltaf innan. Það er samfléttuð þetta og sko þar er þetta þannig hugsað og stjórnvöld hugsað þetta þannig að það eru tækifæris, gríðarlega tækifæris sem liggi því að samþætta gervigreindina inn í allt atvinnulífið, allt stjórnkerfið, skólakerfið og svo framvegis og þá bara unnið markvísta því og maður getur alveg spurt sig sko ef að það einhver að fara að sigra eitthvað gervigreindar kapplaup í hverju felst sá sigur felst hann í því að búa til eitthvað rosalega stórt líkan sem getur farið úr skemmt þarna ástrólsk helbriðisgögn eða eitthvað sko eða snýst hann það að gera sko efnaðarslífið og samfélagið allt markvalt öflura með því að nýta gervigreindin á markvísan hátt þessi praktíska nálgun sko. Og hérna og ég
1: til dæmis notar sem hjálpartæki frekar
0: notar sem hjálpartæki og notar hann til þess að sko til þess að segjum bara við tökum eitthvað starfsmann og við spyrjum ekki hvernig geti látið gervigreind koma í staðin fyrir hann starfsmann ég spyr hvernig geti ég nota gervigreind til þess að gera þessum starfsmanni kleift að gera miklu meira heldur en hann getur gert núna
1: Þú heldur að kemur að þessi á þessari línu en ekki Bandaríkjunum?
0: Ég mér hefur sýnst það að þeir séu þessari línu og mér finnst mjög áhugavert til dæmis að sjá eins og að ég aðeins verið að skoða til þetta hvernig gera þetta í skólakerfinu í Kína. Það bara markvís stefnum það að það að samþætta gervigreind inn í alla námskrána, í öllum greinum, öllum fögum. Alveg frá því að börnin byrja í skóla, að það byrja að þjálfa því því að nýta, hagnýta gervigreindina og með því að gera þetta svona, að þá ertu að efla sko einstaklingana hvort að það endi svo með því að gera uppreisn eða ekki, ég veit það ekki, vegna þess að þarna líka kenna þeim gagnrýna og hugsun sko, sem náttúrulega mjög hættuleg og sem að og fólk ætti helst ekki að stunda sko en þarna
1: ég held að það sé harðari andstaða við gagnrýna hugsun í Bandaríkjunum heldur en Kína
0: já, líklega, já
1: ég held að kemiski háskólar eru þeim að vaksa miklu öflugra heldur en
0: Bandaríkjunum
1: sem eru að kofna niður
0: þeir eru að gera það sko En þetta sem sagt sko, veist, og ég velti þessu fyrir mér, þegar við tala þetta, já, við ætlum að sigra í gervigreinda kapphlaupinu, og hvað snýst gervigreinda kapphlaupið sko? Og er þetta, ertu hugsanlega þarna, er þetta hugsanlega þannig að sko, þú ert hlaupin út af hlaupabrautinni, og allir hinir keppendurnir eru eftir, en þú ert hlaupin út af henni eða þú ætlar að sigra og hlaupir eitthvað út í móa, og kemst þangað, en hvað svo sko?
1: Þannig að Bandaríkjamenn eru að reyna bara að búa til öflugasta Frankensteininn sem er sterkar en Frankensteininn.
0: Þetta verður svolítið, sko, í Bandaríkjamenn alltaf snýst þetta um það, þetta snýst um fjármagn og þetta snýst um arð. Og hérna, þú þarft að fá meir og meira fjármagn til þess að geta látið fyrirtækið þitt vaksa, til þess að fjárfestarnir kaupi meir og meira hlutabrýmum og svo framvegis. Og þá þarft að gera þetta svona, að þú ert í þessu samkeppnisumhverfi, sko. Og þetta kannski sko og ég held að þetta sko sé sko þýði þetta getur þýtt að líka sko á sama tíma þá ertu í rauninni ekkert með neina að skýra stefnumörkun opinbera stefnumörkun varðandi hagnýtinguna.
1: En samt er svona hugsunin svo að við séum að búa til eitthvað sem er svo mjög öflugt og sem getur fært okkur ótrúlegar uppgötanir og Það hérna frasi sem heitir að það sem þú treystir á það þinn Guð.
0: Já.
1: Það svona svolítið byrjað að sitla inn eins og við séum að fara að búa til eitthvað sem á að taka það hlutverk.
0: Það er svolítið, já, það er svolítið þannig.
1: Taka
0: já.
1: Við af peningunum,
0: já.
1: Sem er okkar Guð í dag.
0: Það er
1: ég er því ykkar þær.
0: Já,
1: já. Erðu Þorsteinn, gaman að fá þig hérna og þú ert að koma sem oftast að tala um gervigreind.
0: Já, endilega bara, já. Takk, gaman að þessu.
1: Herðu, erum við alltaf að halda áfram hérna við Rauðabröðu, erum alltaf að reyna að skilja heiminn og framtíðina og sjálf okkur og guðmöndu hvað ekki. Næsti kapli eftir Rauðabröðu.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Þá komið að bókum, þessu gaman á haustu þegar regnir inn bókum til okkar og sagði hann að flestar bækur hafa tilhengu til þess að spjalla saman. Það eru innlegg inn í samfélagsumröður með einhverjum hætti. Bjarni Harðarsson, útgefandi, rithöfundur, byrjum blaðamaður. Þú sendir frá þér hérna bókina Aleinn og Mállaus.
3: Já.
1: Og gefur hann sjálfur út.
3: Já, já.
1: Að því að þú útgefandi, má ég aðeins hérna, það svo mikið að myndum í henni og hún náttúrulega svolítið sérstöku brúti. Hvað heitir þetta brót?
3: Þetta Royal.
1: Þetta aðeins,
3: flestar bækur í demi og þetta svona, já, og svo hún aðeins breið, hún aðeins breiðari.
1: Þannig að útgefandi fær svona heldri
3: Royal. Já, þetta svona, en svo fær hann ekkit mjög, höfundurinn fær ekkit mjög mikið, þetta bara kilja. En talandum kiljur og harsbrot. Kiljur vinsælli. Ég nefnilega, mitt aðalstarf nú kannski að vera bóksali, svona á ýmsum vígstöðum þar, tvær bókabúðir og gramsa í stórum bókalægir alla daga eftir bókum fyrir fólk. Kiljan, hjá nútíma kaupendum, þá kiljan.
1: Þetta bara þægilega.
3: Já, þetta miklu, þetta fer betur. Þetta betra að taka þetta með sér í rúmið.
1: En og, þessi of stór til þess að hafa hérna í hlíðarvasarum og jakkanum.
3: Já, ég var nú meðan inn á jakkanum mínum, þú hélst að ég var í bóka laus þegar ég kom. Ég að falda hann svo vel. Þannig að hún nú ekki stærri en svo.
1: Að þetta hlýtur að vera prentað einhver staðar í...
3: Já, já, þetta prentað í Ríka.
1: Ríka?
3: Já, mjög og...
1: Helmingi ótarra heldur en þetta verið prentað á Íslandi?
3: Já, það lætur núna, þó eru nú prentsmiðunar hérna heima, þær eru nú að spreita sig. Og svo sem komast nú nærri kannski... heimsmarkasverði í kilju útgáfu, harspjaldu útgáfuna miklu erfiðari.
1: En þegar þú prentar í útlöndum og bóki verður uppselt, hvað hefur þú?
3: Já, þá hef ég nú, á ég nú góða vinni, til dæmis í litla prenti sem hafa hlaupið undir bakka
1: og... Það þýðir ekki að hringja út og skjóta sér inn í
3: röðum. Ef það alveg að koma jól, þá getur ekki gert það. Þetta tekur alltaf 4-6 vikur að fá bóka að utan
1: það bæðið á fljótningnum en svo það líka að fólk í útlöndum ekki svona kýla á það, láttu það reddast stemming
3: Nei, kannski ekki það líka aðeins það þetta náttúrulega meira svona undir einhverjum allt undir einhverjum reglum og svona en samt, jú þeir hafa nú stundum getað flýtt sér aðeins fyrir mig þegar ég hef beðið á fallega og þetta mjög góði vinni mínu sem ég hef heimsótt á þetta út í Ríka en það það rétt hjá, það ekki þessi sama þetta reddast stemmingin eins og hérna heima
1: Þetta skrifa ferðabækur sem náttúrulega hæfa forn viskrin
3: Já, ég nú svona já, það er ferðabækuna á mjög langt aftur og ég svona skrifa aðeins um þessa upplifun að fara eitthvað þar sem hún getur ekki tala við nokkurt mann og upplifa bara þetta er sérstaklega holkunar fyrir svona kjaftaska eins og okkur sem eru símalandi alldaga því að ósjálfur átt ég náttúrulega í þagnabindindi í þessum löndum þegar enginn getur skilið mig og ég var náttúrulega nota þessa tíma til að skrifa, til að vinna en líka bara til þess að svona aftengja sjálfan mig. Einmitt með því að vera einhver staðar þar sem ég skipti engu máli og engin þekki mig og ég algjörlega og ég...
1: Ertu þú einn?
3: Já, ég vildi einn í þessum ferðanum.
1: Þú búin að vera frá því að þú varst ungu maður eða?
3: Ha?
1: Þú búin að fara oft...
3: Ég gerði þetta sem ungu maður að fara svona og fór mitt fyrsta skipt sem ég fór út fyrir landsteinina var 1982 og þá fór ég til Ísrael og Palestínu og var þar í rúmlega hálft ár
1: að tína appisinnur í samirkjubúi.
3: Já, greipaldin og tóldi á samirkjubúi í mánuð. Það var ekki slæmt að vera þar.
1: Sveipa að vera á vertið á Íslandi, eða ekki?
3: Nei, þetta var, nei, miklu leiðilega. Vertið nefnilega skemmtileg, hún kannski erfið og subbuleg. Ég náði alveg að ég bjó í grænuhöllin og höfn og var líka í fiski og tjúbói í gamla daga.
1: Og það var mikið að fólki frá Ástralíu og einhverjum stelpur sem að höfðu tínt vínber í Frakklandi og apisjónur í Ísrael, fór á milli vertið það bara og komu hingað í fisk.
3: Já, já. En það að, sko, það að fara eitthvað og já, þetta mikilvægt til þess að komast í samband við sjálfum.
1: En af hverju valdur hérna landið Helga fyrstu utanlandsferðina? Það er smart, sko.
3: Það svo saga bak við þetta. Ég náði að fara í gegnum menntaskóla á þess að læra í rauninu nokkuð tungumál. Kunni dönsku frá því í barnaskóla, frá því ég var í níunda bekki og heim í Steinsinni, þeim mikla skólamanni, það var ekki hægt annan að læra í honum. Svo kom ég upp í menntaskólu mér alltaf fundist þetta erfitt og leiðinlegt að læra tungumál svo ég valdi bara að vera hérna, svona starfræði nörd fór í gegnum eðlisfræði deild í menntaskólanum á Laugavatni og skreið bara milli árana í tungumálunum, þýsku og ensku og kom svo upp í háskóla og langaði að læra sögu og var algjörlega á köldum klaka því að námsbækurnar voru náttúrulega ensku Og þetta var mér svolítið erfitt að átta mig á þessu astnastriki að ég hefði í rauninni skrópað svona illa í gegnum menntaskóla að ég var óhæfur upp í háskóla.
1: Og fólk eru mjög misnæmt fyrir tungumálum, sem bara geta lært þetta á...
3: Já, kona mín leikur sér aðeins að bæta við þessu tungumálum
1: og... Þegar vantar svona tónheyrnina í þetta...
3: Ég er náttúrulega algjörlega laglaus og þetta er svona
1: hluti af tengist, sömu,
3: já þetta tengist.
1: En ég hef engan heyrt, þetta bara mín kenning, ég fer ekki með hana lengra.
3: Nei, en ég hitti strák Jóa Akureyring sem ég hefði unni með í fiski á höfn og hann var þá nýkomin af kibbutzi í Ísrael og ég segi hvað grættir á því? Og bara svona, eitthvað neginn svona, verður svona umræða og hann segir ég lærði ensku og það sagðist ekki að kunna hann áður svo að fyrir mér var þetta engin spurning ég á miðjum vetri þá hætti ég bara í náminu og kláraði haustönnuna og dreif mig svo út og var þarna í 7-8 mánuði
1: og var þetta enst samfélagið að talaði hólki hebresku?
3: Heimamenn töluðu hebresku sín í milli og sumir mjög litla ensku
1: gýðingunum sem fóru til Ísrael þeir þetta læra hebresku það var ekkert hluta fyrir að menningu
3: og það var náttúrulega margt af gamla fólkinu var þar en kynntist Ísraelunum ekkert ofsalega mikið átti örfó að vinna meðal Ísraela mun fleiri meðal palestínumanna og svo var þetta náttúrulega sérstætt samfélag fyrst sjálfboðaliða þarna og síðan var ég í svona alls konar aðeins í svona svartri vinnu eldúsum og hótelum og svo í fornleifa uppgreftri og allstaðar var það enskan og svo náttúrulega svona tók ég minn og aðeins í skóla ég las ekkit nema á ensku og böglaðist í gegnum bækur sem ég skildi kannski illa í fyrstu yfirferð og tók þá annan hring á sömu bókinni og skildi þá meira
1: eins og böggera þeir eru að skilja móðumáli þau skilja ekki allt í upp að því
3: nei og þetta var nóg ég var orðin fær að lesa kennslubækur að gagni og ég var orðin ágætlega talandi svona.
1: En varstu svolítið einangraður þessa 6 mánuði í landinu Helga?
3: Nei, ég var alltaf einn og fór milli staða og svona en ég í rauninni ég var alltaf svolítið hrifin af þessu fyrstu vikum, þær lifðu fyrir hugskotssjónum mínum sko, þegar ég var í rauninni alveg mállaus, þegar ég skildi ekkert með kibbutz sjálfboðaliðana og fór líka á ferðamannastaði og skildi ekkert og einhvern veginn sati þetta í mér þetta væri svolítið spennandi
1: Áttu við að önnur skilningavík hafi örfast?
3: Já, og bara þú lifir
1: ekkert Ef að Bjarni þegir, að þá sér hann heiminn skýrar
3: Já
1: Þannig hérna getur bara ekki þagað
3: nema sé svona neittu til sko. Og þá finnum að alveg eins og fyllibittan finnur sko ef hún hættir að drekka hvaða miklu betra en hún drekkur og við kjaftaskarnir, við kjöftum en leiðum við neyðast til að þegja þá finnum við hvað okkur líður betur og ég upplifði þetta næsta árið 2000 þegar ég já, bara mikla 2000 þegar ég fór til Marokkó og þar talaði enga ensku þar hægt að komast áfram á frönsku sem ég kann ekki orði
1: og spænsku þarna smá hluta
3: og ég legði mér litla vespu og hjólaði ykkur daga inn í var nokkra daga inn í sko eyðimörkinni og hjólaði þar á svona frumstæðu vegakerfi milli þorpa
1: og alveg galinni umferð það, með, sko...
3: nei, þarna var eiginlega ekkert fólk
1: nú, hefðu þetta keira að þá hérna það þannig að það bara, hvað heitir þetta, hérna, chicken í amerísku, það bara keira á þessu mjóu vegum, keira alveg á fullri orku og sá víkur sem að hefur kjarkminni. Þetta bara einn svakalast umferð sem ég lendi.
3: Þetta er þriðja heims umferðarmenningin sem enn og eiginlega allstaða þannig að það sá víkur bara sem minni. Og sko leigubílar víkja aldrei fyrir hjóli og vörubílar aldrei fyrir leigubíl og
1: þú varst á vespu
3: og ég var á vespu og, en ég var í rauninni á svæði þar sem að var mjög lítil umferð og ég man alltaf að samt var þetta voru aldrei vandræði og þegar ég kom inn í þorpin þá komu berfætt og stundum hálf nækin börn hlaupandi út úr svona þorpsundum með litlar kókflöskur með tusku í tappanum það voru í rauninni molotov kokteilar en ekki notaði til að sprengja heldur kom með þetta og heldur strax bensínina og tankina og hjólunum og ég leta fá peninga þanga til þau voru ánægt og svo hjólaði maður áfram og alltaf fekk maður gisting og alltaf fekk maður mat og það var ekki tungumál og ég síðan upplifaði þetta oft síðast í Kolumbíu þegar ég fór þangað fyrir tveimur árum og kerði nú ég farin að gera það meira að taka bíla svona allavega þar sem hægri umferð og kerði kaffifjöllin og komin í þorp þar sem og litla bæir þar sem engin maður gat tala við mig en stemmingin var og var mjög góð og það, fólk tók vel á móti mér, fólk hjálpaði mér og laði sig fram að skilja hvað mér vantaði þó við hefðum ekki tungumál.
1: En þetta á við hérna suðrið og hinn svokölluð vandþróuðu lönd.
3: Já, sem við kallum þriðja heiminn sem er nú kannski miklu svona hlutlausara orðin en svo er nú búið út rýma öllum þessum orðum.
1: En sumt fólk sem býr á þessu svæði lítur á sig sem hinn síðaða heim meðal annars eftir út frá því hvernig fólk tekur á móti ókunnugum. Og ég man eftir einhvern tímann hafði einhver búið til heimskort sem að var mismunandi litur eftir því hvort að þú gæfir gesti að borða alltaf stundum eða sumum eða ekki og þá náttúrulega roðnaði maður bara og hélt fyrir andlitið að því nær sem að kemur okkur þá hérna er það ólíklegra og þetta er dáið þetta var svona hjá okkur þið fyrst er maður að ferðast á puttunum í Íslandi að hérna hlaðborðin sem að manni var boðið á sveitabæjum voru bara, gerðu kristni haldið bara skrýtlu það var svo stór. En þetta er að fjara út sko. Þetta er ennþá lífi í þessu löndu sem þú nefnir, eins og Marokkó og Kolumbíu.
3: Já, já, og þetta er náttúrulega mjög víða ennþá á lífi og það eitt af því sem hefur sko bæði heilla mig og pirra mig í gegnum öll þessi ferðalög, það eru þessi lönd hins svo kallega feðraveldis þar sem það er bara ennþá ráðandi afl í samfélagsmyndinni og myndin er ekkert það ekki hægt að mæla öllu bót í því, en þessi mynd er ekki einföld og það margt sem að og þetta upplifum maður miklu, þetta sér maður miklu betra með augunum heldur að maður geti lesið sér til hvernig í rauninni þeir leysa ýmis vandamál sem eru himinhrópandi hjá okkur og við höfum í rauninni enga lausn við vandamál eins og einsemdi og óhamingja í hinum frjálsu vestrænu löndum þar sem við skiljum fullt af fólki eftir aleitt og í ykkur tilgangsleysi en
1: ég talaði við lækni í Tókó eins og í Vestur-Afríku og hann hafi farið mjög ungu maður til Þýskalands og lært að vera læknir og starfað sem læknir alltaf tíð, en hann var svona rúmlega 60, 64 myndi ekki skákra. Og ég spurði af hverju komstu tilbaka. Þannig að ég ætla ekki að vera gamalt maður í Evrópu. Nei. Og það var út af þessu svo það segja.
3: Já.
1: Og þá var hann koma með sögurnar af fólkinu sem að deyr og dáið í blokkaríbúðinni í þrjá mánuði.
3: Já, þú tilheyrir hinn. Það er þessum
1: sem hægt. Þessum kem ég heim og það er þessi tilfinning fyrir að þá ertu komin eiginlega í svona húmanist samfélag.
3: Já.
1: Og það er afstaða marga sem að búa í þessu löndum.
3: Og það er bara upplifun okkar sem að já. Komum inn í þessu löndum. Við skynjum þetta, við sjáum þetta fátæktunum, við sjáum ákveðna grimmd líka og ákveði misrétti, en þetta er ekki svo einfalt að við getum sagt, gerið þið eins og við gerum. Ég ekki vissum að það sé, og það annað sem að, sko við þykjast alltaf geta kennt þessum þjóðum ýmislegt til dæmis í umhverfismálum sem ég veist alltaf var alveg skrítla auðvitað brotalöm sérstaklega í því að sko meðferð á sorpi því að það er yfirleitt engin regla á því en á heimbóginn þá er naumhyggjan hún er ráðandi og sérstaklega í löndum spámannsins þá er hún ráðandi það að segja þetta að sko að lifa eða hálkir meinlæta lífi
1: og ég fel að láta það líta þannig út það var allir í sömu fötunum í moskuna já. Og svo stundum eru húsin hann eða bara einhver ein hurð og, en svo labba maður inn og þá það einhver svona stórkostlegu garður og það ekki verið að flagga út af
3: það er samt það er
1: ekki verið að monta sig
3: já það mjög lítið af sko Það mjög lítið í rauninni að lítið á veggjónum og það ekki verið að draga að sér sko endalaust innaðaskran eins og við gerum. Og það finnst mér einkenna og ég líka sko persónulega vini mína sem ég á eins og í Palestínu. Það er, og það þetta gerir náttúrulega mannskepnina miklu sko, hamingjusamari, að vera sjálfur sér næ.
1: Ég talað við palestínumenn. Og þá maður svolítið að velta því fyrir sér sko hvernig getur þjóð eða hópur lifa við hennar hrylling og einhver þeirra sagði mér að hérna, einmitt út af því að þá hérna, það mikilvægar að kvöldmáltíðin og félagskapur sem við höfum við verðum að fagna lífinu sem við höfum
3: Já, vil sér rétt og vil sér ótrúlegt hvað þeir hafa í runni þrauka og það sko ef þetta Ef þetta hefði verið svona fólk af okkar hugsuna hætti, þá hefði það á endanu látið hrekja sig í burtu. Og það má alveg segja, býtu, af hverju það ekki bara farið yfir í næstu lönd? Af hverju þeir svona staðfastir? En leiðum að kynnist palestínumönnum og ég haldið sambandi þarna við fólk í flóttamannabúðum og Vesturbakkanum. Sko, þessi þrautsegja og þessi staðfesta, hún er þeim svo eiginleg.
1: Í rauninni öllum vonin þessum... Vonin er eiginlega orðin bara orðið vissa. Við munum sigra.
3: Já, og þetta og þó svo að sko, það verður ekki í mínu lífi, það er ekki stóra máli. Ég er ætlað að vera hér. Það er svona hugsunáttur. Meðan við sko, veltum bara fyrir okkur býtu, hvar mun ég hafa mest upp úr mér og svo förum við bara þangað.
1: En svo lítur einn daginn lítur einhver palestinum að segja in our time eins og svartir í Suður Afriku gerðu. Að þeir voru í svipari stöðu og þegar að setningin kom in our time þá breyttist allt. Já. Þá var markmiðið að við ætlum að ná þessu björni meðan við erum enn á lífi.
3: Það eru ákveðnar ógöngur sem að allur hinn sko íslamski heimur er í að mínu viti. Út af öfgahyggjunni og út af þessari sko þessum öfga trúahyggju og hún í rauninni hefur skaðað praktíska og raunhæfa baráttu mjög mikið og gerir kannski ennum sinn en ég held nú það verður nú alltaf það verða síðan alltaf breytingar en við getum ekki alveg séð það fyrir
1: Er það eitt það að fyrstu vikunar þegar þú ert aðleitt nú málus þá segir það að skilningavitin séu svona opin en ég hafði á tímambili gaman að því að ferðast og ég komst að því að besta leiðin var eiginlega svona hvað við segja, bara drifta bara, ekki vera alltaf viss hver náttstæður væri Af því að þá helst maður inn í þessu sem að ég skilalega gott að segja, þegar maður kemur fyrst á okkur stað, þá hef maður svo opin og ég hef stundum sagt að hérna, þú lærir alveg ótrúlega mikið bara á fyrstu þremur dögunum en síðan þarftur líklega að vera í 30 ár til að læra meira
3: að þá, Þetta mikið til í þessu, á þessum stað
1: Og þetta svo dásamt ástand sem að hérna, förumadurinn getur leist sér að vera í sem að
3: Og þessi, ég líti á þessu mjög mikilvægt að ég skipuleg ekkert og ef ég kemst upp með það, ef að það svona raunhæft út frá verði og öðru, þá kaupi ég bara aðra leiðinu, oftast hef ég komast upp með það, kaupi bara flug til Kolumbíu, Pakistan og svo bara þegar heimþráin farin að bera mig ofurliði, þá kaupi ég meðan til baka og þarna á milli
1: og
3: skipulegg ég ekki neitt og stundum hef ég vissulega verið sko með eitthvað verkefni ég hef skrifað bækur úti en ég hef aldrei sko sett mér nú verði ég að vera viku hér, nú verði ég að vera viku þar

0: Er sögur um matareitrun í þessu bók?
1: Það komið aðeins inn á mjög farsæla matareitrun.
0: Eða hefur ekki farið til Indlands?
1: Jú, þrisvar. Og ég hef fengið matareitrun víðar, en ég hef nú sloppið ótrúlega vel núna setni árin. En framan af þá hafði ég það sem reglu að ég hlita geta drukkið sama vatn og borða sama mat og heimamenn.
0: Það ekki alveg þannig.
1: Já, ég gerði þetta, ég fór samt eftir þessu og þetta var erfitt á köflum var til þess að ég lá svona milli heims og helju einu svona sveitabæ í Puntsjab í heila viku og tálgaðist af mér og ég leik mér nú svolítið að í þessum texta að segja frá því að svo því ég kom heim þá var ég svo grannur og fallegur að þá náði ég í hana elinu mína
0: sem aldrei hefði annars orðið
1: þannig að það var nú svona en ekki þetta var bara allt mjög gott en ég hélt þessi reglu áfram fyrstu áratugina sem við bjúkum saman og líklega já, þegar við áttum 10 ára búkusamali, þá fórum við til Indlands og þar þetta var mjög minnistætt að þar förum við út í steikjandi hitta, við vorum í Bombay gistum á Taj Mahal hótelinu þar sem glæsilegast hótel í heimi svona haldi upp á að því við höfum nú bara gist í tjaldi þegar við giftum okkur 10 árum fyrr og svo förum við út í fílaeyjuna og það hræðilega heitt og þegar við komum á land í fílaeyjuna þá eru ungar stúlkur þar sem eru að bjóða vatn til sölu og það var sigtað í gegnum silki og ég sagði við elinu að það verður allt í lagi að drekka vatn sem verður sigtað í gegnum silki Ég var svo lasin á eftir og svo kvalin, þetta var orðið svo og það eitt af því sem gerist það svo margt sem við þoldum svo vel þegar við vorum ungir, þarna var ég þó þetta var ég bara rétt komin á fertugsaldur svona aðeins inn á já,
0: komin á þann tíma þeirra líka mig fyrir að svíkja þig
1: já og komin á það að sársaukin verður miklu erfiðari heldur þegar maður var yngri og þetta var svo erfitt að ég hef eiginlega, ég varpaði fyrir róða þessi reglu sem ég hefði þá fyllt þá fram að því að drekka alltaf sama heima, vatn og heimamenn og ég hef ekki tekið hann upp aftur ég forðast líka að svona í þessum löndum þá ég mjög tregur til að borða vissa hluti hrátt græmmeti nema ég geti svona
0: Er ekki hægt að ráðleggja fólki sem er bara að stoppa stutt að sleppa því?
1: Sleppa því og ekki að fá sér ís.
0: Þrjá mánuði, að þá skaltu bara fara sem fyrst í þetta því þú þarft að fara í gegnum þessi veikindi. Þá ertu frjáls, svona þú sloppa.
1: Nei, það er ekki alveg svo einfalt. Það er betra, sko, þetta er svona, þessi regla er eiginlega ofáhættusum, sko, menn hafa fengið kamfílóbakter og alls konar óþverra í sig sem hefur bara fyllt þeim svo æfi langt. Þannig að það nú betra að taka ekki þess áættu. Í mínu tilfelli þá fór þetta frekar vel, eins og ég segi, þá tálgaðist að mér almennilega, sem átti alveg.
0: Svo það líka það sem mjög heitt að þá náttúran svo kröftug að við hérna frá Íslandi við föttum það ekki alltaf. Til þess að fá sýking og svona, það miklu alvarlegra eða út stattur í svona landi það sem að bara náttúran Já. Á blússi, það sem að verður til skóur ef að hérna, garðurinn er ekki hirtur í 7 vikur.
1: Og það er ekkert allstað það sem að hefur aðgangað að sko, þeirri læknisþjónustu sem við svona kunnum inn á.
0: Þú ert víðföröld, þú nefnt Kólumbíu, Marokkó, Landi Helga, Indland.
1: Pakistan. Og svo er þetta nú sem ég sleppi í þessari bók já, bókið mér bara nógu, sko, ég sá að þetta
0: er útgefandi kom og tók
1: já, hann tók að mér ráðin og sagði bók má ekki vera stærri en þetta ég sleppti Afríkuferðan já, það allar eftir
0: hvert hefur farið í Afríku?
1: Ég hef farið tvisvar til Senegal, ég hef tvisvar verið í Eþíópíu og sömulegis í Kenía, svo ég verið í Tansaníu, Úganda Gambíu og farið yfir Sahara í gegnum Mauritaníu já, þetta nú svona þetta
0: Mikil munur á Vestur-Afríku og Austur-Afríku, þar sem að Austur-Afríku eru svona indversk áhrif en Vestur-Afríka er stundum finnst manni hún eiginlega tengdar í Evrópu heldur við
1: það er tætingslegri löndin þau sem ég hef komið til mér finnst sko og þau hafa náttúrulega farið að